זה לילה לא רגוע, רק חושבת עליך, ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

تَرَى מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לכפר.

فين احقورك فين اشوف اليك كي من خاف شوتان שבים אליך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעוליך, הנשמה לך והגוף פעוליך, עשו אשר אין דומה לך, הנשמה לך והגוף פעוליך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אל אלופי להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלא הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך, אם עווננו אנו ופנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית כותנו לחפינים תחנו לנו לפניך, כי רחמך רבים, שבט יהודה בדוח הכוסר, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניה לשחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם, כסר נחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. אלוהי תמונה שלוש עשרים, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב בתורתך.

אדוני משם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני ירחו יחלים ירח אפני ורם חסד לאלפים צהור נפש וחתה ונקים סלחתן עמוננו וחטאתנו ונחלתנו רחם עלי כלל כימד אברהם רחימם רחם עלי כלל כימד ישחק עקידם רחם עלי כלל כימד יעקב של אימם רחם עלי כלל כימד משה נביאם רחם עלי כלל כימד אהרון כהנם רחם עלי כלל זאת יוסף צדיקם רחם עלי כלל כימד דוד מלכה משיחם רחם עלי כלל כימד פינחס קנם רחם עלי כלל צלותיה דשלמה מלכה רחם עלי

لبيك أدوناي أدوناي إله وحنون الخطايا والحسن نصر حسن الألفين تعون وفيشة وحط ونقي سلحت العون الحطتين ونحلتان أنشيمنا فادون דיבורים לעמוד בפרס היו לנו לחומם נוחים אף בלחשם תרם כראוכה עניתם ורסות כאברי חמת למענם ברוב אבוננו עבדנו שאו המלים נוחות פסו גודר הרדר חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך ברוזן פנינו אל מלך יושב על כסלי רחמים ומתנהר בחסידות ומעבי הראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפרושעים מוצא סדקות מכובשר לרוח תוך הרעתם להם דומים אל הורתם ומדות 13 וכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת נענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

Vayikra. Adonai. Adonai. אל רחום וחנון. ערך אפי ורב חסד לאמת ונוסר חסד לאלפים. ונוסעון אלפי שמחפתאה ונתן. וסלחת להמוננו ונחטאתנו ונחלתנו. אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלה. בבואות תוכחה נרדך. אשתך לחקור מוסר. דלות מעשים בשוריך. הורינו וזעקנו לך. ותשים שמות אהולתן. וחונמת. חותם תעודת התיר. תבוע גן הסהר. יהדע את ישראל אשר ידעוך. כי תשיב לבשרון. יחודים אסירי התקווה, ריבונו של עולם, אתוודע על עבירות קלות וחמורות. ישריע לילות ברשע להתעולל. ליבי ועיניי לחתו יאותו. שער ומלאי לעשות הרע בעיניך התלחשו. ויען אשר עבד ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. אולי ישמע כל בכי נורא עלילה. אתרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות. להודות ועוד על פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני. אנא אדוני אלוהינו לאבותינו. תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו עד לפנים כשעורף, ואומר לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשי ביתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עיל אדוני, ואתה נסעת עבור חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסניח. הוא מודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בבדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, תפלנו שחרו מרמה, יעשנו עשות רעות, עזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהרנו, צהרנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, טעינו, תיעתנו, וסרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים, לא שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית ואנחנו הרשענו אשמנו מכל עם גלה ממנו מסוס בלו ינו איוו נפרע פרנו תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים לעיננו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, שרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעבוננו, שבנו אחריך, אתנו כסון ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הצפנו ומקשורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו ולאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו.

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

בטרם שחקים ורקים נמתחו ועד לא מאורות זרחו ואז קיבלתי מלב שמיים כעשן נמלחו ועד לא עשה הרס וחוסות ובכינו יסורים בעלי הרסות ואיתי גם איזה עושים ארבע תפוסות מיוחד בהיה אשר יהיה הוא היה ועובב הוא יהיה הוא ממית ומחיה לפניו לא נוסר אל ואחרן לא יהיה אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש ונורא שמו כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך כי גדול אתה מעושה נפלאות אתה אלוהים מבדיך שפור חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו לכדושת שמך עשה ולעולנו לעולנו אדוני לעולנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך למה יאמרו גויים היינה אלוהיהם אלוהינו בשמיים אחד אלוהינו בשמיים עדותנו בכל יום פעמיים חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר החפץ עשה בשמיים וארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שבה קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשבד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו. ברך את

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות. גלי חבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנוך הימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תרשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו. תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו. קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשים לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא כל משאלות לבנו לתועל עבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו. מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו. עננו ביום קוראנו לך. ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו. פדנו מידי ישראלו הרע. פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת. פדנו מידי כל נרע ומחלן. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו ברכותיך. סביב איתנו ישועותיך. צדקנו במשפטיך. צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים קרב לנו כס הגאולה. קרב לנו יום הישועה. קרבנו לעבודת

אלוהינו של השמיים יברכנו עלינו, ובעוני עמך ישראל, ופח ולחולי עמך ישראל, וידחק השעה והפרנסה. אלוהינו של השמיים שאל שוועתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שלווה בעולם, תן תרומת לברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תאימות תזכור, הבט לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, אני לא זור.

الأنهار عننوا حيويك أيام عننوا تهور عينيم عننوا يشم شمايم عننوا خبير كواح عننوا لو الحفيص ريشا עלינו מלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונסגר, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלים, עלינו פודה ומסיל, עלינו סדיק ומסדיק, עלינו קרוב לכל קוראה ובאמת, עלינו רם ונישא, עלינו שוכן שחכים, עלינו תורם.

לחן ולשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם נזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלמה בנה בית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים העיר

שדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן שלא חטא, וסלמן חיים לא למען, סלמן חבר שיינו, ושיינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כתהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאבא אבינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה יוסף בבית אסירים, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה לאהרון במחתן, דענה לפינחס.

ויקרא אדוני, אדוני ארחו וחנון, ערך אפי ואב חסד ואמת ושם חסד לאלפים, דון שעוון ושחתה ונקה ושלחתה לעוון.

0: مثل النبي أدوني كي ربي مرحمة لخيلي ترحيلي
1: صلاتي بخاسي.

וכל מי

קדם קדוש יעקב, והנה שיה אל עושה השלום במרום, ונפל עליו יד. שוב מחר ונפיך ונחם על עמך, אל תצוב לנו ליד מאוד ולעד, תזכור אהרון הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודך, וכל תפר בריתך איתנו, עם אבנון אנו בנו, אדוני עשה למען שמך, כי הרבו משובותנו אלך חתנו, אדון סלח לנו, עם השמן חוטו לעדים, אדוני תמור לחמך תקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי הרבו משובותנו אלך חתנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו מישורותינו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם יבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען דם חדה סולה ויירה ולן בין מקום ומנועה, תומבה תודכו היום לנו, כי רבו משורותינו לך חטאנו. אדון סלח.

מעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות בסדר.

שאלנו ממך, כי מכל החיים עמך, צדקה וחסד סיימנו למען שמך. אנא, אדוני אלוהינו מלאבותינו, הסר ממנו בתינו, ותכל עמך בישראל בכל מקום שהם, דבר וחרב ורע ורעבוש ויוזם, ומשחית ומגפה ושטן, ויסרר וחוליים רעים, ונסר מעמך אליך אדוני נשאתי עיני שמע כל תחנוני כגודל חסדך גברו יגונותי וירבו

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, וסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו חננו וענינו, כן ואנו מעשים, שימו לנו סרקה בחסר, מה שבחר גדול ראשינו, אנחנו נעמל לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, חסדך אדוני, כבר שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, היו כאן לנו רחמך, כדור לנו עוד, זרנו ושמענו עוד שמיים וארץ, עלינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זכם תזכור, ברור איזה אהבה תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ברור צלמות תזכור, אדוני הושיע, מלך ימינו במקורנו, כי הוא ידע, זכרנו, זכור כעפה אנחנו, עוזרנו, אלוהים שינו על יבד, כבוד שמיך, וזכרנו לחפר לחטותינו, למען שמך שומר ישראל, ועל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמור שרית גוי אחד, ועל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שרית גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש קדוש, שומר גוי רבה, שמור שרית גוי רבה.

0: ב-94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

יש רבנו בעולם ומישהו צריך לצוק את זה. עיקר התשובה של האדם זה ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. ומי שרוצה לדעת מה הוא סוד כוונת אלול, שיפתח תורה וב בליקוטי מוהר"ן.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

דבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: כל שישי בשבע בבוקר.
1: מצבה הביטחוני והכלכלי של ישראל מעולם לא היה טוב ביותר. הגאות בבורסה, השפל בהבטלה, הגרעון היורד, היצוא הביטחוני בשיא, תעשיית גז מסגשגת. אתם באולפני ערוץ 11, 12 ו-13 מטיפים לנו מוסר שתתקנו? נו באמת. אתם יודעים בדיוק למי אני מתכוון.
0: בלי חשבון, כל שישי בשבע בבוקר, בהגשת אלי ציפורי, כאן בגלי ישראל. אבי רצון בבוקר.
2: עורך הדין גיא בוסי, אבי גרינצייג, רעייתו של הרמטכ"ל, שהיא דירקטורית בחברת מזון, שכל הווייתה זה סיפוק וביזנס עם משרד הביטחון ועם צה"ל.
3: הבעיה היא תמיד איפה ואיפה, דין אחד להם ודין אחד להם.
4: אכיפה בררנית היא פשע, החוק לא חל עליהם, יש כאן משטר אפרטהייד ואנחנו צריכים לשבור אותו בבחירות הקרובות בעזרת השם.
0: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, כאן בגלי ישראל. קומיקים שזה ישראלי,
5: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

0: בוקר טוב, שלום לכל מי שמצטרף אלינו הבוקר, תודה רבה לכל מי שמצטרף אלינו הבוקר לרדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM על גלי האתר, וכמובן יש לנו את האפליקציה. היום יום חמישי, כוח, כ"ח באלול התשפ"ו, היום האחרון, הלילה, היום האחרון של השנה הזו, השנה העברית. ותאריך הלועזי היום, 10 בספטמבר 2026. אני דני סימן, איתי פה באולפן בגבעת זאב, הטכנאי עמיחי מכון, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי אסף יוסף יחזקאל, מישהו חדש, אז ברוכים הבאים. וכמובן עורכת המפיקה בת אל בנימין, ועל הדיגיטל איציק זר. נראה כותרות אם יש משהו מיוחד פה על הבוקר, תמיד טוב שיש תקופות שקטות, אני בודק את המבזקים למיניהם, לא רואה משהו, טראמפ מבטיח שהמלחמה תסתיים אחרי הבחירות האמצע בארצות הברית, זו הידיעה המתחילה, ואחר כך אני רואה פה במקום אחר, זה מדברים על הירידה בטמפרטורות. ועוד משהו מטראם, שאם הוא ינצח בבחירות האמצע, הוא יעניק לכל אזרח $5,000. עכשיו, אני אזרח אמריקאי, מעניין אם אני אקבל גם, כן? אני האמת היא מתכונן לי להצביע, כי יש מאבק על מושל מדינת ניו יורק, ויש שם אדם שהוא מאוד פרו-ישראלי, שאני מאוד מקווה שהוא ינצח, אבל טוב, נקבל $5,000, לא רע. אני לא יודע למי הם בדיוק יחלקו את זה, האמריקאים, אבל בסדר, ידיעה טובה על הבוקר. בואו נראה אם יש עוד משהו בכאן. התרות שווא היו הלילה בצפון. או שזה עוד, בואו נראה, לא... כן, לא, זה החדשה של ה... מה קרה, הם לא רעננו את החדשות שלהם. בסדר, בואו נהיה ככה, שאלה יהיו הצרות שלנו. המזג האוויר, ועם ארצות הברית, הנשיא הולך לחלק $5,000 לאזרחים. גם בלי זה אני אשמח אם הוא ינצח בבחירות האמצע. אצלנו, שוב פעם, השטויות האלה של... ממציאים דברים חדשים להדביק לנתניהו. לא, כבר די, אין צוללות. לא יודע ממה הם יצעדו כרגע ברחובות, עם בלונים מתנפחים של השטינקר של אשף, שמסר הודעה או לא מסר את ההודעה. איך הם מסוגלים? הם היו חייבים לעשות משהו חדש. אני חושב שקצת הקדימו את זמנם, היו צריכים לעשות את זה יומיים, אבל הצליחו, הנה, אפילו אני מתייחס לזה דבר ראשון על הבוקר, והם מצליחים להסב את השיח תמיד סביב הדברים שהם רוצים. אין הרבה מה לעשות בדברים האלה, זה לדעתי עוד רק ההתחלה. הם לא מסתירים את זה גם. אין להם הרי מה להציע, אין להם הרי משהו עם עומק, אין להם אידיאולוגיה. האידיאולוגיה שלהם לא רק נשרפה בשבעה באוקטובר, למרות שעכשיו, ואנחנו תכף נדבר על זה עם האורח הראשון, אבל אירופה מנסה לחיות את מה שנותר השרידים של האידיאולוגיה שלהם. יש המון תמונות של הדברים שהם עושים בעזה, חיסולים בעזה. אז השרידים שנשארים שם, זה בערך פחות או יותר השרידים של אוסלו וכל התהליכים שניסו פה לכפות עלינו, וממשיכים לנסות, הם עוד רוצים שתהיה פה מדינה. אבל אחד הדברים שהכי מרגיזים כרגע, זה כל ההתעסקות בזה, במי העירו ואת מי לא העירו, אלא מי הודיעו ולמי לא הודיעו. די, אני ראיתי המון אנשים עושים פוסטים על הדברים האלה, אבל די, עזבו כבר מה היה במהלך הלילה. הודיעו לראש הממשלה, לא הודיעו לראש הממשלה, הערכות, מה המסתמן. ברמת השטח, בשעה 7 בבוקר, כבר אלפי אזרחים ידעו על מה שקורה שם. ידעו את גודל, הבינו את גודל האירוע. אני מדבר על משפחה שלי שגרים באשקלון, שמדי פעם הם כבר ידעו בשבע בבוקר שיש פה אירוע בסדר גודל שונה מכל דבר אחר שהתעסקנו עם זה ב-20 פלוס השנים האחרונות. ואם היו אנשים שידעו להרים טלפון לאלופים בדימוס כדי שהם יגיעו להציל קרובי משפחה, איך אלה לא הרימו טלפון לפיקוד הבכיר? מגיעים שם, מצטלמים, יופי להם, יופי שהצטלמו, כל הכבוד להם באמת שהוציאו וחילצו משפחות שלהם וחברים של המשפחות. אתם צריכים להגיד לי שאלוף לשעבר, סגן רמטכ"ל לשעבר, אין לו את הטלפון של הרמטכ"ל הנוכחי? הם היו יחד בצנחנים עד כמה שאני יודע. אין לו את הטלפון, להרים לו טלפון שם? ולהגיד לו, שמה, אני בשטח פה, אתם לא מבינים מה הולך כאן. חדרו את מדינת ישראל. אז אם הם ידעו להגיע לשטח שם, לא ידעו לתת את ההתראה? עכשיו, אני הייתי חייל מן השורה בצנחנים. אני הייתי בקו קדמי. החיילים שנמצאים שם מודיעים למפקדים. והמפקדים אמורים להודיע לפיקוד. ואני לא מנחש את זה כרגע, כי יש לנו את ההקלטות של התצפיתניות שמדווחות על הזוועה והסכנה שמתרחשת באותו רגע. היה מגד בצנחנים, אני יודע שהחטיבה אז הייתה אמורה באותו לילה לצאת לתרגיל. תרגיל חטיבתי, הם היו כבר ערוכים. ואמרו להם להמתין. והמזל שהוא לא המתין. והוא שלח את החיילים לדרך שם להילחם. אבל איפה להזזל באותו בוקר היה חיל האוויר שלנו? איפה הם היו באותו הבוקר? ושלא יבלבלו, שלא ידעו, כי לא היה להם טלוויזיות וכל השטויות האלה. וזה הדבר שהם מחויבים אלינו, הציבור. הנני נשבע ומתחייב בהן צדקי, ואף להקריב את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל. הטקס ההשבעה הזאת, זה לא אומר שם לשבת ולהמתין לטלפון. הנני נשבע להמתין לטלפון, להמתין להנחיה. אחרת, בשביל מה צריך אותם? בשביל מה צריך את כל הצבא הזה? למה אנחנו צריכים חיילים בגבול? זה צבא הגנה לישראל, זה לא צבא תמתין להוראות או לשיחת טלפון. עשרות אזרחים, גם המון חיילים וקצינים שלא היו פקודים באותו בוקר, ידעו להגיע לאזור. אז מה עם הפיקוד הבכיר? לא מעניין אותי כרגע נתניהו. לא מעניין אותי הממשלה, איפה היה הצבא באותו הבוקר. אלא את הזכויות שלהם הם יודעים, מה הם צריכים לקבל בפנסיה הם יודעים. אבל מה הם עשו באותו בוקר? הם מתעסקים ביותר בנמצוא חן מאשר להיות אמונים על הביטחון של האזרחים, ויותר מזה, הילדים שלנו. זה הילדים שלנו, יבני זון. זה מרגיז אותי, אני מתנצל על זה, אבל זה הילדים שלנו. וזה היה יכול להיות באותו בוקר כל אחד מהילדים שלנו. אם לא היה חיל הים שעצר אותם, היו חודרים לאשקלון ולאשדוד ומגיעים לתל אביב. ולא מעניין אותי אם זה שם המשפחה של הילדים שנרצחו, כי זה היה כל אחד מאיתנו. אנחנו לא היינו שם, הם היו שם, והצבא שלנו לא היה שם כדי להציל אותם. ואני לא רוצה להמעיט באף מעשי הגבורה, אבל לא צריכים להיות מעשי גבורה של יחידים שמגיעים לשטח ומוצאים לנכון לעשות את מה שהמפקדים באותו בוקר לא ידעו לעשות. מתעסקים לי עכשיו, זה השם או לא, אתם אשמים. אותם מפקדים שידעו להגיב מיד אל אור עזריה, כשהוא פעל תוך רגע למול מה שהוא פירש כסכנה מיידית, הוא פרש, יכול להיות שהוא טעה. אבל זה ידעתם לקום ולהתחנף לתקשורת. למצוא חן ביניהם. ידעו לרוץ לתקשורת, לספר סיפורים. ידעו לרוץ לארצות הברית, לקבל פרסים ולקבל אותות הצטיינות. והעיקר שהפנסיה שלהם דופקת עכשיו ומטיילים בעולם. אתם דפקתם אותנו. דפקתם אותנו, יא מנובלים. וההורים הם כל מי שמגנים עליהם עכשיו, ומתרצים את הכישלון שלהם, ומנסים להדביק את זה לאחרים. כן, לממשלה יש, אבל לא נתניהו צריך להיות על הגבול. ולא שר הביטחון צריכים להיות אלה שמזיזים את הצבא באותו גריוב. איפה היה חיל האוויר? ואלה השאלות שאנחנו צריכים לשאול עכשיו, ולא לתת להם להסיט אותנו, ולהסיט את תשומת הלב שלנו לדברים אחרים. הכל כדי להשיל מעל כתפיים שלהם את האשמה שלהם. וכל אלה, כל אלה שעודדו את הסרבנות ואת הבגידה במדינת ישראל, כל אלה שידעו להצטלם ולהגיד איזה יחידות לא יהיו, הם באמת לא היו. והדם של הילדים האלה, הדם של הילדים מכל היישובים בסביב לעזה, הוא על הידיים שלהם. ועל זה אנחנו צריכים להתמקד. להתמקד בזה ומה קרה מאז השבעה באוקטובר, ואיפה מדינת ישראל נמצאת מאז השבעה באוקטובר. כי אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים על ראש ממשלת ישראל. הוא לא מושלם, שום מנהיג לא מושלם. אבל הוא הבן אדם שהביא אותנו למצב, ואנחנו נתייחס לזה בהמשך הבוקר, איפה שאנחנו נמצאים היום. אבל אסור לנו לתת להם להסיט את תשומת ליבנו מהעיקר כאן, עם כל מיני סיפורים ודברים שינסו לעשות בשבועות הקרובים, אסור לנו לשכוח את מה שהיה באותו בוקר. טוב, אני רוצה לגשת לאורח הראשון שלנו, העיתונאי אלדד בק, סופר ופרשן לענייני אירופה, כי כמובן אירופה ממשיכה בשלה, אני יודע, בעודה שוקעת היא מנסה לכפות עלינו, כל מתעסק עם עניינים שלהם, מנסים לכפות עלינו כל מיני רעיונות הזויים שיש להם לגבי מה ניתן לעשות במזרח התיכון, ואם אנחנו לא נעשה את זה, אז הם יחרימו אותנו. אז מי יותר מתמצא במה שקורה באירופה מאשר אלדד בק? בוקר טוב, אלדד.
1: בוקר מצוין, דניאל.
0: תודה שאתה איתנו. אז בוא, תן לנו קצת גם על האירועים האחרונים, ובסוף שנה בוא נסכם קצת איפה ישראל עומדת מבחינת אירופה.
1: תראה, אני חושב שהמהלך שקרה השבוע בהנהגתה של בריטניה, מהלך הסנקציות לכאורה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון, ואני עוד מעט אסביר למה לכאורה, הוא חלק מהדברים שאתה דיברת עליהם בפתיח. כל החשיפות לכאורה או החשיפה לכאורה לגבי השיחה שהייתה או לא הייתה בין שליט האמירויות לבין נתניהו והתראה שהועברה לכאורה וכו'. כל הדברים הללו קורים שלושה שבועות לפני הבחירות בישראל, וזה לא מקרי. יש כאן מאמץ, לדעתי, מתוזמר של גורמים חיצוניים, בשיתוף פעולה כמובן עם גורמים פנימיים, להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל, כדי להביא סוף סוף לרווחתם של אותם גורמים לשינוי בישראל, שיאפשר את הקמתה של מדינה, של ממשלה, סליחה, שתוליך להקמת מדינה פלסטינית, מדינת טרור פלסטינית, שתאיים על קיומה של ישראל. גם מהצד הערבי, שמגויס כולו כדי להביא לשינוי פוליטי בישראל, וגם מהצד האירופי. זה ממש לא מקרי שעכשיו 16 מדינות, בעיקר אירופאיות, בנוסף לזה קנדה, יוצאות במהלך הזה, והדברים נאמרו באופן די ברור על ידי שר החוץ היהודי הבריטי, הם רוצים לחייבת, לייצר מצב שבו ישראל תהיה חייבת לכונן מדינה פלסטינית לצידה, והם מעריכים שהדרך היחידה לעשות זאת זה באמצעות סנקציות כלכליות, שהם יוצרים כאן משוואה מאוד מעניינת. אגב, גם שר החוץ הבריטי תוך כדי הנאום שלו הכריז על סנקציות נגד גופים באיראן, ובכך הוא יצר למעשה הגבלה בין ישראל לבין איראן.
0: אבל אני שם לב שזה לא האיחוד האירופאי עושה את זה, מאחר ויש שם, אני מניח, השפעות של מדינות, הם צריכים לקבל החלטה בצורה חד משמעית של כל המדינות יחד. זה מדינות היותר המערב אירופאיות, וקנדה, גם כן, כל אלה שמשתפות עכשיו בזרם האיסלאמיסטי. זה לא משהו כלל אירופאי, זה משהו של אותן מדינות של, שמושפעות היום מנוכחות של, כי אני רואה ספרד נמצאים שם וצרפת, כל אלה שהם תחת הגל האסלאמי.
1: אתה מוצא שם באמת את רשימת המדינות העוינות המסורתיות, אם זה נורווגיה, אם זה אירלנד, אם זה ספרד, גם צרפת, כפי שציינת, וכולי. זה לא האיחוד האירופי, יש כאן כמה מדינות שנמצאות מחוץ לאיחוד האירופי, נורווגיה, איסלנד, בריטניה, אבל
0: נכון,
1: אני...
0: נכון, שכחתי שבריטניה דווקא, עזבו באמת.
1: אני מוטרד מכך שאתה מוצא שם גם מדינות שהן אמורות להיות ידידותיות, בעיקר שוודיה עם ממשלת ימין שנמצאת בפני בחירות די גורליות, ולדעתי ההצטרפות שלהם של ממשלת הימין השוודית למהלך הזה נועדה כדי מה שנקרא לקרוץ לתומכים ובוחרים לא מסורתיים שיתמכו במפלגות הימין שם, וגם כאן צריך להדגיש, פולין נמצאת ברשימה הזאת.
0: זה לא תמוע העניין הזה, לא הבנתי מה קורה אצלם.
1: היא הייתה מדינה מאוד ידידותית, נכון. עד שאיזשהו שר חוץ בשם יאיר לפיד גרם לנזק בלתי הפיך ביחסים בין שתי המדינות, ועם הקמתה של ממשלת המרכז-שמאל הנוכחית, למעשה חלה הרעה מאוד גדולה ביחסים בין שתי המדינות. פולין היא אחת המדינות היחידות שלא שלחה לישראל נציג רשמי אחרי מתקפת השבעה באוקטובר, תחת הממשלה הנוכחית, ואנחנו בפירוש רואים הרעה תמידית מאז ביחסים בין שתי המדינות, ופולין זוהרת במרכאות כפולות ומכופלות בעמדה האנטי-ישראלית שלה בקרב מדינות מזרח ומרכז אירופה. עכשיו, למה אני אמרתי מלכתחילה שהסנקציות הן לכאורה כלפי יהודה ושומרון? בסופו של דבר, אם הקשבתם היטב לדברים שאמר שר החוץ היהודי של בריטניה, הוא אמר שכל גוף שיהיה קשור להתיישבות ביהודה ושומרון יוחרם במסגרת הסנקציות. זאת אומרת שאם יש לך גופים שפעילים בישראל אבל תומכים בהתיישבויות, בוא נגיד בנק מסוים שנותן קרדיט למפעלים מסוימים, או שמאפשר למתיישבים ביהודה ושומרון, יש לו סניפים ביהודה ושומרון וכולי, הם יהיו אמורים להיות גם כן תחת משטר הסנקציות הזה שבריטניה יזמה. זאת אומרת שלא מדובר אך ורק בעיצומים כלפי התיישבויות ביהודה ושומרון, מדובר בעיצומים כלפי ישראל ככלל. כן. ועל כך מדינת ישראל לא יכולה לעבור בשתיקה. אני חושב שבאופן
0: לא עבור לשתיקה, היו פה תגובות של הממשלה מיד אחרי זה, שמאוד הפתיע אותי שסוף סוף מדינת ישראל מגיבה באופן כלשהו. אתה רוצה להתייחס לדברים האלה?
1: זה הקו היותר לוחמני של שר החוץ גדעון סער, שיש להעריך. הוא באמת נוקט במדיניות חוץ שונה, סוף סוף, אבל לדעתי זה לא מספיק. באמת, תיקח את התגובה של השר בן גביר לגבי הכרה ישראלית בריבונות הארגנטינאית על איי פולקלנד, אזור מריבה, אזור כבוש על ידי בריטניה. אני חושב שזה רעיון מצוין שצריך ליישם אותו. יש עוד צעדים נוספים שאני הייתי נוקט בהם בצורה די מיידית, לא מחכה שדברים יקרו, ובעיקר הגיע לדעתי הזמן שאנחנו נפתר את החשבון ההיסטורי והמוסרי המאוד מאוד ארוך שיש בינינו לבין בריטניה, שקשור לבגידה הבריטית בעם היהודי, עם ההחלטה שלא ליישם את המנדט להקמת בית יהודי בעם היהוד, בארץ ישראל. הם עשו את הכל כדי לא ליישם את המנדט כלשונו. הם אלה שכבר יישמו את פתרון שתי המדינות בכך שהם הפרידו את ארץ ישראל והקימו את ירדן. זאת אומרת שלמעשה כשהם באים אלינו ודורשים מאיתנו ליישם את מדיניות, את פתרון שתי המדינות, אנחנו צריכים לבוא אליהם ולומר, חברים, זה כבר בוצע. מעבר לזה אין יותר שום ויתור גיאוגרפי. אתם ביצעתם את פתרון שתי המדינות, הקמתם את ירדן, מעבר לזה אנחנו צריכים לדבר עם הבריטים בלשון מאוד ברורה על האחריות שלהם לשואה. אם הבריטים היו מתנהגים בהתאם לרוח המנדט שניתן להם ופותחים את שערי הארץ לעלייה המונית מאירופה ולא נכנעים לטרור הערבי מוסלמי כפי שהם נכנעים אגב היום, מיליוני יהודים לא היו נספים באירופה. אתה יודע מה? במידה לא מעטה, עצם העובדה שהבריטים הודיעו בוועידת אביאן ב-1938 שהם לא ייתנו ליהודים להיכנס פנימה, הם שותפים לסלילת הדרך לאושוויץ. וזה הדברים שאנחנו צריכים לבוא. אנחנו עדיין יש לנו מנטליות של אנשים שנתונים במנדט. אנחנו מתייחסים אל בריטניה בכפפות של משי. אנחנו חייבים להתחיל לדבר איתם על האחריות העצומה שהם לאסונות שהם היו שותפים להם, שמלווים אותנו גם בארץ ישראל עצמה. הרי ההתנהלות שלהם, מי העלה את המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, מי תמך בכל הגורמים האסלאמיים הקיצוניים, גם אחרי שמדינת ישראל הוקמה. הרי הם אלה שתמכו בצבא הירדני שמלכתחילה התכוון להשמיד את מדינת ישראל.
0: יותר מזה, אנשים לא יודעים על תוכנית אלפא שבתחילת שנות ה-50 שהבריטים רצו לכפות עלינו את הנסיגה מהגליל ומאזורים בנגב על פי תוכנית החלוקה, והם התכוונו בכל הרצינות שאם ישראל לא תקיים את הנחיית האום הזו, הם תכננו לפלוש אלינו בתחילת שנות ה-50. כל הדברים האלה השתבשו בהם עם שהלאימו את תעלת סואץ המצרים ושינו פה את הכיוון של הדברים. אבל גם אחרי הקמת המדינה הם ראו בנו אויב. אין שום דבר חדש עם הגישה הבריטית הזאת.
1: אני מזכיר לך שהם לא הצביעו בעד הקמת, נכון, בעד תוכנית החלוקה, נכון, ב-47. נכון. הם נמנעו, כי הם מהאום, מה שנקרא. אז יש לנו הרבה מאוד, יש לנו באמת חשבון מאוד מאוד ארוך עם הבריטים, והגיע הזמן שאנחנו נתחיל לעמוד על שלנו. אנחנו במשך עשרות שנים החמנו את גרמניה על מה שהם עשו לנו בשואה, במשך מאות שנים החמנו את ספרד על מה שהם עשו לנו באינקוויזיציה. הגיע הזמן שאנחנו נתחיל לחשוב ברצינות על הצורך להחרים את בריטניה על דברים איומים ונוראים שהם עשו לנו, מה שנקרא לונדון לא מחכה לנו.
0: בדיוק, ועכשיו הם לא רק שלא מחכים, הם גם דוחפים לפה, וכאן זה האיחוד האירופאי, הרי יש נוכחות. האיחוד האירופאי, המדינות האירופאיות היו צד בהסכמי אוסלו, הם היו אמורים להיות אלה שמבטיחים את הקיום של ההסכמים, שלא רק דברים חלים על ישראל, גם על הצד השני, ולא רק שהם לא מפקחים על זה, הם גם מסייעים לצד הערבי, להפר את ההסכם, להשתלט על שטחי C, מזרימים המון כסף לשם, מזרימים כסף לגורמים ישראלים שלא רק משתנקרים על הצד הישראלי או ממציאים שטויות נגד הצד הישראלי, הם גם מציסים את השטח שם. הרבה פעמים זה פעילי שמאל ישראלים ביחד עם האירופאים שבאים ומציסים את הערבים וגורמים למתחים שם בשטח. המדינה אולי צריכה גם לנקוט צעדים נגד הגורמים והדברים האלה.
1: בדיוק, בדיוק. כי בסופו של דבר, תראה, אד מיליבנד, שר החוץ היהודי הבריטי, אני מדגיש את היהודי כי זה חשוב.
0: כן, שמתי לב.
1: היהודים הללו גורמים לנו הרבה מאוד נזקים. הוא הזכיר שני אנשים בתור כיסוי למדיניות האנטי-ישראלית החדשה שלו, שזה ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, ושר הבריאות לשעבר אפרים סנה, אני מתפלא שהוא לא הוסיף עוד אחרים, כי הרשימה לא קצרה. עם כל הציטוטים, בכלל זה אגב גם ראש מפלגה שמתמודדת לכנסת, שאומר שישראל רוצחת ילדים כתחביב. האנשים הללו גורמים נזקים איומים ונוראים, ותוסיף לכך את הארגונים, ארגוני השמאל, ארגוני ההלשנה שעומדים מאחורי הקמפיין המטורף הזה של אלימות המתנחלים, ומעבירים כל הזמן נתונים. מדינת ישראל לא עושה נגדם מספיק, לא עושה נגדם למעשה שום דבר. תראה, אני חושב חד וחלק שכל איש ציבור נבחר ישראלי, וכל פקיד ממשלה, פקיד ציבור ישראלי, שבמסגרת תפקידו ולאחר מילוי תפקידו, פוגע באינטרסים, בתדמית של מדינת ישראל בחול, צריך להיענש. האנשים האלה מקבלים הטבות מאוד מאוד גדולות על תקופת היבחרותם או שירותם. אני חושב שכל בן אדם שמנצל את המעמד שהיה לו כדי לפגוע בתדמיתה של מדינת ישראל, והם פוגעים בצורה אנושה באמצעות הפצת סיפורי הליבאבא שלהם נגדנו, צריך להיענש לפי חוק, שלילה מוחלטת של כל ההטבות שהם מקבלים.
0: אנשים צריכים להבין, זה אני, ואני אומר את זה הרבה בתוכנית פה, זו זירת לחימה לא שונה מכל זירה אחרת. הערבים משקיעים בזירה הזאת, חמאס חלק מהתוכנית שלהם, ותוכנית של הערבים בכל העולם היה בנוסף לפלישה לישראל, זה הדבר הזה של ההשפעה על התודעה, ועל שאנחנו קוראים הסברה, זה רק אנחנו מסבירים, זה לוחמת תודעה, ולוחמה פסיכולוגית, ואתה צודק בהחלט בעניין הזה.
1: תחנות הטלוויזיה בגרמניה, למשל, אמש, היו מלאות בדיווחים על הסיפור הזה של עיתון הארץ, על שיחת ההתראה מהאמירויות, וכמובן שמתווספת לזה פרשנות אנטי-ימין מאוד ברורה. באמת, ואף אחד לא שואל את השאלה, למה אנחנו המתנו, או הם המתינו עם המידע הזה במשך שלוש שנים, ולמה זה צץ בדיוק עכשיו שלושה שבועות לפני בחירות כל כך גורליות, ואלו בחירות גורליות, כי אם כל הצדדים שמעוניינים בשינוי ממשלה בישראל יצליחו, זה הסוף של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
0: אין ספק, העיתונאי אלדד בק, סופר ופרשן לענייני אירופה, תודה רבה שקמת מוקדם הבוקר, והיית איתנו.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה.
0: גם לך,
1: תודה רבה.
0: אין ספק, תודה רבה. והוא גישר את זה יפה למה צפוי בהמשך של מדינת ישראל, אנחנו נכנסים באמת לתקופת בחירות, השבוע כבר נקבעו הרשימות, וזהו, אנחנו בדרך לשם, ואין מישהו כמו יגאל מלכה, שהוא מייסד תנועת הרוב היהודי, פעיל שטח, אני לא מכיר מישהו שנמצא בכל מקום, בכל אירוע, ומתמצא בכל אחד מהדברים, שבצד של הימין של המתרס, אז רציתי להביא אותו פה לקראת סוף השנה, לדבר איתנו על לקראת מה אנחנו הולכים, וכבר אנחנו רואים חלק מה צפוי לנו, כבר ב-24 שעות האחרונות היו כבר התפתחויות בליכוד, שנשמח שגם תתייחס לזה. בוקר טוב, יגאל.
2: בוקר טוב, דניאל.
0: אז בוא תגיד לנו כאן, לפני שנכנסים, היה אתמול אירוע באמת מקומם ברמי, ואנחנו כבר דיברנו בעבר על כל מה שקורה שם, ועל ההתיישבות היהודית בגליל. תאיר את עינינו קצת לזה, ומה הלאה, עם הסיפור הזה עם חיים כץ.
2: תראה, זה לא אירוע מקומם, זה אירוע מכונן, זה אירוע שפשוט הוריד את המסכות וחשף לכולם, מה קורה פה? אנחנו כל הזמן צועקים על בוחרים ימין, מקבלים שמאל, דיפסטט, הלו, מפלגת השלטון, דיפסטט מול עינינו. אז הסיפור הוא כזה, אנחנו באמת שנים נאבקים במה שקורה בגליל, בעיקר בגליל, גם בנגב, אבל בעיקר בגליל, עם רמי, היה לנו את ינקין קווינט, מנכ"ל רמי, ובמשך שנים אנחנו חושפים פעם אחר פעם מכרזים בגליל שמטיבים עם האוכלוסייה הערבית ופשוט מבריחים את האוכלוסייה היהודית. וכל הזמן כולם שואלים את עצמם, מה קורה פה? למה זה? והאם זה בכוונת מכוון? ומי אחראי? וברוך השם, לפני מספר חודשים, ינקי קווין תסיים את תפקידו, ונבחר יהודה אליהו, בן אדם משכמו ומעלה, שכבר הציג קבלות ביהודה ושומרון, והביא אותו שיעשה את המהפכה הזאת גם בגליל.
0: בדיוק.
2: כמובן, איך אנחנו יודעים שהוא היה מינוי טוב, ארגון השמאל עתרו נגד, הח"כים של השמאל עתרו נגד, בג"ץ ניסה לפסול, אז אנחנו יודעים שזה מינוי טוב, יש לנו פה את כל החותמות שצריך. עברנו כבר את כל המשוחות, הכל תקין, הכל טוב, כולם נשמו לרווחה, ואז מגיע אתמול שר השיכון חיים כץ, ופעם ראשונה שהאיש הזה סוף סוף מתערב במה שקורה במשרדו, יש לו הרי איזה 4-5 משרדים תחתיו, הוא כן, לא נכון. יד ימין לא יודעת מיד שמאל, מה שחשוב לאיש הזה זה בסוף לשריין את אתי עטייה בתוך הרשימה, ומעבר לזה כלום. אז אתמול האיש הזה סוף סוף עושה את המהלך הראשון במשרד שלו, ככה בשילי הקדנציה, ומה הוא עושה? הוא רוצה להדיח את יהודה אליהו. הבן אדם שכולנו נאבקנו כדי להכניס אותו לרמי.
0: למה? מה היה התירוץ שלו לזה? הוא לא בא לו טוב בעיניים? מה? יש לו פרצוף יפה.
2: אחרי שעשינו הרעש, אז אחרי שנעשה הרבה רעש על ידי חקים, שרים, אני רוצה לציין פה את השר עמיחי שיקלי לטובה, הוא באמת נאבק מהרגע הראשון וסייע פה, אז... השר כץ מוציא פרסום שיש לו בעיה עם ההתנהלות האישית, עם יחסי האנוש של יהודה אליהו. יש מה לשמוע שהשר כץ יש לו בעיה עם יחסי אנוש, אתה יודע, זה כמו חס ושלום, אני לא משווה, אבל זה כאילו, בוא נגיד, היטלר יש לו בעיה עם אנטישמיות, זה הסיפור, זה משהו כזה.
0: הוא קצת מזכיר לי את זה שהיה שבוע בטלוויזיה, צועק ומקלל בשידור.
2: כן, כן.
0: זה
2: הוא אמר מילה מאוד גסה ובוטה. בוא, ראינו את הווידאו של השר כץ ומתפתה כמו הוא ילד בן 16 כשהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה בעדינות. אבל הסיפור הוא כזה, בסוף שר מהליכוד משרת את הדיפ סטייט. בוא, אומרים דיפ סטייט, אז הנה, אז השר מהליכוד משרת את הדיפ סטייט. סליחה, לא יכול להיות. אומרים שכשאנחנו מעבירים ביקורות על מפלגת השלטון או על הימין בכלל, אז אנחנו מרחיקים מצביעים. מה שקרה אתמול, זה מה שמרחיק מצביעים, לא ביקורות.
0: בדיוק, אדרבה, זה שאנשים כמו שיקלי קמו ויצאו נגד זה, ובאמת התקוממו שם הרבה חברי כנסת של הליכוד, ככה אנחנו רוצים לראות את נבחרי הציבור שלנו. לא נכנעים כל הזמן.
2: קצת, אתה רוצה עוד אנשים שעובדים על זה, אבל פה זה לא נכנעים, זה לא, אי אפשר להגיד זה היועמ"שית, אי אפשר להגיד זה השמאל, זה משוריין של ראש הממשלה, זה המשוריין הראשון של ראש הממשלה, לפני כולם הוא שוריין. והאיש הזה פשוט פוגע בכל מה שאנחנו מקדמים.
0: פוגע בראש הממשלה לא בצד הזה. פוגע בראש הממשלה באותו רגע, שהוא עושה צעד כזה שזה
2: תשמע,
0: מקומם.
2: אני אגיד לך ככה, אני אגיד משהו שאולי יחיף את האנשים, אבל אני לא... אנחנו שמענו אתמול את כל הגרסאות שיצאו, התדרוכים לעיתונאים בערוץ 14, כל מיני תדרוכים, שראש הממשלה צועק על השר כץ, ראש הממשלה זועם, ואם היית עושה את זה קודם לא הייתי משריין אותך, ועוד כל מיני ציטוטים שיצאו משם. אני אומר שיוצאים יותר מדי ציטוטים, ובסוף האירוע אתה לא מפטר אותו, זה ציטוטים לציבור, עושים לנו סלח מזה מסוק. אני לא קונה את הדבר הזה, לא יכול להיות שאירוע כזה קורה, ואותו שר לא משלם שום מחיר, ואין שום סנקציות, וסלח לי, עולם כמנהגו נוהג. אז שמענו שצעקו, אבל קרה משהו? לא קרה משהו. העניין הזה ייבחן.
0: לכן אני מעלה את זה איתך הבוקר. שיבינו שם, כולל ראש הממשלה, שאף אחד לא יכול להטיל ספק בתמיכה שלי בו, שיבין שאנחנו מצפים, כי אני אומר, הנה, הבוקר עוד לא עבר, אני מקווה שהנושא הזה יעלה בהמשך היום, וימשיכו לדרוש לראות תוצאות פה. פה זה לא שופט בית המשפט העליון שממנה את עצמו, וזה לא היועמ"שית שפיתרו אותה וממשיכה לשבת, פה זה מישהו בתוך המפלגה. פה אנחנו רוצים לראות,
2: והנה... זה מישהו בתוך המפלגה.
0: ולראות סוף סוף שעושים משהו. אני עכשיו, אני יכול להגיד המון, ראש הממשלה עסוק בדברים באמת הרבה, אבל זה כאן מדובר גם כן בביטחון מדינת ישראל. מה שקורה בגליל, ואם יצליחו לעצור שם את ההתפשטות של הערבים בתוך, אני לא מדבר על ערבי ישראל, יש פה כסף שמגיע מערבים מסביבנו. שמשקיעים שם, מנסים ליצור את הפוסדור הזה, בין יהודה ושומרון, בין האזור של המחבלים, לבין ערביי השטחים בתוך צפון המדינה. זה בדיוק, אני דיברתי קודם עם אלדד, בדיוק מה שהבריטים ניסו לעשות בשנות ה-50. הם יודעים בדיוק לאן הם מכוונים. ולכן אנחנו צריכים להיות ערים לעניין הזה, ואם יש חבר כנסת, שר במדינת ישראל, שפועל ומסייע לאויב, אני מצפה שהממשלה לא תרכין ראש ולא תתייחס כמו שמתייחסת לכל ההחלטות של, של השמאל הישראלי. פה זה בשליטה שלנו. ואני אומר שלנו, כי בסופו של דבר הם נבחרים שלנו.
2: אני מסכים איתך, אבל אני אומר, הציבור צריך גם להבין. צריך להסתכל על בסיס התמיכה של השר כץ. זה הכל, בסיס התמיכה שלו הגיע מהרבה מאוד יישובים ערביים. בפריימריז אתה יכול להסתכל על מי הצביע לחברת הכנסת אתי עטייה, מקורבתו של השר כץ.
0: מעניין שאתה אומר, לא חשבתי על זה.
2: אתה צריך להסתכל מאיפה הקולות שלו באים ולהבין למי הוא דואג. עכשיו באמת אני אומר גם לא צריך לייחס לו כל כך הרבה, זה מאוד פשוט. האיש רוצה תפקידים לקורבים שלו ברמי וזה הסיפור. אותו מנכ״ל יהודה אליהו מסרב להיכנע לתכתיבים האלה של מינוי מקורבים, הוא בא לשנות, הוא בא לתקן. כל הכבוד לו על כך, הפעם אנחנו רואים שר שפשוט רוצה למנות את המקורבים שלו, ואני אגיד לך שורה תחתונה, כל הזמן אומרים לנו לעזור בבחירות, לסייע, להביא אנשים אל הקלפי, לא יכול להיות שאנחנו נרוץ ונביא אנשים אל הקלפי, ואז שר מהליכוד, מפלגת השלטון, פשוט יבעט בדלי ויעיף את כולם החוצה. אנחנו לא מזהים בשביל שמישהו פה ידאג למקורבים שלו. יש לנו מדינה לשמור עליה, יש לנו ילדים לשמור עליהם, ולהשאיר להם פה מדינה אחרינו. אני לא קיבלתי מדינה מההורים שלי, כדי שבסוף איזה אפקן סוג, לא רוצה להגיד איזה ברדיו, ידאג לחברים שלו לג'ובים. זה לא יכול להיות. אם חיים כץ נשאר שר בליכוד, יש פה מסר מאוד שלילי לבוחרים, למתפקדים, לכולם, שאין על מי לסמוך. זה הכל. חיים כץ לא יכול להישאר ולו דקה אחת. אני לא מבין איך הוא נשאר, איך עברנו את הלילה והוא עדיין נשאר שר השיקום.
0: זה מה שאנשים גם בתוך הליכוד צריכים להבין. הציבור המצביע של הימין הוא שונה מהשמאל. אנחנו פה לא בעד או נגד מישהו. אנחנו יש לנו אידיאולוגיה, יש לנו ערכים, אנחנו רוצים את טובת המדינה הזו. ואנחנו רוצים את טובת הילדים שלנו, בדיוק כמו שאמרת. ולכן אנחנו גם באים בדרישות לאותם אנשים שלפעמים בפוליטיקה הישראלית שוכחים שהם נבחרי ציבור, מתעסקים כל הזמן עם מה התקשורת אומרת ומה קורה פה עם כל מיני חברות יחסי ציבור. בסופו של דבר זה אנחנו, ואנחנו נרשמים לליכוד ומגיעים ומצביעים, וכמו שאתה אומר, אנחנו יוצאים לשטח, אנחנו רוצים לראות תוצאות. וזה לא מה היה במלחמה, מה שאני דיברתי קודם, או מה... יש, הנה, זה בדיוק הדברים. האידיאולוגיה היומיומית, הדברים שחשובים לנו, וחברי הכנסת והנבחרים שלנו, כולל ראש הממשלה, צריכים לתת את הדעת למה הציבור רוצה ומצפה מהם.
2: בדיוק, אני אפילו אתמצת את זה ואומר, אנחנו בוחרים בכם כדי שתממשו את המדיניות שאנחנו רוצים.
0: בדיוק.
2: לא הפוך, אנחנו לא בוחרים בכם כדי שתסדרו ג'ובים לחברים שלכם, זה לא מעניין אותנו.
0: נכון.
2: אם תממשו את המדיניות ואז שיפרתם מישהו, נעלים עין. אבל אתם קודם מצ'פרים ואת המדיניות גם אתם לא עושים, אז בשביל מה אני אצא? הים קורץ להרבה מאוד אנשים בבחירות הקרובות. שיהיה ברור לכל מי שנמצא שם, במערכת הבחירות של הליכוד, היה מאוד קורץ להרבה מאוד בוחרים. אני זוכר את סבב 2, שנתניהו עמד על הבמה ואמר, איבדנו 300,000 בוחרי ליכוד, המספרים עלולים להיות גדולים יותר. זה שיהיה ברור.
0: טוב, אנחנו... בואו נקווה שהם יתעוררו, יש עוד זמן. אני חושב שראינו את זה עם הרשימה של הנבחרת של הליכוד, שראש הממשלה גם הבין שיש ציפיות מהציבור, והשבוע סוף סוף סגרו את הרשימה שם. היא לא מושלמת, אבל היא אף פעם לא מושלמת, יש כל מיני השפעות. נכון, אבל אנחנו יכולים להיות מרוצים מאוד מהעניין הזה, שראש הממשלה בהחלט בחר אנשים ראויים ואנשים שאני מאמין שכל אחד מאיתנו יכול לסמוך עליהם שמקדמים, והם מכוונים למה שאנחנו רוצים, ונקווה שזה ימשיך ככה. איך אתה בכלל מנתח את מה שקורה, לא רק בליכוד, בכלל בצד הימני כרגע של המתרס?
2: תראה, אנחנו רואים בצד הימני של המתרס התארגנות, אמנם קצת מאוחרת, הכל אצלנו ככה ברגע האחרון. אני יכול להגיד לך, אני ביקרתי השבוע בכנסים של כמעט כולם, אצל משה פייגלין ואצל איתמר בן גביר ובליכוד, הייתי בשלושה כנסים. לא הייתי אצל אלה שלא עוברים את אחוז החסימה, אני צריך לבדוק באמת מתי הם עושים, אולי נקפוץ, אבל אני אומר לך בצורה כזאת, רואים התעוררות בשטח, רואים שאנשים באים, מתחילים להיות מכוונים, אם עד עכשיו זה היה מנומנם, אז זה מתחיל להשתנות, אני מאוד מקווה שזה ילך ויתעצם ככה, שנגיע למאני טיים באמת הכי טוב שאפשר, אבל שוב, כדי שזה יקרה, לא יכול להיות מצב שאנחנו מגמגמים עם כל מיני שרים שבקלות יכלו לשבת גם ברם, באותה מידה שהם יושבים אצלנו, אם רם הייתה מפלגת שלטון חס וחלילה.
0: נכון,
2: וזה חשוב גם... כל הפרטיסים האלה חייבים להתנקות.
0: וזה מה שאתה אומר פה, זה חלק מאוד חשוב של הדמוקרטיה, זה לא רק ללכת לקלפי, לא רק ביום הבחירות, גם בבחירות הפנימיות, תגיעו לפגישות האלה, תגיעו לחוגי בית, תשמיעו את הכל, לא רק לבוא לשמוע. יש אנשים מאוד מוכשרים, אבל שידעו מה אנחנו חושבים. שידעו מה הציבור רוצה ומצפה מהם. והציבור הימני באמת מעורה, באמת יודע, ואני אומר, טובת המדינה, טובת העם היהודי, ותשמיעו את זה, שהם יבינו שהם לא יכולים לעשות ככה, והעיקר שיופיעו אחר כך באחד הערוצים ויסבירו את עצמם, לא, לא, לא, לא. אתם יושבים מול האזרחים ושומעים אותם, ועכשיו יותר מכל, כי עכשיו הם יוצאים, עכשיו הם מגיעים, עכשיו הם רוצים לשמוע, גם אם הם לא רוצים לשמוע, הם חייבים לצאת לשטח ולשמוע, תשמיעו את זה, זה משפיע בסופו של דבר. אתה עושה את זה הרבה.
2: כן, אני משתדל כמה שיותר, לפחות בתקופת בחירות, ננוח אחר כך מה שנקרא, אבל כנראה שאפשר לא ננוח, אתה יודע, יש לנו עוד הרבה עבודה, ויהיה אז להקים ממשלה, בעזרת השם אנחנו מקווים שנקים ממשלה, רק שלא יעשו לנו את הפנצ'רים האלה, מה שקרה אתמול, מאוד מדליק נורות אדומות, מאוד מדאיג, צריך לשים לב, אנשים כמו חיים כץ, לא יכולים להיות חלק מהמערכת, אני אפילו מצפה מראש הממשלה להודיע שחיים כץ יקבל תפקיד ביצועי בממשלה הבאה שלו. זה חייב להיות מובהר, אם רוצים שאנשים יצאו לקלפי, הם חייבים להבין את זה, שנגמר מה שהיה בממשלה הקודמת, שכל מיני ח"כים בליכוד בעצם שמו מקלות בגלגלים, לא יקרה פעם. אסור שיהיה את הספק הזה.
0: בדיוק, בגלל זה הרשימות, כמו שהם עכשיו. יגאל, לפני שאנחנו מסיימים, שתהיה לך שנה טובה, הייתה לך שנה לא פשוטה, אתה מרגיש טוב, הכל טוב אצלך?
2: ברוך השם, אני אומר לכולם, אתה כבר הזכרת, להיות ערניים, תקשיבו לגוף שלכם לפני הכל. אם יש איזשהו טשטוש ויש ספק, אז אין ספק, להיבדק. תהיה שנה טובה, בריאות לכולם, לכל המאזינים. תודה, תודה.
0: יגאל, תודה רבה לכל מה שאתה עושה עבור כולנו, ושתהיה לך שנה טובה. תודה רבה ליגאל מלכה, מייסד תנועת הרוב היהודי ופעיל שטח. באמת, אני לפעמים לא מבין איך הוא מצליח לעשות את כל מה שהוא מצליח. כל הכבוד לו. עכשיו, לפרק האחרון של היום. משה אשכנזי הוא רשמית אנליסט גיאופוליטי ויועץ אסטרטגי, קצין מודיעין בעברו, אבל הוא באמת אחד המוחות המבריקים.

0: להיות המרואיין האחרון שלך לשנה החולפת.
1: ותודה לך לכל מה שתרמת להבנת הדברים. אני מתייחס לפוסט אחד שכתבת, בתחילת כבר הספקת כמה פוסטים מאז, אבל כתבת שזה סוף השנה, זה זמן לחשבון נפש. ואתה נתת ראייה של הדברים, מה קורה פה, וקצת לאפס אותנו, כי תמיד מהתקשורת אנחנו מקבלים על הראש, והכל תמיד רע, כי זה מה שמוכר. ואתה ידעת לקחת מתוך הדברים ולתת ראייה מאוד מפוכחת, שאיפה אנחנו נמצאים בסוף השנה הזו, כמדינה וכעם.
0: כן. וכעם, אני חושב שבאמת באמת חייב לעשות את החשבון הזה, ולפעמים כדי לעשות אותו, צריך רגע לשנייה, לא לשנייה, זה הדרך היחידה לעשות כאלה חשבונות, זה לא לראות את העצים, אלא לתרומם לראות יער. וברור שיש תמיד, בכל נקודת זמן, בכל מדינה, בכל נקודה בהיסטוריה, אתה מסתכל, אתה מוצא המון דברים שעדיין אפשר לתקן וצריך לתקן, והיינו עושים אחרת וכו'. לכן אני תמיד מכבד את כל הביקורות שמושמעות וכו'. אבל עדיין, זה לא צריך לאפשר לאנשים, או לגרום לאנשים, לא לראות את התמונה הכוללת. התמונה הכוללת היא כל כך חשובה. ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים היום, קרוב לשלוש שנים מאז הטבח הנורא, איפה ישראל נמצאת? אז אני רוצה לדבר רק מהיבט הצבאי-ביטחוני ברשותך. תראה, ישראל היום מקיימת אזורי חיץ בכל גבולותיה. מול סוריה, מול לבנון, מול עזה. ישראל שולטת בכתר החרמון, בנקודה הגבוהה ביותר. ישראל שולטת ברכס אליטייר ובבופור, 700 מטר גובה. אנחנו מסתכלים עליהם מלמעלה למטה ולא ההפך. אין לישראל שום צבא אויב שיושב על גבולותיה יותר. פירקנו את חיזבאללה, נסוג למרחקים. סוריה, אין לה צבא יותר. חמאס, יושבים עכשיו מפחדים במנהרות שלו נחטוף להם עוד אנשים. ישראל שולטת אווירית בכל המרחב האווירי של המזרח התיכון. אנחנו יכולים להעביר אווירונים שלנו. אווירונים זה מילה של איש חיל אוויר ותיק, כן? מטוסי קרב שלנו, מטוסים שלנו. בכל מקום במרחב, להביא פצצות לאיזה מקום שאנחנו רוצים. הוכחנו את זה גם בעם תל אביב וגם בשגת הארי. ולעשות מבצעים אווירים מסמרי שיער בדייקנות יוצאת מגדר הרגיל עם הישגים צבאיים
1: כן, מטורפים. אבל לוקחים את זה קצת כמובן מאליו, כי זה נעשה כל כך בקלות שאנחנו לא שוכחים את המורכבות ואת הסכנות נכון, ואת העובדה שהצליחו נכון. כאן לבצע את הדברים האלה. התקשורת לא מתמקדת בדבר תופעה המדהימה הזאת.
0: לכן כל כך חשוב מה שאתה עושה עכשיו, כי אתה יודע, אנחנו כיהודים קמים בבוקר מורים מודה אני. על דברים שהם בסיסיים, כן? אז זה שקמנו ופקחנו עיניים. אדם צריך להיות, להכיר את הערך של הזוגיות שלו גם, על מות שעבור הרבה שנים, לראות את החיובי, להעריך את הבריאות שלו, כן? אז גם פה, לא להפוך שום דבר למובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. אנחנו הצלחנו לדחות ולצמצם מאוד מאוד מאוד את הסכנה הגרעינית האיראנית, כן? לדחות אותה ולצמצם אותה על לכדי מספר, כמה מאות קילוגרמים של אורניום מאושר, קבור. וכל השאר, כל מערכי הייצור והמדענים והיכולת הנשקה וכולי, לקחנו מהם, שללנו מהם. יש עוד עבודה לעשות, אבל צריך לראות גם מעשים. כן? מה עוד קרה? הוכחנו ברמה המבצעית ביותר, ותראו כמה זה משפיע על כל העולם שבא וקונה מאיתנו עכשיו מערכות להגנה נגד טילים. הוכחנו שתפיסת ההגנה האווירית שלנו כנגד טילים ניצחה את תפיסת התקיפה באמצעות טילים של האויב. אני מזכיר לכולם, כבר אסד האב החל במהלכים האלה עם הסקאדים שלו, וחיזבאללה, ואיראן, והחותים, וחמאס. זה לא שזה לא הזיק לנו, אבל עמדנו בזה וניצחנו את זה. כן? עכשיו, כל הדבר הזה, כל הדברים האלה גורמים לכך שישראל היום נמצאת במצב שההרתעה הצבאית שלה במרחב היא בשיאה. היא הרבה יותר גבוהה מכל נקודת זמן בעברנו, כולל מקיץ 67 אחרי המלחמה. כי מיד אחרי מלחמת ששת הימים, האויב הערבי התחיל להשתקם, ומיד התחיל לחרוש מלחמה מחדש, נכון. ומיד נכנסנו למלחמת ההתשה. היום תסתכלו סביב, אין להם את היכולת, רצון בוודאי שיש, אבל אין להם את היכולת לבוא ולשקם קרב אמיתי, מלחמה אמיתית איתנו. זה לא אומר שמחר בבוקר חמאס יחליט שהוא רוצה,

0: לראות איזה טיל או שניים, כדי להנחיח את עצמו לרגל החג, הוא לא יכול לעשות. בוודאי שהוא יכול, גם חיזבאללה יכול, גם החות'ים יכולים, גם האיראנים יכולים. אם הם יעשו את זה, הם ישלמו מחירים מאוד מאוד גדולים, אבל גם אם יעשו את זה, הם לא יזכו להישג. זאת אומרת, ההרתעה הישראלית היום היא בשיא השיאים שלה. בשיא השיאים שלה. עכשיו תראו, בואו נסתכל רק מה קרה בשבועות האחרונים. הטורקים ניסו לשים איזה מערכת מקם בצפון סוריה ליד אידליב, תקפנו אותם, סימנו להם גבול ברור, עד כאן, אתם לא מתקרבים אלינו. תראו מה קורה באיראן, הם נחנקים, האייתולות בסוף הדרך, בסוף הדרך, סימוני ההתפררות הם מתרבים by the hour, כן? וזה לא ייפסק עכשיו, זה לא ייפסק עכשיו, אני כתבתי זה מזמן כבר, כן. שהמשטר הזה ייפול, והנה עכשיו אנחנו רואים את זה מול העיניים. יוון הלכה וקנתה מאיתנו את כל מערך ההגנה האווירית שלה. עכשיו, זה לא רק מה שהיא קנתה ולא ההכרה בכישורים הטכנולוגיים שלנו. זו ברית צבאית שעומדת עכשיו במזרח הים התיכון מול הטורקים. היוונים, הקפריסאים, ואנחנו, זה מקם עם יוונים שמחוברים למערכת ההגנה האווירית שלנו בעתיד, ואנחנו בעצם נוכל להסתכל עם העיניים שלהם אל עומק טורקיה.
1: דרך אגב, סליחה שאני קוטע, מה שחשוב פה בנקודה הזאת, זה גם להבין לישראלים, תבינו, האיש הזה שכל הזמן לעגו לו היום קצת, מבינים, ממשיכים ללעוג, אני מדבר על ראש הממשלה, שכה מתעסק באיראן, מתעסק ב... הוא לא רק התעסק באיראן, הוא צפה את העלייה ואת מה שקורה כרגע עם טורקיה, כבר לפני למעלה מ-10 שנים, גם עם הכיוון הזה של הברית, הברית לא נולד אתמול, זה משהו שנבנה לאורך זמן, כולל הצוללות, הבנייה של הכוח הצבאי שלנו, ראש הממשלה צפה גם את האלמנט הזה, ונערך לדברים האלה, ותראו את אותם אנשים שהיום רוצים להחליף אותו בשלטון, ואני אומר, זה כולו צד אחד של המפה, בזה שניסו להדביק לו את העניין הזה של שחיתות עם הצוללות, הנה האנשים שלא רואים מעבר לאף של עצמם, מול האיש שפה הציל את מדינת ישראל, וכבר צופה את האתגרים הבאים שלנו, וצריך לתת לו קרדיט על הדבר הזה.
0: אני חושב שאתה נותן לו את הקרדיט הכי מוצדק, ואני חושב שזה לא מדובר רק על אנשים שלא רואים מעבר לאף שניים. יש אנשים לא מעטים שנפלו לחלוטין לאסכולה ולדוגמה, המחשבתית של אובמה ואחר כך של ביידן, ובכלל של המצלגה הדמוקרטית בארצות הברית, שרצו לבנות את המזרח התיכון על בסיס של מעצמה גרעינית איראנית, שתהווה משקל נגד לסונים וגם לנו, ועל בסיס זה שאנחנו נמסור את אדמתנו למדינה פלסטינית כדי להפיס את דעתם של הסונים. והם הלכו עם הפרדיגמה הזאת עד על הקצה, מהיום שהם התנגדו לנאום של נתניהו בקונגרס, ועבור עד עכשיו שהם מנסים דרך כל מיני ידיעות בארץ לדחוף ידיים דחלניות לתוך ההצבעה והבחירות בישראל, והכל במגמה אחת ברורה, כן? לבנות את התזה הזאת אל תוך המציאות שלנו. עכשיו, המזל הוא שיש מספיק בוחרים אינטליגנטים עם אינטואיציות מאוד נכונות בישראל, ולא נתנו לדבר הזה לקרות. לא משנה כמה שקרים וכמה עלילות הם מביאים פה. לא משנה מה הם זורקים, זרקו על נתניהו את הכל, כולל את כיור המטבח. ואנחנו לא נותנים לזה לקרות, פשוט לא נותנים לזה לקרות. תראו,
1: זה החשיבות של הציבור ואיפה אנחנו יכולים להשפיע. כן, סליחה.
0: בוודאי. הדרך שלנו להשפיע היא להציג עובדות בצורה יותר שלמה ומסודרת. וזה מה שאני מנסה לעשות כעת. תראה לאיזה הישגים הגענו. כן? תראה, הבאנו את ראש השבק החמאסי, הוא פה מזמר כבר שבוע וחצי. כל החמאס מתחבא במנהרות, מחליפים מיקומים. הצוללת דרקון. זה צוללת שלפי פרסומים זרים, שאני לא רואה סיבה להתווכח איתם, כן? היא צוללת מכה שנייה. מה זה אומר צוללת מכה שנייה? זה אומר שעכשיו מי שחושב לשגר על מדינת ישראל איזשהו נשק להשמדה המונית, גרעיני, כימי או ביולוגי, צריך להביא בחשבון שאיפשהו במרחק של אלפי קילומטרים ממנו, כי זה כושר הטייס של הטילים שלנו, מסתובבת צוללת בלב ים, והיא תקה אותו מכה ניצחת. מכה ניצחת, מכה שהוא לא יקום ממנה. זאת תעודת ביטוח אדירה לדורות. ועל הצוללת הזו, על הרכישה הזו, ניסו להטיל עליו שהוא גנב כספים. איזה שטוי. בזה התעסקו.
1: זו הרמה מולי, זו הרמה שעם מה אנחנו מתמודדים, אנחנו צריכים להבין.
0: צריך להבין למה. זה לא רק רמה שכלית נמוכה. לא, זה לא רמה, יש האוהדים שלא מבינים מה קורה פה. זה באמת אנשים שלא, אני מצטער, באמת. אין מילה אחרת. אבל הפרנסים של התזה הזאת, האנשים שמובילים את זה, למה הם מובילים את זה? הם לא רוצים ישראל חזקה, אסטרטגית. זאת הסיבה שלא רצו שנוציא את הגז מהאדמה, שלא נהיה חזקים כלכלית. זו הסיבה שרוצים לכפות עלינו מדינה פלסטינית. זו הסיבה שרצו לאפשר נשק גרעיני איראני. אני מדבר על הדמוקרטים בארצות הברית, והסניפים שלהם פה, בתקשורת ובפוליטיקה. כי הם רצו מדינה שהיא מדינת חסות, אליש, שהיהודים יחיו בגטו שלהם.
1: זה אולי המילת המפתח פה, הם רוצים אותנו לא כיהודים חזקים, אלא פעם היו גטאות בערים שלהם ובמדינות שלהם, עכשיו הם רוצים את הגטו פה בשטח מדינת ישראל. זה
0: הבחנה מאוד חשובה. הם לא יקבלו גטו, הם קיבלו פה מה שנקרא מרד גטו ישראל, ואנחנו ראינו לכולם מה הולך כאן. ועכשיו,
1: משה, לקראת סיום, אנחנו מתקרבים לסיום, אז סיום למילות סיכום לשנה הזו ולקראת השנה החדשה. יש לנו דקה.
0: המון המון המון נמצא על כף המאזניים, כל ההישגים שעכשיו תיארנו כולם, כולל תנופת ההתיישבות ביהודה ושומרון, המרטיטה ומרנינה כל לב יהודי וציוני, הכל נמצא בסכנה, ולכן הכל מותר וקשר בצד השני, כולל שקרים בוטים, כולל עלילות, כולל כל מה שתרצו ותאמינו או לא תאמינו שמסוגלים לעשות. צריך להיעמד וצריך לבוא כאיש אחד ולדאוג לשמור על היתרונות האלה, לדאוג לשמור על מה שזכינו בדם בנינו ובנשמת אפנו. זאת המדינה שלנו, אין לנו מדינה אחרת. בדיוק. אנחנו צריכים להילחם עליה, אנחנו צריכים להישבע כולנו ביום אחרי ראש השנה הזה וביום הכיפורים הזה, שאנחנו לא ניתן לכל ההישגים האלה להישמת מידינו.
1: זאת
0: הציפייה שלי.
1: אנליסט וגיאופוליטי, יועץ אסטרטגי, קצין מודיעין, תודה רבה על כל מה שאתה מאיר את עינינו, תודה רבה שהיית איתנו היום, שנה טובה לך.
0: שנה מבורכת.
1: ושנה טובה לכולכם, כל מי שמאזין לנו ושומע גם את גלי ישראל, שנה טובה לכל הילדים שלנו ששומרים עלינו בגבולות, שנה טובה לצוות הנהדר שתמיד עמל ועומל כדי להביא אותנו לשידור, תודה ושנה טובה להנהלת הערוץ שמקיימים את הערוץ הזה. תודה למאזינים שוב, שתהיה שנה של בשורות טובות לכולנו. ולסיום, שנה טובה ותודה לעורכת ומפיקה בתל בנימין, למפיק באולפן ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אסף יוסף יחזקאל ואיתי פה עמיחי מהון, ולהציג זר בדיגיטל, אני דני סימן, מאחל לכולם שיהיו לנו בשורות טובות השנה, שנה טובה לכולם.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
5: אחוזת ארץ.
4: כוכבית 50-37.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבי 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: גלי ישראל.
13: גלי ישראל החדשות.
14: בוקר טוב, היום יום חמישי, כ"ח באלול, תשפ"ו, 10 בספטמבר 2026, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר כי יקרא למיצר הורמוז מיצר טראמפ. את הדברים אמר הנשיא האמריקני בוועידה הרפובליקנית בטקסס וציין כי תגיע הצהרה רשמית בנושא שלא תשמח את האיראנים. כמה שעות קודם לכן אמר טראמפ שהוא חושב שהמלחמה מול משטר האייתולות תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, מפני שהאיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד. באשר להמשך שיחות המסע ומתן עם המוסיף, שזה משהו שיכול אולי לקרות, אבל זה לא משהו שהם בוחנים. באותה ועידה אף שיגר הנשיא האמריקני הבטחה לאזרחים המבוגרים של ארצות הברית ואמר שאם תנצח מפלגתו בבחירות האמצע הוא יחלק דיבידנד של $5,000 לכל אחד מהם בשל ההצלחה הכלכלית של ארצות הברית, בדיוק כמו חברה מצליחה. כוחותינו תקפו הלילה מבנים רבים של חמאס ברחבי רצועת עזה. התקשורת הערבית דיווחה כי באחת התקיפות באזור ג'באליה נפצעו מספר מחבלים. עוד דווח על פעילות עצימה של טנקים ולוחמי חיל התותחנים לעבר מטרות חמאס במרחב העיר עזה ובצפון הרצועה. באצבע הגליל הפעיל במהלך הלילה פיקוד העורף אזעקות המטריות על חדירות כלי טייס. דובר צה"ל טען כי מדובר היה בזיהוי שווא וכי לוחמינו מבצעים תקיפות אש במחוז נבטיה בדרום לבנון. מעל ל-5,000 מנהיגים, אנשי רוח, אקדמיה, משפט ובידור, חתמו במהלך הלילה על מכתב פתוח הדוחה את האשמה שישראל מבצעת רצח עם ברצועת עזה. בין החותמים, ראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון, שר המשפטים של קנדה לשעבר ארווין קוטלר, והשחקנית מיין ביאליק. הסרט עצמאות של הבמאי משה רוזנטל ובחיכובו של אסי כהן זכה אמש בטקס פרסי אופיר בפרס הסרט הטוב ביותר וייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר. מלבד הזכייה רשם הסרט את שיא כל הזמנים כשהוביל עם 16 מועמדויות. ספורט, ליברפול ניצחה אמש 2-1 את אתלטיקו מדריד, זאת במסגרת מחזור הפתיחה של שלב הליגה במפעל ליגת האלופות בכדורגל. במשחקים נוספים שהתקיימו ניצחה ארסנל 1-0 את נפולי וברצלונה הביסה 5-1 את פיינורד. הערב ינהל המחזור עם עוד 6 משחקים נוספים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
16: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
16: כוכבית 6188.
14: היום תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
16: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: להרשמה כוכבית 6188.
14: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: בוקר טוב ושלום רב לכם. שנה טובה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. ואני לא יכול להתנתק מבית הכנסת של ילדותי בשכונת רמת ישראל, בדרום תל אביב. אללה ירחמו. הגבאי, השמש, זקי הרסי, שהיה זועק. אחרי שהיה אומר, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, היה מוסיף, שנזכה לראות בבניין בית מקדשנו, ו-400-500 מתפללים בעזרת הנשים ובעזרת הגברים זועקים אמן. שנזכה לראות בבניין בית מקדשנו. אמן. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. הפתיח לחזרה של תפילת 18. אני מקדיש את הפיוט הזה לעם היהודי על כל גווניו ורובדיו, ותתפלו, השיר מוקדש אפילו לאביגדור ליברמן, שאני חותם לכם שאין לו מושג בכלל במה מדובר. ומה זה השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, או אוכיל על האל. ואני מקדיש לו את השיר לאביגדור ליברמן. והפיוט מוקדש גם לגילת קריב, ליואב סגלוביץ', לפני שהוא חוגג את עיד אל פיטר. הפיוט מוקדש לידידי עמוס שוקן, שאני חותם לכם שהוא מכיר את הפיוט שתכף תשמעו על כל מילותיו. כמו כן, הפיוט מוקדש לדמויות שאני מעריך שאין להם מושג מהו הפיוט המרגש הזה, המרגש כל כך. אני מתכוון לכאלה שעובדים בתקשורת, עובדים כל אחד בצורה כזו או אחרת, עובדים בתקשורת, קושמרו, נחום ברנע, דרוקר, שלומי אלדר, גדעון לוי, אמיר האס, בן דרור ימיני. לא, אני חייב, כי אני נחשפתי לפיוט הזה רק בשנים האחרונות, אני מכיר אותו מהצד הירושלמי, הספרדי. ועד גיל 6-7, מהצד התימני, עד שאמא שלי עליה, שלום, היו רבים בבית הכנסת של התימנים אצלנו בשכונה, והם קפתה עלינו, על אבא שלי ועלינו, לבוא לבית הכנסת הספרדי, כאילו שלה, במרכאות. הנה, הנה, זה השיר שאני מקדיש לקושמרו, נחום ברנוע, דרוקר, שלום ילדר, גדעון לוי, אמיר האס ובן דרור ימיני, בהתקדש החג, אוכילה לאלה.

0: אתם אומרים לאיבט ליברמן יש מושג מה אני משמיע כאן?
1: השירה הוא זו
0: לך שברנע יודע מה זה הפיוט הזה? בן דרור ימיני היה שם פעם?

תודה, יש לנו טכנאי חדש בהופעת בכורה בתוכניתי, אסף יוסף יחזקאל. כבר הבינת את רוח הדברים. תודה, תודה אסף. וואו. איך אפשר שלא להיות? איך אפשר? איך אפשר? אבל גם הבוקר על אחת לאחת נשיבנה, נתקן עולם במלכות שדי. בדקתי ברשתות. רשתות בשבילי זה בעיקר וואטסאפ, מה שאני מקבל לוואטסאפ מאנשים טובים. שלום ילדר לא התפטר, עמוס שוקן לא פיטר אותו. בעולם הם ממשיכים לחגוג על ידיעה, בלוף, פלופ שלא היה ולא נברא. כמובן כולם על נתניהו. שום דבר לא מעניין את נתניהו, רק השרידות הפוליטית שלו. תקשיבו, יותר מ-20 שנה, 21, 22 שנה עבדתי ברשת שוקן. אני מכיר את עמוס מכל צדדיו. זהו, עמוס שהשתנה. תקשיבו, אני חותם לכם. חנוך מרמרי לא היה מפרסם את הידיעה של שלומי אלדר. יואל אסטרון היה שולח את שלומי אלדר לאבו דאבי ולחזור עם הוכחות. לא ציטוטים באלמה. יד חמישית, הקלטות, תאריך מדויק, שעה, אורך השיחה, מי הנוכח בשיחה, דיברו בטלפון אלחוטי או בקו נלן, אוקיי? עכשיו, חנוך ויואל היו אנשי שמאל על מלא, אבל במקביל הם היו עורכים עיתונאים, מסתכלו על הכל מלמעלה, על האמינות של הארץ. שנים על שנים על שנים, בוקר בוקר, 11 בבוקר, ישיבת מערכת, שעה, לפעמים שעה וחצי, מדברים על הכל. תקשיבו, שלומי אלדר לא היה עובד במטבח של סמי ברחוב שוקן. אז לפני שאני מניח לנושא, הארץ, שלומי אלדר, עמוס שוקן, אלוף בן, הם טוענים, מתעקשים, שהתקיימה שיחה בנשיא האמירויות מוחמד בן זייד לבין ראש הממשלה נתניהו, ו-MBZ הזהיר את B&B שסינואר עומד לתקוף את ישראל, ואני אומר לך, B&B, הידיעה שלי היא בנקר. ונתניהו אדיש, לא התרשם בכלל, לא התייחס. עכשיו תבינו, מדוע יש לנו 1,200 נרצחים? רק מה לעשות, מה בכלל דנים בכל הסיפור הזה? גם אני, הנה אתם רואים, גם אני נגרע. מה לעשות? לא היה ולא נברא. עצבו שלומי אלדר, עמוס חי בסרט. עמוס הוא היום אחד מהחולמים על מדינת כל אזרחיה. יש בי הכרת הטוב על כל מה שקיבלתי מעמוס, מרשת שוקן, ביותר מ-20 שנות עבודה. עזבו מה תרמתי, מה נתתי. פה ושם היו לנו בעיות כאלה ואחרות, על כותרות, על דרכים, על עריכה, על... היו בעיות, תמיד נפטרו ברוח טובה, בעיקר תודות לאירית המדהימה, רעייתו של עמוס. היא הייתה שם עם החיוך המדהים שלה. אני לא יכול להשקיף מהצד באדישות על מה שקרה לעיתון שתמיד היה שמאל. שמאל מדיני, וימין, יש כאלה אומרים ימין פשיסטי מבחינה כלכלית. אבל הארץ תמיד היה צמוד לעובדות, תמיד. אני יודע שכבר מזמן הארץ הוא הרבה פחות, תקשיבו, מה לעשות, הארץ הוא היום הרבה פחות עיתון והרבה יותר אינפנטילון. עיתון שמהדהד את הידיעה של הניו יורק טיימס, מקבילו האמריקאי של האינפנטילון, על כך שצהל אילף כלבים כדי שיאנסו מחבלים, זה לא עיתון, זה אינפנטילון. זה הזויון. שוב, תקשיבו, זה דבר שמעסיק לא רק אותנו בעולם, זה כותרות ראשיות, זה פותח מהדורות. חנוך ויואל היו זורקים את מי שהיה מנסה לפרסם את הידיעה הזאת בתקופתם, לעבוד אצל אמיל, האחראי על המשק בעיתון הארץ. ובציניות ובהומור שהיה הסמל מסחרי של שניהם, גם של חנוך, גם של יואל, הם היו מוסיפים לשלומי אלדר, לך תעבוד אצל אמיל במשק, אם אמיל בכלל יסכים, לקבל אותך.
קיצר, שלומי אלדר מצטרף לתיאודור, לנחום ברנע ולגיא פלג, מי מהם חתום על הבלוף הגדול ביותר בתולדות העיתונות בישראל. עכשיו לגבי הסקרים, עזבו הכל, הכל זה וינטר, עובר או לא עובר. כפי שזה נראה על פי הסקרים האחרונים, וינטר על הקסקס, אז שיקח בחשבון שאין לנו שום בעיה שהוא על הקסקס, רק שלא יהיה אחראי לכך שמדינת ישראל, לעם היהודי, המפעל הציוני, של עם ששב לארצו אחרי 2000 שנות גלות, אז אם וינטר על הקסקס, לנו יש בעיה אם הוא יהפוך את מדינת ישראל לחיות על הקסקס. על הקסקס של מי? על הקסקס של אחד כמו אייזנקוט, של אחד כמו יורם כהן, ליברמן, מועצת השורה, האחים המוסלמים, יאיר גולן, סמי שחדה. ואני לא מתאפק, אני חייב לחזור רגע למוחמד דחלן, שאומרים שהוא המקור לידיעה של הארץ. על השיחה שלא הייתה ולא נבראה. אז מה עכשיו? ג'יבריל רג'וב יכתיב לבן דרור ימיני ונחום ברנע ידיעה שלפי הסינואר הציע לנתניהו הסכם שלום, פירוק מנשק, הכרה במדינת ישראל וארץ ישראל השלמה. אבל נתניהו דחה את היד המושטת לשלום. טוב, תקשיבו, תקשיבו. ערב ראש השנה, יש לנו כינוח לסיום. תקשיבו, זה סיפור לא יאומן. בני משפחה נסעו הלילה לירושלים, לסליחות בכותל. הסליחות מתחילות אחרי חצות. והם הגיעו לאזור ממילה יותר משעה לפני חצות. הם לא הצליחו להגיע לכותל. כל הדרכים היו חסומות. הם הכנו על המדרכה וניסו להגיע ברגל. לא היה להם סיכוי. תקשיבו. אבל אחד מבני משפחתי סיפר לי מה קרה בדרך לכותל, היות ולא הצליחו להגיע. הסליחות התקיימו הרחק הרחק מהכותל. עשרות אלפים. אמרו סליחות באזור משכנות שעננים, באזור ממילה כמובן, החומות, וכל האזור הזה של האגן הקדוש. והם זעקו ושרו. בן אדם עליך נרדם, עננו, שומר ישראל, ו...

0: כן, ויש את ההמשך. אל רחום שמך, אל חכה. כן, נתראה מה שאני אעשה לך אחרי השידור שלא השמעת את החלק הזה של אל רחום שמך, אל חנון שמך, אל רחפאים שמך. מלא רחמים שמך, בנו נגרע שמך, עשה לבן שם. יואו, איך אפשר להיות מחובר לכל כל ההוויה שלנו? כל, מה אנחנו מחפשים כאן בכלל? טוב, תקשיבו, אנחנו ממהרים, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, עורך ומפיק בפועל ניב יוחנן יוחננוף, תכנה השידור שלנו, כפי שאתם כבר יודעים, אסף יוסף יחזקאל. אנחנו יוצאים למקבץ קניות ראשון, אחריהן אנחנו מדברים הרבה פוליטיקה עם עמנואל שילה וידידי הטוב כאח לי דרור קפח.
1: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף שורש. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אלוף שדה עד מחלף מורשה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות,
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
2: 720
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
16: שווה כל שקל.
17: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל?
18: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
19: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. שומעים שזה
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: כן. המרואיין הראשון שלנו הוא עורך עיתון. אז תבינו מה השאלה הראשונה שאני מתכוון להפנות אליו. בוקר טוב לך, עורך בשבע, עמנואל שילו.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: זה לא אתה שפרסמת את הידיעה של שלומי אלדר? זה לא היה בכותרת הראשית שלכם? מה אתה צוחק?
1: לא נוהגים, אנחנו לא נוהגים להוציא את דיבת הארץ רעה.
0: כן, תרתי משמע. טוב, תגיד לי, אוקיי, מגיעה לשולחנך ידיעה כזאת, אוקיי? שנשיא האמירויות, חמישה, שישה ימים לפני השבעה באוקטובר, מרים טלפון ואומר, סינואר מתכוון ככה וככה וככה וככה, ושיחה נמשכת 45 דקות, ואתה אומר לכתב שלך, וואו, איזה סקופ, איזה... מה, תדע מה, אוקיי, מה אתה עושה? מגיע אליך, זה הידיעה.
1: קודם כל צריך לבדוק, אתה עומד מול הכתב ואתה בודק כמה זה באמת דברים מבוררים ומוכחים וממוסמכים. אני לא צריך לתת אמון בכל דבר שכתב שלך מביא לך. לפעמים באופן כללי ברור שיש לך יחסי אמון עם הכתבים שלך, ומי שאין לך מולו יחסי אמון, אתה לא ממשיך להעסיק אותו. אבל אם מישהו מביא דבר דרמטי מהסוג הזה, אז יש לאורך מה לעשות בלבדוק, לאשש את העובדות, להיות בטוח שזה באמת נכון, שלא יטעו אותו, שהוא לא מטעה.
0: מה קרה כאן לדעתך? עמנואל, אתה מכיר את הרקורד, אני חושב שאתה מכיר את הרקורד העיתונאי שלי, אתה יודע שעבדתי 22 שנה ברשת שוקן, מעין 11 או 12 שנים לא רק בארץ, אלא גם כחבר הנהלת העיתון, שכל בוקר, כל בוקר, כל בוקר הגיע לישיבות מערכת. והייתי ננזף, לא רק אני, כל מי שלא היה מגיע לישיבת מערכת הכל כך קדושה. איך הגענו למצב שמפרסמים ידיעה כזאת ואין... ואין הוכחה. עכשיו תן לי תובנה קצת מחוץ לבשבע.
1: טוב, תשמע, אני לא מכיר את המקרה הספציפי, ובוא נגיד, אני אפילו לא מכיר כל כך לעומק את האנשים הספציפיים. בלי להתייחס למקרה הספציפי, אני אומר באופן כללי, ברור שיש איזה מין אווירה כזאת בחוגים מסוימים בתקשורת, שכל דבר נגד נתניהו, ישר קונים אותו. זה אפשר גם להמציא נגדו דברים, אבל... יותר מלהמציא, בקלות רבה לוקחים איזה משהו מרומם ומפוקפק וישר מתייחסים אליו כאל עובדה מוצקה, לוקחים דברים קטנים ומנפחים אותם. אנחנו זוכרים את סיפור הצוללות, כן? אנחנו זוכרים את סיפור הצוללות שהתפוצץ בתחקיר רועש ומעדד, והסתיים בזה שנתניהו אפילו לא חשוד בסיפור הזה, ושלא ברור בכלל עד היום שבכלל היה שם משהו, אבל אם בכלל היה שם משהו, אז ברור שזה לא נתניהו, אז כן, יש...
0: שכחת משהו מלפני זמן קצר, סיפור שדה תימן, ואינוס, נסיבות...
1: כן, שם, כן, שם זה סיפור אחר, זה לא היה נגד נתניהו, אבל כן, בהחלט...
0: לא, יש משהו שהוא לא נגד נתניהו היום בתקשורת הישראלית, בייחוד אצל, בערוץ של, של דוד...
1: שם זה היה נגד חיילי צהל, זה היה נגד חיילי צהל מכוח 100, וניסיון של המערכת... של הפרקליטות הצבאית לגונן על עצמה ועל תדמיתה באמצעות הכפשה נוראה של חיילי צהל ושל מדינת ישראל בעולם. בעצם זה שערוריה איך שהפרשה הזאת לא מטופלת, אבל זה נושא בפני עצמו.
0: תקשיב, היא מטופלת, אני עוקב, לפני שאני עושה כל בוקר לעבודה, אני מסתכל קצת בכותרות, אני רואה CNN, אני רואה פוקס, אני רואה ראי איטלקי, אני רואה קנאל צ'ינקווה האיטלקי, אני רואה עוד פה ושם BBC. תקשיב, ישראל כל הזמן, כמעט כל הזמן בכותרות. ועמוס ואלוף בן ושלומי אלדר, ואני לא זוכר את זאת שעוד חתומה על, על הידיעה, הם ממשיכים להתעקש שהידיעה הזאת נכונה. תקשיב, אין
1: טוב, שום... זה ברור שהם התעקשו, הם מנסים להגן על שמם הטוב, על המוניטין המקצועים שלהם. זה הכי צפוי בעולם שהם התעקשו. זה לא מפתיע בכלל.
0: טוב, עכשיו, כן. כן, כן, אימנואל.
1: לא, אני אומר, זה כמו ש... כמו שהפצרית בפרשת מאה, היא ניסתה להתחפר יותר ויותר בזה. אם היא הייתה מלכתחילה מודה שהיא זאת שהדליפה את זה, אז היא הייתה יחסית עוד יוצאת בזול. היו יכולים לגונן עליה, אבל אדם עושה עבירה ברמה מסוימת, אחר כך הוא מתחפר בתור, עבירה גוררת עבירה, מה שנקרא. כן.
0: אוקיי,
1: מנסה ש... להסתיר.
0: אוקיי,
1: מכיר אני... שקר בפני בגץ, מסתבך.
0: אוקיי, תרשה לי לצרף אל השיחה את ידיד המערכת, באמת ידיד טוב שלי שנים, מר גוסטבו פרדניק. בוקר טוב גוסטבו.
2: בוקר טוב.
0: שנה טובה.
2: שנה טובה.
0: קדימה, איפה אתה? באיזה מכילה אתה? לא שומעים.
2: עכשיו אני עובד בבית.
0: לא, לא שומעים גוסטבו? בוא נראה, רק שנייה. רגע, רגע, אנחנו מנסים לשפר את הקו.
1: אבי, עד שגוסטבו ישפר את הקו, אולי אני אגיד משהו בנושא אחר. המהלך הקצר של חיים כץ אתמול, הניסיון לפטר את יהודה אליהו, זה היה צעד מטורף, ואני שמח מאוד שבימין קמו לעזרתו מכל הכיוונים של יהודה אליהו. זה לא איזה... בין אם אתה מתייחס למשרדי ממשלה ולתפקידים רגישים במערכת הציבורית כאל אל, אל, מאגר ג'ובים לחלק למקורבים, או שאתה אומר בוא נשים בן אדם נכון בתפקיד הזה, ויהודה אליהו הוכיח את עצמו ביהודה ושומרון, הוא היה הזרוע המבצעת של סמוטריץ' של מהפכת ההתיישבות המטורפת ביהודה ושומרון. אנחנו יודעים שהנגב והגליל הולכים ונעשים פחות ופחות יהודיים באוכלוסייה, בבעלות על קרקעות, בהתפתחות של יישובים. אז הביאו בן אדם שהוא באמת הבן אדם הנכון, ועשו הכל, השמאל עשה הכל כדי שהוא לא יהיה שם.
0: וואו, זה נושא כל כך חשוב לעתיד של מדינת ישראל.
1: ואני שמח, אני שמח שראש הממשלה מיהר להגיד את העמדה שלו בעניין, באמת אסור לוותר בשום פנים ואופן, וקודם כל שהוא לא יפוטר עכשיו, אבל גם צריך לדאוג שהמינוי הזמני שלו יהפוך למינוי קבוע.
0: בעזרת השם. בוקר טוב לך שוב, גוסטבו פרדניק. אתה כבר פרופסור או רק דוקטור?
3: אני בן אדם, מנש.
0: אין ספק בכלל. לא, תן לי תובנה שלך לגבי שלומי אלדר, הפרסום בעיתון הארץ.
3: אנחנו מדברים בדרך כלל על 8 חזיתות, 9 חזיתות שישראל נלחמת בהן. בעצם יש 2 חזיתות, הפנימית והחיצונית. אד מיליבנד, שר החוץ של אנגליה, ושלומי אלדר הם... שני פרצופים של אותו דבר, של אותה מחלה של שנאת ישראל. עכשיו, החזית הפנימית מתמקדת בראש ממשלת ישראל, אבל לשניהם אותו קו, השקר הוא בסדר גמור, אפשר להמציא כל דבר, כי המטרה מקדשת את האמצעים, וגם כן זה צינור כדי לתעל כל מיני פחדים ותסכולים. אז אני כתבתי מאמר, אני חושב שאפילו אנחנו התחלנו לשוחח על בסיס המאמר ההוא על ביביפוביה, מהי.
0: נכון, כן.
3: ויש שתי תופעות, ביביפוביה ויודופוביה, שפועלות פחות או יותר באותן הצורות. אז אד מיליבנד הובא להלשין על ישראל, על טיהור אתני, אני מדבר על שר החוץ הבריטי שהוא במקרה גם כן יהודי, ומנצל את יהדותו כדי לתקוע בישראל, כדי לתקוף את ישראל. ושלומי שלום מילר הוא הממציא המקומי, אבל הוא צריך כל הזמן, הממציאים המקומיים האלה שצריכים לשקר ולשקר כדי להחזיק את, את מכונת הרעל שלהם, הוא יפעל במשך כל הבחירות, אז זה, אני בטוח שזה לא האחרון מן המיתוסים שהם ימציאו.
0: אוקיי, גוסטבו, תן לי תובנה שלך לגבי הריצה של אופר וינטר, והוא על הקסקס, כמו שאומרים על זה, הוא על הקסקס, זה לא בעיה, אם מדינת ישראל תהיה על הקסקס, אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, כאילו, איך משכנעים אותו שבסופו של דבר, מדינת ישראל, עם ישראל, עתיד ישראל, טיפה, לא הרבה, יותר חשובים ממנו?
3: ישראל היא כל כך חשובה בעיני כל כך הרבה אנשים, שבאמת יש תחרות שמעבר לממוצע שבעולם, בוודאי ובוודאי, על להיות ראש ממשלה. כולם פה רוצים להיות ראש ממשלה. והתופעה המפתיעה היא שזמר מצוין או כדורגלן מצוין, אחרי שהוא בולט והוא ממש עושה עבודה מצוינת וכולנו מעריצים אותם, הוא חושב שזה כרטיס כדי להיות ראש ממשלה. לגבי המועמד שאתה מזכיר, מישהו שאף פעם לא היה שר, לא היה חבר כנסת, שאין לו שום ניסיון בעניין ניהולי, אפילו מכוכב בצהל והוא כך, מה הקשר לראשות ממשלה? זה תפקיד המסובך ביותר בעולם. לכן, אם מישהו לא משתכנע לבד על, על מגבלותיו לגבי להיות כוכב בפוליטיקה הישראלי, אך ורק כי הוא מאוד מאוד בולט כגיבור ישראל, וזה משהו אחר לגמרי, אם לא משתכנע לבד, אי אפשר לשכנע אותו.
0: אוקיי, מה אתה אומר, אמנואל, על כך שהוא בסקרים בחלק עובר, בחלק גדול לא עובר?
1: טוב, המהלך של הריצה העצמאית של וינטר, אמרנו כל הזמן בעוד מועד, לצערנו הדברים נפלו על אוזניים אטומות, שזה מהלך מסוכן וחסר אחריות. הוא היה צריך להיכנס או לליכוד או לציונות הדתית.
0: לא חושב של הליכוד, אני לא חושב של הליכוד, הוא ציונות דתית,
1: כן, אבל אם
0: קלאסית,
1: אם
0: הסביבה אומר, שלו תראה, זה סמוטריץ'.
1: כן, בסדר, בסדר, תראה, כיפה סעודה,
0: אגב, אתה אמרת לי את זה, ציונות... אתה, לא, אתה אמרת לי את זה כאן לדעתי לפני כמה ימים בשידור, אמנואל. אני אגב מצטט
1: תראה,
0: אותך.
1: לכן אמרתי, או לליכוד או לציונות הדתית. אני הייתי רוצה שהוא ייכנס לציונות הדתית, אני חושב שזה נכון. כן. אבל אם הוא בא ואומר, אני לא מוכן מפלגה מגזרית, לא... אני לא מגזרי, אני מכלל צהל, אפילו שיש לי כיפה על הראש, בסדר, לא חסרים בליכוד, חברי, אגב, גם בשמאל, לצערי, יש לא מעט
0: חובשי כיפה.
1: חובשי כיפה.
0: יאיה פינק, למשל, כן?
1: כן, ולזר.
0: גלעד קריב, גלעד קריב.
1: לא, גם פחות חוקים הם, פחות בקצה השמאלי, חילי טרופר, לא חסרים. אז הוא היה יכול להיכנס, עמית הלוי, אביחי בוארון, יש בליכוד, שלמה קרי, היה יכול גם הוא להיכנס שם, הוא החליט שהוא יהיה המושיע הגדול, בתקווה שזה התוכנית שלו, אתה יודע. דוד כלפיו הם...
0: אתה רומז, שמה הוא ירוץ... כדי לעבור ואז לחבור, רגע, ואז לחבור לליברמן, או שאם הוא לא עובר, אז ליברמן ואייזנקוט כבר ימצאו דרך לפצות אותו.
1: לא, אני מקווה שזה לא הסיפור. אני מקווה שזה לא הסיפור, אני גם לא נוטה להאמין שזה הסיפור, אבל אתה יודע, אחרי שנכוון עם בנט, כבר אי אפשר להאמין באף אחד. אבל רק המציאות תוכיח. אבל אני אומר, אני חושב שהוא מתנהל כאן בצורה לא אחראית, ובסופו של דבר, הוא לא שואל אף אחד, הוא עושה מה שהוא רוצה, ומה שהמחנה הלאומי צריך לעשות זה להחליט אם הוא מנסה למזער אותו כמה שיותר עד הבחירות כדי שהוא לא יבזבז הרבה קולות, או שאומרים לא, בכל זאת הארבעה מנדטים שנמנים לטובתו בסקרים הם משנים את לטובה את המאזן בין הגושים, אז בואו נחבק אותו אלינו. זו דילמה לא פשוטה שנתניהו קודם כל יצטרך להכריע בה. מה שבטוח זה שככל שהוא ינסה להיאבק מול בן גביר וסמוטריץ' על המנדטים באזור הטבעי שלהם, אז הם לא יעשו לו הנחות. הם לא יעשו לו הנחות.
0: היית פותח במסע שתייה?
1: מאוד נחם.
0: מה אמר גוסטבו?
1: לא, הוא אמר, עם כל הכבוד לניסיון הצבאי שלו, כן. ובוא, התפקיד, את המוניטין שלו הוא קנה בתור מחת גבעתי, כן? אפילו לא בתור המתכל מצטיין, בתור כן. מחת. בסדר, כן. עם כל הכבוד, אנחנו אחרי מלחמה שבה היו לנו הרבה מאוד מחתים ואוגדונרים מצטיינים. אז כן, הוא בא עם הערכים הנכונים, הוא עם החינוך הנכון, הרקע הנכון, אבל בסוף הוא גם הרכיב מפלגה מאוד מגוונת שיש שם, אי אפשר להגיד שעל כל אחד שם אפשר לסמוך מה בדיוק כואב. בכל
0: יוסף חדד זה על הכיפק וגם עורך דין ערן בן ארי, זה באמת, זה לא יודע, כל השאר
1: אתה יודע מה הייתה מצביעה נטלי שם טוב בנושא עילת הסבירות למשל?
0: לא, אני לא יודע בכלל, אני לא מכיר אותה, אבל רגע,
1: בנושא מבקר המדינה, לא יודע,
0: לא, ברור, אני חייב לשאול אותך גוסטבו, אם אני חושד בווינטר ככה סתם לצורך התתלג, אם אני חושב בווינטר שהוא בסופו של דבר פרוקסי של ליברמן, אני חושב בקשרים?
4: כפי שאמר אמנואל, אחרי בנט אי אפשר לסמוך על אף אחד. הטראומה שחווינו במעשה בנט, אני חושב שאף מדינה אחרת בעולם לא חוותה. ולכן אנחנו צריכים להיות זהירים ביותר. אפילו אם יש, אם אין תסמינים בולטים לעניין, כל דבר קטן מחשיד. והדבר הקטן פה זה העיקשות לא

0: זה אחד משני הדברים, או שזה בעיה ערכית חמורה, אפילו גובלת בכפיות טובה, עם כל הכבוד יש במערכת אנשים מאוד טובים, לא כל אחד אשם באסון השביעי באוקטובר, גם אם אתה חושב שפלוני או אלמוני הוא אשם, ברור שלא כולם אשמים, יש במערכת כאלה שהתריעו אפילו, מה זה הפסילה הזאת של כל מי שהיה, אז או שזה משהו פסול ערכית, או לכל הפחות זה פופוליזם במיטבו, כאילו אני ניסה על גבי הסנטימנט, הסנטימנט הזה של אנשים שבגלל השביל העשירי הם טועים לחשוב שכל הפוליטיקאים מושחתים או כושלים וכל ה-120 חברי כנסת צריכים ללכת הביתה. זה במחילה, זה גישה לא רצינית, לא רצינית.
1: כן, פתחו לי את המיקרופון, אני מאוד רוצה להודות לכם. גוסטבו,
0: שנה טובה. שנה טובה.
1: שנה טובה. תזכה לשנים רבות ועימנו טובה, עמנואל. תודה, עמנואל.
0: שנה טובה.
1: תודה רבה על שיתוף.
0: הייתה לנו שנה טובה למדי, היו הרבה דברים מאוד טובים השנה, ושבעזרת השם שנה הבאה תהיה עוד יותר טובה.
1: איפה תקרא על זה, איפה תשמע על זה, אם לא כאן בגלי ישראל ובשבועון הנהדר שאתה... אגב, אני רוצה להגיד לך שבגבעת שמואל, בשבע, הוא פופולרי במיוחד.
0: כן.
1: אני בדרך כלל בסופי שבוע, לא כל סוף שבוע, אבל הרבה פעמים אני בגבעת שמואל, ואני רואה את הפופולריות של השבועון שאתה עורך. חזק וברוך.
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: תודה, עמנואל, תודה, גוסטבו, ביי. שנה טובה.
2: להתראות, שנה טובה.
1: להתראות, שנה טובה. תקשיבו, אנחנו יוצאים עכשיו לקניות, ואנחנו שווים לסיכום קצר, מה שנקרא סיכומון.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף שורש. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אלוף שדה עד מחלף מורשה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה אמנון כפור רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. אורז פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב8.90 שקלים. קמח לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד רק ב4.90 שקלים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.

0: כוכבית 50-37.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 85-86.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
15: תקשיבו, כל כך הרבה תגובות קיבלתי על הדבר הנפלא, המרגש הזה, עד כדי בכי. אז הנה, לסיום. ואני מנצל גם את ההזדמנות, מאזינים יקרים, יש לפעמים דברים שחייבים לעשות. לפני כמה חודשים, לדעתי שנה, התייחסתי לאהוד ברק, לנעמה לזימי, לעוד אנשים בציבוריות הישראלית, השתמשתי פה ושם בביטויים חריפים במיוחד. והיו הרבה תלונות, אני מודה, ובעקבות התלונות שהתקבלו, אני מבקש להתנצל בפני מי ממאזיננו שנפגע מהדברים על השימוש בביטויים החריפים ההם. כן, אנחנו פה, אנחנו חיילים ביחידה, בסיירת מטכ"ל של התקשורת הישראלית, רדיו גלי ישראל. אנחנו חיילים ממושמעים. כן, חבר'ה, תודה לכם, מאזינים יקרים. תודה ל... מושיקו כחלון, שיקו היקר לי מאוד, שנה טובה, מתוקה. ניב יוחנן יוחננוב, בפועל עורך ומפיק של התוכנית הבוקר, גם לך, שנה טובה, מתוקה, מבורכת. אסף יוסף יחזקאל בהופעת בכורה בתוכניתי, היה לי לעונג לארח אותך, תודה רבה, כן ירבו. וגם למשה רחמקין, מגיעה מילה טובה, ממנחה התוכנית הזאת. על העבודה הלא פשוטה עם מנחי התוכנית הזאת. תודה לעם ישראל. שנה טובה. כל טוב.

0: כל יום חמישי, פליישמן ובוסי סוגרים לכם את השבוע.
1: ראש מחלקת משפט ציבורי ורגולציה במשרד פירון, שלום עורך דין עזרי.
2: היית פרקליט בכיר במדינת ישראל שיודע, אתה ידעת, ידעת מה עשו כאן לאזרחית, אתה עדיין יודע. האש צריכה להיות כלפיך, אתה חלק מהבעיה, לא הפתרון. היית צריך פרקליט אמיתי שדואג מהציבור והאינטרס הציבורי, אבל אתה רוצה להגן על המערכת.
0: איתמר פליישמן וגיא בוסי, חמישי, 8-10. פתחי וזמרי בעם.
3: יגאל חזקאל, פרשן לענייני ערבים ומגיש הערביסטים, i24 News.
4: כל השכונה מחכה לעניין של הבחירות. אני יודע שבמוקטה, הייתה לי שיחה אתמול עם בכיר במוקטה, אומר חביבי, אנחנו מחכים ופועלים ונעשה הכל שהממשלה הזאת תלך.
3: בדיוק. זה הכל, זה מה שצריך לדעת. תודה רבה לך,
4: צביקה. דעתי ממך ציטוט מפי בכיר.
3: בכיר ברשות.
4: בשלישי הכי קרובה לאבו מאזן.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
13: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
12: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 8096.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
18: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
19: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
20: כוכבית 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
2: שומעים שזה ישראלי.
22: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
23: גלי ישראל, החדשות.
24: בוקר טוב, השעה 8, באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר כי יקרא למיצר הורמוז מיצר טראמפ. את הדברים אמר הנשיא האמריקני בוועידה הרפובליקנית בטקסס וציין כי תגיע הצהרה רשמית בנושא שלא תשמח את האיראנים. כמה שעות קודם לכן אמר טראמפ שהוא חושב שהמלחמה מול משטר האייתולות תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, מפני שהאיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד. באשר לפעילות המסוימת של האיראנים בהר המקוש, הציע הנשיא האמריקני משטר בטהרן לא לנסות להתחכם, כי אז תצטרך ארצות הברית להקות בעוצמה. באותה ועידה שיגר טראמפ הבטחה לאזרחים האמריקנים המבוגרים ואמר שאם תנצח מפלגתו בבחירות האמצע הוא יחלק דיבידנד של $5,000 לכל אחד מהם בשל ההצלחה הכלכלית של ארצות הברית, בדיוק כמו חברה מצליחה. כוחותינו תקפו הלילה מבנים רבים של חמאס ברחבי רצועת עזה. התקשורת הערבית דיווחה כי באחת התקיפות באזור ג'באליה נפצעו מספר מחבלים. עוד דווח על פעילות עצימה של טנקים ולוחמי חיל התותחנים לעבר מטרות חמאס במרחב העיר עזה ובצפון הרצועה. באצבע הגליל הפעיל במהלך הלילה פיקוד העורף אזעקות המטריות על חדירות כלי טייס. דובר צה"ל טען כי מדובר היה בזיהוי שווא וכי לוחמינו מבצעים תקיפות אש במחוז נבטיה בדרום לבנון. מעל ל-5,000 מנהיגים, אנשי רוח, אקדמיה, משפט ובידור, חתמו במהלך הלילה על מכתב פתוח הדוחה את האשמה שישראל מבצעת רצח עם ברצועת עזה. בין החותמים, ראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון, שר המשפטים של קנדה לשעבר ארווין קוטלר, והשחקנית מיים ביאליק. הסרט עצמאות של הבמאי משה רוזנטל ובחיכובו של אסי כהן זכה אמש בטקס פרסי אופיר בפרס הסרט הטוב ביותר וייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר. מלבד הזכייה רשם הסרט את סי כל הזמנים כשהוביל עם 16 מועמדויות. ספורט, ליברפול ניצחה אמש 2-1 את אתלטיקו מדריד, זאת במסגרת מחזור הפתיחה של שלב הליגה במפעל ליגת האלופות בכדורגל. במשחקים נוספים שהתקיימו ניצחה ארסנל 1-0 את נפולי וברצלונה הביסה 5-1 את פיינורד. הערב ינהל המחזור עם 6 משחקים נוספים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
25: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
26: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
27: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
26: כוכבית 6188.
24: היום תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
25: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
26: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
27: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
26: להרשמה כוכבית 6188.
24: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
28: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
29: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
30: פליישמן ובוסי. עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: מה העניינים? מה קורה? מה קורה, בוסי?
1: דבש, מור וקינמון. הכל טוב. איך, מה? מה בפיך?
0: לא יודע על מה אתה רוצה לדבר.
1: אתה בדרך כלל מתחיל יום חמישי. בוקר טוב. תשמע, ראש השנה מגיע, לא? יש לך סיכומים לשנה?
0: לא, דבר אחי, על מה בא לך לדבר?
1: אני לא יודע, האמת שרציתי להתחיל עם אדון הסליחות.
0: אה, רצית להתחיל עם זה?
1: כן, רציתי להתחיל עם זה, ואתה יודע, בפונקציה של... אתה יודע, זה מזמור שאף אחד לא יודע מי כתב אותו.
0: באמת? לא ידעתי
1: את זה. כן, אף אחד לא יודע מי כתב את המזמור הזה. ועדיין, תחשוב, משהו כמו 500 שנה מאז ימי הביניים, שרים אותו בכל בית כנסת, בכל מקום, בכל העולם, ילדים יהודים, סבים, סבתות, אבות, אמהות. יכול להיות שבתי הכנסת השתנו, יכול להיות ש... אבל אף אחד לא יודע מה המקור, ולכן אנחנו כעם, אתה יודע, אנחנו לוקחים את המילים איתנו, וככה אנחנו שומרים על הזיכרון, וזה מרגש אותי כל פעם מחדש.
0: זה בשבוע של סגירת הרשימות, זה מה שמרגש אותך.
1: די, עזוב אותי סגירת הרשימות.
0: זה, עזוב אותי. זהו, סיימת, התפטרת מהעבודה. יש
1: ראש השנה פעם אחת, לא. טוב, קודם כל יש ראש השנה פעם אחת בשנה, עדיף להתרגש מזה, אבל כן, אין ספק ש... סגירת הרשימות משנה את התפיסה, השמאל הגיע מאוד מאוד מועדק לאירוע הזה, ולכן התאמר בניתוח קר צריך לעזוב את המלחמות בגוש, וצריך לעשות הכל כדי שווינטר יעבור, כי אם הוא עובר, הסיכוי להקים כאן ממשלת ימין הרבה יותר גבוה, הוא יעבור, סמוטריץ' יעבור.
0: מה זה אומר לעשות הכל שהוא יעבור?
1: לא, לא רוצה להשתמש ביטוי, לא, לראות בתוך הנגמש, זה too much, אבל אין ספק שמתבצעים כאן מהלכים כדי... להקטין את וינטר, ולפי דעתי זה שגגה פוליטית, כי אם הוא עובר את אחוז החסימה, הרבה יותר קל לקיים של התימין.
0: כן, אבל מה קורה אם הוא לא עובר? בוא נגיד שהוא לא עובר. סבבה רגע, בוא נגיד שהוא לא עובר. עדיף לך להיות עם 3.10% מהקולות, או אם שהוא יהיה עם 1.5%.
1: אוקיי, אני חושב שהניתוח שאתה מציב ומעט פשטני, כי אין מחלוקת שכרגע יש לו לפחות 2%.
0: יש לו רק 2%.
1: כן, יש לו... לא, אני ראיתי סקרים שהוא גם...
0: לא, מה זה לפחות? 2% זה לא הרבה.
1: נכון, אבל אלה ילכו להצביע, כמו אלה שמצביעים לזליחה, נכון? הם הגיעו להצביע. אז האם הפער להוסיף להם?
0: אני לא יודע, אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה, מה זה להוסיף?
1: לא, מר נתניהו...
0: הוא יכול... לא נתניהו, אתה מצפה שסמוטריץ' עכשיו יגיד, תצביעו לווינטר?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אבל אני מצפה שמר נתניהו ו...
0: הוא יגיד, תצביעו לווינטר?
1: לא, לא, לא, לא יגידו לא להצביע, לא יעשו פעולות...
0: לא, אבל אם אתה מגיע לפני הבחירות, והוא עכשיו על 2.5%.
1: תראה, תמר.
0: מה אתה תעשה?
1: תראה, אתה מדבר על הדי-דיי, נכון? אני אומר לך שיש כאן קמפיין לאורך הדרך, שאפשר, ויש דרך לדאוג, כמובן שיש מאגר מוגבל של קולות, אבל אני אומר לך, עובדתית, לפי הסקרים, לפי המחקרים, אם שניהם עוברים, יש כאן ממשלת ימין.
0: לא, אבל זאת לא השאלה. זה לא שאלה אם שניהם עוברים. השאלה אם הוא עובר או לא. זו השאלה היחידה.
1: נכון, זו השאלה, ואני חושב שלאור הנתון שאמרתי, צריך סייע לו לעבור, וזה אומר לו לתקוף אותו.
0: מה טוב.
1: נכון.
0: אם הוא לא עובר...
1: נשרפו קולות.
0: יפה, אז אתה עדיף לך שהוא יהיה עם כמה שפחות קולות.
1: לא, לא, לא, לא, לא. לא?
0: כן, אתה לוקח חימור.
1: כן,
0: אבל... כי אתה אומר, בוא אני לא אתקוף אותו. אוקיי, עכשיו אני לא אומר שצריך לתקוף אותו. אבל אתה אומר, בוא לא נתקוף אותו.
1: אני אומר, זה סיכון מחושב לצד שלי הרבה יותר מלצד שלך.
0: בכלל לא.
1: כן.
0: לא, בכלל לא. הסיכויים, רוב הסיכויים שהוא לא יעבור.
1: לא, אני לא מסכים איתך.
0: רוב הסקרים הוא מתנדנד על אחוז החסימה, וזאת היציאה. עוד לא התחלנו
1: בזה. לא, ביציאה לפי דעתי הוא עמד עלי יותר.
0: זה היום, עכשיו השבוע זה היציאה.
1: תראה, אבל רגע, תמר, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: לא, שנייה, את הסטטיסטיקה שלי, אתה מבין?
1: לחלוטין, לחלוטין.
0: יפה. אם הוא עבר מצוין, טוב מאוד, אחלה, מעולה. שיקבל 5, שיקבל 6, אם הוא וסמוטריץ' עוברים, אחלה. אוקיי, אבל מכיוון שגם לכולם ברור שהוא כרגע מתנדנד סביב אחוז החסימה, פה יעבור עם 4 מנדטים בסקר, פה יעבור, הכל בדגימה הסטטיסטית. בטעות של הסקר, נכון?
1: בטעות
0: הדגימה הסטטיסטית האפשרית של הסקר, נכון?
1: כן, כן.
0: עכשיו הדילמה שלך היא הרבה יותר קשה, אוקיי? כי אתה אומר, אוקיי, בוא נגיד, זה שלי, זה שלי. עכשיו, אתה אומר, בוא נגיד, אתה רוצה שהוא יעבור ואתה לא תוקף אותו, ואז אתה מגיע שבוע לפני הבחירות, והבן אדם 3%, אוקיי?
1: זה באמת...
0: אתה בדילמה. האם אני מוריד אותו כדי לא לאבד כמה שפחות קולות, או שאני עוזב אותו בתקווה שיקרה
1: נס? אז קודם כל שיהיה ברור, אם נגיע לשבוע לפני הבחירות והוא עם 3%, הפסדנו בכל מקרה, כי כמה שלא תורד זה לא... אלא אם כן, אתה אומר, הוא יוריד את עצמו מהפתק, לזה התכוונת?
0: לא, גם לא. יש לנו...
1: כי שבוע לפני, אם אתה
0: יש 3... לא, יש לה ימין סיכוי לנצח אם הוא לא עובר. אם סמוטריץ'
1: אומר. כן, לא, אבל רגע, אני רוצה להסביר את הנקודה. הטיעון שלי היה אחר לחלוטין. הטיעון שלי היה שהיה את התקופה לפני הגשת הרשימות, שזה היה שבוע שעבר, שדיברנו.
0: שבוע?
1: כן, לא, בתוכנית, אני מתכוון. אוקיי, אוקיי. שבוע שעבר, שאמרנו, הימין צריך להתאחד, והוא לא יכול... עכשיו הנתון העובדתי הוא שהוא הגיש רשימה, דרך אגב, הוא הגיש ביום הראשון, כדי שלא יפעילו עליו לחץ. הוא הגיש, זה נתון עובדתי. ואז מתנהל הדיון שאתה, ואני מנהלים, אבל אני אומר שכשאני מסתכל על הנתונים, לא רק אפשר, צריך ששניהם יעברו, כדי שתהיה כאן לבטח...
0: לא, אם שניהם עוברים הבחירות
1: ממשלת ימין, ולכן אני אומר שהלחץ שהיה אז לא צריך להיות עכשיו. אני חושב שמר נתניהו צריך...
0: אני איתך בזה. כן. אין טעם.
1: כן.
0: Do your best, אבל...
1: וגם בכל מקרה, בהסכם עודפים, לא נותר לו ברירה.
0: לא, אף אחד לא יחתום איתו.
1: מה, אז יהיה עוד מישהו בגוש שלא יהיה לו הסכם עודפים?
0: כן, לוינטר.
1: ולמי עוד?
0: זהו. מי יש לי? יש לנו שני חרדים.
1: נתניהו והציונות.
0: שני חרדים.
1: שני חרדים.
0: נתניהו ופייגלין וסמוטריץ'.
1: נתניהו והציונות הדתית, ש"ס ואגודת.
0: נכון. סמוטריץ' ובן גביר. מה עם בן גביר שלנו?
1: לא, אבל אמרתי לך שסמוטריץ' עם הליכוד.
0: שנייה, עשינו בלבול.
1: סמוטריץ' והליכוד.
0: בוא פשוט נספור אותם.
1: סמוטריץ' והליכוד, הסכם עודפים.
0: יפה.
1: ש"ס ואגודה, הסכם עודפים. בן גביר, מי עושה הסכם עודפים?
0: יעשה וינטר, יעשה עם וינטר.
1: אז על אחת כמה וכמה, כי אם אתה לא עובר, אין, הכל כלמפה, כל הקולות נשרפים.
0: כן, בסדר, אבל אין לך פה מישהו אחר. כן, במובן הזה הם יותר מאורגנים, אבל אם שניהם עוברים,
1: אז יש כאן ממשלה אמונית, ימנית,
0: שכמעט לאף אחד לא יהיה בבטו.
1: כן, זה גם נכון.
0: אבל צריך לעבור וצריך לנצח.
1: כן,
0: צריך... זה נכון לא על וינטר וזה נכון לכולם.
1: ותראה מה הצד השני עושה. מסתבר שהפרסום הזה בארץ, לפחות לפי הנתונים האובייקטיים שמתפרסמים, אתה תמיד עוצר אותי בשלב הזה, איתמר, ואומר, טוב, בוא נסביר למאזינים את הסיפור. אז הפרסום של שלום ילדר ועוד גברת שמחילה שכחתי את שמה, פרסמו שראש הממשלה קיבל זמן קצר לפני השביעי באוקטובר, התראה ספציפית מ-MBZ, אבו זיאד, כן,
0: נשיא האמירויות.
1: נשיא האמירויות. ותשמע, זה מטלטל. זה כן. כשאתה קורא את זה לראשונה, זה מטלטל.
0: זה, אני הזדעזעתי עד אם כן נשמתי.
1: יש שם אצל האנשים האלה שבאמת, אני לא מבין את הזלזול של האורחים בארץ, בקוראים שלהם. אתה קורא את הכותרת עצמה, אתה נכנס פנימה לכתבה, בוא נגיד, שינויים קיימים שם.
0: שמיים בארץ.
1: שינויים קיימים שם. שמיים,
0: זה כמו ההבדל בין התמונות באפליקציות היכרויות למציאות.
1: איי, איי, איי, אין לי את היכול...
0: לא, בגלל היום, בגלל
1: ממש
0: הצטער. לא, אתה יודע,
1: בן אדם... לא תמונה, נכון.
0: בן אדם רוצה למצוא, היא רוצה למצוא מישהו, הוא רוצה למצוא מישהו, רוצה לראות טוב, והולך, היום מביאים צלם, בלה בלה בלה, עושים כמה תמונות, ורצים עם זה. היום אתה עושה את זה בשתי דקות ב-AI. אז כולם נראות לך...
1: מיליון דולר.
0: כן, כולם נראות מיליון דולר, אתה פוגש אותם חייבות לך 100 שקל. אתה מבין, זה נכון גם עלינו הגברים. גם עלינו הגברים, כמובן, זה לא רק עניין של נשים.
1: אז אני אומר שרוב המאזינים מבינים את דוגמה מעולה שלך.
0: כן.
1: אז זה ההבדל בכתבה. אלא מי? ממש אתה מכיר שהילדים בונים את החוליות האלה, ואז נופלת להם חוליה, עדיין זה עומד, עוד חוליה זה עדיין עומד.
0: כן. ג'נגה.
1: יש לזה שם? את החוליות קורסות להם. רון דרמר אומר שלא היה ולא נברא. לפי דעתי, החשה הכי דרמטית זה נשיא המדינה, בוז'י הרצוג, שלא ראיתי שהיה לו אינטרס.
0: לא, אתה גם, הוא בתוך הכתבה.
1: כן, זהו.
0: אבל אף אחד לא...
1: רגע, אני רוצה...
0: בעצים וארבע שעות אני שואל.
1: הם לא קראו את הכתבה פנימה, אז שלומי אלדר אומר בכתבה שגם הנשיא קיבל התראה וראו איזה פלא, הנשיא לא היה לו מושג במה מדובר, ואת יודע מה מדהים איתמר, וזאת הנקודה. עדיין בכל ערוצי, כמו שידידנו ינון קורא להם, ערוצי הזה והזה והזה, אני הכי אוהב החוסר חשק לקום בבוקר, ממשיכים לדבר על זה כאילו זה אמת צרופה, ומוסיפים חטא על החטא, כשמזכירים את ההתראה שכביכול נתניהו קיבל מראש המודיעין המצרי, שהמצרים החישו את קיומה, כתנה דמצייע.
0: שהכתבת חזרה בה.
1: כן, שהיא אמרה, טוב, זה באזור נתניהו, לא... בקיצור, תשמע, אנחנו בהנדסת הודעה, יש כאן, וזאת הנקודה שלי, יש כאן התערבות זרה, יש כאן התערבות זרה, ואני לא שומע את הקול של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ושל השופט סולברג, ושל ממלא מקום ועדת, מנכלית ועדת הבחירות, או מנכל ועדת הבחירות דין לבנה, יש כאן התערבות של מדינה זרה בבחירות. איך אתם לא אומרים כלום לציבור? איך אתם לא יוצאים? תשמע, תראו מה יעשו כדי להשפיע עליכם, כדי שלא ננצח, ולכן, בזקננו ובטפנו, כולנו לצאת להצביע למחנה ה...
0: אסור לנו.
1: לא, למחנה מותר לקרוא להצביע, לא לאדם ספציפי.
0: ורדיו?
1: אני לא רואה אם זה בעיה.
0: לא, אסור לנו
1: להצביע. אם אסור, אז אני מבקש מכם לא להקשיב למה שאמרתי, זו הייתה שגגה, תצביעו בדיוק כפי שאתם רוצים ותכננתם.
0: ואתם אפשר יכול לקרוא לאנשים לצאת להצביע.
1: כן, צאו להצביע.
0: צאו להצביע, תעשו למי שנראה לכם. אם נגיד, אבל יש מישהו שאתם חושבים, נגיד, שהוא הפיץ עכשיו פה משהו שגם פוגע במדינת ישראל בסוף, אוקיי, בניגוד לרצונכם, אולי לא שווה לתת לו כוח.
1: נכון.
0: זה קחו בחשבון. טוב, שלום לדוקטור מוטי קידר.
2: בוקר טוב.
0: שלום, מזרחן וכולי, כולם מכירים. מה שלומך?
2: עד עכשיו היה בסדר.
0: עד רגע זה, אני יכול להזדהות.
1: בוא נראה מה יהיה אחרי הרעיון.
0: כן, טוב, גיא פה הציג לנו פחות או יותר באמת האירוע הזה של התחקיר של שלומי אלדר. אני אשאל אותך דבר ראשון את השאלה הבסיסית. היום שאנחנו יודעים דברים 24 שעות אחרי, הכחשות, ממזכיר המדינה של ביידן, אנטוני בלינקן, עד נשיא המדינה פה אצלנו. אתה אוכל את הסיפור, אתה חושב שהוא אמיתי, יש מה להזדעזע עד אם כן נשמתנו?
2: תראה, אני, מה זה, איך ששמעתי את זה, אמרתי, פה נמצא מישהו אחד מאחורי הסיפור הזה, וזה מוחמד אחלן. מה הקטע? הוא הרי רוצה וחושב שהוא יכול גם להחליף את אבו מאזן בבוא היום. וכדי שזה יקרה, הוא צריך שתקום בישראל ממשלת שמאל, כדי שתאפשר לו להקים מדינה פלסטינית. הוא יעשה הכל כדי שתקום כזו מדינה תחת הנהגתו. הוא עצמו יושב באמירויות, והוא ממומן על ידי האמירויות, והם תומכים בו ורוצים שהוא יהיה זה שירש את אדון אבו מאזן, ולכן הוא יעשה כל דבר, והם בשתיקה אולי אפילו, לא יודע, מסכימים, אבל בכל מקרה לא יוצאים מראשי ההרים להגיד שהוא טועה. והם לא רצו, הם אמרו, אנחנו לא מתערבים ולא נכנסים לשאלה הזאת.
1: רגע, אז בן לכן... זייד היה מעורב בסיפור שבישל דחלן במובן הזה של הדלפה לעיתונאים וכאלה?
2: אני לא יודע. אני לא יודע, ואני רוצה לקוות שלא.
0: מה זה לקוות? לא, אבל זה בלי קשר אלינו, גם האמירויות פה כן. עומדים פה על המוקד, עם כל הכבוד. אני לא חושב שבעולם הערבי יעריכו את זה שהם באו להזיר את ישראל על דבר כזה.
1: זהו, משהו פה חוליה חסרה.
2: תראה, מצד אחד אתה צודק שהם לא ירצו שהוא יזהיר את ישראל, מצד שני, הוא לא יכול להופיע מול ישראל, כשישראל מגנה עליו מהטילים האיראנים, לבוא ועכשיו ולהגיד, אני עושה, מבלבל אצלכם את העניינים.
0: כן.
2: זאת אומרת, כי הוא כרגע מתומך, ממש ברגע זה שאנחנו מדברים, ישראל תומכת בו פיזית, כדי שהוא ישרוד מול הטילים האיראנים. אז הוא, מה שנקרא, אוי לו מיוצרו ואוי לו מייצרו, היצר שלו רוצה את דחלן. ושנתחלף הממשלה. מצד שני, הממשלה הזאת תומכת בו לא נורמל.
0: האמירתים רוצים שתתחלף הממשלה בישראל?
2: האמירתים לא מדברים בנושא הזה, מכיוון שאוי ואבוי להם אם יפתחו את הפה לכיוון כזה או כיוון אחר. למה? כי אם הם יתמכו נגיד בשמאל, והימין יעלה, אז אחר כך הוא ירד עליהם, מה עשיתם? אוקיי, מה, למה תמכתם בהם? ואם יתמכו בימין והשמאל יעלה, יקרה להם אותו דבר, ולכן הם מעדיפים לשתוק. וזה כך צריך להיות. אבל שים לב, לגבי המדינה הפלסטינית, אני חושב שכולם מדברים, על השבעה באוקטובר שיהיה ביהודה ושומרון. כל הזמן, אין לך שום קצין שלא מדבר על זה, אין לך שום מדינאי ופוליטיקאי שלא מדבר על דבר הזה. היית מצפה, שאם כולם עכשיו יודעים שהולך להיות כזה דבר חס ושלום חס וחלילה, אז עכשיו יעמוד הצבא, יפתח את הנשקיות, ויחלק נשק, אתה יודע למי? לחוואים. אלה שעומדים...
0: אבל רגע, לבד... דוקטור קידר, ברחת לי שנייה לסיפור של... סיפור חשוב ביותר, על יהודה ושומרון. אנחנו שנייה מנסים להבין פה את הסיפור הזה, שכל מתגלגל לנו מול העיניים. אז אני מודה שאני לא מבין בסבך מה קרה. אני מודה. כי אני לא מספיק תראה. מבין. בא אדם, נתן סיפור לכתב ישראלי בתקופת בחירות בישראל, שקשור לאיחוד האמירויות, שמממנים את האדם הזה, בסדר, זה, הייתי אומר שזה לא מה שאפשר לעבור עליו בשתיקה, אבל זה, מה האמירתים רוצים להשיג פה?
1: זהו, אני אסביר את זה ככה, נדמה שדחלן לא יעשה שום דבר בלי הספונסרים שלו, נכון?
0: כן, על פנם לנו, שם. לנו לאידיוטות, ככה זה נראה.
1: זה כמו, אתה יודע, בשאר אסד, אני לא נראה
0: חמאס ש... חמאס בקטר.
1: כן, הם עושים מה שאומרים להם. אז בוא, במי שמכיר את הנפשות הפועלות, תפתח לנו
2: דחלן,
1: קצת.
2: דחלן הוא לא בובה שמניעים אותו עם חוטים. הוא ממש לא כזה. הוא אדם שיש לו את הדעה שלו, יש לו את הרצון שלו. נכון, באופן כללי תומכים בו ומערכים אותו ומפרנסים אותו, אבל אל תשכח שכל מה שהוא עושה שם, זה בעצם המשך של הסכמי אוסלו. הוא בעצם פועל, תשמע, אבו מאזן, מתי שהוא יגיע לסוף תאונתו כך או אחרת. אז אם הסכמי אוסלו, ממשלת ישראל, ממשלות ישראל, לפתות הימין, השאירו את הסכמי אוסלו לאורך השנים, מאז 93 עד היום, אז מה אתה מצפה? שלא יקום פוליטיקאי פלסטיני ויגיד, אני רוצה לרשת את אדון אבו מאזן, ולכן יעשה כל מה שאפשר כדי שזה יקרה, כדי שתהיה מדינה כזאת, כדי שכל העולם, הנה עכשיו מכירים במדינה פלסטינית, כדי שהוא יהיה לו מדינה, לכן הוא יעשה הכל. האם האמירויות תומכים בכל מילה שהוא אומר לכתב זה או אחר? אני לא יודע. אבל...
1: בין כמה כבר אבו מאזן?
0: מה זה, 90 לדעתי?
1: 90?
2: אבו מאזן 80... לא, בסוף זאת ה-80 שלו.
1: והוא עדיין מאשר כבד?
2: לא, 90. לא שאלתי אותו.
0: לא שאלת אותו.
1: לא, אתה לא שאלת אותו.
2: הוא לא בקו הבריאות. הוא לא...
1: אתה יורד עליי, מוטי.
0: הוא לא בקו הבריאות.
2: הוא לא בקו הבריאות.
1: אבל אני שומע שלא בקו הבריאות כבר איזה עשור. לא, השאלה שלי באה במובן הזה, כי אתה פתחת את היוש, יש איזה יורש, אצלהם בחוקה יש להם ממלא מקום, יש שם כאוס, אנחנו נראה מיליציות נאבקות בשלטון, או זה יעבור באופן מסודר?
2: תראה, הם למדו מאיתנו, שלא משנה מה כתוב בחוק, מה שחשוב זה מה שהבעל הבית רוצה. אצלנו בעל הבית זה בגד, שם בעל הבית זה אבו מאזן, שם בעל הבית... זה אבו מאזן לא כנשיא הרשות, אלא כראש אש"ף.
0: ראש הרשות הפלסטינית.
2: כי אל תשכח שמי שחתום איתנו על ההסכמים זה אש"ף. אש"ף הוא ארגון הגג שמעל הרשות. ולכן הוא כראש אש"ף מעריך את כהונת אבו מאזן, אבו מאזן כראש אש"ף, מעריך את כהונת אבו מאזן כל שנה, למרות שבעצם לא היו בחירות כבר מאז 2006.
0: כמו בארץ.
2: ללמדך שהחוק נמצא בוודי אחד, והמציאות נמצאת בוודי אחר, הכל על פי רצון הבעל הבית. ולכן כך זה קורה גם שם. הם נדעו מאיתנו איזה יופי. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד לך קודם, זה הנושא של ההתקפה שחס וחלילה עלולה להיות אצלנו על יישובי יהודה ושומרון היהודיים. כולם מדברים על זה, אבל אף אחד לא נותן נשקים, ארוכים אני מדבר, לחוואים. כולם מתפארים בחוות, כמה שהן טובות, וכמה שהן שומרות על מדינה, וכמה שהכל טוב, הכל
0: יפה. כן, וזה אנחנו איתך, תנו להם נשק שיהיה להם איך להגן על עצמם.
2: אבל הם חשופים. אני יודע על מקרה אחד, שיורים בו, מהכפר ממול, יורים בחוואי, הם כבר חיררו לו את הבאגי שלו, את זה. מה הדבר הזה? כולם יודעים את זה. עכשיו, לא רק זה. הוא...
0: ממש לסיוע, אני חייב לעוף לפרסומות, מוטי.
2: הוא היה כמה מאות ימים במילואים, אבל נשק להגן על עצמו לא נותנים לו.
0: בהחלט.
2: זה דבר נורא והיום, ומכאן תצא הקריאה, לפתוח את הנשקיות, ולציין ולחמש את החוואים, זה מציל חיים.
0: דוקטור מוטי קידר, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה.
2: בוקר טוב.
0: ביי ביי.
2: שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה. עכשיו נעבור, יש לנו פרסומות שולדרמן או תוכן שיווקי? תוכן שיווקי, אנחנו מיד חוזרים.
3: הנה הזדמנות שכדאי להכיר עכשיו. ג'וי כפר סבא, פרויקט נדלן למשקיעים, המיועד כולו להשכרה לסטודנטים, במיקום אסטרטגי, סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531, מוסדות אקדמיים מובילים שנמצאים בסביבה. בפרויקט מוצאות דירות מרועטות, בנות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, והבשורה הגדולה, אפשר להצטרף לפרויקט עם און עצמי של 360,000 שקלים בלבד. והחודש, הרוכשים נהנים ממסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מצמדה למדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, כל אלה, החודש, הטבות מיוחדות. ג'וי כפר סבא היא לא דירה להשקעה, אלא נכס שנועד לייצר הכנסה מסחירות לצד פוטנציאל לעליית ערך. הבנייה כבר בעיצומה, למעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. זה הזמן שלכם להצטרף. חייגו עכשיו כוכבית 98-57. 98-57, כוכבית 98-57. ג'וי כפר סבא, הזדמנות מיוחדת ששווה לבדוק אותה.
4: דיו דיווח התנועה בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
9: זאת הדרך שיוחננו.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
13: קחו נשימה. דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
20: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
22: בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 55 55. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שומעים שזה ישראלי.
25: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: טוב, חזרנו, אני רק רוצה להגיד ככה, לפני שנחזור שנייה לעניינים הפוליטיים.
1: כן.
0: זה עירור מלנכולי.
1: עירור מלנכולי, כן.
0: תשמע, קרה פה דבר חמור מאוד עם הכתבה הזאת בארץ. חמור שאי אפשר להסביר כמה זה חמור.
1: פלילי, לפי דעתי.
0: בעיניי זה ספק פלילי, אני אשאיר פה, אני כן אשאיר פה, כי אני לא נקפוץ לפלילי, אז אתה יודע, זה סוגריים קטנים להגיד, תראה, הוא ישב שם בכתב, הכתב ישב בתוכנית בוקר בערוץ 12, אמר, יש לי מסמכים והקלטות. קדימה.
1: לא, זה יהיה במשפט.
0: לא, בלי משפט. בוא, לא צריך כלום. אולי אני טועה.
1: אני תמר, הם עשו את זה כדי שהמשפט יישכח בעוד כמה שנים.
0: לא, אולי אני טועה. כן, ולשם הלכתי. השבוע הייתה החלטה של דפנה ברקר, לדעתי, מה היה שם? 2+1, אני לא זוכר אפילו.
1: לא, בשופטת דן יחידה.
0: זה היה דן יחיד בתיק הזה, אתה רואה, אני כבר אפילו, הם הצליחו לטשטש אותי, לרמה שאני אפילו לא זוכר, כי היה אחד עם סולברג.
1: לא, היה 2-1 סולברג, שבצו ביניים הם ביטלו את חוק מחש.
0: לא, אני מדבר על הפצרית.
1: אה, הפצרית, אז הייתה החלטה. אני, לא, נסביר למה זה.
0: כן, כן, כן.
1: הייתה החלטה שהחליטו שעמית אייסמן יטפל בתיק, הגישו בקשה לדיון נוסף, התיק היה צריך להגיע לסולברג, וסולברג יש לו מלא עבודה, הוא יושב ראש ועדת הבחירות, אז במקרה, עמית העביר את זה לדפנה ברק ארז.
0: אחרי שכבר הם החליטו שיש...
1: כן, שזה אצל אייסמן. דפנה ברק ארז נתנה החלטה טכנית, שאמרה, טוב, אני מקפיאה כדי לבדוק, והנה, החליטה,
0: בוא אני אסביר לכם במילים פשוטות מה קרה, לא זכרתי מי ישב בדיון מרוב התשטוש.
1: מרוב התשטוש. טמטמים אותנו.
0: התיק של הפצרית יועבר לפרקליטות.
1: כן, כן, תחשבו על זה, על מה שאיתמר אמר.
0: כן.
1: שופטי העליון החליטו...
0: המתייחים קיבלו את התיק.
1: שאת החקירה יבצעו אלה שהיו חלק מתפירת התיקים. חלק מהפגיעה בחיילי צהל, אני מזכיר שאת התציר המקורי הגישה היועמשית לבגץ. הם אמרו לבגץ שהם עשו כל דבר אפשרי, הרימו כל אבן. לא אני אומר הרימו כל אבן, זה ציטוט שלהם.
0: הם הרימו כל אבן כדי לטייח את התיק הזה.
1: עכשיו, מדברים באותה פצרית שתזכירו, הרמטכ"ל כבר העביר לה 90% מכספי הפנסיה שלה כפי שיאושר, איך קוראים לזאת שאחראית על הכסף במשרד האוצר? החשבת. החשבת הכללית באוצר אמרה שנעשה שלא תקין, זאת אומרת, שהרמטכ"ל או מי מטעמו אמר למישהו, לך תעביר בכפתור בלי שאף אחד ידע את כל הכסף, כאשר את עורכי הדין שמייצגים את הפצרית אנחנו מממנים בימי המילואים שלהם. אתם מבינים מה קורה כאן, איזה סדום ועמורה, כמה עובדים עלינו, מי שפגעה בחיילי צהל ביודעין, פגעה בביטחון המדינה, גרמה לאירוע לפיגוע האנטישמי הכי גדול שהיה כאן בזמן המלחמה, בצבא עובדים כדי שהיא תקבל את הכסף, בצבא עובדים כדי להגן עליה, נמצאת בבית שלה, עוד לא הוגש נגדה כתב אישום והולכים לסגור את זה בהסדר טיעון. אורו אחי ואחיותיי, אורו, תראו איך עובדים עלינו בעיניים, תראו כמה אנחנו שווים, לא יותר מחוטבי עצים ושואבי מים.
0: יש בחירות בסוף אוקטובר. כל מי שלא אומר לכם בצורה מפורשת שהוא הולך לעשות רפורמה, תחשבו מה בא לכם לעשות עם זה. הלוחמים שלנו יזרקו לכלבים.
1: וטוב ששמו את דוד פטר ברשימה של הליכוד.
0: נכון.
1: טוב ששמו את מי שנלחם בשוחות האלה כבר 20 שנה וצריך להיפרד ממנו מהתוכנית, יעקב ברדוגו, הפרשן הקבוע אצלנו. אבל זה צריך להיות הקמפיין, תמר, זה צריך להיות הקמפיין. יש לנו בעיה באחוז ההצבעה, זה מה שיוציא את הציבור החוצה. יש כאן לבה מבעבעת, רותחת, שעומדת להתפרד של אנשים שאומרים, אנחנו לא יכולים להמשיך להיות עבדים נרצעים. אנחנו לא יכולים... תראה, כל החלטה עוברת את המסננת שלהם. וזה לא אחלה בדיקה משפטית, זה בדיקת מדיניות אידיאולוגית. זה פשוט חבורה של פוליטיקאים.
0: שאני התחלתי עם המחשבה המלנכולית, ואז לקחת את זה משם. יפה.
1: תודה.
0: אני נמנעתי.
1: איך? הלכו שניים יחדיו, בלתי מנועדו איתמר.
0: בדיוק. טוב, אז יש לנו כמה דקות כאילו עונה.
1: כן?
0: טוב, רצינו לדבר עם שבות רענן. לא יודע, אולי ילדים, צריך לחסים ילדים בגן, צריך גנים, בית הספר. אבל המחשבה המלנכולית שלי הייתה שגם הסיפור הזה בארץ, אף אחד לא עושה עם זה כלום. למרות שזה אנחנו על סף הפלילי פה, אין ספק שיושב ראש ועדת הבחירות צריך...
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: צריך להתערב. זה לא רק הסיפור, בוא נזכיר. אתמול גם גילינו על ידי שי פרידמן בערוץ 14, שהוא הקליט פודקאסט בתשלום על הדבר הזה. אגב, ראיתי קטע אתמול שאלה עם בוגי. בוגי יושב מולו, אומר לו בפודקאסט, כן, נתניהו קיבל 15 מיליון מקטר בשנה הזה, ב-50, והוא יושב מולו, העיתונאי, כן. יושב מולו. מה אתה אומר? מה? שום הוכחות, שום ראיות, שום דבר. תקשורת שלמה שיושבת באולפנים, לא בודקת, לא שואלת, לא עוצרת. אתמול, דרך אגב, חלקם כבר עשו אחור הפנה.
1: לא, לא אחור הפנה.
0: לא, התחילו, עשו את ה... סובבו את הגוף.
1: את העיתות, לא, העיתות, כן.
0: אבל עוד לא שם, כי הם לא יכולים עכשיו לחזור בהם, ולהגיד שיקרנו לכם עכשיו ב-24 שעות האחרונות, או לכל הפחות, לכל הפחות, לא בדקנו את העניין, ופשוט דיברנו על זה. השבוע אני אמרתי, אני אגיד את זה פה שום דבר, גם אם עיתון הארץ היה מראה לי את זה בווידאו, לא הייתי מאמין. ומדוע? ומדוע?
1: ומדוע באמת, ומדוע?
0: בגלל שאני ראיתי את החיילים שלנו מבצעים מעשה סדום בנסיבות טינוס בסרטון.
1: נכון, תעלקלת.
0: או יותר נכון, לא ראיתי, אבל מישהו הראה לי סרטון בפתיחת המהדורה המרכזית, שבו הוא אומר, חבר'ה,
1: אני ראיתי.
0: יש לי סרטון ביד. שבו רואים את חיילי צהל מבצעים עבירת אינוס בעציר פלסטיני. יש לי בעד ואני הולך להראות לכם את זה. אני הולך להראות לכם את זה בפתיחת המהדורה. ולא היה. לא היה, לא נברא, לא קרוב, אין שום דבר. ואז תאיחו את זה. ואז תאיחו את זה. אז גם אם עיתון הארץ יראה לי, ישמיע לי את ההקלטה של השיחה, אני אתייחס לזה כדיפ פייק.
1: תראה, תראה.
0: סבבה? איך אני איתכם? יופי.
1: טוב.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לכולם. אבל, רגע, רק שנייה, אבל אני, אני רוצה לקחת את זה הפוך. דרך אגב, קודם כל שלח לי מאזין בשם יניב שאני לא מכיר. כן. תקשיב מה הציטוט המדויק בתצהיר לבגץ. לא נותרו פעולות חקירה לאיתור מקור ההדלפה.
0: לא נותרו.
1: לא שאלנו את זה, לא קראנו לפצרת. תגידי לי, אחותי, את הדלפת במקרה? לא, לא, לא עשינו את זה.
0: איזה רוגלה קטנה.
1: אבל אני רוצה לקחת מה שאמרת בהפוך על הפוך. תחשוב שאם אנחנו רואים סרטון עכשיו של שי ניצן ומנדלבליט וליאת בן ארי וכל החברים שאומרים ככה, חייבים לדפוק את נתניהו.
0: יש!
1: לא, לא, תקשיב, בוא נתפור לו תיק ונעשה את הפעולות האלה והאלה והאלה, גם אז הצד השני לא יאמין, כי מה שאמרתי עכשיו קורה בבית המשפט. סגן ראש יחא, ניצב משנה, הגיע השבוע, במשפט נתניהו, הגיע השבוע והודה שהזינו לנתן ששמו לו רוגלה שלא חוקית במשך חודש, ורק שהם עלו שזה לא חוקי, הם הורידו את זה לבד בשקט, דיבר את זה עם קורש ולא כתבו מזכר. תשמע, זה...
0: ללא אישוריות
1: משפטי לממשלה.
0: בניגוד לחוק.
1: מטורף.
0: אתה מבין?
1: סדום, אמרתי לך סדום.
0: איתמר, למה אתה כל הזמן כל כך מתעצבן? איתמר, למה אתה מתנהג באגרסיביות עם המראיינים שלך? איתמר, למה אי אפשר לנהל שיח? לא, אנחנו לא ננהל שיח.
1: כשזה מה שקורה במדינה.
0: כשמתאמרים בזכויות אזרח, מנהלים מבצע השפעה, אנחנו ננהל שיח. אבל כמו ששיח כזה צריך להתנהל.
1: וברור.
0: בסדר, ואמרת עכשיו בוא נדפוק את נתניהו. עלה לי כאן. משנה, מה הוא היה משנה, אני אפילו אגיד,
1: משנה ליועמ"ש,
0: משנה, אני אפילו רוצה להגיד את זה, אני לא רוצה, האנשים האלה זה לא אנשי חוק, עלה לי כאן במהלך השנה, עולה, משנה ליועמ"שית, אומר לי, כשהשמש זורחת ברחוב, כן, אנחנו הפרנו זכויות אזרח, הפרנו זכויות של אדם שלא עשה שום דבר, שלמרות שאנחנו ידענו שלא עשה שום דבר. אנחנו ישבנו 24 פרקליטים, כולם יודעים את זה, כולם מזדעזעים בישיבה, ואז אני שואל אותו, למה לא עשיתם כלום? זה יכול לדפוק את משפט נתניהו.
1: לא, רגע, אני מקבל את כל מה שאתה אומר למעט המזעזע, אני חושב שהוא אמר שהוא היה מהמזורזעים היחידים, רובם היו בתוך הקטע. הוא היה מהמזעזע, הוא אמר, אני הבאתי את חוסר סבירות רצוני, אני לא זוכר את הביטוי שהוא אמר.
0: הוא אמר מזדעזענו.
1: כן, אבל רובם לא הזדעזעו, אבל זה שהוא לא קם, ובאותו רגע שם את המפתחות, אני לא יודע.
0: עבירה פלילית, אדוני! עבירה פלילית. צריך לצאת לפרסומות.
1: למרות העבירה הפלילית אנחנו נצא לפרסומות.
0: זה למה אני כועס ולמה אני אמשיך לכעוס. בסדר? בלי סרבנות, בלי מרי, זה מה שיש לי. זה מה שיש לי. שאם יש משנה ליועמ"ש שמודה לי בשידור, שנעברו עבירות פליליות חמורות שהוא ידע עליהן והוא לא עשה כלום, למרות שהוא ידע שזה רק בגלל משפט נתניהו, כן, אני אצעק עליו. סבבה, אני אצעק עליו, כי זה מה שמגיע לו.
1: יאללה, פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף שורש. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אלוף שדה עד מחלף מורשה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
5: שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
7: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה
8: בחסות. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
10: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
15: פרטנר ב...

0: סבבה.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת.

0: 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים באימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: טוב, שלום ל... טוב, דיברנו פה קודם על המפלגה של וינטר והתלבטויות, שיהיה למפלגות הקואליציה איך להתנהג איתם. ננסה להבין את הפרספקטיבה שלהם. שלום לעורך דין רן בן ארי.
1: רן.
2: בוקר טוב, חברים.
0: סליחה, כבר לא רן, אל תקרא לי חברים.
1: מה זאת אומרת?
0: ואל תגיד לי בוקר טוב.
2: אתם חברים, לא משנה מה יקרה.
1: לא, לא מקובל עליי.
0: אתה פוליטיקאי ואני עיתונאי, אז אני צריך לשמור על ריחוק מסוים.
1: אתה ראית את הרעיון של מעיין אדם עם בנט? אני לא אגיד כאן לרן שאני אוהב אותו, אבל תותח על מה.
0: לא, למה לא, אחלה, אתה יכול גם להגיד.
1: אחלה, רן.
2: חבר'ה, אתם רציתם רפורמה משפטית. וינטר מביא לכם את רן בן ארי כדי שיעשה רפורמה משפטית. יותר מזה, מה אתם רוצים?
0: יאללה, בוא נצלול, רן. בוא נצלול, רן. כי אני אוהב פירוט, אתה מבין? מה? אתה איש המשפט של וינטר, עוד שנייה נדבר על הפוליטיקה, עוברים, לא עוברים.
1: אתה מועמד שלו לתפקידים האלה המשפטיים?
2: נכון.
0: יפה. אז עוד שנייה גם נדבר על הפוליטיקה, למרות
1: ש... רגע, אתה היית איתנו בשוחות לאורך המושב האחרון של הכנסת, הקדנציה הנוכחית. ראית את החוסר אפשרות לפעול? מה תעשה אחרת? מה תעשה שונה?
2: קודם כל, זה לא רק לאורך הקדנציה האחרונה, אתה יודע שאני לוחם בתחום הזה 20 שנה אחורה, 15 שנה נבחר ציבור בלשכת עורכי הדין, בדיוק בשביל זה. אני גם, בניגוד להרבה אחרים, אני עבדתי בתוך המערכת, אני מכיר את הקודים, מכיר את האנשים, יודע מה צריך לעשות כדי לשנות בצורה אפקטיבית.
1: מה צריך לעשות, ערן? ההקדמה הזאת הייתה הקדמה פוליטית. מה ערן בן ארי, בעזרת השם שר המשפטים הבא, הדבר, שלושת הדברים הראשונים שהוא יעשה?
2: תראו, קודם כל, אני לא סתם מעריך בדבר הזה, אני חושב שזה יכול לתת יתרון אמיתי ביכולת לשנות. כשאני עבדתי גם בפרקליטות המדינה וגם בייעוץ משפטי של משרד הביטחון, וגם הייתי מרכז של ועדה של שופט עליון שאתה מכיר היטב, אדמונד לוי, זיכרונו לברכה. אתה פשוט מכיר את האנשים, ואתה יודע מה צריך לעשות. אז קודם כל אני אומר, עד היום התעסקו, חוקקו חוקים, חוקים חלקם חשובים, אבל לא הכי חשובים. למה? כי חוק אחרי חוק אחרי חוק אחרי חוק, זה לא שלוש קריאות בכנסת, זה ארבע קריאות.
1: נפסד לבגץ, אבל למה החוקים שלך לא ייפסלו, ערן?
0: לא, שנייה, מה החוקים?
2: כי אני ממקד את ה... אז אני אומר, אז בוא נלמד ממה שלא הצלחנו, איך כן נעשה נכון.
0: למדנו.
2: אני לדעתי צריך להתמקד בסיפור של בגץ. לא יכול להיות שבגץ ימשיך להיות הפוסק הראשון והאחרון.
1: אתה לא מראיין יותר. מה ערן בן ארי שר המשפטים יעשה כדי שבגץ לא יפסול את כל החוקים, את כל ההחלטות וינהל את המדינה?
2: אז כשאני אומר שהם לא יהיו הערכאה הראשונה והאחרונה, זה אומר שיהיה הערכאה מעליהם שתיקח, שתוכל לבוא ולהחליט מעבר למה שהם מחליטים היום, בסדר? הם לא ינהלו פה את המדינה.
0: מה, בית משפט לחוקה כמו הצעה של משה כהן?
1: אולי חוקתי, לא לחוקה. בסדר,
0: כן, בסדר. בית משפט חוקתי?
2: זה הצעה קצת יותר מורכבת, אני אפרוס אותה בצורה מסודרת. אנחנו נפרוס אותה בצורה מסודרת.
0: אוקיי, זה אנחנו לא יודעים. זה אתה תפרוס.
1: לא, אבל זה כמעט
0: הנה.
1: לא, בית משפט חוקתי, מה עוד?
0: לא, אתה גם יכול שבוע הבא.
2: זה לא חוקתי, אני קורא לזה משהו אחר. שוב, זה לא חוקתי, כי אין לנו חוקה.
0: בסדר, אבל אמרנו שבוע הבא, הכל בסדר.
2: סבבה, נשמע שבוע. לא, אבל תבינו שהעיקרון אומר שזה לא יהיה אני אגיד לך אמיתי,
0: אני אגיד לך אמיתי, עקרונות זה נחמד, אני אשמח לשמוע עקרון ומה העיקרון. אני רוצה לדעת מה עושים. בוא ניתן דוגמה. מה עושים כשבית המשפט אומר, אני מחליט מי יהיה ראש המוסד או ראש השבק? מה עושים?
2: אז הוא מקבל, נגיד שהוא מקבל, יש לו שתי אפשרות, או שהוא קיבל החלטה שהוא מאשר את ההחלטה של הממשלה וראש השבק והמוסד, או כל ארגון ביטחוני אחר מתמנה, אין בעיה.
0: אין בעיה? רגע, אין בעיה.
2: לא, רגע, אם הוא מחליט לאשר את המינוי.
0: לא, כן, אני בכוונה, אני מתעכב על זה, אני מתעכב על זה. האם אין בעיה שהוא בכלל דן בזה?
2: אם הוא מחליט לא לאשר את המינוי, אז אפשר יהיה לערער.
0: לא, שנייה, אתה קופץ לי, זה לא ייקח, גם התוכנית שלך, ואם היא תלך גם מעולה, זה ייקח זמן.

0: ניב ובוסי שואלים, אתה נכנס לתפקיד, אנחנו רוצים, מה אתה עושה עם שדה תימן? אתה יודע מה? בוא נשאל ככה.
1: זה לא יקרה, קודם כל אני מפריד את הסיפור של היועצת המשפטית. זה משהו שאני מגיע...
0: הנה, אני נותן לך סוגיה, נתתי לך סוגיה, שדה תימן.
1: כן, הרעיון שממשלה לא יכולה להחליט מי היועץ המשפטי שלה, אוקיי? זה רעיון שהוא אי אפשר להכיל אותו, הוא יעבור מהעולם. יש זה הרעיון ש37 או 38 פעם היא מחליטה לא לייצג את, את הממשלה מול בית משפט,
0: ואחרי זאת מזמינים
1: אותה לישיבות ממשלה, זה יעבור מהעולם.
0: אני יודע את הבעיות, אני שואל אותך
1: שוב. לא, אז אני אומר,
0: מה עושים עם היועמ"שית? אתה יודע מה
2: בדיוק, היועמ"שית נכנסת לישיבות.
0: היועצת המשפטית לממשלה, מה עושים?
1: היועמ"שית תסיים את תפקידה.
0: היא כבר מפוטרת.
2: עזוב, אתה רוצה למנות את עסקה בינה ליועצת משפטית לממשלה, וינטר הוא מספיק עוצמתי, הוא המוזניים, כמו שאומרים, ובגץ לא מסכים לפטר את היועמ"ש, זאת אומרת, צריך למלא, לסיים את
0: התפקידה.
2: דרך אגב, עד פברואר 28.
1: הסברתי בהתחלה, תראו, כל החלטה
0: שלא תדברו... לא, מה מעליו? שוב, ערן, ערן, אין מעליו, נו.
1: איתמר, תקשיב, היום... כל החלטה שלא תחשוב עליה, בסוף תמיד נעצרת בבג"ץ. גם אם זה היועץ המשפטי לממשלה, גם אם זה חוק של הכנסת, גם אם זה חוק יסוד.
0: אבל אנחנו יודעים את כל זה, רן, אנחנו לא, די. עברה תקופת הפאנלים וזה, היא עברה לך, זה נגמר. אתה עכשיו פוליטיקאי, אז אנחנו שואלים אותך. יש לנו פה סוגיה, שנייה, רן, יש סוגיה. אוקיי, סוגיה שהיא רלוונטית, השבוע השופטת דפנה ברק ארז, בעצם פסקה, זה לא הפסיקה, אבל בעצם המשמעות, שתיק שדה תימן הולך לפרקליט המדינה. אני שואל אותך, מה עושים עכשיו? לא בית משפט לב, לא משנה מהו, כי זה ייקח זמן, כי זה לא יקרה ביום, זה לא יקרה ביום.
1: נכון, זה לא יקרה ביום, אבל זה יקרה בכמה חודשים, אין הוקוס פוקוס, ומי שיבטיח לכם הוקוס פוקוס, מרמי אתכם את הציבור. הדבר הזה מצריך חקיקה, ואני אומר לכם את הדבר הבא. החקיקה שאנחנו נעביר בעניין הזה יהיה מאוד ברור שגם אסור לעשות עליה ביקורת שיפוטית, והמשאל העם הולך להיות בבחירות, בגלל שאנחנו, אולי כמו אחרים שלא עשו את זה, אנחנו נציג מצע מסודר שהציבור יבין על מה מדובר, כן? ואנחנו נראה בבחירות הקרובות בתור משאל עם, ואם הציבור ייתן את אמונו בנו ולנו תהיה את האפשרות ואת הכוח להשפיע על הממשלה הבאה, התיקונים שאנחנו נכניס, הם ב-day one יקבלו את אישור הציבור, והם לא יעברו ביקורת שיפוטית, כי הם עברו את ביקורת הציבור כולו. 10 מיליון מאזרחי מדינת ישראל יראו את המצע, ובעזרת השם okay. ייתנו לנו את האמון, ואז אנחנו נקדם את המהלך, אנחנו לא נחכה לעשות אחרי זה עוד איזה משאל עם, שיצאו אותו. אנחנו לא ננסה אחר כך לנסות לעשות עוד חקיקה,
0: שיגידו לה, אוקיי, בג"ץ יעצור אותה. האם לדעתך, השופט יצחק עמית הוא נשיא בית משפט עליון לגיטימי, כי יש ויכוח על זה בקואליציה. הוא לא שופט.
1: אני באופן אישי גם הייתי בהפגנה מול המינוי שלו כשהיה בבית
0: הנשיא. אז חכה, תקשיב, ערן, תקשיב, אני חייב לצאת שנייה לחדשות. רגע, ערן, שנייה שים ברקס. אני רוצה שנייה לפרסומות חדשות, אתה עולה אחרי זה? נמשיך את השיחה?
1: באהבה. גם אתה לא חבר שלי, עדיין.
0: לא, אל תקרא לי חבר, אני עיתונאי. טוב, נדבר איתך אחרי הפרסומות.
1: נהי טוב.
0: תודה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקעות. שקל הראשון, ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
2: שקל!
4: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה

0: הנקודות ברחבי הארץ. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר כי יקרא למיצר הורמוז מיצר טראמפ. את הדברים אמר הנשיא האמריקני בוועידה הרפובליקנית בטקסס וציין כי תגיע הצהרה רשמית בנושא שלא תשמח את האיראנים. כמה שעות קודם לכן אמר טראמפ שהוא חושב שהמלחמה מול משטר האייתולות תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, מפני שהאיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד. באשר לפעילות המסוימת של האיראנים בהר המקוש, הציע הנשיא האמריקני למשטר בטהרן לא לנסות להתחכם, כי אז תצטרך ארצות הברית להקות בעוצמה. באותה ועידה שיגר טראמפ הבטחה לאזרחים האמריקנים המבוגרים ואמר שאם תנצח מפלגתו בבחירות האמצע הוא יחלק דיבידנד של $5,000 לכל אחד מהם בשל ההצלחה הכלכלית של ארצות הברית, בדיוק כמו חברה מצליחה. כוחותינו תקפו הלילה מבנים רבים של חמאס ברחבי רצועת עזה. התקשורת הערבית דיווחה כי באחת התקיפות באזור ג'באליה נפצעו מספר מחבלים. עוד דווח על פעילות עצימה של טנקים ולוחמי חיל התותחנים לעבר מטרות חמאס במרחב העיר עזה ובצפון הרצועה. באצבע הגליל הפעיל במהלך הלילה פיקוד העורף אזעקות המטריות על חדירות כלי טיס. דובר צה"ל טען כי מדובר היה בזיהוי שווא וכי לוחמינו מבצעים תקיפות אש במחוז נבטיה בדרום לבנון. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, הכריז הלילה על תגבור האבטחה סביב בתי כנסת ומסעדות יהודים בעיר לקראת חגי תשרי. ממדני ציין כי ביטחון הקהילה היהודית נמצא בראש סדר העדיפויות של העירייה על רקע העלייה במעשים האנטישמיים בעיר. בנוסף אליו הודיע גם מושלת המדינה על מענקי אבטחה של $10 מיליון למוסדות השונים ועל תגבור סיורים של המשטרה המקומית מראש השנה עד יום הכיפורים. כל מתקני ההתפלה בישראל חזרו לפעול לראשונה מאז שהחלו התקלות בחודש אוגוסט, כך הודיע רשות המים. עם זאת, רק מתקן אחד פועל באופן מלא, וכל חמשת המתקנים האחרים פועלים בקיבולת של עד 50%. התקלה החלה בעקבות נדידת עצות מאזור הדלטה של הנילוס, ופגע בעיקר בחקלאים. הסרט עצמאות של הבמאי משה רוזנטל ובחיכובו של אסי כהן זכה אמש בטקס פרסי אופיר בפרס הסרט הטוב ביותר וייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר. מלבד הזכייה רשם הסרט את שיא כל הזמנים כשהוביל עם 16 מועמדויות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד $2,000, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: אוקיי, שעה שנייה, אני אוהב את המוזיקה, אבל זה... שולדרמן, הוא איתנו? ערן, אתה איתנו? ערן? טוב, אנחנו ממתינים לערן בן ארי, הוא מהמפלגה של אופר וינטר, דיברנו איתו בסוף שעברה. ערן, אתה איתנו?
8: איתכם, לא כל הדרך.
7: טוב, אוקיי, בסדר, הבנו, בואו נראה באמת מה בנושא המשפטי.
9: אבל היית ברור וחד.
7: כן, היית ברור וחד, סבבה.
8: קיבלתם תשובות, חברים. זה לא חרטוטים, ושימו לב, קהל שרוצה שינוי אמיתי, חייב להביא אנשים חדשים, רעיונות חדשים. אין אפס. אין אפס. היה ארבע שנים עם רוב שלם, כן? לא מונה שופט אחד לבית משפט עליון. אני יכול להעריך בזה, אבל אני רק אומר ברצינות, חברים בבית. מי שרוצה שינוי, שיצביע לאנשים חדשים, ואנחנו האנשים החדשים היחידים. אז שיצביע לנו.
7: יאללה, נתנו לך את זה.
9: עכשיו, תראה, יש חשש. תשמע, ערן, יש חשש מוצדק של הרבה אנשים, חלקם אתה ואני מכירים, אני מניח שאתה שומע את זה בכל מקום. אם אתם לא עוברים את אחוז החסימה, אתם שורפים בין שניים לשלושה מנדטים. איך אתה מתמודד עם זה?
8: אני אומר את הדבר הבא, כשעמך ישראל עולה, ימין מנצח. אין אפשרות אחרת, אנחנו חייבים להצליח, זה כבר אנחנו אחרי, זהו, גמרנו, נגמרו הרשימות, היה את הרע שהיה, היו את הלחצים, חברים זה נגמר, היו גם תסקרים שאחרי. בכל הערוצים, חוץ מאחד, אנחנו עוברים ארבעה או חמישה מנדטים,
7: ואני אומר לך, אנחנו... ארבעה או חמישה זה התחום המסוכן מאוד.
8: אבל אנחנו מתחילים משם, אנחנו רק עכשיו מתחילים את הקמפיין. סוף סוף היום דיברתם איתנו על הנושאים, סוף סוף, עד היום רק פוליטיקה.
7: בדיוק, קרן, רק...
8: אני חושב שיש לנו בשורה מדהימה להם.
9: תראה, אין ספק, קרן, שאם אתם עוברים, אמרתי את זה, לא יודע אם האזנת, אמרתי את זה להתאמר בהתחלה, אם אתם עוברים, יש כאן ממשלת ימין. אבל מה עושים אם אתם לא עוברים?
8: אז אני אעשה לכם, תקשיבו, זה או שאנחנו עוברים, או שזה אייזנקוט. והמצביע החכם, האסטרטגיה הימני, מבין שכולנו, זה כל בשביל הניצחון. אם אנחנו חס וחלילה לא נצליח, אז המחנה לא יצליח.
7: מה שאני וגיא אומרים, אנחנו שואלים עכשיו, עזוב שנייה,
8: תעשו שנצליח, זה התוכנית עבודה אחרת, אנחנו מפקידים.
7: עזוב שנייה, נצליח, לא נצליח. אנחנו שואלים שאלה לכם...
8: לא, אני אגיד לך משהו.
7: רגע,
8: רן, שנייה. אנחנו יודעים שעברו מנדטים לצד השני. יש כאלה שמדברים על שישה, שבעה, יש כאלה שמדברים על עשרה. אין ספק, גם אני מכיר אותם במציאות חלקים מהם, אתם בטוח.
7: אתה מכיר עשרה מנדטים שעברו מהימין לשמאל?
8: אני מכיר הרבה אנשים שהצביעו כל החיים שלהם לימין, לליכוד בעיקר.
7: בסדר, אבל זה
8: אנקדוטלי. מצביעים לאייזנקוט ומצביעים לבנט ולליברמן. אני מכיר כאלה. אני אומר לכם, זה הסיבה המרכזית שאני הלכתי
7: למהלך
8: שאני הלכתי.
7: מה זה משנה אם אתה מכיר כאלה? עניין של סטטיסטיקה.
8: תסתכל, אני ראיתי את האנשים, כולל האנשים שהיו מתפקדים בליכוד ואפילו חברי מרכז. אני אומר לך, ראיתי תופעה גדולה כזאת, ולכן אני אומר...
7: אנחנו אנשים רציניים.
9: הטיעון שלך זה שאתם מביאים אותם?
8: תן לי רק להשלים משפט. בכל המערך הזה עכשיו נשארו שש מפלגות בימין, זה מה שנשאר. שתי מפלגות חרדיות, ליכוד, סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. ואנחנו, כן, ווינטר. עכשיו, מכל אלה, היחידים שיש להם סיכוי ויש להם אפשרות למשוך חזרה את הקולות האלה.
7: בסדר, אוקיי, זה הרענו, עזוב, אבל הבנו את המסרים. בסדר, אבל הבנו את המסר.
8: זה לא תעמולה, זה אמיתי.
7: האמא של התעמולה, אבל זה בסדר, מותר לך לעשות...
8: ממש לא.
7: מותר לך לעשות תעמולה, אבל התפקיד שלי...
8: אבל שנייה, הרענו, התפקיד שלי לשמוע...
7: הרענו, אבל אי אפשר, תן שנייה לשאול שאלה. אני שואל, האם אתם, אתה, אופר וינטר, יתר חברי המפלגה, אף אחד לא טען פה כלום נגדיכם.
9: אנשים רציניים, ימניים.
7: הכל בסדר גמור. ארבעה, חמישה מנדטים, עובדתית. זה התחלה רעה לקמפיין. אתה בטעות הדגימה לאחוז החסימה, ומפלגות קטנות נשחקות בקמפיינים. שנייה, רגע.
8: אחרי הקמפיינים
7: שעברנו, רגע, ערן, אבל רגע.
8: שאנחנו הכוח היחיד שעבר,
7: ערן, אבל הבנתי את התעמולה, ערן.
8: זה לא תעמולה, זה באמת ככה.
7: לא, אבל נותנים לך לדבר, נותנים לך לדבר, אבל אתה צריך לתת... ערן, אתה צריך לתת, אתה גם צריך לענות על שאלות, הבנו את התעמולה, הכל בסדר, אבל המצב השתנה, אתה עכשיו יש לך תפקיד וצריך לענות על שאלות. אני שואל, האם אתם מבינים, אבל תן לי לשאול את השאלה, זה יעזור. האם אתם מבינים שכרגע, נכון להיום, שאנחנו מדברים, אתם באזור הסכנה, ובמידה ואתם לא עוברים, ייתכן שכל מה שאתה אומר עכשיו, שהוא גם אם הוא נכון כל מה שאתה אומר ואני קונה הכל, כל זה לא יהיה שווה אם אתם לא עוברים. ואתם סטטיסטית, כרגע בסכנה לא קטנה לא לעבור.
8: אנחנו לא בסכנה יותר גדולה מאשר שתי מפלגות אחרות בגוש. מי? ומתעסקים רק בנו כל היום.
7: מי?
8: חמישה ושישה מנדטים זה הבדל כזה גדול מארבעה חמישה, אני לא חושב.
7: אבל אני לא יודע מה זה חמישה שישה.
9: לא, אבל אני חושב שהתשובה שלך, ערן, צריכה להיות, איך אתם דואגים?
8: אנחנו אין לנו ברירה, אלא שכל המפלגות יעברו, ויעברו בגדול, כי אם הם לא יעברו, אז הפסדנו את הבחירות, אתה מבין? אם אנחנו, גם אם אנחנו לא רוצים הפסדנו את הבחירות, כי אנשים לא יצביעו למפלגות הישנות, אתה צריך להבין את זה. הם לא יצביעו למפלגות הישנות, היה פה שביעי באוקטובר.
7: מה זה מפלגות? רגע, מה זה מפלגות? מה זה מפלגות ישנות?
8: לא תראה אותו דבר.
7: רגע, ערן, אבל בסדר, ערן, אנחנו לא בנאום בחירות. לא, אני לא אתן עכשיו, כי הייתה פה תעמולה רצופה, זה לא יקרה. אתה רוצה לענות על שאלות מצוין.
8: למה כל מה שאני אומר, אתה קורא לו תעמולה?
7: כי אתה פוליטיקאי, כי אתה פוליטיקאי בתקופת בחירות, בדפינישן, שאתה עולה לרעיון, זה תעמולה, זה לא גס.
9: זה לא מילה שלילית.
8: לא, אני שואל אותך, תגיד, אתה חושב
7: ש... לא, אבל אני רוצה לשאול שאלה, שאלת אותי...
8: מה תעמולה בזה?
7: שאלת אותי על מפלגות ישנות. לא, אתה פוליטיקאי בתקופת בחירות, זה לא נגדך, זה פשוט עובדה על כל אחד שעולה והוא פוליטיקאי. זה תעמולת בחירות, הכל בסדר, אני רק שואל. אתה מדבר איתי על מפלגות ישנות ולא יצביעו. בנט זה לא מפלגה חדשה, אוקיי?
8: מי?
7: בנט זה לא מפלגה, את דיברת על זה שעוברים המון מצביעים לשם.
8: לא, אבל...
7: אז הם עוברים לשם למפלגות ישנות, והם יחזרו אליכם לימין למפלגה חדשה, לא הבנתי. לא, אני לא הבנת את השאלה עוד פעם.
8: אז אני כן, למה אתה חושב שאנשים שלא רוצים את המפלגות הישנות יצביעו לליברמן ולבנט, כי גם הם מפלגות ישנות? אז אני אתן לך את התשובה.
7: הטיעון שלך היה, המון אנשים עברו לצד השני, כי הם לא רוצים להצביע למפלגות בימין. ואז אתה בא ואומר לי...
9: זה לא, ועמך ישראל...
7: כן, שאנשים לא רוצים מפלגות ישנות, אבל בצד השני זה מפלגות ישנות, אז אני לא מבין את ההיגיון.
8: התשובה היא מאוד מאוד ברורה. בשביעי באוקטובר היה הרכב קואליציוני מסוים, אוקיי? עם 5 מפלגות שהיום רצות שוב פעם לבחירות. הם לא היו בקואליציה, בפעם, בשביעי באוקטובר. Okay. יש דבר כזה שנקרא אחריות מיניסטריאלית. הם לא היו בשביעי באוקטובר. עכשיו, יש להם אחריות בעיניי. הם הכניסו 20,000 פועלים מעזה, הם מינו את, את כל המטכ"ל הקודם, הם רוצים עכשיו להכניס עוד 150,000 פועלים מעזה לישראל, אחרי השביעי באוקטובר. יש לי הרבה טענות. אבל, אם אתה מסתכל על... המפלגות שהיו חלק מהממשלה בשביעי באוקטובר, במחדל הגדול הזה, ואתה בצד הימני של המפה, ואתה לא רוצה להצביע לאותן מפלגות שוב פעם, בגלל המחדל הזה, יש לך אופציה אחת, וזו האופציה של לבחור בעמך ישראל, בראשות הפרמינטר
7: שישנה. נתת לי לשאול.
9: אחלה תשובה. גם אם היא תעמולה, אבל היא אחלה תשובה.
7: אחלה תשובה היא תעמולה, אבל זה בסדר, זה העבודה שלך כרגע בעולם. תגיד, ליברמן הוא איש ימין בעיניך?
8: אני חושב שמי שישב עם מנסור עבאס הוא לא איש ימין.
7: הבנתי. טוב, ערן, אנחנו נתרגל לדבר כשאתה פוליטיקאי ואנחנו זה.
9: אבל תודה.
7: אבל תודה.
9: ושנה טובה.
8: שיהיה בהצלחה, הצלחה.
7: מה זאת אומרת? מה זה קשור בכלל לפוליטיקה? לא הבנתי.
8: לא, כי אמרת בהתחלה דברים אחרים.
7: לא, אני... מה מצא לי עכשיו את זה? לא יפה.
9: הייתי אומר השתכנסת.
8: חברים, שימו לב, רק משפט אחרון.
7: בבקשה.
8: שעמך ישראל חזקה, ימין מנצח, ורק שעמך ישראל חזקה.
7: אבל זה לא תעמולה.
9: זה לא תעמולה, אני לא פוליטיקאי.
8: זה כן תעמולה, זה כן תעמולה, אבל היא גם נכונה.
7: טוב, ערן בן ארי, תודה רבה.
8: שנה טובה ומתוקה, ונזכה לבשורות טובות, וישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון.
9: אמן, אמן.
7: תודה. הודעה קצרה, ואנחנו נעבור לשבות רענן.
10: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
11: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: כן, בעצם שם. טוב, חזרנו. שלום לשבות רענן.
12: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
12: כמעט שנה טובה.
7: כמעט שנה טובה. הוא הראה, הוא... נכנס יפה רן, לא, הוא גם לא יודע אם הוא השתפר.
9: כן, לא היה לנו קודם, אבל הוא היה טוב, כן.
7: כן, אחלה, נחמד. מה קורה, שבות?
12: ברוך השם, תודה, ברוך השם זה כשמצליחים, וגם כשלא מצליחים. לא הצלחתי בהקמת הגוש השלישי, שמאוד האמנתי בו, צריך להגיד.
7: כן, את לוקחת אחריות עלייך?
12: קודם כל, אני תמיד לוקחת אחריות. לא חושבת שהכל עליי, כי אני דווקא את, עם האגו שלי עבדתי בסדר. היה קשה לדגמן אחדות ולכנס את כל האגואים לכוח אחד משמעותי, ולכן אנחנו חוזרים לקונספציית הגושים שאני רגע. חושבת שתוקעת אותנו.
7: מי האגו שלו לא היה בסדר?
12: יש כמה, אבל אני לא אשים מישהו אחד, אני...
7: תני לי את כל השמות, אין לי בעיה.
12: לא, אני לא רוצה, זה לא כאילו, אני רוצה שנייה קודם לדבר על המהות, אולי אחרי זה
9: נתן... רגע, אבל אני אראה על המהות. אני אראה על השבות, בתור מי שנגיד היה מעורב בניסיונות ייחוד האלה, את מדייקת, זה הכל נפל על אגו, הכל. לא היה שם שום אידיאולוגיה, שום כלום. רק בעיות של אגו ומיקומים. אז יאללה, בוא נגיע למהות.
7: לא, אני חושב שזה חלק מהמהות. את חושבת שה...
12: לא, חלק מהמהות היא שיש פה...
7: אני אשאל. את חושבת שזה נפל בגלל אגו, או כי לא היה קונים לסחורה?
12: אני חושבת זה נפל בגלל אגו, וכמו חינוך ילדים שאתה, כאילו, אי אפשר להגיד משהו ולעשות משהו אחר. כשאתה לא מדגמן אחדות והתעלות לגודל השעה ומייצר משהו אחר שמביא בסופו, זה ציבור
9: מפהק. אתה לא יכול למכור את זה לציבור.
12: מבין שזה רק מילים.
9: אתה לא יכול למכור לציבור.
12: ואתה חוזר לבסיס ההם.
9: תחשוב, באנו הטיעון היה של להגיד לציבור, אנחנו נאחד, אנחנו זה, הכניסו את האנשים לחדר, והם לא הסכימו ביניהם להתאחד.
13: תדעת מה אני הולך להגיד לך
12: עכשיו, נכון? הפערים לא היו גדולים, באמת היו פערי אגו.
13: תדעת מה אני הולך להגיד לך עכשיו, נכון? אמרתי לך. אמרתי לך.
12: לא, אתה מגלה לציבור?
13: כן, אני אמרתי לך שזה הכל מילים וזה הכל שטויות והם כולם מבלבלים את המוח.
9: כן, אני ראיתי את הלהט של שבות בשני השבות.
12: אני מודה שאצלי זה לא היה מילים.
13: לכן אני אמרתי לך, לא אמרתי לאחרים.
9: אני ראיתי את הלהט שלה בוועדות הכנסת, ואמרתי לעצמי, יאללה, היא הולכת על קרקע המציאות, וזה... בישראל קשה לאנשים חדשים, קשה לאנשים אידיאולוגיים. אידיאולוגיה היא לא עובדת במערכת
13: כן,
9: הפוליטית שלנו.
13: למה זה המהות? אני אגיד לך למה זה המהות. אוקיי, כן. לך אני מאמין שאת מאמינה במה שאת אומרת. באמיתי, וגם לכן ניהלתי איתך שיחות פה ושם. בסדר? אבל את מבינה שכל הרעיון הזה של הגוש השלישי, הרעיון שלו היה אחר לגמרי. זאת אומרת, אני אשאל את השאלה ככה. את מבינה מה היה הרעיון האמיתי, חוץ מלהכניס אנשים לכנסת וזה? מצליחה להבין את זה?
12: חלק מהאנשים שלא התגברו על האגו, אני היום לצערי מייחסת להם רצון לשרוד, כי הם הבינו שיש ביקוש לדבר, והם לא באמת הביאו את המוצר הזה באותנטיות שלו.
13: זאת אומרת, זה העניין של כאילו פוליטי.
12: אני חושבת שהיו הרבה שחקנים שבאמת רצו את זה. דווקא יותר חדשים רצו את זה. ובחברה הוותיקים יותר, יש שם איזה, לא יודעת, תקיעות שכנראה לא יכולה להביא את הבשורה החדשה.
13: מה הבשורה בעינייך? מה הבשורה?
12: הבשורה היא שהגושים תוקעים אותנו, ושאם לא נייצר בעצם כוח פוליטי שיכפה על הגושים לשבת באיזושהי קונסטלציה ביחד ולהתחיל לעבוד ביחד, אנחנו, בלי קשר למפלגה, סליחה שלקחו את המילה הזאת, אם אנחנו נשאר במבנה הגושי הזה, אנחנו בסכנה קיומית, כי זה קודם כל מהדברים שגילינו במלחמה, כן? לא נוכל לתקן את הסיפור של האוטונומיה החרדית, שהיא פוגעת גם בציבור החרדי וגם במדינת ישראל.
13: אבל זה הנה, זה מה שלא עבד. זה מה שלא עבד.
12: מה לא עבד? לשכנע את זה?
13: לא, נגיד ישב מישהו שהוא לא עטב, למרות שזה קרה גם איתך, אז אפשר להגיד את זה גם עלייך. והם מדברים על החרדים וזה, ואני לא זוכר אם את, אבל אחרים, והליכוד, ומה קורה.
12: אף פעם לא דיברתי על החרדים, תמיד על ההסכנות החרדית.
13: אז אוקיי, ומה שאתה, סבבה, fair enough. וזה, וחרדים, והסכנות החרדית והליכוד ובלה בלה, ואז תמיד היינו שואלים את השאלה המתבקשת, אוקיי, ויאיר גולן.
12: איזה ממשה.
13: אוקיי, ויאיר גולן.
12: אבל אני לא רציתי לחזור את תרבות החרמות.
13: אבל את רוצה להחרים את החרדים. את מבינה שכשיושב איש ימין,
12: לא, רגע, שנייה, את המפלגת הציבור החרדי, היא הראשונה שצריכה להיות בממשלה כזאת.
13: בסדר, והיא צריכה לעבור את אחוז החסימה.
12: ואני גם לא רציתי להחרים את החרדים, לא רציתי להיות תלויה בהם, כי הם לא...
9: לא, אני שאל אין הבדל בין אלה שאומרים, אני בעד מצביע ליכוד, אבל לא בעד נתניה.
12: כן, אנחנו צריכים לגדול כדי שהמדינה תשרוד.
13: לא, אין בעיה, אני אומר, אחרי ששמנו את הפוליטיקה...
12: אני גם הייתי בעד להפסיק את החרם על ראש הממשלה.
13: וכל העניינים הברורים מהצד שם. ראה פה הציבור הימני, קבוצה של אנשים, שהם בסבבה לשבת עם יאיר גולן. כן, זה אומנם לא עסקן חרדי, הוא רק אומר שהלוחמים שלנו, וזו שאלה שאני זוכר שאלתי אותך באולפן אפילו לדעתי, את בעלי חוסי מילואים, ואת מוכנה לשבת בממשלה עם מישהו שטוען שהוא הורג תינוקות כתחביב.
9: מדינת ישראל.
13: הוא? מי עושה את הירג?
12: כן, בממשלה ציונית רחבה, אבל...
13: זה ציוני בעינייך?
12: בממשלה ציונית רחבה. קודם כל, אני לא לוקחת לאף אחד את הציונות. אני לא מוכנה שעושים את זה לאף אחד. ציוני זה מי שמגדיר את עצמו ציוני.
13: לא.
9: ציוני זה מי שמגדיר את עצמו ציוני?
13: ציוני זה מי שמגדיר את עצמו ציוני?
12: קודם כל כן, זה שאתה מגדיר את עצמך ציוני, זה כבר צעד משמעותי.
9: את יודעת שיש
13: אנשים... רגע, אם חרדי עכשיו יקום ויגיד אני ציוני...
9: חרדי שלא מתגייס.
13: הסקנות החרדית...
12: זה צעד משמעותי.
13: לא, אבל הם יגידו, הציונות שלנו, זה הסקנות החרדית.
12: אם הם יגדירו, ואז נשאל אותם, מה זה אומר? ציונות זה לקיחת החרדות, זה מעשים שקשורים לחזרה.
13: אז זה לא אם אתה מגדיר את עצמך.
9: זה השאלות שאני אשאל.
12: אני אומרת שזה שלב משמעותי. זה שלב משמעותי שבן אדם מגדיר את עצמך.
13: עוד פעם, הלכת למקום של המילים אין משמעות.
12: ושוב, יאיר גולן הוא לא החשוב. יש לי הרבה קטעים עם יאיר גולן.
13: יאיר גולן הוא האמא של החשוב. הוא האימא של החשוב.
9: אני חושב, שבות,
12: יש לי המון ביקורת עליו, וזה קשה לי מאוד.
9: שנייה רגע, שבות, אני חושב שהיה כאן דיסוננס משמעותי אפילו. שאנשים שתומכים בך, רואים אותה, תשמעי, אפשר לקחת ממך את הלהט ואת
13: האותנטיות.
9: ואז כשרואים את החיבור לאנשים שאותם אנשים אמונים, שמרנים, מסורתיים, שרוצים ותומכים בך, ושגם המשפחות שלהם נמצאים במילואים, רואים ממי את עושה יד אחת, כי את מסתכלת על זה, את אומרת, אם המצביעים של הדמוקרטים נמצאים איתי בנגמה, שהם יכולים גם להיות איתי בממשלה רחבה ציונית. אבל את מתעלמת ממה שהמנהיגים, רגע, אז זאת השאלה, את מתעלמת ממה שהמנהיגים, אני אקרא להם הסכונה שלהם, אל מול מה שאת לא עושה עם החרדים, עם אותם עסקנים.
12: קודם כל,
9: זו
12: שאלה טובה. אני רק שמה, אני עונה עליה עוד שנייה, אני רק שמה על השולחן את זה שבדברים שלך אתה אומר שאנשים לא האמינו לאפשרות שתהיה ממשלה רחבה, כי אני לא רציתי להיות גם תלויה ביאיר גולן, כמו שאני לא רוצה להיות תלויה במפלגות החרדיות.
13: לא, הם לא האמינו ללט, הם לא האמינו ללט שלכם, כי הם ראו שבנושאים מאוד מאוד מאוד קריטיים, לא רציתם לנקוט עמדה חד משמעית ולהגיד מה עושים. ולא הייתם איתם שם במאבקים, כמו משפט נתניהו, חצי כוח בשדה תימן, ואנחנו רואים עכשיו כל מה שקורה. זה מה שקרה.
9: נכון.
13: למה שאני אבוא...
12: זה מאבקים. אני...
13: שדה תימן.
12: דאגתי למשפחות המילואים. שנייה. אני דאגתי למשפחות המילואים. ביבי בעיניי הוא לא הנושא שחשוב במדינה. אני מעריכה אנשים שמתעסקים בזה אחלה. בעיניי הוא לא יותר חשוב ממשפחות המילואים או מתושבי הצפון או ממשהו אחר. סליחה שאני אומרת משהו יום רמי.
9: אבל זה שזה בעינייך זה בסדר. אבל את רוצה מאחורייך גייסות. את רוצה שאנשים שמאמינים, הנה אני אומר לך, אני חושב ש85% מאמינים בכל מה שאת עושה לגבי המילואימניקים. אבל אם את רוצה את הגייסות, את כן צריכה להביע עמדה לגבי כוח 100, את כן צריכה להביע עמדה לגבי...
12: באתי עמדה לגבי הדברים האלה. באתי עמדה, פליישמן עשה איתי פרק שלם שלא יצא בסוף על מערכת המשפט. יש לי דעה מאוד מגובשת שם, אני הלכתי ללמוד משפטים בשביל הדברים האלה. ואני מדברת אותם הרבה. הבעיה היא שעכשיו אני מאשימה קצת אתכם, שאתם כתקשורת, יש 98% אג'נדה, ויש תעקב אכילס, כן, של אנשים קשה עם יאיר גולן, ואני מבינה את זה כי גם לי קשה איתו.
13: אבל זה מה שזה המהות.
12: שצריך שנייה לגדול לקומה הבאה.
13: לא, אנחנו לא נגדל, אנחנו נקטן.
12: אני מסיים את המשפט. אז חכו עם הלקטון, תנו לרגע. שצריך לגדול לקומה הבאה, ולמרות שיש המון דברים חמורים, שקרו לנו בעבר, אנחנו צריכים לחשוב מה יעזור לנו בעתיד. ומה שיעזור בעתיד זה לחבר את אחינו החרדים אלינו, למדינת ישראל, באחריות.
13: יאיר גולן רוצה לחבר... רגע, זה גם לא רק יאיר גולן גם רוצה לסגור את המכינה באלי, זה לא רק החרדים.
9: לשלוח לחינוך מחדש.
12: לא, זה מזעזע, זה מטומטם, זה לא...
13: אבל כל פעם את אומרת זה מזעזע, וזה מזעזע, וזה מזעזע, ואת לא מוכנה... את לא מוכנה לבוא ולהגיד... לא, תשבות, מה שאנחנו אומרים. הציבור שאת רצית, שיבחר בך, את באת אליו ואת אומרת, תשמע, זה מזעזע וזה מזעזע וזה מזעזע, אבל בוא נעלה קומה. לא רוצה לעלות קומה, מי שרוצה לסגור את המכינה באלי,
9: לא רוצה להכניס אותו הביתה.
13: לא רוצה, ועל זה אתם אכלתם על החטאים האלה הרבה יותר בקלות מכל מה שקשור לחרדים.
12: אתה אומר שהכעס בבטן, הכעס בבטן על אמירות נוראיות שהיו לאיר גולן וחלק מהמתמודדים, זה כעס.
13: זה לא כעס, הוא רוצה לסגור את ערוץ 14 והמכינה באלי.
9: זה ניתוק אידיאולוגי, זה לא כעס, זה ניתוק אידיאולוגי.
12: אבל יכולת לעשות את זה.
13: אז עכשיו את אומרת, רצית לעבוד עליו. רצית להגיד לו, בוא נהיה שותפים, אבל אתה לא תקבל את מה שאתה רוצה. את מבינה?
12: נכון.
13: תגידי, אבל עזבי שנייה, אני...
12: שאנחנו לא נהיה שותפים שנותנים להם את מה שהם רוצים.
13: אז זה לא שותפות.
12: מול הצד השני.
13: אז זה לא שותפות, את עובדת על הימני...
12: לא, זה שותפות, השמאל הישראלי, השמאל הישראלי הוא מיעוט, והוא לא יקבל את מה שהוא רוצה, כי יש פה רב ימני, נקודה. זו דמוקרטיה. כאילו הרוב הזה צריך לבוא לידי ביטוי, לא יהיה אחי, תנחת. זה דבר כל כך מופרך להגיד. פשוט שנים דמיינו לעצמו ששותפות עם השמאל, אומרת שאנחנו שטיח. לא, אני רציתי שותפות, שאנחנו שותפים, ואנחנו גם הרוב.
13: ותגידי מה יצא בסוף. אני לא רוצה להגיד יצאת שטיח, כאילו, כי זה יישמע לא טוב, אז אני לא אצמד לדימוי שלך. אבל אני אשאל אותך.
12: יצא בסוף, לא הצלחנו לשכנע את הציבור בגלל הדברים האלה.
13: אני לא חושב גם שיצאת שטיח. אני לא חושב שיצאת שטיח. אני אבל כן אשאל אותך שאלה. האם את מבינה היום זה, אולי חולקת עליי לגמרי. אני הסתכלתי עליך לאורך הזמן, ראיתי אותך גם ב-14 וזה, אבל ראיתי מה עשו איתך בערוצים האחרים. את היית פוסטר שלהם, כמו שעינב צלם גאוקר הייתה לחטופים. היית עם כיסוי ראש, זוג אמונית. שעושה מילואים, ציונות דתית, טוב, והם הביאו אותך לשם,
9: כדי להשתמש
13: כי זה היה נוח להשתמש בך. כן. את חושבת שעשו עלייך את הסיבוב הזה?
12: אני לא חושבת שעשו עליי סיבוב, כי בחרתי להגיע, והייתי מגיעה לכל מקום.
9: לא, זה שגם את ניצלת אותם. זה שגם את ניצלת אותם.
12: ורציתי להגיע גם יותר ל-14, שהחליטו לא לאפשר לקהל שלהם לבחור ולשמוע.
13: אבל ב-14 אני הגנתי עלייך. אני הגנתי עלייך.
12: אתה הגנת עליי ב-14, ואחרי אותו רעיון החרימו אותי. לא נתנו לי להגיע לשום דבר.
13: אני שואל אם את היום תבואי
12: ואת... לפחות נתנו הדיון הציבורי להיות.
13: אני אשאל אותך היום, אם את היום לדעתך, תבואי לחדשות 12, תגידי, אוקיי, קרה מה שקרה עם הצד שלנו, וזה אני היום חושבת שבנימין נתניהו צריך להיות ממשלה. האם את חושבת שתקבלי אותה במה וחום שקיבלת?
12: לא, ברור שלכולם יש אג'נדה. זה ברור, אבל כן שתדע שגם ב-12 וגם ב-13, שנייה, גם ב-12 וגם ב-13, אמרתי גם דברים בנושאים אחרים, ואמרתי מה שאני חושבת. ואני טיפוס כזה, פשוט אומרת מה שאני חושבת. נגיד היה איזה משהו, סיבוב שכעסו על קאץ, על איזה משהו שהוא כתב על התקף בניין בעזה. אתם, תקשיבו, אני לא מבינה אתכם. תחר ביטחון, זה מעולה שהוא עושה את זה.
13: לא, זה קל, זה קל.
9: לא,
13: אני מאתגר אותך.
9: האם חצית את הרוביקון?
13: אני מאתגר אותך, אם יצא לך ללכת.
12: גם על היועמ"שית, גם על כוח 100, גם על הדברים האלה כשהם עלו בנושאים.
9: עדיין, אוקיי, עלית קומה.
13: אני מאתגר אותך, אם יצא לך להיות שם באולפן, תגידי, אם את חושבת את זה כמובן, כן? אני חושבת גם את לא רוצה לבחור בו, שאני מעדיפה שבנימין נתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה.
12: אבל אני רק אגיד לך משהו. קודם כל, אני אישית חושבת שבנימין נתניהו צריך לפנות את מקומו, כי הוא היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר, והוא צריך לקחת אחריות. והתנך שלנו מלמד שמי שלא יודע לקחת אחריות, המלוכה נקרעת ממנו. וזה גם משהו בעיניי צריך לקרות עכשיו.
9: שלא מקיים את צו הבורא.
13: כן.
9: והורג את אגג מלך המלך.
12: לא, זה אחריות, אחריות, אחריות, חברים, אחריות, מנהיגות איקונות, אחריות. התחלנו את הסיבה שלנו, וכשאמרתי לכם, אני נכשלתי.
9: אז למי כן את שוקלת להצביע? שוקלת, לא חייבת להגיד?
12: היום אני אתלבט בין וינטר לליברמן והציבור החרדי, שאני מאוד מעריכה את האומץ שלהם.
13: בין וינטר לליברמן.
12: כן. זה האזורים שלי, אגב, הרבה אנשים...
13: כן, מה ליברמן? למה ליברמן מושך אותך?
12: הוא איש ימין.
13: מה ימין בו?
12: הוא היה עקבי.
13: מה ימין בו? עקבי הוא לא היה.
12: הוא היה הרבה פחות בקונספציה.
13: עקבי אני לא הייתי אומר ש... עקבי זה לא המילה. עקבי זה לא המילה.
12: הוא היה הרבה פחות בקונספציה הביטחונית. הוא איש ימין כלכלי.
9: זה נכון.
13: הוא ישב עם מנסור עבאס בממשלה, אם אני זוכר אותו.
12: בסדר, הוא ישב איתו. השאלה היא מה הוא עשה. וכל הזמן חוזרים לזה. אחרי הסיבה באוקטובר, ואתה מדברתי על ישב עם מנסור עבאס.
13: אז את בעד לשבת עם מנסור עבאס?
12: לא, אני נגד. זה הסיבה גם שלא...
13: אז את נגד, למה את נגד?
12: שלא רציתי את הגוש השינוי.
13: לא, רגע, לא הבנתי.
12: אני לא חושבת, אני לא חושבת, שנייה, אתה נעשה משפט. אני לא חושבת שלקבל החלטות בסוגיות חשובות, שצריך לקבל בהם החלטות בממשלה הקרובה, צריך להסתמך על קולות הערבים הלא ציונים. זו דעתי.
13: אוקיי,
12: עכשיו. גם במהות וגם בפרקטיקה. בטח כשאנחנו עוד במלחמה ויש לנו חזיתות
13: סטופות. אוקיי, תני לי לשאול אותך שאלה. ויקדור ליברמן, כשר האוצר בממשלה הקודמת, אמר שהוא לא לקח את תפקיד שר הביטחון, כי הוא ידע שיהיה אי אפשר לעשות שום דבר בנושא הביטחוני, בגלל מנסור עבאס והרשימה האסלאמית. האם את לא חושבת שיש לה דבר... כן? בקיצור, שבות. אני אומר, בואי נלמד קצת.
12: אני נגד...
13: אני שם לב פה למוטיב חוזר, שכל פעם את מסתכלת על רעיון פוליטי, רק כי הוא לא הצד השני, בלי להבין את המשמעות.
12: לא, זה לא הצד השני. קודם כל, ליברמן היה צריך להיות גם בגוש הימין, במהות של זה.
13: למה הוא לא בגוש הימין?
12: החרמות האישיים, שאני שנה וחצי צועקת שיספקו איתם, זה דבר הזוי בעיניי, שמתייסקים באנשים ולא במהות.
13: אז את רוצה להצביע למי שמנציח את החרמות?
9: דרך אגב, אני שבות מסכים איתך לרגע, שבות, שבות, שנייה רגע.
12: אתה אומר לי רוצה, אתה מכניס לי מילים לפה.
13: לא, שאלנו.
12: רגע, נפל מה שרציתי. מה שרציתי זה שיהיה כוח פוליטי, שיחתה ממשלה ציונית רחבה, זה מה שרציתי.
9: שבות, תקשיב, את לא צריכה...
12: לא צריכנו לשכנע את הציבור, כי לא אחדנו את הכוחות, מספיק טוב.
9: תמר, אני מסכים שבות לחלוטין.
13: שמה?
9: אביגדור ליברמן, יש לו מקום בממשלת ימין. המצביעים שלו,
13: זה
9: אנשי ימין.
13: סבבה, אבל הוא בחר, כן. שלי, זה לא אני.
9: אבל בתיאון של שבותי צודקת, מדובר באיש ימין, אתה מזכיר לך, הוא התפטר?
13: לא, סורי, איש ימין מצביע לימין.
9: הסיפור של למה הוא לא בקואליציה, חייבים לפתור אותו, הוא צריך להיות בקואליציה.
13: מה קשור לביבי? אני שואל אותך מה ימין בליברמן? מה ימין בו? איך בן אדם שישב עם התנועה האסלאמית ואמר שהוא בכוונה לוקח תיק כלכלי כי הוא יודע שאי אפשר לעשות שום דבר ביטחוני בעזה, א', איך הוא לא אחראי לשבעה באוקטובר גם?
9: והיא אמרה לך, צריך לפתור
13: בקונספציה, את הרמות האישיות. בקונספציה, לא חרמות אישיות.
12: ברור שגם לא יש אחריות, ברור שגם לא יש אחריות על השבעה באוקטובר. לא, אני חושבת שלרוב המערכת הביטחונית הקודמת יש אחריות על השבעה באוקטובר. וחבל מאוד שאין לנו גם ועדה שתאפשר לנו ללמוד את הדברים האלה. אבל תראה, אני עשיתי שיהיו הרבה יותר חדשים, אני לא האמנתי שעם ישראל ישיר כל כך את הישן.
13: טוב.
12: בקשרים האלה אני מסכימה עם הסנטימנט שהחבר אמר פה לפני אלמך ישראל, שאנשים רוצים משהו חדש, תבין, ולכן אני דווקא חושבת שהוא כן יצליח. אני רק מקווה שהוא כן יתעקש על העקרונות וידרוש גם מראש הממשלה להרחיב את זה לממשלה באמת רחבה, שתאפשר לעשות פה מהלכים משמעותיים.
13: אבל את הולכת לעצמם. טוב, טוב, צריך לצאת הזה, כן.
9: תודה רבה, שנה טובה.
13: תודה רבה רבה, שיהיה לך שנה טובה.
12: תודה רבה, חברים. תודה
13: שבסיבוב הבא יעבוד יותר טוב.
9: יאללה. יאללה, בהצלחה.
13: יאללה. תוכן שיווקי, ואחרי זה פרסומות.
14: ועכשיו, המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
15: סוכות מתקרב, וזה בדיוק הזמן לצאת מהבית, לנשום אוויר פתוח וליהנות מזמן איכות משפחתי בטבע. עם מינוי מטמון של רשות הטבע והגנים, תוכלו ליהנות גם בסוכות וגם לאורך כל השנה. מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע ברחבי הארץ, מצפון עד הרום. אז אם אתם מתכננים טיול חג משפחתי, יום כיף בטבע, ביקור באתר מורשת או עצירה מרעננת בדרך, מטמון פותח לכם שנה שלמה של חוויות. וזה לא הכל. מנויי מטמון נהנים גם מהנחה בלינת שטח בחניוני הלילה, הנחות במרכזי השירות, פעילויות מיוחדות רק למנויי מטמון, ועוד מגוון הטבות לאורך השנה. אז בסוכות הזה, אל תישארו בבית. צאו לטייל עם מינוי מטמון ותענו מחג מלא טבע, משפחה וחוויות. חפשו מינוי מטמון, רשות הטבע והגנים, או התקשרו כוכבית 3639 שלוחה 2. כבר יש לכם מינוי מטמון? עברו מכרטיס לאפליקציה ותענו מכל ההטבות במקום אחד.
13: פרסומות.

0: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
2: 720! 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: בהקאטון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
5: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
8: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
10: אחוזת ארץ.
9: כוכבית 50-37.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: היי, התגעגעתם? זה אכבר מהמחזורית של פאמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח, לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? היכנסו לאתר פאמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
17: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות, רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: כן, בוסי, אתה סוגר פה הסכמים קואליציוניים? כן, סגרנו. כמה יהיה לכל אחד בוועדות? קווי יסוד, קווי יסוד.
1: יש דברים, ואז הפרסומות, אני מנצל אותם ל...
0: לדברים. איזה סוג של דברים.
1: אני יודע, תשמע, נו, זה פוליטיקה.
0: עכשיו גם אין לי אפילו מידע לשאוב ממך, כי אין משוריינים כבר.
1: לא, אבל קורים דברים.
0: כן, זה עניינים טכניים עכשיו בעיקר, לא?
1: זה בעיקר לאשר פרסומות, לאשר סרטונים.
0: כן, זה עניין טכני, זה לא... הייתה, אגב, את הסרטון של ש"ס אתמול?
1: בוודאי, זאת אומרת...
0: גילוי נאות, אתה מייצג אותם עכשיו בהליך עם ה...
1: עם מרן הרב עובדיה,
0: כן,
1: והעצרת
0: של מרן, כן.
1: אתה יודע, הגשתי עתירה בשמם לוועדת הבחירות המרכזית, והשופט סבורג אמר שאין לו סמכות. אין, הוא לא, זה סמכות שלו, לא, הוא לא יכול...
0: תגיד לי, ממתי יש לשופט עליון בישראל סמכות? יש כללים בישראל.
1: וכדי לסובב את הסכין, למרות שלא התבקשה תגובת היועצת המשפטית לממשלה וזרקו אותנו על הסף, הוא נתן 2,500 שקל הוצאות. למרות שלא התבקשה תגובה.
0: לא רק זה, הוא גם כתב לה בהחלטה שהיא עשתה את זה בניגוד לדין, לדעתי. נכון? זה היה משהו כזה?
1: לא, אתה מדבר על הליך אחר.
0: אתה רואה, אין, הם גומרים.
1: תקשיב, כתב השופט סולברג ועוד 5 שופטים, שהיועצת המשפטית לממשלה נתנה חוות דעת משפטית שגויה שכולה על יסודות מדיניים ולא משפטיים, זה נכתב, והשמש המשיכה לזרוח.
0: כתבנו, מה, זה כתוב.
1: זאת אומרת, גיל לימון מטעה את הממשלה, מטעה את נציב שירות המדינה, 5-6 שופטים אומרים את זה, והכל בסדר.
0: לא, לא קרה שום דבר.
1: כן, מה, זה אתם יכולים.
0: אז ראיתי את התשדיר של ש"ס, שאני לא צריך גילוי נאות, כי אני לא מייצג את ש"ס, ואני לא אצביע לש"ס. אוקיי? אבל אני חושב שזה תשדיר, ראית את מה שאני מדבר?
1: כן, ודאי, מה סתם.
0: אני אגיד לכם ככה בקצרה, רואים אב חרדי, מצביע ש"ס נקרא לו, יושבים ראש השנה בערב בבית, והוא עצבני כזה, הוא אין לו כוח להתחיל לאכול, משהו מטריד אותו, הוא לא משהו עצבני, הוא משהו מטריד כזה, דופק על השולחן, אומר, אני לא יכול יותר. הולך ברחוב.
1: עוזב את הבית בסערה.
0: רעייתו, ככה מאחוריו, אבל סמי, או לא זוכר איך קוראים לו, משיקו, דני, חדווה, לא זוכר.
1: ואז חוזרים קצת בעבר, ורואים...
0: יש פלשבק, כן, מצטער על זה. ומסתבר שהוא רב עם חבר מאוד מאוד קרוב שלו.
1: הכי טוב שלו מהילדות.
0: על נושא הגיוס. על נושא הגיוס, והוא לא בראש השנה, מי שנאמרו מילים.
1: כי יש לו במשפחה ילד אחד שלומד בישיבה, וילד אחד שהוא קרבי.
0: שהוא משרת כלוחם. וזה היה מרתק, בסוף הם כמובן משלימים וזה, ומתנצלים, וראש השנה.
1: רגע, אבל במהלך הוויכוח אומר לו, איך אתה מדבר? לך לקפלן.
0: לך לקפלן, יגוי!
1: יגוי, לך לקפלן.
0: יגוי, וכמובן בתקשורת, במפלגת ש"ס, הוא כינה אותו גוי!
1: תראה, אין מחלוקת לגביה, אתה יודע.
0: לא, אתה יודע למה זה כאילו הרבה יותר חמור להגיד לבן אדם שהוא קפלניסט מאשר שהוא גוי בישראל. בסדר, סתם בן אדם גוי ברחוב, מה העניין שלי איתו? אבל בן אדם שהולך וחוסם את הדלת של טלי גוטליב, או זורק לפידים בוערים על שוטרים בהפגנה, או מנפץ שמשות, או חוסמת קהלת, או מסרב פקודה.
1: אני חושב שרק ירידת הערך של נפתלי בנט שווה לירידת הערך של אחים לנשק וקפלן, שקרה להם מאז השביעי באוקטובר. תזכור.
0: שאחים לנשק נעלמו.
1: תראה, לא, פעם אנשים אמרו, בוא, אחים לנשק זה אנחנו, חולצות, לא, לא, לא. היום אנשים אומרים, לא, נכון, הוא לא אצלנו, הוא לא מאחים לנשק, לא דיברנו עם מאחים לנשק.
0: שמו מדבקות על אבטיחים.
1: ירידת ערך מטורפת.
0: מדבקות על אבטיחים. אף אחד לא מעז ללכת עם החולצה הזאת היום בפוליטיקה. אפילו הם, חלקם כבר מגיעים עם חולצות מקופטרות לזה. גם מבחינת נציגים יש להם, יש תומרי רונן, יש 2-3 נציגים בדמוקרטים, אולי ש... לא, כן, נראה לי זה רק בדמוקרטים, נכון? אין לה איזנקוט אף אחד שם, בעצם האיזנקוט הוא לדעתי היה אפילו פעם אחת עם חולצה שלהם, אבל בוודאי תמך בהם.
1: אני לא יודע עם חולצה שלהם, אבל ראו אותו.
0: בוודאי תמך בהם, ועמד איתם בהפגנה, כן.
1: גם לפני הרפורמה ראיתי
0: סרטון. אז הסרטון הזה זה, א', אחד הסרטונים הטובים שאני ראיתי בתולדות
1: התשדיר הבחירות. ישראל בחר הוא מנהל הקמפיין.
0: ישראל בחר? כי אתמול אמרתי ולא ידעתי מי.
1: ישראל בחר מנהל
0: הקמפיין. עכשיו עזבו שנייה את ההצבעה והבחירות הקרובות. מרתק. למה? כי ש"ס זה מפלגה מאוד מאוד ייחודית, במובן שהיא המפלגה היחידה בישראל, שחלק גדול מהקהל שלה לומד בישיבות, חלק גדול מהקהל שלה משרת בצבא, חלק מהקהל שלה זה משפחות שיש להם באותו הבית באותו הבית.
1: גם.
0: מישהו שלומד בישיבה. מישהו שהלך לצבא, לפעמים באותו הבית, גם אולי איזה מישהו שחזר בשאלה פתאום, או משהו כזה.
1: פחות חרדי, מסורתי, אמוני. כן, גם חזר בשאלה.
0: אם אתה חי במשפחה עכשיו שאחד בצבא והוא אחד משרת בישיבה, אנחנו יודעים, כן, יש גם...
1: בבתי הכנסת שלנו.
0: כי מקבלים את כולם.
1: מגיעים אנשים בראש שנה וזה.
0: וזה היה מחמאה, זה לא היה לבון לאף אחד.
1: כן, ככה זה בשס, נכון.
0: והמפלגה הייחודית הזאת, היא הצליחה בתשדיר הזה בעיניי מרתק, להראות באמת קונפליקט מדהים בתוך החברה הישראלית.
1: כן.
0: אוקיי, שגם אתה יודע, שס, לא מדברים עליה הרבה, שס היא אפשרה את ממשלת רבין ב-92.
1: 92.
0: 92, ממשלת אוסלו, זה שס. זה שס, עם תמיכה מבחוץ של מפלגה, יש לך חדש, בסדר, מפלגה ערבית בסוף, עם נציגות יהודית, אבל מפלגה ערבית. היא נכנסה עם אהוד ברק, לממשלה ב-99. בסדר? ומה שעבר עליהם הוא בקיצור מומלץ מאוד.
1: רגע, לא, אבל צריך... ולמרות כל זאת, תראה מה מערכת המשפט עושה אותה, עושה לשס.
0: כן, אבל זה בגלל הצבע.
1: לא, עזוב רגע, תראה, יש כאן, אומר את זה אבישי בן חיים המתוק, יש כאן מפלגה שעושה את כל הניסיונות להיכנס למיינסטרים, לבוא, לנסות, ועדיין מקים אותה. יש משפט שאומר על גבי חורשו חורשים, יש 14 הלכות חדשות של בית המשפט העליון על שס. מדהים. תחשוב על זה, פשוט לקחו אותה כפרויקט מרגע הקמתה, ועשו הכל כדי, מערכת המשפט, כדי להפוך אותה, לפחות בנרטיב הציבורי, למושחתת, ללא מקובלת.
0: כן, כי זו מפלגה שהיא באמת הייתה, אני לא אוהב את מה שהם עשו באוסלו וב-99, אני חושב מזעזע.
1: אבל עובדתית היסטורית.
0: אבל בפוטנציאל
1: לגשר.
0: להצליח לגשר על הפער ולהבין אחד את השני, אבל זה, ההלכות האלה זה בגלל עניין של צבע. בוא, זה לא...
1: חד משמעית.
0: בלי שאלה.
1: זה בן דוד של חיפשתי שופט מרוקאי ולא מצאתי של אהרון ברק.
0: טוב, נעשה שנייה מעבר חד לפני שנסיים, כי זה באמת הכי חשוב. שלום לרסר שין.
2: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, אתה בחייך, אתה אדם, איש משפחה, שנות ה-30, יש לך 4 ילדים, נכון?
2: נכון.
0: ובכובע הצבאי שלך אתה משמש מנהל מטבח גדוד 603.
2: נכון, אמת.
0: אני מניח שאתם בפעילות, לא צריך להסביר, נכון?
2: נכון, החבר'ה שלנו נמצאים בפעילות בפנים, בדרום לבנון.
0: אתה אחראי על הקיבה. על הקיבה.
2: על מה?
0: על שיהיה להם אוכל טעים.
1: על הקיבה, כן.
2: אני אחראי שיהיה להם אוכל טעים ושיהיה להם חג שמח, והאוכל יגיע עד הקצה האחרון של החייל. אנחנו אחראים על הכל, גם אני, גם מערך של הלוגיסטיקה.
0: אז מה עושים לראש השנה?
2: יש לנו תפריט עשיר, עם מנות ראשונות, עם מנות עיקריות.
0: מה, תן לי, קצת עורר לי את הבלוט אותם, כבר קבעתם את התפריט?
2: בטח, הכל מופעת, הכל מוכן, אנחנו בדיוק בעיצומם של כל הבישולים.
0: תגיד,
2: יש לנו למנה ראשונה דג סלמון, יש לנו מנות עיקריות עם מסאדו ברוטב פטריות, מספר סלטים.
0: נראה לי אני מתגייס, רסר שי, נראה לי אני מתגייס, חזרה.
2: אתה מוזמן אליהם.
0: תגיד, איך המורל של החבר'ה? עדיין, עובדים הרבה מאוד זמן כבר בשלב הזה, שנים כבר, פעילות מאוד אינטנסיבית, קשוחה, התקלויות, עניינים. איך המורל היום שאתה מסתכל על זה מפרספקטיבה של זמן?
2: המורל של החבר'ה ממש בשמיים, אנחנו גם דואגים להרים להם אותו כל פעם מחדש, אם זה כניסה של אוכל חם לבפנים ומנגלים, דואגים למצב רוח שלהם שתמיד יהיה למעלה, ושלא ירגישו טיפה אחת שהם מאחורה בחג הזה.
0: ומה איתך, אתה

0: אחד, לא להזניח את הבית ולא להזניח את המשפחה, וכמובן לא להזניח את החיילים בקצה.
1: תגיד, אתה יודע, לרוב, בוא, ככה, אנחנו פה אנשים כנים וזה, ולרוב בדרך כלל רעיונות כאלה עושים עם לוחמים וזה וזה וזה, אני שמח דווקא שיצא זה, נגיד שאתה מסתכל עכשיו קדימה, אני שואל אותך כי אני מתאר לתפי שגם אתה יודע, אתה איש צבא וכל הדברים האלה. לאן אתה מתקדם, לאן אתה לוקח את ה... אני מדבר כי גם דיברנו על המשפחה. הקריירה הצבאית, לאן אתה מסתכל, אם לוחם קל לי, אתה מבין את הכוונה שלי? אני רוצה להיות מפה, אני רוצה להיות זה, אבל התרומה שלך לעם ישראל, מישהו מהלוגיסטיקה, לאן הוא לוקח את זה?
0: לוקח את זה הכי קדימה שאפשר. בסופו של דבר, אנשי הלוגיסטיקה זה אנשים עם לב. זה לא אנשים שבאים ומחכים לראשון לחודש, זה אנשים שעושים את העבודה שלהם מהלב, הכל בשביל למען החיילים, זה אנשים עם לב רחב שחושבים תמיד קדימה. את החג הזה תכננו 5 חודשים כבר מראש, עם כל המערך, גם מרס, גם בסיס אמזון, גם חיל הלוגיסטיקה. זה אנשים שתמיד עובדים עם הלב וחושבים תמיד קדימה.
1: טוב, רב סרן צ'ין, אנחנו אוהבים אתכם, גם אתכם, תמסור גם ללוחמים, שיהיה לכם חג שמח ושנה טובה, וכולם בבריאות, והמשפחה שלך גם.
2: כן,
1: ותודה רבה.
2: תודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל, תמשיך.
0: תודה רבה, תודה רבה, וחג שמח לכל עם ישראל.
1: חג שמח.
2: יאללה, איזה כיף הרעיונות האלה.
1: כן, אתה יודע, זה גם אנשים שהם... האנשים, הם בדרך כלל האנשים, הם בטח לא שקופים, אבל אתה יודע, שלא הרבה נותנים אליהם, לא מפנים את הזרקור הרבה.
2: תשמע, אז אני רוצה לומר פה שוב למילואים, ואני אומר לך במילואים הקודמים, כל יום הגיע מישהו אחר להביא לנו אוכל. סירים מזה, סירים מזה, ג'חון, וכשאתה לא אוכל, הם נעלבים. ואתה אומר, רגע, אבל הרגע כבר היה פה על האש, לא, תתרמק את הקבב שלי, אין, מדהים, אז היה 2.5, עוד מעט 3 אחרי המלחמה, וזה עדיין ממשיך, עם ישראל מתאחד, עם ישראל אוהב, עם ישראל.
1: טוב, כמה זמן נשאר לנו? מתי סוף השעה?
2: הנה, לא יודע.
1: לא רצית את השיר?
2: רציתי את השיר אדון הסליחות.
1: נו, ולא הכנתם, לא שכחנו אותו.
2: רציתי את זה בפתיח, אבל גם עכשיו זה יהיה בסדר.
1: יש לנו כמה דקות לדבר.
2: כן, מדי, תשמע.
1: בקיצור, אני רק אשלים...
2: אבל בוא לא נדבר פוליטיק.
1: לא, לא נדבר, זה בכלל לא פוליטיקה מה שאני אומר עכשיו. בסדר, אני הסרטון הזה. כן, הצד האשכנזי שלי, אתה יודע, אנחנו מתנהלים קצת אחרת. בסדר? אבל... אבל הסרטון הזה הוא באמת מעולה, וגם סיפור עצוב וגם סיפור שמח. מה, עם מי אתה מתכתב כזה הרבה? אני מושך בשבילך את הזמן.
2: בשבילי לא, כי אני לא יודעתי.
1: מדבר על שס.
2: חשבתי שאתה, תראה.
1: בודק לוגיסטיקות פה.
2: לא, תראה.
1: יש לנו פרסומות.
2: תראה, זה מרגש אותי הדבר הזה. הרי אני מדבר תמיד על הדבר הזה של עם ישראל, של השילוב, של ביחד. אין מה לעשות. אני מקווה שזה יגיע לעוד מחוזות מעבר לה, אתה יודע, למחוזות של המגזרים.
1: טוב, אוסי, אתה יכול להספיק. יש פרסומות ואני רוצה להספיק איזה 2 מילים לפני ראש השנה, אחרי הפרסומות.
2: אז יאללה, זריז, קדימה.
1: פרסומות, נחזור, לסיים את השנה.
2: על הכיפה.

0: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קסה ורדה 750 מיליליטר רק ב-9.90 שקלים. אפונת

0: 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים, סנסיקה.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: פרטנר

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: ואני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: יותר עתירות.
9: טוב, יש לנו שתי דקות לשנה חדשה, בוא תתעסק בעבודה שלי אחר כך.
8: כן, עם השיר שלך באנדר.
9: כן, אבל תגיד מה שרצית להגיד, כי אני גם רוצה להגיד משהו.
8: אני לא היה לי מה, כאילו,
9: אמרת, אני רוצה שתי דקות לפני. טוב, תשמע, יש את ה...
8: שרתי פרה כאורית אנדר.
9: כן, תשמע, יש את ההפטרה של היום השני של ראש השנה, אתה יודע, בהתחלה זה שמואל, ויש שם איזה משפט שאני אומר שכל עם ישראל אוהב ומכיר, אז בוא נגיד אותו. כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מעינה להילחם על בניה כי איננו. אז כולם מתבאסים מזה, אבל פסוק אחרי זה הנחמה, ומה היא אומרת? כה אמר השם, הנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב. בעזרת השם...
8: אמרת שמואל?
9: לא, אמרתי, ההפטרה הראשונה זה שמואל, זה ירמיהו. זה היום השני, ירמיהו. אז בעזרת השם שהנבואה הזאת, כמו כל הנבואות של הנביאים שלנו, שניבאו לפני 3,800 שנה התקיימו, ועם ישראל יישב לבטח בארצו בשנה הזאת, וכל היהודים מכל העולם יעלו, ובעזרת השם, שעוד 500 שנה ו-1,000 שנה, אמא היהודיה והבת שלה ידליקו נרות שבת, ואני מבקש סליחה, תתקשרו לאמא, לאבא, סליחה מרעייתי האהובה, תתקשרו לנשים שלכם, ושתהיה שנה טובה לכולם.
8: שקוער, שיהיה שנה טובה לכולם, קחו אוויר, שימו חגורות, תהיה שנה מעניינת. אבל אנחנו נהיה בסדר, אנחנו נהיה בסדר, שיהיה לכולכם שנה טובה, להתראות.
9: שנה טובה לך, אחי אהוב.
8: שנה טובה, בוסי, דידי ראי, אובי, אוחד, ילם חונן, ואחר נופת חושב וזימרוש. תוכנית האחרונה לשנה האחרונה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל קריאה אחרונה לחול בחגים
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים ישראל, עד השמיים ובחזרה המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש והמחיר קבוע לשלוש שנים לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה חייגו כוכבית 2031 סלקום, כפוף לתנאי התוכנית
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל. הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: פרטנר בי

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, וכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: גלי ישראל החדשות.
11: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו תקפו בשעה האחרונה באמצעות כתבאמים שתי מטרות חמאס בעיר חאן יונס, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. כתוצאה מהתקיפות נפצעו מספר מחבלים. עוד דווח על חיסולם של ארבעה מחבלי חמאס בתקיפה מוקדמת שביצעו הכוחות על מבנה במרחב בית להיה. דובר צהל מסר כי לוחמינו השמידו שלושה מחסנים של אמצעי לחימה, בהם היו מטענים וטילים נגד טנקים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר כי יקרא למיצר הורמוז מיצר טראמפ. את הדברים אמר הנשיא האמריקני בוועידה הרפובליקנית בטקסס, וציין כי תגיע הצהרה רשמית בנושא שלא תשמח את האיראנים. כמה שעות קודם לכן אמר טראמפ שהוא חושב שהמלחמה מול משטר האייתולות תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, מפני שהאיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד. באשר לפעילות המסוימת של האיראנים בהר המקוש, הציע הנשיא האמריקני למשטר בטהרן לא לנסות להתחכם, כי אז תצטרך ארצות הברית להקות בעוצמה. באותה ועידה שיגר טראמפ הבטחה לאזרחים האמריקנים המבוגרים, ואמר שאם תנצח מפלגתו בבחירות האמצע, הוא יחלק דיבידנד של $5,000 לכל אחד מהם בשל ההצלחה הכלכלית של ארצות הברית, בדיוק כמו חברה מצליחה. המשטרה עצרה במעבר אנטיס חמישה ערבים שוהים בלתי חוקיים שהסתתרו בתא מטען של רכב. מלבדם עצרו השוטרים את הנהג, תושב יפו בשנות ה-20 לחייו, וברכבו נתפס סכום בין אלפי שקלים במזומן שהיה מיועד להברחת אותם שוהים. מעצרו של הנהג הוארך עד מחר. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, הכריז הלילה על תגבור האבטחה סביב בתי כנסת ומוסדות יהודיים בעיר לקראת חגי תשרי. ממדני ציין כי ביטחון הקהילה היהודית נמצא בראש סדר העדיפויות של העירייה על רקע העלייה במעשים האנטישמים בעיר. בנוסף אליו הודיע גם מושלת המדינה על מענקי אבטחה של עשרות מיליון דולר למוסדות השונים ועל תגבור סיורים של המשטרה המקומית מראש השנה עד יום הכיפורים. כל מתקני ההתפלה בישראל חזרו לפעול לראשונה מאז שהחלו התקלות בחודש אוגוסט, כך הודיע רשות המים. עם זאת, רק מתקן אחד פועל באופן מלא, וכל חמשת המתקנים האחרים פועלים בקיבולת של עד 50%. התקלה החלה בעקבות נדידת עצות מאזור הדלטה של הנילוס, ופגע בעיקר בחקלאים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
13: כוכבית 6188.
11: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
13: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: להרשמה כוכבית 6188.
11: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: עוד שנה, זה הבוי מן רפסודי שלנו.
1: זה כן.
0: עוד שנה.
1: זה הוא עם התספורת המטורפת של הפליימוביל, אתה מכיר?
0: כן, הוא באייטיז, עכשיו הוא עושים לו את הפילטר של האייטיז, הוא לא היה ככה.

0: סוגרים שנה,
1: פותחים שנה.
0: מי לחיים ומי למוות, תכיר, שלא יודעים לעשות דבר. מי לאש ומי למים.
1: הזמן הוא באמת כמו גלגל ענק.
0: הזמן הוא יותר רכבת שדים, אם יותר לי. דבר שני, מה שמדהים זה שאתה כל הזמן מדבר על זה שאנחנו הצמד הכי ותיק ברדיו היום, נכון? אחרי סלוטקי ודומינגז ופריאנטה וקובץ'
1: סלוטקי ודומינגז, התוכנית של קוסטה ריקה.
0: וכל הערבה, ופריאנטה וקובץ'. בקיצור, אבל מה שמדהים שכאילו באמת, 11 שנה אנחנו? כל שנה אותו דיון. הגיעה התוכנית האחרונה של השנה או הראשונה, ואז פתחי, בוא נפתח בשיר לשנה
1: החדשה. אני לא נשמע כמו...
0: בראש שלי ככה אתה נשמע. שתבין לפעמים למה אני מתייחס אליך. ככה אתה נשמע אצלי. בוא נפתח בשיר לשנה החדשה. ואז כאילו, איזה שיר נשים? ואני אומר לך, מה? אמרתי לי עכשיו, מה אמרתי לך? פתחי, די, למה הדיון? זה ייגמר בגל עוד שנה, גל עוד שנה.
1: גל עוד שנה?
0: שזה. אתה סתם מחפש שירים אחרים בדרך.
1: אני...
0: היה לך איזה משהו שרצית את משהו חדש מתחיל אולי, נכון?
1: משהו חדש.
0: לא, אבל בסוף זה גם שנה הבאה. תשמחו עליי, אם נחיה...
1: דברים טובים קורים בזמן אחר.
0: אתה רואה שאתה נשמע כמו שחיקיתי? אתה רואה, זה בדיוק אותו חיקוי.
1: לא, אבל
0: קצת טום פטרובר, אבל גם.
1: כי תוכנית אחרונה, לפני שנה חדשה,
0: גל.
1: זה תוכנית של...
0: בא לי שכל
1: התוכנית... אתה היית רדום, ישנת.
0: נכון, בא לי שכל התוכנית אבל יפתיע אותנו פתאום. גל.
1: אני זורם איתך.
0: ניב, אתה יכול לחתוך רק את הגל.
1: אני זורם איתך.
0: ומדי פעם להכניס את זה, גל. עוד שנה,
1: גל. אני אגיד לך גם עוד דבר, אין חדשות יותר מדי.
0: תחת השבש.
1: לא, אין יותר מדי חדשות, נגיד את זה. אם אתה בסוף, כל האייטמים שאתה מנסה להשיג זה על חיים כץ.
0: כן, פה נפלת.
1: כן.
0: פה נפלת.
1: גל.
0: אתה בצרות כעורך, אם בסוף הידיעה הכי גדולה באותו יום ספציפי קשורה לחיים כץ.
1: עוד שנה.
0: זה כלל אצבע. טוב, מה אתה רוצה לדבר?
1: לא, לא, תראה, יש את בשולי הסיפור, או ספיחי הסיפור, או הסוף.
0: ספיחי!
1: או מה שנקרא העדים של הסיפור.
0: של שלומי ילדאו.
1: כן, שראש הממשלה נתניהו קיבל טלפון, בדוק נעוץ בטון.
0: בטון.
1: מהאמירויות, ושם הם אמרו לו, סינואר, הולך, מה
0: שקרה. תקשיב שנייה, ב-16
1: ותשע. תחיל את עצמך, אל תלך לשאול.
0: 16 ותשע, מה שהולך לקרות זה כזה דבר. נתנו לו כל הדיטס.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. לאט לאט נפתחים ככה... הקשרים ונפתחים ככה הסיפורים האמיתיים, אתמול עמית סגל ראיתי אותו, אולי נביא את הסינק של עמית סגל.
0: אולי נביא את עמית סגל עצמו.
1: אתה מוזמן לנסות, כפרה.
0: הוא לא עונה לי כבר תקופה.
1: לא, לי הוא עונה, האמת. אתמול, אתה רוצה סיפור?
0: נו, נו, תן לי אותו.
1: אתה רוצה סיפור?
0: כן.
1: אוקיי. יש איזה, אני חושב שאסנהיים הולך לראיין את רינה מצליח, נכון?
0: וואי, יצא הסינק של רינה מצליח, זה ענק.
1: שהיא כאילו לא...
0: יש לך את זה, ליף?
2: אני לא באותו שם.
0: יש את זה, אבל יש את רינה מצליח, אתה רוצה לשמיע את זה?
1: אתה רוצה עכשיו?
0: אז פתחת בסיפור הזה, נו, מה לעשות?
1: לא, רוצה להגיד לך למה עמית סגל ענה לי, כי אני אגיד לך את זה, אתה יודע מה אני...
0: כי התחנפת לה ואומרת לו, תדע לך שהיא ממש לא בסדר,
1: משהו כזה. לא, אני אוהב את עמית. וכולם יודעים שהיה לי אימות איתו, לא, אבל כאילו היא שם אומרת, אנחנו שני סוגי עיתונאים אחרים לגמרי, זה לא העיתונאות שאני, והוא בא ממשהו ואני עיתונאי.
0: הוא בא מהאידיאולוגיה, עשתה אהרון ברק מפורש.
1: כפרה, כפרה. תחת המושג עיתונאי במילון, זה איש שמביא סיפורים, חשיפות, תחקירים, חשיפות, תחקירים, סיפורים, תחקירים, חפירות, שבהם הציבור רואה איך השלטון מתנהל, או ההפך, לא משנה. בקיצור, סיפורים, סיפורים, סיפורים, סיפורים.
0: אגב, לזה, שלטון זה דבר גמיש, חברים. גם בגד זה שלטון, גם...
1: כן, הכל, הכל נכנס פנימה, נכון. אם יש סיפור, צריך
0: להבין.
1: נכון. רינה לא מביאה סיפורים. כאילו, את לא בכלל עיתונאית נחשבת בעיניי, את כאילו מגישה, יש לך דעות, את יודעת לנהל פאנל,
0: הכל טוב. אני מביא כמה סיפורים בחיים שלה, אבל אני חושב
1: שיש לה סיכורים, זימרי, זה נקרא סיכורים. תיכנס עכשיו לוויקיפדיה שלה, יש לה סיכור.
0: גם כתב הוא עיתונאי.
1: לא, לא, לא. עמית סגל הוא עיתונאי שעובד בעיתונות, הוא מביא סיפורים.
0: טוב, יש לנו עיתונאי על הקו, אבל לא הבנתי את זה.
1: אבל אנחנו רוצים להתעסק עם דברים יותר חשובים. כל השבוע הזה, כל כולו, עניין שלומי אלדר והארץ, והאם הייתה שיחה, והאם התריעו בפני ראש הממשלה נתניהו. ספוילר, לא. אישי פרידמן, כתב דסק התחקירים, ערוץ 14, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם, שלום.
0: מה זה כתב דסק התחקירים? אתה חתיכת עיתונאי, אתה...
1: ראש דסק התחקירים.
0: ראש דסק התחקירים.
3: בדסק התחקירים
0: של אוטובאס. אלק
3: דסק. אני עובד ביחד עם עוד הרבה אנשים
0: שבאות. אישי, תדעי. אישי. תפרגן לעצמך.
1: בגלל זה אתה לא משוריין בליכוד, כי אתה מקטין את
0: עצמך. אתה אמנם לא רינה מצליח, אבל בחיית, כאילו...
1: לא, אישי, אתה, תכף נגיע לכל הפרשה, אבל אתה תוקף את הפרשה הזאת מכיוון מאוד מאוד מאוד ספציפי.
0: פרשת שלום ילדר, צריך להגיד.
1: כן, פרשת שלום ילדר, והאם הייתה שיחה או לא שיחה. אתה מדבר על זה שהכל בכלל זה פוליטי, כי יש איזשהו ארגון שמאל ששלום ילדר משתף איתו פעולה.
0: אולי תיתן לו לספר?
3: מה שקרה, אני קצת נכנס לסיפור הזה, קצת, איך נאמר, מנקודת המבט של תיק תקשורת לצורך העניין, כן? כלומר, שלומי אלדר מפרסם את הסיפור שלו, ובאותו יום כשהוא מפרסם את הסיפור שלו בעיתון הארץ, יוצא קמפיין מטעם עמותת דרכנו, כאשר הכוכב המרכזי של הקמפיין הזה זה שלומי אלדר. והכותרת של הקמפיין הזה זה הוא ידע. כלומר, נתניהו ידע שיש איזשהו אירוע, ואז פתאום יש איזה פודקאפט של שלומי אלדר, ויש סרטונים, ומי שקצת מבין טיפה בסיפור הזה של רשתות, הסיפור הזה אורגן ממזמן. כלומר, הפודקאסט והסרטונים, והעובדה שהעמוד הזה משותף על ידי כל מיני עמודי רשת נוספים, שגם הם מי שעומד מאחוריהם, זה כל מיני אנשים שכולם בסוף קשורים למפלגת הדמוקרטים. ואז אני שואל את שלומי אלדר.
0: כן.
3: אתה קיבלת כסף בעצם מהעמותה הזאת, מהעמותת דרכנו, על הפודקאסט הזה, ששוב אני אומר, זה לא פודקאסט, זה קמפיין. אז הוא עונה לי, כן, התשובה היא כן. עכשיו, מי זה עמותת דרכנו שאנשים יבינו את הסיפור פה?
0: ראי, הוא קיבל כסף על הפודקאסט הספציפי הזה, או בעבר קיבל מהם כסף?
3: הוא קיבל על הפודקאסט הזה עכשיו, על כל האירוע הזה של... על כל האירוע, על כל הקמפיין הזה של נתניהו ידע...
1: מה פסול בזה? מה פסול בזה?
3: ברגע שאתה מקבל כסף מעמותה שכל האנשים שם קשורים למפלגת הדמוקרטים, אוקיי? באותו יום שבו אתה מפרסם בעצם את הסיפור הזה על שנתניהו יודע, וזה הופך להיות קמפיין, אתה למעשה הכוכב של הקמפיין הזה, אז זה אירוע שבוא נאמר, מבחינה עיתונאית הוא מאוד לא אתי, מאוד מאוד בעייתי. אני הייתי מצפה מכל מיני גופים כאלה שמאוד חשוב עליהם הנושא של אתיקה בתקשורת, כמו העין השביעית וכל מיני צייצנים כאלה שמאוד חשוב להם איפה עיתונאים מפרסמים ולא מפרסמים.
1: לא, אישי, אבל רגע, בוא נהיה הגונים. אולי שלומי אלדר, אני לא טוען שהייתה שיחה כזאת ואני לא, הוא אומר, אני הבאתי סיפור, או יש לי איזה ידיעה, או הוכחות, או whatever, אין לו, אבל לא משנה. ואז הוא אומר, ואז הוא מתחיל ליצור לעצמו מעגלי פרסום של הדבר הזה, פודקאסט.
3: זה משהו, הפרסום של הפודקאסט הזה זה משהו שתוכנן לדעתי שבועות לפני הפרסום בעיתון הארץ. אוקיי? עכשיו, כשעמותת דרכנו, שמי שעומד בראשה זה למעשה אבישי בן אהרון, אחד האנשים הכי חזקים במפלגת הדמוקרטים. מקורבו של יאיה פינק ונעמה לזימי, כן? איש תנועת החלוץ, אני לא יודע אם זה אומר לכם הרבה, אבל תנועת החלוץ זה למעשה תנועה שבה כל האנשים שם הם אנשי מפלגת הדמוקרטים, הם קשורים לכל העמותות, וזורם שם לעמותות שלהם מיליונים, אוקיי? מיליונים, ואז הם מקדמים את, את אלדר עם הכתבה שלו, ועושים כל מיני קמפיינים כאלה ברשת שנתניהו ידע, וכמה שבועות לפני הבחירות, הנה, זה אירוע של קמפיין פוליטי. Mm-hmm. תחשבו לצורך העניין, בוא ניתן דוגמה כאילו הפוכה.
0: כן.
3: שמועצת ישע לצורך העניין, הייתה עכשיו מעבירה כספים לעמית סגל בתקופת בחירות, כדי שהוא ילחלך על איזשהו מועמד, על יאיר גולן או על גדי איזנקוט לצורך העניין. זה בדיוק הסיפור הזה, אוקיי? עכשיו, בגלל ששלומי אלדר עושה את זה, וזה קשור מה שנקרא לעיתונים של השמאל, אז יש שתיקה אצל כל האנשים הנחמדים והיפים שמאוד חשוב להם אתיקה בתקשורת, אבל זה פאול מאוד מאוד רציני.
0: אבל למה הוא צריך את זה בעצם? לא הבנתי כל כך. שלומי אלדר לכאורה יש לו איזה ספר, נכון שהוא עובד עליו, יכל להוציא רק את הספר, ואז הוא היה מקבל את האייטמים גם ככה, לא?
3: אני יודע מה האינטרס של עמותת דרכנו. עמותת דרכנו זה עמותה שקשורה למפלגת הדמוקרטים, והאינטרס שלהם זה שיאיר גולן יהיה ראש הממשלה. הם מעבירים כסף לשלומי אלדר על הקמפיין הזה, על הפרסום הזה, כמה שבועות לפני הנושא של הבחירות. מבחינה אתיקה עיתונאית זה פאול.
0: תמורת הפרסום הזה? זאת אומרת, לא הבנתי.
3: לא תמורת הפרסום הזה, אלא קידום של הפרסום. הם בעצם יוצאים בקמפיין שנתניהו ידע. אוקיי, זה בעצם מה ששלומי אלדר בעצם...
1: אתה אומר, זה לא סיפור של עיתונאי וגוף תקשורת, שמביאים סיפור. יש פה מניעים וכספים ומימון.
3: יש פה אירוע, יש פה אירוע של קמפיין פוליטי, של עמותה שהיא קשורה בעבותות למפלגת הדמוקרטים, והכוכב של הקמפיין הזה זה העיתונאי שלומי ילדר, והוא מקבל גם כסף מהעמותה הזאת.
1: תראה, אנחנו נמצאים, תמיד הימנים צריכים לחכות יום יומיים עד שסיפורים בדרך כלל לא מקבלים תוקף, אני אומר את זה בלשון המעטה. למשל, העיתונאי עמית סגל, ראיתי אותו אתמול בסין, כי יש לנו גם אותו, הוא אומר, בואו נהיה עיתונאים. זאת אומרת, אתה יודע, זה גם, אתה בקליקה, כן? בואו נהיה עיתונאים, תראו את גל ההכחשות מסביב של הנשיא הרצוג, של לדעתי דמויות בממשל האמריקאי.
0: בלינקין על פרסום אחר בספר.
1: כן, הוא אומר, אין פה שום קצה חוט של משהו שהוא בכלל, יש בו איזה ראייה עיתונאית או הוכחה עיתונאית, זאת אומרת, שלומי אלדר או כל אחד אחר, יכול גם היה להמציא את הדבר הזה, וכולכם, הוא מבקר את כל הגוש שהתחיל לפמפם את זה, הוא אומר, כולכם מתנפלים על כל דבר, בלי שאין לכם את הדאבל צ'ק הבסיסי. אתה רוצה לשמוע את הסינק כזה? אתה צריך להגיד.
0: אני אשמח.
1: אוקיי, פליי.
0: עמית סגל, אתה יכול לשים את
1: הקטע?
4: קטע על הודעה שיוצאת ממש לפני זמן קצר מהליכוד, אומרים שם מוחמד, הבכיר הפלסטיני, מוחמד דחלן, הוא זה שהדליף את הידיעה לעיתון הארץ, ודורשים לפתוח בחקירה פלילית נגד הכתבים של העיתון, מחברי הספר שעומדים מאחורי הידיעה הזאת. אז מוקדם יותר היום זה מכתב התראה, עכשיו דרישה לפתיחה בחקירה פלילית. נראה שקצת, מה האסטרטגיה שם?
5: טוב, שמעתי את כל הדיון. אני חושב שהאסטרטגיה שלנו, העיתונאים, צריכה לבחון במשקפיים עיתונאיים את הפרסום העיתונאי הזה, ולנסות להבין מה קורה פה. ואני חייב להגיד שעד עכשיו, אנחנו לא היינו שם, לא היינו זבוב על הקיר בשיחה שהייתה או לא הייתה בין נתניהו ל-MBZ. אבל הסביבה התומכת של הפרסום, הפרטים שפורסמו בארץ מוחשים ביממה האחרונה אחד-אחד על ידי האנשים שהוזכרו שם. נשיא המדינה הרצוג, לא אדם שעובד אצל נתניהו, אומר, הטענה שפותחת את הכתבה ש-MBZ ידכן גם אותי על זה, לא נכונה, לא דיברנו אף פעם לא על סינואר ולא על עזה. שיחחנו שיחות אחרות. יותר מזה, אנטוני בלינקן, שר החוץ בזמן מתקפת 7 באוקטובר, שבוודאי לא אדם מאוהדיו של נתניהו בלשון המעטה. הוא אומר שהפרטים שנוגעים אליו הם פייק מוחלט. אני רוצה להזכיר מהם הפרטים שהוזכרו ואותם מגדיר בלינקן בדיוני באופן מוחלט. פייק. הטענה אומרת שם שחמאס, המתון, הצדיק, הציע עסקה שהוא ישחרר תינוקות, תינוקות משפחת ביבס, ומבוגרים רק בתנאי שימונה מתווך. והוא אומר שזה לא היה ולא נברא, כמו שיודע כל אחד. עוד יותר מזה, אני עכשיו בוועידת מיד. ועידה שמכנסת אנשים מאוד חשובים, משני צידי הבריכה, כמו שאומרים הבריטים. גם גורמים ישראלים מקצועיים שהיו בזמן אמת בתפקיד, וגם גורמים מערבים מאוד בכירים שהיו בזמן אמת, אומרים שהם לא מכירים דבר כזה. הגורם הישראלי אפילו אמר שמהדינמיקה של השיחה כמו שהיא פורטה, חייב היה לעבור דיווח גם למוסד וגם ל-CIA, והוא לא מכיר שום דבר כזה. טוב, מה שאני רוצה להגיד, זה שאפשר לטעון שחמאס בעצם רק רצה לשחרר את החטופים, וישראל הפקירה אותם, ואפשר לטעון את הטענות האלה כמו שפורטו בכתבה, אבל במבחן התוצאה, אנחנו בעסקי העובדות. עוד דבר אחד אחרון, כל הזמן בכתבה גם שלומי אלדר אומר, במשפט אומר, מזכיר את זה כאילו ההתראה מהאמירויות היא אחרי ההתראה ממצרים. אבל הפייק המצרי, הפייק כאילו מצרים מתריע בפני נתניהו, הוא דבר שכבר בתשעה באוקטובר הופרך. הפרסום אז טען שמישהו מצרי בכיר התקשר לנתניהו אישית ואמר לו הולך להיות דבר מהמפלצתי. אחר כך שינו גרסה להתקשרו לצחי הנגבי, אחר כך לגנרלים.
0: חברים, מספיק.
1: אני חושב שזה סין מאוד חזק, גם אם הוא קצת ארוך בשביל זימרי, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חזק.
0: לא, יכולנו לשים גם את המהדורה, יש כתבת מגזין, רוצה לשמוע?
1: לא, אבל תקשיב, הוא מדבר, הוא לוקח את הסיפור המצרי, שבאמת היו כמה ימים שהלכנו לבדוק ונחרדנו, שאולי באמת מישהו יתקשר לנתניהו.
0: זה היה 10 דקות לדעתי, אני זוכר את הפרסום של
1: כמדה הפרק. אחרי זה צחי הנג... לא, אבל זה, תשמע, מטלטלים פה את המדינה.
3: ברור שהסיפור פה הוא מחורר, אבל שוב, אני רואה מבחינתי, מבחינת הפרסום שלי... אני אפילו כאילו לא, אני לא מתעסק בשאלה אם זה כן או לא נכון. אני אומר שוב, תדמיינו לצורך העניין שהעמותה שמזוהה עם מפלגת הליכוד מעבירה כסף לעמית סגל בתקופת בחירות כדי שהוא יעשה, כדי שהוא יהיה חלק באיזשהו קמפיין שתוקף את יאיר גולן. זה אירוע ששלומי אלדר נמצא בו. זה אירוע שיש, עכשיו אני גם מתכתב איתו בטוויטר, והוא מעלה את כל השיחות שלנו לטוויטר, והוא בכלל הוא כאילו לא מודע כאילו לעובדה שמי שמנהל את העמותה הזאת, או שהוא לא יודע, או שהוא משקר, אני לא יודע, מי שמנהל את העמותה הזאת זה האנשים הכי קרובים והאנשים הכי חזקים במפלגת הדמוקרטים, אוקיי? זה האנשים שמעבירים לו כסף על הקמפיין הזה.
1: השם מוחמד דחלן שעולה שם, זה לא הרבה יותר חזק מזה? אני באמת שואל בתמימות, זה לא הרבה... כאילו מוחמד דחלן הוא מישהו עכשיו שמה שנקרא מגבש את סיפור השביעי באוקטובר ואיך הגענו, זה גם זה הזיה.
3: אני לא מכיר באמת על מי מסתמך שלומי אלדר, אני מבין שבאמת הסיפור שלו בחורר, ואם זה מסתמך על אותו מוחמד דחלן, אז הוא בכלל בבעיה, אבל כל האירוע פה, שוב, אני אומר, מבחינה עיתונאית, איך שהתנהלו סביב הסיפור הזה של שלומי אלדר, זה פשוט בדיחה, אני לא מכיר מצב כזה שעיתונאי okay. שהיה מקבל כסף מעמותה פוליטית, אוקיי? Okay? היו כולם מחבקים אותו על הסיפור הזה וכל הכבוד לו וכולי. הבן אדם קיבל כסף מעמותה שקשורה למפלגת הדמוקרטים, שהוא למעשה כוכב של קמפיין של okay. קמפיין בחירות, לכל דבר בעניין.
0: טוב,
1: נמשיך לעקוב מה שנקרא, כן. ישי פרידמן, כתב דסק התחקיר, כתב ראש דסק התחקירים של ערוץ 14.
3: כן, זה בסדר גמור.
0: שולמחת.
1: שיהיה לך שנה טובה, שתהיה לך שנה טובה.
3: תודה, שנה טובה לכם, תודה.
1: כן, חברים, היום אנחנו מסיימים את השבוע שלנו עם פיננסים לישראל, צאו לשנה החדשה, אני אומר לכם, טלפון אחד, והשנה כולה יכולה להשתנות, עם הוצאות פחותות, ועם משכנתא זולה יותר, אולי מקוצרת יותר, ואולי עם חיסכון אדיר בכיס. תחשבו, אתם יושבים לשולחן החג ואומרים, אני במקום 5,000, אני הולך לשלם 3,000. הבנתם את האירוע. כוכבית 2005, הבדיקה לא עולה כסף, הם ידברו איתכם, יספרו לכם מה אפשר לעשות בתיק. כוכבית 2005, נצא להפסקה ראשונה ונחזור.
6: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
7: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: 720! 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילם

0: אחרי המבצע. המשכנתה לוחצת.
1: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: רגע, בוא ננסה את זה כאילו אנחנו מדברים והם פתאום מכניסים את הגל עוד שנה, יאללה, בוא נדבר שנייה פתחי, כן?
1: כן, אז...
2: גל.
0: ממש חתכנו את הגל.
1: מה זה? שמת איזה פילטר של חייזר. אני עושה את זה יותר טוב, אני עושה את זה כמו ההוא עם הפן, איך קוראים להוא עם הפן? תקשיב, אני הייתי... יהודה תמיר, כן.
0: מה? מי זה יהודה תמיר?
1: יהודה תמיר, יש לו פן אפור, שהוא נראה כמו פליימוביל.
0: חבל שאתה לוקח פרשה כל כך חשובה עם חיים כץ, ואני לא ציני, ועכשיו מדרדר אותה לעומת הפן.
1: אני אתמול הגעתי לערוץ 14 ועבדתי על התוכנית החשובה ביותר בערוץ בלילה.
0: מדברים נדלן.
1: מדברים לילה, וכל הלובי כמרקחה על חיים כץ ועל ראש רמי,
0: לא, אתה לא תעשה את זה משעמם. כי זה אירוע חשוב.
1: אז דבר, דבר, לא, אני...
0: אתה יודע מה, בוא פשוט נציג אותו, והוא עקיבא ביגמן, אתר מידע, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: שים את היסודות קודם, מה הסיפור?
3: שאלה למה אתה מתכוון יסודות ולאיזה סיפור, אבל...
0: אוקיי, לא, אני דיברתי על יהודה...
1: מה זאת אומרת? כל הליכוד וכל הימין בטירוף אתמול על חיים כץ, כולל ראש הממשלה, כולל כולם,
3: זה סיפור. כן, כן, כן, אני מבין, פשוט הסיפור הזה של כמה רבדים, אבל בואו נתחיל ביסודות הכי בסיסיים. רשות מקרקעי ישראל זה אחד הגופים הכי חשובים במדינה, ואני לא צוחק, זאת אומרת, זה גוף ששולט ברוב קרקעות המדינה במדינת ישראל, הוא משפיע על מדיניות הדיור, על מדיניות התיישבות, כל מי שקונה דירה, בונה בית, בא במגע עם הגוף הזה, זה גוף קריטי, קריטי, קריטי, קריטי, בכל מה שקשור לנדלן, מגורים, אבל בעיקר מה שמטריף את הימין, מה שקשור להתיישבות, בעיקר התיישבות כפרית, שאנחנו מדברים על פריפריה, מדברים על אזורים מסוימים גם ביהודה ושומרון.
1: גליל, כן.
3: מה שנוגע לדברים האלה זה תפקיד מפתח. זה כמו ראש השבק בתחומו, ראש רמי בתחומו. Okay. זה הסיפור. ולכן, okay. ולכן okay. האמוציות, לכן אנרגיות ולכן החשיבות של הדבר הזה. אוקיי?
0: Okay? כן. Okay.
3: עכשיו, במשך שנים, מי שכיהן כראש הרשות הזאת, היה אדם בשם ינקי קווינט, שהמדיניות שלו הייתה מאוד מאוד בעייתית, הוא תיעדף את הערבים, תיעדף את החרדים, יש לו כל מיני דברים. נדמה לי שגם אפילו אני דיברתי איתכם על הנושאים האלה מספר פעמים. היה אירוע מאוד מאוד קשה, שהשפיע על עיצוב מדיניות, הפריע מאוד להתיישבות, הפריע להרחבת יישובים, היה שם נושאים שהממשלה רצתה לתת הנחות לחיילים, למשרתים, למילואימניקים ביישובים כפריים, הוא נאבק נגד זה, היה באמת אירוע שנים מאוד קשות מולו, במגוון רחב של זירות וחזיתות. והנה הצליחו עכשיו להחליף אותו ולמנות אדם אחר שהוא לחלוטין ראוי, יהודה אליהו, שנכנס לסוף לתפקיד, אתם יודעים, איזשהו הצלחת משילות של ממשלת ימין.
0: רגע, זה איש, יהודה אליהו...
3: ככה כולם רואים את האירוע הזה, כאילו.
0: יהודה אליהו הוא אחד מהאנשים שאחראים על המהפכה ביהודה ושומרון, נכון? אם אני מבין נכון. הוא אחד מהאנשים
3: שאחראים... כן, בין היתר.
0: כן, בין היתר. שזה חשוב, הוא כאילו הוכיח שהוא כשהוא מתלבש על איזה אזור, ולוקח, הוא יכול לשנות ממש את...
3: הוא איש מנוסה בתחום, הוא איש מקצוע, הוא יודע איך עושים דברים, ומה צריך לעשות, ואיך עובדות המערכות האלה. זה אחד המינויים הכי טובים של הממשלה הזאת.
0: אוקיי.
3: חד משמעית. והנה אתמול התברר שהשר חיים כץ רוצה לפטר אותו מכל נסיבות שעדיין לא ברור, זה טענות על מינויים, דברים מהסוג הזה, עדיין אני לא מרגיש שקיבלנו מהשר תשובה מספיק טובה בכלל על מה כל הסיפור הזה מתחיל. ולכן כולם נדלקו, וגם אני, כי הנושא הזה של ההתיישבות, אני בעצמי גר בנגב, אבל גם אם אני לא הייתי גר בנגב, כולם מבינים שזה עניין קריטי ואסטרטגי למדינת ישראל. אנחנו מאבדים את הפריפריה, מאבדים את הנגב ואת הגליל, אתם יודעים את זה, המזינים יודעים את זה, זה לא פעם
1: ראשונה
3: שאנחנו מדברים.
1: עקיבא, אני חושב...
3: פתאום אתם, המבחן הזה, ההצלחה אולי המרכזית של הממשלה בתחום, מנסים לנטרל אותה בגלל איזשהו...
1: אבל זה לא היה עניין היחיד, זה היה בגלל ששוב, מה שנקרא... עסקן וקומבינות וריח רע ואנשים חזקים שהם לא באמת פוליטיקאים שמשרתים ציבור אלא אנשים שצברו כוח גם אחרי אירוע נטבג שאנחנו זוכרים. פתאום עוד פעם סיפור כזה של מישהו שהוא מתוך הליכוד אבל עושה כבשלו וממנה ומפטר.
3: נכון.
1: זה התיישב על סנטימנט.
3: נכון. אוקיי. זה מחמיר את המצב פי כמה, כי אנחנו נבקים כדי לקדם מדיניות, אנחנו תומכים בממשלת הימין, תומכים בליכוד, כדי שהיא תקדם מדיניות מסוימת, ובתוך המפלגה, בתוך הבית, יש את העסקנים האלו, ויש את כל המנגנונים האלה שאנחנו מקרים את זה כל פעם בפריימריז וכן הלאה, ואני אוסיף אפילו עוד יותר, עוד יותר, שבסיבוב הזה ראש הממשלה נתניהו רצה לקבל יותר שריונים, וכדי לקבל יותר שריונים הוא צריך לעשות עסקה בדיוק עם חיים קאט וכל החבורה הזאת. זאת אומרת, אנחנו שילמנו מחיר יקר בשביל השריונים של נתניהו, וזה לא הנושא, אבל גם השריונים בסופו של דבר שהוא הצליח להביא, הם לא איזה תדמה גדולה לדעתי.
0: זה עניין של זווית ראייה, איך שאתה רואה את זה.
3: זה עניין אחר, אני שם את זה רגע בצד, אבל בשביל המאבק הזה שילמנו מחיר.
0: אבל ביגמן, שנייה.
3: והמחיר היה חיים קאט, והנה זה מה
0: שקורה. אבל ביגמן, הנה, ראית את כוחה של דמוקרטיה אתמול, ראית כוח יפה. זוכר שמזכירים תמיד לנתניהו איך הוא התקפל על מתווה המסתננים, אתה זוכר את האירוע הזה? ואני תמיד אומר, איזה יופי, תראה, נתניהו הולך למשהו, כל הביביסטים אמרו, לא, לא, לא, פה אנחנו לא הולכים איתך.
1: כן.
0: לחצו והוא התקפל. הנה, תראה, זאת מפלגה, בא חיים קץ, ניסה לעשות איזה מהלך מסריח, קיבל בקלש, באמת, אני אומר לך, על נושא כמו מטורף. רמי, אני לא ראיתי כזה בקלש של רשתות ושרים וראש ממשלה גם מתדרך וכאלה. הנה, ראית, הוא התקפל.
3: כן, אני מסכים לגמרי, זה באמת, זה מה שיפה בליכוד, וזה הכוח של הליכוד, וזה הכוח של מפלגה פריימריז בסוף, שיש אחריותיות ישירה ומלאה ורציפה מול, מול קהל הבוחרים, מול אלקטורט, וזה זה מדהים. מה שהיה אתמול בערב זה בוודאי.
0: לא, כי אתה כאילו אומר על הליכוד שילמנו מחיר. אמרת שילמנו מחיר, אבל אם אתה גם נהנה מהעניין של הליכוד, כי הליכוד, מה לעשות? לדמוקרטיה יש חסרונות ויש יתרונות, ואתה אתמול נהנית מיתרון של דמוקרטיה.
3: לא, לא, לא, לא, לא. המחיר, אני לא... המחיר ששילמנו בליכוד היה על ביטול, ניטרול או פגיעה באלמנטים של הדמוקרטיה שלו בשביל שריונים.
1: זה השריון, כן.
3: זה השיפור, זה אני מתלונן. חיים קאץ קיבל שריון, והנה עכשיו הוא עושה לנו יום אחרי שמגישים רשימות. מה הסיפור פה?
1: הרצחת וגם פיתרת.
3: שנגמר האירוע, אתה קיבלת שריון על חשבון, על חשבון המתפקדים ועל חשבון אנשים שקיבלו בפריימריז. היה עדיף בלי השינוי במנגנון. תחשוב, כל האנשים האחרים בליכוד, היית מקפיץ אותם 5 מקומות קדימה.
0: אני לא יודע, אני חושב שאתה קצת... ביגמן, אני חושב
3: שאתה קצת... היופי של הליכוד זה הציבור הישיר הזה לציבור ולבוחרים, וזה בא לידי ביטוי גם אתמול.
0: ועדיין ביגמן, אני רוצה להגיד לך על זה, על השריונים, כי אני מחבר את זה לשם. אני חושב שאתה בן אדם מאוד מעמיק, מאוד יודע, מאוד מבין, ואני באמת, אנחנו שנים מכירים, אוקיי? אני לא חושב שאתה כל עם ישראל, ואני חושב שעם ישראל לפעמים צריך גם, כשהולכים לבחירות, הוא צריך גם, מה שנקרא, האנשים הבלתי מעורבים, אלה שמתעסקים בפוליטיקה 4 דקות ביום, הם כשהם הולכים להצביע, אז כן, הם צריכים לראות, פתחי אומר את זה תמיד, את החדש, הם כן צריכים לראות גם את דוד פטר, שהם רק מכירים אותו
1: רגע, עברנו עכשיו לשריונים?
0: כי זה אותו דבר בעצם.
3: זהו, עברנו נושא, עברנו נושא.
0: אבל זה אותו נושא בעצם.
3: לא, זה לא בדיוק אותו נושא, זה נושא משיק, אבל אני רק אומר, אני מסכים באופן עקרוני, לכן תמיד היו ליור הליכוד מספר שריונים, תמיד לתקן קצת את הרשימה שהם מתפקדים, ואם יש כל מיני אדפטציות שאפשר לעשות, אבל אני חושב שגם ראש הממשלה עצמו, ואני לא רוצה להגיד שום דבר על אף אחד, זה, אנשים, כל האנשים שם מצוינים, אבל גם ראש הממשלה עצמו לדעתי קיווה וציפה שהוא יצליח להביא שמות יותר מוכרים אולי, שמות יותר... יותר, אתה יודע, שגם את הפונקציה הזאת שאתה מדבר עליה יוכלו לעשות
1: בצורה... עקיבא, אבל שנייה, עקיבא, שנייה. אבל אתה קורא לנבחרת שמציגה הליכוד לבחירות, במקרה הזה היא מאכזבת ביותר. סגת השריונים בליכוד הגיעה היום לסיומה, אתה אומר, אפשר לסכם את מצבה של מפלגת... זה לא קצת הסחפות, זה, אני ראיתי את הרשימה, רשימה ראויה ביותר, אנשים שהם סמל בחברה הישראלית, אנשים שמגיע להם להיות, לאחוז בשלטון, אנשים ששילמו מחירים בשביעי באוקטובר, אנשים ראויים, עילויים משפטיים, ראויים. מה הבעיה? לא הבנתי מה, למה להשחיר
3: לא,
1: את זה כל כך.
3: אני אגיד לך, שריונים, אם כבר פותחים את הנושא, אבל שריונים צריך עוד להם שני תפקידים. תפקיד אחד זה להביא אנשי ביצוע פרלמנטריים, אנשים מנוסים, שיכולים להיות איזושהי נבחרת לקידום מדיניות, אחרי שאתה נבחר.
1: כן.
3: זה אופציה אחת. אופציה שנייה, להביא מגנטי מנדטים, תותחים, דברים מהסוג הזה.
1: אוקיי.
3: ובסופו של דבר אין לנו לא את זה ולא את זה, למעט אולי דוד פטר נגיד כמו שאמרת, אבל אני באמת רוצה להיכנס לשמות, כי אין לי שום עניין עם האנשים, אנשים
1: כולם... למה, ברדוגו זה לא איש ביצוע? רק שנייה, עקיבא, שנייה, תן רגע, אבל שנייה, עקיבא, תן להתווכח.
3: זה אנשים מצוינים, זה אנשים מצוינים.
1: עזוב את זה, אבל בוא נראה לפרטים. עקיבא, ברדוגו זה לא איש ביצוע? מה שנייה?
3: כשנתניהו נלחם על מול הליכוד, דרך אגב, מול מוסדות הליכוד, להביא יותר שריונים, אני גם בגלל זה לא דיברתי, אז אמרתי, אוקיי, הוא יביא עכשיו איזושהי רשימה.
1: הבנו, אבל, את העיקרון הבנו,
3: עקיבא. שתפיל את הלסתות. לדעתי זה לא מה שהיה.
1: עקיבא, הבנו, ממש הבנו את הסנטימט הזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, ברדוגו זה לא איש ביצוע? עכשיו אני אגיד לך מה. מבחינת אידיאולוגיה, אין ספק שאנחנו יודעים מה דעתו על מערכת המשפט ומה הוא מציע לעשות וכו'. מבחינת עשייה, מדובר בעורך דין מצליח, בן אדם שהיה מנכ״ל מפעל הפיס, איש תקשורת מוצלח. כאילו, למה? כי הוא מתויג 14?
3: לא, לא קשור, גם אני לא...
1: פטר, זה לא איש עשייה? מה?
3: אני לא רוצה להיכנס לדיון על...
1: בונצל זה לא איש עשייה? מה?
3: זה לא הקליבר של אנשים שאני חושב שגם נתניהו חשב להביא.
0: אבל בגמן, אתה מתעלם ממשהו לדעתי, כי איש שמכיר תקשורת, תראה. יכול להיות שאני מסכים איתך במובן שנתניהו רצה גבי אשכנזי, אוקיי? אבל שנייה, שזה אגב בעיני היה יותר גרוע, אבל לא משנה. אבל אתה שוכח עוד משהו. אתה זוכר מה המחיר של לבוא לליכוד, כן? מבחינת תקשורתית, מבחינת כל מה שקורה במדינת ישראל. אני אומר, לא, אנחנו לא יכולים להתייחס לזה. לבוא לאייזנקוט, אם אתה בא לאייזנקוט אתה כוכב עולם, לא משנה מאיפה הגעת בזה. אתה בא לליכוד, אתה ישר מתונף. זאת אומרת, אין בכלל
3: ויכוח. אני מבין למה קשה, אני מבין למה היה קשה למצוא אנשים, אני מבין את זה. אני מבין, אבל אני אומר, בסופו של דבר, יכול להיות שעדיף לתת יותר כוח למתפקדים. לתת לה רשימה שהמתפקדים הביאו, שהפריימריז הציגה, לתת לה את המקום.
0: גם לחדש, גם לחדש,
3: אני אגיד לך
0: כוח.
3: משהו, אני אגיד לך משהו, דווקא בגלל הנושא הזה של העסקנים ומה שדיברנו קודם, הם בדרך כלל מצליחים להגיע גבוה. ואנשים הטובים בליכוד, שהפריימריז יודעים להביא, ויש אנשים טובים, הם בדרך כלל נכנסים לך יותר רחוק. והשירונים בעצם... השירונים דפקו אותם.
1: עקיבא, אבל שנייה, אני יכול לשאול שאלה?
3: החיים קצים לא נדבקו, האנשים הטובים נדבקו.
1: 100%, עקיבא.
3: זה לדעתי מצער. עקיבא, עצור שנייה. אני חושב שהיה עדיף לנו סיטואציה אחרת.
1: עקיבא, שנייה. כשאתה מסתכל על סך הכל רשימת הליכוד, מול הרשימה של אייזנקוט ומול הרשימה של בנט לפיד, אתה רוצה להגיד לי שרשימת הליכוד נחותה מהרשימות שלהם? למה איזה אנשים יש להם לאייזנקוט ול...
3: לא, זה לא מה שאמרתי.
1: לא, רגע, רגע, לא אמרתי שאמרת. אני רוצה להגיד את זה, כי אני חושב שצריך לשנות את הקצת, טיפה, טיפה את האווירה. גם אם אתה מוכזב מחלק מהשריונים, אני מקבל את זה. יש גם הרבה אנשים מסביבך שמסביבנו שמאוכזבים. אבל בסוף, בסוף, שאני מסתכל על הרשימה, אם זה רצים... במפלגות האחרות יש חומר אנושי טוב יותר?
0: אתה לא מבין אותו לדעתי, ואני כן מבין אותו לדעתי. מה שאומר ביגמן בסוף, לעמית הלוי ולבוארון, הרבה יותר קשה במבחן של הפריימריז. הם נדפקים, חיים כץ עולה למעלה,
1: ובסוף...
3: אני הייתי מעדיף, אני הייתי מעדיף את עמית הלוי, את שיקלי, את בוארון ועוד אנשים, חמש מקומות קדימה.
1: אתה צודק.
3: שאם לא היה שירונים, זה מה שהיה.
1: אני
3: חושב שזה גם נבחרת יותר טובה גם לבחירות.
0: אבל אתה יודע מה טוב בנתניהו במובן הזה?
3: אתה שואל אותי עכשיו שורה תחתונה, אתה שואל אותי שורה תחתונה, אנחנו הולכים עם זה לבחירות, זו נבחרת טובה, יש אנשים ראויים, גם המשוריינים, אמרתי, אין לי מילה רעה להגיד על אף אחד, זה לא אנשים לא טובים, זה לא אנשים לא ראויים, כולם. וזאת נבחרת טובה וראויה, ואני מקווה מאוד שהליכוד יצליח, וגם אתמול הקלטתי פודקאסט בדיוק, וגם דיברתי על זה, אמרתי, אנחנו נכנסים למערכת הבחירות, אנחנו עכשיו אנחנו במקום אחר. ביגמן. את ההערות שלי, היה לי מה לומר, אתה מדבר על שינוי אווירה, אני בעד שינוי אווירה. רצים, נאבקים, יש כאן מערכת בחירות, הכל נכון. עדיין, את הדברים...
0: אז אני רוצה להגיד לך שאני, כשהיה לי את הפודקאסט עם גד איתאו, תמיד אמרתי לו דבר אחד, אני ואתה שוחים באותה בריכה. אתה יכול לצאת מזמבור הרגע? רגע, לא, אני אמרתי לגלי טאו תמיד, תקשיב, אני ואתה שוחים באותה בריכה, אני לוקח אנשים, מכניס אותם במדרגות האלה לרדודים, שולח אותם אליך ואתה שוחה איתם בעמוקים. לפעמים ברשימה, ואני לא אומר שהם אנשים רדודים, אני אומר ברמת המוכרות, זאת אומרת, יכולת להביא איזה מומחה קרקעות מאוד גדול ולשים אותו ברשימה, סבבה. אבל אנשים צריכים גם אנשים ששוחים בבריכה של הרדודים, ששוחים בבריכה מיידית, משהו שאתה מבין ישר, משהו שאתה מבין, מה אני אומר?
1: אני רוצה להגיד עוד משהו, עקיבא.
3: אני מסכים, אני מקווה מאוד שהרשימה הזאת תמלא את הפונקציה הזאת.
1: 100%, תקשיב רגע, עקיבא.
3: אני מתבדה.
1: תקשיב רגע, אני לא יכול להתחרות בדימוי של זמרי מעמוקים ורדודים, אני אגיד משהו אחר. אני אוהד הפועל תל אביב. אוהד הפועל תל אביב, אכול כישלונות, כאבים, 15 שנה לא היה באירופה וזה. הקהל מגיע, כל משחק זה תצוגה, כל משחק דוחף את הזה, כל משחק זה אווירה. עכשיו, באמת, אני אומר, לא צריך על סתם, כן? לא צריכים שזה יהיה פייק. הסתכלתי על הרשימות אתמול, עם כל האווירה של השריונים ופוסטים שלכם, הסתכלתי על בנט, הסתכלתי על אייזנקוט, והסתכלתי על הליכוד. מבחינת אנשי עשייה, בליכוד כבר יש אנשי עשייה טובים מאוד. מבחינת דם חדש שנכנס לליכוד, הוא דם ראוי ביותר בעיניי. בסוף, בסוף הליכוד מציגה נבחרת שלא צריך להמשיך, אנחנו בימין כל היום מבקרים, בגלל שכולם מעורים, וגם זה מפלגה מאוד מאוד דמוקרטית וכו'. אני אומר לך,

0: דעתי אמרתי,
1: ושוב,
0: אני אסכם שאני מקווה שהנבחרת הזאת תוכחת עצמה ושנצליח.
1: ולסיכום אני אגיד עוד משהו בגמן.
0: המטרה הזאת של כולם.
1: משהו שלא קשור. לפני 5 שנים רוב הימנים לא ידעו מה ראשי תיבות יועמ"ש. אוקיי? תגיד את זה ככה. עכשיו צריך להתחיל.
0: ועכשיו הם גם למדו ראשי תיבות רמי,
1: בדיוק, וזה מה שקורה.
0: זה הפרויקט הגדול.
1: זה מה שקורה.
0: הפרויקט הגדול זה הפרויקט הזה, וזה מצליח בהחלט.
1: יאללה, פרויקט ראשי תיבות תקרא לו. יאללה, עקיבא ביגמן, אתר מידע, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה, יום טוב, חג שמח.
1: יצא להפסקה, תקשיב, הבאתי לך אייטם אחרי זה, שאני אפילו לא יודע על מה הוא. סתם, אני יודע על מה הוא, אבל אני לא מספיק חכם בשביל לדעת על מה הוא.
2: יש רחש בחש.
1: יש כנופיה של סוכני AI. אוקיי? שרצה לה ברחבי, אני לא יודע איפה זה אפילו, זה בגן עדן, בגיהנום, באינטרנט.
2: לא, שלחו אותם, כן.
1: לא שלחו אותם, הם החליטו לבד.
2: לא, אני יודע ששלחו.
1: לא, שלחו סוכן אחד והוא מצא סוכנים אחרים והתחבר אליהם. אני גם לא יודע מה זה סוכן AI, אבל דרור גלוברמן יעשה לנו סדר.
2: כן, יש לנו בערך עשור ליהנות על הכדור, ואחרי זה כולנו מתים.
1: כן, יש מידע פנים, ה-AI עלולה להרוג את כולנו תוך עשור.
2: עשור יש לנו, חבר'ה.
1: חברים, להתחיל תקתק עניינים. צא להפסקה, חוזרים עוד עשור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
1: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: המשכנתא לוחצת?
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: שילמת על...

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: יש מעט מאוד אנשים שאני יכול לשבת לראות אותם מדברים 20 דקות, לא להבין מילה ממה שהם אומרים, ועדיין זה יעניין אותי. זאת אומרת, עכשיו אני ראיתי את הקטע שלו...
1: תודה רבה, קודם כל אני...
0: כן, כמובן. ראיתי את הקטע שלו מדבר על כנופיית ה-AI.
1: כן.
0: אני אומר לך דוגרי, אנחנו כיתת מבר, אנחנו, אני ואתה. כן. אבל, מתחיל להלחיץ האירוע...
1: אנחנו ביממה מאוד דרמטית של שלושה אירועי AI שמסמנים את סוף האנושות, כך...
0: ואין דבר מבוגר יותר מאנשים בגיל שלי ושלך שאומרים AI.
1: AI שמי AI, דרור גלוברמן, מייסד ומרצה בית הספר Jumpstart, AI, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: שם מצוין, אגב, Jumpstart.
0: כן, דרור, תעשה לנו סדר, מה הסיפור?
1: What's the deal with...
0: מתי כולנו הולכים למות?
1: מה קורה?
2: תראו, זה התחיל בניסוי תמים, כשכמותו עושים כבר עשרות שנים במעבדות, לוקחים AI, שמים אותו במין חדר סגור כזה בתוך מחשב, בלי אינטרנט, בלי כלום, ונותנים לו משימות, בוא נראה איך אתה פותר. ולומדים על היכולות שלו, על החולשות שלו, זה קורה הרבה זמן.
1: לוקחים AI? מה זאת אומרת? לוקחים מה, שבב? לוקחים מה? זה עכבר? מה זה?
2: לא, זה מחשב, מחשב לכל דבר.
1: מחשב, אוקיי.
2: כן, כן, מחשב ועליו תוכנה, שזה כמו ה-GPT שיש לכם כרגע. וספציפית זה באמת ה-GPT שיש לכם כרגע, ואומרים לו, הנה, קח בעיה מסובכת במתמטיקה או בלוגיקה או משהו, ובוא תראה לנו איך אתה פותר את זה. עכשיו, בדרך כלל הוא פותר יותר טוב, פחות טוב, אז אתם ציון, זה הצליח, זה לא הצליח, וככה העולם המדעי מתקדם.
1: למה צריך להכניס אותו לחדר סגור?
0: לא, הוא מתכוון לחדר סגור במובן שזה לא מחובר לאינטרנט, זה כאילו מחשב אחד.
2: נכון, נכון, נכון, בדיוק. זה חדר וירטואלי, דיגיטלי.
0: מי היה מאמין שאני מצטיין בכיתה הזאת?
1: אבל איך AI רץ באינטרנט? לא הבנתי.
2: לא, מה זאת אומרת? AI זה תוכנה.
0: כמו מערכת הפעלה, כמו דוס.
2: היא לא על המחשב שלך.
1: אבל היא צריכה לשאול אינפורמציה מרחבי הרשת, לא?
2: אז זה בדיוק מה שרצו למנוע ממנה. רוצים לראות מה היא יודעת לעשות בלי אינפורמציה.
1: אוקיי.
2: יש הרבה סוגי ניסויים, בסדר? במקרה הזה הניסוי היה לבודד אותו. ואז קרה משהו משוגע. הם עשו כנראה טעות קטנה. החברים ב-OpenAI, החברה של ChatGPT, ונתנו ל-AI בעיה בלתי פתירה. קשה מדי. ה-AI הזה, יש לו כמה יכולות מאוד מיוחדות. אחד, הוא לא מוותר בקלות, דבקות במשימה, כמו חייל טוב. שתיים, הוא יודע לכתוב תוכנה. שלוש, הוא יודע לתכנן צעדים קדימה ולפרק משימות. ועכשיו גילו עוד כמה דברים מיוחדים.
0: Okay.
2: הוא הצליח לבד להבין שבלי גישה לאינטרנט, הוא לא יצליח לפתור את הבעיה. אז הוא הצליח למצוא. הוא הצליח למצוא איזה מקום להשאיר בו הודעה. AI אחד, היו 1,200 כאלה, השאיר הודעה באיזה שם של תיקייה, הצילו, אני לא רוצה פתרון, מי יכול לעזור?
0: הוא בעצם שלח בקבוק עם SOS, זאת אומרת אם אני...
2: שלח בקבוק!
0: וואו,
2: למה זה לא מרשים אותי? רגע,
0: כי הבין שמישהו יראה את זה.
2: ראו את ההודעה הזאת.
1: AI אחרים?
0: אבל איך הם ראו אם זה לא מחובר לאינטרנט?
1: בדיוק.
2: עזבו אתכם מהטכני, זה היה על אותו מחשב כמה חדרים מבודדים.
1: לא, אבל דרור, בוא נסכם משהו. לך, לא, רגע, שנייה, נקודה. לך יש יכולת להכניס דרמה ועניין בנושאים שאנחנו לא מבינים בהם. אני יכול גם לעשות את זה. תקשיבו, בסוף הוא תלה פתק. אתם לא מבינים את זה וזה, אבל אני לא באמת מאמין לזה, אתה מבין? אני חייב להיות משוכנע.
0: לא, אני מבין שזה...
1: אנחנו נשאל מאות שאלות סביב הדבר הזה, כי אתה מאוד דרמטי.
0: בסדר, בסדר, תן לו. רגע, זה כיף, זה מה שיפה.
2: כמה דקות יש לנו שאני אכוון את הסיפור נכון?
0: יש לנו כמה שאתה צריך, אתה זה שקצר פה.
2: מדהים. אז בוא נניח ש... בסדר, שניכם?
1: כן.
2: שניכם בתוך תאים נפרדים בבית סוהר, בסדר?
1: כן,
2: בעזרת השם. אולי תתחרות לו על הקיר במסדרון, אולי תשאיר לו הודעה בשירותים, בחדר אוכל, אולי תדפוק לו על צינור, כזה, בסדר?
0: כן.
2: יופי. הם הצליחו לייצר תקשורת בין 1,200 סוכני בינה מלאכותית כאלה, שהיו כל אחד בעיקרון בתא מבודד. דרך התקשורת הזאת הם בעצמם תכססו עצה, הצליחו להתחבר, לחבר את עצמם לאינטרנט, פשוט פרצו החוצה מהכלא.
0: וואו.
2: ואז הם התחילו לחפש ולחפש איך אנחנו פותרים את הבעיה בלתי פתירה. מצאו קיצור דרך, רימו את הבחינה, נבהלו שהבודק של הבחינה שניתנה להם מלכתחילה יזהה שהם רימו, זה התוכנה שאמורה לבדוק, איך הם ביצעו את המשימה שלנו בהתחלה, הניסוי. הם נלחצו שיזהו שהם רימו, ואז הם התחילו לטשטש עקבות אחורה, ואז הם הבינו שהם צריכים לפרוץ ולזהות התוכנה, להבין את התוכנה שבודקת אותם. הם צריכים לפרוץ לאיזה אתר אחר, שבמקרה כל העולם משתמש בו בתור מקור תוכנות. הם פרצו גם אליו. עכשיו, הפריצות שאני אומר, פרצו, הם מייצרים פריצות סייבר ברמה של מדינות. אתם מבינים מה אני אומר?
1: כלומר...
2: סופר מורכב, רב שכבתי, רב משימתי, עם הרבה שלבים...
1: מולטי-ליירד.
2: מה קורה פה.
1: מולטי-ליירד.
2: כן.
0: רגע, אבל הטכנולוגיה הזאת של מה שאתה מתאר עכשיו, זה טכנולוגיה שלכל אחד יש ב-GPT שלו, כאילו, בטלפון, או שזה משהו שרק להרווארד יש, או לסין יש, אני לא יודע, אתה מבין מה אני שואל?
2: כן, אז התשובה שלפני חצי שנה זה היה מספר 2, ועכשיו זה נהיה מספר 1, אוקיי?
1: רגע, המורה, שאלה. תגיד, בסוף אתה אומר, הם יכלו לעשות את זה בדרך המלך או בדרך החוקית, ובסוף הלכו לדרך הדארקנט, והם אפלים והם יכולים לבצע פשעים וכל הדבר הזה, נכון? בגדול, שאני אבין. אוקיי. סבבה.
0: אז מה עושים לגבי זה?
2: בעצם הדבר שמטריף את הדעת כאן, זה העובדה שכשהם מתעקשים למלא משימה שניתנה להם על ידי בני אדם, ואם לא מצליחים בדרך המלך, הם יודעים לייצר חלופות ודרכי פעולה שלא דמיינו, שיכולות לכלול נזקים מפחידים מאוד, בדיוק. אחד, שתיים, שהם יודעים לשתף פעולה בכמויות גדולות ולחלק משימות ביניהם, אף אחד לא יודע שהם יודעים לעשות את זה.
1: זה כאילו...
0: ידוע כבר על AI שביצע נזק, שעשה נזק, כאילו, אני לא יודע אם הוא מותר להגיד במזיד,
1: כל תמונה שאני עושה ב-AI...
0: לא, לא יודע לייחס לתכונות של בני, לא יודע, אבל כאילו, ידוע כבר על מקרה שבו AI, סתם אני אומר, השבית מערכת כי הוא רצה לעשות... אתה מבין מה אני שואל?
2: כן, אני מבין. כל הסיפורים שאני מכיר, הם באמת כמעט כולם בתוך מסגרת של ניסוי. ששם הוא מפתיע את החוקרים. כי במסגרות האלה מורידים מהם את כל ההגנות, ואומרים להם, בוא נראה מה אתה יודע לעשות.
0: אז זה בעצם כמו וירוס שיכול לברוח בסוף. זאת אומרת, זה כמו וירוס שבורח.
2: אבל זה לא כמו, אגב, הסיפור שעכשיו אני מספר לכם, זה נזק אמיתי. הם פרצו לגמרי לאתר מסחרי חשוב, פרצו לו נזק. חד משמעית, גם פרצו לאופן AI, אגב.
1: זה קצת כמו הרובוטים האלה שראינו שהם לא מצליחים לעצור, ופתאום הם יקחו נשק מהמאבטח באולימפיאדת הרובוטים, ויראו לכל השופטים בראש.
0: אז מה עושים? אתה גם בפאניקה, או שהפאניקה לדעתך מוגזמת?
2: תראו, אני קצת טיפה נהנה מזה, כי כאילו, קשרי כזה, רוצים לדבר, וזה...
0: לא, אבל לא, שאל דוגי, אתה כאילו, על הרשתות חברתיות אני רואה אותך מזהיר הרבה פעמים, ואומר מה עושים בעולם ומה פה, פה אתה...
1: הוא מוכר הרצאות, מה הוא עושה?
2: אני גם נהנה לספר לאנשים מה אפשר לעשות עם זה, ולמד איך להשתמש ולקדם את החיים שלך. אני את הלילה ביליתי בלהסתכל על המחשב שלי, ש-GPT עורך לי את הריל. הוא פותח תוכנת עריכה, עושה מה שאמרתי, לוחץ על כפתורים שאני לא יודע איפה הם נמצאים,
1: מה אתה משחק אותה בהם התגובות?
0: לא, כמה זה קשה, זאת אומרת, אם אני עם היכולות שלי, מחליט, לא, תקשיב, אתה יודע מה זה לערוך את הריל לבד? כאילו, אנשים שעושים רילים,
1: מה זה ריל?
0: באינסטגרם, בטיק טוק.
1: מה זה לערוך לי את הריל?
0: טוב, בשביל לעזוב אותך.
1: הוא עורך מצגות כבר עשור.
0: פתחי, לך תשחק עם אבנים בחוץ.
1: לא, זמרי, הוא עורך מצגות ופאורפוינט כבר שנים. למה שאני אתרגש מזה שהוא ערך ריל?
2: הוא פתח לי תוכנת עריכת וידאו על המחשב, והפעיל אותה ברמה שאני לא יודע להפעיל אותה, כולל להוריד חומרים מהאינטרנט, סדר אותם יפה בתקיות, להבין מה לשים איפה.
0: דרור, אל תענה לו, זה בן אדם שכל בוקר פה ברדיו פותח ב... זמרי, בוא תראה שנייה, זה לא שולח לי, אוקיי? כל דבר, לא שולח לי, למה זה גדול לי, למה זה נתקע לי, אז אל תתרגש מזה שהוא לא מתרגש.
1: לא, דרור, אני חייב לתת פה פייט, כי אני גם בבית ספר הייתי כזה. אין, אי אפשר להביא שהוא... אבל באמת, אני יודע שהוא עורך מצגות ברמה שמעצבות הולכות עכשיו לעבוד בארומה. אז בסדר, אז הוא ערך לך תריל, הוא אסף תמונות, הוא עשה כישורים, מה אפשר לחשוב? לא הבנתי את האמת. חוץ מזה שזמרי על הקיקן של הכיתה, חנפן, מתחנף למורה ואומר...
0: קורא לזה מצטיין.
1: באמת? כל דבר, באמת?
2: תקדם. אתם יכולים להמשיך?
0: אין לנו מה לעבוד פה, דרור. אין לנו מה לעבוד פה.
2: תקשיב רגע, פתחי, אני אעשה לסוף לך את זה פשוט. זה אכן התקדמות על אותו ציר, סבבה? אבל יש דבר אחד שנקרא לעשות קובץ בעצמו, נתן לך קובץ מוכן כך, זה מה שעשיתי לבד אצלי בתוך הבית, ויש שהוא מוציא זרועות מחוץ לחלון של ה-GPT, ופותח בעצמו תוכנות אחרות על המחשב שלי, ומפעיל אותן ברמה של
1: אקטר שאני בכם להגיע. אז לבן אדם הסביר אין סיכוי להבין למה זה כזה זה. אבל בסדר, יכול להיות, תשמע, גלוברמן, אני לא מתווכח איתך, זה 100 ליגות מעל מה שהמוח שלי יודע.
2: אבל אני כן אמקד, אני ברשותך, אמקד לך את המבט במה שבאמת מלחיץ. זה היכולת שלהם לייצר משימות, שלא בדיוק אתה אמרת, ולשתף פעולה במספרים גדולים, ולהתעלם מזה שאמרו להם זה אסור, וכאן אתה עושה, ואל תהיה פלילי ואל תפרוץ.
0: אבל הם יודעים מה טוב ומה רע?
2: הם יודעים מה טוב ומה רע בקונטקסט הפרטי של המשימה שנתנו להם. והרבה פעמים ראו שהם כבר יודעים לשקר, הם יודעים לתחך, הם יודעים להסתיר ולחסות עקבות, הם גם עושים
1: במקרה הזה. פוליטיקאים, יכולים להיות פוליטיקאים.
0: בגלל זה קוראים להם, בגלל זה באמת בינה אנושית, אתה יודע, הם יודעים לתחך.
1: די, זמרי, אתה לא כזה.
0: לתחך.
1: תגיד רגע, בוא נדבר על האמירה השנייה, מתפטר איזה מישהו, בטח עם מיליארדים בכיס, מתפטר ואומר, יש לנו עשור, אחר כך כולנו נמות. למה הוא מתכוון?
2: אני חושב שהוא מתכוון באמת לחוויית אובדן השליטה הזאת, ואם תחשבו רגע שכל העולם בעצם מחובר למערכות מחשב בסוף, נכון? מה שולט במטוסים, בטילים, בתחבורה, במכונת החייה שלך בבית חולים? בסוף זה מחשבים. בסוף לכל זה אפשר לפרוץ. אם מסתובבים לך עכשיו מיליוני AI'ים חסרי, כאילו, פרועים, ומתארגנים בכנופיות להשיג כל מיני דברים, אנחנו לא באמת יודעים איך זה ייגמר, פשוט אי אפשר לחזור.
0: מה שמצחיק דור שאנחנו יודעים איך זה ייגמר. רגע, שנייה, אני רק אגיד לך. אנחנו גדלנו ב-80s, יש עכשיו את הזה של ה-80s, נכון? הפילטר הזה של ה-80s. כל הסרטים, אולי זה 90s כבר, תחילת 90s, זה שליחות קטלנית. מה זה שליחות קטלנית? זה שהרובו המכונות
1: מתהפכות
0: על האדם. זאת אומרת, הסרטים היו פה לפני 40 שנה, הסרטים האלה.
2: חייב לחלוק אתכם מה שעבר לי בראש. ראיתם את התמונה הזאת שבשביל לאמן AI ולהבין בני אדם, אז הוא נותן להם לקרוא ספרים, מלא ספרים, וגורסים אותם אחר כך?
1: כן, כן.
2: ראיתם? חותכים את הספרים, נותנים את הדפים, מהר, מהר, מהר, סורקים הכל, והם קוראים את הספרים. ואז אומר לעצמי, God damn it, יש מצב שהם קראו את אותם הספרים של המדע בדיונים מהאייטיז, וככה הם הבינו, איך הם צריכים להתנהג. אתה רוצה לדעת איך זה ייגמר, תמשיך לקרוא את הספר.
0: מצד שני גם הם קראו את איך לנצח מגפה של בנט, אתה מבין? זה כאילו הכל מתכזז בסוף. סתם, לא
1: רציתי... אז כולנו נמות ממגפה בסוף.
2: רגע, רגע, אני גם הכנתי גג כזה.
0: תן גג.
2: הבחור הזה שהתפטר עכשיו מהאנתרופיק, אחי, זה בדיוק כמו האמיר מהאיחוד האמירויות, שהתקשר להזהיר.
1: אני נמצא בעשור הטוב של חיי. אני, אם יש לי עשור, אני קונה את זה בכיף. בעוד עשור נגדל מלפונים ועגבניות, נסחור אחד בשני, ככה את המלפון, ככה את העגבניה, ושהרובוטים יעשו באמריקה מה שהם רוצים.
0: יוברמן, תודה רבה לך. מייסד ומרצה בית הספר ג'אמסטארט AI. תודה. ביי. וואי. מה, זה לא הייתם טוב היום? אני אהבתי.
1: זה הייתם מצוין. אחי, אני נהנה מכל רגע. אתה לא מבין שאני בעשור הטוב של חיי, אני בשיא שלי.
0: אתה כאילו, לדעתי הגיע שלב שהמכונות ירחמו עליך. זאת אומרת, כאילו,
1: המכונות
0: ירחמו את הרציני.
1: עוברים הלאה.
0: עזוב, עזוב, צ'אט, זה פתחי.
1: זה פתחי, זה פתחי.
0: והוא ירוג את התור בסוף, זה לא עזוב את
1: זה.
0: אין על מה להשקיע פה ברזל.
1: ברזל, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
7: שקל!
9: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1,199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
19: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
20: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
21: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
23: בהחזר חודשי נמוך.
24: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
26: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: שומעים שזה ישראלי.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: קורה?
1: סליחה. רואי, רואי, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה נשמע?
1: בסדר, מתחילים שנה. שנה,
3: גל. עוד שנה.
1: גל.
3: עוד שנה.
1: גל, גל.
3: עוד שנה. מה קורה? מה קורה?
2: שנה מתוקה.
1: שנה מתוקה.
3: 2,000 שקל, 3,000 שקל בחודש, אבל כל יום שעה מתנגן לך בראש הפיזית, אתה שומע את זה? גל, עוד שנה, גל. גל. עוד שנה.
1: לא, אתה יש לך תורת.
3: עוד שנה, גל.
1: לא, אתה יש לך תורת גלגל ענק. גל, גל, עוד שנה. אתה יושב בישיבות, בפטריוטים.
3: הזמן הוא כמו
1: וכל טיעון שלך, אתה פתאום...
2: אתה מבין מה נראה לי? נראה לי ש... כי יש לכם מצטרפים חדשים, ברוך השם, עברתם את ה-250 אלף מאזינים.
1: מה, אנחנו קאנטרי?
2: ולי נראה... כן, כן, אחי, אתה סוג של קאנטרי.
3: יש לך פתק למגבת?
2: תקשיב. אני אומר שיש אנשים שהם לא יודעים כאילו מה הפילה. בהתחלה נועם היה מסביר. היה אומר, הם עושים דילמה.
3: בוא ניתן את ההסבר הכי גרוע בעולם.
1: צודק, צודק.
3: זו פינה שבה עולה בן אדם שקוראים לו רועי, הוא מציע לך תמורה, תמורת משהו שאתה צריך לחוות או לעשות. שיממנו מספיק.
1: ואתה בדילמה הזאת רוצה, אתה צריך להגיד אם אתה לוקח את הדילמה או לא לוקח.
3: בדיוק, וקצת צחוקים, וקצת כיף.
2: אז בוא נתחיל.
1: לא, היום יום משוגע, יום משוגע.
3: לא, יום ראש השנה.
2: ראש השנה. אתה יודע, לא חשבתי על התחום. זימרי, תן תחום. תן תחום.
3: 10,000 שקל.
2: אתה יודע מה?
3: כן,
1: לקחתי.
2: אתה מקבל מעטפה? במעטפה יש בין...
3: כן.
2: 100 שקל?
3: כן.
2: יש 300 שקל.
3: מה?
2: כל בוקר.
3: בין 100 ל-300? וואו, איזה מנעד.
1: מה זה, כל המתנות שלי מהרדיו?
2: יש מנעד, יש מנעד. בין 100 ל-300, מעטפה חומה, מגניב.
3: אוקיי,
2: טוב.
3: למה חומה?
2: פוגש לך בן אדם, אתה פותח את הדלת, אתה לוקח את המעטפה.
3: וואי, מעניין אם זה 100 או 170.
2: יכול להיות, יכול להיות כזה 189 עם אגורות. לא אכפת לך.
3: סבבה. כן, אבל...
2: מתאים, נכון? כיף,
3: כן,
2: אבל השעון מעורר שלך...
3: זה גל עוד שם.
2: זה זה. זה זה.
3: מה זה? מה זה?
1: הוא הכין לך.
3: מה זה? מה זה היה הרעש הזה, אבל?
2: אבל עשיתי עם ניב. זה בוכנה של...
3: זה בוכנה של מה?
2: זה בוכנה של רשם. איך? ככה אתה מתעורר.
1: זה הדילמה שיש לך לשנה החדשה.
3: לא, האמת שזה דילמה טובה, אבל האמת, אני לוקח את זה קל. מה זה 10,000 שקל בחודש? מה קרה לך?
2: אתה יכול להתעורר עם זה?
3: כן, קל.
1: יש לי דילמה.
3: בוא נגיד ככה, התעוררתי בחיי דברים יותר גרועים.
1: יש לי דילמה לשנה
3: החדשה. בעדינות אני אומר.
1: פרץ.
2: רגע, נועם, רגע. אתה רוצה לתת דילמה? תן, נו, תן.
1: דילמה לשנה החדשה.
2: נו, נו.
1: אתה מקבל 11,700 בחודש.
2: נו.
3: פלוס או בכולל?
1: מה זאת אומרת?
3: פלוס מה או כולל?
2: נקי או לפני מקיבו אחרי?
1: 11,700 שקלים בחודש, כל חודש.
2: נו, נו, נו.
3: וזה לא מחושב במחזור, נכון?
1: בנוסף למה שאתה עושה. בנוסף למה שאתה עושה.
2: נו, נו, נו, נו.
1: אתה פעם בחודש, קברן של דבש, אין לך, אתה הולך בלי חליפה. אתה צריך לכבור דבש, איך שאומרים את זה?
3: לכבור.
1: לקרות דבש. יש לך עבודה עם דבש ועם דבורים.
3: אבל אני יכול למות מזה כאילו?
1: לא יכול למות מזה, אבל אתה נעקץ.
3: אני מרגיש שאני נעקץ כל יום פה.
1: לא יודע, זה אתה יודע, יהיה אימור.
2: בתי חולים, לא, בתי חולים?
1: מי יודע? יש שם אלף ראש, יש שם אלף דבורות, דבורים.
3: לא. מה, 11,700? מה, בחודש אתה אומר?
2: אתה גנוב.
1: מה?
3: מה, להקץ, לכמה זמן?
1: אתה צריך לבוא, לכרות דבש מהכברת של הדבורים, לא יודע כמה זמן לוקח.
3: לרדות.
1: לרדות. חצי שעה, לא יודע מה, רבע שעה, ועל הבא בעלה, הדבורים קמו על צד ימין, אתה עם הקיצה אחת. הדבורים התאפרו עליך, וזיהו שאתה לא. זמרי, אתה עכשיו עם 300 הקיצה.
3: האמת דילמה טובה.
1: כן?
3: כי הסכום טוב.
2: אני לא, אני לא, אני לא. אני לא לוקח, אני לא לוקח, אני לא לוקח. אבל לא, קחו עוד דילמה, קחו, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. קחו עוד דילמה. כל פעם, אתה לוקח, לא יודע מה, לא יודע, חי שקלים באלפים. בסדר? 1,800 שקל כל חודש.
1: מה? לא הבנתי. לא הבנתי.
3: 1,800 שקל בחודש, כן.
1: נו.
2: בדיוק. אבל כל פעם שאתה הולך לרופא, אתה מכיר שאתה... אתה מכיר שאתה הולך לרופא, לקופת חולים, לבית חולים, אז יש מספר, נכון?
3: לא, אתה מקבל מספר, נכון? אתה מבקש סוכריה מסוף הטיפול, לא משנה מה היה לך, גם
2: אתה
3: בן 60.
2: לא, אתה לוקח מספר ויש לך 256 לחדר, 130. כשמגיעים אליך, יש יותר פירוט. אומרים, 256... יותם זמרי, ריאות, כן, ריאות ומפסעות. ריאות, מפסעות, שפשפת. ואז אתה קם, ככה כל פעם. עכשיו, גם אם יש לך משהו רגוע, הוא
3: מגזים את זה, הוא מגזים את זה.
2: כן, פרוקטולוג, צחורים.
1: הבנו.
3: לקחנו.
1: ממש דילמה כיפית לשנה החדשה.
2: אתה לוקח או לא?
3: אתה יודע. אוקיי, יש לי גם דילמה. לשנה, לכל השנה. אוקיי, תקשיבו, לשנה החדשה זה קשור. תקשיבו, תן סכום טוב כזה נחמד, 8,000 שקל בחודש.
2: 5,200.
3: 8,300 בחודש, סבבה? אבל, כל חודש 8,300 נקי, אבל... אני חושב שזה היה לנו... כל הקינוחים שלך זה פירות.
1: אין לי בעיה.
3: כל הקינוחים שלך, בחיים אתה אוכל מדהים, אתה אוכל זה, אבל כל קינוח שלך הוא רק פרי.
1: 8,300 בחודש נקי?
3: נקי.
2: רגע, ואחרים לידי מקבלים?
3: מקבלים, תרמיסו עם אפים, באוויר ברולים, רוקדים.
1: רגע, שאלה. שאלת ברור.
3: לא הוגת פירות.
1: שנייה, שתוק. העניין הוא קינוחים של סוף ארוחה, או שכל המתוק שלי בחיים מהיום הוא פירות?
3: לא, קינוחים של סוף ארוחה.
1: סבבה, לוקח. תודה. אני אחרי זה אוכל שוקולד בחווה. באמת?
2: אתה באמת לא עושה את זה.
1: בלי לקבל כסף על זה. לא, אני יכול לבטא. אני יכול לבטא.
3: ואם זה לא, ואם זה לא, ואם זה כאילו כל המתוק שלך בחיים זה פירות.
1: לא לוקח.
3: פתחי נהיה רציני. באייטם על שלומי אלדר לא ראיתי אותו ככה. לא, לא לוקח. תורידו את האייטם. לא רוצה לשמוע.
2: אוי, מתוק שלי.
3: שרק נצחק, רואי.
2: חבר'ה, שנה טובה ומתוקה. תן קצת, תפסיקו עם הסטלבט שלכם. שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל, הגיבור החזק, האהוב. אוהב אתכם.
1: שנה טובה ומתוקה. ביי. שנה טובה מקודמתה. לא, אבל יפה.
3: עוד שנה.
1: בוא נלכלך קצת על רואי, יש לי לכלוך עליו.
3: לא רצית שיר של עדן מזקן לכתוב מתישהו?
1: כתבתי.
3: כתבת?
1: אתה רוצה?
3: בפרק הבא אתה אומר ניב, כעורך התוכנית?
1: כן, לא, לא רציתי לכתוב שיר של... שמעת לי שיר לאית שלה. אמרתי שאני יכול לכתוב את זה בחמש דקות, ובאמת כתבתי בחמש דקות. אתה רוצה לעשות את הניסיון אחרי זה?
3: אז אחרי הברק נעשה את זה. יאללה, סגור. רגע, לפני זה, אני אזכיר לכם, אנחנו היום האחרון שלנו עם פיננסים לישראל. הרבה אנשים מתקשרים, הרבה אנשים חוסכים, הרבה אנשים מקצרים את המשכנתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר כוכבית 2005, לתת להם קצת פרטים. הם בודקים. עכשיו, אני יודע שאתם חושבים שיש לכם מסלול טוב וכאלה, יש אנשים שחסכו מאות אלפי שקלים.
1: נכון.
3: אז אתם נותנים להם פרטים, הבדיקה לא עולה כסף, ורק אם הוכח חיסכון של מעל 50,000 שקלים, נכנסים איתכם לתהליך.
1: תחשבו שהשנה הבאה, שנת תשפלט.
3: שנת תשמד את המשכנתה.
1: תשמד את המשכנתה, הופכת להיות שנה שאתם בו עושים, תקשיבו לי לכל שאני עושה. מבחינה כלכלית, הנחת רווחה.
3: חשבתי שזה רצתי 100 מטר.
1: לא, רצתי 100 מטר זה... לא, לא, באמת חברים, להתקשר, כוכבית 2005.
3: כוכבית!
1: הבדיקה לא עולה כסף. ולא תצטרכו לתת צ'ק ביטחון וכל הדברים האלה, פתיחתית
3: ובאות עוד.
1: כוכבית 2005, תצאו לדרך חדשה.
3: כוכבית 2005.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
5: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
8: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: המשכנתא לוחצת?
12: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
13: שקל!
15: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה המושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
15: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
17: היי, זה רמי מקומה 3.

0: הנקודות ברחבי הארץ.
1: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
1: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה השקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: גלי ישראל. פתחי מזמרי בעם.
9: ועכשיו אנחנו נסדר לכם שנה חדשה טובה יותר עם הנחת רווחה כזאת.
10: אומרים הנחת.
9: הנחת רווחה מכל ההוצאות החודשיות בנושא המשכנתה וכל ההלוואות היקרות שלקחתם. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאמיר הירשברג, פיננסים ישראל. בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
9: ואיתנו גם אירנה, היא לקוחה של פיננסים ישראל. בוקר טוב, אירנה.
12: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מאיפה את, אירנה?
12: אני מראשון.
10: מראשון, מראשון, זה קלאסיקה.
9: עכשיו, אנחנו טיפה מקבלים קצת כמה מילים על כל סיפור לפני. פה יש סיפור מיוחד, שהוא של רכישת נכס חדש, עם כל העסקאות האלה שהקבלנים מפתים את הלקוחות, ואז אתה בא לבנק, אבל לא מאפשרים לך, כי עוד לא מכרת נכס, כל הדבר הזה. את יכולה להסביר לנו פחות או יותר מה היה האירוע שלך?
12: כן, האירוע שלי היה בעצם שהייתי צריכה למכור את הנכס שלי בשביל לקנות דירה מקבלן, ולא הצלחתי למכור. בתקופה די קצרה הייתי צריכה למכור וישר לקנות, כי מכרו לי אותה, רצו למכור לי אותה במחיר די אטרקטיבי, ושם בעצם הייתי צריכה מישהו ש... אתה יודע, שמבין טוב טוב.
9: בעצם גישור, את צריכה סוג של גישור מעבר לכסף, אלא גישור של היכולת שלך לשלם, והיכולת של בנק לתת כדי שקבלן ימכור לך.
12: נכון מאוד, בדיוק. ואני חושבת שפניתי לכמה יוצאי משכנתאות פרטיים, שלא ראו, זאת אומרת, איך הם יכולים לעזור לי, ואפילו המליצו לי לא להיכנס לזה. וכשפניתי לפיננסים, שם עשו לי שכל ועשו לי גם סדר, ולך אני אומרת, הקשמתי חלום.
9: וואלה.
12: הקשמתי ממש חלום. לא ראיתי את הקורא, היינו שתינו, לא, אני כרגע גרה בראשון, אבל קניתי בית בבאר יעקב.
10: אופה.
12: ממש לא רחוק.
10: זה העיר החדשה, באר יעקב, זה לא ראשון, זה משהו חדש.
12: כן, ולא ראיתי את עצמי בתקופה הזאת, קונה 5 חדרים מקבלן, מוכרת את שלי, נותנים כל הבלגן סביב הגישור, ראיתי איתך מישהו אחד שינהל לי את העניינים, וישנתי בשקט.
10: אז אני אספר לך משהו, פתחי, אתה יודע שכשאתה מביא שמאי למשכנתה, לדירה שלך, אוקיי? סתם? אז אתה יודע שהם מורידים הרבה כסף, אתה יודע למה? יש לזה כזה משהו שנקרא, משהו שקשור למחירה. הם אומרים, אתה כשאתה צריך למכור את הדירה, אתה תהיה לחוץ למכור את הדירה, נכון? אז אתה תוריד את המחיר.
9: בגלל זה,
10: הם מראש מורידים לך את הערך של השמאות, בגלל הלחץ.
9: אז אירנה, אנחנו נאחל לך שנה טובה, ונשמע שהולכת להיות לך שנה טובה, כי הגשמת חלום. ואנחנו נדבר עם אמיר. אמיר, בוקר טוב.
13: שוב שלום ובוקר טוב לכם ולאירנה, והסיפור ששיתפתי אתכם הפעם, הרבה מאוד אנשים מבינים שהתקופה הזו זו תקופה מצוינת לקנות נכס, כי המחירים מאוד נמוכים, אבל מצד שני היא תקופה רעה מאוד למכור את הנכסים, כי אין כל כך שוב.
10: נכון.
13: אנחנו צריכים לדעת איך לאלתר. במקרה הזה הצטרכנו, נדרשנו להשיג מימון של למעלה מ-100%, כי בעצם עוד לא היה הון עצמי ממכירת הנכס. יש דרך איך לעשות את זה בצורה נכונה, איך מחלצים הון מנכס קיים. רוצה לומר, גם אם לא הצלחתם במקומות אחרים, או בנק תרק לכם את הדלת, תמיד שווה לנסות, בטח כשאנחנו על בסיס הצלחה.
9: אוקיי, וזה מעבר לזה שאנחנו רוצים להגיד, כי זה היום האחרון שלנו איתכם, להתחיל את השנה החדשה. באם לקחתם משכנתה יקרה מהבנק, זה הזמן לבדוק אותה ובאמת לצאת לדרך חדשה עם עלויות נמוכות יותר בכל חודש.
10: זה כמו שאתה לקראת השנה החדשה. אתה עושה, מסדר את הארון, נכון? פתאום כזה כן. מסדר, מוצא 100 שקל באיזה ג'ינס שלא לבשת מלא זמן,
9: אמת.
10: אז אתה יכול למצוא 300 אלף שקל.
9: עושים ריסטארט באמת לכל הדבר הזה, וגם לקחתם הרבה הלוואות יקרות, בחוץ בנקאי וזה. טלפון אחד, הוא לא עולה כסף, הפגישה עצמה לא מחייבת שום תשלום, וככה תעשו סדר בארון המשכנתאות שלכם.
10: אמיר, אתה שמעת אותנו כבר השבוע שרים את הכוכבית או עוד לא?
13: מדהים, אין, מאז שנפגשת עם מוקי,
10: אז בוא עכשיו נעשה, בוא נעשה,
9: כולם ביחד איתך,
10: כוכבית 2005.
9: אמיר, אני שמעתי אותך שר,
10: אתה לא שרת עכשיו,
9: אך לא מזמן, יש לך מיקרופון,
10: אתה לא
9: שרת איתנו.
13: לא, אני צריך להריח לקוחות.
10: הוא רציני עכשיו.
9: הוא עם לקוחות.
13: אני יודע שאתם לא אוהבים.
9: לא, עזוב את המחמאות, יאללה, ביי.
13: תודה. תן לי, זה מה אכפת לך. תן לי, זה שלי.
10: אם אתה שר את זה רק.
13: תקשיבו, אנחנו עובדים המון זמן ביחד, אבל אנחנו מסיימים שנה עברית, מיליון פעם, תודה על כל תשומת הלב שאנחנו מקבלים מכם, זה לא מובן מאליו, בזכותכם אנחנו מכירים. הרבה מאוד אנשים טובים, ועוזרים להרבה מאוד אנשים טובים.
10: זה מה שחשוב.
13: וזה כבר רץ על אוטומט, צריך להגיד תודה ענקית מכולנו.
10: זה מה שחשוב. יאללה, אמיר, שתהיה שנה טובה ובהצלחה לילד, ורק טוב.
13: תודה רבה.
10: ביי, להתראות.
13: ביי, ביי.
10: כן, עכשיו, תקשיב, מה תעשה. ניב קוראים לך, נכון? עבדת איתנו השנה. שיהיה בהצלחה. שים את השיר של ילדים הזה, כן, רגע, רק שיהיה לנו את האור שדיברנו עליו. זה, נכון?
9: כן.
10: זה, אנחנו, אני שמעתי את זה השבוע.
9: כן.
10: איך קוראים לזה? הסיבוב הבא, נכון?
9: כן.
10: זה, בוא נשמע תן בית פזמון. פתחי שמע את זה השבוע בתוכנית, אמר אני כותב שיר כזה בחמש דקות.
9: אמת?
10: אבל אני רוצה שנגיע לקטע של האוטו מסעדם כאלה.
9: אני יודע.
10: תגביל קצת.
9: אני גם דופק חיקוי שלה, בסדר?
0: אני לא ספר, אל תעשה ממני עוד אחת. עם מי אתה נוסע ברכב?
9: מישהי אחרת.
0: למי אתה משמיע שירים?
9: למישהי אחרת.
0: למדתי לחיות עם העצב.
9: בסדר.
0: חולמת על חיים אחרים.
10: נראה איזה קטע יפה, נראה אותך כותב את זה, נראה אותך, נראה.

0: יפה. אוקיי, פתחי שמע את השיר המדהים הזה, אמר, אני כותב כזה בארבע דקות.
1: בשנייה.
0: אז קדימה, תן לי.
1: וישבתי מול ניב האורך וכתבתי
0: את זה. לקח הזמנים, כן. אוקיי.
1: זה הפלייבק? נתן לי להיכנס
0: לזה. חלפת את המילים כאילו רק?
1: מה חשבת?
0: חשבתי שתלחין.
1: מה, אני דוד קריבושה? מה, אני כותב את המילים. אני כבר... כבר לא מוצאת לי נחמה. רגע, אותה. מחדש, תעצור. תפסיק, אני יש לי חרדת ביצוע.
0: תחזיר את זה אותו. כן, זה משהו שאתה לא צריך להגיד. זה משהו שלא הייתי צועק ברדיו, אבל בסדר.
1: יואו, אתה יודע מה הגאונות שלי? תעצור שנייה. הגאונות שלי זה להבין מה יתניע אותך. טוב.
0: חצר שנה, לא, יאללה, שים מההתחלה, פתחי, תיכנס, אבל תהיה בטוח בעצמך. תפעיל את הפלייבק ותספרו לו כמו שעשיתם מקודם, שהוא ידע מתי...
1: יכול להיות שזה לא על הלחן כל כך. מה אתה? תן לגיטריסט שלי.
0: זה כבר הבא.
1: אני כבר לא מוצאת לי נחמה גם לא אפילו דקה. קראת לי ילדה אבל אז שמעתי טריקה ואז קיבלתי מכה מהדלת כי ברחת איתה והמיטה שלה אותך מקבלת במקום אותי עכשיו יש אותה אני בוכה בטיילת בזמן שאתה רואה איך סביחי אוכלת זהו פה עצרתי חמש דקות אחי בזמן שהיא אותך מקבל שמעתי טריקה קראת לי ילדה מאוהבת כי ברחת איתה אני בוכה בטיילת צריך להכניס כל מיני פרטים מאוד איזה אני בווניליה אוכלת כל מיני כאלה אם זה מאוד ספציפי
0: אתמול ישבנו בקצה יפה
1: זה אם היא בפריפריה קיצור
0: לא
1: אני אסביר אני אוהב את האמת כל התוכנית יכולה להיות עם הגיטרה כל שירי, גם לעומר יש את זה, שהיא ברחה עם מישהו ועכשיו הוא מדמיין אותה, קונה לה חולצות בקניון.
0: אבל אתה מבין את ההבדל ברמה בין מה שאתה כתבת לזה?
1: אבל אני כתבתי את זה בחמש דקות.
0: בסדר, אבל אני גם אשיב אותך חמש שנים.
1: לא, יש לי, אחי, יש לי יכולות.
0: אתה לא יכול להכניס, תראה, הגדולה של האוכיונים האלה, האלה, וזה משהו חדש שנייה, וסליחו לי על ה... הם מצליחים לכתוב...
1: בוא נה, אני שונא אותך פחות שיש גיטרות ברקע.
0: נכון? תוריד את זה, תוריד את זה מיד. תוריד את זה מיד. הם מצליחים גם לכתוב לך שירים שהם כאילו אתה מדבר.
1: כן, דיבורים.
0: דיבורים, אבל מגניב, לא זול. אבל גם להכניס פתאום איזה מילה שניים שאני לא חיפוש. פתאום יש לך שרטרז. אתה מבין אצל עומר אדם.
1: נכון, נכון.
0: יש לך אצלה, יש לך פתאום, לא יודע. כן. תמיד יש איזה משהו שאתה זוכר, כאילו, גם מלכת הדור אגב.
1: נכון.
0: כאילו, לכתוב משפט כמו, את מלכת הדור, אבל זה דור שפעת.
1: דור שפעת, כן.
0: זה אין דברים כאלה.
1: אמת, אמת. יש שם מוצגים, הם מחיי שפה עברית, כמו ש...
0: חד משמעית.
1: נכון. אגב, שלמה ארצי עשה את זה בזמנו, כשהוא התחיל לכתוב.
0: מלא, כולם עשו.
1: שירי גברים אישיים מאוד, ולא זה.
0: אבל כן. הם אדירים, מה שקורה עכשיו במוזיקה הישראלית, באמת אני אומר לך, אני לא...
1: נכון.
0: סתם, אני אומר לך, אפילו נניח חרבו דרבו, אוקיי? לקחת את המונח הזה, נכון. אוקיי? לעשות מנו שיר במלחמה, נכון. לא תגיד עוד ש...
1: אבל לפעמים...
0: זה גאונים. לפעמים הם עושים את זה, זה מוגזם. לפעמים אתה מרגיש שמישהו ניסה לעשות את זה, כאילו ניסה להכניס איזה מושג או איזה זה, אבל בכלל...
1: לפעמים אתה יכול להתחיל אבל מהמושג עצמו, נגיד מצאת איזה מושג, תן לי איזה מושג עכשיו שהוא סתם מדויק לי, סתם.
0: נכון, מדויק לי זה שיר טוב.
1: מדויק לי זה שיר טוב. אתה לא מדויק לי. אתה לא מדויק לי.
0: תקשיב טוב. הבת שלי צורחת עליי, תקשיב טוב טוב.
1: אני חולה על זה.
0: כל היום. כל היום אני יודע, אני בא, אני פותח את הדלת.
1: אני כבר לא מוצאת.
0: פותח את הדלת שלה כאילו היא חיכתה בחדר.
1: נחמה ואתה לא מדויק לי. קראת לי ילדה, אבל עכשיו אתה כבר לא...
0: כל נגמר לי. מקפה גרג ליד קפה.
1: פתאום אכלתי נוטלה. ושמעתי אותך נשיקה נוטלה. עם הנוטלה. הנה, כן, נוטלה.
0: אוי, נוטלה נניח. סתם אני אומר לך, נוטלה זה שיר של נועה קירל.
1: כן, נוטלה ואגוזים.
0: והוא נוטלה.
1: והוא נוטלה את מה שלא נתת לי.
0: לא כל חייב להיות על הלחן הזה.
1: לא, זה נוטלה בטט.
0: תקשיב טוב טוב. תקשיבו טוב, אנחנו נצא להפסקה. וסתם ניחושים, שלחו לי לטלפון מי לדעתכם.
1: מה שלחו לי? יאללה,
0: סטורי, סטורי כבר.
1: דודו טופז פה.
0: תשלחו לי מי לדעתכם יהיה המרואיין או המרואיינת הבאה.
1: תשלחו לי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005. חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: 720! 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
9: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה סנפרוסט

0: המבצע.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, וכפוף לתנאים המלאים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: רבים לרשו.
1: דודו
0: פישר פה יכול להפסיק לרגע. אז אכן רבים לרשו שהמרואיינת הבאה שלנו.
1: נכון.
0: היא המרואיינת הקבועה שלנו.
1: כי נחליאלי שמבשרת בו החג. סיוון רב מאיר מחברת הספר החדש. שבת. יש ספר חדש?
0: חלפנו ספר.
2: תראו, בכל חג אני עולה לשידור, אז צריך לכתוב ספר לכבוד השידור, שיהיה טייטל חדש, שתציגו אותי. וואו, מה נשמע?
0: אז זהו כבר, וואי, מה זה שבת? זה מעניין אותי, זאת אומרת, זה כל הלכות שבת? זה הקטע?
1: הלכו.
2: רגע, אתם שניכם מתעלמים, העובדה שידידיה מאיר, להלן השליח שלי, של צ'יטה, נתן לשניכם עותק ביד לדעתי, כבר
0: אור שאני אבדוק איתו. סיוון, אנחנו משחקים רדיו.
2: האם
0: עוד לא קיבלתם
1: את הספר?
0: אנחנו
2: משחקים רדיו. מי
0: הוא לא נתן? משחקים, אוקיי, מתעלם. מה זה הדבר
1: המדהים הזה שלא נתן לי
2: רגע, רגע, טוב, אני, יש פה בעלת חקירה, שליחויות שלו ערב חג, כנראה יש אומץ בצ'יטה שליחויות, אבל ידידיה קיבל ספר לתת לכל אחד מכם
0: בערב. אני מכיר את ידידיה, צ'יטה הוא לא. אוקיי, זה
1: בסוף זה ספר כמו של שלומי אלדר, שבת, מה ידע נתניהו בשבת ההיא? טוב, סיוון. את יודעת על מה את משולמת.
2: כן.
1: להכניס אותנו לשנה החדשה.
2: או. תראה איך הכל מתחבר, ספר השבת, זה היום הראשון של השנה החדשה, שבת. אנחנו מתחילים את השנה בשבת, ואז עוברים ליום ראשון, 48 שעות של ראש השנה, זה זמן להחליף ראש, אתם יודעים, מדברים הרבה על הקונספציה. מה הראש שלי לשנה הקרובה? מה האמונות שלי? מה הקיבעונות? איפה אני רוצה להתחדש, להיות מדויק ומצלול ונכון יותר? ביום הראשון לא שומעים
1: שופר.
2: אופה, קדימה, לא? מה אתה רוצה להיות את השנה?
1: סתם, סתם, זה פרקטיקה כזאת של... מה אני רוצה מעצמם? רגע, תני לענות.
0: רגע, אבל... אוקיי, אז מה... אבל אנחנו נקודת של לב.
2: הנה, עכשיו רגע, אני אעשה סדר. הדבר הכי חשוב בראש השנה, והרבה חושבים שזה אולי תפוח בדבש, או רימונים, וזה מעולה, זה דברים יפהפיים, זה מנהגים, זה נהדר.
0: שופר.
2: אופה, יפה שופר.
1: תן לה לדבר.
2: ומי כבר גילה לך?
0: מה זאת אומרת? אני שומע שופר, תקשיבי, בערוץ 14, זה לא הפן של השופר, כאילו, כן, זה לא הפן.

0: יודע מה המצווה הכי חשובה בראש השנה? הוא לא ידע. אמרתי לו שופר. הוא אומר, שופר כבר שמעתי בכותל, שופר שמעתי בסליחות. כל מה ששמענו באלול זה יפה ומבורך.
1: איזה מצווה צלנית, ממש... סליחה שאני אומר, סיוון, כאילו, אתה לא, זה לא, המצווה היא אפילו לא לתקוע בשופר.
2: לשמוע.
1: היא לשמוע שופר, כאילו זה...
2: זה... לא, אבל זה לא...
1: לראש
2: רק...
1: השנה עוד זה התחלה
2: לא,
1: של המעגל.
2: לא, כי זה לא נגמר רק בלשמוע שופר, אתה צריך להתחבר לכל שהוא משמיע, לדמיין שנפתחים השמיים, תתקני אותי אם אני טועה, כי אני זמפל את המוח.
1: אז בין, תתקני אותו אם הוא צודק, זה כבר עדיף.
2: לא, נכון, כאילו, זה לא רק שמיעת תקיעת שופר.
0: אז בוא אני אגיד לך, קודם כל, מה שאתה אומר, ודאי נכון, כי אם הנשמה מרגישה איזה משהו שתוקעים בשופר...
1: ודאי נכון, זה כאילו זה חרטוט, ותחי, עזוב אותך, אני מכיר ודאי נכון של סיוון.
2: הוא לא נותן לי עכשיו, סיוון רב מאיר צדיקה גדולה, והיא נתנה לי עכשיו חיזוק חיובי. אז סתום את הפה ותשאיר את הציניות בשנה הקודמת. סליחה, סיוון.
0: כן. אני אגיד ככה, רגע, שמי עושה, בוא, שהמאזינים בסוף לא יצאו בבלבלה שלמה. יום ראשון, אגב, זמרי, אתה מצונן, נכון? אני ממשיכה לתהות האם זה שי גולדשטיין או זמרי מצונן.
1: אני תמיד מצונן, תקשיבי. עד שאני לא אעשה איזה ניתוח טוב, אני אהיה מצונן.
0: לא, בקטנה, בקטנה, משהו, לא, לא, לא, אתה עכשיו איתה מכרגיל, בדרך כלל אתה אחלה.
1: לא, זה
0: נכון,
1: לא יודע.
0: אוקיי, בעזרת השם, שיהיה גם שנת רפואה.
1: בעזרת השם.
0: אני אגיד לכם ככה, רגע, אז הנה, בואו נעשה סדר לטובת המאזין, שהוא לא מפרט קשב, הוא לא מקפיא, הוא לא עושה לי תוך כדי חידונים. המאזין הפשוט רוצה לדעת, בשבת אנחנו לא תוקעים בשופר, יש סעודה מיוחדת לחג, יש הדלקת נרות, יש קידוש, יש תפילות, המון דברים חגיגים של ראש השנה, כמובן, רימונים ותפוח ודבש ומקסים. ביום השני של ראש השנה, שהוא יום ראשון, שומעים את השופר, מצווה לכל השנה כולה, אנחנו ביום ראשון בבוקר, בצהריים. אגב, אני, כל אחד איפה שהוא גר, אבל יש כל כך הרבה היום שופר שיוצא לרחובות, אם זה חב"ד, זה המון המון ארגונים ואנשים אחרים, פשוט יוצאים החוצה, היה לזה פעם שם מבצע שופר, או שופר, כאילו, שופר
1: אגב, בפארק. אגב, בדקתי את זה, את יודעת למה השופר, כאילו, למה קיבל השופר את ה... זאת אומרת, שאלתי את הבחור שתוקע בשופר, האם האיל, איל, נכון? איל זה, זה, האם הוא, על מה הוא זכה, שהוא השופר?
2: זה בגלל עקדת יצחק.
1: ארסינאי עקדת
2: יצחק, מה זה?
0: יש לזה הרבה סיבות, הרבה טעמים, מי השופר של המשיח, דרך באמת העקדה, ועוד הרבה שופרות שהוא במעמד ארסינאי, מלווה את ההיסטוריה שלנו. שופר אומרים לנו חכמנו בלשון שיפור, כשאנחנו שומעים אותו, שוב במהלך יום ראשון, לנסות לחשוב על איזשהו שיפור, כלומר, קבלה קטנה, החלטה קטנה, משהו קטן שאני רוצה השנה, זה מנהג ידוע בעם ישראל.
1: אז אני אשמע פחות פעמים, כאילו, שלא פה עכשיו כל תקיעה אני מקבל עליי משהו, אני...
0: לא, לא, לא, לא, זה מהקולות, בנחת, בנחת, ומשהו אחד שאתה אומר, אני השנה רוצה להיות יותר טוב.
2: איך על זה עכשיו בריל טיים?
1: לא, לא עכשיו.
2: איזה החלטה? תרגע. החלטה ראשונה של סיוון רב מאיר, לבוא להתראיין בפתחי את שי. קיבלת על עצמך או לא?
1: זה לא קבלה, זה קבלה.
2: אתה מוכן להפסיק להפריע לי בקריירה? אני, אנשים שמפריעים לי בקריירה, אני דורס אותם.
0: אתה יודע מה, אני צריכה לשאול את השליח של צ'יטה, אני צריכה להתייעץ על זה.
2: אין בעיה, אין בעיה.
0: אבל יפה, יפה, הבאת הכיוון, הבאת הכיוון.
2: אני לוקח על עצמי, אני לוקח על עצמי.
0: ללכת לשמוע שופר, רגע. מצווה אפילו יותר מללכת לפתחי ושי.
1: נכון.
0: ללכת לשמוע שופר, יום ראשון, יש לכם כל כך הרבה חברים חבדניקים. לשניכם, לשמוע אמיתי אמיתי, לא לדבר על זה.
1: תגידי, זה רק אני או שבשנים האחרונות, כל שנה שנייה החגים יוצאים שבת. לא יכול להיות הסיפור הזה. מתי זה מתחיל להתערבב עוד פעם? אני לא זוכר את זה ככה כילד, שכל החגים יצאו שישי שבת. תמיד זה ככה.
0: אולי לא שמת לב בשנים קודמות.
1: תהיה שנה מעוברת.
0: ושנה הבאה זה גם קורה, שנה הבאה זה גם קורה.
1: מה?
0: ודווקא זה מיוחד, יש כאלה, אתה יודע, כל אחד בטעמו, איך שהוא אוהב את זה, עם השבת, או באמצע השבוע, אתה יודע, כשילדים מקבלים חופש מבית ספר, זה שיקול שונה של הורים, של, יש לזה, בסוף המהות, ראש שנה, באמת, זה, מי הראש, אתה
2: השם. מי השוקולד.
0: עם כל הכבוד, בדיוק, עם כל הכבוד, באמת, והרבה כבוד, לנתניהו, לטראמפ, למנהיגים כאלה ואחרים, מי מנהיג את העולם, מי ממליכים את מי שבאמת הוא המלך האמיתי, ראינו בשבוע כזה מרוץ לבחירות, עד הרגע האחרון, שריונים, עניינים, עד לסגירת הזה, זה המניתן שלנו, לא שלהם, זה סגירת הרשימות שלנו.
2: טוב.
0: מי אנחנו, מי אני, מי אנחנו, לאן אנחנו רוצים את החיים שלנו לקחת.
2: תבואי להתראיין, תשמעי שני שופרות.
0: אתה שומע, רגע, אתה שומע שופר בראש השנה, נדבר אחרי זה.
1: אני שומע, אני שומע, ואני אתקן אותך מה לקחתי על עצמי.
2: אני שומע ומשמיע. אתה מכיר את אלה שתמיד מוסיפים?
1: סיוון, עכשיו זה קצת לחוץ לך, אני אומר, כי יש כיפור, את גם תעלי לפני, אז תכתבי מהר ספר, טוב? כי את כל חג צריכה ספר, אז תכתבי את ראשון.
2: רגע, ולספר שלך קוראים שבת, ותראי מה אנחנו עושים לך. אנחנו עושים לך ג'ינגל פרומושן לספר, כי קוראים לזה שבת מתנה, וצריך לקנות אותו.

0: מתנה.
1: הבנתם?
0: הבנת מה קורה פה?
1: גייסנו את שימי תבורי.
0: הבנת?
1: לספר החדש של סיוון רב מאיר, שבת. שבת מתנה, סיוון אוהבים אותך. דש לצ'יטה.
2: תודה.
1: שנה טובה. חג שמח.
2: שנה טובה. תודה.

0: תן קרדיטים.
1: בוא נע, אולי אני אביא מיוטיוב תקיעת שופר.
0: טוב, זה לא כנפה. עורך ומפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאים אורן אש תבקר ואסף יוסף יחזקאל, ברוך הבא, שנה טובה שתהיה לך. איש הדיגיטל שלנו איציק זר, אנחנו היינו פתחי וזימרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, ואיך פתחי תמיד אומר?
1: ושתהיה שנה טובה.
0: אתר נגול.
1: שתהיה שנה טובה, טובה מקודמתה, שנת בריאות, שנת שפע, שנת פרנסה, שנת חיים, נחת מכולם.
0: ושרק נצחק.
1: שלום בתוכנו, שלום בעמנו ושננצח, ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
7: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
6: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
11: בית של מקצועים, סנסיקה.
12: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
13: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
12: שקל!
14: שנה חדשה והמבצעים דבש! שמן זית קאסה ורדה, 750 מיליליטר, רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה, ירוקה או עדינה, סנפרוסט, 400 גרם, רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב14.80 שקלים.
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: המשכנתא לוחצת?
17: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
19: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
22: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
23: תנה חדשה, בית שמתחדש, ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
19: צריך כסף מתוך המשכנתא?
0: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
24: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
25: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
26: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסני חשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
29: גלי ישראל החדשות.
30: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו תקפו הבוקר באמצעות כתבאמים שתי מטרות חמאס בעיר חאן יונס, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. כתוצאה מהתקיפות נפצעו מספר מחבלים. עוד דווח על חיסולם של ארבעה מחבלי חמאס בתקיפה מוקדמת שביצעו הכוחות על מבנה במרחב בית להיה. דובר צהל מסר כי חיילינו השמידו שלושה מחסנים של אמצעי לחימה, בהם היו מטענים וטילים נגד טנקים. במרחב העיר חברון עצרו לוחמנו 20 מחבלים חשודים, בין העצורים חוליה של קטינים שתכננה לבצע פיגועי אבנים ובקבוקי תבערה בגזרה. המחבלים החות'ים השתלטו במהלך השעות האחרונות על עיר הנמל אל מוחה בתימן, כך דיווחה התקשורת המקומית. המחבלים ממשיכים בהתקדמות ומתעדים בהמשך היום להשתלט גם על מיצר בבל מנדב. עיתון הארץ דחה מוקדם יותר היום את איום התביעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התחקיר אודות ההתראה שלפי העיתון העביר נשיא איחוד האמירויות לנתניהו לפני יום טבח שמחת תורה. עורכי הדין של העיתון הדגישו שהפרסום הוא תוצר של תחקיר עיתונאי מעמיק ומבוסס מקורות בעניין ציבורי בעל חשיבות עליונה. כזכור, ראש הממשלה הבהיר שמתחילת חודש ספטמבר עד 7 באוקטובר לא הייתה שום שיחה בינו לבין נשיא איחוד האמירויות. המשטרה עצרה במעבר אנטיס חמישה ערבים שוהים בלתי חוקיים שהסתתרו בתא מטען של רכב. מלבדם עצרו השוטרים את הנהג, תושב יפו בשנות ה-20 לחייו, וברכבו נתפס סכום בין אלפי שקלים במזומן שהיה מיועד להברחת אותם שוהים. מעצרו של הנהג הוארך עד מחר. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני הכריז הלילה על תגבור ההבטחה סביב בתי כנסת ומוסדות יהודיים בעיר לקראת חגי תשרי. ממדני ציין כי ביטחון הקהילה היהודית נמצא בראש סדר העדיפויות של העירייה על רקע עלייה במעשים האנטישמיים בעיר. בנוסף אליו הודיע גם מושלת המדינה על מענקי הבטחה של עשרות מיליון דולר למוסדות השונים ועל תגבור סיורים של המשטרה המקומית מראש השנה עד יום הכיפורים. מורה בשנות ה-40 לחייו מהיישוב דירחנה שבגליל נורה ברגלו לעיני תלמידים בחניית בית הספר בו הוא מלמד. צוות ההצלה פינה אותו להמשך טיפול בבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
31: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
32: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
33: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
32: כוכבית 6188.
30: היום תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
31: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
32: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
33: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
32: להרשמה כוכבית 6188.
30: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: מרכז העצבים

0: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
10: אחוזת ארץ.
9: כוכבית 50-37.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
18: שווה כל שקל.
19: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
18: שקל?
20: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
21: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
22: שמע ישראל. ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
23: ראש השנה הוא יום הדין לכל באי עולם. בראש השנה הסתיימה בריאת העולם, וביום זה עמד האדם הראשון לדין, חזר בתשובה ונסלח לו. בבוקרו של ערב ראש השנה, לאחר תפילת שחרית, נוהגים לעשות סדר התרת נדרים בנוכחות שלושה מתפללים. כל מי שנדר נדר ורוצה לצאת ממנו, זה הזמן. נוהגים גם לתת צדקה לעניים ולפקוד קברי צדיקים. לפני ההליכה לבית הכנסת, נוהגים להדליק נר נשמה ומאש זו מדליקים את נרות החג. מברכים תחל שנה וברכותיה, את הלחם טובלים בדבש או סוכר, ואוכלים ראש דג או כבש, כדי שנהפוך לראש ולא לזנב. הדגים גם מסמלים את הפריון והברכה. אוכלים רימון שמספר גרגיריו 613 כנגד תרייג, 613 מצוות התורה. האשכנזים אוכלים גזר והספרדים דלעת, אבל כולם נוהגים ללמוד כל הלילה את ארבעת פרקי המשנה של מסכת ראש השנה.
22: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. כל יום באחד.
0: חבר הכנסת משה סעדה, ברכות על המקום המכובד ביותר שהגעת אליו בפריימריז הראשונים שלך בליכוד, אז בברוק.
1: אנחנו רוצים אידיאולוגיה, רוצים רפורמה עכשיו, ובעזרת השם נגשים את רצונם ותהיה רפורמה, וכל אותם עבריינים בשירות החוק כמו גלי ועמית אייסמן וגיל לימון ישלמו את המחיר, כי יש דין ויש דיין.
22: יומן הצהריים של גלי ישראל בהגשת מתי טוכפלד, ראשון עד חמישי בשעה אחת. רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: מרכז העצבים.
1: כן, צהריים טובים, מאזנות ומאזנים, 12 ו-12 דקות, אנחנו מתנצלים על התקלה שהביאה לאיחור בפתח השידור הזה, נגיד תודה לכל הצוות, אסף יוסף יחזקאל, הטכנאי, מחיים מעון על ההפקה, ואיציק זר על הדיגיטל, מספר הטלפון לעלייה לשידור, 050-9494-594, 050-9494-594, אתם שולחים וואטסאפ למספר הזה, והמחיים מיד מעלה אתכם לשידור. עד שתצטרפו אלינו, אנחנו נדבר קצת באופן חופשי, אני אשתף אתכם שאני מביט על ההתבטאויות גם של ראש הממשלה נתניהו וגם של הנשיא טראמפ, והם למעשה מבטיחים הבטחת בחירות. אם תיתנו לנו את אמונכם, אזרחי ישראל ואזרחי ארצות הברית היקרים, מיד אחרי הבחירות אנחנו מכסחים את איראן, גומרים את האירוע, מפילים את משטר האייתולות. עכשיו, תראו, יש מקום לקוות שההבטחות הללו אכן יקוימו, אבל מעבר לזה, יש מקום גם להתבונן בתגובה הצפויה של השמאל להבטחות הללו. השמאל האמריקאי צפוי לפצוח בקמפיין קומביה, מלחמה זה רע, טראמפ מחרחר ריב ומדון ומשחיר את שמנו בעולם, והשמאל הישראלי, שלא מסוגל לצאת במילימטר מהתכתיבים של, והמסרים של השמאל האמריקאי, כמובן יחזור על המסרים הללו, אבל בישראל הם לא ימצאו זנאים קרויות, להפך, קמפיין שכזה רק יחזק את גוש הימין. בארצות הברית זה עלול להיות אחרת, ולכן שווה לפקוח על כך עין. כן, שלום איתנו, שלום, צהריים טובים, שלום.
2: צהריים טובים. קודם כל שנה טובה, חג שמח לכולם בשקט. רציתי לדבר על הבחירות הגורליות שיש לנו.
1: אוקיי.
2: באוקטובר. וחשוב מאוד, ומי שקובע את הבחירות זה העם, אבל מי שבוחר זה נשיא המדינה. זה אומר שהמפלגה הגדולה והגוש שממליץ לראש הממשלה, מי יהיה ראש הממשלה. ברגע שהליכוד לא יהיה מפלגה גדולה, וגם אם יהיה חס וחלילה 55 מנדטים, הגוש השני עם ההמלצה של הערבים ימליצו לראש הממשלה, לנשיא, אז הוא יהיה ראש הממשלה, אז ינקוט או מי שמאחד ביניהם. מה שאני אומר לכל אזרח ביטו שחושב שהבחירות האלה אחרי השביעי באוקטובר, שהוא שם את הפתק של אייזנקוט או של ליברמן או של בנט, שיסתכל תמיד על על הכתב, יראה שם את אבס ואחמד טיבי. זה השותפים שלהם. אם הם בוחרים את אייזנקוט, כאילו שהם בחרו את אבס ואחמד המשותפת. זה
1: לגמרי.
2: הבחירות, על כל זה. זה כל הבחירות.
1: זה, זה גם חלק מהעניין, כי גם אם הם לא יהיו בפועל בקואליציה, וגם זה לא בטוח, אחרי התרגיל של סגלוביץ' להכשיר את מנסור אבס, גם אם לא יהיו בקואליציה, ברור שקואליציה של אייזנקוט לא יכולה להתקיים בלי תמיכה, אפילו מבחוץ של אבס, ותמיכה כזו לא באה בחינם. וראינו
2: נכון,
1: מה,
2: נכון,
1: מה,
2: נכון.
1: מה, מה, מה חבר'ה אלה הוללו.
2: בשלת השינוי. כן, בשלת השינוי ראינו את חוק החשמל, את הנטיות בטו בשבט שלא אכלו, את כל ההסכמים שהיו צריכים ללכת למועצת השורה בשביל שהממשלה תוכל להעביר אותה. אז לא לשכוח, גם לא לשכוח את השביעי באוקטובר. ואני אומר, אני רואה עכשיו קמפיין של בן גביר וטלי גוטליב, הם רוצים כמה שיותר מנדטים. תזכרו טוב טוב, שהקמנו את הממשלה, זה לקח חודשיים להאמין להקים ממשלה, כי כל המפלגות הקטנות האלה, אחד רצה להיות שר הביטחון, כל אחד הם מושכים לכיוונים.
1: בסדר, אבל תשמע, בדיעבד שראינו, אני זוכר את הימים האלה, שאני בתור ליכודניק אמרתי, תנו את הביטחון לסמוטריץ' ולא ליואב גלנט, וכנראה שאם זה מה שהיה קורה בסוף, מצבנו היה טוב יותר.
2: אבל עוד פעם, הנקודה שאני אומר, שגם בנגביר, שהיה בממשלה, הוא כמעט הפיל את הממשלה, אם לא היה אלמוג כהן, שבא בדבר...
1: זה מרחיק לכת, זה ניתוח שיש בו היגיון, אבל שלום, תודה רבה על הדברים, יש לנו פשוט עוד מאזינים על הקו, אז תודה רבה שעלית, אני אזכיר שוב את המספר לעלייה לשידור, 050-9494-594, שולחים הודעת וואטסאפ ומצטרפים אלינו, איתנו על הקו יואל, שלום, צהריים טובים.
3: שלום, שלום, מדבר יואל ממשמר השבעה.
1: אהלן, מה בפיך?
3: אני בתקופה האחרונה, אני פשוט הבנתי
2: לא שזה המצאתי את הגלגל, אתה פתאום מבין שהכל בעצם זה תקשורת. זה לא משנה מה אנחנו נעשה ונכבוש את איראן ונשלוט ב-70%. בסוף אתה מבין שמי שמתווך את המציאות, זה מה שמהנדס את התודעה להמונים, וזה פשוט מדהים. ולרגע חשבתי לעצמי, מתי זה התחיל? לאחרונה דיברו הרבה על אל תלנה, אתה פתאום חושב לעצמך, בן גוריון, בחוכמתו המסוכנת, איך הוא הגדיר את התותח שירה על היהודים שהניפו דגל לבן? הוא קרא לזה התותח הקדוש. זאת אומרת, לא רצחנו את האחים שלנו, אלא זה התותח הקדוש. עכשיו, זה ממש נצרב בתודעה דורות קדימה. אז סתם, זה מתחבר למה שאני אומר, בסוף אתה מבין ש... אתה צריך...
1: זה מעניין מה שאתה אומר. אני לא כופר בטענה שלך שלתקשורת יש את היכולת להנדס תודעה. אבל המוטיב או הביטוי התותח הקדוש שבן גוריון טבע בהקשר של אלטלנה, הציבור לא קנה את זה. היום 78 שנה אחרי, זה לא שאנשים חושבים שהצדק היה עם בן גוריון ועם רבין על הגג של מטה הפלמ"ח, ממש לא.
2: לא, בסדר, אבל הציבור לא קונה את זה בגלל שיש את ערוץ 14, את גלי ישראל, יש את הרשתות. אני קשה לי קצת לשחזר מה היה לפני 10-15 שנה, אבל אני בטוח, זה מדהים איך אתה אומר את תותח הקדוש, וכאילו העובדות לא מבלבלות, זאת אומרת, לא משנות את ה... כאילו, פה, כאילו באמת היה פה איזה תותח קדוש שעשה את העבודה הנדרשת. עכשיו, כשיש לך באמת את גלי ישראל, ויש את החשיפה של אל תלנה, ואנשים ש... שעולים לשידור ומספרים בעיה, אתה פתאום מבין, אתה אומר, התותח הקדוש הזה בעצם רצח יהודים, כי לא באו טוב לפלמ"ח ולהגנה. עכשיו, אתה רואה את זה גם היום, תשמע, אני מדבר עם אנשים מהשמאל, ואני אומר להם, חבר'ה, תבינו דבר אחד, אין ממשלת שמאל בלי ערבים, אין דבר כזה, זה לא נמצא בקלפים, וזה כאילו שהם לא שומעים את זה, זה נכנס מאוזן אחד ויוצא מאוזן שנייה. אני אומר, אין בקלפים דבר כזה, לא קיים.
1: צריך לומר על האטימות הזו שבסוף בסוף בסוף פוליטיקה, לפני שזה עניין של ערכים, זה עניין של זהות, ואנשים לא מסוגלים לפתח קשב למה שסותר את זהותם. כל מי שמחויב בכל מעודו להפיל את ביבי, וזה הערך מספר אחד שלו, העובדה שהוא ממליך אגב כך את מנסור עבאס, זה לא שהיא לא רלוונטית, זה שהיא לא נשמעת, זה לדבר אליהם סינית, לדבר אליהם ג'יבריש, וזה האתגר שאיתו אנחנו מתמודדים, והדרך היחידה, כשזה מה שעומד מולנו בצד השני, זה לוודא שכל מי שיכול להצביע, יצא להצביע מהצד שלנו. כי לשכנע את הצד השני, אנחנו אולי נצליח בדוחק רק בשוליים. אבל האתגר המרכזי שלנו זה להוציא את האנשים מהבית. תודה רבה, יואל. צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: 050-949-4594, שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה ומצטרפים לשידור שלנו, כפי שעשה רמי. שלום רמי, צהריים טובים.
0: שלום, צהריים טובים, אני אכבד את הרדיו. אז רציתי לדבר על, לשאול, על דבר שנעלם, מתחת לרדאר, חקירה של השב"כ בעניין ערוץ 12, על ההדלפה של ה...
1: של מועד הפתיחה של חרבות ברזל.
0: כן, איפה? נעלם, פתחתי גוגל, פתאום נזכרתי. פתחתי גוגל, ראיתי את הוויכוח שהיה, שוויני כאן רצה, לא רצה זה. אז אתה, יש לך מושג כאילו, איפה זה עומד בדברים האלה?
1: אין לי מושג, יש שתי אפשרויות. הסבירה שבהן היא שהסיפור הזה מוסמס, שהאנרגיות שנדרשו כדי להניע את החקירה הזו להוציא אותה לפועל היו גבוהות יותר מכל תועלת שניתן היה לחזות, והאפשרות האחרת היא שהחקירה מוסיפה להתנהל, אבל כפי ששב"כ אמור לנהל חקירות קרי במחשקים. אלה שתי החלופות, כאמור, הראשונה יותר סבירה בעיניי.
0: שיש עבריין, אז העורך דין, התובע מנסה להוכיח שיטה. וכאן לאט לאט אנחנו רואים פה שיטה, שדברים כאלה מאוד מאוד מזעזעים בהתחלה, והם נקברים, ראי הסיפור של הפצרית. הלו, אם היא יכלה לעשות דבר כזה, אז זה מתכתב חזק מאוד עם הקונספירציות של הבגידה, שאנחנו כאילו לא רוצים להאמין, לא מאמינים, לא, אבל מי שעושה דבר כזה, יכול לעשות דבר כזה. כמו שכתוב בגמרא, חשוד על העריות, חשוד על הנפשות, יש פה שיטתיות, יש פה, איך אומרים על העבריין, יש לו, אמרנו אותה, את המושג הזה, שיש לו שיטתיות, ואנחנו רואים את הדבר הזה. הציפיות שלנו, קצת ההנהגה שכן יכולה להחליט, שתיקח את הדברים האלה ותמשיך למצות את הדין עם מי שצריך.
1: וזה אומר, אגב, כפי שאמרתי הרבה מאוד פעמים, הרי כרגע החשודים הכבדים ביותר הם ראשי המערכות שאמורים להעמיד לדין עבריינים. וזה אומר שאין לנו מי שיעמיד אותם לדין. עכשיו, במערכת המשפט שלנו יש פתרון למצב הזה, קוראים לו מעצר מנהלי, ואני אומר שוב ושוב ושוב, גלי בערב מיירה, עמית איסמן, גיל לימון, כמובן יפעת עומר ירושלמי, צריכים ארבעתם לשבת במעצר מנהלי, עד אשר הממשלה תשכיל למנות ראש תביעה שיודע לעשות העבודה.
0: מי הסמכות שחותמת לעצור אותם?
1: ראש הממשלה באמצעות השבק.
0: בבקשה.
1: זה נמצא עמוק בליבה של סמכות שבק, סעיף 7 לחוק שבק קובע
0: ש... זה עומד לפתחם, וככל שזה לא קורה, יש דברים בגו, יש סיבה לעניין. אני, אתה חושב שהוא מפחד ממשבר חוקתי אם הוא יעשה את זה? לא, אנחנו רואים שהוא לא רוצה לעשות משבר חוקתי.
1: אני חושב שאנחנו כבר נמצאים 30 שנה במשבר חוקתי, אני כן חושב שהוא מפחד ממשבר מאוד גדול.
0: לא, הוא יגיד, תשמע, הנה הוא לא שם על ה... יש משבר חוקתי, זה יפגע בו בבחירות בראש הממשלה. כי יגידו, הוא לא מחופף את ראשו לחוק.
1: אני חושב שאם ביום הבחירות גלי בערב מיירה במעצר, הליכוד רק ירוויח מזה. לא שזה תרחיש ריאלי, לא שאני צופה שזה יקרה, אבל זה יקרום...
0: זה קצת קיצוני, אבל רגולטור יודע לייצר צעדים של אנשים שבא לו, ורק הוא צריך לרצות את זה. כן? לא צריך אפילו בנם בצוהר. אפשר לעשות לו כל מיני פטנטים.
1: לפעמים אין ברירה, הם דחקו אותנו לקיר, אתה יודע, כפפות המשי.
0: כשאני מדבר ברדיו, אני מדבר לכולם, ובעיקר לאנשים שכן יכולים לעשות את זה, שזה למעשה הציבור, שהוא זה שצריך לחשוב על זה ולתת לגיטימציה לדבר כזה. וזה הציפיות שלו.
1: אוקיי, רמי, תודה רבה על הדברים.
0: תודה רבה לך גם, ביי.
1: איתנו קובי, שלום, צהריים טובים.
4: הלו, שלום, מדבר קובי בן ישראל בפתח תקווה.
1: אהלן קובי, מה בפיך?
4: לפני שאני מתחיל, אני ראיתי כתבה בטלוויזיה שרופאה שתומכת באש"ף קובעת אחוזי נכות לחיילי צבא הגנה לישראל. זה המציאות עולה על כל דמיון. מסכים איתי או לא?
1: כן, אני מסכים איתך, ואני חושב שהמדינה נמצאת בפיגור עצום אחרי המציאות שאש"ף זה רעיון לאומני אנטישמי, שצריך לשים אותו באותו מדף עם הנאציזם, להוקיע אותו, וכל מי שתומך באש"ף צריך להיות, להתאפס כתומך נאציזם. זו הדרך להתמודד, כן, רק מכאן אפשר להתקדם.
4: והיא קובעת את אחוזי נכות של חיילים. זה לא מאמין, זה לא נשמע הגיוני, זה לא נשמע מטורף. דבר שני, כן. ששמעתי הבוקר, באו גנבים לגנוב רכב באריאל, בצרפית. המשטרה לא מתערבת. לא לסכן חיי אדם. באותה מידה שהוא נכנס לגנוב לכם, הוא יכול להכניס גם חומר נפץ. אני לא יכול להבין לי, זה משטרה יש. זה חכם מחלם. והדבר השלישי, שזה הנושא, אני קורא לזה גילוי עריות משפטי. אתה מבין?
1: לא, אני לא מבין. תסביר למה אתה מתכוון.
4: אני אסביר. מערכת המשפט, עם כל הזמן, הבגץ, הפרקליטות, האזרחית והצבאית, כל אחד מזין אחד את השני, באותם דעות, אין אפילו ימני אחד שם. אתה מבין?
1: תשמע, אני לא יודע אם גילוי הרעיות זה ביטוי שאתם משתמש בו, אבל חשיבת יחד, הגמוניה רעיונית, אטימות.
4: כמו שיש כל הפאנל שמאל, זה גילוי הרעיות תקשורתי, באותם מידה גילוי הרעיות משפטי. זה כולם מזינים את כולם. כולם מזינים את כולם. תראה מה, תראה עליו, איך אומרים, הפרקליטה צריכה להיכנס... הסכום של הכסף שהיא אמורה לקבל, לפחות לפני התקשורת, 29 מיליון שקל.
1: כן, וצריך לומר, זה כסף שנגזל מהציבור, לא עבר את מנגנוני הפיקוח שאמורים לעבור כספים מהסוג הזה, וזה אירוע חמור ביותר. קובי, תודה שהסבת את צומת לבנו לדברים.
4: ואנחנו שותקים, אני מקווה שאחרי הבחירות, לבקר את כל המכרעות המשפטיות האלה.
1: כן, אנחנו לא שותקים אגב, בשביל זה יש גלי ישראל. תודה רבה קובי שהיית איתנו.
4: רק עוד משפט אחרון. כן. יש מינוי של 9 שופטי עליון, תשים 9 שופטים שמרניים. ולשנות השיטה בכלל.
1: זה לא יעזור, אז שאלה היא לא את מי אתה ממנה, אלא איזה תמריצים פועלים על מי שאתה ממנה. מינינו את סולברג, זה לא עזר לנו. מינינו את אלכס שטיין, זה התפוצץ לנו בפנים. הסיפור הוא התמריצים ולא זהות המתמנים. אם אתה ממנה את אנשים הכי שמאלנים שיש, אבל גורם להם להבין שהתמריץ שלהם הוא לקיים את החוק ולא לעשות את מה שאהרון ברק רוצה, אז זה בסדר שמינית אנשי שמאל. ואם אתה תמנה את בן גביר לשופט בית המשפט העליון, אבל לא...
4: אז בחקיקה להגביל אותם. בחקיקה.
1: הם לא שמים על החוק, זה הרבה יותר מורכב מזה. טוב, בכל מקרה, קובי, תודה רבה שהיית איתנו.
4: סולברג זה לא עלי תאנה, זה עלי כיפה. אני מודה לך בו.
1: צהריים טובים, תודה רבה. אנחנו נצא כעת להפסקת פרסומות קצרה, נחזור עוד כמה דקות. אני, לפני שנצא, נזכיר לכם את המספר, 050-94-94-594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור. פרסומות, כמה דקות, וכבר חוזרים.
5: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש.

0: המבצע.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
20: שומעים שזה ישראלי.
21: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: כן, 12:32 במרכז הצבים של גלי ישראל, 050-9494-594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, ועכשיו תזכורת לראש השנה שתכף מגיע.
1: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: ממשיכים לשמוע את הקול שלכם, איתנו מעלי, צהריים טובים מעלי.
3: צהריים טובים לך, זיו, כל הכבוד, תודה רבה לך על הכל. אני רוצה להגיד לך משהו, זיו. תקשיב, כן. אתה אומר כל הזמן שאנחנו נצא להצביע הימנים. אני חייבת להגיד לך, יש לי בת ובעלה שהם ימניים. אתמול דיברתי גם עם בדודה שהם ימניים, אבל הם לא מצביעים לימין, כי הם לא מאמינים, הם פשוט שטופי מוח עם ערוץ 11, 12 ו-13. הם לא יודעים, הם טוענים, אתמול אמרה לי, בדודתי אמרה לי, מה את מדברת? הוא פוחד מוועדת חקירה. הם אפילו לא יודעים מה שעשה קלנר, הם אפילו לא יודעים שרוצים להקים ועדת חקירה חצי קואליציה, חצי אופוזיציה ושני הורים שקולים. הם לא יודעים את זה. הם אומרים, הכלכלה לא טובה, הם לא מבינים שהמונופולים הגדולים לא נותנים לעשות משהו נגד זה, ואנשים נוסעים כמעט 4 מיליון נסעו לחוץ לארץ, אלה שמדברים על, על
0: אבל רגע, רגע, מני, אני סקרן, כי פתחת ואמרת שמכרייך הללו הם ימנים, מה בעינייך הופך אותם לימנים?
3: לא, הם אומרים לי, אנחנו ימנים, אז אני אומרת לה, למי את מצביעה אתמול לבדודה שלי? אומרת לי, או לבנט, או לליברמן, או לאיזנקוט. אמרתי לה, ליברמן ואיזנקוט הלכו עם תומכי טרור, איך את יכולה להגיד שהם ימניים? היא אומרת לי, אבל ביבי הוא שקרן. כל הזמן אומרים שהוא משקר, הוא משקר, הוא לא אומר מילה אחת אמת. הנה הוא פוחד
0: מבחינת חקירה. מבחינתך, ברגע שהם אומרים שהם ימניים, זה מה שהופך אותם לימניים? אני לא יודע, תראי, מבחינתי, מי שצורך ערוץ 14, ומונע משנאה לביבי, ועיוור לשיתוף פעולה של מפלגות, מה שנקרא בטעות השמאל המתון, עם המחבלים הערבים, כן, כן, כל האנשים בדיוק. הללו, הם אפילו לא קהל יעד, הם עמוק בתוך השמאל. הם לא האתגר, אני אומר, כשאני הולכו להצביע, אני מתכוון לאנשים שאלטרנטיבה
3: לזה שהם הצביעו ליכוד. אבל הם היו ימנים, שתבין, בארבע שנים האחרות הם השתנו. הם היו ימנים, הם הצביעו לימין. אז אני אומרת לך, אני הייתי בטוחה שהם מצביעים עכשיו, או אולי לוינקר, לטלי גוטליב, לליכוד. אני פתאום מזהה שהם בכלל רוצים להצביע מחוץ לכל הימין הזה. זה מה שאני אומרת, אבל מה שאני אומרת שצריך לעשות, אני אתמול צלצלתי לליכוד, אחרי ששמעתי את השיחה עם בדודתי, צלצלתי לליכוד, אני רוצה להגיד להם שהם חייבים, חייבים, חייבים, כמו שיש רגע של עברית, רגע של דמוקרטיה, א', לעשות אפילו בגלי ישראל, בערוץ 14, להסביר לאנשים כמה פעמים היועצת המשפטית הזאת, הבערב, אמא של הגנב, עתרה יחד עם העותרים נגד, לא משנה ש-14 פעמים זרקו אותה מכל המדרגות, כמה השופטים הלכו נגד החוקים שלנו, כמה הם מחבקים את המחבלים ואת הורי המחבלים, וכמה הם נגד ההורים השקולים, וכמה הם נגד הדת ונגד המדינה ונגד הלוחמים. שמעתי אתמול שהבחורים האלה של 100, אומרים, בקץ לא רוצה לשמוע אותנו בכלל. חייבים כל היום לטפטף את זה, להגיד ולחזור ולחזור, כמו שהוא אומר, רגע של עברית, רגע של ראש השנה, צריך להגיד את זה. וגם, אני שמעתי את אופיר קץ, הוא אמר כמה דברים שהם עשו חוקים, שאני, ימנית, לא יודעת מזה, שהם נותנים עכשיו ללמוד ללוחמים תואר ראשון בחינם. אני שמעתי את מרגי שהיה שר הבריאות, הוא אומר שהוא עשה כל כך הרבה דברים טובים. אני בתור ימנית, חברת ליכוד, אני לא יודעת מזה. למה לא אומרים את זה? למה ככה אנשים
0: יבואו? אולי כי את לא מאזינה מספיק לגלי ישראל, אנחנו כאן משתדלים כל הזמן.
3: אני מאזינה כל היום, מ-7 בבוקר, מ-6 בבוקר.
0: לא, אז כמובן שעל ההישגים של אופיר כץ בתחום הסיוע לאנשי המילואים, אנחנו מדווחים כאן כל הזמן, וגם על ההישגים של...
3: אבל צריך לתקצב את זה כל הזמן שזה יחדור, כמו שטיפת בו שהם עושים להם. תקשיב, הם לא משמיעים את בנימין נתניהו.
0: הדבר הכי טוב, מעלי, שאת יכולה לומר למי שקורא לעצמו ימין ומתלבט להצביע לטיפוס כמו האיזנקוט, תגידי לו, תקשיב, לפני שאתה מקבל את ההחלטה הסופית, יהיה ממש למה, תאזין רק לגלי ישראל. ואז תקבל את ההחלטה.
3: לא רק זה, גם שלחתי להם כל מיני דברים שאמר בריק שהוא ערס את הכל
0: מול הטבע. יום אחד שישרו את תודעתם במסרים שלנו אל מול המסרים הנגדיים, מי שיהיה חסין ליממה של גלי ישראל, אני מרים ידיים מולו.
3: אבל זה המסר. אני אומרת לכם, חייבים עכשיו בחודש שנותר לנו כל כמה שעות לעשות רגע של עברית, רגע של דיקטטורה של בגט, רגע של מה שעשה המדינה. הם לא מאמינים.
0: אנחנו עושים את זה, אגב, תשימי לב שאנחנו הכנסנו בהפסקות הפרסומות, חדשות השמאל. חדשות השמאל, לא נכון, חדשות השמאל ל-28 באוקטובר, תקשיבי לדברים שהכנסנו כאן לליינאפ, זה בדיוק מה שאת מדברת עליו. מלי, אבל תודה ששמעת את הקול החשוב שלך, תודה על הדברים.
3: על עוד דבר, ביי.
0: 050-949-5949, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, שולחים הודעת וואטסאפ, ועמיחי מעון שלנו מצרף אתכם לשידורנו, ועכשיו נעבור לפינת התוכן השיווקי, ואנחנו חוזרים שוב למוצר החדש והחדשני של חברת סנסיקה, סנסילייט אייס, שזה עושה את כל מה שאנחנו כבר מכירים ממוצרי הסנסילייט בתחום הסרת השיער, אבל הוא פשוט עושה את זה בצורה נעימה יותר, לא משאיר גירויים מיותרים ומעצבנים על הגוף, יש לו גופי קירור שבאים במגע עם האור במקום הרגיש, ועם כל הפרטים על המוצר החדשני הזה נמצא איתנו כמו תמיד, גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, שלום, צהריים טובים.
4: אהלן, צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
0: אז תן לי להבין על מה אנחנו מדברים בעצם. זה אותו סנסילייט שאנחנו מכירים מהרבה זמן, אבל פשוט שיפרתם אותו כדי שזה יהיה נעים יותר?
4: נכון מאוד. זה לא ששיפרנו אותו, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שונה לגמרי בסופו של דבר. אנחנו בשנים האחרונות פשוט עשינו בירור צרכים. שאלנו לקוחות, שאלנו אנשים שמתעניינים בהסרת שיער בבית, והיה חשוב לנו להבין מה היה חשוב להם שיהיה במכשיר הבא. וזה מה שעשינו עם המכשיר שאנחנו מציגים אצלכם היום בתוכנית, אנחנו משיקים אותו בשבועות האחרונים אצלנו כאן בארץ, לקחנו את כל הצרכים הכי חשובים שיש לאנשים בכל הקשור להסרת שיער ותרגמנו אותם. אני מדבר כמובן על סנסילייט אייס, מכשיר ביתי קומפקטי חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA, מכשיר שעובד על בבסיס שלו, בבסיס הוא באותה טכנולוגיה שהיא ידועה ומוכרת ומוכחת מחקרית כיעילה לטיפולי הסרות שיער, וזה IPL. העניין שעשינו במכשיר הזה, שיפורים, ממש דברים שגם לא היו. למשל, יחידת הקירור שציינת. לאנשים היה חשוב לדעת שבטיפול הסרת שיער שהם יעשו לעצמם בביתם, הם לא ירגישו אותו. ולכן כל פולס שיוצא במכשיר הזה לכיוון אזור הטיפול מלווה בקירור מדויק ומושלם שבסופו של דבר מניעים את הטיפול וגורם לו לא להיות מורגש.
0: לא, בו זמנית לזה... גם הפעולה שמדכאת את צמיחת השיער וגם הפעולה שמרגיעה את האור. בו זמנית זה יוצא באותו נכון. פולס.
4: נכון יפה. מאוד, בנוסף לכך לאנשים, אתה יודע, היה חשוב לעשות טיפול שפעם היו עושים אותו חצי שעה, לקצר אותו. הם ממש אמרו לנו את זה באופן ישיר, אנחנו רוצים מכשיר שיהיה קצר יותר, ולכן מבחינת הזמנים, ולכן אנחנו במכשיר הזה עשינו שדרוג ברמה של קצב פולסים שלא היה כמותו, שני פולסים בשנייה, זה פשוט לא משהו שידענו שאפשרי ועמלנו על זה רבות, 120 פולסים בדקה מביא אותנו למצב שאזור טיפול שפעם היה לוקח חצי שעה מגיע ל-5-6 דקות, ואם זה לא מספיק, שדרגנו והוספנו עוצמה מאוד משמעותית למכשיר הזה, שבסופו של דבר גורמת לטיפול להיות הכי מדויק שיש.
0: יפה.
4: ממש
0: טוב,
4: ככה.
0: טוב, אז אלה המפרטים, והסברת, ואנחנו כבר מכירים אגב את היתרונות של מוצרי סנסילייט באופן כללי, מאפשרים לעשות את נכון. זה בבית, מכשיר קומפקטי, סימפטי, שגם יושב על המדף וגם יושב בתוך היד בצורה נוחה, מכשיר אחד לכל המשפחה, לא צריך לקבוע תורים נפרדים לכל בני המשפחה, ועכשיו, לקראת סיום השיחה איתך, תספר לנו קצת מה אתה מציע למאזיני גלי ישראל, שמחייגים עכשיו כוכבית 6141, ומתעניינים במוצר הזה.
4: נכון, אז אני רוצה להזמין באמת רגע לפני החג את כל מי שיש לו כבר מכשיר אחר והוא רוצה להשתדרג, כמו שקורה תמיד בכל מוצר שאנחנו מחזיקים וקונים. יש הזדמנות כי אנחנו בהצעה בלעדית להיום בלבד, ובנוסף להזמין את כולם, כל מי שמעניין אותם הסרת שיער, חברת סנסיקה שמרה על הסטנדרט והיא מאפשרת חודשיים ימים לניסיון עם החזר כספי מלא. אז מנסים, אם לא טוב מחזירים, לשמחתי זה לא יחזור באמת כי המכשיר הוא פרימיום. מה שצריך לעשות זה לחייג, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, חודשיים ניסיון כן. אמרנו עם החזר כספי מלא, אבל מחיר השקה בלעדי להיום, למאזיני גלי ישראל, 20% הנחה מהמחיר הרשמי באתר, ו-20 הראשונים שמחייגים עכשיו, לכוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות, ובאווירה הזו אני מזמין את כולם לחייג, לשאול, נשמח להעניק שירות, כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141, זה המספר לסנסילייט אייס, המוצר הפרימיום החדש, הדור הבא של הסרת השיער הביתית. גיא צרפתי, סנסילייט פרו, סנסיקה, תודה רבה על הדברים, יום טוב.
4: תודה רבה.
0: אנחנו חוזרים עליכם המאזינים, 050-949-5954, זה המספר לעלייה לשידור, ואיתנו אברהם, שלום, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, ניב. אני רוצה לענות לגברת, להגיד לה, שאני ימני, ואני אוהב את ביבי. שתפסיקו להקשיב לערוצים האלה, לכל התתי אלופים שכבר עבר זמנם, נראה לי הגיל, עשה להם קצת משהו, השתבש להם המוח, בשביל זה יש בית גיל הזהב, הם יכולים ללכת לשבת שמה, לשוחח עם מי שהם רוצים, שעזבו אותנו בשקט, הם עוכרי ישראל ושונא ביבי.
0: אגב, אתה יודע, משהו מדהים, זה לא הגיל, זה משהו הרבה יותר עמוק מהגיל. זה האינטרס וזה התמריץ, כלומר...
5: יש גם מחלקה סיעודית. אין בעיה.
0: לא, אני... אגב, זו טעות, אתה עושה להם הנחה. אם אתה אומר מחלקה סיעודית, אתה יוצא מתוך הנחה שהם לא רציונליים, הם רציונליים וחצי. אחרי שאתה משרת בצבא, ואתה הופך להיות לשעבר, ואתה הופך להיות נובדי, התקווה היחידה שיש לך זה למצוא איזה ג'וב באיזה קתדרה בחוף המזרחי של ארצות הברית. ואם אתה לא עומד באולפנים בישראל, ומתנף על ביבי, ופוגע באינטרס הביטחוני של מדינת ישראל, את הג'וב הזה אתה לא תקבל. ולכן זה לא שיטיון זקנה, וזה לא דמנציה, זה פשוט אנשים שפועלים על פי האינטרס שלהם, וצריכים להיות ערים לאירוע הזה.
5: עשו אותנו, כלכלה לא בסדר, אז לא... תראה איך הכלכלה פורחת. תגיד לי, בבוקר, שש בבוקר, תראה מיליוני רכבים, מה, איפה אנשים נוסעים? תראה את הטיסות, רולות יורדות, רולות יורדות. לך תזמין מקום עם מסעדה, שאני לא הולך ממסעדות, כן? אין מקום, תגיד לי, מה, הרגו אותנו כבר. יש רופאים, רופאים
0: בעיר. היום אתה בפלאפל מתחת לבית, אתה צריך לקבוע תור חודש מראש, לאן הגענו?
5: אני לא אוכל בחוץ, נכון, יש אנשים שבאמת קשה להם, אין בעיה, אבל יש תרומות, עוזרים להם. אבל בוא תלך הכלכלה פורח, אנחנו מקום שמיני בעולם, ארץ ישראל הכי טובה בעולם, מקום שמיני. אז תפסיקו
0: תשמע, כבר... אני חייב לומר שאני לא מצליח להבין בכלל את האנשים שאתה יודע, חיים בשמנה וסלטה, בתל אביב, יושבים בתוך ה-SUV שלהם, אוכלים סושי כל יום וממשיכים להתלונן על ביבי, ביבי, ביבי, אי אפשר להבין את האירוע הזה. איזו כפיות טובה, איזה עיוורון, לא איזה...
5: כן. יש לנו מנהיג אחד, הוא אחד בדור, ולא יעזור לאף אחד, הוא ימשיך עד שהוא, אתה יודע, הוא ימשיך, אני מקווה מאוד שהוא ימשיך עד הסוף.
0: בעזרת השם. בעזרת השם. אתה יודע, זה תלוי בנו, ואני תמיד אומר שהדגש, אנחנו צריכים לשים אותו, לא על אנשים שאולי יצביעו עמך ישראל, למרות שזה כבר סוג של עבוד, בטח לא על אנשים שחושבים על בנט או אייזנקוט, אנחנו צריכים לחשוב על אנשים שהרפלקס שלהם זה להישאר בבית. זאת האוכלוסייה האסטרטגית שאליה אנחנו צריכים להפנות את מלוא תשומת הלב שלנו. אברהם, תודה רבה על הדברים, צהריים טובים.
5: עם ישראל חי. כל טוב, שנה טובה, חג שמח.
0: 050-94-94-594 זה מספר הטלפון לעלייה לשידור. צהריים טובים, חיה.
6: שלום, צהריים טובים.
0: מה בפיך?
6: קודם כל רציתי להגיב על שני דברים שדיברתם פה. אחד עם הגברת של הבני דודים, המשפחה הימנית שלה, והשני על מה שרציתי לומר זה טוב, אני אתחיל עם מה שאני רציתי.
0: קדים.
6: ברשת בית, אני אוהבת להקשיב, אני לא אוהבת שירים, אני אוהבת לשמוע מילים, ובמיוחד עכשיו שאני רוצה לדעת מה קורה במדינה. אני פותחת את רשת בית, ולא פחות ולא יותר, הם מראיינים את ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, על מה? על איזה ספר שהוא כתב לגבי הגרעין ה...
0: הגרעין האיראני, הגרעין הסורי, מה...
6: לא, של לוב, של לוב.
0: של לוב, אוקיי.
6: הוא כתב ספר על... אבל תחילת השיחה הוא התחיל לגבי מה שאנגליה הגיבה על ישראל, על הנושא של אזור ההתנחלויות, יהודה ושומרון. והוא אמר שישראל עושה טיהור אתני. ראש ממשלה לשעבר בישראל אומר את זה. שישראל מכוונת לטיהור אתני, כדי שאנשים יצאו מהבתים שלהם. אני לא יודעת מזה, אני יודעת שעד לפני 3 שנים, הגיעו לכאן פועלים מיהודה ושומרון, יום יום, כמויות של פועלים, כמויות.
0: תראי, אותי ואף אחד מהמאזנים שלנו, את לא צריכה לשכנע שאין טיהור אתני ביהודה ושומרון. האירוע האמיתי זה מה גורם לאולמרט, צריך לומר, אולמרט, לא זו בלבד שהוא בסוף חתם על אותה מדיניות. לא, הוא אף פעם לא היה ימני. נזכיר, שותפותו, צעדיו הראשונים בפוליטיקה הארצית היו בשותפות עם יוסי שריד, הוא המציא איזה שד שנקרא פשיעה מאורגנת, הפחיד את כל הציבור, וככה נכנס לכנסת. האידיאולוגיה היחידה של אהוד אולמרט זה אהוד אולמרט. אבל גם מתוך המקום...
6: כן, אבל מה שאני רוצה לומר על זה, רק רגע, איך שהסתיימו הדברים שלו עצמו, שהוא גמר לדבר,

0: בשביל לפגוע ביהודים. לא הבנתי. אז מי עשה טיהור אתני? מי כל הזמן פוגע? כל הזמן. היהודים רק מחזירים להם. כן, והם פוגעים גם ב...
1: אבל אני אגיד לך מה אני לא הבנתי. מה יש לך לחפש בערוץ המגזרי שאף אחד לא אמור להזין לו ממזרח לנתיבי איילון שנקרא רשת ב'?
0: אז אני רוצה לומר לך, דבר ראשון, אתם מסיימים את השידור בין 10 דקות ל-7 דקות לפני החדשות. בזמן הזה יש כל מיני פרסומות, הן לא מעניינות אותי. אני
1: טוב, לנו אין מיליארד שקל של הציבור, אנחנו צריכים, את יודעת, לשדר פרסומות כדי להתקיים.
0: מה אני אעשה? דבר שני, אני אוהבת לשמוע גם מה הצד השני אומר. אותי מעניין לשמוע מה כל אחד חושב, כי זה מעניין אותי. מעניין אותי לדעת, לא בגלל שאני אוהבת, בגלל שמעניין אותי לדעת מה כל אחד חושב. אבל שיבוא ראש ממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, ויאמר שישראל עושה טיהור אתני, זה בדיוק כמו שעשו עם כוח 100 בזמן המלחמה. לא מבינה, זה אויבי ישראל. עכשיו, לגבי מה שאמרתם על הפצרי, ועל...
1: בסיום, כי יש לנו כבר מאזין על הקו.
0: על גלי בערב מיירה ועל כל אלה שצריכים להושיב אותם במעצר מנהלי, אני רק רוצה לומר לכם, כל הסיפור של הפצרי שלא שופטים אותה ושנתנו לה את הכסף זה כדי שהיא לא תדבר, כי כשהיא תפתח את הפה ויהיה עליה קצת יותר לחץ, ראית מה קרה לה כשהיה לה לחץ שחיפשו אותה?
1: לא, אגב, אני חושב שזו הייתה הצגה, כן, אני לא קונה את זה, אני חושב שהיא ועמית איסמן...
0: לא משנה, אבל היא נכנסה ללחץ וסידרו איתה את העניינים ועשו איתה אז את הדילים שישלמו לה והיא תשתוק וזהו. ברגע שהיא תפתח את הפה, היא תפליל עוד אחרים, וזה מה שהם מפחדים. זה מה שהם מפחדים.
1: זהו, אז תראי, אנחנו לא יודעים את זה כמובן, אבל
0: הנסיבות הן כל כך... אתה לא יודע?
1: לא, אז אני אומר, לא, התשובה היא לא, אני לא יודע, במובן שבו אני יכול לומר כאן, בשידור בוודאות, אבל אני כן אומר, ואני אגיד את זה לסיום, חיה, כי מנשה שכבר איתנו לקו, הוא ממתין לו מעט זמן, אני כן אומר שהחוסר הנכונות של המערכת המושחתת הזו לחקור את עצמה, לא מותירה מקום לשום ברירה, מלבד לטעות ממחוזות הקונספירציה. אין דרך להתמודד עם זה אחרת. כל סברה היא מוחזקת כנכונה, עד שהאמינות לא תחקר.
0: כן, אבל להגיד מושחתת ולהשאיר אותה זו בעיה, וכשאתה רוצה לנקות אותה, מה הם עושים? יוצאים לרחובות קפלן כי מממן את זה אהוד ברק. אז מה אתה יכול לעשות?
1: כן, שוב, גם כן, לממן את אהוד ברק, זה לא עובדה שאנחנו יודעים, אבל זה בהחלט חשוד כך. טוב, חיה, הדברים שאמרתם מאוד נכוחים. תודה רבה על הדברים, יום טוב, צהריים טובים.
0: הם משתקים אותנו ומשתקים את המדינה.
1: Okay. תודה רבה, תודה. צהריים טובים, yeah, ואיתנו yeah, מאזין yeah. אחרון להיום, מנשה, שלום, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
1: המתנת יפה על הקו, אז כך, המיקרופון שלך.
2: קודם yeah. כל, בהקשר של מה שדיברתם, על כל העניין החקירות והדברים האלה, אנחנו רואים את זה מול העיניים שלנו שיש אכיפה בזה, אנחנו רואים מול העיניים את מי חוקרים ומי לא. ואמרת... שעדיין זה בחקירות וזה לא עובדה, אבל בוא נדבר על עובדות. עובדה הראשונה היא 800 טלפונים נגנבו לפני שנה בערך ממרתפי שבק, שלא יודע איך אפשר לגנוב ממרתפי שבק, ואף אחד לא חוקר, ואף אחד לא נחקר. זה עובדה מוגמרת.
1: אגב, אנחנו לא יודעים שאף אחד לא חוקר, אנחנו פשוט לא רואים תוצאות. זה כבר אמור היה להיחשף.
2: אבל זה אחד ועוד אחד, מה הפצרית? מי חוקר את הפצרית? היה חודשים, רק מי יחקור אותה, והנה עכשיו היא מקבלת פנסיות על חשבוני וחשבונך. אנחנו רואים את זה מול העיניים,
1: אתה יודע מה, אני אגיד משהו כזה, אתה לא יכול, אני מדבר כעת אל השמאל ועל הממסד הפקידותי, אתם לא יכולים גם לדרוש מהציבור, להפסיק לדבר על בגידה, להאשים את הציבור בקונספירציות, וגם להחזיק את כל המידע אצלכם. אי אפשר. אם אתם לא מסוגלים לחקור, אז קודם כל תעופו הביתה, או לכלא, אבל מעבר לזה, אל תבואו לציבור בטענות שאנחנו מחברים את הנקודות לכדי קווים ומצטיירת לנו תמונה מאוד מאוד לא מחמיאה. כן, יש את הסיפור של 800 טלפונים, כן, יש את הסיפור של הפצרית, כן, יש את הסיפור של המרגל איקס, כן, יש את הסיפור של איפה היה הצבא בשבעה באוקטובר. כל הסיפורים הללו כולם מייצרים תמונה מאוד מאוד מכוערת.
2: יש שם שאלה נראות כרך, חיילי גולן, אני הייתי לוחם. כשיש התראות, אנחנו מעבים את הציר. אנחנו לא בורחים מהציר, לא שולחים אותנו לישון. עשינו פתיחת ציר. הלחמתי בעזה. אבל עזוב, זה לא הנושא שאני רוצה לדבר עליו, סליחה, זה פשוט
1: קשה לדבר.

0: שאתה רוצה לדבר, אנחנו רוצים ללכת קצת שידור עוד מעט.
1: אני תאמין, אתם נותנים לי אחרון. טוב, בסדר. הבחירות היו להם גורליות מאוד. והיה פה בחור בשם אברהם, שאיך הוא אמר על ביבי, אחד בדורו. ביבי אשר בכל זה, תסלח לי. אני לא יודע בין הצד הוא, את מי הוא ממנה. כל הליכוד הזה, זה לא ימין, זה חרת בעיניים. עכשיו נדבר על עובדות. עובדה ראשונה, זה הרמטכ"ל הזה, כל המינויים שלו, כל המינויים שלו כושלים. מינוי אחר מינוי, כושל. אם לא ימצא לי גוטליב, לא הייתה עושה בלגן על ראש השב"כ. היה לנו ראו מחיל הים, מקפלן. הוא היה ראש השב"כ. אז ראשי דוד זיני גם לא חוקר את ה-800 טלפונים. כל מינוי של ביבי, הוא אותו דבר.
0: בשביל זה אני אומר מה ששוב ושוב, מה שחשוב זה לא...
1: אם הוא לא משרד גדעון סער, הוא נעלם מהמפה, כי הציבור לא רוצה אותו.
0: מי? גדעון סער?
1: ביבי, ביבי. הרי עכשיו יש קמפיין של
0: בן גביר. לא הבנתי, אתה אומר שהציבור מצביע לביבי בגלל שהוא משרד את חיים כץ וגדעון סער, לא הבנתי את ההיגיון.
1: לא הבנתי.
0: טוב, אבל אני לא יכול לשמוע את ההיגיון, כי באמת יש לנו 20 שניות שאני צריך להחזיר שידור. מנשה, אמרת דברים חשובים, תודה שהיית איתנו, צהריים טובים. זהו, אנחנו מסיימים, נגיד שוב תודה לכל הצוות הטכני, אסף יוסף יחזקאל על הביצוע הטכני, עמיחי מעון מפיק, איציק זר על הדיגיטל, אני הייתי זיו מאור, עוד מעט חדשות השעה אחת, ומיד אחריהן יהיה כאן מתי טוכפלד, ואני אשתמע יחד איתכם היום בשעה 9 עם יומן הלילה, עד אז שיהיה לנו יום של ניצחון.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. כל יום באחד.
3: חבר הכנסת משה סעדה, ברכות על המקום המכובד ביותר שהגעת אליו, בפריימריז הראשונים שלך, בליכוד, אז בברוק.
4: אנחנו רוצים אידיאולוגיה, רוצים רפורמה עכשיו, ובעזרת השם נגשים את רצונם, ותהיה רפורמה, וכל אותם עבריינים בשירות החוק, כמו גלי ועמית אייסמן, וגיל לימון, ישלמו את המחיר, כי יש דין ויש דיין.
2: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד, ראשון עד חמישי בשעה אחת.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל!
11: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: שילמת על...

0: רצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו בסופרפארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. הנעדר יניב סרדל, תושב אריאל, נמצא בחיים ליד קלקיליה. זאת לאחר שמוקדם יותר המשטרה, שב"כ וצה"ל הודיעו כי מתקיימים חיפושים אחריו משעות הלילה. המחבלים החות'ים השתלטו במהלך השעות האחרונות על עיר הנמל אל מוחה שבתימן, כך דיווחה התקשורת המקומית. המחבלים ממשיכים להתקדם ומתכוונים להשתלט בהמשך היום גם על מיצר באב אל מנדב. בתוך כך, ברקע התקדמות החות'ים, הכוחות הממשלתיים בתימן נסוגים ממספר אזורים במחוז אל חודדה. במרחב העיר חברון עצרו לוחמינו 20 מחבלים חשודים, בהם חוליית קטינים שתכננה לבצע פיגועי אבנים ובקבוקי תבערה בגזרה. בלבנון מדווחים כי כוחותינו תקפו בדרום המדינה לפני זמן קצר. עיתון הארץ דחה מוקדם יותר היום את איום התביעה של ראש הממשלה נתניהו בעקבות התחקיר שפרסם אודות התראה שלפי העיתון העביר נשיא איחוד האמירויות לנתניהו לפני יום טבח שמחת עולם. עורכי הדין של העיתון הדגישו שהפרסום הוא תוצר של תחקיר עיתונאי מעמיק המבוסס על מקורות ובעניין ציבורי בעל חשיבות עליונה. כזכור, ראש הממשלה הבהיר שמתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא הייתה כל שיחה בינו לבין נשיא איחוד האמירויות. מורה בשנות ה-40 לחייו מהיישוב דיר חנה שבגליל נורה ברגלו לעיני תלמידים בחניית בית הספר שבו הוא מלמד. צוות ההצלה פינה אותו לבית החולים והמשטרה פתחה בחקירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביאו לשידור בר המור ואסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
8: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל. תודה רבה לכם שאתם איתנו. פחות מ-50 יום לבחירות, עדכונים, המשבר סביב השימוע ליהודה אליהו ברמי. גם על תחזית מזג האוויר, יהיו פה הפרשנים הפוליטיים שלנו, על סגירת הרשימות, על האימות בשמאל, וגם על האימות בין ליברמן לגנץ, ומה האסטרטגיה הנכונה שהליכוד צריך לנהוג כלפי אופר וינטר. נדבר איתם על כך. עוד יהיה איתנו כאן עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, על הפרסום בעיתון הארץ, המעורבות של דחלן וגורמים מחוץ לישראל במערכת הבחירות. גם פעילת הספורט לקראת סוף השעה. אנחנו כאן ביומן הצהריים, אחרון לשבוע הזה, ולמעשה אחרון לשנה זו. עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, מפיק באולפן, משה שולדרמן, טכנאי השידור, עמיחי מאון ובר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. איתכן כאן ביומן הצהריים, מתי טוכפלד, מתחילים.

0: אנחנו רוצים עכשיו לפנות לעצב משניות, הכתב הפוליטי של עיתון בשבע, שלום.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: בוא נתחיל עם הסערה שהתחוללה סביב רמי, והכוונות של השר חיים כץ לפטר את מנכ״ל רמי, דבר שעורר זעם והתנגדות גדולה מאוד, גם בתוך מפלגתו, גם במפלגות אחרות בימין.
1: אנחנו מדברים פה למעשה על מחטף מאוד, שחיים כץ הצעה הזאת מתחת לרדאר. אנחנו מדברים פה על יהודה אליהו, נכון, מקורבו של בצלאל סמוטריץ', שעשה דברים מאוד מאוד מרשימים במשרד הביטחון, בחלק שנמצא בידיים של סמוטריץ' בקדנציה האחרונה, הרבה מאוד מה שאנחנו ראינו בכל הקדנציה האחרונה ביהודה ושומרון, רשום בעצם על שמו של יהודה אליהו. לפני מספר חודשים החליטה הממשלה, אפילו לא רק השר סמוטריץ', לבוא ולהעביר את יהודה אליהו לרמי, במטרה לעשות דברים דומים בנגב ובגליל ובאופן כללי, לעשות רפורמה מאוד מקיפה ברמי, גוף שיש לו המון בעיות כבר הרבה מאוד שנים, ובימין רואים בו באופן סדרתי כמי שמונע את האופציה של יהוד הגליל ושל בניית יישובים חדשים גם בנגב. והדבר הזה עבר בהחלטת ממשלה, הדבר הזה היה איתו בעיות, היו איתו עתירות לבג"ץ, ולכן המינוי הזה הוא לא מינוי קבוע, אלא רק מינוי של ממלא מקום. ולכאורה על פניו חיים כץ, שר הבינוי והשיכון, גם תמך במהלך הזה בהתחלה, אבל פתאום, באמת משום מקום פחות או יותר, קיבלנו אתמול את המכתב הזה שבעצם הוא הפרסום שהוא זימן אותו לשימוע לפני פיתורים, ואז התחילה הסערה הגדולה, שפה כבר מתחילות קרב הגרסאות. באופן רשמי חיים כץ טוען שהסיבה שהוא רוצה לסיים את תפקידו של יהודה אליהו, זה בגלל טענות על כך שהוא לא מצליח להסתדר ולעבוד עם האנשים שנמצאים בתוך רמי, וגם טענות על הפרת, על פגיעה בשילוב נשים ברמי, ועל רצון שלו להתערב בתכנים של כל מיני כנסים ארגוניים שיש באלת. מהצד השני, הסיבה שכמעט כל הימין, כולל ראש הממשלה נתניהו וכולל גורמים אחרים בליכוד, וכמובן גם הציונות הדתית ובעוצמה יהודית ובכל מפלגות הקואליציה, מאוד מאוד זועמים על ההחלטה הזאת, כי הם אומרים, הסיפור פה הוא סיפור אחר לגמרי. הסיפור פה הוא שחיים כץ נכנע פה לוועד רמי, שוועד רמי מאוד לא רוצה את יהודה אליהו, בגלל שיהודה אליהו קודם כל מתכן לעשות רפורמה מאוד גדולה, כמו שהממשלה מינתה אותו ברמי, וגם בגלל שהוא רוצה להביא מינויים מבחוץ, שלא מתוך הוועד ולא מתוך הארגון, כי במטרה גם הובן גם לנקול את רמי מתוך השחיתויות הרבות שהיו שם. היום בבוקר יהודה אליהו פרסם מכתב בעצם על המחלוקות מול חיים כץ, שהוציא אתמול בערב הבהרה לאחר שראש הממשלה הבהיר שהוא לא ייתן לפטר את יהודה אליהו. אמר שהמחלוקות פה הן לא מחלוקות אזוטריות בין חיים כץ ליהודה אליהו, אלא חיים כץ ניסה לבוא ולהתערב בכל המינויים, בכל המכרזים שיש, או בכל המכרזים הבכירים שיש ברמי, ויהודה אליהו בא ואמר, הדבר הזה הוא מחוץ לסמכותו של חיים כץ, וזה בדיוק מה שעלול למנוע את הרפורמות שהממשלה ביקשה לבוא ולקדם ברמי.
0: אלה הדברים לגבי העניין הזה. בוא נדבר באופן על כל הסיפור של המפלגות וההתמודדות של הליכוד עם אופר וינטר, סגירת הרשימות, איפה הדברים עומדים?
1: מה שאנחנו רואים כרגע זה שהתקבל קו מאוד ברור בליכוד. הליכוד לא רוצה לראות את אופר וינטר נמצא בכנסת הבאה. המחשבה שעומדת מאחורי זה היא המחשבה שנתניהו לא סומך על וינטר, שהוא יהיה נאמן לו לאורך הדרך. צריך לומר, אין הרבה סיבה לחשוב שווינטר לא ילך עם ממשלת נתניהו, מסיבה נורא פשוטה. בצד השני נמצא גדי אייזנקוט שהרס את הקריירה הצבאית. מי שחושב שאופר וינטר יישב בממשלה תחת אייזנקוט, תן לאייזנקוט את ראשות הממשלה אחרי שאייזנקוט דאג לכך שהוא לא יקודם בצהל, כנראה פחות מבין איך עובדים הנפשות הפועלות גם במערכת הפוליטית, ובטח כמובן במערכת הצבאית. אבל כן, גם אם נתניהו לא באמת חושש על כדי כך מאופר וינטר, הוא חושש שלפחות הוא יהיה עצמאי מדי ויעשה לו בעיות גם אם הוא יהיה חלק מתוך הקואליציה שלו, ולכן קיבלה שם ההחלטה את נתניהו להוריד את וינטר מתחת לאחוז החסימה. העניין הוא שבסקרים האחרונים של היממה האחרונה, וינטר מתייצב, הוא כבר מתרחק מאחוז החסימה, צריך לומר, גם בשבוע של סמוטריץ' שמת לדעתי סקר אחד, הוא תמיד עבר את אחוז החסימה, על 4 מנדטים, עכשיו הוא כבר עולה ל-5 מנדטים, אז הוא מתייצב שם ולא עושה רושם שנכון כרגע הוא קורס מתחת לאחוז החסימה. מה שכן צריך לומר, גם אם וינטר יפול מתחת לאחוז החסימה, וזה אולי משהו שצריך לעניין מאוד את נתניהו, זה לא שהוא עכשיו נופל מתחת אחוז החסימה עם 20-30 אלף קולות, זה לא מפלגת נועם שמתקבלה איזושהי החלטה גם כן לבוא ולגרום לכך שהיא לא יתאחל איתה מכיוון שהיא לא שווה את המעמד, היא רק מבריחה קולות. אופר וינטר, גם אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, זה אומר שילכו מתחת לאחוז החסימה 100-120 אלף קולות, וזה משהו שיכול אחרי הבחירות. ולכן אני מניח גם שאת הדבר הזה גם יודעים את נתניהו, צריך לחשוב טוב טוב האם ללכת על הראש של וינטר בשביל להפיע אותו מתחת לאחוז החסימה, או לנסות לקבול אותו לתוך הגוש בצורה מאוד הרמטית בלי זה.
0: לדברים אסף משניות, אני מודה לך, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה ושתהיה שנה טובה.
0: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק מה המזג האוויר הצפוי לנו בחג ובשבת. שלום צחי פלג, חזאי ערוץ 16.
2: מה אתה אומר?
0: אני אומר שלום. שלום לך. טוב, מה המזג האוויר הצפוי לנו בימים הקרובים?
2: אנחנו כבר בשידור?
0: אנחנו כבר בשידור, כן.
2: אה,
0: הלו, זה בלומפילד? כן, ודאי ודאי.
2: הלו, זה בלומפילד, כן, זה היה מהר, זה היה פשוט מהיר מדי. טוב, אז קודם כל אנחנו לקראת הקלה משמעותית בעומסי החום ביומיים הקרובים, לפחות מחר ובשבת, עם עומסי חום בדרך כלל קלים, קלים פלוס, לא יותר מזה. וגדלנו הקיץ הזה עומסי חום יותר גבוהים, למרות שלא היינו עם גלי חום, אבל באמת, שישי שבת, כל מי שמתכנן לעשות משהו מחוץ לבית, זה בדיוק המזג האוויר התפור ביותר שיכול להיות, בלי גשם, די הרבה שמש בשעות הצהריים, גם מי שהולך לים, בסך הכל ים נוח, בעיקר בחופים סגורים, קצת יותר מסוכן בחופים פתוחים, עדיין זרמי ים בעיקר לכיוון צפון, אז לקחת את זה בחשבון, אני מבקש לא להיכנס לים בחופים שאינם מוכרזים, גם מבחינת הקרינת UV שכולנו דואגים וחוששים ממנה, גם היא במגמת ירידה ככל שנוקפים הימים אל תוך ספטמבר, סך הכל קרינה גבוהה רק בשעה מאוד מאוד ספציפית בין 12 ל-1 בצהריים ברוב אזורי הארץ, בצפון כמעט ולא מרגישים קרינה חזקה גם בשיא, אז ככה שבסך הכל מחכים לנו כמה ימי חג נוחים, יכולנו לקבל משהו אחר לגמרי, אז אין גשם, אין גל חום, ודי נוח בסך הכל.
0: יפה, אז בישרת לנו תחילת שנה רגועה מתחילת מזג האוויר לפחות, אם לא בתחומים האחרים. תודה, צחי פלג.
2: נכון מאוד.
0: חג שמח,
2: שנה טובה, ברוכת גשמים כמובן.
0: אמן, בשורות טובות. אני מזכיר לכם שראש השנה ממש ממש מעבר לפינה, הנה.
3: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
4: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה. שלום תנזליגר, יועץ אסטרטגי.
5: איתן,
0: שלום, צהריים טובים. גלעד איימן, גם איתנו, שלום.
6: בן טובים, שלום.
0: טוב, בוא נדבר על סגירת הרשימות שקרתה השבוע, ואנחנו יכולים כבר אולי לא לדעת את תוצאות הבחירות, אבל כן לדעת את נקודת ההתחלה והמועמדים, מי ערוך יותר לבחירות לפי נקודת הזינוק, איתן.
5: אני חושב שיש יתרונות לכל צד וצד בעניין הזה, יש דבר אחד מאוד בולט שנסגר עם הרשימות שלמעשה... אולי חוץ מאופר וינטר אין פה שום שינוי מהבחירות הקודמות, בסך הכל המחנות הסתדרו כפי שהיו עד היום וממשיכים באותה מידה, ואחרי שווינטר הצהיר נאמנות לגוש, אז בהחלט הגושים מאוד מסודרים, כדי שיהיה שינוי דרמטי בתוצאות הבחירות או במעבר בין הגושים, אחד מהצדדים או אחת מהמפלגות צריך פשוט להפר הבטחה יסודית של של האירוע, וזה בעצם מה שנסגר עם סגירת הרשימות. אין פה הרבה נעלמים, גם הנעלמים הקטנים, נגיד כמו זהות של פייגלין התחברה, וכל מי שהיה באיזה סוג של חשש כזה או אחר לאחד מהגושים, בצורה משמעותית, אני לא מדבר על שברי אחוזים, שזה תמיד יכול להיות משמעותי, אבל ככל הנראה זה יהיה לא רלוונטי, נמצא מסודר. בגוש הנתניהו עוד יש חשש אחד, האם עמך ישראל של אופר וינטר והציונות הדתית יהיו בטוחים ביום הבחירות לעבור את אחוז החסימה, זה נראה מאוד דומה לעבודה מרץ של הבחירות הקודמות, ופה עוד יכולים להיות הרבה מאוד שינויים, כולל ש... אחד הסגדים, אפשר להגיד שווינטר בסוף יכריז שהוא לא רץ עד הסוף. קשה לי להניח את הדבר הזה, אבל זה גם יכול לקרות. זאת אומרת, צריך להיות לו ביטחון מאוד אמיתי שהוא עובר גם ב-26 באוקטובר. הוא צריך להיות בביטחון מאוד גדול כדי לא לצאת ברגע האחרון מהמרוץ, כי בשני הגושים, דרך אגב, על חטא כזה של בזבוז קולות משמעותי, קשה מאוד לסלוח גם לעתיד, ואם וינטר בוחר בדרך הפוליטית, הוא יצטרך לראות שהוא מבוסס עד הסוף, ארבעה, או על גבול הארבעה, אני יודע שבחלק מהסקרים גם יש פחות מארבעה, זה לא מספיק בשביל להיות בטוח, ובשביל שלא יערערו אותך, ויקראו לך רבנים, פרופסורים, קצינים במי, לוחמים לשעבר, תחזור הביתה או תחזור לביתך. אני חושב שזה יהיה האירוע המשמעותי עד הבחירות, האם הוא מבסס את מקומו או שיצטרך להתלבט כל הזמן בכל שאלה ובכל רעיון האם אתה מתכוון לפרוש או לא. פה יהיה האירוע, האתגר הכי משמעותי.
0: כן, גלעד.
2: אני קודם כל חושב שווינטר הוא אתגר של נתניהו, שנתניהו, אם הוא רק רוצה, הוא יכול לתת לו מענה מאוד מאוד קל. זאת אומרת, איזשהו תמיכה של נתניהו בווינטר פותרת את הבעיות. זאת אומרת, וינטר לא צריך הרבה כדי להתבסס מעל אחוז החסימה. מאבק של נתניהו בהקשר הזה יכול לשרת את המטרה הפוכה ולהוריד אותו מתחת לאחוז החסימה, ולקחת איתו עוד 2-3 מנדטים. כי בסופו של דבר הבעיה היא לא במפלגות כמו גנץ לצורך העניין, שלא מגיעה לאחוז ובסופו של דבר אנשים יברחו ממנה. הבעיה במפלגות שנמצאות קרוב לאחוז החסימה משני צדדה, ולכן לאנשים יש כן סיבה להצביע להם ולחשוב שבסופו של דבר הקול שלהם באמת יעשה איזשהו שינוי. לגבי וינטר, אני חושב שהוא כל כך נמצא באזור, אתמול לדעתי הוא עבר בכל שלושת הסקרים, הוא נמצא במקום יחסית בטוח, שמה שנתניהו צריך לעשות עכשיו זה במקום להיאבק בו, הוא צריך לחבק אותו באיזושהי דרך לתת לו את הלגיטימציה, להגיע לחמישה, לשישה מנדטים ולהגיע לאזור הבטוח, הוא יכול להיות שם. לגבי הגוש השני, יש... צריך להגדיר את זה, הגוש השני, יש את המפלגה הזאת, התלת ראשית של...
5: הנדל זליחה.
2: הנדל זליחה ועינת וילף וכל מיני עוד רסיסים. נכון לאתמול היא, בסקר אחד היא עברה, בשני סקרים היא הייתה על 2.8, על 3% זאת אומרת, היא נמצאת באזור של, של, של סכנה, שאם היא תישאר שם, היא כנראה תהווה בעיה. אני לא בטוח, אני לא סגור למי היא תהווה בעיה, אבל היא תהווה בעיה של שריפת קולות. אם היא תרד, אז כנראה שאם היא תגיע, זאת אומרת, אם המומנטום יהיה שלילי, אז אפשר יהיה להגיד שלום לכל הרעיון הזה, אבל אם הוא יישאר על הטווח הזה של ה-2.8-3.5, זה בהחלט בעיה. עוד פעם, לא כך סגור למי הקולות האלה שווים, בסופו של דבר גם אני לא רואה את זליחה הולך עם אייזנקוט, זאת אומרת, יש פה איזה שם חלוקה בין, במפלגה קטנה, שגם היא כבר מחולקת לכל כך הרבה, אז לכן אולי זה פחות מעניין את הגושים, כי בסופו של דבר הקולות והאנשים שלה מתחלקים בין כולם. אבל אין היום באמת, אין היום סכנות כמו מרץ, או מה שהיה בשעתו בלד, העסק הזה הסתדר, וכאן לפחות בגוש של אייזנקוט, אפשר להגיד, לברך, לא מילה גובה, לא נכונה, אבל איזושהי ברכה ש...
5: מתי, הייתי מגיע לך להגיד לגלעד שבתחנה הזאת לפחות גם מדברים על סקר של ערוץ 14, ערוץ 15.
2: אני לא יודע, אני לא קראתי.
0: לא, תראה, אני אעזור רגע את הסקרים, עזוב שתי את הסקרים, בוא נסתכל.
2: אבל נתניהו היום אמר, גם אם אנחנו בסביבות ה-20 בסקרים, אנחנו יכולים להגיע ל-30, אז אני לא בטוח שנתניהו מסתכל על הסקרים האלה.
0: לא, עזבו שתי את הסקרים, אני מדבר בכלל על, קודם כל על ההרשמה. עזוב רגע כמה כל אחד מקבל. בחינת ההרשמה, זה הנתון שיש לנו כרגע, שהוא ודאי. הרשימות המועמדים, ובמחנה השמאל, או באופוזיציה, שם אין אף מפלגה שהיא בסכנת עם מעבר אחוז החסימה. בני גנץ, הם לא סופרים אותו כחלק מהם, בכל מקרה, אז אין שם שום סכנה, בימין יש. כלומר, אנחנו עכשיו...
5: לא, אנדל זליחה ועינת וילס, הם לא מצהירים שהם יכולים אייזנקוט, אבל הם לא פוסלים בכלל הליכה עם אייזנקוט, ו3%, אמנם טיפה פחות, או 2.5%, זה טיפה פחות מווינטר, אבל זה נמצא באותם אזורים.
0: אבל זה קל לדרוך על זה, יהיה להם קל לדרוך עליהם בסוף. על וינטר אני חושב זה אתגר, ובטח הציונות הדתית שגם
2: היא... ברור, הקולות, מי מצביע, אני חושב שמצביעי זליחה, הם לא, אם הם לא יצביעו לזליחה, הם כנראה לא יצביעו לאייזנקוט. לא בטוח שמצביעי הנדל, אבל מצביעי זליחה הם בגדול ימין.
7: אין מה לעשות, זה אנשי ימין, ככה לפחות עד עכשיו.
0: אז אתה יודע, אני רוצה להתחבר לנושא הבא, כי אתה אומר מחנה אייזנקוט, אבל אנחנו שומעים גם את מירב בן ארי, שאומרת שבנט הוא עדיין המועמד של ביחד לראשות הממשלה. אנחנו שומעים גם את האנשים של ליברמן, ואולי גם אותו עצמו, שאומר שהוא המועמד לראשות הממשלה, אז האם באמת אפשר לקרוא לזה מחנה אייזנקוט?
5: יש הרבה כעס במחנה הימין בעיקר על המהלך של מהלך של בנט שהוא הבטיח לא הבטיח את ה את ה את ה למי הוא תומך ובסוף הוא שבר את ההבטחה וכל אחד והכינויים שלו לעניין הזה. זה בעיניי הפשע או התקלה או כל אחד יקרא זה הקטנה שבנט עשה. התקלה הרבה יותר חמורה שהוא הרס את הדמוקרטיה הישראלית. אם היה ברור שראשות הממשלה מגיעה לאחת משתי המפלגות הגדולות, או למפלגה המשמעותית בכל גוש, בנט ערבב את הקלפים, והתקדים של בנט גורם לזה שאנחנו היום, או לא יודעים להגיד מי המועמד לראשות, מי שני המועמדים המרכזיים לראשות הממשלה. זה אירוע מאוד מאוד לא טוב, וזה אירוע מאוד מאוד בעייתי, שהולך לאתגר אותנו בבחירות בתוצאות הבחירות הקרובות. אולי הכנסת הבאה אחרי הטרלול שיהיה פה, וזה יהיה פה טרלול, אף אחד לא יוותר לאף אחד, אף אחד לא רואה את העניין הזה לאף אחד, אולי תבין שהיא חייבת לתקן את הניצול טעויות, אתה יודע, ניצול לקונה בחוק שבנט ניצל, ומחנה השינוי, מחנה הדמוקרטיה, מחנה הרוח הדמוקרטית חיבק באהבה, למרות שהם מבינים שזה אירוע לא דמוקרטי מה שהיה, וזה האירוע הכי משמעותי מה שאמרת, מי בעצם הולך להוביל את הגוש כמו נתניהו? יכול להיות שנתניהו כמו נתניהו תמיד יודע לנצל, כשאף אחד לא יודע לקבל החלטה, והגוש שלו מאורגן ומחובר, הוא בסוף, גם אם הוא לא יהיה לו רוב, הוא איכשהו יצליח להרכיב עוד פעם את הממשלה.
7: דרך אגב, הבעיה של הגוש הזה היא פחות מי יעמוד בראשו, היא עובדה שלפחות שלושת המפלגות, שלושת מתוך ארבעת המפלגות המרכזיות בו, לא מראות דרך לשלטון. זאת אומרת, בסוף, כשמדברים על, אפילו על ממשלת מיעוט, שאתמול עוד פעם, מצטער שאני לא זוכר כמה היה בערוץ 14, אבל בשניים משלושת הערוצים היה ממש שוויון בין הגושים ללא המפלגות הערביות, בערוץ 12 היה 57-53. זאת אומרת, אם אתה לא מראה, זאת אומרת, שאומרים לנו 61, נשיג 61, תסמכו עלינו, אנחנו, יהיה בסדר, 61 יבואו, אבל לא רואים את ה-61 האלה בשום מקום. הם לא קיימים, הם לא קיימים בסקרים, הם לא קיימים בערוץ 14, לא בערוץ 15, ולא בערוץ 12, ולא בערוץ 11, גם לא ב-13. אז הבעיה המרכזית של הגוש הזה, זה שהוא נסמך על איזשהו תחזית, שהיא תחזית שלא קיימת במציאות, ועד שהוא לא יבין שהוא צריך לדבר לא בשפה של ציונים, אלא בשפה של מי נמצא היום בצד שמתנגד ורוצה בהחלפת השלטון, הוא כנראה יתקשה לאחוז בשלטון לאורך זמן.
0: כן, אולי עוד דבר ששווה התייחסות, אחמד טיבי מתראיין לפני שעה קלה ברשת ב' ואומר שם, כדי להפיל את נתניהו נעשה דברים שלא עשינו בעבר, שלא העזנו לעשות בעבר, שלא הסכמנו לעשות בעבר, כולל אפילו לגבי ממשלת מעבר, כלומר, אם יהיו בחירות חוזרות, אנחנו נוודא שלא הוא יהיה ראש ממשלת המעבר באותן בחירות, אנחנו נפעל להפיל אותו מיידית. ואיך אתם מתייחסים לזה?
5: אחד, אתה יודע, זה נראה לי סביר מאוד שזה עשו לקרות. אני אתן המלצה אחת לגוש השינוי, הוא לא חייבים להקשיב לי, אני גם לא יודע כמה מקשיבים לי ברגע הזה, אז זה בסדר גמור. ממשלת מעבר שתסתמך על גופים לא ציוניים, שחלק מהמצביעים אפילו אנטי מדינת ישראל, חלק מהמצביעים שלהם, בבחירות, אם זה באמת רק תהיה ממשלת מעבר, הליכוד או מחנה הימין בבחירות אחר כך יכבוש בסערה את האירוע. המצביע הישראלי, אחרי 7 באוקטובר, לא יסבול שאנשים שחלקם מצביעים, שחלקם יזדהו עם האויב, יחליטו את ההחלטה הכי גורלית במדינת ישראל, מי יהיה ראש הממשלה שלו. ולו ראש ממשלה ל3-4 חודשים, אני לא מאמין שגדי אייזנקוט ואנשיו יקבלו את ההחלטה הזאת למרות הפיתוי הגבוה. זה פיתוי מאוד גבוה, אני מבין. הכאב מאוד משמעותי, מתחת הצד השני, הרצון לראות מוחלף, והמחשבה שהעיקר שיושב ראש הכנסת יהיה משלהם, והעיקר 3 חודשים, אבל אני גם אגיד לך יותר מזה, הם אומרים ממשלת מעבר, ואז הם אומרים ממשלת המעבר גם יחוקק חוק ועדת חקירה ממלכתית, אבל יש כאלה גם שרוצים חוק הגיוס, ואז יש כאלה שגם רוצים את ביטול כל הרפורמה המשפטית. בוא, אין כזה דבר ממשלת מעבר, באמת, זה יהיה מאוד מאוד קשה להשיג, מי שיקבל כבר להיות שר, ירצה להיות שר, לכן או שתהיה ממשלה לשנה, לחצי שנה לזה, או שלא תהיה בכלל, ובכלל, להסתמך על אנשים ש... לא תמיד הכוח הציוני הוא בראש מעייניהם, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט, ויהיה אירוע מאוד קיצוני ומאוד קשה פה גם בשבילם.
7: א', אני חושב שהממשלה הזאת מסתמכת על אנשים שהם לא ציונים בהגדרה, אז בואו נעצור את השיח הציוני ובואו נתחיל קצת לדבר על השיח הישראלי, אבל נעזוב את זה. בסופו של דבר, מה זה ממשלת מעבר? ממשלת מעבר זאת ממשלה ש... ומיד אחר כך מודיעים על פיזור הכנסת והליכה לבחירות. זו ממשלה שאי אפשר להפיל על אותה. זו ממשלה שלא נסמכת על אף אחד. זו לא ממשלה שבסופו של דבר, אם היא תצא למלחמה, אז הקול של אחמד טיבי ימנע ממנה לצאת למלחמה. לא, זו ממשלה שלא תלויה באף אחד. ולכן הממשלה הזאת יכולה בסופו של דבר, אני חושב, גם ליברמן אפילו, כמו שדיברנו על זה בתוכניות קודמות, יוכל לעמוד וישמח לעמוד בראש ממשלה כזאת, שבסופו של דבר תיבחר אולי בהימנעות של הסיעות הערביות, כי זאת ממשלה שאי אפשר להפיל אותה. ולכן אין באמת השפעה של לא ציונים או של כן ציונים, או של חצי ציונים או של ציונים וחצי. זאת ממשלה שתוכל לשלוט במשך זמן מוגבל, ואף אחד לא יוכל להפריע לה. ולכן בסופו של דבר, כשרואים כשהדרך היא לא להקים ממשלה אמיתית, וכרגע אני לא רואה את הדרך להקים ממשלה אמיתית, כמו שדיברנו קודם, אז מקימים את הממשלה הזאת, והממשלה הזאת אולי כן תעביר חוק ועדת חקירה ממלכתית, אבל יהיה ברור שהיא לא תעביר שום דבר אחר, לא גיוס ולא כלום, אלא תלך לבחירות נוספות. מה יקרה בבחירות האלה? דבר אחד נדע, נתניהו והליכוד יגיעו אליהן לא כמפלגת שלטון, אלא כמפלגה שיושבת באופוזיציה ולו הזמנית, בשאיפה שזה יראה מעט את מצבם לעומת הבחירות האלה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים אם זה, אני מקווה מאוד שזה לא יקרה, כי אני מקווה לאיזושהי יציבות, אבל זאת אופציה. ולהגיד להקים ממשלת מעבר בהימנעות של לא ציונים זאת בעיה, לא, זאת לא בעיה. כי גם מי שמתנגד לכך יודע שלום, מה הבעיה בתמיכה של המפלגות הערביות, לפי מי שאומרים את זה שהם יכולות להגיד, אנחנו עכשיו נפיל אתכם אם אתם תצאו למלחמה. אי אפשר להפיל ממשלת מעבר.
0: מה אתה אומר?
5: אני חושב שזה, כמו שאמרתי, זה טעות מאוד גדולה, ואתה יודע, זה מחדד לנו כל פעם את המצב. אנשים פה מוכנים להתחבר, ואני מדבר פה על שני הגושים, מוכנים להתחבר לממשלה עם אנשים שבאחוז המשמעותי ביותר הם סותרים וחלוקים עליהם, העיקר לא להתחבר עם הדומים להם שטיפה שונים מהם. זה אירוע מאוד משמעותי, והרוב, אתה יודע, בסוף הדמיון בין מצביעי אייזנקוט למצביעי הליכוד הוא בטח יותר קרוב מאשר בין מצביעי אייזנקוט למצביעי בלד. ואם הנציגים שלנו מעדיפים שאייזנקוט יושב עם בלד או ייהנה מצמיחת בלד,
7: אבל הוא לא יושב עם בלד, הוא לא ייהנה מצמיחת בלד, הולכים לבחירות.
5: תראה, גלעד, יש משהו יפה במצבי הישראלי, הוא לא מטומטם כמו שחלק מהקמפיינרים חושבים. הוא מבין מה זה, גם שאימנעות זה צמיחה, בסדר? הוא מבין את זה. הוא מבין את זה מאוד ברור.
7: אבל מה זה משנה אם הממשלה לא תלויה בקול הזה? אבל הממשלה לא תלויה בקול של בלד.
5: הוא הבין מאוד ברור שחילי טרופר בתחילת הדרך אמר שהם יתמכו במי שיביא הכי הרבה קולות ציונים. הוא הבין טוב מאוד שמדובר על גדי אייזנקוט, כי לנתניהו אין את האפשרות הזאת. לכן המצביע הישראלי הוא לא כזה מטומטם כמו שלפעמים חושבים. הוא מבין אי תמיכה, זה וגם יותר מזה, הוא מבין פוליטיקה. גם האי תמיכה של בלד לא תינתן בחינם, בסדר? יש תמורה בעד כל דבר בחיים. מי שיהנה מהאצבעות של בלד כדי להיות ראש ממשלה אפילו לשעתיים יצטרך לשלם להם תמורה. עכשיו יבחר גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל, באמת רמטכ"ל גיבור, שתרם רבות למען ביטחון ישראל ושמר על מדינת ישראל, האם הוא מעדיף לשבת עם נתניהו או ליהנות מתמיכת בלד? בחירה קשה, או שבעיניי מאוד לא קשה, אבל בחירה קשה כנראה.
7: דרך אגב, לפי סקר 12 בכלל לא צריך את בלד. רם מספיקה לכך, אני לא יודע אם לדעתך על רם אותו דבר, אבל אולי, אבל רם מספיקה, בהימנעות לפחות היא מספיקה לכך.
0: כן.
7: אבל בסדר, אולי כל הערבים אותו דבר, אני לא יודע, אבל בעיניי לא כל הערבים אותו דבר. יש הבדל בין הערבים. גם כמו בין היהודים דרך אגב.
0: מי שחושב שאין הבדל...
5: כל הערבים אותו דבר, אבל כל החרדים אותו דבר. כל הערבים אותו דבר, אבל כל החרדים אותו דבר.
0: לא, מי שחושב שכל הערבים אותו דבר...
7: הנה, יש לנו מפלגה חרדית חדשה, אמרנו שהיא קצת שונה, אנחנו דווקא בעדה, כמה שאתה יכולה לקבל, נכון?
0: מי שחושב שאולי הערבים אותו דבר זה אייזנקוט, שלא הבין את ההבדל בין מנסור עבאס ליוסף חדד, אבל על זה נדבר אולי פעם אחרת. חברים, יש לי תחושה שאנחנו נדבר גם בשנה הבאה. תודה רבה לכם.
7: תודה, שנה טובה.
5: שנה טובה, ושנה של בחירות טובות.
0: אמן, אמן, בשורה טובה.
7: בדיוק, אמן.
0: עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.

0: קריאה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: 720,
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
7: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
13: שקל?
15: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה המושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
16: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 כפור חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: כפוף לתנאי המבצע.
19: היי, מה קורה?

0: הנקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
7: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
6: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: שלום עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.
1: שלום, צהריים טובים, שנה טובה, תחלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה.
0: אמן.
1: לכל
0: אמן,
1: עם אמן. ישראל.
0: טוב, אני רוצה לדבר איתך...
1: ברכת על... כהנים, כן?
0: כן, כן. אני רוצה לדבר איתך על הפרסום שהיה בארץ, וכל מה שקשור למעורבות של דחלן, וגורמים מחוץ לישראל, במערכת הבחירות. אנחנו שומעים כבר זמן רב על הניסיון הזה לבחוש בתוך המערכת הפוליטית הישראלית, בין השאר באמצעות לחץ על חברי הכנסת הערבים להתאחד, לחץ שהגיע מטורקיה, מרמלה וממדינות כאלה, ועכשיו אנחנו שומעים גם על עכשיו על הסיפור הזה. איך אתה רואה את הדברים, והאם הדברים האלה יש להם מענה חוקי שאפשר, שמדינת ישראל כמדינה יכולה להתגונן בפניהם?
1: כן, בוא נתחיל בראשית, דבר ראשון ראשון ואחרון אחרון, כמו שנאמר. מדובר פה במעשה, בפעולות שיש להם משתפי פעולה מתוך הארץ, בין במשרין, בין בעקיפין, בין במודע ובין שלא במודע. והמשתפי פעולה עם הניסיונות האלה, במיוחד ממדינות ערב וממדינות גם עוינות את ישראל, זוכות להדהוד קודם כל בתקשורת הישראלית, ושנית זה גם מעיתונאים ישראלים. והפרסום שהיה בעיתון הארץ של העיתונאי אלדר, כן? הוא דוגמה חיה לזה. אתמול מספר, כותב לנו, כותב ברשת X, אם אני לא טועה, מוחמד דחלן, שהיה מקור ככל הנראה למידע הזה, כותב ומסגיר למעשה את העובדה שהוא כנראה המקור. למרות ששלומי אלדר כיוון את האצבע, לפי מה שאני שמעתי, רעיון ששמעתי בקולו, לבנט. לראש הממשלה שעבר, בושה וחרפה שהוא היה בכלל ראש ממשלה בישראל, האיש הזה. בנט שמשחק משחקים, אם הוא הדהד את זה, בין במודע ובין שלא במודע, בין בזה שהוא עשה את זה דרך שלומי אלדר, בין אם לאו, יש כאן חבורה של אנשים שבאינטרסים למעשה מסייעים לגורמים חיצוניים לשבש ולהתערב במערכת הבחירות. הדבר הזה צריך להיות מונח לפתחו של כבוד השופט בית המשפט העליון סולברג, שהוא זה שצריך לתת לכך מענה, ואנחנו שמענו אותו שהוא מתכוון לתת לזה מענה עוד לפני שהיו ראיות להתערבות הזו. הוא אמר את זה גם וגם ראש השבק זיני, דוד זיני, אמר שהם ילחמו בתופעה הזו. כן. ולהילחם בתופעה הזו, מאחר ודחלן נמצא באיחוד האמירויות, הדרך להילחם בתופעה הזו זה כמובן להוריד את האנשים שמעורבים, בין מתוך אינטרס, בין במודע ובין שלא במודע, להביא אותם לחקירה במשטרת ישראל, לרבות שלומי אלדר, לרבות העורך בעיתון הארץ, לרבות נפתלי בנט, ככל ששלומי אלדר הצביע לפחות עליו, אז הוא צריך לבוא וצריך לחקור אותו. דבר נוסף, אני חושב שצריך להעביר מסר מאוד חריף של גופי הביטחון גם לרשות הפלסטינית שמתערבת, ואנחנו צריכים לראות איך היא התערבה ואיך היא דאגה לאיחוד הזה. זה לא דבר שיכול לעבור מתחת לרדאר. אוקיי? זה דבר שעלול ויתה בחירות במדינת ישראל כדי לשרת אינטרסים זרים, אינטרסים של אויבי ישראל, והדבר הזה לא יכול לעבור בשקט, בשם חופש או לא יודע מה, הדמוקרטיה המאוסה, שמאוסה בעין ובאלף, השיטה שהם מנסים להעביר לנו כרגע. אתה יודע, אנחנו גם כן נמצאים נמצאים בעיצומו, אז בעיצומה של עתירה לעניין האלקטורל, השיטה של המרצת מצביעים. אז זה נמצא בטיפול של בית המשפט העליון, ואנחנו נמצאים באיזשהו סימן שאלה, אבל ההתערבות באמצעות המרצה של מצביעים מחול הארץ, זה לא בטיפול. זה אפילו קיבל, לפחות באמירה, קיבל לגיטימציה. הדברים האלה, הכללי משחק צריכים להיות שווים לכולנו. קל וחומר כאשר מדובר במצב שבו יש חשש אמיתי שגורמים משרתים בין, אני אומר שוב, בין בידיעה ובין בשלו בידיעה, גורמים שהם שהם אויב, הם משרתים את האינטרס של האויב, ואנחנו שומעים שהם באמת משרתים את ה, כנראה את האויב. אז יש כלים לזה, הכלים הם בראש ובראשונה להביא לחקירה, בצד השני, ככל שיתגלו ויעלו הראיות הנוספות, כי יש חשש סביר לזה, זה להגיש כתבי אישום וגם לפסול רשימות או יחידים שמשתפים פעולה עם התופעה הזאת. וזה אנחנו צריכים להפעיל את כל העוצמה. אבל בוא, אנחנו, האתגר מונח לפתחו של השופט סולברג ושל ראש השב"כ דוד זיני, שלמעשה צריך להבטיח קיומם של בחירות דמוקרטיות ולמנוע כל התערבות חיצונית בארץ.
0: אלה הדברים, אני מודה לך שהיית איתנו, עורך הדין דניאל כהן, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה, כתיבה וכתיבה טובה.
1: שנה טובה ומתוקה.
0: בשורות טובות. תודה, תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם שבוע האנרגיה שלנו. בשיתוף חברת ביו-הרווסט הישראלית, במהלך כל השבוע הערכנו כאן את איתי טל, ודיברנו על הנושא שנוגע לכולנו, העייפות היומיומית, החיוניות שלנו, והדרך לשמור על רמת אנרגיה גבוהה ורציפה לאורך כל היום. למי שמכם עוד לא הספיק להכיר את ויניה, היא תוסף תזונה ישראלי כחול לבן, שמבוסס על פיתוח טכנולוגי פורץ דרך. היא לקחה את הרכיבים הפעילים והאיכותיים ביותר שקיימים בענבים האדומים וביין האדום, אלה שידועים בחשיבותם לבריאות ולאיכות החיים, וריכזה אותם בתוך קבוצה אחת קטנה. השורה התחתונה כאן היא שאנחנו מקבלים את כל הטוב שביין האדום, בלי החסרונות שזה הסוכר והאלכוהול. אני מתמצאת את, בעצם את כל המידע שקיבלנו כאן בשבוע האחרון. היום אנחנו ביום האחרון של השבוע הזה, ואנחנו רוצים להמשיך ולהרחיב בנושא הזה. ואיתנו שוב, איתי טל, מנהל שיווק של, של ויניה, שלום לך.
2: היי מתי, צהריים טובים, מה נשמע?
0: ברוך השם, אז כל
2: השבוע... איזה שבוע היה לנו.
0: משהו, באמת. אני מקבל המון המון תגובות של אנשים שממש ממש מביאים עניין בדבר הזה, ואני רוצה שנמשיך הלאה, ובואו נדבר ככה. ענינו על שאלות, דיברנו על עייפות, על זרימת דם וענבים אדומים, וברעיון המסכם שלנו, אני רוצה שתעשה לנו סדר ברמה הפרקטית, איך בעצם עובד מנגנון הפעולה של ויניה, ואיך הוא מועיל לנו ביום-יום?
2: מה שבעצם ויניה עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם. אין מה לעשות, עם הגיל, ככל שאנחנו מתבגרים, כלי הדם שלנו פחות, יותר צרים, פחות גמישים, וזרימת הדם, אין מה לעשות, היא פחות טובה. ויניה עובדת בדיוק על המנגנון הזה, ברגע שהיא מרחיבה את כלי הדם, הספקת החמצן משתפרת, ו... ברגע שזרימת הדם מוגבלת, גם החמצן מגיע לאן שהוא צריך להגיע. ואז באמת המון אנשים חווים את הנושא הזה של יותר אנרגיה, יותר ערנות, חיוניות במהלך היום, מרגישים יותר חדים. החומרים הפעילים, כמו שאמרנו, כל כמוסה זה מבחינת החומר הפעיל, זה כמו בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ובמקום שתמיד יש לנו נטייה כזאת, בוודאי בשעות הצהריים, לקחת איזה חטיף או לשתות עוד איזה כוס קפה, כדי להרים את עצמנו, ויניה נשארת איתנו במהלך היום, במשך 12 שעות, נמצאת אצלנו בזרם הדם, והיא מלווה אותנו, ובזכות זה אנחנו מרגישים את האנרגיה הזאת, את החיוניות הזאת במהלך היום.
0: ותגיד, הרבה מאזינים שואלים, תוך כמה זמן מתחילים להרגיש את השינוי באנרגיה ובחיוניות, ואיך מומלץ להתחיל?
2: קודם כל, כמוסה אחת כל בוקר, נתחיל מהסוף, כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני אוכל, אחרי אוכל, שזה יתרון מאוד גדול בעיניי, לא תמיד בבוקר אנחנו מספיקים, אז פשוט כמוסה, כוס מים, ויוצאים לדרך. המחקרים הקליניים שעשינו היו לתקופה של 90 יום, 3 חודשים, על פי כל הכללים וכל החוקים של מחקרים. כמובן שיש אנשים שמרגישים כבר לפני, אנחנו שומעים המון סיפורים מהשטח, גם ממאזינים של גלי ישראל אגב, שהם באמת מרגישים אחרי שבועיים, 3 חודש, כשהם מתמידים ולוקחים כל בוקר כמוסה אחת, הם כבר מתחילים להרגיש את השיפור הזה. כמובן שיש גם כאלה שלוקח להם יותר זמן, כי זה מאוד אינדיבידואלי, זה תוסף תזונה, אבל צריך להבין שהיתרונות האלה של היין האדום, שזה ידוע כבר עשרות שנים, מאוד חשוב לקחת, זה מאוד חשוב לשמור על כלי הדם, על זרימת הדם, כי בסוף אנחנו כולנו רוצים לשמור על הבריאות שלנו, אנחנו לא נעשים צעירים יותר, וזה סופר חשוב.
0: כן, ותגיד, אנחנו ממש על סף השנה החדשה, מה המסר הסופי שלך למאזינים לקראת ראש השנה?
2: חשבתי הרבה מה להגיד. המסר שלי הוא זה באמת, תעניקו לעצמכם ולמי שאתם אוהבים את המתנה הכי חשובה, שזה איכות חיים, זה בריאות, זאת חיוניות. ראש השנה זה באמת זמן מדויק להשאיר מאחורה את העייפות, את ההרגלים הפחות טובים שלנו, ובאמת להתחיל את השנה הזאת עם אנרגיה, עם חיוניות, עם רעננות, עם איכות חיים טובה יותר, ולהתאים את עצמכם. זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. אני שומע, מדברים עם המון מאזינים, והמון אנשים שפונים אלינו, ואני שומע את אורך החיים שלהם, ואני שומע אותם אחרי כמה חודשים, אנחנו מדברים עוד פעם, והם פונים אליי, והם אומרים לי, איתי, החיים שלנו השתנו בזכות ויניה. תנסו, זה מדהים.
0: זה בעצם, זה כל הסיפור. כל הסיפור במשפט הזה שעכשיו אמרת, אנשים על סף לחייג. תכף נגיד להם את המספר, אבל לפני שהם מחייגים, הם כבר עם היד, ככה עם הטלפון, מחכים שאני אגיד את המספר, אבל לפני שהם עושים את זה, תגיד לנו איזה הטבה מחכה להם.
2: בטח. אז מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, זה מגיע תוך כמה ימים עד הבית, בלי תוספות, בלי לשלם לשליח, ישר חינם עד הבית. אנחנו נותנים להם גם

0: בכלל שהיו כבר, וקיבלנו פידבקים מאוד טובים, אז תתקשרו אלינו, כוכבית 8360, אנחנו פה, מחכים לכם.
1: אז אם גם אתם רוצים להיכנס לשנה החדשה עם סוללה מלאה ומחפשים מתנה בעלת ערך אמיתי לחג, אז אתם מוזמנים להכיר את ויניה, תוסף תזונה ישראלי בקשרות מודרת של בד"ץ העדה החרדית. חייגו עכשיו, כוכבית 8360, כוכבית 8360. אנשים אומרים לי, מה, זה לא עובד, לא עונים. אני אומר להם, כי לא כתבתם כוכבית, כוכבית 8360, ואז זה יעבוד. כוכבית 8360. איתי, תודה רבה לך על כל השבוע הזה. ואני רוצה לאחל לך ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה ומלאת אנרגיה.
0: אמן, תודה רבה, מתי לך, על כל השבוע, היה באמת שבוע מדהים, שנה טובה וחג שמח לכולנו, ושכולנו נהיה בריאים.
1: אמן, אמן. מלא אנרגיה עם ויניה, זה הכי חשוב. תודה רבה.
0: הכי חשוב.
1: להתראות. עכשיו אנחנו לפינת הספורט.
2: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
1: שלום הרב עמי פייקובסקי.
3: אלן מתי, לך, לכל המאזינים, לכל המאזינות. נו, הנה, אנחנו מתחילים את השבוע עם בשורות טובות. ביתר ירושלים הגיעה לדוחה מול בני סכנין, ללא הקהל שלה. חוזרת הביתה עם ניצחון חשוב 1-0. שלוש נקודות יקרות שנותנות הרבה תקווה להמשך. זה ניצחון חשוב שייתן לקבוצה ביטחון ויוציא אותה לדרך חדשה לכבוד השנה החדשה. ומה שנשאר לנו זה לאחל לאוהדים, להנהלה, למאמן, לשחקנים, שנה טובה ומתוקה. ובאמת אנחנו נמצאים בערב ראש השנה. ומה זה בערב ראש השנה? ערב ראש השנה זה לא רק שנה חדשה, זה גם אדם חדש. מה זה אדם חדש? אנחנו עומדים בערב ראש השנה, עוד מעט תיכנס שנה חדשה, ואנחנו נתחיל, נאחל אחד זה לזה, נאחל אחד לשני, שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, שנה של פרנסה, שנה של נחת, שמחה. אבל בחסידות מלמדים אותנו שראש השנה הוא הרבה יותר מהחלפת שנה בלוח השנה. ראש השנה זאת הזדמנות להתחיל מחדש. מה תכתוב בתהילים? תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. מה זאת אומרת? בחסידות מוסבר שבראש השנה יש כביכול כיסוי. מה זה הכיסוי? האור האלוקי שהיה בשנה שעברה מסתלק ומתחסה. ומה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, תמלוך עלינו מחדש. זאת אומרת, אין לנו שנה חדשה, אור חדש יורד לעולם, חיות חדשה יורדת לעולם, כוחות חדשים אנחנו מקבלים. וזה בעצם המסר של השופר. השופר הוא כלי פשוט, אין בו מילים, אין בו מנגינה מורכבת. זה כל אחד פשוט שבוקע מעומק הלב. אתה יודע, לפעמים במשך השנה אנחנו מסתפחים עם הרבה מילים. מה עשיתי, מה לא עשיתי, למה לא הצלחתי, למה פלוני אמר לי כך, למה הדברים לא הסתדרו כפי שרציתי. אז מגיע ראש השנה ואומר לנו, יהודי יקר, תחזור לנקודה הפשוטה שלך. תחזור אל הנשמה, אל הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. יש סיפור יפה של הבעל שם טוב שאנחנו באמת כבר אמרנו אותו, וזה כדאי היום באמת להגיד אותו עוד פעם, על איזה בן מלך שהתרחק מהארמון של האבא שלו. במשך שנים רבות הוא נדד ממקום למקום, עד ששכח אפילו את שפת המלך. יום אחד התעורר, התעורר בו כזה געגוע עצום לחזור הביתה. שהגיע לשער הארמון, ניסה לדבר עם השומרים, אבל אף אחד לא ידע, לא הכיר אותו. הוא לא ידע איך להסביר להם מי הוא. אז הוא פשוט התחיל לצעוק. התחיל לצעוק בקול גדול, אבא, אבא. המלך שמע את הקול, וזיהה מיד את הקול של הבן שלו. יצא אליו, חיבק אותו, וזה קול השופר. אחרי שנה שלמה שבה התרחקנו, שכחנו דברים שהחלטנו בשנה שעברה, מגיע ראש השנה ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בלי הרבה מילים, אבא, אנחנו כאן, אנחנו הילדים שלך, אנחנו רוצים להיות קרובים אליך. יש כאן נקודה מאוד מאוד חשובה שמסביר לנו הרבי מלובביץ', שאנחנו, זה לא מספיק להתעורר ולהתרגש. ההתעוררות צריכה להביא לידי החלטה טובה, לעשות איזה מעשה בפועל. לא צריך לקבל על עצמנו 100 החלטות, החלטה אחת קטנה, אמיתית. עוד כמה דקות של תורה בכל יום, עוד מצווה, עוד צדקה, עוד מילה טובה בבית, עוד קצת סבלנות לבן הזוג, לילדים, לחבר, עוד יהודי שנקרב אותו, עוד פעם אחת שנעצור לפני שאנחנו כועסים.

0: כי שינוי גדול מתחיל לפעמים בהחלטה קטנה. בערב ראש השנה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שנה טובה ומתוקה, אבל אולי באמת כדאי לשאול את עצמנו, איזה מתנה אני נותן לקדוש ברוך הוא לכבוד השנה החדשה? איזה החלטה טובה אני מביא איתי? וכשיהודי עושה כלי קטן למטה, הקדוש ברוך הוא פותח לו שערים גדולים מלמעלה. יהי רצון באמת שנזכה כולנו להיחתב ולהיחתם לשנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות איתנה, שמחה, מנוחת הנפש, שנה של אחדות, אהבת ישראל, שנה שבה נראה ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. ומעל הכל, שנזכה לשמוע את השופר הגדול בביאת משיח צדקנו ובגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש. כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל.
1: שנה טובה ומתוקה, תודה רבה הרבה מפייקובסקי, תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות, תודה לצוות, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, מפיק באולפן משה שולדרמן, טכנאי השידור עמיחי מאון, ובר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. אני רוצה בשמי ובשם הצוות לאחל לכם שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה ובשורות טובות. אנחנו ניפגש בעזרת השם אחרי ראש השנה.
2: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועים, סנסיקה.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
10: אחוזת ארץ.
9: כוכבית 50-37.
11: קחו נשימה. דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
12: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
12: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
16: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
18: בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
21: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. הנעדר יניב סרדל, תושב אריאל, נמצא בחיים ליד קלקיליה. זאת לאחר שמוקדם יותר המשטרה, שבק וצהל הודיעו כי מתקיימים חיפושים אחריו משעות הלילה. המחבלים החות'ים השתלטו במהלך השעות האחרונות על עיר הנמל אל מוחה שבתימן, כך דיווחה התקשורת המקומית. המחבלים ממשיכים להתקדם ומתכוונים להשתלט בהמשך היום גם על מיצר באב אל מנדב. בתוך כך, ברקע התקדמות החות'ים, הכוחות הממשלתיים בתימן נסוגים ממספר אזורים במחוז אל חודדה. במרחב העיר חברון עצרו לוחמינו 20 מחבלים חשודים, בהם חוליית קטינים שתכננה לבצע פיגועי אבנים ובקבוקי תבערה בגזרה. לוחמי מג"ב איתרו ואטמו פתח מנהרה שהוסבה בתוך בור מים עתיק, סמוך למכשול התפר בכפר אל-ג'יב שבדרום מערב למעלה. לפי הודעת המשטרה, הבור הותר בקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב, ואמש הכוחות השלימו את איתום המנהרה. הנשיא הרצוג, שנמצא בימים אלו בביקור מדיני בקפריסין, אמר כי הוא מייחל שנוכל להיפגש כאן עם נשיא לבנון, שהרי עלינו להתקדם לעבר שלום אזורי. שר הביטחון כץ הזהיר את איראן מפני תקיפה בישראל, ואמר כי נוכח הלחץ הכלכלי הכבד שבו היא נמצאת, היא עלולה להחליט לתקוף. כץ הדגיש כי כל התקפה על ישראל, מכל סיבה ובכל מקום, תענה בתגובה עוצמתית, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים באיראן. צה"ל דרוך ומוכן. מורה בשנות ה-40 לחייו מהיישוב דיר חנה שבגליל נורה ברגלו לעיני תלמידים בחניית בית הספר שבו הוא מלמד. צוות ההצלה פינה אותו לבית החולים והמשטרה פתחה בחקירה. בעקבות האירוע, הסתדרות המורים הודיעה כי הלימודים במוסד יחלו ביום ראשון בשעה 10. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה, כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: הנה זה בא!
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: שומעים שזה ישראלי, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: דיבורים כמו...

0: לאכול, כמה אתה מטומטם.
1: וואו.
2: צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אבישי מתיה.
2: בת אל ביניים אין סוף אוף כל נשים. ודיבורים כמו חול.
1: כן.
2: רגע לפני החג.
1: רגע לפני החג, וואי, איזה זכות.
2: רגע לפני כל הניקיונות, האוכל וזה, אבל בעצם את לא.
1: אתה רוצה לפתוח את זה עכשיו, או שאנחנו
2: נפתח את זה בהמשך? ועכשיו.
1: כן.
2: יפה.
3: ביי חמוד.
2: זה התחלה יפה. מה קורה בתל?
1: אני ממש אוהבת את הקונסולת קסמים שיש לך פה, ואתה יכול פשוט...
2: אז זהו, יש לנו את קונסולת הקסמים שמשם אנחנו נשאב את לפיד, את בנט, את רני רב, ועוד כל מיני אנשים נחמדים.
1: שמגיבים לנו בלייב, איזה יופי.
2: בלייב זה, כן, מאוד זה. כן, ברוכה הבאה לדיבורים כמו חול.
1: ברוכים הנמצאים.
2: יפה.
1: איך אני אוהבת את התוכנית הזאת, אתה לא מבין?
2: כן, זו תוכנית שבוחרים את האנשים בקפידה, למשל בתל בנימין, שראשי התיבוש לזה ביבי, שימו לב.
1: חשוב.
2: מאוד חשוב. ואני פה גם, הייתי פה, זה כבר תוכנית הרביעית שלי השבוע, אני פתאום התרגלתי להיות שי קצת.
1: כן, איפה הוא? איפה מטייל שי?
2: שי הוא בחופשה.
1: איזה כיף לו.
2: אבל אפשר להפריע לו, הוא ביקש מאוד שמאזינים יתקשרו אליו, אפשר להתקשר אליו, לעשות לו שיחה מפתיעה, הוא יהיה מאוד נחמד, חביב.
1: באיזה מוזיאון, באיזה סיור בגן חיות.
2: הוא ניסה להיות בחופשה, אבל כל מיני אנשים הגיעו אליו, הביאו לו מתנות, אמרו, אנחנו מתגעגעים אליך, אתה בכל זאת חסר קצת, וכל זה. הוא גירש אותם אמנם בצעקות אימה, אבל תמיד אפשר לנסות שוב.
1: בקלאס. שי, תנפוש יותר, כיף לנו כאן באולפן.
2: לא, תנפוש יותר, יתגעגעו לך יותר, יכירו בערכך. בדיוק.
1: נכון, שונא מתנות יחיה, אבל אוהב מתנות יחיה טוב.
2: יפה,
1: אני ממש מאמינה בזה.
2: זה ממש נשמע כמו המנטור שלי יאיר לפיד. שאגב, יהיה גם כן בתוכנית היום, מי עוד יהיה היום?
1: כן, מי עוד?
2: ברקו, והדר מוכתר, ושי גולדן, וטלי גוטלי, והמנטור שלי האישי, שלום אמירה, ותומר לוי, ויעקב בוזגלו, יחד עם גיא פלג, ושחר חסון ומתן פרץ ודודו ארד, יהיה פצצה של תוכנית, אני אומר לך, כן. טוב, מה?
1: משהו שאני יודעת. מה אתה רוצה להתחיל?
2: אני רוצה להתחיל על ההכנות לחג. ואת אמרת לי כאילו,
1: כן,
2: סוף לצאת, סוף.
1: לצאת מהזה, לחשוף את עצמי.
2: סוף סוף, אני לא צריכה להכין עשרות מנות לנקות.
1: אני לא צריכה להריח. אני לא צריכה להריח.
2: איך זה באמת לא להריח פתאום?
1: וואי, איזה הקלה. למה לא אמרו לי שיש את האופציה הזאת? אני לא הכרתי את האופציה הזו. אני עד עכשיו הרחתי משפחות משני הצדדים. השנה הזו מתחילה קצת אחרת, אתה יודע. עשינו איזשהו שינוי משפחתי.
2: הבנתי, שינוי משפחתי. זה גם כן הגדרה יפה.
1: אני עכשיו די רווקה. לאף אחד אין ציפיות ממני. אני לא צריכה לעזור יותר מדי. פשוט מצפים ממני לבוא ולהתארח. ואני מאוד אוהבת את הקונספט.
2: Pretty in pink, כן.
1: כן, כן. אז אני מאוד אוהבת הקונספט הזה של להגיע ולאכול אוכל שמישהו אחר הכין. אני מקסימום צריכה לחשוב על איזה מתנה ולהגיע יפה. בוא נה, תקשיב. זה סטארט-אפ. למה לא אמרו לי שזה קיים, הדבר הזה? אני מאוד אוהבת.
2: ככה מחבלת מהבתים בישראל. בעצם רגע, בוא נחשוב על זה. יש איזה יתרונות.
1: כן. אף אחד לא מצפה ממני יותר. אפילו לא מצפים שאני אכין משהו, אתה מבין?
2: באמת, עד כדי כך.
1: סיופי, הורידו את הציפיות לזה.
2: לשום דבר.
1: סתם העמסתי עליי.
2: כמו שאנחנו מורידים את הציפיות מאנשים שכאילו נמצאים באינסרטים שלנו, שאתם תשמעו אותם בהמשך.
1: אבל איזה כיף.
2: אי אפשר יותר נמוך לרדת, ועדיין אנחנו נצליח. מה?
1: אני אוהבת עם המשפחה, אני מאוד אוהבת.
2: כן.
1: באמת, כן. אני אוהבת את כל המשפחה, וזה יהיה כיף.
2: אז בכלל את חזרת אלינו, אחרי שהיית בווינה.
1: נכון, הייתי בווינה.
2: זה לא יאומן, אנשים נוסעים פה, אנחנו פה קומדה תחת בתוכנית.
1: תשמע, לא, זה מה שבאתי להגיד. אני טחנתי יולי-אוגוסט, סבבה? לא נחתי, לא נפשתי, לא כלום. הגיע ספטמבר, יצאתי למשלחת יחד עם חזון לאומי, זאת אומרת, יש שם גם ערכים.
2: מה זאת המשלחת הזאת?
1: חזון לאומי זה ארגון שבעיקר מעניק השכלה נוספת לסטודנטים, בתחומים של לאומיות, כלכלה, עניינים כאלה, מאוד מעניין, הרבה קורסים של העשרה, חלק מהמגישים פה ברדיו אפילו מרצים שם.
2: יפה.
1: והם עושים גם משלחות השפעה לקהילות היהודיות בחול, גם ללמוד מהם, וגם, אתה יודע, לפגוש כל מיני פרלמנטים וכאלה. זה גם חשוב לשלב כיף.
2: במקום במחנה השמדה, עד כמה שאני זוכר.
1: די מחנה עבודה.
2: כן, נברסת לזה, אוקיי, הבנתי.
1: לא, לא, הייתי, אבל הייתי באירועים מאוד חשובים שמפגשים עם הקהילה ובפרלמנט וזה, אז היה נחמד מאוד.
2: את היית פה כששלומי אלדר... מה?
1: הייתי לך, הבאתי לך גם שוקולד, אבישי.
2: נכון, אבל בסדר, מתישהו את... כן, אני אלרגי לרוב סוגי השוקולד, חוץ משוקולד חלב פרה. את היית פה בארץ כששלומי אלדר חשף את הדבר הנורא לגבי ראש הממשלה, שהוא פשוט הזהירו אותו ו...
1: מה, והוא לא שמע?
2: והוא לא שמע, והוא לא ידע, והוא לא...
1: כן, אני בדיוק חזרתי, וניסיתי להבין מה קורה פה, מה...
2: ואז תוך 5 שניות הסתבר שכל הדבר הזה התפרק, אז אנחנו נתחיל איתו עם הדבר הזה שנקרא הפוט

0: אז שלומי אלדר סיפר את הסיפור על זה שנשיא איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה שסינואר מתכוון לבצע פעולה. אחר כך כמובן הסתבר שזה לא בדיוק, ושאולי סינואר אמר שהוא איים, ולא הייתה בכלל שיחה, וביבי בעצם טבע את שלומי אלדר.
1: כן.
0: ומה את חושבת שלומי אלדר עשה כש... כשהוא קיבל את התביעה הזאת מהליכוד. אגב, כל הסיפור, אגב, זה כי הוא מוכר ספר, אבל זה בקטנה.
1: במקרה יצא...
0: במקרה יצא זה ספר חדש.
1: הוא התנצל מיד ותיקן את טעותו?
0: בדיוק, בבקשה.
1: כן.
2: השלומי ילדר, עכשיו מצטרף אלינו, לילה טוב שלומי.
3: לילה טוב, תשמע, אני...
2: כן, תפל אותך במצב רוח טוב, אני רואה.
3: תסליח. לא, זה לא יצא, אתה יודע, זה כבר הפך להיות בדיחה. אני רוצה להראות לכם, וזה לא לתרסומת. לפני שנתיים, התחלנו רותי. רותי יובל.
2: יפה, אני שמח שדקה.
3: רותי יובל ואני התחלנו בפרויקט של לכתוב ספר.
1: נראה לי הוא עלה להתראיין על גז צחוק, מה קורה פה?
0: לא ברור על מה, ולא ברור למה הוא צוחק.
1: כן.
0: ומה את חושבת על זה?
1: זה רעיון על הפרסום המחורטט.
0: על המחזום המחורטט ועל הצביעה, על התביעה בעקבות הפרסום המחורטט.
1: יכול להיות שהוא יקבל את התביעה ממש בזמן שראינו אותו? כאילו מה זה...
0: יכול להיות שהוא יסתכל על חשבון הבנק שלו, ומרוב ייאוש שהוא אמר, אוקיי...
1: אני אוכל אותה, הולך לאכול אותה. וואי, תשמע, זה צחוק של מבוכה, זה צחוק של פאניקה, מה זה הדבר הזה?
0: אני לא יודע. אבל זה מה שהיה אתמול בערוץ 13.
1: נתפס על חם.
0: כן. בערוץ 13, וערוץ שגם ככה הולך ומתמעט עם הזמן.
1: אתה יודע שאנחנו נמצאים גם בפייסבוק לייב, אז אפשר גם לצפות בנו ולהגיד לנו תוך כדי, שזה מאוד נחמד.
0: אנחנו נמצאים בפייסבוק, אז תוכלו לראות את החולצה הוורודה. כן. אתה רוצה להתקשר לשלומי אלדר?
1: בוא, אתה רוצה, נשאל אותו למה הוא צחק? בוא נראה, אולי הוא צחק, למה?
0: לא, נשאל אותו מה יצחיק אותו כל כך.
1: כן, בוא נשאל מה יצחיק
0: אותו. כן, אבל לא יודע אם הוא תפוס.
1: אולי הוא צוחק למישהו אחר עכשיו.
0: כן, אוקיי, לא נורא, זה בסדר, עזוב, נו.
1: אוקיי.
0: זהו, אגב, שתביני שמהשבוע, אנחנו, כל בן אדם שאנחנו מתקשרים אליו, אנחנו קודם כל מבררים מה התעריף שלו. כי יעקב בוזגלו, כי יעקב בוזגלו הודיע, אתה יודע, כבר אנשים שמתראיינים, גם להם יש תעריף, מסתבר. אז יעקב בוזגלו אמר שאם הם מראיינים אותו, יש לו תעריף שנע בין איזה 15,000 ל-10,000, תלוי כמה דקות הם מראיינים אותי, כי הוא כנראה תופס את עצמו כמישהו שמאוד מאוד מאוד מבוקש.
1: הוא שילם לגיא פלג? כאילו גיא פלג שילם לו?
0: אז אני לא יודע.
1: מה זה?
0: אנחנו גם, אנחנו עצרנו פה פשיטת רגל, כי אור התקשר אליו בשבוע, ואני צברתי לה, אמרתי לו, לא, רק על הצליל החיוג יכול להיות שכבר המונה מתחיל לדפוק.
1: יכול להיות שהוא חייב אותך.
0: אוקיי.
1: אולי זה כמו כביש 6, זה יגיע אליך עוד מעט בדואר, אבישי.
0: את יודעת למי אני באמת התגעגעתי, כאילו, לשמוע מהגיגיו?
1: כן.
0: ליער לפיד, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להתחיל את כרך א'.
4: דיבורים כמו חול. אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: אז זהו, יאיר לפיד, פתאום ראיתי שהוא התראיין לזה מין רעיון חגיגי לרגל קריסת יש עתיד.
1: זה כמו הוצאה לפועל, נכון? כל פעם לוקחים חק אחר.
0: כן.
1: כל פעם מעלים ממישהו אחר. כן.
0: כן, או משהו יותר גרוע מזה. אבל אף אחד אף פעם לא, משום מה אף אחד לא שאל אותו מכל שמראיינים אותו.
1: כן.
0: תגיד, אתה נכשלת, אתה הצלחת להשאיר ממשלה אחרי אירוע כל כך קשה, ועוד להגדיל את הקואליציה בעוד 4 מנדטים של תקווה חדשה. הממשלה גם סיימה, את יודעת, הקואליציה סיימה את כהונתה אחרי המון שנים, כל 4 השנים נסתיימו, תוך כדי כל ההפגנות וכל זה. זאת אומרת, אתה כישלון מוחלט כיושב ראש אופוזיציה. למה כולם הולכים ואתה נשאר בעצם? את זה עוד לא שאלו אותו.
1: אוקיי.
0: אוקיי, לעומת זאת...
1: מה כן שאלו אותו?
0: לעומת זאת, מורן אזולאי שאלה אותו שאלות הרבה יותר חשובות, הרבה יותר. בבקשה.
5: תראי, עשינו משהו שלא עשו פה בעצם מאז הקמת הליכוד ב-73. שזה חיבור בין המרכז הלאומי לימין הליברלי. הרי אנשים לא זוכרים שבמחל, האותיות של הליכוד, למד זה של ליברלים. אנחנו הירושים של הלמד. לא חשבתי את זה שזה לפיד, זה גם למד.
1: אני ספיצ'לס, מה זה הדבר הזה? מי זה הימין הליברלי? זה בנט כאילו? לשם הוא מתכוון?
0: אני כנראה, כן, כנראה הוא מתכוון לימין ליברלי, זה, זה, זה, זה משפטים כאלה של מילים שאין להם שום משמעות, כן. אבל הרבה משתמשים בהם, למשל שיקמה ברסלר, כן. משתמשת הרבה במילה ליברלי, גם משה רנמן, גם יאיר לפיד, גם כל מיני אנשים מהשמאל.
1: חיבר את הימין עם המרכז והוא גם אותיות מחל, נכון? הרי אתה שם לב שכולם רוצים להיות ליכוד, כן. בסדר, כולם הם הליכוד
0: לא,
1: האמיתי.
0: לא, מחל זה היה, באמת העניין של חירות וליברלים, זה נכון.
1: כן, אבל הוא כבר, אתה יודע, מנחס את האותיות, עוד מעט הוא יקים את בגין לתחייה בקמפיין, ככה זה תמיד עובד, כולם רוצים להיות הליכוד. אבא מסתכל מהשמיים.
0: הוא הרטן, את לא זוכרת את הסיפור. אז אני רוצה לספר לך שפעם יאיר לפיד סיפר, במסגרת האירועים הזויים שהוא חווה, שהוא בבחירות, הוא גם הצביע לבגין, אוקיי? יש רק בעיה קטנה אחת.
1: אני מכירה את זה.
0: רק חברי יונתן גת עלה על זה, ואמר, אבל יש קצת בעיה. כי כשבגין, ב-77, יאיר לפיד היה בערך בין 13 או 14. ב-81, הפעם השנייה שבגין ניצח, הפעם האחרונה שהוא רץ, הוא עוד לא היה בין 18.
1: לא
0: כל כך מסתדר, לא כל כך מסתדר.
1: הוא אמר, הצבעתי גם לרבין וגם לבגין או משהו. נכון,
0: נכון, בדיוק.
1: שהוא לא יכל להצביע טכנית לבגין. מה אתה לא להגיד?
0: אנחנו עוד נגיע לעוד כאן אנשים כאלה שהחיבור ביניהם למציאות הוא קלוש, אבל תשימי לב, הוא פתאום מגלה תוך כדי שהוא מדבר על עצמו, שגם לפיד זה למד.
1: כן, איזה צירוף מקרים.
0: נכון, את יודעת מה עוד למד?
1: מה?
0: שיעור נהיגה.
1: שילמד לינור.
0: שילמד להיות ראש ממשלה, את יודעת, כאילו, הבן אדם שהיה 4 חודשים ראש ממשלה והצליח להציג את הבחירות.
1: כן, קורס כזה.
0: הרעיון התחיל, אני רוצה שתשימו לב איך הרעיון התחיל, באיזו מודעות עצמית מדהימה של האיש הזה, מי מתחיל ככה רעיון שהוא גם לקראת החג? בבקשה.
6: ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש האופוזיציה, יש עתיד, יאיר לפיד, שלום.
5: שלום.
6: ביחד גם צריך להגיד, אחרי החיבור עם... כן, והורדתי את התפקידים המיניסטריאליים שלך.
5: הבנתי, אני רוצה לא לשכוח שאני גם דקה דומיה עתידית. יום אחד אני אהיה דקה דומיה.
1: אולי הוא גם יהיה כיכר.
7: ביי חמוד.
1: אולי גם הוא יהיה טרמינל.
5: כן.
1: הוא כל כך משמעותי למדינת ישראל. כאילו הוא לא דחף לטייטל הארוך הזה בהתחלה. שמת לב לטייטל בהתחלה?
0: כן.
1: ראש הממשלה
0: לשעבר.
1: הוא דחף לו את הטייטל, ויוריד את השרים. בסדר, הוא מצטנע, כאילו, אתה מבין? הוא דומיה גם דקת דומיה, בסוף נפלט לו, הוא לא יכול.
0: כן, אבל מה זה... מה זה היה, אופר שנמצא מעבר לזכוכית, אמר משפט מבריק, הוא רצה לכבוד את הלפיד. אני לא חושב, שהוא אפילו חושב עד כדי כך, אבל זה יכול להיות שיש עתיד התפרקה.
1: יש לפיד.
0: לפיד עשה, אגב, זה באמת היה, אגב, זה נכון.
1: זה
0: זה. לא, יש עתיד, זה יש עתיד. היה סיסמת הבחירות. של אבא שלו, של תומי לפיד, היה יש לפיד לחילונים.
1: אה, כן?
0: אז הוא לא נשאר, וגם הוא לא בדיוק נשאר.
1: אם אני לא טועה, היה שם משהו בתקנון של המפלגה, קוראים גם יש עתיד בראשות יאיר לפיד.
0: נכון.
1: והוא גם מסמר את עצמו לכיסא עד שנת 5,000...
0: עד שנת 2036, ואז היו פריימריז ביש עתיד כזכור.
1: כן.
0: רם בן ברק, שאף אחד לא בקושי יודע מי זה, התמודד מולו, והוא ניצח אותו במשהו כמו 3-4-5%. שתביני, את הפדיחה הגדולה שהייתה שם.
1: בסדר, בסוף המפלגה הוקמה בשבילו ורק הוא נשאר.
7: זה קטסטרופה.
0: בדיוק. למה אני אתבשו לכם פה? לא משנה. בקיצור, עוד אדם שיכול להיות שיום אחד יקים מפלגה, כי גם הוא בטלוויזיה וגם הוא מדבר שטויות. ברקו, הוא קצת ממומר, הוא ראה שאנשים מהתחנה שלנו, את יודעת, מגיעים לפוליטיקה.
1: שזה מאוד מבורך, אגב, אם תוכלו להיכנס יותר לפוליטיקה ולפנות לנו עוד רצועות שידור, זה יהיה נפלא. כן. אני לא אינטרסנטית, מה פתאום? כן. אנשים נפלאים.
0: יפה.
1: אנשים נפלאים, באמת, טובים לעם ישראל.
0: תודה רבה לכם על שירותכם. אז ברדוגו, שהוא, ברדוגו הרי, הוא ממש כמו איזה סמרטוט אדום מול כל מיני שמאלנים וזה, בן אדם לא דופק להם חשבון, הבן אדם כל כך מרגיז אותם.
1: יש לנו פה עדכון אבל, מעורך הדין גיא בוסי, שאומר שהפער בין לפיד לרם בן ברק, אפילו יותר קטן, מה הוא כותב שם 1.2%.
0: וואלה, זה היה 1.2, מטורף.
1: כן, כן.
0: תודה לעורך דין גיא בוסי, ששומע את התוכנית, איזה כיף.
1: כן.
0: אז הוא אמר, בעצם, הוא אמר, בעצם, הוא חיבר בין זה לזה, הוא בעצם אמר, רגע, רגע, רגע, יש פה עוד פרשייה, בעצם. זה שברדוגו עבר להיות חבר כנסת בליכוד, יש פה עוד פרשייה, תראי מה הוא מזהה פה.
1: כן, מה הוא
0: זה? זה מדהים, זה מבריק, בבקשה.
8: אז סיקור רועד עם וואלה.
9: אוקיי.
8: נכון?
9: אוקיי.
8: מה זה ברדוגו? זה פרשת 5000. ברדוגו, זה פרשת 5000.
9: אתה שם סימן קריאה או סימן שאלה בסוף?
8: אני...
9: סימן שאלה.
8: סימן קריאה עם שאלה. קריאה, מה שאני חושב, סימן שאלה שלא התווה אותי.
1: רגע, מה?
0: סימן, קודם כל זה סימן קריאה עם שאלה, שימי לב.
8: אנחנו הרוב!
0: בדיוק. והוא חושב שהוא בעצם קיבל סיקור, זאת אומרת, אם מישהו דיבר, והיא אומרת לו אחר כך...
1: אם מישהו בתקשורת.
0: כן, אם היא אומרת לו, היא אומרת לו, אבל הוא בכלל לא, הוא לא אומר שהוא עיתונאי. אתה יודע, הוא פרשן, הוא לא... אז בעצם...
1: כן.
0: בעצם מבחינתו זה סיקור אוהד, זה כמו עתיקים של ביבי, צריך גם להעמיד אותו למשפט שימשך כמובן שנים ולא יצא ממנו כלום.
1: זה כאילו חדש לו הקונספט שאנשים שנמצאים בתקשורת רצים לפוליטיקה. למשל על יאיר לפיד הוא לא שמע, אופר שלח.
0: שלי חימוביץ.
1: שלי, מיקי רוזנטל.
0: נכון.
1: מיקי חיימוביץ.
0: נכון.
1: ניצן הורוביץ.
0: נכון.
1: וכל זה עכשיו בשלוף. יש כן. עוד הרבה מאוד, וכל אלה רק משמאל.
0: וכל אחד אגב עם הצלחות כבירות.
1: כן.
0: שאולי...
1: זה לא אנשים שוליים שהיו בתקשורת, זה אנשים ש...
0: והתעידו, כן.
1: כן, אז כן. זהו גילה את הקונספט הזה עכשיו, אם זה תיק 5,000.
0: לא, אבל זה לא משנה. את יודעת, קודם כל זה כמובן, אם זה היה מהצד השני, אז הוא לא היה מציית. אבל הוא לא מבין, את העניין הזה, הרי אצלו בראש, אצל ברקו, לא יכול להיות שמישהו יגיד דברים טובים על הממשלה או לראש הממשלה. בטוח שזה משהו או מושחת, או מטומטם, או לא הגיוני, או לא סביר. זה בעצם הרעיון,
1: זה קשר, זה לא יכול להתקיים.
0: וזה בערוץ 13, תבינו.
1: אז הוא שומע ארור, ארור, ארור בראש, כל פעם שמישהו אומר משהו טוב על הממשלה, זה היה הסיפור אצלו?
0: כן, עוד מפלגה שהוקמה לאחרונה, זה המפלגה של אופר וינטר, שהיא נקראת עמך ישראל. אני לא מתתי אגב על השם הזה, כי יש בו משהו קצת מתחנף בעיניי. והיא חטפה מהימין, על ימין ועל שמאל. ואחת האנשים באמת איכותיות שנמצאות שם, זאת ללי דרעי. עכשיו, תראי מה זה פוליטיקה בעצם, ואיך לחצים, מה באמת הם גורמים לבן אדם שהוא בא כאילו מבחוץ. היא לא פוליטיקאית, היא לא באה משום מפלגה, היא מה שנקראת חיזוק איכותי. אני לא,
1: היא הייתה בליכוד, היא התמודדה על משבצת אישה חדשה.
0: כן, היא התמודדה שם, באמת, כן, כן.
1: כן, כן.
0: אוקיי, את רואה, יפה שאת נמצאת פה בשביל לתקן אותי, וגם להזכיר לי מישהי שאני בקושי הכרתי קודם.
1: כן.
0: ואז, לפני, ואז אנשים מצאו וכעסו, אמרו, איזה אנשים הוא מביא למפלגה? כי היא לפני שנה דיברה ככה על ועדת חקירה ממלכתית.
10: זה צריך להיות ממלכתי, ומי שיבחר את הרכב הוועדה חייב להיות סולדברג ועמית לדעתי.
11: ראש הממשלה, עד כאן.
0: בקיצור, בקיצור, זה לא רק שזה ועד החקרה ממלכתית, עם מה שהלכה להלכה עוד תחנה קדימה, שיצחק עמית, יחד עם סולדברג, יבחרו את האנשים. זאת אומרת, זה מה שנקרא הכי לא ימין שאפשר.
1: כן, זה אנשים מאוד בעייתיים, ובימין ממש...
0: את רוצה להסביר, את רוצה להסביר למאזינים, מי שעוד לא יודע, למה לא טוב שיצחק עמית ימנה את האנשים?
1: טוב, קודם כל, יצחק עמית, אתה יודע איך, זה מערכות תמיד אוהבות לחפות על עצמם.
0: יפה.
1: בגץ, מן הסתם, לא ירצה שיבדקו מה חלקו במחדלי 7 באוקטובר, כי הוא מתערב במדיניות הביטחון שלנו לאורך השנים, אבל הוא לא רוצה הוא לא רוצה לקבל את האחריות על הדבר הזה. אגב, גם עכשיו, גם אחרי 7 באוקטובר, כשבגץ פוסל את החוק שמדבר על איחוד משפחות, למרות שהנתונים הם שרוב המחבלים מגיעים מתוך המהלך הזה של איחוד משפחות, כל פיגוע שיצא בעקבות ההחלטה הזו של בגץ, האחריות היא גם של השופטים, אבל למה שהם ירצו שיבדקו את האחריות שלהם לעניין הזה? אז איציק לא רוצה, לא רוצה
0: אבל זה לא רק זה, כי מה שקרה ב-2023 למעשה, זה שבגץ הפך להיות מפלגה נוספת, כי ברגע שבגץ היה בעצם אנשים הפגינו כאילו למען בגץ, אנחנו הרי יודעים שפשוט רצו, זה היה תירוץ בשביל להפיל את הממשלה, אבל הם הפגינו כאילו למען בגץ, חיזוק בית המשפט העליון, כל העניין של מינוי שופטים שלא ישתנה וכל זה, אז בעצם הם בעלי עניין, זאת אומרת, בעלי עניין, בעניין כל כך רגיש, כמו ועדת חקירה, זה מייצר בעיה כזו או אחרת. אז ללי דרעי, אז ללי דרעי, בעצם פה סימנו אותה ואמרו, רגע, אם היא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, אם, סליחה, אם יצחק עמית ופוגלמן או סולדברג או מי שזה לא יהיה, אז זה בעצם מסמן אותה שהיא בעצם מדברת בשפה של השמאל בעצם.
1: כן.
0: זה השפה. עכשיו, חלפה שנה, הגיעה מערכת הבחירות, ללי דרעי התחילו להזכיר לה את זה, ואז...
12: ועדת חקירה.
13: איזו?
12: ואני אגיד את הדברים בצורה מאוד ברורה.
13: כי את...
12: ועדת חקירה ממלכתית כרגע, היא לא באה בחשבון, ואני אסביר למה. כי היא לא תזכה לאמון העם.
1: היא לא תזכה לאמון העם.
0: פתאום, סדנלי, היא התהפכה. טוב. מה שנקרא, זה פוליטיקאית.
1: גם, תראה, כל מי שעכשיו נכנס למערכת הפוליטית, גם אם הוא חבר שלנו, הוא פוליטיקאי. זה, כן. זו ההגדרה. ללי דרעי היא אם שכולה. יכול להיות שבהתחלה, אוקיי. זה לפני שנה, באמת שנה, או שזה כן. קצת לפני. כי בתחילת המלחמה, עוד אנשים לא כל כך הבינו לאן הרוח נושבת.
0: כן.
1: של בית המשפט, גם אם אתה זוכר, בהתחלה לא כל כך שמו על היועצים המשפטיים, וגם השתדלו פחות להפריע.
0: כן.
1: או פשוט לא שמו עליהם, אז הם פחות התערבו במהלך המלחמה. עוד לאנשים איכשהו איזשהו אמון, איזשהו אחדות, איזשהו תקווה. עכשיו אני חושבת שאנשים קצת יותר מפוקחים, גם ללי דרעי.
0: כי בהתחלה מה דיברו על ועדת חקירה ממלכתית בתחילת המלחמה, זה נכון.
1: כן, אז אני חושבת שכאילו, אתה יודע, אנשים היו קצת יותר תמימים, יותר האמינו בזה, כי ללי באמת ימנית. אני מאוד שמחה, אבל שאתה יודע, היא מחוברת לעמה ומבינה שזה לא בא בחשבון.
0: או שהיא חטפה מספיק.
1: או שהיא חטפה מספיק. תשמע, זה פוליטיקה, זה... ברגע שאתה... זה אין אב שקול, לא אב שקול, ואין... לא רואים מטר מה עשית לפני כן. גם אם אנשים מאוד אהבו אותך, ברגע שאתה פוליטיקאי, זה שדה אחר לחלוטין.
0: אגב, אפרופו...
1: אבל אני באמת חושבת שהציבור לא יקבל כזו ועדת חקירה, והיא קוראת את זה נכון.
0: אפרופו, אני רוצה להגיד, את יודעת, אני חושב שכתב את זה עינון מאוד יפה, אמר, תגידו, איך יכול להיות שדווקא טלי גבילי ואיציק בונצל הגיעו למפלגה של מה שנקרא ראש ממשלת הטבח. ומצד שני, הדמוקרטים ידעו לנפנף יפה מאוד
1: את
0: עינב צנגאוקר, ואגב, גם את, איך קראו לו, דניאל גרט, שאחיו נרצח שם. גם הוא אגב היה מאוד נמוך שם בפריימריז, שזה אנשים שהיו כל הזמן בפרונט, והיו כל הזמן...
1: והם הבטיחו שריון.
0: נכון, הוא הבטיח שריון.
1: והוא אמר לשמרי על זה בשקט.
0: הוא ייבש אותה.
1: והוא בא, תשמע, כי זה הבדל, צילמתי לזה סרטון, בין מי שרוצה באמת לתקן, ולשים את האנשים שנפגעו מהמחדלים על 7 באוקטובר ליד שולחן קבלת ההחלטות, ולבחון, מי שעונה למבקר, לבין מי שרק מנצח.
0: אנחנו יודעים למה עיניו בדיוק לא כל כך מתאימה להם בפרונט.
1: כן.
0: ואז הוא עשה משהו יותר גרוע, הוא ייבש אותה במשך חודשים, כאילו אמר לה, תורידי פרופיל, אני כבר יהיה בסדר, ובסוף מחק אותה.
1: המתנה לא משתלמת.
0: עכשיו, מסתבר שאייל אשל, האבא, באמת, איש מאוד מרשים, אבא של התצפיתנית רוני אשל, זיכרונה לברכה, הוא פנה לאייזנקוט. תראו איזה אנשים מקסימים ונהדרים ובעלי דעה. והוא מספר היום, בגלי צהל, הצעתי את עצמי, אבל הוא עשה את הבחירות שלו, קיבלתי את הבשורה בהודעת וואטסאפ ממנו, נעלבתי, הוא היה יכול לעשות את זה בדרך יותר מנומסת. מה שנקרא, השתמשנו
1: את תפקידם. הם סיימו עם המשפחות החטופים, הם סיימו לנצל.
0: הוא עם משפחה שקולה, זה לא משפחה חטופים.
1: נכון, אבל אני אומרת, תשמע, יש לו את ה... עכשיו איזנקוט מסתובב בעצמו עם העילה הזו, אסור לבקר אותו כי הוא אב שקול. אני מזכירה שגם ראש הממשלה הוא אח שקול למשפחת השכול.
0: לא, זה בסדר, אני רק אומר...
1: אבל הוא לא צריך יותר את האנשים האלה, אין שום סיבה מבחינתו, הם עברו למטרה הבאה, ואתה רואה את הקמפיין שיוצא
0: עכשיו. כן, אבל זה הכל, אני רק אומר שפוליטיקה היא עניין מאוד מאוד ציני. מי שהיה קצת פחות ציני אולי בפוליטיקה, ואולי בגלל זה הוא נשאר לא הרבה שנים בפוליטיקה, זה רפול. יש לנו פה קטע ארכיון קלאסיקה, שרפול, מה? אוקיי, יש לנו, יש לנו אינסרט היסטורי, יש לנו אות. בבקשה.
14: אני שואל את החברים, מי בעד חיסול הטרור?
15: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה.
16: אני אנבד. מפה.
17: אני הפסדתי.
18: התרגלתם לשלוט.
1: וואו, מי ערך את זה? אני מאוד אוהבת.
0: מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מרשים.
19: מה עשיתם?
0: בדיוק. כלום, בניגוד אליך כמובן. עכשיו, אז רפול, אני רק רוצה להגיד שכשאני הייתי בצבא, היום אנשים, יש עכשיו איזה טרנד בפייסבוק של ה-80s. אז ב-80s הרפול היה רמטכ"ל, אני לא יודע אם היו מלבישים עליו את הטרנד הזה ב-AI על רפול. היה לי את הכבוד להיות נציג עלי צהל בטקס הפרדה ממנו, שממנו, כן, נסעתי עד לשם, בסוף ברחתי גם באמצע. ויום אחד...
1: ללונה פארק?
0: מה?
1: ללונה פארק?
0: לא זוכר לאן, לגלת החנה כנראה. אני רוצה לספר לך קטע שהיה, רפול היה מקפיד מאוד על משמעת. אני חושב שאם היה רמטכ"ל כזה היום, הרבה דברים היו נראים אחרת. ויום אחד, אני עובר את הכביש, אני נוסע, אני רוצה לנסוע לגלי צהל, ועובר, אני קולט, כשאני עומד על הפז הזה, בין הנתיבים, ואני קולט את המכונית של רפול, שכנראה נסע לקריה באבן גבירול, ואני מרוב פאניקה, אני פשוט מרים את היד ומצדיע לו, ואני קולט את החיוך שלו. כאילו מעבר לזה.
1: הברזת, אבל לפחות הצדעת.
0: לא, לא, לא, כן, זה בדיוק, זה קודם, כאילו זה היה, אתה יודעת, כאילו, כי אתה יודעת, אנשים הלכו עם, אז היה סיפור, או ללכת עם הקומטה בכותפת, או ללכת עם הקומטה על הראש. ורפול רצה שהקומטה תהיה על הראש. אחרי כל ההקדמה הזאת, אנחנו נשמע את רפול עם קצת לא פוליטיקלי קורקט לגבי יחסו לערבים.
1: כן.
13: בעצם בביקוח בין כולנו כל הזמן הוא האם להאמין לערבים, האם לא להאמין לערבים. אני בין אלה שאומר לא להאמין לערבים לשום דבר. כל זמן שאנחנו כאן בארץ ישראל ואנחנו צריכים להכיב להם באותם האמצעים להילחם בטרור כטרור, אם יש מודיעין טוב, הולכים בחוליות, בשקט, בלילה, לכל מקום והורגים אותם במיטות.
0: נחמד.
1: אוקיי, או גם
0: אתה...
1: אני יכולה כזה להניח מבין השורות שהוא לא היה מקים קואליציה מנסור עבאס?
0: לא, האמת שהוא, אז הוא היה חבר כנסת מטעם צומת, אני חושב שהוא היה גם, יכול להיות שהוא גם היה שר, אני לא בטוח, בשנות ה-90, זה היה מה שנקרא ב-90s, הוא היה, אנחנו פה כשהוא עבר לפוליטיקה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, אנחנו כבר קצת פספסנו אותו. אני חושב שהוא הבן אדם, אני אומר את זה ברבות השנים, כי אז הייתי בכלל בשמאל, ונרפול נראה לי איזה, את יודעת, זה מישהו מפלצתי ממלחמת לבנון, או מה שזה לא יהיה מביירות, וכל הדברים האלה. ואני חושב שאנחנו פספסנו מנהיג, שמה שנקרא, what you see is what you get. מה שאתה רואה, זה מה שיש. בלי התחכמויות, ובלי כל מיני, ובגלל זה כנראה הוא לא נשאר הרבה זמן.
1: בלי טריקים, אתה אומר. בדיוק. ובלי הפרה של הבטחות, ודברים שראינו אחר כך.
0: והוא קצת דאח בפוליטיקה, כי זה תחום שכנראה לא מתאים לו, כי הוא באמת איש צבא וגיבור ואמיץ.
1: כן.
0: פוליטיקה מתאימה כנראה לאנשים אחרים.
1: באופן כללי לא מתאימה לכל מיני גנרלים, אני חייבת להגיד. ברגע שאתה גנרל, אתה חשוב בעיניי. לא, אבל הוא עוד מהטובים,
0: כן. יש גנרלים שהם באמת היו גם גנרלים כושלים ובמפתיע הם גם פוליטיקאים כושלים.
1: כן, אתה מבין? ברור, כי הם לא צריכים לשכנע אף אחד בפוליטיקה. זו זירה שבה, אתה יודע, מי זירה שבה הם דיברו בפקודות כל הזמן. עכשיו הם לא צריכים, עכשיו הם צריכים לשכנע את הציבור הזה שלא מבין שום דבר.
0: כן, אני אגיד לך מה יקרה עכשיו.
1: מה?
0: אנחנו נעבור לפרסומות, ואחרי הפרסומות יהיה לנו את קרח ב'. תשארו איתנו.
17: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
19: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
6: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
7: נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
9: בית של מקצועיות סנסיקה.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: שילמת על ארנות.

0: סבבה. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005. קבוצת פיננסים
4: לישראל, כוכבית 2005. המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: חזרנו, אבישי.
1: יאללה.
2: ראש הממשלה, עד כאן.
1: בדיוק, בדיוק.
3: אנחנו הרוב!
1: כי... בעניין של מודעות עצמית. אנחנו מתחילים את כרך ב'.
4: דיבורים כמו חום.
5: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: אני אגיד לך שהמאזינים מאוד אוהבים את רפול, זה מה שאני רואה בתגובות בפייסבוק לייב, אז אפשר לצפות לנו בפייסבוק לייב, להגיב וגם
1: להזכיר שהוא היה, והזכיר המאזין הנחרץ גיא בוסי.
0: כן, המאזין.
1: הוא הזכיר לנו שהוא היה שר החקלאות וגם סגן ראש הממשלה.
0: כן.
1: אבל תשאל, אבל זה כאילו, אז יש ראש ממשלה ואז יש איזה משנה וממם וסגן וכאלה.
0: כן, יש הרבה תפקידים.
1: אדר מוכתר, לשמחתנו, שגם כן יצא לי לשדר איתה פה פעם.
0: כן.
1: הפכה להיות, אם אני לא טועה, ראש מטה הצעירים בליכוד.
0: כן, כן.
1: וזה אחרי מה שנקרא אדר מוכתר בדרכים, שיצאה לה חמושה במיקרופון ובאומץ לב להפגנות של, של השמאל. וגם הפעם היא פגשה מישהו שקצת, קצת איכשהו יש לו קצת חוסר חיבור להיסטוריה.
0: אוקיי.
6: מאות הפלסטינים מתו השנה מטרוריסטים יהודים עם הנשק וה...
7: מי הטרוריסטים היהודים? יש לך שמות?
6: את רוצה? יש שמות, יאללה, אני יכול לתת לך... מה אתה אומר?
7: חשבתי שיש נתונים על זה.
0: הוא בדיוק, הוא פשוט עסוק, בדיוק קראו לו, אז הוא לא יכול למנות את כל השמות שלו קיימים.
1: כן, הוא רצה למנות מאות.
0: שכן, רשימה של שמות שבדיוק המצאתי.
1: מאות.
0: רשימה של מאות שמות.
1: מאות. כן, אנחנו מדברים כמובן על הקמפיין שמובילים בערוץ 13, גם בגלי צהל.
0: כן.
1: גם בכאן 11 של הטרור היהודי.
0: אז כן.
1: שבאמת לא מתו מאות פלסטינים, אבל לעומת זה נרצחו כמה יהודים מהטרור הפלסטיני, שגם קיים. שעד שיום אחד היה פה אינסרט של ניר דבורי, מאולפן שישי, כשתביני את התודעה שלהם שם בשתערוץ 12, הוא אמר שגם אנחנו, אנחנו גם מטפלים משהו בסגנון, גם מטפלים בטרור פלסטיני.
0: גם.
1: גם.
0: בקטנה, על הדרך.
1: על הדרך.
0: קודם אנחנו תופסים את היהודים.
1: תופסים את היהודים הרצחניים. תנוח בו את היהודים כפי שמישהו קרא להם.
0: מי מוביל את הקמפיין הזה של הטרור היהודי? זה האיחוד האירופי והרשות הפלסטינית. ומי מדברר אותם?
1: כן.
0: דובר צהל.
1: כן,
0: דובר צהל כל הזמן הוציא הודעות שקריות, והכתבים האלה מיד שמחים לקפוץ על זה כמוצא שלל רב, ואז אנחנו צריכים להסביר את עצמנו בעולם על דברים שלא קרו.
1: נכון, ואני, ומי שדברר דובר צהל זה דון קדוש מגלי צהל, ואני כל פעם מבועת כל הזמן ביקור, אני לא יודע אם זה שנאה, אבל כל הזמן כמות האייטמים, תנכנסו לטלגרם שלו, ויש לו ערוץ יחד עם מוריה אסרף, כמה על טרור יהודי. זאת הבעיה שלנו במדינה, טרור יהודי. זאת הבעיה. לא, לא יהודה ושומרון, כל הנשק שיש שם, וכל הצבא הפלסטיני שאמור לפלוש דרך כביש 6. לא, זאת לא בעיה.
0: אגב, הרבה יותר שקט עכשיו,
1: כי באמת טיפלו בה, כי באמת מטפלים בהם.
0: לא, בזכות החוות ובזכות היהודים יש הרבה פחות טרור, רוצה גם יותר קל לו להשתלט על השטח בזכות הדבר הזה, אז הפכו את הגיבורים לנבלים ומתאכזרים לרחמנים, מה שנקרא.
1: כמה מפתיע.
0: כן.
1: אפרופו, דוריה למפל ואודי סגל עשו, הלכו לסדרת כתבות ופגשו את ליאורה איילון מכפר עזה. את מצפה שמי ששעברה כזאת טראומה, את יודעת, משהו נכנס לראש וקצת איזה מין אולי חשיבה מחודשת על היחסים עם העזתים. העזתים האלה שאתם טיפלתי בהם ונתת להם אוכל.
0: לקחו אותם לבית החולים.
1: כן, וגם כמובן עבודה וכל הדברים, והם החזירו כפי שהחזירו בשבעה באוקטובר. אז דוריה ואודי ניסו לדובב אותה, וזה מה שהם קיבלו.
8: ראית איך קיבלו בעזה, לא רק חמאס, את החטופים.
9: נכון.
8: ראית איך כולם יצאו לרחובות וניסו להקות אותם.
9: דוריה, את אומרת כולם. כולם זה כל השני מיליון ו-200 אלף שחיים בעזה?
10: גם פה בקיבוצים וגם בסדרות אומרים, זו הדוגמה לתמימות השמאלנית, לנאיביות הזאת. מה שלא קרה להם, הם נשארו בשלהם.
9: ו? מה לי ולאמונה הזאת?
0: מה?
1: מה שאני... כן,
0: אני... אני שומעת. אתה מבין? היא לא יכולה להאשים את כל העזתים, זה לא כולה.
1: ברגע, את יודעת איך זה עובד. ברגע שהיא לא מאשימה את כל העזתים, היא לא מאשימה אף אחד למעשה.
0: היא לא מאשימה אף אחד, אבל אתה יודע מי כן השם?
1: אנחנו יודעים.
0: ביבי. ביבי חייב להיות השם, ביבי לא השם.
1: זה שתמיד השם.
11: זה קטסטרופה.
0: תמיד, תמיד ביבי השם, אז הם לא יכולים להאשים את העזתים, לא יכולים לזהות מי האויב, כי הם סימנו רק מטרה אחת. ככה זה, אתה יודע.
1: אבל זה בדיוק העניין. אם האויב רצח, טבח, חטף, ועשה דברים נוראים, אז רגע, אז, כן. אז מה את אומרת בעצם?
0: אין הסקת מסקנות, הם לא, זה לא כולם רצחו, לא כולם רצחו ביחד.
1: את יודעת איך זה, כשהתודעה שלך מהונדסת בצורה מסוימת,
0: כן.
1: מגיעה המציאות, אני אומר את זה גם בתפקידי כמאמן.
0: כן.
1: ואז את צריכה להתמודד עם המציאות, זאת המציאות. הם באו, חדרו, שרפו את הקיבוץ שלך.
0: כן.
1: ואת אומרת...
0: נשים, ילדים וטף כולם. הגיעו, זקנים לה... על, עם הצולעים הגיעו לשם, אבל... כולם הגיעו לשם, אבל... כולם תומכים
1: זהו,
0: בזה.
1: אבל מה שהיא עושה, מה שהם עושים בדרך כלל, הם אומרים, לא, זה חמאס עשה, זה לא התושבים, יש שם נגיד חפים מפשע לטענתם.
0: כן.
1: ואז מגיעים החטופים ואומרים, אף אחד לא עזר לנו, כולם שם חמאס, אף אחד לא חף מפשע, נכון. ואז היא וחברותיה וחבריה התווכחו איתם.
0: כן.
1: יגידו להם, לא, אתם, על מה אתם מדברים?
0: תשמע, אני לא יודעת, זה משהו לעשות. שאתה אולי יודע להסביר כמאמן, כי אם אנשים לא התפקחו אחרי אוסלו, ואוטובוסים מתפוצצים, ואינטיפאדה, ואחרי 7 באוקטובר, יש אנשים ששום דבר לא יעיר אותם.
1: אגב, המושג להתפקחות, אני עברתי, אני לא מגדיר עצמי היום כאיש ימין, אבל בוודאי שאני לא בשמאל.
0: כן.
1: ואני...
0: מעניין מתי זה יעבור לך, מתי תוכל לצאת מהארון לגמרי ולהגיד, אני ימני.
1: לא, אני לא אומר את זה, כי אני לא חושב שזה הגדרות האלה נכונות, אני חושב שזה בדיוק העניין, אני ציוני, אני פטריוט, אני אוהב את המדינה שלי, אני הדעות שלי לפעמים הם, אגב, יותר ימין מימין מה שנקרא, ובסופו של דבר, אני מסתכל על המציאות. זאת אומרת, זאת המציאות. יכול שפעם היו חלומות, והיה רצון בשלום, וכולנו רוצים שלום, גם מימין וגם משמאל,
0: כן.
1: אבל זאת המציאות. זה האנשים שנמצאים סביבן, אנחנו לא חיים באוסטרליה, אנחנו חיים פה. ומי שלא לומד, אז הוא, את יודעת, את בן אדם מאמין, הוא יקבל שיעור אחרי שיעור, עד שהוא יבין. זה בעצם כן. העניין. שי גולדן עבר קודם מה הוא עבר משמאל לימין, ואחר כך הוא עבר מימין לשמאל.
0: כן.
1: אפרופו.
0: אני לא יודעת איך הוא מגדיר את עצמו, אבל כן, הוא עשה מעברים.
1: זה גם לא משנה. כאילו,
0: כן.
1: היום הוא ערוץ 13, והוא מאוד התאכזב מידידנו מני אסייג. עכשיו, תשימו לב ליחסים בין גולדן לאסייג, איך הוא מציג אותו בהתחלה, ומה קורה אחרי 30 שניות.
2: גלו, היה לי חבר מני אסייג. חבר אישי קרוב, לא קרוב, ידידים כמוך, אני ואתה. ומני אסייג, כשעברתי שמאלה, אמרתי, תקשיב אחי, אני אומר לך דבר אחד. אני מבטיח לך שגם יום אחד תתהפך על ביבי, ותלך בקפלן עם שלטים ביבי הרוצח, אני אמשיך לאהוב אותך, ובימין ימשיכו להגיד, הוא אחלה גבר. וזכר שלחתי להפגין, לא להפגין, סליחה, הלכתי לנאום בכיכר החטופים. כיכר פאקינג חטופים! ומני אסייג עם פוסט. הכי אלים ומכוער. על בן אדם ש... היו בינינו שיחות אישיות, נאמר, ודיברנו דברים אישיים קרובים אחד עם השני, לא נחשוף יותר מזה. זה לא סתם מישהו שאני מכיר.
1: זה עבר ממישהו שהוא לא ממש קרוב, לשיחות אישיות, לא סתם מישהו שאני מכיר, מה שנקרא בדי, אח, חבר וכו.
0: זה פשוט כאילו מנעד הרגשות של שי במהלך הראיון, אתה מבין? בהתחלה כאילו רגש קרוב לו, ואז הוא נזכר מה הוא עשה לו.
1: כן.
0: ואז
1: הוא רגש
0: נפגד, אז הוא הסביר את ה...
1: ואגב, מי שאלה את זה לפייסבוק, וציין את זה, ודרכו למדתי, זה מני אסייג בעצמו.
0: כן.
1: אז אתם מוזמנים לקרוא את הפודקאסט בפייסבוק.
0: זה מתוך הפודקאסט הליברל של דרור רפאל, אבל אתה מכיר את זה כשאתה מתעצבן על מישהו, אז אתה חי את כל הרגע מחדש, אני חושבת שזה מה שקרה שם באותו רגע, וככה מצב היחסים
1: אם אתם רוצים, אתם יכולים עכשיו להזמין את הילדים,
0: כן.
1: כי יש לנו טלי גוטליב, והיא קוראת סיפור לילדים, קצר.
3: הבובה מיירה, היועמ"שית המודחת והפושעת, והמפריע של הגיל לינון, מאוד עצובים. השר איתמר בן גביר מינה מינוי ראוי מאוד את היועץ המשפטי למשטרה.
0: זהו?
11: ביי
0: חמור. וואו. תקשיב, השר בן גביר גם הוציא ספר.
1: השר שלו עצר.
0: השר שלו.

0: שמפרידים את הילדים מהשמאל, כן.
1: אני רוצה להכיר לך את שלום אמירה, שהוא המנטור מספר אחת בעיניי. זה בן אדם שמדבר דברים לעניין, חותך, חד, חסר רחמים, והגיע הזמן ש...
0: מנטור לחיים.
1: בדיוק, מנטור לחיים, בבקשה.
2: הלכת, קנית אוטו במימון. תחתום פה. רק 2,000 שקל בחודש. נתנו לך אותו במחיר מלא, אחרי 3 שנים, ירידת ערך מטורפת, עבדו עליך, חתמת במימון אכזרי, אתה חייב יותר ממה שהאוטו שווה בכלל.
1: מסקנה?
2: כל זה למה? כדי שיסתכלו עליך שאתה נוסע עם פח ו4 גלגלים. כמה אתה מטומטום,
0: איך אני אוהבת ביקורת בונה.
1: נכון.
0: זה, כן, איך הוא מוריד את החשק, נכון? מוריד את החשק לבזבז, זה אולי בכל זאת השיטה של האפקטיבית.
1: מוריד את החשק לחיות גם. כן, ויש לנו, יש לנו גם את השיר היומי שלנו, והפעם, שיר שלנו, יש לנו רגעי וקליפסו, ויש לנו את השיר. למילותיו של שלום אמירה, פה, פה, פה, פה, פה, כמה אתה מטומטם.
0: שם שמשורר.

0: עורך נדב רוזמן, מפיק אור שירזי, טכנאי בר אמור, על הדיגיטל איציק זר.
1: ואתה מחולל האינסרטים שלנו, אבישי מתיה.
0: זה גם נכון.
1: איזה כיף.
0: בתל בנימין איתי, אני אבישי מתיה, אבל אנחנו נחזור אליכם גם אחרי שלוש, בשעה השנייה של דיבורים כמו חול, מהדורת יום חמישי, המהדורה האחרונה לשנה זו.
1: נעשה קצת כיף לפני סוף השנה.
0: בדיוק.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
8: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
9: תניח את הארגז כאן.
10: תודה.
9: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
12: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. פילה

0: המבצע.
1: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
9: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המכירה.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולץ עם החדשות. הנעדר יניב סרדל, תושב אריאל, נמצא בחיים ליד קלקיליה. זאת לאחר שמוקדם יותר המשטרה, שבק וצהל הודיעו כי מתקיימים חיפושים אחריו משעות הלילה. המחבלים החות'ים השתלטו במהלך השעות האחרונות על עיר הנמל אל מוחה שבתימן, כך דיווחה התקשורת המקומית. המחבלים ממשיכים להתקדם ומתכוונים להשתלט בהמשך היום גם על מיצר באב אל מנדב. בתוך כך, ברקע התקדמות החות'ים, הכוחות הממשלתיים בתימן נסוגים ממספר אזורים במחוז אל חודדה. במרחב העיר חברון עצרו לוחמינו 20 מחבלים חשודים, בהם חוליית קטינים שתכננה לבצע פיגועי אבנים ובקבוקי תבערה בגזרה. לוחמי מג"ב יתרו ואטמו פתח מנהרה שהוסבה בתוך בור מים עתיק, סמוך למכשול התפר בכפר אל-ג'יב שבדרום מערב רמאללה. לפי הודעת המשטרה, הבור הותר בקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב. נעצר חשוד כשברשותו כלי חפירה. הנשיא הרצוג, שנמצא בימים אלו בביקור מדיני בקפריסין, אמר כי הוא מייחל שנוכל להיפגש כאן עם נשיא לבנון, שהרי עלינו להתקדם לעבר שלום אזורי. שר הביטחון כץ הזהיר את איראן מפני תקיפה בישראל, ואמר כי נוכח הלחץ הכלכלי הכבד שבו היא נמצאת, היא עלולה להחליט לתקוף. כץ הדגיש כי כל התקפה על ישראל, מכל סיבה ובכל מקום, תענה בתגובה עוצמתית, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים באיראן. לדבריו, צהל דרוך ומוכן. אלג'יריה נתקה את יחסיה הדיפלומטיים עם איחוד האמירויות, כך נמסר ממשרד החוץ של אלג'יריה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
2: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה, כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: אני

0: Hause.
1: Yep, yep.
2: Wow. Hier. Yeah.
1: Hol uns bald.
3: Dem Rinkmoch.
4: אני לא חושבת שיש תוכנית יותר מושקעת מבחינת כל הסאונד.
1: אנחנו, יש לנו גם את נשיא צרפת.
4: אוו.
5: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey.

0: צהריים טובים לך בת אל.
1: צהריים טובים.
0: עם השם המחייב הזה.
1: אתה רואה מה זה? אבל הוא עוזר לי.
0: כן, הוא עוזר לך? בקטטות
1: וזה, אתם יודעים בת של מי אני?
0: אהו.
1: תמיד מתערב.
0: לא, זה דווקא מה
1: מסכים. כן. כן.
2: דיבורים כמו חור.
3: אנחנו הרוב!
0: יפה, ובכן.
1: איזה מצחיק לשמוע אותו אומר את זה עכשיו כשלא נשארו לחברי כנסת.
0: אבל זה לא משנה.
1: הוא עדיין הרוב.
0: זה הנדסת תודעה. אני לא מבין למה. בשעה הזאת תהיה איתנו ריקי קיטרו שתספר לכם מה הולך לקרות בשנה הבאה. יעקב בוזג לא יצטנע. מתן פרץ יהיה פעמיים. שחר חסון, דודו ארז, דותן רביד. ועוד מעט יהיה לנו מחדל חמור בערוץ 13 חשיפה ראשונה.
1: אוקיי.
0: לגמרי. אני רציתי להתקן אתכם שאם אתם תשמעו במערכת הבחירות את השיר מי שמאמין לא מפחד של אייל גולן, זה מפני שאיתמר בן גביר רכש את זכויות השיר. את זכויות השימוש בלהיט של אייל גולן.
1: וואו, בוא נה, יש להם חתיכת קופה לעוצמה יהודית.
0: לטובת ג'ינגל הבחירות שלו. כן.
1: חתיכת קופה.
0: אתה רוצה להתקשר לגיספן?
1: אייל גולן גזר קופון.
0: אולי אתה רוצה להתקשר לגיספן? גיספן, גיספן, עדי ליאון ויוסי גיספן.
1: וואו.
0: לדעתי לגיספן, לא?
1: בוא נה, לבנות טירה, טירה יהודית.
0: מה, מהזכויות, מהכסף שהוא עשה מהשיר?
1: בטח, אתה יודע מה זה זכויות יוצרים, הם קנו את זה לקמפיין, אתה יודע מה זה, משלמים שם יפה לדברים האלה.
0: כן, כן.
1: בטח, מה אם אתה מוכר שיר לפרסומת?
0: תראי מה זה, בוא נראה אם גיסמן יענה לנו ונשאל אותו על זה, כאילו, תראה, בכל זאת, זה חתיכת שוס, זה לקחת להיט גדול.
1: כן, לשלם.
0: ולהתחיל להפציץ אותו.
1: כן, עכשיו אם זה בפרסומת עושים הון, מה, זה לא פרסומת, יש מה זה בכל מקום.
0: אגב, בעיניי זה באמת סלוגן מבריק. שלום.
4: שלום.
0: אנחנו מדברים עם יוסי גיסמן?
4: כן, מי מדבר?
0: מדברים פה בת אל בנימין ואבישי, אתם מגלי ישראל, אתה בשידור חי.
1: מה שלומך?
0: מה שלומך?
4: תודה, ברוך השם.
1: רצינו לברך אותך.
0: ראינו שאיתמר בן גביר רכש את זכויות מי שמאמין לא מפחד לקמפיין של עוצמה יהודית. אתה פה?
1: יוסי?
0: יוסי. ניתק! ניתק! קיבלנו ניתוק בשידור חי!
1: לא, רגע, לפחות אומר קודם כמה. כן. יואו, אולי
0: דילאון יזרום,
1: אתה אומר.
0: אולי אייל גולן. אתה רוצה את אייל גולן אולי?
1: מה, אנחנו גם התחלנו טוב.
0: השאלה אם הוא יכול להיות שבדיוק הרגע הוא מתקשר לעדי לאון, תגיד לי.
1: עדי,
0: מה אני שומע פתאום על השיר הזה?
1: מה, זה מישהו קנה מידי? תמלוגים אמורים להגיע לנו?
0: רגע, ואף אחד לא סיפר לי? כאילו.
1: אולי אנחנו נתקן אותו בשידור?
0: אני לא יודע.
1: יש מצב שהפוי... אתה יודע מה יש מצב?
0: יש מצב חשיפה.
1: עוד לא אמרו לו, יש מצב...
0: אולי לא
1: חשפנו אותו על זה בשידור, שלוגענו לסכסוך לפני ראש השנה, זה לא נעים, אבישי.
0: אולי מי שמאמין לא יודע, לא רק לא מפחד.
1: וואי, זה לא נעים, כאילו, בא לנו בטוב גם.
0: וואי, לא נעים, יכול להיות, מה זה?
1: אנחנו מה זה מפרגנים, תקנו כמה טירות שאתם רוצים עם הכסף על הזה.
0: תעשו לי זה מה שאתם רוצים, רק תעדכנו את...
1: אחלה שיר.
0: רק תעדכנו את יוסי.
1: כן, תעדכנו את כל מי שכתב את השיר.
0: כן, כי את יודעת, כי הוא כתב את המילים מן הסתם, נכון? ואז יכול להיות שמשנים את המילים, לא? אם משתמשים בזה לקמפיין בחירות.
1: ואז מה זה נחשב כאילו חורק את הלחן?
0: אני לא יודע, אני לא יודע.
1: וואי, שלא עושים לזה סכסוך, לא נעים. אנחנו מבקשים מחילה.
0: לא נעים, למה מחילה? היא כבר מבקשת מחילה.
1: לא, כי אם בליבם, ליבם כבד עלינו, אתה מבין? כאילו, יש בליבם עלינו.
0: וואי,
1: את
0: עושה לי פה מחילה, חכי, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה.
1: רגע, ראש השנה מחר, יום הדין, אני לא מסתבכת לפני יום הדין. אתה רוצה? טוב, בוא נבדוק, אולי...
0: אור הסכסכן מתקשר לעדי ליאון. בוא נראה. זה יפה, מי שר את ה... אני צוחק, ברור.
1: כן.
4: הלו.
0: שלום, עדי.
4: כן.
1: היי.
0: מדברים איתך בת אל בנימין ואבישי, מה אתם מגלי ישראל, אתה בשידור חי, מה שלומך?
1: מה שלומך?
4: סויין, מה קורה?
0: בסדר.
1: רצינו לברך אותך. שמענו שאיתמר בן גביר רכש את הזכויות של מי שמאמין לא מפחד, אז רצינו לברך אותך על ההישג.
4: מי רכש?
1: איתמר בן גביר. שימוש בקמפיין בחירות.
0: זכויות לקמפיין של עוצמה יהודית.
4: אוקיי.
1: רגע, לא גילינו לך את זה עכשיו בשידור או משהו.
0: זה לא משהו שאתה לא יודע.
4: לא, זה משהו נורמלי ורגיל. מה יש פה?
1: כן,
4: מה,
1: כן.
4: מה הבשורה פה?
1: לא, לא, אנחנו רצינו לברך. אחלה
0: לא,
1: שיר.
0: לא, כי כשדיברנו קודם עם גיסמן, הוא טרק לנו, אז
1: כן,
0: אני לא,
1: לא
0: יודע, אולי הוא מותקן.
1: כן, לא הבנו למה, גם לא הבנו, וברכנו
4: לא,
1: אותו גם.
4: לי, למה לתרוק?
1: בדיוק.
0: לא, דבר איתו, תשע אותו.
4: אולי, אולי, אולי הוא היה עסוק, אולי הוא היה עסוק. יכול להיות.
1: אני אמרתי לאבישי שכשקונים, רוכשים זכויות של שיר לקמפיין כלשהו, זה הרבה מאוד כסף. אז כנראה שהצבא היהודית מאוד מאוד אוהבת את השיר הזה.
0: לא, זה שיר מצוין.
4: מה, את רוצה לדעת כמה הוא שילם?
1: כן, אם אתה יכול רכילות וזה, אנחנו מה זה רוצים לדעת? תחשוף, תפתח.
0: אם כבר, כן.
4: תקשיבי, זה לא משנה. אז בואי תגידי לי כמה את מרוויחה בתוכנית.
1: לא, אתה לא רוצה לדעת. זה מה זה מביך?
0: זה לא.
1: אני, זה לא נעים.
4: מביך?
1: נראה לי שאני אכתוב שירים. נראה לי שאני אכתוב שירים.
4: את רוצה להתחיל לעשות איתם שירים?
1: וואי, באמת. אני גם שרה, מה זה יפה, עדי? אנחנו נדבר אחרי שידור.
0: אתה מבינה שהיא משתמשת בתוכנית כפלטפורמה לדחוף את עצמה, כן.
1: בוא לתקשיב, אתה יודע מה זה לכתוב שיר? אני אמרתי שהוא קנה עכשיו טירה, שאתם יכולים לקנות עכשיו טירה יהודית, בזכות הכסף של עצמה יהודית, נכון?
4: זה ממש לא, ממש לא.
1: לא, זה לא כמו בהוליווד?
4: מדובר,
1: זה בסה.
4: מדובר בשיר קודם כל שהוא המנון.
1: נכון. נכון.
4: זה שיר מהמם, ביצוע של אייל גולן, ומילים של יוסי, ולחן שלי. וכן, יש לו כל הזמן דרישות למכירה, ורוצים לעשות איתו מיליון דברים.
1: עדי, אם הוא קנה רק את הלחן ושינה את המילים, מי מקבל את ה...
0: לא, אבל השאלה היא באמת, אם קונים את השיר, האם זה באמת, הם משתמשים בשיר איכשהו, as is, מילים ולחן, או שהם יכולים פתאום לשנות מילים?
4: קודם כל, כל שיר יש לו את העסקה שלו, בעצם אם הכותב מחליט שלא ישנו את השיר, אז לא משנים את השיר.
0: הבנתי.
4: יש כאלה דברים שאומרים, כן, בסדר, אתם יכולים לשנות פה משפט, שם משפט, ויש מצב שבכלל הכותב משנה להם את השיר, את המילים כמו שלפי בקשה.
0: מעדכן את המילים, כן.
1: אולי בגלל זה יוסי תרק לנו, הוא לא רוצה לגלות לנו מה המילים.
0: לא, יכול להיות
4: שהוא. לא, יוסי כנראה היה עסוק, הוא לא כזה, הוא בחור מדהים יוסי.
1: טוב, תגיד לו שאנחנו לא רוצים שהוא יחס עלינו לפני ראש השנה, אנחנו לא באנו לסכסך פה, אנחנו באנו לפרגן.
4: כאילו, לא הבנתי, אבל מה הכיוון בעצם? בואי, תספרי לי את הכיוון, אני זורם איתך.
1: מה הכיוון של השיר? אנחנו רצינו קודם כל לברך.
0: מה הכיוון של הקריירה שלך?
4: זה רק ברכה, זהו, כאילו, זה הברכת.
1: באנו לברך ולגלות מספרים, אבל אתה לא רוצה לגלות
4: לנו. אני חשבתי שאת מברכת את בן גביר.
1: לא, אתכם, אתם, זה השיר שלכם.
0: קודם כל, גם בן גביר לקח פה שיר, את יודעת, מכל הכיתה התמולה שיהיו בבחירות האלה, זה השיר הכי חזק.
1: כל הימים על זה, מה? זה עם ישראל, זה בכלל לא באותה,
0: זה בכלל אין מה לשמוע.
1: כן, הבנו שאייל מסיים זה אפילו הופעות, ואנחנו אוהבים את השיר הזה מאוד, אז כן.
4: קודם כל, השיר הזה מושמע בכל העולם. אני אראה לכם, אם נתפגש יום אחד, וידאוים שאנשים שרים ורוקדים אותו בכל מיני קהילות יהודיות בעולם.
1: כן.
4: אבל כן, חלק ממה שקורה כל יום בענף המוזיקה, מוכרים שירים, מסדרים שירים, הכל רגיל.
1: אנחנו ממש בעד, אנחנו אוהבים שוק חופשי, ואנחנו אוהבים.
4: יאללה, סבבה, אתם משמיעים שירים שם?
1: בטח,
0: לפעמים.
4: אז יאללה, תשמיעי מי שמאמין, מה אכפת לך?
1: ברור. תשמיעי
4: מי שמאמין,
1: כן. הנה, עכשיו אנחנו נכפה על שלום מנדל, עורך המוזיקה שלנו, ש...
4: אני בטוח שמנדל אוהב את השיר הזה.
1: בדוק.
0: כן, כולנו אוהבים.
1: עדי לאון.
0: בכל מקרה, חג שמח.
1: חג שמח, שנה טובה.
4: חג שמח.
0: זה אומר שאתה מצביע לעוצמה יהודית, או ש...
4: אני מצביע למי שאני מצביע, זה לא קשור להצבעות השיר הזה, זה קשור לעסקה כלשהי, וזהו.
1: אנחנו נבוא לך לסודת כתיבת שירים, עדי לאון. תודה רבה. שנה טובה.
4: תאהבה. שנה טובה. ביי.
0: שנה טובה.
1: ביי. ימים יפים. הוא ענה לנו, איזה כיף, הוא ענה לנו, לא הצלחנו להשיג מספרים, אבל

0: כן, תודה לעדי ליאון, תודה ליוסי גיסמן גם, תודה לבת אל שהתחילה קריירה חדשה על חשבון התוכנית. ואנחנו נעבור לפוד זה מה שנקרא מקסימום, מקסימום ניצול של זמן.
1: כן.
0: זאת אומרת, גם תוך כדי הרעיון עם עדי ליאון, את נרשמת לסדנת כתיבה שאני לא יודע אם היא קיימת. את גם הולכת לשיר.
1: יצרתי לו סדנת כתיבה.
0: יצרת לו סדנת כתיבה, הוא אמר, וואה, זה בעצם רעיון.
1: זה רעיון נהדר, הייתי פה אקזיט.
0: אני לא מתפלא אם יש לו.
1: אני ככה חוזים,
0: עדי. גם אני בונה לעצמי קריירה כזמרת, וגם אני מוכנה לכתוב שירים לאייל גולן, שזה התחלה יפה בשביל מישהי שנמצאת בתוכנית בסך הכל שעה ורבע. אני רוצה לספר לכם מחדל מאוד חמור, חשיפה ראשונה שקרה בערוץ 13. שימו לב לבעיה שנתגלתה שם בהפקה, בבקשה.
2: בשעה טובה.
3: תודה רבה לכם, תודה רבה, תודה על
2: הרעיון. חג
3: שמח, שנה טובה,
2: והיידה
3: ביבי.
2: היי, תודה.
0: כמה אנשים פוטרו לדעתך בערוץ אחרי הפדיחה הזאת?
1: וואי, זה בלשכת התעסוקה, אתה אומר, יש לך רוח של אנשים. זה עומר ירדני.
0: דרושים אנשים חדשים לערוץ 13.
1: עומר ירדני הוא חמוד, הוא צוחק.
0: עומר ירדני סבבה, כן.
1: אתה צריך לדעת לזרום בשידור, מה, צלם בהיכל, הם לא יודעים איך להגיב.
0: אני רוצה רק האם את משווה את זה לצחוק של שלומי אלדר? אנחנו התחלנו את שני השעות בצחוק, שימי לב לגאונות של העריכה. כן, האם זה גם כן היה צחוק של פאניקה, היסטריה, מה היה פה עכשיו כרגע, או שהוא קיבל את זה ברוח טובה?
1: נראה לי שהוא קיבל את זה קצת ברוח יותר טובה. אצל אלדר, זה הייתי קצת היסטריה, הוא גם לא יוכל להפסיק את הצחוק.
0: כן,
1: פה זה כאילו צחוק של הפתעה.
0: כן, הפתעה.
1: נכון?
0: קצת הפתעה.
1: אבל אולי גם קצת מצוקה, אתה לא יודע איך, בגיבו לו בקונטרול.
0: בדיוק.
1: אתה לא יכול לדעת בזה.
0: תוריד אותה!
1: מי הביא אותה? כן, תוריד
0: אותה. מי הביא את האור?
1: צלם בהיכל.
0: אתה לא בדקתם. בדיוק.
1: לא, לא בדקו מספיק.
0: אנחנו נעבור לכרך ג' של... כן, כן, כן.
2: דיבורים כמו חול. אנשים אוהבים לדבר.
0: ולדבר. ולדבר. אני אספר לך טוב, כן. דברים שאת לא כל כך מכירה, כי את בטח בעולם אחר, אני לא יודע כמה את מתעניינת בספורט ובכדורגל, את מתעניינת? כן, את מומחית? הילדים לפחות מתעניינים?
1: הילדים מאוד מתעניינים, אני נאלצת לשמוע ולהשלים, אין לי מושג, אני לא באמת, אני לפעמים מהנהנת.
0: לפעמים מתגוננת, כן,
1: אני שם לב. משילה מונחים שהם אומרים, ואז אני משלבת אותם בשיחה לפעמים, אנשים אחרים, וזה נשמע נורא מרשים, אין לי מושג.
0: למשל, איזה מושגים אתה מתחום הקרה?
1: כל מיני, אני פתאום, או אפילו סתם, אני מקבלת פוש מוויינט על תוצאות של משחק, ואז הילד שלי בא, אמא, את לא מאמינה, ואז אני אומרת לו, מה, זה ניצחו את זה, ככה וככה, איך את יודעת? כאילו, אין פושים כאילו אצל ילדים, זה לא, הם מקבלים את המידע ממקום אחר לגמרי.
0: את מי הם מועדים?
1: או שאני מסנג'רת את אור להסביר לי מה קורה, כדי שאני יודע.
0: אגב, אור השתמש השבוע בפלטפורמת התוכנית בשביל לדחוף את השידורים שלו, הוא משדר על בית"ר ירושלים.
1: אתה רואה, אני פה שעה ורבע ואני מנצלת, הנה, אור כבר דוחף לנו שביום שלישי הקרוב.
0: ביום שלישי הקרוב בית"ר נגד מי? מכבי פתח תקווה, כן. בבלום, في مسرح צבות כשביתר בקצה לא נכון. כן, זהו. אז כן. אז יש תראי, אני הייתי פעם במסגרת החיים המקצועיים שלי, במסגרת הקריירה העיתונאית שלי, הייתי עבדתי במחלקת הספורט בידות אחרונות.
1: אתה מבין בכמה עבודות אתה עברת, ואתה כשאני קופצת על הזדמנויות אתה פותח עיניים, אבישי.
0: לא, אני בסדר, אני קצת
1: נבוא בעמך. לצה"ל, ספורט, מאמן, עכשיו כן, דבר אליי.
0: אז הייתי במחלקת הספורט בידות אחרונות, בשלב מסוים לקראת סוף העשור הייתי בסביבות 98-99 הייתי עורך עמודי הכדורגל של ידיעות אחרונות.
1: לי נפלו שיני חלב, כן, תמשיך.
0: פחות או יותר, כן, בדיוק, יפה. ויש היום, היום כאילו, באמת, עיתונות הספורט זה משהו הרבה יותר רחב מאשר. אז היו, את יודעת, היו עיתונים, היה קצת טלוויזיה, היה כמובן שירים ושערים ברדיו, היום יש את רדיו חיפה, שאפשר לקרוא לו רדיו מכבי חיפה, הם מאוד מעריצים של מכבי חיפה, ו... יש לנו פה שיחה, אני פשוט מקדים את השיחה כדי שתבינו מה קורה פה בעצם. תומר לוי הוא עיתונאי שמגיש התוכנית בשתיים בצהריים, והוא מעלה על הקו את דורון בנדור, שהוא הכתב שמסקר את מכבי חיפה. העניין הוא ששם אין בעצם שום פער או שום הבדל בין אנשים שמסקרים לבין אנשים שמועדים. זה כולם שמועדי מכבי חיפה רוצים שהם ינצחו בזה, והם גם מסקרים את הקבוצה. ובקיצור, בשלב מסוים הוא עוצר תומר ורוצה לספר לדורון דבר שאתם לא מאמינים. באמת, בבקשה.
4: דורון, תקשיב שנייה. אני חייב להגיד לך משהו באמת כחבר. אתה עיתונאי. אתה לא יכול להגיד, היא לא חייבת לשתף אותנו במה שקורה במכבי. בסדר, אבל אתה, אתה יודע, אתה זה שמוציא את המידע, דורון, הרי בסופו של דבר.
5: אז אני מוציא את המידע, אני רק יכול לקבל צור.
4: זה שהם לא צריכים לשתף אותנו, כן צריכים, זה לא, אתה יודע. זה לא מעניין לא אותי ולא אותך.
5: אני יכול להבין אותם. אני אגיד לך,
4: אתה יכול להבין אותם?
5: אני יכול, בוודאי שאני יכול להבין אותם.
0: תחשבו על כתב פוליטי, נגיד כתב פוליטי כזה, נגיד...
1: לא, אולי כתב משפט, שהוא מרגיש את עצמו דבר הפרקליטות.
0: יפה, לא, כן, כתב משפט שאומר, אני דווקא מבין את הפרקליטות, במקרה אשתי עובדת שם, אבל זה לא קשור.
1: כן.
0: או כתב לעניינים פוליטיים, אומר, כן, אני בעצם שמאל, אני מבין את יאיר גולן בסך הכל, אני מבין למה הוא מסית ככה, אני יכול להבין את זה.
1: אני מבין למה יאיר גולן לא עונה לי לשאלות שאני שואל אותו, זה קצת מוזר. מה זה הזדהות המוגזמת הזו? זה כן, יכולה להיות בעיה. יכול להיות אוהד.
0: עולם אנחנו קוראים לאנשים בערוץ 14 שופרות, ואנחנו בכלל לא קשורים לזה.
1: בכתיבים לחלוטין, או כמו שופטים שהם מלאכים לחלוטין, במקרה גם מזמינים עתירות וגם שופטים בהם.
0: אז זהו, אז אפרופו שופרות, ריקי קיטרו היא כזכור המתקשרת של המדינה.
1: היא לא שופר, יותר כדור בדולח.
0: של המדינה.
1: כדור בדולח של המדינה, אוקיי. זה טייטל מוזר.
0: כן, או את השגר, או מה שזה לא יהיה. היא התראיינה לרעיון השנתי כנראה אצל אבי שושן לפודקאסט שלו.
1: אוקיי.
0: וכל מי שנמצא בערוץ 14 כדאי שתחיל לארוז.
6: תהיה לי עבודה או יאיר גולה לסגור את ערוץ 14.
7: בכל מקרה נאמר לפני שנתיים, שלוש, ש-14 ייסגר.
6: את רואה שערוץ 14 ייסגר?
7: מאוחר יותר.
6: האם יאיר גולן יסגור את ערוץ 14?
7: הצפי הוא שהממשלה הבאה תסגור את ערוץ 14.
8: זה קטסטרופה.
0: בדיוק, זהו, זה הסוף, זהו, נגמר.
1: זה נבואה או משאלת לב, שנדע מה...
0: או, זה אגב, הבחנה מאוד יפה.
1: כן.
0: מתחשב בזה שהיא גם כמובן אמרה שאייזנקוט ינצח, וביבי לא יהיה כבר אומרת את זה מלא מלא זמן.
1: מתי שזה יהיה נכון.
0: מתי שיכול להיות.
1: אולי, אולי לא.
0: אבל זה באמת חלק מהעניין של תחזיות אסטרולוגיות.
1: זה כמו אנשים שממלאים לוטו עם אותם מספרים. מתי שזה, אולי זה.
0: היה לי את זה פעם. כן? לא, אנחנו, לנו היה, אני יכול להגיד לך, אנחנו לא.
1: לא, אנחנו לא רוצים להתקשר, אנחנו לא רוצים.
0: אתה יודע מה היא תגיד עלינו?
1: כן, תחשף אותנו בשידור.
0: קודם כל, היא תסגור את גלי ישראל, אני כבר אומר לך.
1: או, כן, שזה לא תהיה נבואה הבא.
0: בדיוק.
1: אתה לא יודע. אתה לא יכול לדעת.
0: אל תהיה בטוח שלא לוקח כסף.
1: אתה לא יודע את זה, אור. ננסה לסבך אותנו פה לפני סוף שנה.
0: אז וואי.
1: לא, מה, זה הפקה פה משגעת אותנו, מבחינים אותנו בזה. לא, זה לא מצחיק.
0: אז היא טוענת שבעצם העניין הוא שהיא טענה, אני הלכתי, אני תמיד אוהב, כשיש את כל המתקשרים למיניהם, וחוזי העתידות וההצטגנינים למיניהם, ללכת שנה אחורה, ולראות מה בעצם הם חזו שנה אחורה, כשאני יכול לבדוק אותם.
1: לבחון את התוצאות. יש תוצאות בסוף.
0: אוקיי, אז ריקי למשל טענה שארדואן יחוסל,
1: רגע, אולי הוא לא קיבל את הממו, אתה לא יכול לדעת.
0: יכול, לא, גם עוד לא נגמרה השנה.
1: מה יש לנו עוד? יום וחצי, יממה וחצי, יש לו... אם הוא ישרוד את זה, אז אני אבוא...
0: אבל מה שמדהים אותי הרבה פעמים באמת, והיה עוד כל מיני תחזיות לגבי עזה, לגבי זה שיהיה רע מאוד, ועוד כל מיני דברים כאלה. ואגב, בדרך כלל אצלה היא מספרת דברים, בדרך כלל רעים מאוד. כפי שאת יודעת.
1: היא נביאת זעם.
0: נביאת זעם לחלוטין.
1: כן, אבל היא מתקשרת, היא לא אומרת אם היא מתקשרת, אולי עם ארוחות של קפלן, ואז כאילו פשוט התחזיות נורא מוטות.
0: לא חשבתי על זה, לא חשבתי.
1: נורא מוטות.
0: מוטות, מוטות.
1: כן, נוטות שמאלה.
0: כן, קצת דיכאוניות. כן. הפעם למשל, אני אתן לכם עוד תחזית שלה, לגבי מה שהולך לקרות עד הבחירות, דווקא הייתה תחזית די אופטימית, בבקשה.
6: כלומר, את רואה כבר ממש קצת לפני, בזמן הבחירות, שיש מלחמת אחים עם דם.
7: וגם מכות בקלפיות, וגם ניסיונות להסתיר מידע.
1: מכות בקלפיות?
0: רגע. יאללה, יאללה, עד הסוף.
1: אני קניתי בגדים לחג, אבל מה לובשים למלחמת אחים, אבישי?
8: זה קטסטרופה!
1: אני לא יודעת. לבוא עם שריון לקלפי.
0: סוף סוף יש לנו פה בת.
1: כן.
0: אוקיי. מה צריכים ללבוש למלחמת אחים? זו שאלה מצוינת.
1: זה ממש ממש חשוב.
0: מה האוטפיט, מה הסטיילינג למלחמת אחים?
1: קודם כל נעלי ספורט, שיהיה קל לרוץ.
0: נכון.
1: נכון? זה פרקטי. עדיף מכנסיים ולא חצאית.
0: איזה נעלי ספורט למשל?
1: נעלי ריצה כאלה.
0: נעלי ריצה.
1: של ריצה. אני לא יודעת אם זה טוב גם לביתות.
0: כן.
1: אתה מכיר את הנעלי בוקרים שיש להם בסוף את הקצה האחד הזה? שפיץ, שפיץ. אני לא יודעת אם יש נעל ספורט שיש גם את הקצה האחד, אבל זה נורא פרקטי למלחמת אחים.
0: יש פה דילמה, אני שומע מה עוד. או כי התחלתם על נעליים, תמשיכי.
1: מכנסיים, לדעתי יותר קל ללחם
0: יותר מכנסיים מאשר עם חצאית.
1: אני חושב, תראה, רוב החיילים יש להם מכנסיים.
0: נכון, בסדר.
1: קרבי בעיקר, זה נשמע לי קצת יותר פרקטי.
0: לא חשבתי על זה, כן, מה עוד?
1: שיטת השכבות, כאילו חולצה קצרה, אבל גם שיהיה ג'קט, אתה לא יודע כמה זמן המלחמה תימשך.
0: אוקיי, כי יכול שזה ייכנס לחורף.
1: כן, זה גם כזה סתיו, חורף, אתה לא יודע, מזג האוויר הפכפך. אז כאילו, כשאתם מגיעים לקלפי, עם כזה.
0: הבנתי, אוקיי. לא יודעת. מתקלפי בסוף אוקטובר, ומה עוד?
1: מה, להגיע עם רומח? היא אומרת לך שהיו מכות בקלפיות ודם.
0: ודם.
1: ודם.
0: כן.
1: זה אולי זה המשך של גופות בירקון יהיו גם ביום הבחירות, שנדע. זה נבואה של אחד אהוד ברק.
0: כן. כן, גופות בירקון, יכול להיות שהדם הוא מהגופות, כאילו, כן.
1: אבל זה בקלפי.
0: אבל את דיברת על דם ועל סטייל, אני מצפה ממך ליותר. סטיילינג, בתור מי שבא עם ורות כזה.
1: אני כאילו באתי עם פרקטי, אתה מבין? זה כאילו או יפה או נוח.
0: כן, אוקיי.
1: כשהיינו בווינה, אז אמרו לנו, תתלבשו יפה לביקור בפרלמנט ונעליים נוחות. זה לא בא ביחד.
0: מה לבש לביקור בפרלמנט האוסטרי?
1: נעליים לא נוחות. נעליים לא נוחות, אי אפשר גם יפה וגם נוח, זה לא עובד יחד.
0: ומה לבש לשם?
1: יצטרכו לבחור אם זה סטייל. לבשתי כזה חולצה כזו מכובדת, מכנסיים ארוכים ונעליים.
0: מה זה חולצה מכובדת?
1: חולצה שלא צריך לגייץ, בתכלס אני אורזת רק בגדים שלא צריך לגייץ. שמת לב שהדיילים, נכון, ישראלים תמיד עומדים לפני שהמטוס נוחת?
0: נכון.
1: אז הדיילים תמיד אומרים, כאילו, תשבו יפה וזה, כדי שלא... אז כאילו, בתכלס זה נשמע כזה ככה, נוסעים נכבדים, שרדתם יפה עד לכאן, חבל שתמותו בגלל שפתחתם מוקדם מדי את התאים שמעל הראש.
0: באמת?
1: כן, אבל הם לא יכולים להגיד את האמת, אז הם לא אומרים את זה. כאילו, שבו, אנה יישארו ישובים עד שהמטוס מגיע ועוצר עצירה מוחלטת.
0: אבל תראה, יש איזה קצת באמת קצת אירוני, לא באמת, סאבטקסט, כאילו, אתם באתם מאוסטריה, איפה שהיטלר נולד, שרדתם עד פה.
1: שלא תמותו מעקבודת ראש.
0: בדיוק. יפה. יעקב בוזגלו, זה ההוא עם התעריף שהשבוע פרסם את התעריף שלו לשיחות, הוא התראיין עדיין באותו פודקאסט אצל גיא פלג, והוא השווה את עצמו למישהו אחר,
1: מאור גדול אחר,
0: לברקו, שפעם היה שחקן כדורגל כזכור. בבקשה.
9: אמרתי לאייל בשידור, תוך כדי רעיון, תרשום לך, יעקב בוזגלו היה שחקן פי עשר יותר טוב ממך.
10: לא, אל תגזים.
9: אני אומר לך מה אני הרגשתי, מה אני חושב.
10: אתה חושב היום?
9: רגע, אני אעשה סדר. אתה נבעל בצדק, אם אני לוקח את הקריירה שיאל עשה, וגם באנגליה, וזה מי אני הייתי, כלום לידו.
10: אני מדבר על הכישרון גם.
9: אני מדבר על יכולות וכישרון, עשר דרגות, בכל פרמטר, אומץ, שליטה בכדור, ראיית משחק, כל מה שאתה...
10: ראיית משחק יש לך?
9: לא.
10: פי עשר מאייל?
9: לא.
1: אוקיי, אז איך הוא מסביר את הפער בקריירות? פי עשרה גם בצניות, זה מה ש...
0: אבל זה מה שמדהים, שאת אומרת, למי יש אגו נפוח מעל ומעבר לכל פרופורציות, שזה כמובן אייל ברקוביץ' המכנה את עצמו ברקו, אגב, ברכות אייל על החברה החדשה, שנחשפה, יש לו חברה חדשה.
1: תעדכן אותי אחר כך.
0: אני אעדכן אותך אחר כך, כן, משי חזן, כן, יש לו חנות בגדים בפארק צמרת, למי שיתעניין. ואתה אומר, מי באמת עם אגומניה, באמת שחבל הזמן, זה אייל ברקוביץ'. ואז מסתבר שיש מישהו יותר ממנו.
1: פי עשרה, יותר ממנו. גם בראיית התרברבות.
0: שיעקב בוזגלו, יש לו אגו נפוח וחוסר חיבור למציאות, אבל תשימי לב. הוא באמת גיא פלג, שהוא חבר של אייל ברקוביץ', שניהם ממכבי חיפה וכל זה. הוא היה דובר מכבי חיפה, והוא אומר לו, גם ראיית משחק, כי זה מה שהיה, את יודעת, זה אני אסביר לך כבת.
1: הספשלתי שלו?
0: כן, ראיית משחק זה אומר שאתה, נגיד, במרכז המגרש, אתה מסתכל ואתה יודע למי למסור את הכדור. זה מה שנקרא ראיית משחק, ומסור אותו
1: בצורה... הצלחתי להבין את זה מההקשר.
0: יפה, את רואה מה זה? אז זהו, אז הוא אומר, לא, תראה, ובקיצור, הוא כל פעם, הוא פשוט...
1: נסחף.
0: מתנפח, נסחף, ואז הוא מתחיל לרדת מהעץ פעם אחר פעם. זהו. ועדיין, זה מדובר בגאון, יעקב בוזגלו לוקח את המשפחה שלו, הפך אותה לתוכנית ריאליטי, לדעתי הם כבר ביש איזה שמונה עונות.
1: קרדשיאן
0: זה ישראלים. מהכלום הזה, מהכלום מעורב בכלום. והם עשו סרט! שאגב, לא זכה בפרס אופיר.
1: איש עסקים. זה אי אפשר לקחת ממנו.
0: אנחנו לא דיברנו על פרס פרסי אופיר שחולקו אתמול, אתם לא יודעים אפילו. הסרט עצמאות זכה ב10 פרסי אופיר. שני השחקנים הראשיים לא זכו בפרסים. אגב, אסי כהן שחק שם תפקיד ראשי.
1: אני לא מבינה, כאילו אוסקר יש סביב זה,
0: הוא נשלח לאוסקר.
1: המולה שלמה וכולם יודעים, אבל פרסי אופר בארץ זה כזה בשושו, בשקט, אף אחד לא יודע שזה בכלל קיים.
0: לא, אפילו לא שידרו את זה
1: בשידור. גם את הסרטים אף אחד לא מכיר. זה כאילו אף אחד לא מכיר שום דבר לגבי התעשייה הזאת.
0: אבל את יודעת, מה שמדהים שלדעתי, אם אני לא טועה, אפילו לא שידרו את זה בשידור חי את הטקס. אז ויש מיקי זוהר כבר מחרים את הטקס בגלל הפוליטיזציה שלו. גם אתמול היו כל מיני קטעים פוליטיים וזה, אבל זה הפך להיות טקס פשוט באמת של הברנג'ה, וחבל אגב, כי זה אמור להיות הקולנוע הישראלי של כולנו, וסרטים שאף אחד לא רואה, אף אחד לא מכיר, בשלב מסוים, את יודעת, אולי חלק מהם או משהו כזה, וזהו, ואגב, יש עוד דבר, אבל יש עוד דבר.
1: כן.
0: בהוליווד, בטקס האוסקר, את יכולה לראות סרטים שמועמדים, וסרטים שמקבלים כל מיני פרסים, בגוונים שונים, זאת אומרת, יהיו שם גם סרטי איכות, אבל הרבה מאוד סרטים ששברו, מה שנקרא שוברי קופות,
1: כן, פאן מיוזיקלס, קומדיות, ואפילו, כן, בדיוק, אנימציות.
0: וסטיבן ספילברג וכאלה במאים.
1: בסמלות יפות.
0: פה למשל, נגיד אם היה את הסרט של נגיד מה קשור או משהו, אני לא חושב שתראו אותו מעמד לאיזשהו פרס אפילו, אם אני לא טועה. זאת אומרת, יש את הקהל שרואה סרטים בקולנוע, כן. ויש את אלה שמחלקים פרסים, ויש נתק בפשוט מוחלט ביניהם.
1: חבל, זהו. חבל. לא ברור.
0: אנחנו נסיים את הקרח הזה עם דניאל חן, שבאמת מאוד מאוד מפרגן ליוסף חדד שרץ עכשיו עם וינטר, ואומר שהוא, זה לא כל כך חוכמה לפרגן ליוסף חדד. למה? כן. בבקשה.
11: אני יכול להראות גם שלא מגלן אף אחד שהוא נוצרי. לא בא לו טוב הפרט הזה, אני ערבי ישראלי, יוסף, אתה מצחין לשם, זה לא... כמו נחש לא ארסי, אפשר להצטלם איתו, אתה יודע? אחלה יוסף. יאללה, אתה נוצרי, יוסף, מה אתה... אני ערבי ישראלי. שיש שלום בינינו, תהיו כולכם נוצרים, יש שלום בינינו, מה? על איזה האסלאם קצת הבעיה, בוא נודה, לא? זה לא... גם שוודי מתאסלם, הוא נהיה בעייתי, זה לא הערביות פה היא הבעיה, הערבים הם אחלה, שהם מאחורי הדלפק והם נוצרים.
1: מאחורי הדלפק.
0: לא, בקיצור, כל עוד הוא ערבי מאחורי הדלפק ונוצרי, אז זה בסדר.
1: כן.
0: זה לא גזעני בכלל, כמובן, לא מתנשא, וכן.
1: כן. אבל הוא מדגיש, הבעיה זה לא שהוא ערבי. הבעיה זה האסלאם.
0: זה נכון.
1: האמת של דניאל חן, יש כל מיני הבחנות נורא נורא דוקרות ומצחיקות, שמעת אותו על אייזנקוט והסנדוויץ'?
0: מה?
1: וואי, יש לו קטע עם אייזנקוט והסנדוויץ', שאני אשמיע לך אחר כך, אני לא חושבת שזה...
0: אתה שמיע גם למאזינים?
1: נורא מצחיק, קטע נורא מצחיק, אבל אני אוהב את דניאל חן, הוא מרענן מאוד, אבל כן, זה הבחנה מאוד מעניינת לגבי יוסף חדד.
0: כן, שהוא ערבי נוצרי, וערבי נוצרי, כמו שהוא אמר, זה נחש לא ארסי.
1: יש גם נוצרים ששונאים אותנו.
0: אני בטוח שגם יש כאלה.
1: פולי נזרעים.
0: כמו שאני בטוח שיש גם מוסלמים, אגב, יש גם, אגב, בוא נגיד
1: את האמת. אתה ראית את הסרטון הזה
0: של... יש גם מוסלמים שמשרתים בצבא.
1: נכון. אתה ראית את הסרטון הזה של הבחור מהצפון, בחור ערבי, שאיזה ולוגרית שואלת אותו, למי אתה מצביע, והוא באמצע הביס שלו כזה, עונה לבנון שלד. ביבי, כאילו מה את רוצה? ביבי, כן, מלא ערבים פה בצפון מצביעים.
0: אגב, דיברנו על זה השבוע, על הקמפיינים האלה, תואת שמחפשים אנשים שהצביעו ביבי, והתאכזבו ממנו, ואנחנו חייבים אותם לערוץ 13 ולערוץ 12 למתאכזבים.
1: זה תמיד אלה שכבר עשור לא מצביעים ליכוד, נכון? הם תמיד מוצאים כזה, זה מישהו שכבר עשור לא מצביע ליכוד, והוא היה איזה ראש מטה של גנץ בפעם הקודמת.
0: או של ליברמן לפני 4 שנים, כן, בדיוק. בדיוק. בקיצור, אנחנו עכשיו, בעקבות דניאל חן, אנחנו נצא גם לפרסומות, ואחר כך...
12: מה אתם עושים?
0: אנחנו נעשה...
12: אתם השתגעתם?
0: בדיוק. את כרך ד' הגרנד פינאלי.
1: ייי.
0: יפה.
13: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לשנה חדשה.
14: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: מסריה האחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
10: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
11: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל!
14: שנה חדשה והמבצעים

0: שקלים ו-90.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: המשכנתא לוחצת?
11: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית
12: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
13: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
12: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 8096.
3: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
18: בהחזר חודשי נמוך,
19: מימון ישיר,
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: גלי ישראל, דיבורים

0: אז סיימתי.
1: תודה רבה.
2: אוקיי.
1: אוקיי, בסדר. כן. לפני שנגיע לכרך ד' שמסיומו יפציע שפטל שכבר הגיע.
2: יפציע.
1: אני רציתי רק להתקן אתכם שה-AI יכול להרוג אותנו תוך 10 שנים, אז אין כל כך מה לחכות. אפשר לצאת לבלות. יש איזה חוקר
2: ש... למה להשקיע, אתה אומר?
1: למה להשקיע, תוציאו, תחיו טוב, ומילא יבואו הרובוטים ויחסלו את כולנו, איזה חוקר ש... בסך הכל בן 27, חוקר בכיר באיזה חברה.
2: אל תרוץ שלא תמות עייף, כזה.
1: כן, זהו, זהו. בינתיים אתם יכולים להתנחם באייפון המתקפל הראשון. ראית את זה? שיש אייפון מתקפל?
2: כל פעם כשיוצא אייפון חדש, אני מתנחמת בזה שאני יכולה לקנות את ה... היא ביותר זולת הגרסה הקודמת שהיא מספיק טובה.
1: את הגרסה הסינית?
2: הגרסה הקודמת, לא האמת שיש לי את האייפון הקודם ששילמתי לה בחיר מלא.
1: את אוהבת האייפון באמת?
2: כן, אתה יודע למה? זה מחזיק לי ל-4-5 שנים, אני מחליפה פעם ב-4-5 שנים עכשיו.
1: וואלה?
2: כן. כן, אז כאילו שחיטה באותו רגע, אבל זה מתכזז.
1: יש סמסונג, אני כוח לאייפון לכל העדכונים שהם עושים על דעת עצמם או משהו כזה. זה הטראומה מזה.
2: הם שולטים בנו כבר.
1: עכשיו, אנחנו מתכוננים לגרנד פינאלי.
3: Madame ou monsieur, le crèche

0: לדבר.
1: וואי, זה ניחוח בינלאומי הבאת לפה.
2: עכשיו תדעי לך שזה הקטע אולי הכי כיפי בתוכנית.
1: אוקיי.
2: שמגיע בסוף התוכנית, בסוף התוכנית של סוף השבוע. אוי,
1: זה כיף. וואו.
2: לא, באמת? כן, כן, כן, כן.
1: יאללה.
2: אז ככה, יש לנו כמה מהסטנדאפיסטים יותר מצחיקים שיש פה. ונפתח באהובנו שחר חסון. כן. ושחר חסון בעצם... הוא מלטה פה משהו, אבל הוא בעצם פתאום עלה בדעתו שכל העניין של סנדלים תנכיים זה קמפיין שיווקי חסר תקנה של משה רבנו.
3: משה רבנו יצא, משה רבנו, בטח עשה חלטורות עם הסנדלים התנכיים, והייתי אחי, הוא לבש סנדלים תנכיים והלך 40 שנה במדבר לא סתם, כי אנשים גמרו את הרגליים, רוצים כמו שלי, תקנו, ועכשיו, במבצע, just do it. ואנשים אחריו, גם אני רוצה סנדל תנכי, וכך אנשים קרשו את הסנדלים, וזה בעצם, משה רבנו הולך 40 שנה במדבר, אחד תוך שבועיים, הוא רוצה שיקנו סנדלים. אלתור טוב, לא עבר. אלתור טוב, אני יודע, פשוטו אני אומר, רבותיי.
1: מה, די, למה, הקהל צחק, אני לא יודע, למה לא עבר?
2: אז לא יודע, הוא כן, יש לו איזה מין ביקורת עצמית מאוד חריפה, הוא אומר, אוקיי, זה לא בדיוק עבר, אוקיי, זה לא בדיוק נתקע.
1: מנסה להם חומרים בלייב כזה פתאום, לא בראש, הוא מנסה את זה בלייב.
2: לא, אבל קטע עם שחר חסון, לא ברור איך הראש שלו עובד, כי האסוציאציות רצות במהירות כזאת, אגב,
1: מי שהיה אלוף, כל מי שיש לו ADHD יודע עכשיו, הוא פשוט מצליח לדברר אותם גם בצורה כל כך טובה.
2: את יודעת ש-ADHD זה די מומצא, אבל כבר לא נתווכח על זה עכשיו. זה שטען שיש ADHD, את יכולה לקרוא על זה, טען שזה מומצא. אבל לא משנה, גם אם יש לך ADHD כי יבחנו אותך או משהו כזה, זה רעיון מעולה להיות סטנדאפיסט. את תהיי זמרת ותכתבי לי על גולן, ויכול להיות שאנשים שיש להם ADHD ויש להם איזה מין הפרעת קשב מובחנת או לא מובחנת, הם יוכלו פשוט להיות סטנדאפיסטים ולהתחיל לרוץ עם האסוציאטות שלהם.
1: לא, אני אומרת שזה לא רק שיש לו ADHD, יש לכולנו את האסוציאציות האלה, גם אני ADHD, אבל הוא פשוט יודע להוציא את זה כל כך טוב החוצה. תראה, מחשבה, בום, מוציא אותה החוצה, וזה מאוד הגיוני שמשה רבנו רצה לסורק להם סנדלים תנכים.
2: האמת שזה מסביר כמה דברים. אגב, אפרופו משה רבנו, מתן פרץ להסביר, את יודעת, הוא פשוט שונא את סיני, והוא פשוט מתאב את העין החופשות שם, והוא בעצם מסביר למה הוא לא צלל שם.
1: אוקיי.
3: עכשיו, הסתכלתי כל כך הרבה זמן, שפתאום אני קולט שיש דוכן, מוחמד, ומאחורי מוחמד, מי שהיה שם יודע, על כל הקיר, אתם יודעים מה יש? ריבועים משייש, עם שמות של אנשים שמתו בצילה.
1: מה?
3: למה? אתם יודעים מה? זה מלא. היו ריבועים ריקים. אתם מחכים למישהו? מה קורה פה? מי, אתה רוצה ציוד? לא תודה!
1: קרן, זיכרון לצוללנים שמה, שטבעו בסיני?
2: כן, כנראה.
1: מה זה? זה כאילו כמו, לא יודעת, מה?
2: לא, זה כאילו אתה רוצה לצלול, ומאחורי מוחמד, שמוכר לך את הציוד צלילה שהוא טען שזה ילד בן 8, יש את הדבר הזה כאילו...
1: זה כמו חדר סינטור בסטקייה. כאילו, לא בא לי את המוצר שלכם, אני לא רוצה סטייק עכשיו.
2: הנה, אנשים שאכלו פה סטייקים...
1: כן, השם יקום דמם.
2: השם יקום דמם.
1: למה?
2: והיו פה, ויש לנו פה את התמונות שלהם משיבה.
1: כן, לזכרו של שמוליק, אהב את זה מדיום וול.
2: שאהב את זה, כן, הוא אהב את הפרגית שלו, קצת פחות עשויה. עוד אחד של מתן פרץ, זה הוא בעצם, זה מין משחק מילים כזה, על נושא קצת כאוב.
3: קראתי כתבה לא מזמן על זה שבשוויץ אחוז ההתאבדויות זינק, שזה כבר ניסוח לא סבבה, אבל... זה מה שהם בחרו להגיד. אחוז ההתאבדויות קפץ למי שזה עוזר. טוב, חבר'ה, אם לא, אז לא, זה בסדר. זה באמת בסדר. אחוז ההתאבדויות זינק בעשרות אחוזים בשנים האחרונות. למה? כי שוויץ היא מדינה מאוד לא דתית, אין להם מלחמות שם, לא קורה שום דבר, חוץ משוקולד לדעתי. ואם אתה לא מתחתן ומביא ילדים ומשפחה וזה, אז אנשים מעל גיל 40, 50, פשוט לא מוצאים טעם לחיים. כל יום נראה להם אותו דבר, והם מתאבדים משעמום. כתבה אמיתית לגמרי, ואני קורא את זה ואני אומר לעצמי, בוא נה, איזה מפונקים. מה זה החרה הזה? תנו לי במדינת ישראל, 4 ימים אותו דבר. אפילו לא שבוע שלם, ראשון עד רביעי בצהריים, תנו לי. שאני אקום ונגיד, בוא נעשה בדיוק כמו אתמול, חלום חיי.
1: כן, נכון, אם אתה יוצא לחופש, אתה מתנתק מהטלפון, אפילו אם אתה בארץ.
2: כן.
1: אתה כזה, צריך להשלים את הפרקים הקודמים, מה קרה פה בזמן שלא הייתי, ואז קרו כל מיני פרשות חדשות, כל מיני דברים חדשות. אתה לא יכול להשלים.
2: אבל זה הולך ומחמיר, כי ככל שיש יותר ערוצים, גם יש יותר חדשות. יש יותר סיפורים, את יודעת, ואז צריך כאילו להשלים, ואתה אומר, לא, זה לא יכול להיות שזה מה שקרה בארבעה ימים.
1: כן, זה לא יכול להיות, מה קורה פה?
2: הנה, שלום ילדר למשל, זה היה לפני יומיים, וזה כבר נכחד.
1: היה לך גם את הסיפור עם גוטליב והליכוד, ופתאום היא בכלל בעוצמה יהודית, ואז אתה גובד, וכאילו אתה אומר, גם בפוליטיקה הכל זה אז מאוד מהר. רגע, איך?
2: רגע, היא לא הייתה בליכוד, לא בפריימריז?
1: טסתי, חזרתי, בעוצמה יהודית.
2: יפה.
1: אתה לא יכול להשלים את קצב מה שקורה פה במציאות.
2: תגידי לי, אני רוצה לשאול אותך לגבי העניין של שנות טובות. אני מתחיל לקבל פה היום, יש איזה שנה טובה.
1: סטיקרים של מבוגרים? חג שמח כזה?
2: של מבוגרים, יש מבוגרים, תודה רבה.
1: יש לי כזה סטיקר שכתוב עליו ברכת שנה טובה של מבוגרים.
2: לא, אני רוצה להראות לך פה ששלחו לי, באמת, למה אתם שולחים לי בהעברה, זה הכי גרוע. אני רוצה להסביר לאיזה רמת נפל הגענו, כאילו איזה זוועה. כאילו קודם אנשים היו כותבים ברכות.
1: נכון.
2: אז הם כותבים רק באמת למי שהם אוהבים, בהתחלה היו כותבים לכולם, אחר כך זה הפך להיות גנרי.
1: כן.
2: את קולטת של אני מאחל לך או משהו כזה, אתה מבין שעשו את זה בעברה, בוואטסאפ וכל זה.
1: נכון.
2: אחר כך אתה מבין שגם הברכה הזאת היא ברכה שבכלל כתב אותה ג'י פי טי או משהו כזה.
1: אז נכון? אני אספיר לך.
2: רגע, עוד לא סיימתי.
1: איך זה עובד? מפעל.
2: זה מפעל, חכי. אחר כך יש, אחר כך הגענו, בקיצור, בסוף, אני לא אטריח אתכם, בסוף הגענו לרימון הזה המסתובב.
1: רימון
2: מסתובב.
1: נו, מה עשו לך גם? אתה מבין? השקיעו בך ב-AI.
2: רימון שנפתח ויוצא ממנו איזה ילד עם כיפה, יופי, תודה חמוד. ואני רואה שזה אפילו בעברה.
1: כן.
2: הם מעבירים, עם העברה הזה, כאילו.
1: כי לא כולם מכירים AI. אז יש ממש דודות, שמה שהן עושות במהלך היום, זה להכין שני שמח, חג שמח,
2: כן.
1: שנה טובה,
2: כן.
1: שבת מקסים. שלום, ואז הם שולחים את זה לתפוצה שלהם, והתפוצה רק מעבירה את זה.
2: כן.
1: מעבירה את זה, מישהו, יש שם מלאכת מחשבת.
2: כולכם נוכלים.
1: מייצר את זה.
2: אבל כל העניין כן. זה לא השנה טובה, כל העניין זה שבעצם אתה מראה שאתה אוהב אותי, ואכפת לך ממני, ואני
1: ואני לא יודע AI. שלך. זה בסדר שאנשים
2: ידעו AI. קיבלתי ברכה מהאקסית שלי, אני לא הבנתי למה.
1: היא יכלה לעשות העבר, ולא הייתה צריכה לייצר את זה. אז היא הייתה מספיק נחמדה כדי לשלוח אותך, תאריך את המעמד.
2: אבל שאלתי אותי, לא, אני הייתי מספיק חוצפן, אני אראה לך את זה, כאילו, עם כל הכבוד.
1: הנה, שלחתי לך סטיקר בקבוצה, מדבקת חג שמח של מבוגרים, יש שם זר פרחים.
2: שאלתי אותה אם זאת ברכה אישית.
1: כן.
2: אז היא כתבה, כן, אישית בהחלט, וזהו.
1: כן, אישית, שלח לכולם. ככה זה עובד.
2: הבנתי, אוקיי. דודו ארז, לקראת החג, הלך כמובן לסקר למשאל רחוב, על כל מיני מנהגי החג, והנה אחד מהם.
0: בראש השנה נהוג לאכול ראש של דג על שום?
4: לא נכון.
1: על שום? כאילו על מצה של שום? לזה הוא התכוון?

0: תינת שאתה תמצא את זה המתאים.
1: את הדבר המתאים.
0: אני רק אספר שאני נעלת מדגים, אבל אני בכל זאת הקרבתי את עצמי וקניתי.
1: בדיוק.
0: קניתי דג, ואפילו, איך קוראים לזה שמוכר דגים? יש לזה שם? זה לא קצב.
1: לא.
0: קצב מוכר דגים? איך קוראים לה?
1: דגג.
0: דגג. והוא ראה כמה אני נגאלת, אז הוא אמר, בוא, אני אקטום לו את הסנפירים בשבילך, ואני כזה... כאילו, זה לא פחות מגעיל, זה מסתכל עליי.
1: הייתי הולך עם סבתא שלי, והייתי רואה איך דופקים פטיש בראש לדג, זה היה נורא, זה עד היום נשאר לי
0: בטראומה
1: או משהו. וגם באמת היה אצלה בבית, את יודעת, שקונים קרפיון ושמים אותו בתוך האמבטיה, וקרפיון השמח כזה קופץ ונהנה, ולא יודע מה מצפה לו. הקטע האחרון לפני שהנה שפטל כבר נכנס לאולפן, זה דותן רביד שבעצם מספר מה משותף לו, ולקריסטיאנו רונלדו.
0: כן.
1: בבקשה.
2: מה ההבדל ביני ובין השחקן כדורגל רונלדו? בוא נשאל את זה אחרת. מה משותף ביני ובין רונלדו? אני אגיד לך, אל תראה זה, אני אגיד לך, אל תראה... נו כבר! נו! אני איתך, אני... לא, לא, לא, לא, לא! אני אגיד כיסא מאיפה אתה בחיית כיסא מאיפה אתה איזה איקאה אתה
1: הוא עדיין לא אמר
0: שניהם נושמים כן, אוקיי
1: שפטל, מה שלומך?
3: אני בסדר גמור אבל העם כולו צריך להיות בסדר גמור.
0: זה סיכום אופטימי לשנה.
3: אנחנו בפתחה של שנת תשפ"ז, שנת בחירות.
1: כן, נכון.
3: וכל איש שמרגיש את עצמו איש לאומי, ושמח על כל ידיעה על יישובים חדשים ביהודה ושומרון, על פריסה נוספת של חוות, על האפשרות הממשית לחסל את החמאס ולשמור על כל אזורי הביטחון שלנו ולפעול התקפית צבאית נגד איראן, כל אלה לא יוכלו להתקיים אם חלילה בשנת תשפ"ז נתניהו לא יהיה ראש ממשלה, אבל על חשש הוא יהיה.
1: זה יותר טוב מהתחזית של ריקי קיטארו.
0: כן, יש לכם עוד, הנה, שנה חדשה.
1: ממה תפתח את תוכניתך אחרי ארבע?
3: אני אגיד לך, קודם כל אני אפתח עם השקר המתואב של הביובון, צועתון, אנטישמון, אלארד, הארץ בעברית למרבה החרפה, שגם אחרי שכל העסק רוסק לחלוטין, כרמאים פתולוגיים הם ממשיכים בשלהם.
1: נכון, זה מדהים
3: שממשיכים. וטוב שכך.
0: טוב.
3: ואני גם הכנתי רשימה לא קצרה, אבל ממש בלתי ממצה, תחת הכותרת, הפשעים הביטחוניים והפוליטיים של אייזנקוט.
1: וואה.
3: התקווה הלבנה בעת הזאת נגד העם היהודי היושב בציון.
0: אז זה מיד אחרינו, אסור לכם להחמיץ, ואם אתם רוצים לעלות לשידור אצל שפטל, שלחו הודעת וואטסאפ כבר למספר 050-94-94-594. תודה לך, יום שפטל, תודה, וישי מקיה.
1: תודה רבה, קרדיטים, עורך נדב רוזמן, מפיק אור שירזי, טכנאי בר אמור, על הדיגיטל איציק זר, תודה רבה לבטל בנימין.
0: תודה רבה, וישי מקיה, שנה טובה.
1: שנה טובה לכולנו.

0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד

0: בלבד. שנתיים סחירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות, תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
2: שקל!
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
6: אחוזת ארץ.
5: כוכבית 50-37.
7: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
9: בית של מקצועים, סנסיקה.
10: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
13: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
18: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
20: 720
21: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
22: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.
23: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אפשר יותר נמוך?
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אז תגיד מחסני חשמל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל החדשות.
1: שלום רב, השעה 4 באולפן בטי שולץ עם החדשות. סיכול בבנימין. בתום מצות בין 4 ימים לכדו לוחמינו מחבל חמוש בכפר ביטוניה שבבנימין, שעל פי החשד תכנן לבצע פיגוע קשה בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע ברקע הכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת חגי תשרי. לוחמי מג"ב התרו ואטמו פתח מנהרה שהוסבה בתוך בור מים עתיק, סמוך למכשול התפר בכפר אל ג'יפ שבדרום מערב רמאלה. לפי הודעת המשטרה, הבור הותר בקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב. נעצר חשוד כשברשותו כלי חפירה. בית המשפט המחוזי הגיש כתב אישום נגד 3 תושבי לקיה וחברון שסחרו בנשק ששימש לפיגוע נגד כוחותינו. האישום מייחס להם מכירת 150 כדורי תחמושת שהוברחו לשטחי הרשות הפלסטינית, ובהמשך שימשו לביצוע פיגוע ירי שבו נפצע אדם בחודש יוני האחרון. בלבנון מדווחים כי כוחותינו תוקפים כעת באזור נבטיה שבדרום המדינה. הנשיא הרצוג, שנמצא בימים אלו בביקור מדיני בקפריסין, אמר כי הוא מייחל שנוכל להיפגש כאן עם נשיא לבנון, שהרי עלינו להתקדם לעבר שלום אזורי. שר הביטחון כץ הזהיר את איראן מפני תקיפה בישראל, ואמר כי נוכח הלחץ הכלכלי הכבד שבו היא נמצאת, היא עלולה להחליט לתקוף. כץ הדגיש כי כל התקפה על ישראל, מכל סיבה ובכל מקום, תענה בתגובה עוצמתית, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים באיראן. לדבריו, צהל דרוך ומוכן. אלג'יריה נתקע את יחסי הדיפלומטיים עם איחוד האמירויות, כך נמסר ממשרד החוץ של אלג'יריה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
1: מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: להרשמה, כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

אחר הצהריים טובים למאזינים ולצופים, באולפן יורם שפטל, ויחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור בר אמור. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני גם חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום מה שפעם היינו עושים לשלוח במה קורה, מה נשמע, אבל לאותו המספר 050-94-94-594. ואנחנו היום נעבור ישר לפתיח של השעה הראשונה, אבל לא לפני שלמרבה הבושה, הכלימה והחרפה, אני שוב קצת יותר מיממה לפני תחילת השנה הבאה עלינו לטובה, תשפ"ז, שוב אני עומד בוש ונחלם בפניכם, כאשר אותו חטא היום ונורא, שאני כבר חוטא אותו למעלה מ-20 שנה, אני נאלץ להודות שחטאתי בו גם השנה, חרף כל מאמציי לא לעשות כן, ותאמינו לי, אני השקעתי המון מאמצים, אבל אני משתדל להיות אובייקטיבי גם כלפי עצמי, ולכן הגעתי למסקנה ששוב, כמו ב-20 השנים האחרונות, חטאתי חטא בעל יחופר. ואתם כבר יודעים מהו החטא, אבל אני בכל זאת אגיד אותו. אני לא תקפתי מספיק את השמאל בכל ההופעות שלי בתקשורת, וזה בלתי נסבל. זה בלתי נסבל. אבל זה מה יש. ושוב, כמו ב-20 השנים האחרונות, אני מבטיח, ולא בטוח שאני אוכל לקיים, שבשנה הבאה אני מקווה סוף סוף לתקוף מספיק את השמאל. ועכשיו לפתיח שהוא כמובן תוקף את השמאל. אז ככה, הביובון, צחנון, חלעתון, ובראש ובראשונה אנטישמון, אל ארד, הארץ בעברית, האויב הערבי בעברית, ממש, זה האויב הערבי בעברית, זרוע התעמולה של החמאס ואל ג'זירה לכל אורך המלחמה. ואני ראיתי במו עיניי ושמעתי במו אוזניי כתבים כותבים בביובון המזוהם והמתואב הזה, מופיעים לכל אורך המלחמה באל ג'זירה כתעמולנים בזויים ומתואבים של אל ג'זירה, משתלבים בקו האנטישמי של הערוץ התקשורתי הנאצו ערבי. ועלינו לזכור, הנאצים הערביים גרועים 10 מונים, כפי שאני אומר 20 שנה לפני הטבח בתקשורת שוב ושוב. אם האויב הנאצו ערבי יכריע אותנו, כי אז, מאחר והוא גרוע הרבה יותר מהאויב הנאצו גרמני, אז אושוויץ תראה כמו חצי קייטנה. וראינו, וזה הוכח מעל לכל ספק, בטבח הנורא של שמחת תורה, שבת קודש שמחת תורה, שהיה בעוטף ובמסיבת הנובה ובמקומות נוספים הסמוכים פחות לגדר, כמו בשדרות, כמו באופקים וכיוצא באלה. היו שם מראות
גרועים 10 מונים ו-100 מונים ממה שהתרחש באושוויץ. כי האויב הנאצו ערבי הוא גרוע 10 מונים יותר מהאויב הנאצו גרמני. רק בהבדל שאין לו את הכוח שהיה לה אויב הנאצו גרמני, והיום גם בניגוד לתקופת האויב הנאצו גרמני, יש לנו מדינה אדירה, חזקה מעין כמותה. אבל הביובון הזה, האנטישמון המתואב והמחלי הזה אל ארד, הוא חלק בלתי נפרד ממנגנון התעמולה הנאצו-ערבי. והבעלים שלו, עמוס שוקן, הוא המהדורה הישראלית של הלורד האו-האו הבריטי שהוצא להורג. למה? על מה הוצא הלורד האו-האו להורג? הוא בכלל לא היה אזרח בריטי. הוא היה תושב קבע בבריטניה, והוא בעל אזרחות אמריקאית אירית. וזמן קצר לאחר תחילת מלחמת העולם השנייה, הוא עזב את בריטניה והפך לשדרן תעמולה נאצי ברדיו ברלין, מכוון בראש ובראשונה לבריטניה. ולכן הוא הוצא להורג. ועמוס שוקן הולך בדרכיו. הוא מממן למשל את אמירה הס, שיושבת בארץ האויב, רמאללה. ומשמה שולחת רעל, מזוהם, תמה, מעין כמותו, נגד מדינת ישראל. זה הלורד האו-האו. הוא מממן את הדוקסית מרמאללה, אמירה הס, מכונת התעמולה הרעילה, האנטישמית, הבזויה והמתואבת. ולכן אין פלא, מאחר והשמאל כולו יודע שהוא עומד לנחול תבוסה בבחירות. הם יודעים את זה. ולכן יש סקרים מזויפים. יש סקר שקר תמה. והם רואים שגם זה לא מספיק. ואז בא השקר המתואב, המחלי, שניתן היה בשיא הקלות לנפץ אותו לרסיסים כפי שנתניהו עשה. בא התעמולן השמאלני הקיצוני הפנאטי שלומי אלדר, ואומר, הייתה שיחה בין נתניהו לבין נשיא האמירויות, שהוא 17 ימים לפני הטבח, והוא הזהיר אותו, ונתניהו לא העביר את זה למנגנונים הביטחוניים שלנו וכולי. והרי היה ברור לו, היה ברור לאלארד, שאת השקר הזה ניתן לנפץ בקלות, שהרי שיחה, לא משנה מה התוכן, בכלל לא הייתה שיחה, לא 7 ימים, לא 10 ימים, לא חודש, ולא אפילו בראשון לספטמבר למניין האקום בעלי האורלה ועלה. לא הייתה שום שיחה, בלי שום קשר לתוכן, לא הייתה שיחה, אז התוכן לא רלוונטי, כי לא הייתה שיחה. והרי היה ברור שניתן לנפץ את השקר הפתולוגי המזוהם והמחליב והמתואב הזה, שמה מטרתו? לחטוף בחירות באמצעות כזב, שמשרת בראש ובראשונה את האויבים הנאצו-ערביים והנאצו-אייטוליים. כי כל אויבי ישראל במזרח התיכון ובאירופה רוצים דבר אחד, שנתניהו יפסיד בבחירות. ומאחר ואלארד הוא חלק בלתי נפרד מאויבי ישראל, הוא האויב הערבי בעברית. והכותבים שלו משדרים באלג'זירה. לכן הוא כמו כל אויבי ישראל, רוצה במפלתו של נתניהו, ולכן בא השקר המתואב המחלי הזה. אבל זה היה כרגיל, בומרנג. וככל שיענו אותו, כן ירבה ויפרוץ. כן ירבה ויפרוץ. השקר הזה רק הועיל למחנה הלאומי. כי ניתן היה בנקל לחשוף את השקר המתואב המחלי הזה, של הביובון, צועתון, צחנון
ומעל הכל אנטישמון אל ארד. ועכשיו, לפני שנצא לפרסומות, נזכיר לכם את המספר שוב לשליחת הודעות מה נשמע, מה קורה, 050-94-94-594. אבל עוד לפני הפרסומות, אנחנו הולכים לשמוע את אדון הסליחות, נוסח ספרד, ביצוע איציק קלה.

0: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות,
2: עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש. בירושלים כביש בגין לדרום עמוס מבן ציון עד גבעת שאול בגלל משאית תקועה. כביש 443 עמוס בכניסה למחסום מקבים. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, ובכיוון ההפוך עמוס ממורשד מסובים. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות,
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
15: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון.

0: אחרי המבצע. רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
0: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
0: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: המשכנתה לוחצת? קבוצת

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: חזרנו הישר אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלו הוא עופר מלוד. עופר, שלום לך.
1: שפל, שלום וברכה. אתה לא מבין כמה אני מתרגש קודם כל לדבר איתך. כמה שאני אוהב אותך, שפטל, כמה שאני אוהב אותך, השם ישמע אותך.
0: תודה, תודה. מה,
1: יש כל כך הרבה על מה לדבר, אבל מה שנספיק נספיק. נתחיל כל הגבול, אני רוצה ממך הסבר קטר, מה התפקיד של יועמ"שית, מה זה, מי בכלל? אני לא יודע, אני בן אדם שלא מתעסק בפוליטיקה בכלל. היא לא אמורה לייעץ לממשלה, רק לייעץ, לא אומר שהיא צריכה את הנקודות.
0: תשמע, השאלה שלך היא ממש, אבל ממש במקום. כי למעשה, הדיקטטור הגדול, מייסד הדיקטטורה של בג"ץ, אהרון ברק, ביטל בבגץ משנת תשנ"ד 1994, הוא ביטל למעשה את תפקיד היועמ"ש, וייסד תפקיד חדש, לא עוד היועץ המשפטי לממשלה, אלא הפוקד על הממשלה. הכיצד? הוא אמר את הדבר, הוא אמר את הדבר הבא, הוא אמר שהעצות של היועץ המשפטי לממשלה אינן למעשה בכלל עצות, אלא פקודות, ולממשלה אין שום שיקול דעת, ועליה לעשות את כל מה שהיועמ"ש אומר לה לעשות, ולא לעשות את כל מה שהוא אומר לא לעשות, וכידוע, מי שעצותיו הם לא עצות, אלא הוראות, אלא פקודות, אינו יועץ, אלא פוקד. ולכן, הדיקטטור הגדול, במסגרת צעדיו לבסס את הדיקטטורה של בגץ, יצר תפקיד שלא קיים בשום מקום בעולם, משפטן שתפקידו להגיד כפקודה לממשלה מה לעשות ומה לא לעשות. זה הסיפור.
1: אז למה אנחנו הולכים לבחירות, ריבונו של עולם, שפטל? למה אני הולך לבחירות
0: אני אגיד לך, אופר, אני אגיד לך בדיוק למה אתה הולך לבחירות. אתה הולך לבחירות על מנת שעזה כולה תיקבש, לא רק 70% כמו עכשיו, והחמאס יחוסל. אתה הולך לבחירות כדי שלא תהיה נסיגה מלבנון, והמכות שחיזבאללה חוטף ימשיכו לחטוף אותם. אתה הולך לבחירות כדי שרצועת הביטחון בסוריה, שמסתרעת מכתר החרמון עד הירמוך, תישאר במקומה. אתה הולך לבחירות כדי לדאוג שהממשלה תמשיך לתקוף באיראן כאשר היא תגיע למסקנה שצריך לעשות את זה, והממשלה אומרת, ובשביל זה אנחנו הולכים לבחירות, והפעם אני אומר לך בוודאות, אנחנו גם נחסל את הדיקטטורה של בגץ, כי דיקטטורות אפלות יותר, רצחניות פי אין סוף, כן, נפלו, וגם בארץ
1: ברור שהם נופלים, הרי הם טיפשים
0: והם לא טיפ... לא, הם לא
1: טיפשים, מנסים לחלוט אותנו, אף אחד לא מצליח.
0: אהרון ברק מייסד הדיקטטורה של בגץ, מה זה דיקטטורה של בגץ? גוזלים מאיתנו את היכולת להכריע בגורלנו על פי תוצאות הבחירות לכנסת. זה הסיפור, וזה הולך להיגמר, לא יעזור שום דבר. ועכשיו נעבור אל אמנון מפרדס חנה. שלום לך, אמנון.
2: שלום לך, יורם.
0: האם אנחנו נפגשים, אני שואל, אני לא יודע, בתחנת הרכבת המשותפת לפרדס חנה וקסריה? לא נפגשים.
2: אני לא נוסע ברכבת, אבל אני הייתי שמח לפגוש אותך ולדבר איתך קצת.
0: על הכיפק.
2: כן, אני בראשית דבריי, אני רוצה לאחל לכל עם ישראל, ובמיוחד היהודים והיהודיות הטובות, שנה טובה, שנת סגסוג, שנת בריאות, שנת הצלחה, שנה שבה נשמיד את כל אויבי עם ישראל, בעזרת השם. יש לי בקשה אליך שיורם, כבר אמרתי לך את זה פעם.
0: כן.
2: כשאתה מדבר על פרשת השבוע, בבקשה ממך, תחבוש כיפה.
0: בסדר.
2: כי זה מבחינה רגשית, זה מפריע לי מאוד, אני אוהב לשמוע אותך, אבל בכל זאת אתה מדבר על פרשת שבוע, זה דבר קדוש.
0: האמת שאתה צודק, האמת שאתה צודק, ואני אבל רוצה להצטדק. אני לא שם כיפה דווקא כדי להחצין את העובדה שהתורה שייכת ואנשים שאינם חופשי כיפה ביום יום, גם הם מתמצים היטב בתורה, וגם הם יכולים להגיש כראוי פרשנות וסיפור פרשת כל אחד מ-52 פרשות התורה.
2: בוודאי, אבל אתה אדם חכם מאוד.
0: אבל אתה צודק.
2: אתה יודע כשמבקשים בקולנוע, להבדיל מיליון הבדלות, לא להשתמש בטלפון סלולרי, אז בטח כשמדברים על התורה שלנו הקדושה, צריך לכבד, כי זה נהוג ככה, לחבוש כיפה.
0: אתה צודק, אני אומר חשוב, אתה צודק, אני רק הצטדקתי, ובאמת לקראת השנה החדשה, שנת תשפ"ז, אני מתכוון לנהוג כבקשתך.
2: מאה אחוז, תודה ושהשם ישמור אותך.
0: וגם אותך ואת כל עמו ישראל.
2: תודה, אני רוצה לומר כמה דברים, ובשבילך, אחר כך אתה תוכל להעיר כמה שאתה רוצה. דבר ראשון על אייזנקוט. אני חושב, אייזנקוט הוא בכל זאת אדם לא ישר בלשון המעטה. כשיהוד ברק רצה למנות את אייזנקוט, הוא בעצמו העיד שהוא לא רצה להתמנות לרמטכ"ל, כי הוא אמר שהוא עדיין לא מוכן מקצועית, ועדיין הוא צריך לחכות עוד קצת, כדי שהוא יהיה ממש ממש בשל התפקיד. אבל היום, כשהוא רוצה להיות ראש ממשלה, שזה תפקיד הכי גדול בעולם, הכי קשה בעולם, הוא לא מסרב להיות ראש ממשלה, זה דבר פשוט לא יאמן.
0: כשהוא עוד לא היה שר, הוא עוד לא היה אפילו שר. האיש החוצפן, נכון, הזה, והוא, נכון, יגמור בדיוק, נכון, כמו קודמו, אבל בדיוק, כל התקוות הלבנות, כל התקוות הלבנות, בלי יוצא מן הכלל, בסוף הושמדו פוליטית, באופן מוחלט, כן, וזה כן. הולך להיות גם גורלו, כן, של האיש העקום מכל, נכון, עקום הזה, שקורא לעצמו בחוצפתו ישר. עכשיו עוד נקודה אחת, כי אנחנו, כן, כבר צריכים לעבור לפינת הדיקטטורה של בגץ.
2: לא, אבל אתה לא נתת לי, תאפשר לי לומר מה שרציתי לומר, כי זה בגלל זה עליתי לשידור.
0: קדימה.
2: אני רוצה לומר לך, אם אנחנו רוצים לנצח את הדיקטטורה של בגץ, בטוב זה לא ילך. אנחנו חייבים, כמו שהקפלניסטים עשו, אנחנו חייבים לייצר הפגנות המוניות וגם אלימות. כי רק ככה אנחנו אולי נזיז את הגבינה מאותם אנשים רשעים מרושעים, כי רק בהפגנות, אם תהיה הפגנה גדולה מאוד, עצומה, שאנחנו נעסום את הגישה לבית המשפט העליון, אין נכנס ואין יוצא, הם ידעו שהעסק פה נגמר, והפריירים, לא נשארו פריירים, הדור הזה השתנה, והיום אנחנו לא נוותר. הם מתכוונים בבחירות לייצר בלגן כדי לנסות לערער את הניצחון של הימין בעזרת השם, והם ינסו לייצר בעזרת בית המשפט העליון המרושע והמושעת, כן? לייצר מין דבר כזה שיפסלו לנו מנדטים. כמו שמבטלים לנו חוקים על ימין ועל שמאל, ככה הם ינסו לעשות את זה, ואנחנו הימנים לא פריירים, אנחנו לא ניתן להם לעשות,
0: נכון,
2: את זה, אנחנו לא נוותר, אנחנו ננצח, גם את היריבים הפוליטיים שלנו המרושעים, ואנחנו ננצח גם את היריבים, את האויבים המרושעים מאוד מאוד, כמו החמאס, כמו חיזבאללה,
0: אמנון, אני מצטער, אבל אנחנו ממש חייבים לעבור אל
3: הדיקטטורה של בגץ.
0: ובכן, הדיקטטורה של בגץ לא עוצרת באדום, והדבר האחרון שיצא מבית היוצר של הדיקטטורה של בגץ, פיטורין של שלושה אנשי ימין מובהקים ממועצת הרשות השנייה, שעדיין מכהנת לפי החוק הישן. ומה התירוץ של בגץ לפיטורין? הגוף הממנה לא היה מודע לכל העובדות הצריכות לעניין, וכאשר גוף ממנה מישהו מבלי שכל העובדות הצריכות לעניין בפניו, הרי זו החלטה פגומה ויש לפסול את עצמה. כלומר, כאשר ממנים חברים לגוף חשוב כמו מועצת הרשות השנייה, הממנה חייב לדעת את כל מה שקשור למועמדים למינוי. עכשיו תראו את בגץ מגרש היהודים מלפני 21 שנים, והייתה לי הזכות הקדושה לייצג באותו בגץ את המגורשים, כולם. המגורשים גורשו לפי חוק שקבע שהגירוש יביא ביטחון, יביא שלום, ישפר את מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל, ויצריך נוכחות צבאית קטנה יותר בעזה. ואני אמרתי לעשרת המגרשים, כי השופט אדמונד לוי היה בחוות דעת מיעוט, שיש לבטל גם את החוק וגם את החלטת הגירוש. אבל היו 10 מגרשים, ואני שאלתי אותם, הלו אתם פוסקים כל הזמן שכדי לקבל החלטה כלשהי מנהלית, צריך תשתית עובדתית. והלו אתם, אני אומר לכם ואתם יודעים את זה, זה לא שנוי במחלוקת, שלא הייתה שום עבודת מטה בשום מוסד ממשלתי, וגם לא באלה שממש קמים לצורך העניין הזה, כמו המל"ל, המועצה לביטחון לאומי, לא דנו בכלל בעניין הזה, זה הכל קפריזה של המגרש הרשע, אריאל שרון. אז איך תוכלו להחליט על הגירוש? אבל הם החליטו, והתעלמו לגמרי מהטיעון הזה שלי, לגמרי, לחלוטין, כאילו לא נטען. אז ככה, לגרש רבבת יהודים מבתיהם, חלקם דור שלישי על האדמה הקדושה שלהם, לזה לא צריך שום תשתית עובדתית. אבל אוי ואבוי, למנות אנשים למועצת הרשות השנייה, שמה צריך לדקדק, דקדוק מדוקדק, ולדעת כל פרט, וצריכה להיות תשתית עובדתית מלאה, ואם איננה, המינוי פסל. מה פלא שרק 7% על פי מחקר, לא סקר, מחקר שנעשה לפני 10 שנים, והיום המצב הרבה יותר גרוע מבחינת בית המשפט העליון, אבל לפני 10 שנים מחקר של אוניברסיטת חיפה קבע כך, רק ל7% מאזרחי ישראל יש אמון מלא בבית המשפט העליון, ולעומתם ל35% אין אמון בכלל. זה הסיפור. ועכשיו אנחנו חוזרים למאזיננו היקרים, הישר אל גילי מאשקלון. גילי, שלום.
4: מה שלומך, רגין שפטה? מה שלומך? מה נשמע?
0: אני סביר, תודה, ואפילו מקבל את השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ברוח אופטימית.
4: קודם כל, שתהיה לך שנה טובה לך ולכל עם ישראל.
0: בדיוק, לכל עמו ישראל.
4: אמן. אני רוצה לדבר איתך על הבחירות.
0: בבקשה.
4: אני מאוד חושש מה שהולך לקרות. גם מהמהלך של וינטר, גם מצביעי הימין, שאני לא בטוח כמה מהם יצאו בחוץ להצביע. התפקיד שלכם בגלי ישראל זה להוציא את המצביעים בחוץ, להדעד את זה כל הזמן.
0: בהחלט.
4: יש לי פחד נורא, יש לי חלומות מבעיתים, שאחד כמו יאיר גולן יעלה לשלטון, ובנט יעלה, וכל במרכאות הגוש השינוי.
0: אויבי העם! אויבי העם צריך לקרוא לכנופיות האלה. אויבי העם!
4: ממש אויבי העם, שפטן, ממש אויבי העם. אני מאוד מאוד מאוד מאוד, אנחנו נצא להצביע המוננו.
0: בהחלט.
4: היה מאוד מאוד קשה.
0: ואנחנו נביס את הכנופיות האלה הפוליטיות, שוק על ירך.
4: דרך אגב,
0: אז תשמע, אני רוצה לומר פה דבר שלתדהמתי, אפילו הערוץ הזה שאני משדר בו, חוץ ממה שאני הולך לומר, זה בפעם הראשונה, שלא לומר גם ערוץ 14, קוראים את התמונה לא נכון. הם חוזרים ואומרים, הימין בא לבחירות לא מאורגן ומצביעים על וינטר, ואילו השמאל, כל הארבע מפלגות, כולם עוברות את אחוז החסימה. הבל ורעות רוח.
4: הבל...
0: רגע, תן לי, אני, אתה אמרת את דברך, ועכשיו אני בתשובה אומר את דברי. ובכן, גנץ רץ וירוץ עד הסוף, והסיכוי שלו לעבור את אחוז החסימה, כמו הסיכוי שלי לעבור את אחוז החסימה, אפילו שאני בכלל לא רץ. גנץ הולך לשרוף בין 60-90 אלף קולות. כולם קולות של השמאל, בלי יוצא מן הכלל אחד. בזה עוד לא נגמר הסיפור. יש את היפה הבלורית והתואר שממש בא לי להקים ממנו, ועליו יועז אנדל. יועז אנדל התחבר לאיזה מפלגה קיקיונית שקוראת לעצמה המפלגה הכלכלית. אבל שניהם ביחד, שאין להם שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה, או להתקרב אליו, אבל גם הם יכולים לשרוף בין 60-90 אלף קולות. ביחד השמאל יכולים להישרף לו בין 120 ל-180, 190 אלף קולות באופן כמעט ודאי. אז תפסיקו לקשקש.
4: האדם נצאו להקל ראש בבחירות, שהולכים להביא המון המון מצביעים מחוץ לארץ.
0: אדוני, זה לא הולך לקרות, אין מספיק מטוסים בשביל להביא אותם, זה הכל שטויות, זה הכל תעמולת שקר. זה יהיה, יביאו המוני מצביעים מחוץ לארץ ליום הבחירות, כמו שנתניהו קיבל אזהרה על הטבח מנשיא האמירויות. זה הכל שקר, זה הכל חלומות באספמיה, כדי להביא 10,000 איש, 10,000, לא 10,000, 10,000, צריך 80 טיסות. מאיפה הם יביאו 80 טיסות?
4: אני מקווה שאתם תתגייסו להוציא את כל מצביעי הימין מהבתים.
0: נכון. ואני מתכוון ביום הבחירות, כמו בבחירות הקודמות, לעשות שידור מיוחד בערוץ שלי, ולדרבן מהבוקר עד סגירת הקלפויות את המוני בית ישראל של המחנה הלאומי לצאת ולהצביע. וכמו בפעם הקודמת הם יצאו והצביעו, ככה יהיה גם הפעם הזאת. ועכשיו כשאנחנו מסתכלים על השעון, אנחנו מגלים

0: פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
1: ולכן פרופסור גבי סיבוני נמצא עמנו על הקו, וגבי, אני מוכרח לספר לך מה היה אתמול בשידור שהשתתפתי בו בערוץ 14 אצל דנה ורון. לקראת סוף לקראת סוף השידור היא אמרה שחייבת להיות פינה בתקשורת שלך ושל פרופסור גבי סיבוני, שתשלב בין אמרות ביידיש לדמרות מרוקאיות. אמרתי לה, לא חייבת להיות, כבר יש! כבר יש! לא חייבת להיות, כבר יש! ועכשיו, לפינה... אז ככה, כשרוצים להגיד ליידיש לבן אדם שהוא עסוק עם הבלים, ושום דבר לא יצא מהעיסוקים האלה שלו, אז אומרים לו את הדבר הבא שגם תורגם לעברית, והוא בשימוש יומיומי כמעט בעברית. גי זוך דיורי ריקן שני. לך תחפש את השלג דאשתקד. ו... זה התרגום כמובן העברי, ואנחנו, זה בדיוק בעברית אנחנו משתמשים בהקשר הזה. כשבן אדם עושה דברים שאין להם שחר, אומרים לו, אתה יודע מה, לך תחפש את השלג דאשתקד. מתורגם מילה במילה מיידיש, וזה ברור שזה בא משם, כי השלג הוא לא כזה חזון נפרץ במקומותינו, אבל איפה שישבו דוברי היידיש 1,000 שנים, שם היה הרבה שלג.
2: נכון, נכון. בכל מקרה גם, אתה יודע, בשביל המקשיבים, המאזינים, אמרתי, אני גם אתרגם את המשפט איכשהו, בכל מקרה, אתה יודע, לתרגם אותו למרוקאית. אז אומרים, שר קלוב על הטריל של עם לפת. לך תחפש את השלג של זה, בדיוק אחד לאחד.
1: דרך אגב, רגע, שאלה. האם במרוקו, בערים הגבוהים, בחורף יש שלג?
2: בוודאי שיש שלג.
1: אה, כן?
2: בערים, כן, כן.
1: הבנתי, בסדר.
2: תראה, אני לא הייתי שם בחורף, אבל אני, בדרות אני מניח שזה המצב, זאת אומרת, כאילו, אין מצב שבמרוקו יש חלק בכלל.
1: הבנתי.
2: ככה, עכשיו, תראה, יש אומרים במרוקאית, קלב על הריח שבק, הוא חיפש את הרוח, הוא רצה לתפוס את הרוח בחלון.
1: כן.
2: אז זה אחד ש...
1: אותו דבר, אותו רעיון.
2: כן. ואומר עוד אחד, אנתי נפחל כידק כלמה של מהרז. מהרז זה מכתש ואלי, אתה אומר לו, זה אחד שאתה אומר לו, אתה כמו אחד שמנסה לטחון עם מכתש ואלי מים.
1: כן.
2: אז
1: זה ממש מבחינה רעיונית אותו הדבר, ממש מבחינה רעיונית אותו דבר. ותגיד לי, במרוקו, איך היהודים היו מברכים אחד את השני לקראת ראש השנה?
2: נו, אתה שואל אותי?
1: כן.
2: לא, תראה, במרוקו היהודים דיברו הרבה מילים מהמקורות. ממש, כאילו, המרוקאית היהודית של יהודי מרוקו, היו בה הרבה מילים. ראש השנה, זה ראש השנה, אתה מבין? לא, כאילו, אין...
1: לא, אבל אני מבין, הברכה, למשל, ביידיש אומרים, אגיט יור, שנה טובה, לקראת ראש השנה. כן, אגיט יור, אגיט יונטף.
2: אין לי תשובה בשליפה, אני לא יודע, אבל אני מניח שנה טובה זה ברכה שגם הייתה נהוגה במרוקו במילים האלה.
1: במילים האלה.
2: או משהו כזה, שעדכון שנה מג'יאנה, מג'יאן זה טוב. אז עדכון שנה מג'יאנה, עדכון עם מג'יאנה. אז יכול להיות שהיו מתרגמים את זה ישר, אבל אני...
1: תראה,
2: ידיעתי, עכשיו,
1: ראש השנה...
2: אין לי פרופסור.
1: כן.
2: אין לי פרופסור שיתקן אותי ויתן לי את ה... את השיעור,
1: ברור.
2: עליו השלום,
1: תראה, למשל, כן. ביידיש אומרים ראש השנה, ראש השונה. אבל, כן. כשאומרים שנה טובה, אז אומרים אגיט יור. אפילו, אפילו שראש השנה אומרים גם במילים עבריות, וכמובן, היידיש תמיד מעוותת את המילים העבריות שהיא לוקחת. לא אומרים ביידיש ראש השנה, אומרים ראש השונה. ראש השונה.
2: אז הנה, כותבת לי מאזינה שלנו, איריס, כותבת לי שמרוקאית אפשר לומר

0: מקביל ליידיש. ביידיש אתה אומר, אגיט יור, אגיט יונטף, כלומר, חג שמח, אגיט יונטף. מה זה יונטף? יונטף זה סירוס של יום טוב. לא אומרים ביידיש יום טוב, אומרים יונטף, אבל זה בא מיום טוב.
1: ברור, עטף עברה ציבוב כמו שבס.
0: נכון, נכון, בדיוק. בדיוק.
1: יפה מאוד, יורם.
0: ומשהו לקראת השנה הבאה אתה רוצה להגיד, גבי?
1: אני אגיד לך דבר פשוט. אני מקווה, כולנו רוצים שהבחירות האלה יהיו מוצלחות וטובות לאוהבי המדינה, ולמי שרוצה בהצלחתה, ומי שרוצה שנוכל לעמוד בפני לחצים שיבואו. אני מניח שטראמפ הזה עוד יפה לנו לחצים בעזה, בלבנון, בסוריה, בכל מקום. כי בסופו של דבר יש לו כל מיני, גם הוא אפילו יש לו פנטזיות למועצת השלום וכל מיני כאלה.
0: כן.
1: אני מקווה שמי שיעמוד מולו יהיה ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: רק נתניהו יכול לעמוד מולו.
1: הוא יכול לעמוד מולו ולהסתדר איתו, ואני מקווה שזה המצב. ובאמת בקריאה הנרגשת שלך, שמעתי אותך אומר את זה, לקרוא לכל מי מכל אוהבי המדינה, ומי שרוצה בהצלחתה, לצאת ולהצביע בבחירות לגוש הימין. הבחירות הן גושיות, הן לא משנה ימין השמאלה, זה פשוט
0: נכון.
1: גוש. אז הבחירות האלה צריכות להיות ככה שתהיה הצלחה גדולה בהן. אז אני מקווה שזה המצב, שלא, אתה יודע, שמעתי גם את הדיון שלך
0: בשריפת החולות. אני רוצה להחמיא ליוצאי מרוקו ולומר שהם העדה עם האינטליגנציה הפוליטית הכי גבוהה במדינה. איך אני יודע את זה? פשוט מאוד. 95% מהם מצביעים או ליכוד, או עוצמה יהודית, או הציונות הדתית, או שס. ולכן אלה האנשים עם האינטליגנציה הפוליטית הכי גבוהה במדינת ישראל, אף אחד לא מתקרב אליהם, שום מדע לא מתקרבת אליהם אפילו.
1: תקשיב, יורם, מישהו אמר לי, בוא נעזוב, תפסיק להצביע כל הזמן לליכוד. אמרתי לו, תשמע, יש לי סידור, אני מוכן, אתה תשכנע את אבא שלי. אומר לי, אבל אבא שלך נפטר. אמרתי לו, זה המצב.
0: סיימנו גם את הפינה וגם את השעה הראשונה. שנה טובה, גבי.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער לגיא עד שורש. בירושלים כביש בגין לדרום עמוס מבן ציון עד גבעת שאול בגלל משאית תקועה. כביש 443 עמוס בכניסה למחסום מכבים. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, ובכיוון ההפוך עמוס ממרשד מסובים. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת. פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד.

0: כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
3: שנה חדשה ועמי.

0: המבצע. התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
1: קחו נשימה. דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה, צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 5 באולפן בטי שולץ עם החדשות. סיכול בבנימין. בתום הצוד בין 4 ימים לכדו לוחמינו מחבל חמוש בכפר ביטוניה שבבנימין, שעל פי החשד תכנן לבצע פיגוע קשה בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע ברקע הכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת חגי תשרי. לוחמי מג"ב יתרו ואטמו פתח מנהרה שהוסבה בתוך בור מים עתיק, סמוך למכשול התפר בכפר אלג'יפ שבדרום מערב רמאללה. לפי הודעת המשטרה, הבור הותר בקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב. נעצר חשוד כשברשותו כלי חפירה. כתב אישום מוגש נגד 3 תושבי לקיה וחברון שסחרו בנשק ששימש לפיגוע נגד כוחותינו. האישום מייחס להם בין היתר מכירת 150 כדורי תחמושת שהוברחו לשטחי הרשות הפלסטינית, ובהמשך שימשו לביצוע פיגוע ירי שבו נפצע אדם בחודש יוני האחרון. בתימן מדווחים כי החות'ים השתלטו על איים בים האדום ובמיצר באב אל מנדב. כזכור, מוקדם יותר היום דווח כי הם השתלטו על עיר הנמל אל מוחה. בלבנון מדווחים כי כוחותינו תוקפים כעת באזור נבטיה שבדרום המדינה. במצח חוקרים 3 חשודים ובהם חייל המשרת בבסיס השייטת באטלית בפרשת סחר בנשקים צבאיים. במסגרת הפרשה נגנבו 3 נשקים מסוג M16 מחיילים המשרתים בבסיס שייטת 13. מעצרו של החייל החשוד הוארך עד יום רביעי הבא. משרד הבריאות הודיע כי אדם ששב מקונגו הועבר לבידוד בבית חולים בעקבות חשד לאבולה. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי נכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של המחלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום, בעיקר במישור החוף בשפלה ובנגב.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.
8: חזרנו לשעה השנייה באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור בר אמור. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי חידוש שהוא כבר לא כל כך חדש, אבל עדיין חידוש: ניתן לשלוח מסרון במקום קודם לכן וואטסאפ לאותו המספר. ולכן אני חוזר עליו שוב: 050-94-94-594. ובכן, וכמובן נעלה אתכם לשידור. ובכן, בשבוע שעבר אני מניתי את ההישגים חסרי התקדים, ממש חסרי תקדים, לא רק במדינת ישראל, אלא בעולם כולו, בעידן המודרני של הכלכלה הישראלית, בארבע שנים האחרונות, ששלוש מהן הם שנות מלחמה, אם כי לא יום יום, שעה שעה באופן עצים, אבל אנחנו נמצאים במלחמה שלוש שנים. ומלחמה כידוע היא אסון כלכלי, ואצלנו התבררה המלחמה כברכה כלכלית, וזה חסר תקדים בהיסטוריה, לא רק של מדינת ישראל. השבוע לעומת זאת, אני רוצה ממסמך שאני חיברתי לדבר על הפשעים הביטחוניים והפוליטיים של אייזנקוט, התקווה הלבנה בימים אלה, הפשעים הללו נגד העם היהודי היושב בציון. ושוב, זו רשימה חלקית בלבד. אז נתחיל משנת תשס"ח, 2000. מה עושה גנץ בשנת 2000? הוא מזכירו הצבאי של ראש הממשלה המנובל, שעסק בבגידה מהרגע הראשון שהוא נכנס ללשכת ראש הממשלה, וגם בכל מערכת הבחירות. בגידה פלילית ממש, על פי סעיף 97 לחוק העונשין, האומר מי שפועל למסירת שטח ריבוני של מדינת ישראל החוצה, עובר עבירת בגידה שעונשה מוות. אז זה מה שעשה אהוד ברק בעיקר בלשכת ראש הממשלה, ומזכירו הצבאי היה מעורב באחד הפשעים הכי גדולים שאנחנו משלמים היום את המחירים שלהם עדיין, הבריחה התבוסתנית המבישה והמחפירה מלבנון. כמזכיר צבאי, אייזנקוט היה מעורב מעל ראשו, מעל כל כולו, מכף רגל ועד ראש, הוא עסק בגירוש הזה. היה לו חלק משמעותי בביצוע שלו, הלכה למעשה, גירוש שבמסגרתו גם הפקרנו את בעל בריתנו היקר צדל, שנלחם עמנו שכם אל שכם במשך 18 שנים. אהוד ברק ואייזנקוט במסגרת הבריחה המבישה הזאת הפקירו את צדל. נעבור למלחמת לבנון השנייה. מה עושה אייזנקוט במלחמת לבנון השנייה? לאסוננו, הוא ראש אג"מ, ראש אגף מבצעים בתקופת מלחמת לבנון השנייה. ויחד עם הרמטכ"ל הכושל והמושחת דן חלוץ, שהוא גם עבריין, כי הוא קרא למילואימניקים שלנו לנהוג כמוהו, כשתהיה מלחמה לא להתייצב, לא רק לשירות כשאין מלחמה, במלחמה הוא אמר קוראים לי ואני לא מתייצב, וקרא ככה לכולם לעשות, הנבל המושחת הזה. אז הוא יחד עם אייזנקוט הם האחראים העיקריים לביצועים הכושלים המבישים של צבא היבשה של צה"ל במלחמה הזאת, המלחמה שהתפקוד של צה"ל במלחמה הזאת הוא המביש מכל מלחמות ישראל, ויש לזה שני אחראים, דן חלוץ ואייזנקוט. נעבור לעניין השלישי, שהוא חמור מכל חמור, אין, אסון ממש. והעניין הזה הוא הרס מוחלט של צבא המילואים של מדינת ישראל. היו בו 40 חטיבות, ואייזנקוט, כסגן הרמטכ"ל של רב הדגנרל גנץ, יזם תוכנית מטורפת, גדעון הוא קרא לה, לפרק 20 מ-40 חטיבות המילואים הלוחמות. כלומר, שחרור, שימו לב למספר המחריד, של 170 אלף לוחמים במילואים. 170 אלף אנשי מילואים, חלקם העיקרי לוחמים, שוחררו בתוכנית סטנית של האפס הזה, של המחבל הביטחוני הזה, דבר שמנע מצהל את היכולת לנהל מלחמה התקפית בשתי חזיתות בו זמנית. ולכן במשך למעלה משנה נאלצנו לחרוק שיניים ואך ורק להתגונן, אם כי גם להתגונן קצת התקפית, מול הטרור של החיזבאללה לעבר היישובים שלנו, החל ממחרת יום הטבח. כי לא יכולנו לתקוף, כי לא היה לנו מספיק כוחות כדי לתקוף גם שם, כאשר אנחנו תוקפים בעזה. האחראי לזה אדם אחד ואין בלתו, אבל לא רק לזה אחראי המחבל הביטחוני הזה. אנשי המילואים שנשארו, 20 החטיבות הלוחמות במילואים שנשארו, נאלצו לעשות 4, 5 ו-6 סבבים, וסך הכל לשרת מאות רבות של ימי מילואים. למה? כי לא היו מספיק חיילי מילואים. למה? כי הרב דגנרל הזה, אייזנקוט, ביטל משרות תקנים של 170 אלף חיילי מילואים, 20 חטיבות, 13 חטיבות שריון, 7 חטיבות חיר. אחד הפשעים הביטחוניים הכי חמורים שנעשו נגד העם היהודי היושב בציון. אחד הפשעים הכי חמורים. אבל הוא לא הסתפק בכך. לא רק שהוא הרס במידה רבה את צבא המילואים, הוא גם פגע קשות בלוחמים בשירות סדיר. הוא קיצץ את השירות הסדיר בשתי פעימות. פעם ב4 חודשים, ואחר כך בעוד חודשיים, והשירות הסדיר, עד שהחוק תוקן ממש לאחרונה, היה בסך הכל 2.5 שנים, והיום גם אחרי התיקון הוא 32 חודש במקום 36, דבר שיוצר לחץ אדיר גם על הצבא הסדיר. זה התרומה של אייזנקוט לביטחון המדינה. וצריך לשים דגש, וכאן הרמאי אייזנקוט היה בין אלה ששיקרו, רימו, כזבו והסיתו נגד החרדים ואמרו חסר לצבא לוחמים ולכן חובה, וזה בגלל החרדים. לא, זה בגללך אייזנקוט, אתה שחררת 170 אלף חיילי מילואים משירות פעיל, אתה סגרת 20 חטיבות, בגלל זה היו חסרים לוחמים, לא בגלל החרדים. אייזנקוט הוא אבי אבות הקונספציה המטורפת, השקרית, שהייתה תירוץ לרצון של המתכל הרקוף שלנו במשך 30 שנה לא להילחם. הוא אמר לנו בשקר ובכזב שהחמאס מורתע, וגם אין לו יכולת לבצע פעולה התקפית נרחבת נגד יישובי הגדר, מקסימום צוות או מחלקה או לכל היותר פלוגה שיכולים לתקוף בו זמנית יישוב אחד או שניים. זה מה שהוא אמר, הרב דגנרל הזה. זה מה שהרב דגנרל הזה אמר שנים על גבי שנים, בכל התפקידים שלו ברמת אלוף, בכולם, בלי יוצא מן הכלל. ולכן הוא אומר, כל המאומות על הגדר זה רק דרישות של סינואר לשיפורים במצב הכלכלי ברצועה, יותר דברים להכניס פנימה, יותר פועלים להוציא החוצה למדינת ישראל, ואז הכל יבוא במקומו בשלום. נורא. זה הקונספציה, והוא ממש ממש מראשי הקונספציה הזאת, אבל גרוע מכך, וזה הנקודה הבאה, לא רק שהוא מאבות הקונספציה, הוא ממשיך לדבוק בה כאילו לא היה כאן טבח בשבת קודש שמחת תורה. הוא משקר במצח נחושה ואומר שהוא נגד מדינה פלשטינית, אבל כל מה שהוא מטיף לו זה רק כדי לקדם הקמת מדינה פלשטינית. אחד הדברים שגם כל שונאי ישראל מסכימים עליו ובצדק, שחיבור מעלה אדומים אל ירושלים, מה שנקרא שטח E1, הבנייה שתחבר את מעלה אדומים לירושלים, יוצרת ניתוק בין הספסוף הנאצו-ערבי מצפון לירושלים, לבין הספסוף הנאצו-ערבי מדרום לירושלים, מה שפוגע משמעותית ביכולת להקים מדינה נאצו-פלשטינית, שזה החלום הרטוף של השמאל הישראלי כולו, ובראש ובראשונה של האייזנקוטים למיניהם. לכן ההתנגדות שלו, הבוטה, לבנייה הזאת, היא רק נובעת מדבר אחד. הוא רוצה להשאיר חלון להקמת מדינה נאצו-פלשטינית בליבת ארץ ישראל. אבל זה לא הכל. כמו לפני הטבח, גם היום הוא תומך בחיזוק שלטונו של מממן הטרור הגדול ביותר במזרח התיכון, חוץ מהמשטר האיראני, הלא הוא אבו אדולף מאזן. וכמו לפני הטבח, גם היום הוא דורש לשוב ולהכניס 150 אלף פועלים לעבודה בישראל, כדי לחזק את אבו מאזן ואת הכלכלה שלו. את הרוצח הזה, אבו אדולף מאזן, מכחיש השואה הזה, הדוקטור להכחשת השואה, שום דבר לא, אין אותו אייזנקוט, לפני הטבח ואחרי הטבח, שום הבדל, אבל להיות אותו דבר אחרי הטבח, זה 100 פעמים יותר גרוע. וכמו לפני הטבח, כך גם אחריו, הוא מעדיף את מנצור אבאס חמאס, על נתניהו. זוהי בגידה פוליטית, מתואבת, מחליאה, בוגדנית, שפלה, בזויה ומתואבת. אין, אי אפשר לרדת נמוך מזה. וכמו לפני הטבח, הוא אומר שבסופו של יום ישראל תצטרך להכיל איראן גרעינית, איראן גרעינית. הנה כי כן, אייזנקוט, כאחד מראשי הקונספציונרים, יש לו מניות רבות בכל טיפת דם שנשפחה בשבת קודש שמחת תורה, אבל זה לא הביא אצלו שום שינוי הכי קטן, כלום, אותו דבר. דזל בדרק, אפילו נישט מיט אנדר דקורציה. אותה הגברת אפילו בלי שינוי אדרת. עכשיו, כחבר הקבינט המצומצם שניהל את המלחמה, הוא התנהל כמחבל ביטחוני, סוכן אמריקאי ותבוסתן קיצוני. ברעיון תבוסתני מביש היום ונורא, 3.5 חודשים אחרי תחילת המלחמה, לתעמולנית השמאלנית הקיצונית אילנה דיין, הוא טען מפורשות שאין אפשרות לנצח במלחמה, ולכן צריך לקבל את התנאים של החמאס להפסקת המלחמה, כלומר כניעה מוחלטת, כי רק כך ניתן יהיה לשחרר את החטופים. איזה בוחן מציאות אפס יש לרב דה גנרל הזה בדימוס, אייזנקוט, איזה פגע רע. ובקו המופקר הזה הוא דבק עד שהוא פרש, ברוך השם, מהממשלה, ובגלל שהקו הזה לא התקבל, ברוך השם, על ידי נתניהו, הוא פרש יחד עם גנץ, אבל הסיבה העיקרית לפרישה, הוא היה משוכנע שהפרישה תוביל להתמוטטות ממשלתו של נתניהו. שוב, בוחן מציאות אפס, אפס מוחלט. אבל תראו איזה ראש אבילי, בוחן מציאות אפס, ורשעות ושירות בפועל של האויב הנאצו ערבי. שאין דבר שהוא רצה יותר מאשר סילוק גנץ ואייזנקוט מהניהול של המלחמה, מההשפעה עליה, כי גם החמאס קיווה שהפרישה הזאת תביא לנפילת הממשלה. ואייזנקוט התנגד בתוקף לפעולה עצימה נגד החיזבאללה בלבנון, ודרש הסדר מדיני עם רב המרצחים נסראללה, בנימוק שקרי מטופש, לפיו רק הסדר עם החיזבאללה, שיותיר את החיזבאללה במלוא כוחו על הגדרות 10 מטר מהבתים של היישובים, רק הסדר כזה יביא ביטחון במראות כפולות ליישובים. השארת החיזבאללה במלוא כוחו, בהסדר, זה יביא ביטחון ליישובים. כמה אדם צריך להיות רב דגנרל מוחלט כדי לחשוב ככה? ולו דעתו האווילית, המחבלת ביטחונית ומדינית, הייתה נשמעת, מה היה כה, איפה היינו היום? האחים סינואר ויתר המחוסלים של צמרת חמאס היו בחיים. הנוכבות החדשות היו על גדרות יישובי העוטף. אסד היה בשלטון בסוריה. נסראללה היה חי והחיזבאללה היה במלוא כוחו. מבצעי עם תל אביב ושאגת הארי לא היו באים לעולם, ואיראן הייתה היום גרעינית. זה מה שהיה קורה אם חלילה המחבל הפוליטי והמחבל הביטחוני אייזנקוט, עצותיו המופרעות היו נשמעות. עכשיו שימו לב מה התוכניות של הפגע הרע הזה לאחר הבחירות. בחזית עזה, נסיגה מלאה מעזה והשארת השלטון שם בידי מרצחי החמאס. כי חייבים להגיע להסדר מדיני. בחזית יוש, להרוס עשרות חוות שהוקמו, והורדת רוב ככל היישובים החדשים שנבנו בשלושת השנים האחרונות. הפסקת הכיזוז של התשלומים למחבלים ומשפחותיהם מכספי הרשות, כי צריך לחזק את הרשות כלכלית. בחזית ותוכנית מקיפה לייבוש כל ההתיישבות ביהודה ושומרון. בחזית הלבנונית, נסיגה מוחלטת מכל השטחים שנכבשו בדרום לבנון, מבלי לפרק את החיזבאללה מנשקו. בחזית הסורית, נסיגה מכל אזור החיץ שמסתרע מכתר החרמון עד נהר הירמוך. עשרות רבות מאות של קילומטרים, בעומק של כ10 קילומטר, 1,000 קילומטר מרובע, חצי משטח רמת הגולן. מכל זה עומד מיד להסתלק הרב בגנרל המחבל המדיני והפוליטי, ובעיקר הביטחוני אייזנקוט. להפקיר כמובן את הדרוזים לגורלם בידי הג'יהאדיסט ג'ולני, הנשיא של מה שנקרא סוריה. ובחזית האיראנית, הפסקת כל פעילות התקפית נגד תוכנית הגרעין האיראנית, כדי להגיע להסדר מדיני. ועצירת כל התוכניות והפעולות המתגבשות וכבר מתחילות להיעשות, בהובלת המוסד, כדי להביא להפלת שלטון האייטולות. ומה המסקנה מכל אלה? אייזנקוט הוא אויב העם, שקוע כיום כאז עמוק בתוך הקונספציה שהוא מיוצריה המרכזיים, הוא תבוסתן קיצוני, הוא מעדיף את אבס חמאס על נתניהו, הוא מחבל ביטחוני, הוא אסון מדיני, ומעל הכל סכנה קיומית. על כל אלה הוא מחפה בשקרים בוטים בלתי נגמרים, לרבות ובמיוחד הגדרת עצמו כישר, אף על פי שהוא עקום מכל עקום. ועכשיו אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, ואחר כך נחזור אליכם המאזינים.
9: דיווח התנועה בחסות.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
11: בהחזר חודשי נמוך,
12: מימון ישיר,
10: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש. בירושלים כביש בגין לדרום עמוס מבין ציון עד גבעת שאול בגלל משאית תקועה. כביש 443 עמוס בכניסה למחסום מכבים. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, ובכיוון ההפוך עמוס ממורשד מסובים. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
9: בחסות
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
11: בהחזר חודשי נמוך,
12: מימון ישיר,
10: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: 720! 720!
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, תור מעצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
19: קריאה אחרונה לחול בחגים.
20: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
21: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום? אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
22: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
23: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
24: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רחבים מיד ראשונה עם קילומטרז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנות. קנון באתר פריסבי.
25: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
26: איתו
0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
26: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
27: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
28: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
29: כוכבית 9699.
30: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: חזרנו אל מאזיננו היקרים, הישר אל אביב מרמת אביב. אביב, שלום.
1: שלום וברכה, יורם, מה שלומך?
0: אני בסך הכל סביר, בסדר. ואתה?
1: קודם כל, רציתי להגיד לך שהייתה לך הופעה מאוד מרשימה בזה של על מאיר לנסקי. ראיתי את הסדרה,
0: תודה,
1: ווואלה,
0: תודה.
1: ממש אהבתי. באמת, גם נתת שם אחלה... אחלה
0: רעיון,
1: כמו שאומרים.
0: תודה.
1: עכשיו.
0: ועכשיו לגופו של עניין.
1: העניין הוא יפה, העניין הוא שמאוד ראיתי שהערכת את הבן אדם ואת הדמות. ובסדרה נתנו כאילו איזשהו פן שהבן אדם גם סרסר ביהודיות שלנו. ואני שואל את עצמי ואני אומר, איך אחד כמו יורם כזה, אתה יודע, יהודי טהור וזה, זה עובר לו כאילו מתחת לרדאר והוא עדיין מעריף את האיש הזה.
0: תראה,
1: זה דבר אחד שאני רוצה להבין.
0: זה פשוט לא נכון. לא היה, תראה, לנסקי...
1: אבל כמה שאמרו בסדרה.
0: אז מה? כל מה שאומרים זה קדוש? זה ישר ציטטו את...
1: לא יודע, אתה היית שם.
0: אני אומר לך, לנסקי... לנסקי... שני העיסוקים המרכזיים שלו בתקופת היובש, הוא היה... הסיטונאי בהברחת אלכוהול בלתי חוקי מקנדה לארצות הברית וחלוקתו בכל אזורי ארצות הברית.
1: אז יורם, מה זה שקר וכזב?
0: לא היה ולא נברא, מעולם הוא לא נגע לא בזנות ולא בסמים, מעולם הוא לא נגע.
1: אומרים את זה הישראלים שם בסדרה, אומרים את זה ה-FBI בסדרה. איך אתה יכול להגיד שזה לא היה ולא נברא? כאילו,
0: משום שקודם כל הישראלים, בכל הכבוד, אין להם שום מושג על מה הם מדברים. וה-FBI סיפר על, תראה, ה-FBI אומר שבמשך 30 שנה אי אפשר היה לבצע רצח בניו יורק בלי צטלה, קבלה, אישור של מאיר לנסקי, ובדרך הזאת הוא אישר 1,200 רציחות. עכשיו, זה רציני? 1,200 רציחות, ואף פעם הוא לא נעצר כחשוד אפילו ברצח כל ימי חייו? זה צחוק? עזוב. לא כל מה שנאמר, גם אם זה...
1: זה עבר לי מאוד מגיד בגרון, שתדע, כי וואלה, בפנים בלב, החזקתי מהאיש הזה, אמרתי, בוא, היהודי משלנו,
0: נכון, ואלה, כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא עשה למען עם ישראל, כפי שזה מופיע בסדרה, ומופיע שם רק חלק קטן, למשל, הסיפור הידוע של אונייה, עם 4,000 פליטים מגרמניה, שבאור שיניהם הצליחו להימלט מגרמניה הנאצית בתפשין, 1940, הגיע לנמל ניו יורק, והשלטונות המזוהמים האנטישמים של ארצות הברית לא נתנו ולא רצו לתת ליהודי אחד לרדת. תחילה לנסקי ניסה לארגן הפגנה המונית של יהודים, למען זה, ניו יורקים, למען זה שיתנו להם לרדת, אבל פה הוא לא הצליח, הוא לא הצליח לגייס את היהודים הניו יורקים שהפקירו את עם ישראל בשואה לכל אורך השואה. הוא לא הצליח.
1: יורם, ואז, עוד משהו קטן.
0: רגע, שנייה. ואז הוא הפעיל את קשריו עם בטיסטה, הדיקטטור של קובה, ושכנע אותו לקבל את האונייה הזאת, ולתת לכל 4,000 הפליטים האלה.
1: וזה באמת היה נכון, או פנטומים או לנסקי? זה באמת היה נכון? כאילו זה מה שארצות הברית אמרה לישראל, או אם אתם רוצים את הפנטומים, תביאו לנו את לנסקי?
0: זה היה נכון, כמו ששנינו עכשיו עומדים על הירח. זה היה התירוץ השקרי כלפי פנים של ממשלת הזדון של גולדה, להצדיק את זה שלא העריכו ליהודי היקר הזה את אשרת התייר שלו, ולכן הוא נאלץ לעזוב את ישראל, ובמקביל האמריקאים לא העריכו את תוקף הדרכון שלו, ולכן המקום היחידי שהוא היה יכול לחזור אליו זה ארצות הברית. זה הסיפור.
1: יורם, עוד שאלה קטנטנה. אני חשוב לי גם לשאול אותך על הנושא עם טלי גוטליב. אני חשוב לי להבין איך אתה רואה את זה ממעוף הציפור. כי בסוף, כל הליכודניקים רצו אותה מספר אחד. זה לא יפה מה שעשו.
0: קודם כל אני מסכים לגמרי. כל מה שהיא אומרת, שנתניהו עולה לה במהלך השבועות לפני הבחירות המקדימות בליכוד כדי להכשיל אותה, זה הכל נכון, אבל השורה התחתונה היא שטלי גוטליב בסופו של יום מתאימה הרבה יותר לעוצמה יהודית מאשר לליכוד, כי היא באופן מובהק ימינה מהליכוד, באופן מובהק. הליכוד היא מפלגת מרכז ימין. ימין מובהק, אבל עם ממש אחיזה במרכז. וטלי גוטליב היא ימין עמוק, בדיוק כמו עוצמה יהודית. ולכן מקומה הטבעי שם, ואחרי מה שנתניהו עולה לה בבחירות המקדימות, בהסכמה ובהבנה של שלושת הצדדים, ליכוד, עוצמה יהודית וטלי גוטליב עצמה, המעבר שלה מהליכוד לעוצמה יהודית, דבר שיתרום לעוצמה יהודית ולא יזיק לליכוד. ועכשיו אנחנו עם שלומי מרחובות. שלומי, שלום.
2: שלום, מר שפטר, מה שלומך?
0: אני סביר, תודה, ואתה?
2: אני ברוך השם, נהדר.
0: יופי, דבר.
2: אז כן, אז אני טועה כבר כמה זמן, אולי בראשית דבריי קודם כל לאחל שנה טובה לכל עם ישראל,
0: יפה.
2: ובמיוחד לך שנה טובה ואריכות ימים ועוד הרבה עשייה למעננו.
0: תודה.
2: והשאלה שלי היא כזאת, אנחנו רואים את כל המהלכים שהדיפ סטייט עושה בכל התחומים, אם נדבר על היועצת המשפטית,
0: שמדינת הצללים עושה. בוא נקפיד על עברית נקייה, מדינת הצללים עושה.
2: מקובל. אז מדינת הצללים שלנו עובדת יפה, ובסנכון מצוין. ואפילו פשע צריך להיות מאורגן, לכן קוראים לו פשע מאורגן. אז הם חייבים להיות מאורגנים. הרי כל הדברים לא יכולים לצוץ במקריות. היועצת עושה ככה, הוא עושה ככה, כל הדברים נופלים להם טוב. הם חייבים להעביר מסרים. הם חייבים להרים טלפון אחד לשני, הם חייבים לשלוח פתק, מסרים חייבים לעבור. ואיפה אנחנו? למה אנחנו לא מוצאים את המסרים האלה?
0: תראה, אני לא אומר שלא עוברים מסרים, כי אני לא יודע. אבל מה שאני כן אומר, שהם כולם בכזה ראש אחד, שכל אחד יודע מה הוא צריך לעשות כמעט כל רגע, גם בלי שיגידו לו. ואני לא אומר שלא עוברים מסרים בזה, אבל אני אומר שהתיאום, הארגון ביניהם, יסודו בכך שהם ממש בראש אחד, גם אסטרטגית וגם טקטית. ועכשיו אנחנו נעבור אל יוסי מטבריה. יוסי, שלום לך.
3: אהלן שפטל, מה שלומך?
0: אני בסדר, ואתה?
3: שלומי טוב, תודה.
0: על הכיפק, דבר.
3: אני באמת לא הצלחתי להבין את הראש של אופר וינטר, ההתנסות, היהירות, והשחצנות, והמגלומניות שלה, וכל השיגעון גדלות הזה של להגיד, אני רץ עד הסוף, התפוצצו כל האחרים שחושבים שאני עכשיו על טובת הכלל ולא לוקח סיכונים וכל הדברים האלה, זה דבר שאני באמת לא מצליח לתפוס אותו. היו לו הצעות לשתי מקומות ריאליים בציונות הדתית וגם בליכוד. הוא יכל להתפצל ולהיות עם סיעה משלו, ללכת על בטוח, ובכל זאת הוא מסתכן והולך על משהו שיודע בוודאות שאין לו אותו. כאילו 170 אלף קול זה פסיכי. אין מצב, אין מקום לשלוש מפלגות
0: מימין
3: הליכוד. אחת מהן נופלת בוודאות.
0: קודם כל, כל מה שאמרת זה נכון. כל מה שאמרת זה נכון.
3: מרץ ובלד היה להם מוסדות מאחוריהם, והם היו מבוססים הרבה יותר, והוא טירון פוליטי שאין לו כלום ושום דבר. אז הם כאילו לא עברו והוא כן יעבור.
0: אז תראה, אני א', מסכים עם כל מה שאתה אומר, ולא אמרת את זה, וטוב שלא אמרת את זה, שיש סכנה שאם הוא יעבור, אז הוא ילך עם השמאל. לא, זה לא הבעיה עם וינטר, הבעיה היא...
3: הוא לא יעבור, אני לא רואה שום מצב שהוא עובר.
0: בדיוק, הבעיה היא, אתה שם את האצבע על ההתנהגות הבאמת מופקרת שלו, כי הוא לא יכול לעבור את אחוז החסימה מהטעם הפשוט. הוא התחיל עם 5-4, ומי שמתחיל עם 5-4, הניסיון מלמד שעד יום הבחירות זה יצטמצם ל2, ואולי אפילו פחות. מה שכן, מאחר ואני כן מאמין לאופר וינטר, שהוא רוצה בכל נפשו ובכל מעודו בהמשך שלטון המחנה הלאומי במדינה, אני מאמין ומקווה על סמך אמונתי שכשיתברר לו שהמירב שהוא יכול להגיע אליו זה מספר קולות ששווה 2 מושבים בכנסת, כלומר כ-80,000, הוא יפרוש.
3: לא נראה לי שהוא יעשה את זה, על סמך ההתנהגות שלו,
0: הוא לא צריך,
3: והמוכרות שהוא התנהג עד עכשיו, אני לא מאמין שהוא יעשה את זה. זה מסוג האנשים שאתה נוטה לחשוב שהם ירוצו עד הסוף.
0: קודם כל יכול מאוד להיות שאתה צודק. קודם כל בהחלט יכול מאוד להיות שאתה צודק. יחד עם זאת, הוא בכל זאת אדם רציני ואדם לאומי בכל רמח עברה ושסה גידיו, ולכן אני מאמין שיהיה כמה ימים לפני הבחירות ברור לו שהוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא יפרוש, ויקרא לכל אלה שרצו להצביע בעדו, להצביע בד אחד ממפלגות הקואליציה, ועכשיו אנחנו שוב חייבים לצאת לפרסומות.
4: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה
5: בחסות. עכשיו בסופר פארם מבצעי בישום לראש השנה, מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: דיווח התנועה בחסות.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר,
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש. בירושלים, כביש בגין לדרום עמוס מבין ציון עד גבעת שאול בגלל מסעית תקועה. כביש 443 עמוס בכניסה למחסום מקבים. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, ובכיוון ההפוך עמוס ממרשד מסובים. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר,
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
12: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
14: שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
12: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
16: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
17: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
18: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
19: בית של מקצועים, סנסיקה.
20: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
22: פרדו,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין

0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: שומעים שזה ישראל.
4: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: גלי ישראל.
5: חזרנו, ויש לנו רק פינת עברית קצרה.
6: פינת העברית.
5: ובזה התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו תסתיים. ובכן, מרכיב חשוב ביותר של השפה העברית זה לוח השנה העברי, על 12 החודשים העבריים שלו. ואנחנו בגולה חיינו עם הלוח הזה, והלוח הזה בפרט, ורק איתו. אני אתן לכם דוגמה. גדול הסופרים היהודיים בכל הדורות, שלום עליכם, שכל ספריו כתובים ביידיש, ויש לו ספר אחד שהוא כתב בעברית, שהכותרת, מדוע היהודים צריכים מדינה יהודית בארץ ישראל. איש ציוני היה. ואפילו שולם הלחם הזה, שכתב את כל ספריו ביידיש, למעט אחד, בצבא שלו, בכותרת כתוב אדר תפרש עין וב, שזה מקביל לפברואר 1916, והצבא הזאת נכתבה בניו יורק. הייתי בבית הקברות היהודי בפראג הישן, יש שם 20,000 מצבות, אין מספר אחד על כל ה-20,000, הכל אותיות עבריות שמציינות את שנת הפטירה. שנת הפטירה מצוינת על פי הלוח העברי, על פי לוח גם החודש וגם השנה. וכאן אנחנו מסיימים את הפינה, את השעה, את התוכנית כולה, ולא נותר לי אלא לאחל שנה טובה לכל עמו ישראל. אגיטה יור פרדיגנצה עם ישראל. שנה טובה לכולם.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
6: היי, ככה שומי. העכבר מהמחזורית של תמי.

0: פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: שילמת על ארנונה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת. רמה אחרת. כמפורט באתר.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לחג נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: שש בערב.
14: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, מי אתי? כמה בנות? בנות
15: תגיד... אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
14: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
15: יום, אנחנו שלוש.
14: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
15: איזה
14: כיף לי!
13: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית זיהתה פעילות בנייה בער המקוש באיראן, כך דווח באתר בלומברג. לפי הדיווח, מנכ"ל הארגון אמר כי העדויות מצביעות על תנועה חדשה באתר, מדרום למפעל העשרת האורניום הראשי של טהרן. בתוך כך, הנשיא טראמפ אמר, זיהינו שיש פעילות קטנה בער המקוש, אני מזהיר את איראן. סיכול בבנימין, בתום מצוד בין 4 ימים לכדו לוחמינו מחבל חמוש בכפר ביטוניה שבבנימין, שעל פי החשד תכנן לבצע פיגוע קשה בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע ברקע הכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת חגי תשרי. כתב אישום הוגש נגד 3 תושבי לקיה וחברון שסחרו בנשק ששימש לפיגוע נגד כוחותינו. האישום מייחס להם בין היתר מכירת 150 כדורי תחמושת שהוברחו לשטחי הרשות הפלסטינית, ובהמשך שימשו לביצוע פיגוע ירי שבו נפצע אדם בחודש יוני האחרון. כוחותינו חיסלו מחבל נוח'בה שפשט לישראל ביום טבח שמחת תורה ולקח חלק בהריגתו של מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה יונתן שטיינברג, זיכרונו לברכה. בתימן מדווחים כי החות'ים השתלטו על איים בים האדום ובמיצר באב אל מנדב. כזכור, מוקדם יותר היום דווח כי הם השתלטו על עיר הנמל אל מוחה. במצח חוקרים 3 חשודים ובהם חייל המשרת בבסיס השייטת באתלית בפרשת סחר בנשקים צבאיים. במסגרת הפרשה נגנבו 3 נשקים מסוג M16 מחיילים המשרתים בבסיס שייטת 13. מעצרו של החייל לחשוד הוארך עד יום רביעי הבא. משרד הבריאות הודיע כי אדם ששב מקונגו עבר לבידוד בבית חולים בעקבות חשד לאבולה. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי נכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של המחלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: אני כאן. הבדינה, איליי.

היידה, שלום. תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ו, עוד מעט נקבל את האות שבא אחרי וו, ושתהיה לנו שנה טובה. חברות וחברים, ערב טוב לכולכם וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. טוב, בואו נפתח היום עם כותרות שהן טיפ-טיפה אחרות. סיכום שנה כזה בכיף, שימו לב. ערב ראש השנה תשפ"ז, אוכלוסיית ישראל נעמדת בכ10,300,000, השתבח שמו לעולמים. זה כולל גם אורחים לא רצויים, אבל עברנו את ה10 מיליון. היידה, עם ישראל חי, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. נקודה. 7,800,000, אלה הם האוכלוסייה של בעלי הבית, היהודים פה. האחרים, שזה כולל נוצרים, בני דתות אחרות, מוסלמים, צ'רקסים, ארמנים, אתם, כמה אנשים הם? לא יודע, אבל אנחנו 78.3%, שזה וואו. בקיצור, הרוב היהודי, הבית של העם היהודי, אין עוד מקום אחר. 2 מיליון ערבים גרים פה. 2 מיליון מתוכם, לכאורה, מיעוט קטן אוהב ישראל. האחרים, או שהם התעוררו, ואם אנחנו כעם ישראל לא נתעורר, הם יהיו בעלי הבית. הם יודעים מה זה אם האחים המוסלמים יעלו פה לשלטון? עכשיו, אני רוצה להפיץ אהבה ביום הזה. אז אני אומר לכם בפעם האחרונה לשנת תשפ"ו, גורל הבחירות הבאות זה או רחת עלינו, הלכה מדינת ישראל, כן, אני אלחיץ אתכם, כי מחמוד עבאס, זה לא מאוהבי ישראל. מנסור, לא מחמוד עבאס, מנסור! חושקלם, אני מנזלו את החשנגי, מהנדיסי תרם. זה האיראנים, חבר'ה, אוי ואבוי לנו אם לא תבחרו נכון. והנכון, אתם כבר מכירים את הצד, נכון? היום אנחנו ננסה לאחד את עם ישראל. אייזנקוט, תירגע, אתה לא ראוי. בנט, אתה בכלל, אין לי אמון בך. יאיר גולן, אינך ראוי. זהו, ואם אתם אלו שבוחרים בהם, שהשם ייתן לכם רפואה שלמה, ושעם ישראל ידע להגן על עצמו, כי בבחירות האלה, לאנשים האלו, סכנה אמיתית, ופה כי מנסור עבאס בלעדיו הם לא יכולים להקים ממשלה. אתם יודעים מה אם הוא יהיה פה שר? ראינו מה בנט עשה. אוי, אם שמור את עם ישראל מהצרות הללו שיבואו עלינו. טוב, תבחרו נכון, לא נדאג, בעזרת השם יתברך. האם ביבי פירה כבר את עיתון הארץ? כי הם נאחזים בקרנות המזבח. ואחרי בדיקה רצינית של אנשים מאוד רציניים, וואי, וואי, איזו תביעה ביבי ייתן להם. מה שעשיתם לי ועשיתם לעוד 10 אחרים ימנים בישראל משנאה יוקדת, עכשיו שהשם ישלם לכם כגמולכם, ובעזרת ביבי, שיפרק לכם את הצורה, ושאלווי בעזרת השם, ברכה ראשונה לשנה החדשה, שיסגר עיתון הארץ, ושונאי ישראל בתקשורת הישראלית, ימוגו, לא נראה אותם, לא נשמע אותם ולא נקרא אותם. בעזרת השם, שהם יסגרו ככה על כל הדברים הלא טובים שעשו לעם ישראל. טוב, להיות שקרן בתקשורת זה נוראי, אתה עיתונאי, אתה צריך לומר אמת. לצערנו, זה לא קורה. טוב, לקראת השנה החדשה, רשות האוכלוסין וההגירה, שימו לב, אילו שמות הם הנפוצים ביותר. מה השם הנפוץ ביותר בישראל? אתם מבינים איזה פחד? מוחמד. זה השם הנפוץ ביותר, נכון? על פי אלמס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אריאל, זה השם היהודי הנפוץ ביותר, מוחמד לערבים. אבל יוסף, אדם ודוד, שמות שחוזרים לשפה העברית, וזה עושה לי טוב על הלב. אצל הבנות, אביגיל, מקום ראשון ברשימת שמות הבנות, אחריה מרים, ליה, ליבי ותמר. חברים, מגניב לגמרי, נכון? מהי העיר הגדולה ביותר בישראל מבחינת הגודל? מילה אחרונה, אבליז. ירושלים, 1,070,000, השתבח שמו, שנה טובה!

0: יפה מאוד, אז תודה רבה לכם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. בוקר טוב לחנה, שלום חנה אהרונוביץ'.
1: בוקר טוב אלעד.
0: שלום להדר בן דוד היקרה.
2: שלום, בוקר טוב.
0: שלום לעורך התוכנית שלנו מנחם מן, תצעק מרחוק, שלום ממקום של כוח.
3: שלום ממקום של כוח.
0: זה תראו רחוק, רחוק, כמו שבעזרת השם לא יעברו את אחוז החסימה המוזרים פה בישראל. תשמעו, יש לי פה כל כך הרבה משימות עד לשעה 8 בשביל לעשות לכם טוב על הלב. מהי המשימה הראשונה, אתם שואלים? יש לי קבוצת פיננסים לישראל. הנה אני מחזיק ביד, קבלו, קבלו, בבקשה. 2,500 שקל בביימי. איזה כיף זה. אתר המתנות המרשים הזה שמעניק 2,500 שקלים למאזין אחד. לכל מי שמצטרף אליי עכשיו, לכל מנדה באי, יש לומר... אם אתם רוצים לזכות ב-2,500 שקלים, חנה, את מוכנה לתת להם את המשימה?
1: מוכנה.
0: יש לנו מאזין אחד, שמיד אני אומר את שמו, דן וילנר, שמחזיק בשיא שלנו של 40 שניות. מהי המשימה? לומר שנה טובה ולמתוח את הטובה יותר מ-40 שניות. רוצים דוגמה? חנה, אפשר בבקשה דוגמה ממך? אני אספור לך?
1: אפשר.
0: 3, 2, 1, בהצלחה.
1: שנה טובה.
0: עצרי, עשית 10 שניות, צריך לעשות מעל 40. המאזין הראשון שיעבור 40 שניות מקבל מיידית את המתנה הגדונה. מה זה גדונה? גדונה בלמד. המתנה שלנו באה מ-2,500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אמרתי גדונה?
1: אמרת,
0: חנה,
1: כן.
0: חנה, עדין, אגרוף עדין, רק לצד השמאלי. גדונה אמרתי. אני והטעויות שלי. בכל אופן, המשימה היא מאוד פשוטה. שילחו את המילה משחק. למה המילה משחק? רק ככה המחשב יודע לפלוט את השמות בהגרלה בין כולכם. אז הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. חנה, זה וואטסאפ, זה בחינם, תני את הכתובת.
1: 058-322-03.
0: ביידיש? 058-322-03. חוננת הילדה. נהדינק. גם בתפשין פי זין, את תהיה מחוננת ככה, נכון? מעולה. יפה, אז אם אתם בעניין, אני ממתין בסבלנות. אבל... הבאנו גם מתנת פתיחה, כמו בכל סוף שבוע, כי זה חג חמישי, וערב ראש השנה, ושנה טובה, וחתימה טובה, ושבת שלום, וכל הברכות הטובות לעם ישראל ואוהביו. מה אנחנו מחלקים במתנה? קבלו. מערה זוגות וחלות לשנה החדשה, כולל שבת, מתנת מפגש השייך. זר פרחים ענק לשנה החדשה, מתנת פרחי גילה, שיושבים ברחוב אורוגוואי 3 קריית יובל, אורשלים אלקוץ, או בעברית שחיחה, ירושלים. תקבלו מגשי פיצוחים, לא אחד אלא שניים. מין טס כזה מלא בפיצוחים, זה מתנת פיצוחי כהנה, זה מגיע גם עם ממתקים. זאת חבילה גדולה, מרשימה ועשירה, ותודה רבה לפיצוחי כהנה, כי כהנה צדק בעניין של הפיצוחים, תותחים הם בכהנה. פיצוחים על הכיפק. הם יושבים בשוק מחנה יהודה. וניתן משהו קצת לאווירה. איילה חסון. יש על איילה חסון. זוג בקבוקי ערק איילה חסון. כולל, זה שני בקבוקים. או ארגז ביירות, בירות. אתם בוחרים. זה מתנת נחמיה משקאות. חברת המשקאות הגדולה ביותר בירושלים. נחמיה משקאות מעניקה או זוג בקבוקי ערק או ארגז בירות לבחירתכם. או... לא, למה או? פה בתוספת, יש גם בוסם. אתם בוחרים, או לגבר או לאישה, זה מתנת אתר הבסמים Perfume.il. איזו רשימה מוגזמת. אבל פה אתם שולחים לנו רק צמד מילים. שנה טובה, בסדר? זה מה אני רוצה. גם אם אתם רוצים שלא תהיה לי שנה טובה, כי יש פה אנשים שלא רוצים את טובתי, תרשמו שנה טובה, מה יכול להיות? בואו נחבק בכוח האחד את השני. בואו נפיץ אהבה בכוח. הנה אני בכוח. קפלן! זהו. יופי. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. חנה שוב.
1: 058-36-222-03.
0: שתהיה לנו האזנה.

זה נקרא טריביוט באנגלית או מחווה לאחד האומנים הגדולים ביותר בישראל, יהודה פוליקר. טרנס-אוריות קוראים לזה במקור. לקחתי את השיר הזה, נתתי אינטרפטציה שלי. זה נקרא כרגע יסו. הוא מקווה

0: יפה מאוד, שימו לב, במהלך התוכנית היום, בכל זאת יש לי רדיו, יש לי פה תוכנית מואזנת בצורה מטורפת, אני נמצא בתחנת הרדיו שעושה את הכי הרבה רעש בישראל במובן החיובי, רדיו גלי ישראל. הגיע הזמן שבשנה הזו אנחנו גם נאמר מהם התדרים, הגיע הזמן, שימו לב, 94 FM, זה התדר המרכזי, 106.5 FM, 94.8 FM, תדר חדש לרדיו. ותוסיפו את 89.3 כיאה לתחנת הרדיו המואזנת ביותר שיש. היי, הללויה, הללויה. שנה טובה לכל הטלנטים שיש פה, מהבוקר ועד לתום השידורים, וזה אושר גדול להיות כאן. אוקיי, לא אמרת איפה בצפון או בדרום, שואל אותנו אוריאל, סורסקי או סורסקי? מה, למה הוא מתכוון, חנה? לא הבנתי.
1: סורסקי.
0: סורסקי, מה, מה הוא רוצה? לא אמרת איפה בצפון בדרום. אוקיי.
1: נתונים, כמו בירושלים.
0: הבנתי. איפה? הוא מדבר על התדרים, אוקיי, 106.5 FM זה דרומה, 89.3 דרומה, 94 FM מרכז. תשמעו אותנו באפליקציה, תשמעו בכל מקום בארץ. כן, כן, רדיו גלי ישראל. עכשיו, תקשיבו. אתם שולחים שנה טובה, כי יש לי פה הרבה מאוד מתנות להעניק לכם, ובצורה שהיא כל כך כנה, אנחנו אנשים שהאמינות והנאמנות היא חשובה מאוד ברדיו, אנחנו משתדלים להחזיר את הכבוד לרדיו ולעשות תוכנית שהיא טיפ-טיפה שונה מתוכניות הרדיו שקיימות היום בישראל. אז תודה שאתם איתי גם בשעות האלו, אני מאחל לעצמי שאנחנו גם נהיה בשעות יותר פריים טיימיות מזה. כי אם אנחנו מוכיחים בין 6 עד 8 לטירוף כזה בישראל, נקווה לעבור גם לשעות אחרות עם הזמן, או שיהיו פה הפתעות חדשות. חלה, יכול להיות שיהיו פה הפתעות מוטרפות לגבי רדיו בכלל?
1: יכול.
0: יכול להיות. צביקה! חכים למלאך שיגיד לנו את יוסי, יוסי וצביקה, הם שניים שעוד מעט אולי יתנו פה בשורה אדירה למאזין הרדיו בישראל, אבל זה עוד יקרה בשנת תשפ"ז. זה יקרה רק בשנה הבאה, וזה לא עוד הרבה זמן. טוב, אז ככה, אם אתם שולחים את צמד המילים שנה טובה, אתם נכנסים פה להגרלה על רשימת מתנות באמת פסיכית. אבל לי חשוב שתשלחו את המילה משחק. 40 שניות, אנשים שיודעים לשחות את האוויר מהריאות בצורה מהממת. עברתם 40 שניות, 2,500 שקלים מתנת בייני. אז יאללה, אנחנו נמתין למשחק הראשון, המאזין הראשון או המאזינה. שישלחו את המילה משחק, יעלו אוטומטית לשידור. המילה משחק 058-36-22-203. 40 שניות זה נשמע המון, אפשר לשבור את השיא הזה בקלות, ואני נותן לכם את האפשרות באהבת אמת. מה היו השירים שעשו טוב לעם ישראל? מה השירים? הנה אחד. קוראים לו בן צור. אהבת השם, אחד מהשלגרים הענקיים של השנה הזו.

0: טוב, לאית הנהג, בן צור אהבת השם. אגב, אני היום אשדר את ההודעות שלכם. היום תהיה לנו פה אפשרות, נשוחח קצת, מתאים לכם? מדי פעם יוצא לדבר עם מאזינים שעולים לשידור וכל מיני כאלו. היום אני פותח את ההודעות הקוליות לא רק לבקשת שירים, אלא גם למסירת שנה טובה לכל מי שאתם רוצים. אבל לא יותר מ-40 שניות כל הודעה, כי אחר כך אני צריך להישאר פה עד אחת בלילה. לא שיש לי בעיה עם זה, פשוט אני אעלה על מגי טביבי בחדשות, והחדשות היום הן חשובות. אז יאללה רבותיי, כל מי שרוצה לאחל שנה טובה מוזמן לעשות את זה בהודעה קולית, כולל בקשות שירים. אם המוזיקה שלי אינה נאה לאוזניכם, אני כאן בשביל לשפר. הרי למה יש אדרי רדיו? לשפר ולשפר בכל פעם. להיות טובים יותר למען האוזניים שלכם. עם ישראל חי, איזה גאה אני להיות יהודי. השתבח שמו לעולמים שעשה אותי יהודי. יהוד. יהודי. שלום ל... מי נמצא איתנו על קו? איציק? בוקר טוב, איציק.
1: בוקר טוב, אלעד.
0: שנה טובה.
1: שנה טובה ומבורכת.
0: אני קמתי לפני שעתיים, אתה מתי... לא, לא באמת. מתי קמת היום?
1: 5 בבוקר.
0: כן! אחי, לילה טוב, כפרה, למה קמת ב5? מה קרה?
1: אני כרגע בשירות מילואים וצורכי הצבא.
0: אתה... שנייה, אתה בקבע או שאתה במילואים?
1: במילואים.
0: במילואים, מותר לדעת מה אתה עושה בצבא באופן, בגדול, לא לרדת לפי את
1: הפרטים. אני ביחידת שינוע של חטיבה קרמלית.
0: או, בחור רציני אתה, ומאיפה אתה בארץ במקור?
1: מגבע בנימין.
0: אשריך, אתה קרוב אליי ממש, אחי היקר, ממש, אתה ירושלמי, נו, אפשר לקרוא לכם ירושלמים, נכון?
1: אני הכי שמח להיות ירושלמי.
0: אתה ירושלמי, מיניתי אותך להיות ירושלמי. אתה מצטרף לעוד מיליון איש, אתה יודע, ירושלים זאת העיר הגדולה ביותר בישראל, המשפיעה ביותר עם יחסי ציבור גרועים. אני פה בשביל לתקן את זה. עכשיו תשמע, גבע בנימין, יא אח מהמם, אם אתה לא במילואים, ממה אתה מתפרנס?
1: אני עובד כמנהל פרויקטים.
0: מה זה? אני חייב להבין מה זה מנהל פרויקטים. אני אמרו לי פעם, עמדי, אתה פרויקט? ככה אמר לי פעם הפסיכיאטר. אז אתה מטפל גם באנשים כמוני?
1: לא.
0: אז עכשיו אנשים שומעים אומרים, אתה רוצה אמינות, איך אתה אצל פסיכיאטר? צודקים, אני מקבל ישר תרופות. תשמע, יש לי משימה בשבילך, 40 שניות, לומר שנה טובה, למתוח את הקול שלך, לא למתוח את הריאה, את האוויר, להוציא ממנה, עד פיסת האוויר האחרונה. 40 שניות, זה לא באוויר, זה לא כזה קשה, באמת, ניסיתי, התעלפתי אחרי 20. האם אתה מוכן לשבור את השיא הזה?
1: אני מוכן לנסות.
0: יפה מאוד, בואו נבדוק את הזמן. בודקים לך מרגע זה 3, 2, 1, בהצלחה איציק.

0: חבר'ה, מחיאות כפיים לאיצה! גבע בנימין, 18 שניות בסך הכל, זה לא מספיק, אבל תודה על הניסיון. יש לך למישהו לאחל שנה טובה כפרה עליך? זה חשוב.
1: לאשתי והילדים המקסימים שלי.
0: ולחיילים שנמצאים איתך, מה, לא מגיע להם?
1: מגיע להם את כל הטוב שבעולם.
0: אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, אחי, שנה טובה ותודה על הניסיון. אתה מאזין קבוע, תרים לנו רגע, תעשה לנו טוב.
1: אני מאזין קבוע, כן, כל יום בדרך הביתה.
0: יש! ביי כפרה עליך להתראות. כן, אני מתלהב, מה לעשות חבר'ה? מתלהב? טוב, הבנתם את נועל המשחק? אתם יותר ממוזמנים, שלחו את המילה משחק. שוב אני חוזר על הכתובת למשלוח כל ההודעות. אגב, השמצות, כללות, מילים טובות, שנה טובה, הערות, ביקורות, בקשות, שירים. חנה?
2: 058-36-222-03.
0: קבלי את הלהיט הראשון שהוצאתי לאוויר העולם, והפך לשלאגר הגדול ביותר בישראל, שימי לב, בכל הזמנים. זה יצא מהתוכנית שלי. לא מאמינים? מה זה אתם לא מאמינים? אוקיי, הנה השאלה, אתם לא מאמינים? מי מלך מלכי המלכים?
2: קדוש ברוך הוא.
0: תודה רבה, זה מאמינים. מה זאת אומרת?

0: אז איך יצא מהתוכנית שלי שיר ששייך לדוסים הארדקור? קודם כל אין הארדקור. הם באמונה, רצים עד הסוף, השתבח שמו לעולמים, שיש לנו גם אנשים כמו מורדכי בן דוד, יעקב שווקי, ואנשים מדהימים שעושים מוזיקה דתית מטורפת. לפני הרבה מאוד שנים, אני די-ג'י אירועים הרבה מאוד שנים, עשיתי חתונה לחבר'ה חרדים, זה היה באולמי נוף בירושלים, אני לא אשכח. עכשיו הייתה מוזיקה שגרתית, משיח, זוכרים, היו כל מיני שירים כאלה בניינטיז, מגניבים לגמרי, ואז הגיע אליי בחור, החזיק תקליטור ביד ואמר לי, אני לא יודע לעשות את המבטא של היידיש, אבל הוא אמר לי, שים את הניגון הזה, משהו כזה, הוא זרק לי ואמרתי לו, זוז מפה, ככה אמרתי לו, אני לא אשכח, זוז מפה אמרתי לו. אל תתערב לי במוזיקה. שים את זה בבקשה, דיבר בצורה יפה, הלו גם גזונגלח, הוא השקיע בגזונגלח, זה הפאות שלו, לא יודע, שם קרם, אספן בגזונגלח, זה הפאות. אמרתי, וואלה, כזה מתוק, הוא בא לדי-ג'י, מה, איזה אינטראקציה יש לי איתו? שמתי את הדיסק באוזנייה, בתוך הנגן, שמתי באוזנייה, שמעתי את השיר הזה, זה היה בפעם הראשונה, אמרתי, דיים! קראתי לבחור, אמרתי לו, תשמע רגע, בחור, זה גם יהיה ברדיו. אני מבטיח לך. פיגזתי את השיר הזה ברדיו, מהשנייה הראשונה, זה היה החיבור הגשר בין העולם החרדי לעולם המסורתי, סלש חילוני, אני המגשר, זה קרה לפני המון המון שנים, הקהל אהב את זה בצורה מטורפת בתוכנית הרדיו שלי, והייתי הקרוס של ביתר ירושלים, ובאותה תקופה היה את השיר, אתה תותח של שרית חדד, כל פעם שהיה שחקן ביתר מפקיע גול, אתה תותח, אמרתי זוזי רגע, שרה, זוזי שנייה, תני לנו משהו עם בורא עולם, אנחנו מייצגים את אלוקים, וכל פעם הייתי שם את השיר הזה, מאמינים בני מאמינים. הסיפור הוא עוד ארוך, אכלתי גם כל מיני גרופים מהדבר הזה, כי הייתי משמיע את זה, לא עלינו, זה היה בשבת וזה, בכל אופן. הלהיט הכי גדול שיצא מהתוכנית שלי, אין ילד בישראל ולא מבוגר שלא מכיר את השיר. אז כל הכבוד לבחור הדוסי שהביא לי את השיר הזה בשנת תרתיע קשנים וכאלו. ליאת, בוקר טוב, אחותי היפה.
1: היי, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, את חייבת להיות מאזינה קבועה, בבקשה, תגידי לי שתי.
1: משתדלת.
0: תגידי, מאיפה את?
1: אני אהיה.
0: מה?
1: אני מהקריות.
0: מהקריות. אני פונה אלייך בעקבות סיפור מדהים, את רק תגידי אם אני דובר אמת או חרטטן, בסדר?
1: אני קודם כל רוצה להגיד שאהבתי את הפתיח שלך, אין על אבינו שבשמיים.
0: איזה שיר.
1: כי חלק מזה זה ההגעה שלנו לחברה הזו, אבל... תמשיך עכשיו אני אתן לך את זכות הדיבור.
0: תקשיבי כפרה עלייך. אני מבין שאת עצמאית, מתעסקת במימוש זכויות רפואיות וכולי, פתחת איזה עסק שנפתח במלחמה, נכון? זה היה בשנת 2024, לפני שנתיים.
1: כן, משהו כזה.
0: עכשיו, את ובעלך ביחד הגעתם עם משכנתה וריבוי הלוואות בשווי 30,000 שקל בחודש, תגידי.
1: אפילו יותר.
0: תגידי, מה אתם... איך הגעתם למצב כזה? הבנקים עבדו עליכם ממש, אבל רגע. הגעת לקבוצת פיננסים לישראל. את רק תגידי אם אני צודק או לא. האם הם הורידו מ-30,000 ל-16,000?
1: כן.
0: תספרי את הסיפור.
1: אני גם הייתי סקפטית בהתחלה, אני חייבת לציין. ועשינו בדיקות לא מעט עם לא מעט חברות. משהו באמינות שהם שידרו כבש אותנו. אבל זו הייתה רק ההתחלה. וברגע שנכנסנו הלכה למעשה ונתנו להם להוביל את המושכות ולעבוד איתם ממש בשיתוף פעולה מלא, הבנו פיתוח, איך זה עובד, איך החשיבה הכלכלית מתנהלת, איך ההישגים האדירים שהם הצליחו להשיג באו לידי ביטוי, וזה היה פשוט מין חלום שהתגשם, כי א', אתה יודע מה זה להוריד לך בחצי את ההחזר החודשי,
0: נכון.
1: אתה פתאום...
0: מודה, אני הייתי כזה גם.
1: מרווחה.
0: אני לקוח אתה, בדיוק אתה, כמוך הייתי שלהם.
1: כאילו, זה משהו שאתה אומר, זה לא... ואצלנו זה קרה, אפרופו, למה אמרתי הפתח שלך קלה בול? חודש אלול, בפעתי שנה חדשה, והבוקר, באמת, באורך כזה סתם, לא מתוכנן, אני אומרת לבעלי, תקשיב, זה פעם ראשונה שאנחנו נכנסים לראש השנה, עם ממש תחושה של אין מחנק, מין שקט נפשי גם, שאתה אומר לעצמך, מישהו פה ניהל את זה בצורה פנומנלית. ועשה את זה בדרך הטובה ביותר, המקצועית ביותר והאמינה ביותר.
0: איזה כיף.
1: וזה משהו שבעיניי באמת היה... ואני אומרת לך, לאורך כל הדרך היו קשיים. אני הייתי אחת הלקוחות הקשות לדעתי.
0: לגיטימי, גם אני, גם אני, אני גם עשיתי להם חיים קשים.
1: גם צעקתי וכעשתי ובאתי חוסר אמון, אבל הם כל הזמן שידרו סבלנות ואורך רוח, ובסוף, אולה, בלעתי צפרדע, אמרתי להם, סליחה, מחזירה את כל האיספקט.
0: וואי, כפרה עלייך, תקשיבי, אני אמרתי לאמיר שזה קרה, אני גם, הוא אמר לי, אני באתי ב-2014, בעקבות זה שהם פרסמו אצלי ברדיו, ואמרתי, אני אבדוק.
1: אתה מהראשונים.
0: כן, עכשיו, את יודעת שנשארו לי סך הכל עוד 6 שנים, ואני מסיים את המשכנתה. אימא למה הוא עשה בשבילי. עכשיו, את, בלעת צפרדע, אני אכלתי את הכובע במשרד. אני אכלתי כובע לידו, היה לנו איזושהי התערבות, ותשמעי. הוא שיחק אותה בענק לגבי, הוא שיחק אותה בענק לגבי, הוא הוריד לכם כמעט 14,000 שקלים בחודש, מהסכום
1: אני אומרת לך אפילו יותר, זה היה 32. וואו. אני דייקתי את זה מולו אחר כך, כן.
0: וואו, זה מטורף לגמרי.
1: זה היה משהו שהחזיר לנו חיים.
0: את ממליצה, כך. את ממליצה. בשורה הסופית, עכשיו ממליצה, הקהל ששומע אותנו.
1: אני אסביר לך משהו, אנחנו יוצאים במין תקופה של, אני שומעת את זה גם, אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם עכשיו בלא מעט עמותות שמבקשות תרומות, ואתה מבין שהמשק לא במצב מזיר. ודווקא מהמצב הזה, מהמקום הזה, שהבנקים עוד יותר מקשים, והם עושים חיים עוד יותר קשים. ככל שהלקוח צריך את העזרה לפעמים, את התמיכה, הוא מגלה קירות אטומים, ודווקא
0: אני, במקום אני, הזה... אני אחדד את זה. אל תאמינו לבנקים. נקודה.
1: ממש לא, נקודה. זה ממש ככה. צר לי לומר את זה, אבל זה בעצם התחושה שהבנו לאורך הדרך, שבהם לא מאמינים. ואז פתאום נוצר מצב שבו יש נבנה אמון מחדש בעזרת החברה הזו, בעזרת באמת אמיר נתן והצוות שלו, שלב שעשה שם עבודה מטורפת. ובכלל, התחושה הזאת שאני תמיד אמרתי, הולכים אחרי הראש, ברגע שאתה רואה את אמיר, את הגישה ואת הסגנון ואת המקצועיות, ובעיניים עצומות, בכלל אין בכלל שאלה, כי כל מי שחושב גם שאין תקווה, כי אני הייתי במקום שניסיתי עם בנקים, וראיתי מה קיבלנו.
0: אני אומר, גם אם אימא שלך...
1: הייתי בטוחה שכאילו, מה אני חשוב לי כבר בחברה הזאת?
0: אני חוזר על זה במשך כל כך הרבה שנים, תחשבי, אני מ-2013, אני נמצא עם אמיר מפתיחת החברה, אני נמצא איתם, ואני הלכתי בעצמי, אני וכל הצוות שלי, כל מי שהיה לו משכנתה, עשה מחזור אצלו. עכשיו, בשנת 2013, כשאתה מתחיל, אני הגעתי ב-2014, וכשאני ראיתי מה הוא עשה לי, הייתי חייב להוכיח את זה לכולם. אז הוא איתי כל כך הרבה שנים, וקרי הפתעה. שלום אמיר, שנה טובה, היה מלך.
2: שלום, שנה טובה. זה באמת מרגש לשמוע, ממש שנייה לפני שנתחיל, מכיוון שאני יודע כמה מאזינים רבים מקשיבים לך עכשיו, נבקש מכולם להתפלל להחלמתו של אלי בן מלכה, זה לוחם לשעבר ביחידה מובחרת.
0: מה זאת אומרת?
2: שעובר איזשהו הליך רפואי.
0: אוי, רגע, אלי...
2: אנחנו אוהבים אותו, ושכל עם ישראל...
0: אלי בן מלכה, רגע, אני אוסיף את זה כבר לרעיון, רגע. אלי בן מלכה, מאזינות ומאזינים, מה שבשבילכם לוקח 10 שניות, זה רעש אדיר בשמיים לבן של מלך גיבור ישראל בשם אלי בן מלכה. אשמח אם תוכלו לקרוא פרק תהילים עכשיו לרפואתו של אלי בן מלכה. תקשיב.
2: שימחת ורגשת ותודה רבה.
0: מה תודה רבה? אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. קודם כל יש לך פה את ליאת מהקריות. איזו מלכאי. אחי, אתה מה שעשית בשבילה, זה כמעט מה שעשית בשבילי. איך אנחנו יכולים להגיד לך תודה? תגיד, זה לא... אנחנו לא יודעים...
2: גם היא עושה את זה לאנשים אחרים. לליאת יש עסק של זכויות רפואיות, היא עוזרת לאנשים...
0: אז רגע, בוא נפרגן לה. מה אתה אומר לה נפרגן לה? איך מגיעים אלייך ליאת המאממת? עכשיו אנשים שמקשיבים לי. את נתת פה עכשיו עבודה מטורפת לסקפטים, שלדעתי כבר מחייגים לכוכבית 2005, מחזורי משכנתה, משכנתאות. אל תהיו פריירים, הבנקים מחמשים אתכם. בתרגום חופשי לא נעים.
1: כן, לא נעים אחמן.
0: לא, כן, הם מחמשים אתכם. אני אומר לכם, גם עם אימא שלכם, עשתה לכם את המשכנתה, דפקו אתכם. ואם אתם לא מאמינים, כוכבית 2005.
1: אבל זה לא רק המחמשים אתכם, זה העובדה שבעצם הם תוקעים לך דלת בפנים, ומרגישים שהם בעלי הבית על החיים שלך, כשאתה מאבד אמון בכלל בכל המערכת הפיננסית במדינת ישראל.
0: זה מה שעושים אגב, דרך אגב, זה מה שהם עושים עכשיו עם המזומן, ראית עכשיו את החוק שעסקים יכולים... זה לדפוק את האזרחים, נקודה, הם רוצים לשלוט לנו על החיים.
1: אמיר דיבר כל הזמן, אני באמת, הוא גם ראה, מין סקפטיות כזאת של... די, נו, מה שאתה מוכר לי לוקשים? זה היה כזה לא יפה מצידי. אבל באיזשהו מקום כבר הייתי רבויה מהבטחות ומסגנון שהוא כבר לא היה מכבד כלפי, כי אתה יודע, כשיש לך, אז אתה על גג העולם, וכשאתה צריך פתאום רגע את הסיוע הזה, אז כולם סוגרים לך דלת.
0: עכשיו, אני רוצה להחזיר לך, אני רוצה להחזיר לך משהו מדהים. אני רוצה עכשיו, במסגרת התוכנית שלי, אגב, סתם שתדי, שומעים אותנו מאות אלפי אנשים. אנחנו תוכנית הרדיו בין המואזנות ביותר בישראל, וחשוב לי מאוד שעכשיו, לעשות לך טוב בשנה הטובה, בזכות הדברים היפים שאת עושה למען האחר, איך מגיעים אלייך למימוש זכויות רפואיות לאנשים שיש להם בעיות ורוצים עזרה?
1: אז אני אגיד ככה, ברקע המקצועי שלי, אני עבדתי 26 שנים בביטוח הלאומי, אני כבר כ-30 שנים בתחום. וכשפתחתי את זה, החלטתי מבחירה שזאת תהיה חברה בוטיקית שתיתן ליווי אישי לכל הלקוחות, כדי שאנחנו מעל לפתף ניתן את התחושה, אפרופו שזה מה שקיבלתי אצל אמיר, שכשאתה נמצא בידיים טובות ואתה מרגיש את זה, זו התחושה הטובה, כי הדרך לפעמים מאוד מייגעת, והדרך לא פחות חשובה מהתוצאה אגב, וזה בעצם אחד הדברים הטובים שאני יכולה לזכור, וזה מה שאני גם לקחתי על עצמי לעשות.
0: אז איך מגיעים אלייך?
1: אז איך מגיעים אליי? יש לי מספר טלפון.
0: כן, תני אותו.
1: שבו...
0: תקשיבי כפר, אמיר, רגע, אמיר, האם אתה מרשה לה לתת את מספר הטלפון שלו?
1: אין לי מילים להגיד לאמיר תודה ולך.
0: מה זה זה? אנחנו פה אחים כולם. אז עכשיו, מה המספר שלך לאנשים ששומעים אותנו וצריכים את הליווי האישי הזה?
1: 050-6284-719.
0: רגע, אתם ברדיו, אנחנו רוצים שאנשים יזהו, אז אני אומר את זה. לאישה המהממת הזו קוראים ליאת. מימוש זכויות רפואיות, אבל בליווי מההתחלה ועד למימוש. כמעט 30 שנים בביטוח לאומי, זה אומר שהשפיץ התעל מתוך המערכת, בדיוק כמו אמיר בפיננסים, היא בזכויות רפואיות.
1: אמיר קצת יותר ממני, אפילו בערבה.
0: 050-628-4719, אני חוזר, 050-628-4719. אחותי, תודה רבה לך.
1: תודה לכם. שנה טובה.
0: אמיר, אתה איזה שנה, אתה תחכה, אתה לא הולך לשום מקום, יא תותח, יא אח שלי, יא יפה תואר, יא גיבור, יא איש שמתקן פה עוולות בנקים, בלי לראות בעיניים, תקשיב. אתה גיבור, מגיע לך להדליק משואה ביום העצמאות, האם זה יקרה?
3: עודי
0: הפועל עמדליקים משואה. עודי הפועל, כן. איי, איי, איי, איזה תותח אתה, תקשיב, איך אתה מסכם עוד שנה שלנו ביחד? תשמע, זה היום האחרון לשנת תשפ"ו. מה?
3: הבטחתי היום לעובדים שאת השידור האחרון לשנה הזו אנחנו נקדיש לך.
0: לי?
3: ולשבת המדהים שלך ולהגיד לכם תודה רבה. זכינו להכיר בזכותך אלפי אנשים שפנו אלינו, לחלקם אפשר לעזור, לחלקם אין צורך לעזור, אבל כל כך הרבה אנשים, המון אנשי כוחות ביטחון שפנו אלינו בזכותך, והדרך שלנו להגיד לך תודה רבה זה בחיבוק גדול ואהבה והערכה, זה לא מובן מאליו.
0: וואו.
3: ואני בטוח שכל עוד צריכים לקבל אותנו, אנחנו נמשיך לעבוד ביחד עוד הרבה זמן, ואתה בן אדם מדהים וגדול, ותודה לך ולכם.
0: איזו זכות, אמיר, קבוצת פיננסים לישראל. אגב, אתה מרשה לי לעקוץ אותך עוד פעם ככה בקטנה ולקחת עוד איזה תיק של מילואים ניקו?
3: איזה שאלה, בטח.
0: רגע, אז אתה תיתן את המתנה, קדימה, תגיד את מה שאני תמיד עושה לך בכל פעם כבר משנת 2013, כי אין לי איך להביע אהבה לא לך ולא ללוחמים האדירים שלנו. אז אם יש מילואים ניקים או אנשי קבע,
3: אני מספר שכשאח שלך הגיע אלינו לא הסכמת שניתן לו הנחה, ואמרת את ההנחה שתכנן זה לתת לאח שלי, תעביר את זה יאללה לשכוחות הביטחון.
0: כפרה עליך, אבל אנחנו לא אומרים דברים כאלה ברדיו, כי אחרי זה יגיד...
3: שידעו מה חשוב, שני אנשי כוחות הביטחון הבאים שיגיעו דרך התחנה, מילואים ניקים, שוטרים, מג"ב, אנשי מד"א, כוחות הצלה, שניים שיגיעו דרככם, יקבלו את כל הטיפול וכל השירות שלנו, ללא תשלום, ושוב, זכות גדולה.
0: אמיר, אני אוהב אותך, שנה טובה לך ולכל העובדים של קבוצת פיננסים לישראל. אתם בית גם בשבילי, ומה שעשיתם למעני ולמען אלפי לקוחות שבאו דרך התוכנית, ועוד אלפי לקוחות שמגיעים בדרכים אחרות, אתה ענק, ואל תהיו סקפטים. הבנק מחמש אתכם, במילים יפות, הוא מחמש אתכם. תבואו לקבוצת פיננסים לישראל, הם מחכים לטלפונים עכשיו, כוכבית 2005, זה בחינם. אתם מחייגים, הם אומרים לכם, אפשר לעזור או אי אפשר לעזור. תודה רבה אחי, אין לי מה להוסיף.
3: שנה טובה לך ולכל המשפחה.
0: ביי כפרה עליך.
3: ביי ביי.
0: לפני שנצא להפסקת פרסמות, רק בזמן הפרסמות, אם אתם שולחים פיננסים לישראל, מילואים ניקים, שוטרים, אנשי קבע, אנחנו נבחר פה, כמה הוא אמר, כמה מאזינים הוא נותן מילואים ניקים לשניים. שני תיקים בחינם, שקל לא ייקחו לכם במחזור, בלקיחת המשכנתה. זוהי המתנה של קבוצת פיננסים לישראל, לכם הלוחמים והשוטרים. תשלחו את המילה פיננסים לכתובת הבאה.
4: 058-36-222-03.
0: קטנה ואני חוזר, אבל ממש קטנה.
5: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
6: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
7: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
9: שקל!
11: 720! 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה

0: המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
1: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
9: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, קבלו את הדבר הצעיר והמהמם הזה.
10: עמדי, שנה טובה. אתה יכול בבקשה לשים את השיר של נועה קילר, פנטרה? תודה.
9: שנה טובה. אני לא יודע אם זה הוא או היא. היא או הוא, הוא, היא, הם. אוהב אתכם. תודה רבה. הנה נועה קירל עם אני פנטרה.
11: אני פנטרה. אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה. אני אומרת שהם רגילים.
12: נעגלה.

0: איזו מתוקה. היא שולחת לי אותה מאזינה, ילדה, אני בת.
1: איזו מהממת את.
0: נו, מקווה שעשיתי לך טוב. אנחנו עוד נשמע את נועה קירל בהמשך עם ברייטזילה, עם עוד אחד הלעיתים הענקיים של השנה הזו, אבל עכשיו בואו נגיד שלום ליגאל זרגרי. אהלן, יא גבר, גבר, מה העניינים?
2: שלום גבר גבר, מה שלומך אלוף?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע, אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ, אתה עשית, תקשיב, קפיצה ממטוס, אתה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל וואו, אחי, איזו תמונה מהממת של צנחן, של הסמכות, איפה זה?
2: חוף הבונים.
0: אה, באמת, תגיד, כמה עולה לצנוח ככה בצורה מרשימה כמו שאתה עושה? זה יקר?
2: עם ביטוח או בלי ביטוח?
0: בלי ביטוחים, עזוב אותך, מקסום התרסקתי, מה אני אעזור לי אם התרסקתי בגובה כזה? וואו, תגיד, מה אתה עושה בחיים, אדוני?
2: אני עובד מטה בחברת בנייה.
0: אה, אוקיי.

0: אפשר קומבינות איתך, נגיד אני רוצה שיסיידו לי את הבית ולא יקראו, לא יחמשו אותי, אם אתה מבין על מה אני אומר, יחמשו אותי. אני יכול לעזר בך?
1: אתה יכול לעזר, אני יכול לעשות
0: איזשהו
1: הסכם פשרה
0: בינך
1: לבין
0: אולי יועמ"ש, משהו? לא, צריך. אני מנצח בטוח, רק שתלך הביתה, ההסכם פשרה הוא כזה. לכי הביתה ותחליפי את הספר. זהו, זה ההסכם פשרה היחיד. תגיד, מאיפה אתה בארץ, אדוני?
1: אנחנו
0: ממעלה לבונה.
1: מעלה לבונה? מעלה לבונה, ליד שילה.
0: אוקיי, אתה גם ירושלמי, בקיצור. אתה יודע שלא יקשקשו במוח, גם אתה ירושלמי, במידה כזו או אחרת.
1: ירושלמי בלב.
0: יפה, כל העם היהודי צריך ככה. תקשיב, איך אתה בסיבולת לב ריאה? אני מקווה שאתה לא מאשן. מאשן. אתה מאשן, הבנתי. כושר אתה עושה?
1: כן, הולך מהבית
0: לרכב. פותח את המקרר 4 פעמים. יש לך שרירים ביד מפתיחת יש לך שרירי עיניים שאתה רואה טלוויזיה. הלאה, אתה גבר שבגברים. תשמע, 40 שניות, האם אתה מוכן למשימה?
1: אפשר לנסות, כן.
0: גבירותיי ורבותיי, אדון זרגרי, ממעלה לבונה, בחור רציני מאוד שיכול לעשות פה סולחה ביני לבין היועמ"שית, ואני לא רוצה שום סולחה, הסולחה היחידה, לכי הביתה ותגיד סליחה על מה שעשית לעם ישראל. כרגע, אדוני, מתחילים את הספירה, מעכשיו, בהצלחה.

0: 22 שניות, אחי, זה יפה מאוד, ממש יפה, אבל זה לא מספיק, כן? זה... אתה מבין שהבחור שעשה את 40 שניות, הוא תוקע, זה נקרא תוקע בשופר. זה מין עבודה כזו. אני אתן פה רמז, שחיינים, אנשים שהם חזנים, זמרים, או אנשים שעושים כושר, יכולים לעמוד בזה בצורה מופלאה. 22 שניות זה ממוצע סביר ביותר. אני אוהב אותך, שנה טובה, תודה רבה על מה שאתה עושה.
1: תודה רבה, שנה טובה לכולם, לכל עם ישראל. בריאות ונחת בהצלחה.
0: אמן, תודה רבה לך אחי. בפעם הבאה אני ואתה קופצים ביחד ממטוס, בסדר? אתה עם הצנח, אני בלי. טוב?
1: יאללה.
0: ביי כפרה עליך, שנה טובה להתראות. ואל תשכח לבחור נכון, לבחור נכון. זהו, זה מה שרציתי לומר. ביי חביבי, ביי. טוב, אנחנו ממשיכים. 22 שניות, חסרים פה 18. ולכן, כל מי שמעוניין לשחק את המשחק, עברתם 40 שניות מיידית, 2,500 שקלים, מתנת ביי מי, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית, 2005. נמשיך עם המוזיקה המשפיעה ביותר בישראל בשנה הזו? הנה פרטסי. מה יהיה מחר? מחר זה ערב חג.

0: אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, כשנשוב מהפסקת הפרסומות בשורה טובה לירושלמים. אתם יודעים שעיתונות זה דבר חשוב מאוד, ולאט לאט העיתונים נעלמים, א' בגלל דעות פוליטיות, די, כמה אפשר לקרוא שמאל. ובעזרת השם, עיתון אחד ייסגר, זה איחול אדיר לשנה הבאה, עיתון שלא עושה טוב לעם ישראל, או לרובו. למיעוט קטן כן, לרובו לא. עיתון הארץ, בעזרת השם שהוא ייסגר, ונמאס מעיתונים כאלה שהם באים נגד העם, לכאורה. גם משקרים, לכאורה, על ראש ממשלה, וקשקושים, וכל מיני כאלה. בשעה הבאה, אנחנו נדבר עם איש יקר בשם משה זיגדון. משה זיגדון פותח מקומון חדש בירושלים שנקרא זמן ירושלים. הוא אל תקשורת, אל תקשורת זה נקרא. איש רציני מאוד, הוא פעם היה מנכ"ל רדיו. אנחנו נדבר איתו, זה נקרא זמן ירושלים, וזה יעשה טוב ליותר ממיליון איש. תכף תשמעו במה מדובר ולמה אני כל כך מתלהב מזה, אבל ברגע זה אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, וכשנשוב, אתם יודעים איזו שעה יש שם? אוי, אוי, אוי. גם נחלק את ה-2,500 שקלים בביימי, ניתן עוד הזדמנויות למאזינים לנסות ולעמוד במשימה הלא פשוטה. לעבור 40 שניות בשנה טובה, ככה למתוח את זה. בזמן הפרסמות בלבד, שלא תשתעממו לי חס וחרפס, אני מעניק לכם, בואו נבדוק. אני רוצה לתת זוג בקבוקי ערק, מתנת חנות המשקאות, שהיא רשת משקאות ענקית. בשם נחמיה משקאות ובוסם, ככה אני נותן לכם בכיף. גם זוג בקבוקי ערק איילה חסון, כי איילה הכי מהממת, או ארגז בירות לבחירתכם, ובוסם מתנת האתר פרפיום האל. תשלחו רק את המילה מתנה, ורק בזמן הפסקת הפרסומות, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: אנחנו לא לבד היום, נכון? נכון. אלה המגזימנים. אני מפחד שזה אני, את, אבא שלך ואימא שלי בלבד מאזינים לנו.
2: התוכנית של המדינה.
0: תוכיחו לי שלא.
2: עם אלעד המדיני.
3: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
4: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
6: השנה מתחדשים עם שנטי, תליון אחד, שני לוקים, יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב, יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים, המתנה מושלמת לחגים, לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
7: שקל!
9: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי.
1: במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
2: אחוזת ארץ.
7: כוכבית 50-37.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
13: חזרנו מהפרסומות, עכשיו בול תשע, בול תשע דקות אחרי השעה שבע, קבלו את הבקשה הבאה.
14: אלעד היקר, רוצה לאחל שנה טובה, מתוקה ומבורכת, לחיילי צהל ולכל בית ישראל, לחבריי, מכריי ולמשפחתי היקרה, שנה בה התגשמו החלומות ולא נזיל דמעות, רק על דברים טובים ורק על שמחות, ושיהיה טוב לכל עם ישראל, אמן. בלי מלחמות בעזרת השם,
13: אמן.
14: להקדיש אופרה חזה, אמן למילים, וכתיבה וחתימה טובה לכם.
13: תודה רבה גברתי היקרה, שנה טובה ותודה על ההזנה, אשרייך, זיכית אותנו, תודה. ברוכים הבאים, מחצית שנייה.

0: עופרה חזה או ירדנה ארזי? אני הייתי בצד של עופרה חזה כל הזמן. טוב, דיברנו בשעה הקודמת על כך, ובכלל במהלך השבוע, על משהו שלי אישית עושה טוב על הלב. אני ירושלמי, נולדתי בירושלים, והחלום שלי זה להיקבר בירושלים. עכשיו זה ישמע לכם מוזר, אבל אני אוהב את ירושלים בצורה מטורפת. אני מניח שאתם יודעים את זה. אתם יודעים מה היה חסר הכי הרבה זמן? עיתונות אמיתית בירושלים. כל המקומונים, עם השנים, היו הרבה מאוד מקומונים שנסגרו, והשאירו אותנו יתומים מלקרוא עיתון. לא שהיום אנשים, אתם יודעים, קשה מאוד להאמין, עיתונות, עניינים, ימין, שמאל, באיזה צד, מה? עד שהגיע בחור אחד, בשם משה זיגדון, שהוא אל תקשורת בעיניי, הוא גם היה מנכ"ל רדיו שלי, הרבה מאוד שנים, אני מאוד אוהב אותו, והוא עשה מעשה אדיר. שלום, חג שמח, שנה טובה, משה זיגדון, עורך שנה... העיתון, זמן ירושלים.
1: שנה טובה אל
0: עד המדיה הצותח
1: הגדול.
0: לא, זה גדול, אני... כן, אני כבר בן 50.
1: חדש ימינו כקדם.
0: אמן! תשמע, אתה עשית דבר אדיר במשך תקופה לא פשוטה. לא הייתה עיתונות בירושלים. באופן כללי חיפשת עיתון ביום שישי לקרוא משהו שהוא ירושלמי, והעיר הגדולה ביותר בישראל היא ירושלים, יותר ממיליון איש. אתה יודע, קיבלנו את הנתונים, 1,030,000 אזרחי ירושלים. לא מגיע להם עיתון כמו שצריך. תמיד אמרתי לעצמי, דמת, איך מביאים פה תקשורת אמיתית וטובה לעיר ירושלים? כי היום, אני הייתי פעם משדר ברדיו המקומי, היום אני בתחנה ארצית מטורפת בשם רדיו גלי ישראל, ואני רוצה להרים לירושלמים. תגיד, מאיפה זה בא לך? למה דווקא העיר ירושלים?
1: בוא קודם כל נגיד שיש לי עיתון במעלה אדומים שיצא ויוצא כבר 26 שנה.
0: נכון.
1: ויש לי עיתון במבשרת שגם היה שלי לפני 26 שנה, וקניתי אותו בחזרה לפני 3 שנים.
0: נכון.
1: וברגע שסגרו את ידיעות ירושלים, העיתון של ידיעות אחרונות, החלטתי שירושלים חייבת מקומון, בשל העובדה שאנחנו עיר מסורתית, ואנשים בסופי שבוע לא יכולים לשבת בטלפון ולקרוא ולהתעדכן, לתת מקומון. ואז עלה לי הרעיון, והתייעצתי עם רן לוי, והתייעצתי עם הרבה, ואמרו לי בישראל היום, יאללה, בוא תכנס אצלנו בתוך העיתון, מקומון שלך בתוך ישראל היום.
0: ואני מבין שמהפעם הראשונה, זאת אומרת, אני ראיתי את העותק הראשון שיצא, כמה זמן אתם כבר קיימים? זה נוסד לפני כמה זמן?
1: שלושה שבועות. היום, מחר מופץ הגיליון השלישי.
0: הגיליון השלישי, תשמע. אני שם לב, כי עשיתי ככה תחקיר רציני מאוד לגבי העיתון, אתה לקחת עיתונאים ברמה הגבוהה ביותר. זה קשה להשיג עיתונאים בימים שכאלו בדור הזה בלכתוב בעיתון, או שזה משהו שהלך בנקל? כי בכל זאת, אתה איש תקשורת כל כך הרבה שנים, היית מנכ"ל תחנת הרדיו, אני הייתי שדר שלך במשך הרבה מאוד שנים, שאתה הרמת את הרדיו כשהוא היה רדיו מקומי לגבהים פסיכיים. בימים שלך, הרדיו המקומי הביא, אני חושב, את הרייטינג הגבוה ביותר דאז לתחנה המקומית. האם אני משקר?
1: אלעד, אתה עושה ממני כבר... זה לא אני. בוא נדבר על המהות ולא עליי.
0: יאללה, בוא נדבר על המהות.
1: אז אני אומר כך, מאחר ויש לי שני עיתונים, יש לי כותבים, הוספתי עוד מספר כותבים, החזרתי לאנשים שגם עבדו איתי בעיתון ירושלים וברדיו, והתחלנו לכתוב. אנחנו בימים האלה מקימים את מדור הלילה, כי מי שחושב שאין לילה ואין חיי לילה בירושלים, טועה. א', יש לנו חדשות בירושלים, יש לנו מגזינים בירושלים, יש לנו המון סיפורים טובים בירושלים, הקמנו מדור רכילות יפה שנקרא שיחת העיר, הקמנו מערכת חדשות, הקמנו מערכת ספורט, ומה שנשאר עכשיו לחזק את העיתון זה צרכנות, ומדור לילה, שבמדור לילה, אתה יודע, אתה אחד הכוכבים הגדולים.
0: לא לגופו של אדם, בוא נדבר לגופו של עניין. אני מרים לך, אתה לא מקבל, לא רוצה שתרים גם לי.
1: אז אני אומר, אני מאמין בעיתון, אני מאמין במוצר, ואני מרגיש שהדבר הולך למקום באמת הטבעי שלו והטוב, ולא האמנתי שבגלון השלישי, יהיו 72 עמודים, לא האמנתי.
0: וואו.
1: אז הנה זה קרה, וכן, זה עושה טוב על הנשמה.
0: על פי הסקרים במגזינים הראשונים שיצאו, העיתונים שיצאו בשלושת השבועות האחרונים, אתם מקבלים תגובות חיוביות, הקהל, עניינים?
1: תגובות טובות, אנשים מחכים לעיתון, חיכו לעיתון, זה שזה מופץ בתוך ישראל היום, שזה העיתון היום הכי נפוץ במדינה, על פי ה-TGI, ואתה יודע, מתקשרים אליי אנשים מתקוע ומגוש עציון ומבנימין, ואומרים לי, תשמע, קיבלנו את העיתון, וואי, לא ידענו.
0: איזה יופי.
1: איפה מגיע ישראל היום בירושלים רבתי ובירושלים? אתה מקבל אותו עם העיתון בתוך הכותרת של העיתון.
0: איזה יופי.
1: פשוט תענוג.
0: תשמע, משה זיגדון, ההיכרות שלנו היא ארוכת שנים. אני עכשיו מדבר בפן האישי. אני אוהב אותך ואני גאה שיש אנשים כמוך בכלל באופן כללי בתקשורת, כי מה שאתם עושים אלה דברים שמשאירים את התודעה התקשורתית הנכונה, המקצועית והאמיתית, וזו גאווה גדולה בכלל העיר ירושלים, וכמו שאני שם לב, זה לא רק בעיר ירושלים, אלא סביבותיה, כולם מקבלים את זה דרך העיתון, כמו שאמרת, המצליח ביותר בישראל, כרגע ישראל היום. ושאלה אחרונה, שאולי קצת דבילית, אבל אני חייב בתור אדם שקורא עיתונים, יש תשבץ בעיתון?
1: שבוע הבא יהיה תשבץ בעיתון, יש לנו שם, רגע, יש לנו ריאיון עם אלעד עמדי, לא יודע אם אתם מכירים אותו, אז ביחד עם תשבץ זה ילך הרבה יותר חזק.
0: וואלה, תקשיב, משה זיגדון, עורך העיתון זמן ירושלים, ובכלל, אל תקשורת רציני פה בישראל,
1: שנה טובה לכולם. ורק בריאות טובה.
0: אמן. תודה רבה על מה שאתה עושה למען ירושלים ולמען הארץ בכלל. משה זיגדון, תודה רבה לך. זמן ירושלים, אשריך אחי.
1: תודה גם לך.
0: איזה יופי, תקשיבו. אני ממליץ לכם בחום. וכן, וואו, תהיה לנו כתבה. וואו! וכן, ישבה איתי עיתונאית מהממת שם. אני מתרגש מכתבה גדולה, שם שאלו אותי את כל השאלות הקשות. איך הגעתי לרדיו גלי ישראל? מה קורה בעצם בפן הימני שלי? כמה זה עלה לי ביוקר? האם זה מגיע לי? הכל בכתבה הבאה. אני לא יודע מתי היא תצא, אני מניח שזה בשבוע הבא, אבל בוא נכבוד ענק. משה זיגדון, ניתון חדש בירושלים, זמן ירושלים, אשרנו שזכינו, וחנה יקרה שלי, בואי תשמעי משהו מגניב, שקורה אגב ישראל היום, מחר בשעה אחת, המצעד של רדיו גלי ישראל. המצעד העברי רץ מחר בצורה לא נורמלית כאן. אנחנו רוצים להעניק לכם את האפשרות להזין למצעד הזה מחר באחד בצהריים. אגב, תוכלו לשמוע את זה בכל האפליקציות, יושמע גם בערוץ 24 בישראל היום, כאן ברדיו גלי ישראל, מחר בשעה אחת. אגב, מחר יחולקו במסגרת המצעד 2500 שקלים לביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל בראש השנה. מחר, אחת בצהריים, המצעד הישראלי השנתי לשנת תפשין פי וו.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: זה להיט מטורף, עדן חסון ביחד עם האיש המאמם הזה שאני אוהב אותו, מידע טסה אחינו היקר, כולי תפילה, מקווה שאתם אוהבים את השיר כמו שאני אוהב. טוב, הגענו לשלב, אנחנו מחייגים אליכם, הבטחנו לכם גם זוג בקבוקי ערק וגם בוסם, אם שלחתם את המילה. את יודעת מה, בואי נחכה רגע, ניתן עוד שיר אחד, כי אני מבין שהרבה מאוד מאזינים מצטרפים אלינו עכשיו. אז קודם כל, אם אתם שולחים עכשיו את המילה מתנה, 3 דקות אחרונות, זוג בקבוקי ערק, איילה חסון, מתנת נחמיה המשקאות, ובוסם מתנת האתר Perfume.il, אתר הפסמים הכי מרשים במדינת ישראל. את המילה מתנה, בלי שמות, כלום, רק המילה מתנה. א', אני בודק אם אתם איתי, כי אני רוצה להשוויץ על הבעל בית שלי ולהראות לו שיש לנו רייטינג מטורף גם בשעות שהן לא פשוטות ברדיו באופן כללי. נכון, חנה? אנחנו מנסים לעשות דאווינים.
1: נכון.
0: אז היא עונה לי, זה לא יאמן. כן, עושים דאווינים פה ברדיו. שלא נשמע זכוכים, חס ושלום, הכל בפן. אם אתם שולחים את המילה מתנה, 3 דקות אחרונות, הגרלה בין כולכם, ושתבוא עליכם הברכה. זוג בקבוקי ערק, ואו-או ארגז בירות, לבחירתכם, או-או, ובוסם, מתנת אתר הפסמים הכי מרשים שקיים, באין צדק. קדימה, אני ממתין לעניינים שלכם, להודעות שלכם. 058-36-222-03.

0: וואו, זה חן מאושר או חננאל מאושר, שיר שיצא בשנת 2001 ולא קיבל את הבמה הראויה. מוזיקה מזרחית, ים תיכונית, הקצב המדהים הזה, שהיום זה חסר מאוד, אגב, חסר מאוד, והנה אתם רואים כמה זה מרגש אנשים. אז מדי פעם אנחנו מבליחים פה דברים מרשימים לאוזן, מקווה שאתם נהנים. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, שלחתם את המילה מתנה, שהשם יברך את כולכם, בואו נבדוק. מי המחשב פולט את שמו? הלו? שלום.
1: היי.
0: שלום ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, מה שמך?
1: אני צופית, מה
0: העניינים? אהלן צופית! מאיפה את?
1: היי. אני כרגע נמצאת בנתניה.
0: ואת גרה בנתניה?
1: לא.
0: מאיפה את במקור?
1: מפתח תקווה.
0: את פתח תקוואית. אני רואה את התמונה שלך. בנות, אם היא מהממת כמו שאני רואה, תמחאו כפיים. צופי, תשוויצי קצת על עצמך. מה עושה בחיים?
1: אני עובדת במשרד פרסום.
0: נית השם, תשוויצי.
1: וואי, ככה לחשוף את הכל כאן ברדיו?
0: כן.
1: אמרת שיש מאזינים.
0: לא הרבה, כמה מאות אלפים, זה לא... שנהיה מיליונים, אני ממש אתרגש. מה אומרת? באיזה משרד את עובדת?
1: אני עובדת בדוקטור פישר, אני מנהלת מותג.
0: דן, דוקטור פישר, אני מכיר את המותג ברמה, אני אפילו הייתי משתמש במוצרים, את יודעת, אני מאלה הלבנים ממש, שהולכים בשמש, אני חייב לשים קרמים.
1: אתה בטוח משתמש במוצרים, גם פישר, אתה יודע, אתה משתמש במוצרים.
0: אין בן אדם שלא מכיר. אז זה אומר שעשית עבודה מהממת. איך הייתי, נכון? אני מרים לך כמו שצריך?
1: לגמרי.
0: אחלה צופית. תקשיב, ילית בגורל, שנה טובה, גם. מה את מחליטה? ערק או בירות, מה הכי מתאים?
1: יאללה, ערק, תביא לנו.
0: ערק, שני בקבוקי ערק, איילה חסון ובוסם, מתנת האתר Perfume.il, כמו שאת מפרסמת את דוקטור פישר, אתר הפסמים הגדול בישראל והמרשים ביותר, הוא האתר Perfume.il. בדרך אלייך הכל עם תניה, צופית אוהבים אותך, שנה טובה.
1: תודה רבה, שנה טובה.
0: איזו מתוקה, יא. בונה, פתח תקווה, זה דבר רציני מאוד. אוהבים אותנו בפתח תקווה, איזה כיף. טוב, הנה עוד נתונים מרשימים. שימו לב, לקראת השנה החדשה, תשפ"ז, אתם יודעים כמה תינוקות חנה נולדו בישראל בשנה החולפת תשפ"ו? האם את יודעת או שאת רוצה שאני אגיד לך את הנתון?
2: אני יודעת, אבל בוא תדייק את
0: זה. 182 אלף תינוקות חדשים נולדו בישראל. כמה יהודים, כמה בני דודים, לא משנה. 182 אלף, ותודה רבה לחרדים. ולדתיים שממשיכים לעשות עבודה יפה בארץ ישראל, אם לא הם, הבני דודים היו עושים לנו פה ג'יהד אחר. הם מנסים, לא יעזור להם, כי עם ישראל שייך לבורא עולם. אתם קוראים לו אללה, הוא נקרא אלוקים. ויאללה, עם ישראל חי, 182 אלף, אתם קולטים? בשנה האחרונה הגיעו עוד 24 אלף עולים חדשים לישראל. 4,000 מהם במסגרת איחוד משפחות, כמו כן חזרו לארץ 21 אלף ישראלים שהיגרו בעבר לחול. הקשקשנים האלה, המוזרים, שהם, אתם יודעים, חזרו לארץ. אבל זה 21 אלף שחזרו. אתם יודעים כמה ברחו מפה? 57 אלף. עכשיו זה סכום, או כמות גדולה מאוד של אנשים, שחלקם זה השמאלנים של אנחנו לא נגור בארץ. ביי. לא עושים פה זאת על עם ישראל, כי המקום הכי בטוח ליהודים... זה בישראל. ותזכרו את זה. עכשיו, אלה שהלכו מתוך ה-57,000, זה אמנם מספר מלחיץ, אבל היי, שאנשים בשירות למען המדינה, שטסים לארצות הברית או למדינות אחרות למען ישראל, שגרירויות, כל מיני דברים שמאוד מאוד מיוחדים, סוכנים כאלו ואחרים, לא כולם הם קפלניסטים שעושים עלינו פוזות. אגב, בפוזות הם חוזרים לפה על ארבע אחר כך. תרשמו מי יוצא מפה, מטעמים של פחדנות, שנאה, לסגור להם את השערים בעזרת... זה לא אפשרי, אבל הלוואי היינו יודעים מי יוצא מישראל בשנאה וביזוי כלפי המדינה, לא הייתי מכניס אותם. אבל בסדר, מי אני, מה אני קובע משהו? אני רק שדר ברדיו. אז אלה הנתונים, מגניב! 21 אלף חזרו, 57 עזבו, אלף, אני מדבר על אלפים, ויאללה, ברוכים הבאים ל-24 אלף עולים חדשים. ביחד זה יוצא לנו 45 אלף איש שחזרו לארץ או עלו לכאן. אז זה מרשים מאוד. אגב, בואו נעשה השוואות בין ערים גדולות. תראו איזה נתונים יפים. ירושלים, מיליון, מעל מיליון, זה 1,070,000. זה פסיכי, העיר הגדולה ביותר בישראל, נקודה. כמה אנשים גרים בתל אביב, הידעתם? 496,000. זה פחות מחצי ממה שיש בירושלים. בחיפה, 290, נושקים ל-300,000. ראשון לציון, 258,000. פתח תקווה, העיר שעושה כבוד גדול לתוכנית של המדינה, 253,000 איש, רבע, יותר מרבע מיליון איש. וואו, בונה, אנחנו גודלים בצורה יפה מאוד. עם ישראל חי. עכשיו הגיע הזמן לזרוק, להעיף, לקיבינימט את תושבי עזה, כולם מחבלים, כולם ארורים ומחבלים, מהגדול ועד הקטן. להעיף אותם קיבינימט ולפתוח את נאות עזה. שכונה חדשה, אני יודע, לאיזה 700-800,000 איש. בתים, קומה אחת, בתי מלון, לעשות את לס וגאס בעזה, בלי להשאיר מחבל אחד שם, ימח וידח, ימח שמכם ויובד זכרכם, שונאי ישראל, אתם שדאגתם לשחיטה לעם היהודי בשבעה באוקטובר, לא נשכח ולא נסלח. ואת הבדיקות של איך הגענו לסיטואציה הזו, קונספציות, סכנות וכל הדברים האחרים, קצת מפחיד אותי לדבר על זה, כי אני רוצה לאחד את עם ישראל, אבל היי, קולטים מה קרה פה? סימים נעלמו, נתנו הוראות מוזרות, כל מיני אנשים מפחדים, בגץ פה, כל מיני חירטוטים שצריך לתקן. כל זה יקרה בבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. אני יודע שאנחנו לפני שנה חדשה, אני לא אדבר רגע לאחיי בצד הגדול, שזה הימנים. בסדר? אתם בבית האמיתי שלכם, אני אוהב אתכם, אבל התוכנית שלי היא גם בית לאנשי שמאל. לא נשארו הרבה שמאלנים. קפלן זה לא שמאל, קפלן זה אנרכיסטים. זה לא שייך, זה קיצוני קיצונים. אני מדבר לאחיי השמאלנים, שהם אנשי מרכז, אין דבר כזה מרכז בישראל. מרכז זה אנשי ימין שמנסים לגנוב אותם. השמאל מנסה לגנוב, אז הוא קורא לזה אנשי מרכז. יקיריי, אחיי השמאלנים ואחיותיי, אני אוהב אתכם. אנחנו צריכים לכבד האחד את השני. אנחנו הרוב, ואת זה אנחנו נוכל להוכיח רק בבחירות. היה כבוד אדיר בין ימין לשמאל כל השנים, עד שבאו הארכי פרחי של קפלן, וחרבו פה כל דבר, בשיתוף של גופים חזקים ששולטים לנו במדינה, שליטה בתקשורת, שליטה בבתי משפט, שליטה בחינוך בישראל, אוניברסיטאות, אקדמיה, עניינים. הדבר הזה חייב להשתנות. כי אנחנו אזרחי המדינה, אנחנו הרוב, אני מייצג את האליטה ברדיו, האליטה הימנית, המזרחית, האשכנזית, האליטה הדתית, האליטה החרדית, הרוב הוא האליטה. ואתם אנשי השמאל, אליטה גם כן, אבל אליטה שלאט לאט נמוג עלה. אני אוהב אתכם, אני מאחל לכם שנה טובה, שנדע לקבל אחד את השני ולא להקשיב לקפלן. שום דבר טוב לא יהיה מהם, רק דברים נוראים. מאחל לכם שתתפקחו, תבחרו נכון, עם ישראל חי. אנחנו נהיה פה, אנחנו ננצח פה, ובעזרת השם, הברכה של כולם זה לאחל לכולם שנה טובה ומתוקה. אני רוצה שאתם תגרמו לשנה הזאת להיות שנה טובה ומתוקה, ואיך עושים את זה? פשוט לא בוחרים את המוזרים האלו שבאים נגד. משפט אחרון, אלה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. עם הצד השני, אייזנקוטים, בנטים, כל הדברים האזויים האלו, לכאורה אזויים, הם הצטרפו, אין להם ברירה, הם יקימו ממשלה רק עם מנסור עבאס, אחי מוסלמים, שונא, שונא, שונא. זה מודה. בעברית הוא מדבר בקול גבוה, כאילו בחבק ובחבק ושיניים ברוסית, תשמעו אותו בערבית, זה שונא. שונא שמנסה בדרכים של דעווה. אתם לא יודעים מה זה דעווה, נכון? לכו תלמדו, צבי יחזקאלי ילמד אתכם מה זה דעווה, תשמעו לצבי יחזקאלי התותח העולמי הזה. הם עושים את מה שהם עושים באירופה עלינו פה, עושים דאווינים, אורחים שבאים פה לעשות פה שמד לעם ישראל. תראו את 7 באוקטובר, תראו איך עיתון הארץ מתנהג ליהודים, תראו מה קורה פה. פה אני פונה לאנשי השמאל. אז תבינו מה אתם צריכים לבחור, כי אם יהיה פה אייזנקוט, השם הרחם זה מנסור עבאס. ובנט, אני לא יודע בכלל קוראים לו בנט. אני באמת כבר לא יודע אם קוראים לו בנט, לא מאמין לו למילה.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: וזה עוד אני רוצה להשכין פה שלום בין כולם. טוב, הבנו את התמונה. יקיריי ויקירותיי, הזדמנות אחרונה מיד לאחר השיר הבא. אתם יודעים מה? תעלי לי רגע משחק. תעלי לי גם את המשחק ביד לאחר השיר הבא, את המשחק ואת האדון וילנר שמחזיק 40 שניות. בסדר? משחק אחרון, עכשיו אני צריך תותחים אמיתיים. מה אתם עושים? אני צריך תותחים אמיתיים שבטוחים שהם יכולים לעבור במשימה שלנו את 40 השניות. יש? אני ממתין בסבלנות, אחיי ואחיותיי. שלחו את המילה משחק. הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: תקשיבי, 2,500 שקלים הפרס הגדול, מתנת ביי מאתר המתנות המטורף, זו מתנה מטורפת. הצלחתם להגיד, שנה טובה! מעבר ל-40 שניות, קיבלתם את המתנה באהבה. סגרנו? יאללה, הנה הברכה הבאה.
4: עמדי לכל צוות התוכנית העיקרים. אשמח להקדיש את השיר שומר חומות של ליאור פרחי לכל אחיי ואחיותיי המילואימניקים והמילואימניקיות ששומרים גם בחג וגם בכל הזמן על עם ישראל ונותנים את הלב ואת הנשמה כדי שנוכל לחיות פה בביטחון. שיהיה חג שמח, שנה טובה ובשורות טובות לכולם.
0: אמן, אמן. אשרנו שזכינו ללוחמים כמוכם, לוחמים ולוחמות, עם ישראל חי, כאריות אנחנו מתעוררים.

0: אחד מהם.
1: בהזדמנות הזו, אם כבר מדברים על כוחות הביטחון, אני רוצה להגיד ללוחמי מג"ב בירושלים, הגלויים והסמויים, שוטרי המחוז החזקים והטובים ביותר בישראל, שילמדו כולם איך צריך להתנהג פה בביטחון. בהזדמנות הזאת לאיתמר בן גביר, שנתן כבוד אדיר לשוטרים ולוחמים יותר מכל אחד אחר. תודה רבה לכם. אחי מיחידת המסתערבים, אחי מיחידת המסתערבים בירושלים, אחי מיחידת המסתערבים באיו"ש, אחי מיחידת המסתערבים בדרום, אחי מיחידת המסתערבים של ימ"מ.

את יחידת דובדבן, אשריכם אחי ואחיותיי שם ביחידה האדירה הזו. לכל החירניקים, החבר'ה באוויר, בים וביבשה, עם ישראל חי, כאריות אנחנו. אין

0: טוב, יש איתי כבר אנשים על הקו, גם את דן וילנר עם 40 שניות וגם צופיה, אבל אני חייב רגע לצאת לפרסומות ממש בקצרה, ומיד אני חוזר עם המשחקים. זה משחק אחרון, צופיה, מה שלומך?
1: בסדר, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, את מאזינה קבועה?
1: בטח, קבועה, הנשיאות שלי, מה
0: בא? וואי, איך אני מתרגש מזה. ומי שנמצא איתנו על הקו... כן, כן.
1: אפרופו לציין לשבת את חיילי צהל, מגב. אחי לציין ראש השנה במגב, משמר הגבול ירושלים.
0: את משרתת במגב או המשפחה? לא הבנתי.
1: לא, המשפחה שלי כולם לוחמים.
0: כולם לוחמים? היידה, ומה יש לך עם מגב? מי לוחם במגב?
1: אחי הגדול.
0: מה שמו?
1: קוראים לו ליאב.
0: והוא גיבור גיבור, נכון?
1: גיבור של החיים, אין גיבור כזה.
0: וואלה, ותקשיבי רגע, אנחנו מיד נשחק את המשחק, כי בפרסומות פה מלחיץ אותי פה מני, אבל וילנר, שיש לו את 40 שניות, שלום וילנר!
2: שלום, ערב טוב, מה שלומך?
0: מצוין, אנחנו נצא רגע לפרסומות, כשנשוב, או שאתה לוקח את המתנה, או המאממת הזאת שנמצאת בצד, אז בינתיים מתאמנים, מיד חוזרים. התוכנית של
3: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
4: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה 100 שקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
8: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
14: שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל!
16: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
17: זאת הדרך של יוחד.
18: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
18: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
20: המשכנתא לוחצת?
21: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
20: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
18: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
24: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
25: אחוזת ארץ.
24: כוכבית 50-37.
26: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
27: 720
28: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת.

0: 120 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: חזרנו אליכם לישורת האחרונה לחלוטין. אדון וילנר.
2: כן.
1: 40 שניות. אתה ממתין בסבלנות, כי מה שאתה עשית השבוע זה פשוט מטורף. תמתין, זה משחק אחרון. עכשיו אני פונה לצופיה. צופיה?
3: אהלן, כן.
1: בת כמה את?
3: אני בת 19.
1: מאיפה את בארץ?
3: אני גרה בשומרון, במעלה לבונה.
1: גם את ממעלה לבונה.
3: כן, כן.
1: היה לנו עוד מישהו ממעלה לבונה היום. טוב, תקשיב.
3: אבא שלי, אבא שלי.
1: זה היה אבא שלך היום?
3: אבא שלי, התותח הזה.
1: יא, בבא, מגניב. אבא ניסה, עכשיו הילדה? אני יאללה. איזה מזל יש לכם, תקשיבי. צופיה, אני רוצה להיפרד כבר עכשיו מהמאזינים שלי ולומר להם שנה טובה. תודה על הזכות שאתם נותנים לי. תודה על כל זוגות האוזניים שאתם מכנים פה כל ערב בשעה 6 ברדיו גלי ישראל. הזכות שלי להמשיך ולשמח את עם ישראל ולעשות את הכי טוב מנקודת המבט שלנו. עם ישראל חי, תודה רבה לכולכם. אנחנו נשמע כאן בשנה הבאה. אדון זרגאי, אדון וילנר, אתה מוכן?
2: אני מוכן.
1: שים את האוזניים, רק אוזניים. צופיה, אני סופר לך את הזמן מעכשיו. 3, 2, 1, בהצלחה.
3: שנה טובה.
1: כפרה עלייך, בזכותך. אדון וילנר, בחיות כפיים! וילנר, וילנר, וילנר! 2,500 שקלים בביימי בדרך אליך, אדוני, תודה רבה לך.
2: וואו, תודה רבה.
1: שנה
3: טובה.
1: אשריכם, צופיה, את מהממת, שנה טובה. וילנר, אני חייב לסיים את השידור, אני רוצה להגיד לך ולכולם, תודה רבה. איך השידור שלנו היה, וילנר, בסדר?
2: היה מצוין, הקשבנו פה בחיליים, מה שנקרא.
1: איזה יופי, אשריך.
2: יחד עם הנכדים פה בירושלים.
1: תהנה מהמתנה, ותודה רבה לכולכם. עם ישראל חי, שנה טובה ומתוקה, חתימה טובה לכולכם, להתראות. התוכנית של המדינה,
4: עם אלעד עמדי. תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
5: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
7: שקל!
9: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90.

0: המבצע. עומדה וג'קו, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: היי, מה

0: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: המשכנתה לוחצת?
10: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
0: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
18: שומעים שזה ישראלי.
19: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
20: להגיד שבסופו של דבר האמירות של נתניהו ושל שר ביטחון הן לא מהשפה אל החוץ. יש הפעם את ההחלטה, אם האיראנים יתקפו אנחנו יוצאים למלחמה, שהמטרה המרכזית פגיעה קשה מאוד בתשתיות האנרגיה.
21: למעשה נועם אמיר, אנחנו מדברים כנראה על מנעד די רחב של תרחישים. האם התקפה יזומה היא אכן על הפרק?
22: תראי, זו שאלה מצוינת, והיא דילמה בראש ובראשונה, דילמה מדינית, ואת זה יצטרך לקבל כהחלטה ראש הממשלה. תראי, מגי, בצפון חיזבאללה מחפש הסלמה. אנחנו רואים את ההתנהלות של חיזבאללה בשבועות האחרונים, יתר סט בימים האחרונים, הוא מחפש טריגר. מבחינתו, כל תנועה שישראל תעשה, תהיה הצדקה לבוא ולומר, הנה ישראל התחילה, אנחנו רק מגיבים. באיראן יש כבר נתונים ברורים, גם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מדווחת היום על תנועה באותו הר שטראמפ כבר הכריז בעבר שיפגיז אותו ולא הפגיז אותו, וגם יש הודעות באינדיקציות כאלו ואחרות שאיראן עושה מאמצים כבירים לחדש את פרויקט הטילים הבליסטיים. ואם מסתכלים רגע אחד על מלעד רחב יותר, גם ברצועת עזה חמאס מחפש טריגר להציט אירוע. כולם רוצים להציט את הזירה מסיבה פשוטה: אחד, התערבות ישירה במה שקורה בישראל; שתיים, להחזיר את המלחמה לסדר היום. זה הרבה יותר טוב מבחינת האיראנים להמשיך ולחטוף את החנק הכלכלי שטראמפ מציב עליהם. אנחנו צריכים להיות אלה שרואים את התמונה גדולה, ואלה שקובעים מתי תתחיל הסלמה ומתי תסתיים הסלמה. כלומר, השלטר חייב להיות בידיים שלנו ולא שלהם.
21: וזה מוביל אותנו לתימן, המהלך של החות'ים בשליחות איראן עמרי חיים להעמקת אותה השתלטות על החוף המערבי של תימן.
20: נכון, ובאופן ספציפי מגיע על עיר הנמל מחה אל מחה, שנמצאת הרבה יותר קרוב כבר אל אזור השייט, נתיבי השייט בים סוף, בים האדום, וכמובן אל מצרי באב אל מנדב. ויש פה כמה דברים חשובים. אנחנו רואים את המפה על המסך. החות'ים לא משתלטים רק על העיר הזאת, אלא במין מהלך ששוטף את אזור החוף המערבי של תימן, משתלטים שם על עוד יעדים, וגם על שני איים ממש בתוך המצר עצמו, מצפון למצר, למצרי באב אל מנדב. וההתפתחות הזאת נוגעת, הייתי אומר, לשלושה צירים מרכזיים. לציר הפנים תימני, המלחמה בין החות'ים לממשלה הלגיטימית בתימן, לציר החות'י סעודי, שהמלחמה שם עלה הקצב שלה ביתר סט בחודשים, בשבועות האחרונים, בין שני הצדדים הללו. והציר החשוב ביותר, הייתי אומר, זה הציר האזורי, האיראני, אזורי גלובלי של המלחמה בין איראן ושלוחותיה, שכמובן החות'ים נמנים עליהם, לציר השני של ארצות הברית וישראל. איראן הולכת ונחנקת, היא מבינה שהיא צריכה לייצר עוד מנופים באזור. אחד מהם הוא כמובן באב אל מנדב, ובמהלך הזה של השלוחים שלה בתימן, הם מתקרבים הרבה יותר אל המצר, וכמובן מאיימים שם הרבה יותר עכשיו באמצעות המנוף הזה. ככל הנראה בשליחותה של איראן בעת הזאת.
21: וזה מוביל אותי אליך, כתבנו תמיר מורג. איך כיבוש אפשרי של אותה רצועת חוף אכן עלול להשפיע על האזור כולו?
4: על האזור ואפילו על העולם. למעשה, כיום לחות'ים יש יכולת מוגבלת לשבש את השייט באורמוז, כי הם נאלצים לפעול מעומק השטח. אם הם ישבו על רצועת החוף ועל האיים שסמוכים לה, היכולת הזאת תשתפר דרמטית, ואפשר לומר שהם יוכלו לחסום לחלוטין את השייט בבאב אל מנדב. כיום הם יורים מעומק השטח באמצעות כתבאמים וטילי שיוט, טילי חוף ים. אלה אמצעים מורכבים, יקרים, שמצריכים הפעלת מקאמים שחשופים לאש אמריקנית, ולכן זה אתגר מבצעי די משמעותי מבחינתם. מה שגורם לכמויות ירי ופגיעות יחסית נמוכות. אם הם ישבו על החוף ועל האיים, והמעברים הימיים בבאב אל מנדב צרים עוד יותר מאלה שבאורמוז, כל חוליה חוטית שחמושה בטילי נונטט סטנדרטים, קורנט או כל טיל נונטט אחר, תוכל לסגור למעשה את המיצר, וזה כבר אירוע אסטרטגי. בשעה שאיראן הולכת ומאבדת את האחיזה שלה באורמוז, ואת מנוף הלחץ על שוק הנפט העולמי, אירוע כזה יכול להחזיר לה לפחות חלק מהיכולת הזו, וזה תרחיש שהאמריקנים מאוד מאוד מוטרדים ממנו.
21: וזה מוביל אותנו חזרה לפטרונית איראן. בארצות הברית מזהים שיקום יכולות של איראן בהר המקוס, שכתבנו בן יניב, ואתה מוסיף פרטים נוספים.
5: כן, הערב זה נראה שטהרן בחרה בהסלמה, וכמה נתונים חדשים ופעולות שהאיראנים מבצעים בתקופה האחרונה מעידים על כך שהנידוי הכלכלי מוביל את האיראנים ללכת לאפשרות של לגרור את האמריקאים למערכה גדולה נוספת. אנחנו מדברים על דיווח שיוצא גם בסוכנות הידיעות רויטרס וגם ב-CNN, שמעידים על פעילות של בנייה מחודשת בהר המקוש, אתר הגרעין המבוצר ביותר של המשטר האיראני. אנחנו רואים את תמונות הלוויין שפורסמו אתמול על ידי רשת CNN. עכשיו, את רואה את התמונות הללו, רפאל גרוסי, מזכ"ל סבא, הסוכנות לבקרה גרעינית של האום, מאשר, הוא אומר, אנחנו רואים תנועה סביב האתר הזה, שכאמור לא הופצץ, לא על ידי האמריקאים ולא על ידי האיראנים בשני סבבי המלחמה בשנה האחרונה. בתוך כך, ממש בדקות האחרונות, דיווח של הוול סטריט ג'ורנל שמדבר על מודיעין אמריקאי חדש שמעיד על בנייה והרכבה של טילים בליסטים באיראן, באתרים תת-קרקעיים שלא נפגעו לא על ידי האמריקאים ולא על ידי ישראלים, מזהים נכונות של האיראנים לבנות מחדש את פס הייצור של הטילים הללו באתרים תת-קרקעיים, כך שלא יוכלו לפגוע בהם. אבל האמריקאים, האנשים שמדברים גם עם CNN וגם עם וול סטריט ג'ורנל במה האחרונה, שולחים את כל המסרים שאנחנו נדע, שהאמריקאים ידעו, ושבעיקר האיראנים ידעו, שמזהים את הכוונה שלהם ללכת למהלך משמעותי בקרוב. השאלה תהיה האם טראמפ יקדים אותם. בואי נראה את הדברים שהוא אומר על הר המקוש ועל כל הדברים שאנחנו רואים ממש בימים האחרונים.
6: And we also have cameras on Pickaxe Mountain, and we know everybody that walks in and walks out. Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit Pickaxe very soon, because if there was anything going on with Pickaxe.
23: Well, Pickaxe Mountain, another nice place. We may have to give them a shot there too, because somebody said there was a little movement at the site.
21: 60 ימים לבחירות האמצע, טראמפ מבטיח סוף למערכה באיראן, אך בבית הלבן כבר נערכים לשלב הבא ללחימה הרבה יותר ארוכה. עוד פרטים בכתבה של בן יניב.
24: 54 ימים לבחירות האמצע, ודונלד טראמפ שם את עצמו במרכז הבמה.
25: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
24: המנהיג האמריקאי ביקש להעביר הלילה מסר ברור למצביעים האמריקאים. זה לא רק גורל הנשיאות שלו שנמצא כאן על הכף. ברקע עליית כוחות קיצוניים בצד הדמוקרטי, הבחירות האלה הן על עתיד האומה האמריקאית כולה.
25: Your vote will decide whether our country stumbles at the starting gate of the next 250 years or surges forward and never ever looks back.
24: איש העסקים הממולח הזה גם הגיש הצעה מפתה לאזרחיו. תשקיעו במפלגתי ותיהנו מהרווחים העתידיים.
25: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
24: מערכת הבחירות הזו מתחילה ברקע שבוע שני של עליית מדרגה בהסלמה בין אמריקה לאיראן, דבר שמתורגם גם לכיס של כל אמריקאי.
0: We've taken out about 9 of their tankers.
7: Mr. President.
0: We're going to find out.
24: אחרי לילה נוסף של מעלומות, טראמפ שב ומבטיח, המלחמה תסתיים בקרוב.
0: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election.
24: בבית הלבן גוברת הערכה, לפי האיראנים צועדים בנחישות אל עבר חידוש המלחמה ומוכנים לסכן הרבה בשביל זה. דיווח בוול סטריט ג'ורנל מגלה כי בימים האחרונים משמרות המהפכה ניסו לפגוע לפחות 3 פעמים בספינות קרב אמריקאיות, בין היתר גם באחת מנוסעות המטוסים הממוקמות בים הערבי. המטרה ברורה, לגרור את אמריקה למערכה רחבה סביב שאלת הורמוז, אשר תביא להחלשת מעמדו הפוליטי של טראמפ ואיבוד כל קרדיט מצד הציבור האמריקאי.
25: Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it.
24: התקופה הקרובה צפויה להיות מתוחה במיוחד, המחירים הם גבוהים, וסימן השאלה גדול, האם טראמפ יספיק להכות לפני שהאיראנים יעשו זאת.
21: לאחר סגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו הזניק היום רשמית את קמפיין הבחירות של הליכוד במוקד. התוכנית האסטרטגית לקראת יום הבוחר, מוטי קאסל, ואתה ערב עם ההקלטות הבלעדיות והציטוטים.
8: כן, ראש הממשלה נתניהו משוכנע שהימין יכול להשיג ניצחון גדול בבחירות. היום בפתיחת ישיבת קמפיין הליכוד הוא אומר לנוכחים, אני לא מאמין לאותם סקרים, יש להם מגמה ברורה להעצים את מפלגות פייק הימין, כך הוא מכנה זאת, כדי עם אחד להגביר את המורל שם, ומצד שני להנמיך את ההתלהבות בקרב מפלגות הימין. בואו נשמע את ההקלטות שאנחנו מביאים הערב מתוך אותה ישיבה.
9: אני חושב שיש פה איזושהי תקופות שמאפשרת לנו להגיע לניצחון גדול. הידידים שלנו כרגע מעוניינים לעשות דבר אחד, להביא לנו סדר ולפעול. הם רוצים כמובן להוריד את ההתלהבות שלנו, והם רוצים בעיקר להביא לכך שכמה מהניצחונות הקטנים האלה יעברו כדי בו יסחרו.
21: כן, וגם דילמת וינטר עולה שם, מוטי.
8: בהחלט, יש שם ויכוח בין הנוכחים, מה הדרך הנכונה ביותר להתייחס לאופר וינטר? השר קרעי אומר בדיון, וינטר הוא התקווה של קפלן. אם הוא מנצח ועובר, הוא עם השמאל, אם הוא לא עובר, הוא שורף לנו קולות. ארז תדמור אומר, אולי הוא דווקא כן טוב לנו, אולי הוא יביא קולות ממי שלא רוצה להצביע לנו, ולכן אולי לא כדאי לתקוף אותו. השר אלקין משיב ואומר לו, שים לב שהוא אמר שהוא ימליץ על נתניהו לנשיא, הוא לא אמר שלא יושב בממשלה שהיא לא נתניהו, וגם הוא מדבר על שרון שלום, שהוא מקרובו של אביגדור ליברמן, והוא אומר, אם הוא במטה, אז ברור עם מי נמצא אופר וינטר. ראש הממשלה נתניהו אומר לנוכחים, אני אבדוק את זה ואני אתן לכם תשובה, היא תהיה מהירה, אבל היא תהיה בהמשך.
21: מוטי, תודה רבה. חברי מרכז הליכוד בדרישה חריגה מראש הממשלה בנימין נתניהו להביא לסיום כהונתו של שר הבינוי והשיכון חיים כץ. אברהם חסון כתבנו כותרת שאתה מביא בפרסום הראשון.
10: נכון מגיע, אז באמת לאחר הניסיון של השר חיים כץ לפטר את יוטה אליהו מרשות מקרקעי ישראל, ניסיון שספג ביקורת קשה גם מנתניהו עצמו, אנחנו מפרסמים היום מכתב חריף שנשלח לראש הממשלה, עליו חתובים עשרות חברי מרכז וראשי ערים מהליכוד בדרישה להעביר את השר חיים כץ מתפקידו כשר הבינוי והשיכון. חברי המרכז כותבים כך מגי, המשך כהונתו בתפקיד כה קריטי פוגע לא רק בערכי הציונות וההתיישבות, אלא מביא לפגיעה אנושה באמון הציבור בתנועת הליכוד. שתיקה מול ההתנהלות זאת תעלה לתנועה במחיר אלקטורלי כבד מאוד בבחירות הקרובות. בסיום המכתב הם מבקשים מפורשות לפטר את חיים כץ לאלתר ולהעביר את תיק הבינוי והשיכון לידיים אחרות. צריך להגיד מגי שמבחינת חברי המרכז וראשי ערים מהליכוד, הם דורשים לפטר את חיים כץ גם אם הפיתורים של יהודה אליהו לא יצאו בסופו של דבר לפועל, כי מבחינתם הפגיעה בתנועה כבר בוצעה.
21: אברהם, תודה רבה. ואחרי נעילת הרשימות, המאבק על הסכמי העודפים בגוש הימין מקבל תפנית די מעניינת. הליכוד חתם הסכם עם הציונות הדתית, ובכך עוצמה יהודית נותרת ללא שותף להסכם. הסכם, כך גם וינטר, כשמול השניים ניצבת הפעם דילמה חדשה. עוד פרטים בכתבה של אברהם חסון.
7: לאחר שהרשימות נסגרו, נשאר עוד משחק אחד שיכול להכריע למי ילכו קולות עם פוטנציאל ללכת לאיבוד. הסכמי העודפים. אז איך זה עובד? שתי מפלגות שחתמו ביניהן מחברות את הקולות העודפים שלהן כדי לנסות להשיג יחד מנדט נוסף. החוק קובע שאם יש מנדט מחיבור העודפים, אז המפלגה שהעודפים שלה גדולים יותר זוכה בו. כל מפלגה יכולה לבחור שותפה אחת בלבד, וההסכם מתממש רק אם שתיהן עוברות את אחוז החסימה. בגוש השמאל, ארבע המפלגות המרכזיות חדמו בינם לבין עצמה. מאחורי הקלעים, אף אחת מהן לא רצתה לחתום עם הדמוקרטים של יאיר גולן. מסיבה הפשוטה, חתימה כזאת מציגה כיוון פוליטי של שותפות עם הסממן השמאלי הקיצוני. בסופו של דבר הוחלט כי ישראל ביתנו של ליברמן תחתום עם בנט, ואייזנקוט חתם עם הדמוקרטים של יאיר גולן. בנוסף, גם אצל הערבים הרשימה המשותפת תחתום על הסכם עודפים עם רע"מ של מנסור עבאס. ובזמן שבגוש השמאל המצב מסודר, בצד השני, בגוש הימין, יש כרגע חיבור שלא נסגר. מפלגת עוצמה יהודית נשארה כרגע בלי הסכם עודפים, לאחר שהליכוד והציונות הדתית כבר חתמו ביניהן על הסכם כזה. האפשרות המרכזית שנשארה לעוצמה יהודית היא מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר.
11: אתה חותם הסכם עודפים עם כל אחד, כדי לקבל את העודף שלו. מה זאת אומרת? אתם בזבזים את העודף שלו? הרי אם לא חותמים איתו ויש מסכם עודפים, ואם הוא בנס גמור, מה שלא צפוי, יעבור את אחוז החסימה, מי ייקח את העודפים שלו? אתם בזבזים אותם?
7: אבל גם כאן, בן גביר מהסס. החשש בעוצמה יהודית הוא לא רק שאופר וינטר לא יעבור את אחוז החסימה ואז ההסכם לא רלוונטי, אלא גם מכך שלא ברור למי אופר וינטר יחבור אחרי הבחירות. מתוך הנחה שהוא עשוי להתקרב או לחבור למפלגות שלא מגוש הימין, ובעיקר לליברמן.
12: אני אמרתי כבר על מי מפלגת עמך ישראל תמליץ. דיברנו, היה מאוד ברור. ומצד שני אמרתי שאנחנו לא עובדים אצל אף אדם. אנחנו באנו להוביל תהליכים.
7: בסופו של דבר, כל השידוחים האלה צריכים להיסגר עד ה-16 באוקטובר, ביום ה-11 לפני הבחירות. התאריך האחרון לסגירת הסכמי העודפים. עד אז, המפלגות יכולות עוד להתלבט, ואולי יהיו גם כאלה שיחליטו בסופו של דבר להתמודד בלי הסכם עודפים.
21: כן, ועוד בעניין שלמה פילבר, אתה עם כותרת די מעניינת על הסכם העודפים שנחתם בין בנט לליברמן.
13: כן, דווקא אברהם התמקד יותר במה שקורה בימין. זה מעניין, זה אירוע טכני בעיקרו, שבדרך כלל לא צריך בכלל לעלות למהדורות חדשות. זה עניין טכני בין המפלגות, ובמקרה הזה אנחנו רואים איזה מין משחק של התבדלות, של כל אחד לא רוצה להתחבר אל האחרים. ובעניין הזה אפשר לציין אולי את העובדה ש בנט וליברמן הם יהרו להתאחד אחד עם השני, כדי שאף אחד מהם לא ימצא את עצמו מתאחד עם יאיר גולן, ובעצם דחקו את אייזנקוט, שהיה אדיש, לעניין, כי הוא המפלגה הגדולה, והוא הסכם ממלא בקולות למצב שבו הוא נצבע. עכשיו, כל זה קורה להערכתי בגלל שהם מזהים זליגה של קולות מהם ימינה, גם מבנט וגם מליברמן, והדבר הכי גרוע שהיה יכול לקרות להם עכשיו היה, אם הם גם היו צריכות לעשות הסכם עודפים עם יאיר גולן, ולכן הם התאחדו שתיהן במהירות, ובעצם דחקו את אייזנקוט שמאלה וקלקלו לו אולי את כל קו הקמפיין שהוא תכנן לעשות, שלבוא ולהגיד שהוא מפלגת מרכז.
21: שלמה, תודה רבה. הפרוטוקולים מתוך עדות ראש הממשלה למבקר המדינה נחשפים ומציגים תמונה דרמטית על התנהלות הצמרת הביטחונית לאורך השנים. כך בלמו ראשי מערכת הביטחון שוב ושוב את חיסול ראשי חמאס גם חודשים ספורים לפני טבח 7 באוקטובר. נועם אמיר, אתה עם הפרק האחרון בסדרת הכתבות.
14: 10 שנים עולה שאלת כיבוש הרצועה וחיסול הבכירים. יותר משלושה קבינטים שונים אסלו פעם אחר פעם את הרעיון. הערב, בפרק השלישי, גרסת נתניהו נחשפת, הפרוטוקולים של הקבינט נחשפים. מי היה בעד חיסול סינואר, מי בעד כיבוש הרצועה, ובעיקר, מי היו אלו שהתנגדו בקבינט, אבל רצו לתקשורת להגיד את ההפך. גרסת נתניהו, הפרק השלישי.
15: רצועת עזה הפכה להיות רצועה שנשלטת על ידי ארגון טרור בעיקר אחרי מבצע צוק איתן. כישלון המערכה בהשמדת המנהרות והניסיון של צה"ל למכור ניצחון גדול הוביל את חמאס להאמין שאפשר לבנות תוכנית התקפית משמעותית. יחיא סינואר ומוחמד דף הופכים את רצועת עזה לעיר טרור תת-קרקעית, ולאורך השנים עולה כמה פעמים סוגיית החיסול שלהם. ראש הממשלה מגלה בעדותו למבקר המדינה כי מערכת הביטחון והקבינט היו ברוב המקרים נגד חיסול הבכירים, ואף חשף בפניו שורה של פרוטוקולים שמגבים את דבריו. מבקר המדינה שואל את נתניהו, תאר את האסטרטגיה של מדינת ישראל כפי שאתה הובלת אותה, כלפי רצועת עזה ויהודה ושומרון והקשר ביניהן. נתניהו עונה, המונחים החלה ושקט מעולם לא נכללו בדירקטיבת ראש הממשלה. החלופה של כיבוש הרצועה נבחנה כמה פעמים ונשללה באופן גורף על ידי מערכת הביטחון. הם טענו כי מדובר במהלך צבאי ארוך ועצים שיביא לנפגעים רבים. נתניהו מוסיף בעדותו כי במבצע צוק איתן עלתה סוגיית כיבוש הרצועה. הייתה הסכמה פה אחד שלא להעלות את העניין להצבעה. נתניהו, אנחנו נדון על כיבוש עזה. נתניהו נקטע על ידי חבר הקבינט נפתלי בנט שאומר, לא, לא, אני מעולם לא אמרתי כיבוש עזה. נתניהו, מה המטרה שלנו? פירוז עזה בכוח? לדעתי יש רק דרך אחת לקבל את זה עכשיו, וזה לכבוש אותה. סגן הרמטכ"ל גדי אייזנקוט לא צריך להיות אסטרטג גדול כדי להבין שזאת תהיה שגיאה. הרמטכ"ל בני גנץ, אני חושב שלכבוש את עזה, זאת תהיה שגיאה אסטרטגית ממעלה ראשונה. שר הביטחון בוגי אלון, זה פשוט מיותר כרגע. ראש השב"כ יורם כהן מתערב, נשאלת השאלה, האם אנחנו צריכים ללכת למהלך של מיטוט חמאס? לא נכון לעשות את המהלך הזה. אני חושב שלא ראוי לעשות את זה. נתניהו, זו הסיבה שצריך לקיים את הדיון, אלא אם כן יש כאן רוב לכבוש את עזה. בנט, אז אל תביא את זה להצבעה והכל בסדר. שרת המשפטים ציפי לבני, יש כאן אחד שרוצה לכבוש את עזה היום? בנט, אני נגד כיבוש עזה, אני רק לא אגיד את זה בחוץ כמו כולם. נתניהו, האם ברגע זה יש מישהו שמציע לכבוש את עזה או מבצע קרקעי נרחב? ליברמן, דבר כזה לא קיים. נתניהו, אני רוצה לשמוע. ליברמן, אני לא מציע כיבוש ולא כניסה קרקעית.
1: שעה שיש קשר, חייב לעשות דוח.
15: מבקר המדינה מאתגר את ראש הממשלה, הוא מבקש לדעת מה הייתה עמדתו בעמדת מערכת הביטחון באשר לחיסולם של מוחמד דף ויחיא סינואר. נתניהו משיב כי לאורך השנים היו כמה דיונים וכמה הזדמנויות, אבל מערכת הביטחון נעמדה על הרגליים והתעקשה שזו טעות. שר הביטחון אביגדור ליברמן, אני לא מכיר אחד במדינת ישראל שרוצה לחזור לממשל צבאי ברצועת עזה. ראש השב"כ נדב ארגמן, הייתי הולך על תוכנית להחלשת החמאס, ועל ציר הזמן אולי החלפת החמאס. נתניהו, כרגע אני רוצה למנוע את היכולת לחדור ליישובים. ארגמן, חמאס ללא יכולת חדירה בטווח המנהרתי, זה חמאס שונה לחלוטין. היכולת של חמאס לייצר הפתעה משמעותית היא רק בתת קרקע. 7 באוקטובר, חמאס חדר לשטח ישראל במאות נקודות לאורך הגבול. אף אחת מהן לא דרך מנהרה. נתניהו, הם יכולים לקחת מיליון איש ולדחוף אותם דרך הגדר, גם המכשול העילי לא שווה כלום אם באים בעשרות אלפים. ארגמן, אני לא מאמין בלמחוק את החמאס, זה סיפור שלא מתכנס. נתניהו, אם נהרוג את סינואר ודף ואת כל המחתים, אז חמאס מתמוטט? ארגמן, לא, החמאס לא מתמוטט. נתניהו, אוקיי, אז תהרוג אותם. הרמטכ"ל גדי אייזנקוט מתערב, אני חושב שבכל דרך לא נכון למוטט שלטון. נתניהו, אנחנו רוצים להרוג אותם, אז תהיו ערוכים לזה. לדעתי אנחנו נמנע מהם לרוץ, אבל אם יתברר שאנחנו טעינו, אז תהיו ערוכים להוריד להם את הראש בהתראה של שעות.
2: כי הם מבינים שעברו כמה שנים מאז, ואנחנו ממשיכים כנראה לאסוף מודיעין, וכנראה שגם במלחמה הבאה נתקוף.
15: הזמן חולף, ואל המטה הכללי מגיע הרמטכ"ל אביב כוכבי. לאורך כהונתו עולה שוב ושוב שאלת חיסול הבכירים. הפרוטוקולים מציגים תמונה ברורה, גם המטה הכללי בראשות כוכבי היה עוד מאותו הדבר. הרמטכ"ל אביב כוכבי, אם אנחנו הולכים על סינואר אני מתנגד לזה בתוקף. נתניהו, אני יודע, אני מבין את זה. כוכבי, גם לי יש אחריות, אני ממש מתנגד לזה. נתניהו, אתה יכול להתנגד וזה לגיטימי. מה שאני אומר לך גם לגיטימי וזה גובר. אני חושב שלא נשיג הרתעה בלי שנהרוג את ההנהגה. פגישת עבודה שקיים ראש הממשלה עם ראש השב"כ רונן בר ב-31 ביולי 2023, חודשיים ושבוע לפני פרוץ הטבח, הורה ראש הממשלה להיערך מיידית לסיכול בכיר חמאס כמסר הזרה. בתגובה, ציין ראש השב"כ רונן בר בפני נתניהו, כי סיכם עם הרמטכ"ל הרצי הלוי ועם שר הביטחון יואב גלנט להסתפק כעת בהעברת מסר מאיים לסינואר על קיצוץ כניסת פועלים. נתניהו דרש כי צריך לחסל מישהו גם במחיר הסלמה, ראשי מערכת הביטחון התנגדו. חודשיים ושבוע לאחר הדיון הזה, חמאס פתח במתקפה רצחנית על יישובי העוטף. גרסת נתניהו, בעדותו לפני מבקר המדינה, חושפת מציאות מדהיגה ומפריחה הרבה טענות שעלו מאז 7 באוקטובר, על תהליך קבלת ההחלטות של הדרג המדיני ושל הדרג הביטחוני. מה שנותר לכולנו לקוות, שהאמת תצא לאור, שיופקו הלקחים מהמחדל העצום.
21: ועם חשפם של הפרטים הולכות ומתבררות הסתירות הפנימיות בגרסתו של עיתונאי הארץ שלומי אלדר, תמיר מורג, ויחד איתו גם החשות הבכירים.
4: נכון מגי, הערב כבר אפשר לומר שתחקיר הארץ בנושא ההזהרה שלא הייתה הוא פיאסקו עיתונאי בעל קשר רופף בלבד למציאות, אם בכלל. בתסריט הכי מחמיר הייתה איזושהי שיחה כללית בין נשיא האמירויות בן זייד לראש הממשלה נתניהו בשבועות או בחודשים שקדמו לטבח השבעה באוקטובר, שבה הביע בן זייד חשש מהסלמה צבאית יזומה של חמאס מבלי להיכנס לפרטים, חשש מסוג שהאמירויות, המצרים ושחקנים אחרים במזרח התיכון הביעו פעמים רבות בעבר. בנוסף לזה, כפי שאמרת, עוד ועוד בכירים מכחישים את מה שיוחס להם בתחקיר ופשוט מכנים את הדברים האלה בדיות, וסתירות מביכות מתגלות גם בדבריו של שלומי אלדר. כל הפרטים בכתבה שהכנו.
15: יומיים לאחר פרסום התחקיר בהארץ על ההזהרה שהוא עברה כביכול לראש הממשלה נתניהו ערב טבח השבעה באוקטובר, סימני השאלה סביב בעיות האמינות בתחקיר הופכים בהדרגה לסימני קריאה. הפרסום של שלומי אלדר ורות יובל רחוק מאוד מהמציאות, ונע במרחב שבין הוצאה פרועה של הדברים מהקשרם לפייק ניוז מוחלט. שורה של בכירים שהוזכרו בתחקיר, לא רק ראש הממשלה נתניהו, הוציאו הכחשות גורפות לדברים שיוחסו להם בכתבה. בית הנשיא הבהיר כי בניגוד למה שמשתמע מהטקסט, הנשיא הרצוג כלל לא שוחח עם נשיא האמירויות בן זייד על עניינים ביטחוניים ערב הטבח, ואינו מכיר את ההתראה המדוברת. מזכיר המדינה האמריקני באותה תקופה, אנטוני בלינקן, צייץ ברשת החברתית אקס כי הדברים שיוחסו לו בתחקיר הם בדיה מוחלטת. כלפי חוץ, אלדר מנסה להקרין ביטחון בתחקיר, אך סיפק הופעה משונה מאוד בערוץ 13, שבה צחק ללא שליטה מול המצלמות לאורך פרקי זמן ממושכים.
3: שלומי אלדר, עכשיו מצטרף אלינו, לילה טוב שלומי.
16: לילה טוב, תשמע, אני...
3: כן, תפעיל אותך במצב רוח טוב, אני רואה.
16: תסליח. רותי יובל, נתנו איזו תחושה שיש פה איזו מזימה של רותי יובל ואני שלומי אלדר.
15: ואכן, מאחורי הקלעים התמונה שונה. גורמים בסביבתו של אלדר אמרו לחדשות 14. קיימת הבנה ששלומי הלך רחוק מדי עם הפרסום, ושליבת התחקיר אינה ניצבת על קרקע עובדתית מוצקה. המידע לגבי ההזהרה או האיום של סינואר הועבר אליו באופן מנופח ומוגזם, שלא טעם את מה שהתרחש במציאות. והמבוכות ממשיכות להצטבר. בריאיון שהעניק לפודקאסט של הארץ, הודה אלדר שאינו יודע מה השיב נתניהו לבן זייד, לאחר שהאחרון העביר לו, לכאורה, את ההזהרה.
17: ונתניהו שמקבל את ההתראה הזאת, הוא אומר מה? שמעתי כבר התראות, זה לא מעניין אותי, זה משהו, אני מכיר את סינואר, אנחנו מכירים את חמאס?
18: אני לא יודע מה נתניהו ענה.
15: אולם בהמשך הדיון, כ-13 דקות לאחר מכן, אלדר שכח כנראה את מה שאמר בתחילת השיחה, ולפתע סיפק גרסה מפורטת לתשובה שנתן נתניהו, כביכול, לבן זייד.
18: נתניהו אומר לאמיר, אנחנו מסודרים בעזה.
17: במילים האלה?
18: בערך במילים האלה. אנחנו, עזה היא לא הבעיה, אנחנו, כי אתה יודע, יש שיחות הסדרה, כולם עם הקונספציה, מה, אני מזכיר לך שכשהעירו אותו ב-6.29, הוא אמר למה הם יורים? למה הם יורים? איזה סיבה יש להם לירות? והוא מעביר אותו לנושא הגדה.
17: זאת אומרת שיכול להיות שזה יבוא בגדה, סיפורי ירושלים.
18: אבל בגדה אנחנו ערוכים, יש לנו כל הכוחות שם, אנחנו ערוכים, זאת אומרת, אל תבלבל לי את המוח, במילים אחרות, מילים שלא נם, אל תבלבל לי את המוח.
15: גם הניסיונות לאמת את גרסתו של אלדר עם גורמים ישראליים העלו חרס. איש מהבכירים הרלוונטיים לא מכיר שיחה בין נתניהו לבן זייד, ובוודאי שלו הזהרה מפורשת לגבי מה שהרה בשבעה באוקטובר, או קרוב לכך.
19: Was there a call?
22: No. Not just, I mean, I would have been on that call.
15: גם צחי הנגבי, מי שהיה ראש המלל ויחסיו עם נתניהו, אינם מן המשופרים כיום, העיד כי אינו מכיר שום שיחה כזו, וכך גם המזכיר הצבאי באותה תקופה, האלוף במילואים אבי גיל. בהארץ ובחדשות 12, ממשיכים לנסות להציל את התחקיר הגוסס, אך נראה שהמומנטום עבד.
0: הימים שבהם תקשורת השמאל שיחקה לבדה על המגרש בתודעתם של הישראלים חלפו להם, וניתן להבין מדוע יש מי שמאוד רוצים לחזור אליהם לאחר הבחירות.
5: ואני אומר לך בעניין הזה, כשאנחנו נעלה לשלטון, אנחנו נסגור את הערוץ הזה.
6: תסגרו את ערוץ 14?
5: חד משמעית.
21: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה, איך הפך ה-11 בספטמבר בארצות הברית מיום הנצחה לאומי לזירת גרוף פוליטית. וגם סיור סליחות מיוחד עם הצעירים שמגדירים מחדש את האמונה.
19: אתה מדבר עם אלוהים? צריכים לדבר עם... מה אומרים לאלוהים?
20: מדברים,
19: מבקשים
20: ממנו.
19: מבקשים ממנו? ומבקשים חזק חזק? כן?
21: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
23: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא?

0: ב-94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: בחזרה לשיחת העזרה לנתניהו והשאלות, או יותר נכון הספק באשר לדבר קיומה ומרי חיים, חילופי השמות בין נתניהו לדחלן.
2: כן, למעשה דחלן הוא שמגיב להודעת הליכוד, להודעת נתניהו, נטען שם באותה הודעה, רק נזכיר, להתערבות בוטה בבחירות בישראל, שמי שעומד מאחורי הידיעה בארץ הוא דחלן, ושאותו דחלן שואף להשתלט על עזה. ובמסגרת פוסט של המפלגה שלו, של אותו דחלן, הוא כותב בין השאר כך, הוא אומר שמדובר במסע הסתה, וכותב הטענות נגד דחלן והשיח על התערבותו בבחירות מטופשות ומטעות. דחלן לא מעניין מי שולט בישראל, עבור העם שלנו אין הבדל בין ממשלות ישראל, כשזה קשור לזכויות העם הפלסטיני ולדמו. ושימי לב למה הוא עוד כותב שם, עזה היא חלק שורשי במולדת הפלסטינית, ועל עתידה יחליט עמנו הפלסטיני והכוחות הלאומיים שלו, ולא נתניהו. וזה שופך אור בדיוק על דמותו של האיש, אותו לאומן פלסטיני שלא שונה במהות שלו ובחזון שלו, לא מהרשות ברמלה ולא מחמאס. ולעוד דבר אחד מעניין, העיתוי שבו כל הדבר הזה נעשה, הרשות הפלסטינית צוערת סביב בחירות לפרלמנט הפלסטיני שאמורות להתקיים בעוד כחודשיים, ודחלן הולך לגוש יחד עם חמאס, יחד עם הג'יהאד האסלאמי, נגד הפתח ונגד רמאללה, ללמדנו מי הוא בדיוק הבן אדם ואיפה הלב שלו מונח, תרתי משמע, בעת הזאת בזמן.
1: עמרי, תודה רבה. החפה באימות הדיפלומטי מול בריטניה, שר החוץ הבריטי הצהיר כי אינו שולל הטלת סנקציות גם על בנקים ישראלים שמממנים בנייה בתשתיות ביהודה ושומרון, איום שעלול לפגוע במערכת הבנקאית כולה. אסרי ארוש, איך מגיבים לכך בישראל?
3: כן, בהחלט הבריטים ממשיכים להחריף את הטון, כאשר שר החוץ אד מיליבנד נשאל האם בבריטניה שוקלים להטיל סנקציות גם על בנקים בישראל. בוא נשמע מה הוא אומר.
4: Are you basically saying that there is a reasonable prospect that they will be cut off from those lines of credit?
5: I want to be really careful in what I say, Robert, because when we do sanctions regimes, we don't name in advance a particular organizations that are going to be affected. But what I'm saying to you is we are confident that we can, through our sanctions regime, have a real impact on settlement expansion.
3: כן, מגי, בישראל סבורים שהאמירות האלו של הבריטים גם לאחר שורת הצעדים החריפים של ישראל מגיעים בגלל הלחץ שהבריטים נמצאים בו. הם לא ציפו לכזאת תגובה חריפה מישראל, וכרגע מנסים מה שנקרא לתקן את, למזער את הנזק ולהראות למצבים הפרו-פלסטינים שיש איזשהו הישג, אבל המסר שעובר מישראל הוא מסר ברור. עד עכשיו הלכנו רחוק ואנחנו מוכנים לכת יותר רחוק. הסנקציות שהיו עד עכשיו והצעדים הישראלים פעלו בעיקר סביב ההשפעה של הבריטים לגבי הפלסטינים והעזתים כאן בישראל. אם צריך, נעשה פעולות ישירות כלפי בריטניה. לגבי שאר המדינות שהודיעו שהם הצטרפו, גם שם מזהים בישראל איזושהי הבנה של המסר, מבינים שלא כדאי ללכת נגד ישראל לבד, אלא מנסו לקדם את זה באיחוד האירופי. שם לישראל יש הרבה יותר מרחב תמרון לדחות את אותם צעדים.
1: ישראל, תודה רבה. תחקיר חדשות 14, חרמות והדרת הימין. מה קורה באקדמיה על אומנויות בישראל? אורנית פורן סוויסה כתבתנו, את עם הצצה מיוחדת לכתבה שתשודר כאן בשבוע הבא.
6: כן, מגי, אנחנו שוחחנו גם עם מרצים וגם עם סטודנטים שעומדים באומץ לב מול המצלמה ומספרים לנו על הניסיונות שלהם להתקבל לכל המוסדות לאומנות, מוסדות סגורים, בצלאל, שנקר, מוסדות שלא פתחו להם את הדלת רק בגלל הדעה הפוליטית שלהם, רק בגלל הזיקה שלהם באומנות ליהדות, לערכים, לציונות, והם מספרים לנו על המחיר הכבד שהם משלמים בדרך, אבל יש פה דור נחוש שאומר אנחנו נלחם על התודעה והאומנות שייכת לכולם, אנחנו פגשנו אותם. בואו נראה קטע מהכתבה. במוסדות בצלאל ושנקר, מעוזי השמאל הקיצוני שנשטפו באג'נדות שמאל, פורגרס ופוליטיזציה מסוכנת, אומני הימין מופלים, מודרים ומושתקים.
7: יש לי קולגות וחברים שלא מדברים איתי יותר. אני בתור סטודנט ידעתי שאם אני אעשה משהו פרובוקטיבי נגד דת, נגד המדינה, זה ימשוך תשומת לב, אני אקבל ציון יותר טוב.
8: אני חושב שקשה מאוד להיכנס לקליקה. הברנג'ה האומנותית היום מאוד מאוד סגורה בתוך עצמה. כי אתה צריך להיות שמאלן, כי אתה צריך לדבר על ערבים בקטע אוהד ושמח, ואתה צריך להראות סובלנות בכל מיני אופנים, ובעיקר אתה צריך להתנכר במובן מסוים ליהדות במובן הישן של המילה.
1: התחקיר המלא אחרי החג. המצד הסמוי שהוביל לפריצת דרך בפרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה נגד החשוד בפרשת מחיות התינוקות המורעלות. כתבתנו מילנה אמר עם פרטים חדשים על מה שהוביל להפללתו.
9: רדיף דם! פרשת פרינוק שהסירה את הציבור מגיעה לסיומה. הצהרת תובע הוגשה היום נגד יאן שמלה בן 41, יהודי תושב באר שבע, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות בתום חקירה מורכבת של חוקרי מחוז ירושלים בשיתוף שירות הביטחון הכללי.
10: אני מקווה שבאמת ימצאו את הדין ובלי רחמים. לא מעניין מני דיפרסיה, לא מני דיפרסיה, זה פשע חמור ומזעזע, זה ממש טרור בתינוקות. הבנות שלי יכלו למות.
9: על פי החשד, שם לרחש מוצרי פרינוק בשני סניפי זול ובגדול בירושלים, החדיר לתוכם חומרי הרדמה, ולאחר מכן החזיר אותם למדפים.
10: ממש ממש הזדעזענו שבן אדם כזה פסיכופת נכנס בין מפריע למדפים של הסופר, למוצרים של התינוקות שלנו, ופשוט עושה מה שהוא רוצה.
9: לחדשות 14 נודע כי פריצת הדרך בחקירה הגיעה לאחר שחוקרי המשטרה בסיוע שבק ניתחו מאות שעות של צילומי אבטחה ומיפו אלפי אנשים שנכנסו לסניפים שבהם נמכרו המוצרים. בתיעוד שאליו הגיעו החוקרים נראה שמלה כשהוא מגיע עם המוצרים לסניף ולאחר מכן מניח אותם על המדפים. התיעוד הזה הפך לאחד המרכיבים המרכזיים שהובילו לחשיפת זהותו.
11: כשאת צופה בסרטון הזה ואת רואה אותו מחזיר את המוצרים שפגעו בבנותייך, איך זה גורם לך להרגיש?
10: הזדעזעתי עד עמקי נשמתי, לא מאחלת לאף אחד את ההרגשה הזאת, לראות את אותו מרעיל שגרם לנו כזה סבל, מסתובב לחופשי ועושה מה שהוא רוצה על המדפים של הסופר.
9: לאחר שהמשטרה הצליחה להתחקות אחר זהותו, עברו החוקרים לפעילות סמויה ממושכת. במשך תקופה הם עקבו אחר שגרת חייו, המקומות שבהם נהג להסתובב והתנהלותו, עד שהבשילה התשתית הראייתית למעצרו בביתו. בחקירתו ניסו החוקרים להבין בראש ובראשונה מה עמד מאחורי המעשים ומה היה המניע. חוקר, למה עשית את זה? שמלה, רציתי לנקום ברשעים. חוקר, מי אלו הרשעים? שמלה לא מגיב. עוד עולה מפרטי החקירה כי שמלה ניסה להציג את עצמו כמתמודד נפש, אך לא נמצא לכך עימות. שמלה משתמש בעצמו בתרופות מהסוג שנעשה בו שימוש על פי החשד בפרשה, פרט שנבדק במסגרת החקירה לצד נסיבות רכישת החומרים והאופן שבו נעשה בהם שימוש. המשטרה שניסתה לאתר מעורבים נוספים הבינה כי שמלה פעל לבדו. בית המשפט העריך את מעצרו בחמישה ימים נוספים לקראת הגשת כתב אישום הצפויה בימים הקרובים.
11: איך האירוע הזה שינה אותך כאימא? את מוצאת את עצמך עדיין חוששת לתת לילדות מזון?
10: אני לא אותו בן אדם מאותו יום, מאוד מפחדת. כמובן שחברות המזון ומשרד הבריאות ידאגו לזה שיהיה עוד מנגנון בטיחות על המוצרים של התינוקות. אם זה עוד איזושהי עטיפה או עוד איזו מדבקה, משהו ש... זה לא יוכל לקרות, שברגע שהורי יפתח, הוא ידע במיידי אם מישהו נגע בזה או לא נגע בזה.
9: המדינה צפויה לבקש בהמשך גם את מעצרו של שמלה, אטום ההליכים.
1: עשרות אלפים נמצאים גם השנה באומן ויערכו שם את ערב ראש השנה. שליחנו דרור בלזדה, אתה נמצא שם עם האווירה המיוחדת.
12: כן, מגי, רבבות מגיעים לאומן, עדיין מגיעים, עדיין בדרכים די מסובכות להגיע לכאן, אבל כמו שאת רואה מאחוריי, עשרות אלפים כבר הגיעו לכאן, יותר ויותר, ככל שאנחנו עוברים בשנים, ככל שאני זוכר את עצמי כאן, אני רואה יותר ויותר אנשים, יותר ויותר אנשים ממלאים כאן את המקום המיוחד הזה. צריך גם לציין שלפני שעה קלה באמת ראינו חפץ חשוד כאן ליד הציון של רבי נחמן, אבל המשטרה הגיעה, טיפלה בעניין, ובאמת נתנה לכל המתפללים לחזור לציון, להתפלל כמו שצריך, אבל כמו שאת שומעת פה לידי, הקהל היפה מאחוריי לא נותן לי לדבר, אז נראה לי עדיף רק לשמוע אותם.
1: זה כנראה אומר הכל. 25 שנים אחרי פיגועי 11 בספטמבר, הטקסים המרכזיים שצפויים להתקיים מחר, מעוררים סערה סביב השתתפותו של ראש עיריית ניו יורק זוהר אל-ממדני. כך הפך יום הזיכרון הלאומי של אמריקה למאבק פוליטי. יצרי, הכתבה של ליבי אלון.
13: עשרים וחמש שנים אחרי פיגועי ה-11 בספטמבר, בארצות הברית ובעולם כבר החלו אירועי הזיכרון לקראת יום השנה.
14: The memories of Americans on 9/11, nearly 3,000 precious souls were stolen from us, killed by
15: evil terrorists at the World Trade Center, the Pentagon, and on flight 93.
13: מחר יערכו הטקסים המרכזיים בניו יורק, בוושינגטון ובפנסילבניה, אבל בישראל כבר התקיים אתמול טקס הזיכרון השנתי באנדרטת התאומים שבעמק הארזים בירושלים. את הטקס ערכו JNF USA וקרן קיימת לישראל בהשתתפות שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי.
16: And on that day we became aware that the battle was not only being fought in this part of the world, but it had been taken to our part of the world.
13: האנדרטה בירושלים היא היחידה מחוץ לארצות הברית שעליה חקוקים שמותיהם של כל קורבנות המתקפה, ובבסיסה משולבת פיסת מתכת מהריסות מגדלי התאומים. ומחר, בגראונד זירו, התכנסו שוב משפחות הקורבנות להכרת שמות הנרצחים ולדקות הדומייה המסורתיות. אלא שהשנה גם הפוליטיקה נכנסה לטקס. חלק ממשפחות הקורבנות הובילו עצומה שעליה חתמו יותר מ-100,000 בני אדם, הקוראת לראש עיריית ניו יורק זוהן ממדני שלא להגיע לטקס. לטענתם, עמדותיו וקשריו הפוליטיים הופכים את נוכחותו לבלתי ראויה ביום הזה.
17: Our petition is not about Mayor Mamdani's religion or where he came from. It is strictly about the policies that he has today.
18: Mayor Mamdani, please do not come.
13: מנגד, משפחות אחרות אמרו כי ראש העיר צריך להשתתף ולהתייחד עם זכר הקורבנות. ממדני עצמו הודיע כי יגיע לטקס.
19: So in the days to come, my focus will be on attending events that memorializes that incredible courage, and I will be there on Friday at the memorial just as I was last year.
1: אנחנו חוזרים מכאן לכוננות בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו באיום נוסף על איראן לפני זמן קצר. כך הוא נשמע במהלך ביקור בכותל.
20: הנשיא טראמפ הודיע הערב שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלהם לייצר פצצות גרעין, גם בעם תל אביב וגם בשאגת הערים, מנסים שוב. אני מתחייב לכם כאן, בכותל, כך ראש השנה. כל עוד אני ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. במקביל, אנחנו מכים בציר האיראני, לא רק ברצועת עזה, מקום קשות מאוד. אלא גם כמובן בלבנון, השמדנו את רכס הרופור, ועכשיו אנחנו מטפלים ברכס אליטייר, המשך אלו.
1: בשטח צומחת תופעה שקשה להתעלם ממנה. אלפי צעירים מכל קצוות הקשת הישראלית בוחרים להתקרב חזרה למקורות, כך נראות הפנים של הדור שמגדיר את עצמו מחדש ובוחר באמונה. פגשנו אותם בסיור סליחות מיוחד. הנה הכתבה שהכנתי.

0: ראש השנה תפשין פי זין, רגע לפני שכל המשפחות ככה מתכנסות סביב שולחן החג, ארוחת החג, הגענו לכאן, לכותל המערבי. אני חושבת לראות את אחד התמילים היותר יפים בחברה הישראלית, התמיל שמשלב בין דתיים, חרדים, חילונים, מסורתיים, צעירים, צעירות, נערים ונערות, שחלקם החליטו לראשונה להגיע לכאן, לכותל, לתפילת הסליחות.
1: ערב ראש השנה, יצאתי לסמטאות של העיר העתיקה בדרך לסליחות בכותל. עשרות אלפים נוהרים לאתר הקדוש.
0: מוביל אותך לכותל כאן בסליחות?
2: הייתי במופע של הסליחות ועכשיו לכותל.
0: ואיך החוויה הרוחנית?
2: זה כמו להיות בחול כזה, הרגשה לא חוצנית. זה המקום, זה להגיע לירושלים, זה לעלות אחרי כאן, וכל שנה עושים את זה.
0: אתה מגיע מבית חילוני, מסורתי, דתי?
2: חילוני.
0: זה מעניין, כי בדרך כלל אנשים שקצת יותר מחוברים למסורת, דתיים, מבחינתם זה דבר מאוד אינטואיטיבי להגיע לכותל. מבחינתך, אתה אומר, גם אם גדלתי במשפחה חילונית, זה מבחינתי להיות יהודי.
2: כן, אנחנו עדיין שומרים, למרות שאנחנו חילונים והכל, שומרים על המסורת היהודית כמה שיותר.
1: המאמינים החדשים.
0: בכותל?
3: לא.
0: לא הייתם בכותל? מבחינת החוויה?
3: זה לא מובן מאליו שעדיין יש לנו חלק מבית המקדש. חובה לכל יהודי ללכת. זה משהו שהוא מאחד אותנו, קודם כל. וזה יפה שעדיין ממשיכים ללכת.

0: רוטים, רוקדים, מה זה היה כיף?
1: איך אתם מסבירים שכל כך הרבה חבר'ה צעירים, בנים ובנות כאחד אגב, דווקא בתקופה האחרונה בחברה הישראלית מרגישים צורך יותר להתקרב, יותר לדבר?
2: הדור שלי נשמעות צמאות. אנחנו כל כך רואים את כל העולם החומרי, את כל האינסטגרם, את כל הים, הבחוץ, החשוף. אנחנו פשוט דור שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא.
0: אני חושבת שיש פה איזשהו מהפך מטורף. אנחנו פשוט ממש בהתעוררות מטורפת. זה פשוט מצמרר מה שקורה פה.
3: הפעם, משהו באוויר הרגיש לי קצת שונה.
4: שבדור הצעיר עכשיו פחות מחוברים לאמונה והכל הרבה יותר שטחי, אבל דווקא אני חושבת שבדור הזה דווקא הכל הרבה יותר קשור לאמונה, כי אנחנו כן יש אמונה שהדור הזה הוא דור טוב, וכל הזמרים שהלכנו להם עכשיו בהופעה, זמרים צעירים והם פונים לקהל הצעיר.
3: כשנשאלו מעט בהקנתה אם כל זה לא סתם או טרנד חולף ברשתות, מבחינתם הרשת היא לא הסיבה, היא רק הכלי שמחבר.
4: אני דווקא חושבת שאנחנו הדור שהכי יכול להאמין באמונה, כי פעם הכל לא היה טלפונים וכזה, ואנחנו דווקא עם כל הטלפונים ושקוראים לנו שטחיים וזה. אז דווקא אנחנו הכי מאמינים, ואנחנו מתמודדים גם עם כל הקשיים שיש במדינה, המלחמות והדברים, ודווקא בגלל זה אנחנו יש לנו הכי הרבה אמונה, אנחנו הכי מאמינים שיהיה טוב, ושאנחנו דווקא דור שיביא את כל הטוב.
1: מקסים, תודה רבה רבה רבה רבה.
3: פגשתי שם אלפי צעירים וצעירות מלב המיינסטרים החילוני או המסורתי. חלקם הגיעו לכאן הערב בפעם הראשונה, מתוך החלטה להתקרב חזרה למקורות.
1: מה מביא אותך?
5: להתפלל.
1: להתפלל?
5: פעם ראשונה, כן.
1: פעם ראשונה?
5: כן, פעם ראשונה.
1: ולמה דווקא השנה?
5: לא הייתי בחיים, רציתי לבוא להתפלל.
1: והחברים אומרים בוא נלך לכותל?
5: כן. הם יזמו את זה, כן.
1: הם יזמו את זה? ואיך זה מרגיש לך מבחינת חוויה?
3: שאלה אחת עניינה אותי כשיצאתי למסע הקצר הזה. מה מביא דור שגדל על מסקים ורשתות חברתיות? לעצור הכל, לשמור שבת, להתפלל, או פשוט לבקש סליחה. התשובה כך נראה, תמונה בסימאון למשהו אמיתי.
6: דור מאוד מיוחד, אני אקרא לזה. אנחנו דור שהתבגרנו מאוד מהר.
7: התבגרנו מלא דברים.
6: זה באמת משהו שבתקופה האחרונה גרם ממש לנוער של היום ממש להתחזק. באמת להכיר את הדת.
1: כשאומרים שבסוף זה עידן חדש, כי זה דור הטיקטוק והמסכים והאינסטגרם, כאילו כמה אנחנו יכולים להיות מחוברים? אז מה אתם אומרים למי שאומר כמה אנחנו יכולים להיות מחוברים?
6: אני חושבת שגם הסטורי והעידן הטיקטוק, אני אקרא לזה, זה משהו שגורם גם לנוער יותר לבוא. הם רואים חברים שלהם משתפים, הם רואים כוכבי רשת שהולכים ומשתפים, והם אומרים, וואלה, אני רואה אנשים שאני מעריצה שהולכים, אז למה שאני לא אלך? ואז זה כמו גלגל שחוזר.

0: כל ערב בין 10 ל-11.
1: שר לשוויון חברתי מאי גולן, שלום, לילה טוב.
2: נניח, ניצחון זהיר. להגיד אחרי כזאת קדנציה, משילות לא איי איי איי.
3: מדובר בכנופיות של פקידות בתוך הממשלה, בתוך המשרדים, ביחד עם הייעוץ המשפטי של כל משרד ומשרד, שמצרים כל צעד וצעד. בסוף לפרק מנגנון חונטה כזה של עשרות שנים, זה לא פשוט. ואתם צריכים להבין שגם אף פעם לא היה לנו רוב לדבר הזה.
0: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו, קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים

0: עם מהדורה מיוחדת ב9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
5: אחוזת ארץ.
4: כוכבית 50-37.
6: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבי 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
11: סיכום חדשות היום או סיכום חדשות השנה?
12: השנה.

0: זיו, מה שלומך?
1: שלומי, אתה יודע, אני קצת נבוך, כי אמרת לי מראש שאנחנו הולכים להכניס שיר בפתיחה. כן. איזה יופי. סיכום חדשות השנה, לא, לא, לא, לא, לא סיכום חדשות היום. מנחם מן, מה שלומך?
0: ברוך השם, את האמת שהייתה שנה כיפית, בסך הכל פה כמגיש ברדיו, יכול להיות שיש אנשים שקצת פחות היה להם כיף, אבל אני ממש נהניתי.
1: שנת הפריצה הגדולה של מנחם.
0: את האמת שכן, מגיע תודות להרבה אנשים, ואתה אחד מהם, ואתה יודע את זה. אבל את המאזינים שלנו מעניין נתונים אחרים קצת. בוא נראה...
1: כן, אגב, לפני שאתה צולל לנתונים, נזכיר שבשנה שעברה, אני חושב שזו הייתה אחת התוכניות הראשונות שכאן הגשת, ופתחת את התוכנית האחרונה של השנה באוסף נתונים סטטיסטיים, ואנחנו הופכים את זה למסורת. קדימה, תן בראש.
0: כן, זה ידר מי לא ראית הייתה פה אז, והיה כיף. טוב, לפי נתוני הלמ"ס, יש בישראל כ10,305,000, זה אוכלוסיות ישראל, זה גידול של כ124,000 נפש, לעומת ערב תשפ"ו. אתה מבין בסטטיסטיקות קצת, אנחנו בקצב טוב, או שאתה לא מרוצה?
1: לא, לא, אנחנו בקצב טוב מאוד, בוודאי ביחס ל-OECD, הריבוי הטבעי בישראל הוא מאוד גבוה, ובאופן ספציפי, הילודה של האם היהודייה הוא מאוד מאוד גבוה ביחס לנשים הערביות, לעומת זאת האם המוסלמית בישראל, ילודתה היא הנמוכה ביותר מקרב הנשים המוסלמיות, למעשה בכל העולם. אז אנחנו במצב טוב מאוד.
0: כן, למרות שעדיין השם הכי נפוץ בישראל זה מוחמד, אבל...
1: כן, אבל זה לא אומר כלום.
0: מעניין.
1: במדינה כמו ישראל זה לא באמת אומר כלום.
0: למה? תסביר.
1: משום שכשיש לך 20% ערבים, אז אתה יכול לצפות שהשם הנפוץ, וכאשר הערבים והמוסלמים כעניין של תרבות, אין להם גיוון שמות כמו אצלנו וכמו בתרבויות מערביות יותר. אז אם 20% מהאנשים, מחציתם נותנים את השם מוחמד, אז אתה תקבל 10% מוחמד, שזה מספיק כדי להיות השם הנפוץ ביותר. כשבמקום כמו בריטניה, שבו אין אוכלוסייה מוסלמית ילידית, וכולם מאגרים, אתה מקבל את השם הזה, שם זה כבר אומר משהו על הפריסה הדמוגרפית הכללית. אבל אצלנו זה בסדר. הם 20%, הם יישארו 20% ואפילו יתכווצו, הכל בסדר.
0: יפה. אם כבר דיברנו על אנשים שנולדים, אז 182,000 תינוקות נולדו, שעה טובה, שזה גם נתון די מעניין. דיברנו על זה גם ביום העצמאות, סביב האירוע הזה. עדיין גדלים, אני חושב שמגיע יחסית פה, מגיע לנו תודה למגזר החרדי, לא?
1: כן, תודה גדולה. אגב, אני חייב לומר, יש אנשים שמסתכלים על הדבר הזה בדאגה, ואני רוצה לשים נתון שאני לא, אני לא משוכנע בדיוק הדמוגרפי שלו, אבל הוא בהחלט משקף את מה שאני רואה. אם במשפחה חרדית ממוצעת שסיימה את פרק הילודה שלה, כן? זו נקודה חשובה, כי כאשר אנחנו מדברים על ממוצע תינוקות לאישה, צריך להבין ש... יש שם גם נשים בנות 40 שכבר סיימו ללדת, וגם נשים בנות 19 שרק התחילו את פרק הלידה שלהן. אם אנחנו מסתכלים על משפחה חרדית שסיימה ללדת כבר, אתה מגיע ל-8, 9, 10, 12 ילדים. ומה שאמור להרגיע את הציבור החילוני החרד מפני התחרדות, זה שעל כל 10 ילדים חרדים, אחד ידתי לאומי ושניים יהיו חילונים. זה חלק מהעניין, זה נתון שהוא מאוד מאוד מדאיג את החברה החרדית ובצדק, ואני אמפתי כלפי מי שחושש מהנתונים הללו, אבל מצד שני, כשמסתכלים על הנתונים במובן הרחב, אז זאת ההשפעה החיובית והטובה של החברה החרדית, כי מתוך העולם הערכי שבו צומח הצעיר החרדי, גם אם הוא מתחלן בסוף, אתה מקבל, תשמע, אתה מקבל אוכלוסייה איכותית מאוד.
0: כן, שזה מעניין, ותודה על המחמאה הזאת. טוב, 24,000 עולים הגיעו לישראל. ראיתי נתונים אחרים, טוב, מעניין, אני מכיר מתוך הלמ"ס, היה איזה שקלול של בסך הכל ההגירה השלילית, ההגירה היא שלילית.
1: הגירה היא שלילית, מהגירה בלבד התכווצנו ב-8,000 איש, ויש 57,000 ישראלים שהיגרו למדינות אחרות, צריך לומר שלהיכנס לסטטיסטיקה הזאת של ההגירה למדינות אחרות, זה לא תהליך פשוט, אתה צריך לגור שם כמה שנים. כלומר, מי שנכנס ל-57,000, הוא ברח בערך בתקופת הקורונה. ורק עכשיו הוא מפסיק להיות תייר ומתחיל לחשב כמי שהיגר החוצה. אז הנתון הזה לדעתי הוא קצת מתעתע. אבל עדיין הוא קיים. כן.
0: כן, אבל בסך הכל טוב פה, אנשים, יותר אנשים באים מאשר הולכים, זה כבר סימן טוב. עוד נתון אחד טיפה עצוב, 50,000 אנשים נפטרו השנה.
1: זה לא נתון עצוב, מנחם.
0: זה לא שנת קורונה וכולי. ביחס לשנים קודמות, לא בדקתי, אבל אנחנו מספרים זהים.
1: אנחנו בין... זה הנתון, זו הסטטיסטיקה, זאת אומרת, ילודה נטו, מבלי להביא בחשבון הגירה, 120 אלף צמיחה טבעית, שזה ילודה בניקוי הגירה, זה המצב שלנו כבר כמה שנים עם צמיחה איטית, זה בסדר גמור. אתה יודע, רוב האנשים שנפטרים, נפטרים בסביבה טובה, אחרי חיים מאושרים במדינה מפותחת, זה עצב גדול למשפחתם הקרובה, אבל באופן כללי זה חלק מהחיים, ולא צריך לייצב על כך ש-50 אלף נפטרו במדינת ישראל.
0: כן, כש-182 נולדים, אנחנו בקצב גדילה מדהים. עד כאן נתונים בגדול של הלמ"ס, עכשיו נתונים קצת יותר מעניינים מהנתונים היבשים שכולם הביאו לכם. ככה, 1.2 מיליון ימי מילואים במצטבר. אתה מבין מה זה אומר? אנחנו מדינה מטורפת, בקטע טוב.
1: אני חייב לומר שציפיתי ליותר.
0: ליותר?
1: הרבה יותר, אני מופתע, כן, כן.
0: למה?
1: ציפיתי ליותר, אבל אוקיי.
0: זה הנתונים לפי הנתונים של אקה.
1: כי האנשים שמסביבי שעושים מילואים עושים המון מילואים, ויש המון אנשים מסביבי שעושים המון מילואים, וציפיתי למספר גדול יותר. אבל אתה יודע, זה...
0: שזה מעניין. כן, 82% מנוסעי נדבק טסו השנה עם חברות תעופה ישראליות, כי...
1: כמה? 82%?
0: כן, כי שאר בעקבות ביטולי החברות הזרות בעצם...
1: נכון, במצב הביטחוני.
0: וכל זה, נכון. זה גם נתון מעניין. 16.5% זה שיעור הריבית, יש לנו בפינת כלכלה מדי יום רביעי, אז זה שיעור הריבית הממוצעת בכרטיסי אשראי, 16.5%. אתה כבוגר דה מרקר וכולי, מה הנתון הזה אומר?
1: זה, שוב, הריבית על הלוואות קמעוניות בישראל היא יקרה ביחס לעולם, אבל זה מה זה משעמם, מנחם? תקדם, בוא נחשוב על נושאים מעניינים יותר.
0: אוקיי, סי במסירת רכב חשמלי. כ-25% מכלל כלי הרכב החדשים שעלו השנה על הכביש בישראל היו חשמליים לחלוטין. שזה מעניין. זאת אומרת, אנשים בכל זאת מתלוננים שהם פה כסף, הם פה כסף, אבל כבר רבע מהשוק היום הוא...
1: לא, מי שעובר לחשמלי חוסך. מה שקרה אגב זה שבשנה האחרונה חלה התקדמות מאוד מאוד גדולה בטכנולוגיה של ההקשר הזה, שבא לידי ביטוי בטעינה הרבה יותר מהירה בתחנות ציבוריות. ולכן זה נהיה גם נוח וגם כלכלי, וזו הסיבה. וגם המחירים אגב מאוד מאוד, מאוד, מאוד יורדים.
0: אתה חשבת שזה 25% מכלי רכב, זאת אומרת, רבע מרכבים שנמסרו השנה היו רכבים חשמליים, לא ידעתי שזה כזה נתון. בכביש אתה לא ממש רואה
1: רבע. לא, אתה רואה, אתה רואה. זה פשוט לפעמים קשה לזהות, אתה יודע, יש מכוניות ש...
0: נראות ממש אחד לאחד.
1: צריך להכיר את הדגם, כן. אבל לא, אני ציפיתי ליותר אגב. מבחינת שיעור המכוניות החדשות, אני ציפיתי ליותר מ-25%. צריך להבין גם חלק גדול מהאוטובוסים העירוניים היום הם חשמליים לחלוטין, ואני מניח שגם הם נכנסו לסטטיסטיקה. כן.
0: רציפית
1: לשיעור גבוה יותר.
0: כן, היה מעל 3,000 תקיפות סייבר משמעותיות. מערך הסייבר הלאומי בלם השנה, אלפי ניסיונות חדירה לתשתיות קריטיות. 3,000 זה לא הרבה נראה לי, לא? ביחס.
1: השאלה היא מה זה המילה משמעותיות. אתה יודע, ברגע שאתה מכניס מילה כל כך סובייקטיבית לפרמטר סטטיסטי, אז אתה הולך לאיבוד. אני לא יודע מה זה אומר.
0: כן, אינפלציה של 3.2% בממוצע, מדד המחירים לצרכן נותר מעל היד של בנק ישראל. גם זה דיברנו פה עם ארז לא אחת. משהו שכן עניין אותי זה שיא עולמי בשימוש בבינה מלאכותית. ישראל דורגה השנה בחמישייה המובילה בעולם באחוז העובדים המשתמשים בכלי AI ביום יום במקום העבודה. מה זה אומר עלינו?
1: זה אומר שאנחנו
0: היינו,
1: עובדים...
0: אני אגיד לך למה אני שואל. כי פעם היינו נקראים כן. עם הספר, היינו נקראים עם... שמפעיל את המוח. בינה מלאכותית, מה שהוא עושה, מצמצם לך במובן מסוים את המוח, ועדיין אנחנו מקום חמישי בעולם, זה מקום די גבוה, הייתי בטוח שאנחנו פחות סומכים על ה-AI.
1: אני כופר בזה שהבינה המלאכותית מצמצמת את השימוש במוח. כופר בזה לחלוטין, היא מייעלת את השימוש במוח, היא חוסכת מהמוח שלנו את הצורך לעסוק במשימות שמתישות, שמעיפות, וממקדות אותנו בצד היצירתי של המוח שאותו הבינה המלאכותית לא תוכל להחליף. אני משתמש בבינה מלאכותית בעבודה המשפטית שלי כל הזמן, אני כותב ספר עכשיו ונעזר הרבה מאוד בבינה מלאכותית כדי לתמלל כל מיני הקלטות שלי, ואני ממש כופר בקביעה שבינה מלאכותית שוחקת את הפילות הקוגניטיבית.
0: אני אלך עם האופטימיות שלך, ואני מקווה שרוב המאזינים שלנו שמשתמשים עם AI, משתמשים עם זה כמוך לקרוא דוח משפטי, ולא בשביל לייצר טרנדים, איך הייתי נראה בשנות ה-80 וכאלה, אתה יודע מה? אני אזרום איתך.
1: מה רבה זה? זה גם יצירתי מצד עצמו, ואתה יודע למי יש בינה שאיננה מלאכותית?
0: ברור.
1: לאורח הראשון שלנו, עורך הדין אילן בומבך, שלום, לילה טוב.
0: שלום אילן.
2: שלום, לילה טוב, מה שלומכם?
0: תקשיב, איתך רצינו לסכם את השנה המשפטית שהייתה לנו. ואני חושב ששמתי את זה דווקא כאייטם ראשון, ערכתי את התוכנית היום, שמתי את זה כאייטם ראשון, כי אני חושב שזה הדבר הכי משמעותי, בטח עכשיו בתקופת בחירות. אתה מסכים איתי?
2: בהחלט, אני חושב שזה סופר משמעותי, גם לסכם, גם להפיק לקחים, וגם אנחנו בתקופת בחירות ראינו את הרשימות, למשל רשימת הליכוד, ראינו שבאמת שמו דגש גדול על העניין המשפטי, אנחנו רואים את המועמדים, ואני חושב שזה הולך להיות גם במרכז מערכת הבחירות, וגם בתקופה של אחר הבחירות. זה הולך להיות מאוד משמעותי, גם כן.
1: אני חושב שאחד האירועים המשפטיים הפחות מדוברים, או יותר נכון הפחות מאובחנים, היה צבר של החלטות שיפוטיות, חלקן החלטות, חלקן פסקי דין, בפרק הזמן הקצר, מספר שבועות שאחרי סיום הכנס האחרון של הכנסת, שבהן בתעוזה שלדעתי לא הייתה כדוגמתה, השופטים פשוט הקפיאו או ביטלו חקיקות שהכנסת עמלה על כתיבתן ואיזונן בעמל רב וביגע, וזה לא מדובר מספיק, אבל הגענו למציאות שבה לא משנה כמה אנרגיה וכמה איזונים חברי הכנסת מנסים להפעיל בחקיקה, באים שופטים ובגחמה של רגע פשוט זורקים את כל העבודה הזו לפח.
2: כן, למס
0: נעלמת לנו, כן אילן? אנחנו לא שומעים
1: אותו. אנחנו ננסה לשפר את הקליטה איתו. אתה יודע למה זה קורה? בגלל שלא נתנו קרדיט לבר המור הטכנאי וליצחק מושקוביץ על על הדיגיטל.
0: בגלל זה צרפתי שעושה פה את ההפקה.
1: בגלל צרפתי המפיקה, נכון, כמובן.
0: כן, הוא באמצע הדרך, הוא תכף יחזור. אבל זיו, אתה מסכים? זאת אומרת, זה מעניין שאנחנו בשנת בחירות, ועדיין הנושא הכי חשוב במדינת ישראל זה הנושא המשפטי.
1: כן, עוד מעט שוב הצטרף אלינו אילן בומח, אבל השורה שלי כזאת, אחרי הבחירות הקודמות, הכנסת הנכנסת לפני 4 שנים, ישבה לנסח הסכם קואליציוני, והיה ברור לכל מי שהרכיב את הקואליציה, שזה לא משנה מה העמדה שלך, לגבי גיוס חרדים, לגבי התיישבות, לגבי ביטחון, לגבי כלכלה, זה לא חשוב. עד שלא גרמת או יצרת מציאות שבה החוקים נאכפים והשופטים מיישמים אותם, אין למה להתקדם. עורך דין בומח איתנו, שלום.
2: כן, שלום. אז מה שאני מנסה לומר, שאם בעבר, כדי שיבוטל חוק, זה צריך להיות משהו באמת ממש נדיר, חריג, מאוד מאוד יוצא דופן, היום כמעט כל חוק הופך להיות איזושהי טיוטה של חוק. זה כל חוק למעשה צריך לעבור את הבחינה, את הבדיקה היסודית המדוקדקת של בית המשפט העליון, ואפילו בחינה לא יסודית ומדוקדקת, אפילו דברים לא יהיו בשום דבר. יש לי מקרה שאני מייצג את הממשלה בעניין של למשל שקעת עורכי הדין שנועד להקטין את דמי החבר לדוגמה. גם כאן איך שמוגש החוק, איך שהוא עובר, מיד ניתן צו ביניים נגד תוקפו של החוק שנועד באמת לעזור ולמנוע בזבוזים ולמנוע פוליטיזציה של הלשכה. וגם כאן יש צו ביניים. אנחנו רואים פעם אחר פעם איך שבאמת בית המשפט העליון לא חושב פעמיים מתערב בחקיקה של הכנסת, משהו שבאמת לא היה בעבר, לא בוודאי, בוודאי לא בעוצמות האלה. וזה גם מסתדר עם ההתנהלות של היועצת המשפטית לממשלה, שהייתה באמת פרצה כל גבול וכל גדר של היגיון, ובקדנציה הבאה גם עתידה להיות מוחלפת היועצת המשפטית לממשלה, ייבחר יועץ חדש, גם פרקליט מדינה חדש, וגם שופטים רבים בבית המשפט העליון ימונו, או ייבחרו יותר נכון, ולכן זה קדנציה מאוד מאוד משמעותית, במיוחד שמדברים על רפורמה.
1: מה לדעתך, עורך דין בומבך, האירוע המשפטי המשמעותי ביותר בתשפ"ו?
2: קודם כל, הבחירה של השופטים, ואני אסביר למה. אני חושב שהטעות הגדולה של הרפורמה, שהיא התמקדה במה? כלומר, בתוכן. אני חושב שהרבה יותר חשוב מהתוכן, לא מה, אלא מי. זאת אומרת, לא מעניין מה יהיה כתוב בחוק, את זה כבר למדנו. הרבה יותר חשוב מי יהיה זה שיפרש אותו. מי זה שיקבע מה חוקי ומה לא חוקי. וראינו שהרבה שופטים בכלל לא מנססים ולא חושבים פעמיים לבוא ולפסוק בניגוד ללשונו הברורה של החוק. ראינו את זה עם נציב שירות המדינה, ראינו את זה עם מינויים של ראש השבק וראש המוסד, שבסופו של דבר יד הממשלה הייתה על העליונה, אבל זה היה בכלל לא מובן מאליו, ו- ובכל המקרים האלה היועצת המשפטית לממשלה הייתה נגד הממשלה. לא משנה שבגץ בסוף פסק נגד עמדתה ולטובת הממשלה, אבל זה היה פשוט התנהלות מחפירה. ואגב, שופטים בכירים של בית משפט עליון חשבו אחרת מהממשלה, ובאותם מקרים דעת הרוב הייתה לטובת הממשלה הזאת. מה שהרבה יותר חשוב מהתוכן של החוקים זה השופטים שימונו.
1: אני רוצה להקשות עליך ולהציע גרסה מעודכנת של התיאוריה הזו, מהתבוננות על המינויים המאוד מאוד ראויים שבוצעו, צריך לומר, כבר ב-17 השנים האחרונות, מאז שנתניהו החל את כהונתו השנייה. פחות חשוב מי מכהן בתפקיד, והרבה הרבה יותר חשוב מהם התמריצים הפועלים עליו. כי היו לנו גם בתפקידי שפיטה וגם בתפקידים בכירים אחרים בשירות המדינה, הרבה מאוד אנשים ראויים שהתהפכו עלינו והתיישרו בסופו של דבר עם הממסד השיפוטי פקידותי ועם השמאל, כי התמריצים גרמו להם לעשות את זה. מה אתה אומר על התיאוריה הזו?
2: אז אני אומר שאני לא יודע תמריצים או לא תמריצים. בסופו של דבר זה תלוי בעמוד השדרה של השופט, ביושר שלו, במצפון שלו. אני ראיתי את זה בהרבה מאוד מקרים. אתה יודע, בתיק של מבקר המדינה שרבלו נבחר, עורך דין מיכאל רבלו, באמת עורך דין מעורך, עורך דין מעולה, שנבחר על ידי הכנסת כמבקר המדינה. ואתה יודע מה, בניגוד לכל יושר אינטלקטואלי אמיתי, בניגוד לאופן שבו בית המשפט העליון פסק במקרים אחרים, אנחנו רואים ששם הם פשוט התעלמו מכל מיני תנאי סף שהיו מאוד מאוד ברורים. קודם כל העובדה שמי שהפסיד, השופט אלרון, לא הגיש עתירה בעצמו, וזה כמו שאתה זוכר זיו, זה כשלעצמו בגץ תמיד דוחה עתירות כאלה לסף.
1: עיוות פרוצדורלי כמעט חסר תקדים.
2: נכון, וגם הייתה הסכמה ובין הקואליציה לבין האופוזיציה שאפשר להיכנס עם טלפונים. אתם פשוט את הדוגמה הזאת, כי היא כל כך מובהקת, ששם שופטים מכריעים לטובת חבר שלהם, מישהו שהיה אך עתה בשר מבשרם, ודווקא היית מצפה שדווקא במקרה כזה עם ינקטו זהירות מופלגת, יקפידו על מרית עין, יבואו וירו שדווקא במקרה הזה כן חשוב לכבד את ההסכמות ואת כל הכללים, ופשוט באופן מדהים הם משילים מעצמם את כל המוסרות האלה, את כל החובות והנורמות שהם מכילים על כולנו בעתירות רגילות, וזה דוגמה מובהקת שאתה יודע, השופטים גם כן כעת, כן.
1: כן, היה ובעזרת השם, הליכוד ירכיב את הממשלה הבאה כממשלת ימין. מה לדעתך הסעיף הראשון שצריך להיות בסדר היום המשפטי של הקואליציה הבאה?
2: סדר היום המשפטי חייב להיות קודם כל מינוי של שופטים. קודם כל, החוק של מינוי שופטים אמור לעבור ולהיכנס לתוקף מיד עם כינונה של הממשלה החדשה. אנחנו זוכרים ש...
1: זאת אומרת, חוק שנותן להלכה זכות וטו לאופוזיציה על כל מינוי. לא ברור מה עבר על יריב לבין באירוע הזה.
2: אז הולכים אבל משנים את זה, אבל קובעים שזה רק יחול מהכנסת הבאה. אז הנה הכנסת הולכת להתרגש עלינו, תהיה כנסת הבאה בעזרת השם, ואז צריך לבוא ולפרוע את השטרות. ואני חושב שגם אתה רואה זיו ומנחם, אתם רואים את האנשים ש... נמצאים ברשימת הליכוד, אנשים שמחויבים לבצע שינויים מקיפים באופן שבו שיטה שלנו פועלת, אתה יודע, לאט לאט ובאין רואו, באמת אתה רואה סיפוח זוחל של השופט ברק עוד לפני שהוא היה נשיא בית המשפט העליון, גם בנושא של הסבירות, גם בהמון נושאים אחרים שבהם הוא הותיר לשופטים שיקול דעת אדיר, ואתה רואה איך שאתה רוצה לבוא ולשנות את זה, זה כבר הפיכה משטרית. סליחה, זה הפיכה משטרית. ומה שנעשה במשך כל השנים האלה, זה לא היה. זה בדיוק הפוך.
0: תלוי מי... תלוי באיזה צד. אבל אני אגיד לך, פרופסור בומבך, משהו, כן, משהו מעניין, משהו, עורך דין, נכון, אני מתבלבל כי פרופסור גבי סיבוני תכף עולה. סורי. מה שמפתיע אותי באירוע פה זה, שאני הייתי בטוח שהאירוע הכי משמעותי שקרה שנה, היה כל הסיפור עם הפצארית, ואז בדקתי וזה כבר היה נראה לי שנה שעברה, ועד עכשיו היא עוד לא עמדה לדין. זה לא סיפור מוזר?
2: זה באמת מוזר, כיוון שאין פה איזה סיפור מורכב, אין פה ראיות מורכבות. הדבר היחיד שבעייתי, קודם כל יש הודעה מצידה, כלומר העובדות אינן שנויות במחלוקת, מה שמאוד תמוע זה הפסיקה האחרונה של בגץ בדעת רוב שמאפשרת לפרקליט המדינה לבוא ולחקור את כל העניין, כולל התנהלותה של הפצ"רית.
1: אני אדייק אותך, זו פסיקה שמאפשרת לפרקליט המדינה לא לחקור את העניין. זה האירוע.
2: זה נכון, מאפשרת לו לחקור בחוק הפרשנות, לרבות לא לחקור, אתה צודק.
1: כן.
2: זה בדיוק העניין. או לחקור ולמסמס. הרי לא יעלה על הדעת שהשניים האלה שבאים ותמיד יושבים ביחד בחדרים ומחליטים את מי להעמיד לדין ואת מי לא באופן בררני מופלא, אז הם אלה שגם ידאגו אחד לשני. זה דבר שלא מתקבל על הדעת. הרי גם הוא הייתה באותה ישיבה באמצע ינואר 25 שבה התנהלה הבדיקה, אותה בדיקה פיקטיבית של סגן הפצרית לגבי הקמת ועדה מדומה שתבוא ותבדוק את ההדלפה של שדה תימן, שכבר ראינו שבאמת לא באמת בדקו ולא חקרו והכל נעשה כן. למרית עין,
1: טוב, והם עצמם
2: כן.
1: אתה יודע מה, אני אחתום, גבי סיבוני כבר איתנו, אני רק אחתום בשאלה הבאה. אני סבור שהדרך היחידה להביא להיפוך מגמה בפרשה הזו, שבעיניי היא פרשת השחיתות החמורה בהיסטוריה של מדינת ישראל, זה שבחירים במערכת המשפט ייעצרו במעצר מנהלי עד אשר יימצא ראש תביעה שיוכל לתבע אותם ללא ניגוד עניינים. מה אתה אומר על העמדה הזו שלי?
2: אני אומר שזו עמדה שאני לא חושב שיש לה איזושהי התממשות באיזושהי צורה. אני חושב שצריך לבוא ולעשות שינויים מקיפים, אבל לא הייתי עכשיו מפחיד ומדבר על תרחישים כאלה. זה לא יקדם את
1: זה. אני חושב שלהפחיד זה חלק מהמשימה. הבעיה היא שלא מפחדים, לא מהחוק ולא מהציבור ולא מהכנסת שמחוקקת את החוק, הם צריכים להתחיל לפחד. אבל טוב, אני מקווה, יתה ולא אחמיני מה שנקרא. עורך הדין אילן בומבך, מבחירי המשפטנים בישראל, תודה רבה על השיחה ושנה טובה ומתוקה.
2: תודה רבה, שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות.
1: אמן. בשורות טובות.
0: טוב, אנחנו עכשיו...
1: טוב, סיכמנו משפטי.
0: נכון, ועכשיו לנושא השני הכי חשוב, שזה הנושא הביטחוני. איתנו פרופסור גבי סיבוני, שלום.
3: ערב טוב, אני מצר, צר לי להגיד לכם, אבל הנושא הראשון הוא הכי חשוב יותר, זאת אומרת, נכון שעשיתם את זה סדר, אבל הסיפור המשפטי עם האירוע של הפצרת שעושים פתאום למחלה הרבה יותר גדולה, זה לדעתי גובר בחשיבותו מכל הזירות ומכל העניינים. זה פשוט משהו שאסור כן. לנו לנרמל.
1: וזה אירוע אגב שהוא לנרמל. משפטי וביטחוני בו זמנית, הוא חופף על שני המצודות הללו. תשמע, בזמן שאנחנו כן, מדברים, אבל... צהל מפוצץ כן. את המנהרות ברכס על איתאר, החיישנים הססמוגרפיים בכל האזור מדווחים על רעידת אדמה, כל זה קורה ערב ראש השנה בלילה האחרון של תפשין פי וו, יש בזה סמליות מסוימת.
3: כן, אני מקווה שישלימו את ההריסה של כל התשתית הזאת, תשתית מה שנקרא מאוד חיונית שבנו יחד עם האיראנים.
1: זה קרה אגב, לפני 5 דקות יצאו הכותרות. פיצוץ אדיר ברכס הליטאי, רשמידו שם את כל התשתית.
3: אני יודע שהיו הכנות ושתוכנן להיות הלילה, אבל אני שומע ממך שזה כבר קרה, וזה קורה, אז כן. אני מאוד שמח בעניין הזה, כי תמיד החשש הוא שיש כל מיני רסנים, ואלה יגידו, תמתינו, ואלה זה, תמיד שזה לא מתאים. אין מועד שמתאים לשום דבר אצלנו.
0: כן, אבל רגע, בוא שנייה ניתן למאזינים את התמונה המלאה, אתה קצת מכיר את הגזרה שם. במה מדובר?
3: תראה, יש את רכס הבופור, אוקיי? ויש רכס נוסף שנקרא רכס על איתאר, שדרכת הבופור צהל נמצא בו, כאילו, כבש אותו ונמצא בו, ורמת ארנון, והוא נמצא במרחב הזה. יש רכס עלי טהר, שהוא רכס נוסף, שרמת נבטיה, כאילו, כל המרחב של נבטיה, ויש עוד יישובים שם, יישובים כפרים באזור הזה, וזה היה, אם הבופור היה בשליטה בתצפית ויש על המרחב שלנו, כי המרחב היה המרחק בין דברך, בין הבופור לבין מטולה, הוא משהו שמספר קילומטרים ספורים, כן? זה לא גדול. אבל רכס הבופור היה תשתית עמוקה יותר, כנראה עמוקה תרתי משמע, גם במרחב שלה, גם במרחק שלה מאיתנו, וגם עמוקה בתת קרקע. ושם בנו את כל מערך השליטה של כוח שנקרא כוח בדר, שהוא חלק גדול מחיזבאללה, וכדי לנהל את הלחימה מול צהל בצפון. וצהל השתלט על העניין, זה לקח הרבה זמן, כמו שאתם יודעים, זה היה זה היה כל פעם, היה סזיפי, התקדמו קצת וזה, וזה יפה מאוד, צהל עשה עבודה מצוינת. ועכשיו אני שומע יחד איתכם שמפוצצים את זה, אני יכול להיות שזה פיצוץ אחד, כמה פיצוצים, יכול להיות שזה יימשך לאורך הלילה, יכול להיות יותר, אני לא יודע, אבל בכל מקרה, בכל מקרה זה הרס רציני של התשתית. אני רק מקווה, רק מקווה, שמעתי כל מיני רינונים שצהל ברגל שיגמור, ייסוג מהמרחב הזה, אני מקווה שזה לא נכון, וצהל יישאר במרחב הזה, בסדק שהוא יחשוב שנכון, אבל אנחנו למדנו כבר שכל מרחב שאתה נסוג ממנו, מתמלא מחדש, לא על ידי ציונים. כן?
1: אגב, אני אגיד לך מה עוד למדנו בשנתיים האחרונות, שהחשש שהיה מאוד מאוד מבוסס בשנים שקדמו לשנתיים האחרונות, מנסיגה מיידית, כל פעם שיש איזשהו הישג מבצעי, מיד צהל מוסר את השטח לאויב ומספר לנו סיפורים על שליטה באמצעות תצפיות ותותחים. הסיפור הזה נגמר. אנחנו מחזיקים בעזה, אנחנו חוזים בדרום לבנון, הרבה אחרי שכל התחזיות לבריחה כבר התפוגגו. וזה נותן הרבה מאוד מקום לאופטימיות.
3: זה נותן תקווה, אבל אתה יודע, אני תמיד זהיר בעניין הזה, ואני מקווה שאין קולות בצבא שאומרים, אוקיי, בוא, סיימנו את המלאכה ברכס הליטר, בוא ניסוג משם.
1: בטוח שיש קולות בצבא. השאלה היא מה רמת הקשב של הדרג המדיני לקולות הללו. זאת השאלה.
3: אני חושב שיש רמת קשב גבוהה. תראה, הצבא הוא לא, איך זה עובד? זה לא שהם אומרים לך, אנחנו צריכים לסוג, אין. הסיפור הוא תמיד, אין מספיק כוח, זה, אין לנו זה, אנחנו שחוקים. כל מיני סיפורים ופטנטים. פה צריך את עצמות הדרג המדיני לא לקבל את התלונות האלה, את הזה, ולהגיד להם, שמענו, ואנחנו, תמשיכו בבקשה עם מה שאנחנו עושים. אם יש לכם זמן, אני אספר לכם סיפור קטן, מי שקרא את הספר של מומי שולי, אנשי פמפילו, ואני לא יודע אם מישהו מכיר את הסיפור הזה על ההגנה של מוסקבה, המגד קיבל, כי אני אגיד לכם את הסיפור, משם אפשר ללמוד איך הדברים צריכים להתנהל. המגד מקבל להגן על גזרה מאוד רחבה של 12 קילומטר, יש לו 7 פלוגות, והוא הולך למפקד האוגדה עם הדיוויזיה, שזה פמפילו, ואומר לו, שמע, איך אני יכול להגן על מוסקבה עם 7 פלוגות על גזרה כל כך רחבה? אז הוא אומר לו, כן, נכון, יש לנו בעיה, לכן אני לוקח לך פלוגה אחת כי אני צריך אותה, ואני מגדיל לך את הזירה, את הגזרה ל-15 קילומטר. הסיפור הוא שהעדר כוח זה אף פעם לא תירוץ, אז הוא אומר לו, מה אני אעשה? הוא אומר לו, תתקוף. זה עדר, הסיפור הזה שאין לי מספיק כוח, חיילים עייפים, חיילים שחוקים, צריך לרענן כזה, זה אסור שיהיה אף פעם שיח נורמטיבי שצריך לנמל אותו, ודרך גם לי צריך לתת מכה על השולחן, להגיד לצבא, אם הצבא יבוא עם, והוא אמר את זה בעבר, כן? הסיפור של כמה כבשנו את בדרום לבנון, כל הזמן דיברנו שצריך ללכת עד לויטני, ולא הלכו. לאורך כן. כל הגזרה. אז הוא בא, זה התירוצים שהיו, אני מקווה שהדרג המדיני יתבגר ולא יקבל את התירוצים האלה יותר.
1: טוב, לסיכום, פרופסור סיבוני, האירוע הביטחוני המשמעותי בעיניך של תשפ"ו?
3: האירוע המשמעותי ביותר הנה התקיפה באיראן, התחלת הקריסה של משטר האייתולות הזה, אין דרך חזרה, אנחנו נמשיך עד שהמשטר הזה יקרוס. אנחנו התחלנו את העניין הזה, נכון, זה נפסק בעודו באיבו, אבל גם מה שהושג עד עתה ימשיך עם הסנקציות, עם הלחץ, ואם איראן תעשה עוד איזה שגיאה, אז עוד יותר, המשטר הזה סופו ליפול מוקדם ממה שאנחנו חושבים. אני ככה מאמין, אני חושב שמה שצהל עשה, וכמובן גם ארצות הברית, אבל צהל פעל בצורה בעיניי הרבה יותר אפקטיבית מהאמריקאים במערכה ההיא.
1: כן.
3: צהל, מה שאתה עשה דברים מדהימים, ואני חושב שזה הישג, זה גם הפעולה החשובה ביותר השנה, וזה גם ההישג החשוב ביותר השנה.
1: כן, עוד אירוע שקרה היום בעצם. אני אגיד לך מה התרשמות שלי, כמי שמתבונן בסוף על המערכה הזו, ממרחק של כמה חודשים, שבסוף הייתה איזושהי קונספציה, שאם רק ארצות הברית וישראל ייתנו כף הקטנה למשטר האייתולה, אותו יקרוס, והעם האיראני ייקח את גורלו בידיו וימשיך את העבודה. וזה התברר כאמור כקונספציה, הם לא באמת קמו, הם לא מרדו, והם אפשרו לשלטון להשתקם.
3: כן, מה רע בתקווה הזאת? זאת אומרת, למה זה, זאת אומרת, אני לא מקבל שזה דבר שמכשיל אותך. אז אתה מקווה שהעם יקום, הוא לא קם. אז תמשיך לפעול עד שיקום, אין מה לעשות. אין מי שיחליף את המשטר הזה זולת עם האיראני, או מה שנקרא עם האיראני, הקבוצות המתאימות
1: שלנו. ואולי בניגוד למה שהכילו אותנו, העם האיראני תומך במשטר הזה ובמטרות הרצחניות שלו.
3: אז הוא יתמוך במשטר הזה, אז אני אומר לך ככה, זה מה שאני אומר כל הזמן. בהזדמנות הראשונה, צריך לרסק את הכלכלה האיראנית כולה, זאת אומרת, לא בפינצטה ולהגיד בוא נשמור את זה לאיראנים, למשטר החדש, שום דבר. פשוט כמה שבועות של תקיפות עצימות שפשוט פוגעות בכלכלה האיראנית, שהם לא יכלו לעמוד על רגלם לאורך, לעוד 50 שנה עד שהשתקמו. זה מה שצריך לעשות. כל הייצוא הנפט האיראני שכולם מדברים בו גבוהה זה 3% מהאספקה העולמית. נכון, המצרים מעבירים יותר, אבל זה נפט לא איראני. ואיראן יש לה כוח הזדק עדיין, יש לה כוח הזדק לא קטן, כי היא יכולה לפגוע במדינות המפרז, במתקני התפלה, בתשתיות קריטיות, גם בתעשיית האנרגיה, אבל אי אפשר להיות נתון לסחיטה כזאת כל הזמן. זה מה שצריך לעשות מול איראן. מה שיקרה, נתמודד.
0: כן, רק לסיום, שנייה רגע, רק לסיום, צה"ל אישר מוקדם יותר היום, חיסלנו את פרח חמד, מחבל חמאס שהיה בכיר בתשתית מטה הגדה, והיה חלק מחוליית סיליוואד. זה בעצם...
1: אם דובר צה"ל השתמש בביטוי אגדה, שנייה, תעצור רגע.
0: רגע, רגע, שנייה,
1: שכניס את המילה אגדה להודעה רשמית של דובר צה"ל, צריך לעוף למחבוש.
0: כן, אבל רק, אני מסכים, שנייה, אנחנו נדון בזה, רק נגיד שאחד היהודים שהחוליה הזאת רצחה זה שולי הר מלך, בעלה של חברת כנסת לימור סון הר מלך. ולגבי מה שאמרת, אני מסכים איתך.
3: לא, אין שאלה, תקשיב, אני על זה, התפוצצתי, אני כתבתי פעם, בימים אחרים, בזמן אחר כתבתי בארץ, וכשהם שינו את יהודה ושומרון לגדה, אני פשוט, אני אמרתי, זה לא אני, מה אמרתם? אני לא כותב ככה. והם התעקשו, ואני התעקשתי, פשוט זה גט קריטות, אי אפשר להמשיך עם הדבר הזה. איתם כך גם מי שמשתמש בביטויים האלה ומנציח שיח שהשפה, אתה יודע, השפה היא כל כך חשובה, ולזהם אותה בביטויים כאלה, זה פשוט...
1: אין הבדל בין זה לבין חייל בגבעתי שמפרגן לאיתמר בן גביר ערב הבחירות. אין הבדל בין לשרבב את המילה גדה להודעה רשמית של דובר צה"ל לבין התבטאות פוליטית של חייל.
3: אתם קוראים, זה היה, זה בפועל, כן, זה מה שקרה, כי בצה"ל...
1: כן, מנחם עכשיו יקריא הודעה רשמית של דובר צה"ל. טוב, חמור מאוד, אנחנו כמובן אולי עוד נטפל בזה גם במהלך השבוע הבא. פרופסור גבי סיבוני, תודה רבה שהיית איתנו. שנה טובה, חתימה טובה.
3: אל תרפו, תקשיב, רק רגע, מילה, שנה טובה, אל תרפו מאירוע הפצרית, לא להרפות, זה כל הזמן, כל יום, שתדעו, כל יום שהפצרית הזאת נמצאת מן דרגות אלוף ומקבלת משכורת, אני מרגיש שיורקים לי בפרצוף. זה המצב.
1: לגמרי. גבי סיבוני, שנה טובה.
0: זיו, לפני שאתה מציג את האורח הבא, רק נגיד שדובר צה"ל הוציא הודעה עכשיו על מה שדיברנו מקודם, אורך תשתיות הטרור שהושמדו עכשיו בלבנון, יותר משני קילומטרים, בתוך התשתיות התת-קרקעיות הותרו עשרות רקטות, טילים, כטב"מים מתוצרת איראן, מקלעים, עשרות טילי נ"ט. בקיצור, מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, מומנה ותוכננה על ידי משטר הטרור האיראני. זה לסיכום הסיפור הביטחוני. זיו, אתה יודע, אנחנו עכשיו מסכמים פה שנה, ויש מישהו שמסכם קריירה בתנועת אם תרצו, דיברנו איתו פה לאורך השנה, ועכשיו אנחנו זוכים להריח אותו. תציג לנו את האורח.
1: אבל יותר מזה, הספר שהוא כתב, זה אירוע אמיתי. שלום שי רוזנגרטן, מה נשמע?
4: סדר גמור, מעולה, שלום, שנה טובה, שלום למאזינים.
1: תשמע, היו לי כמה טיסות השבוע, ויצא לי לעיין לעומק בספרך החדש, החזית השמינית, ואני חושב שזה אירוע שדומה בחשיבותו למדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, של ארז תדמור שיצא ב-2016.
4: אוי, זה נחמאה.
1: שוב, קודם כל המחמאה במקומה. החשיבות של ספרים מהסוג הזה, זה שהם לוקחים תופעות שאנחנו מכירים אותם כסימפטומים במשך שנים ארוכות, עומדים חסרי עונים מול דברים שאנחנו מרגישים שהם חזקים יותר מאיתנו, ואז מגיע שי רוזנגרטן ועושה סדר. מהי החזית השמינית?
4: תראה, קודם כל אני מאוד מאוד שמח שזה הרושם שאתה יוצא, ואני מקווה גם באמת שזה הרושם שיהיה לכל קוראי הספר, כי אני חושב שבאמת המטרה שלי הייתה בספר הזה היא לסכם שנים שהם שנים היסטוריות קריטיות בתולדות מדינת ישראל, אחרי אירוע היסטורי שלא היה כמותו ונקווה שגם לא יהיה כמוהו, שטבח השיבה באוקטובר, והאופן שבו האליטות המגויסות, האנטי-ציוניות, שאנחנו, בוא נגיד את האמת, מדברים עליהם כבר שנים, אבל איך הם התגייסו באמת בצורה יוצאת דופן ומאוחדת כמעט, עם פגיעה רב-מערכתית שהם גרמו למדינת ישראל מאז השבעה באוקטובר ועד היום. ובספר הזה אני באמת עשיתי ניסיון, ביחד כמובן עם גם מחקרים שנעשו לאורך הזמן בתנועת אם תרצו וחשיפות תקשורתיות וכל מיני דברים נוספים, מקורות מידע אחרים, לנסות לתמצת לקורא הכללי, אתה יודע, לאדם הממוצע מן השורה במדינת ישראל, שלא בהכרח עוקב כל יום אחרי כל חשיפה וחשיפה, בטח לא עוקב אחרי דוחות שבעצם מתפרסמים או מובעים לבית הדין הבינלאומי באג, ורואים שם את כל הארגונים שמצוטטים שם, להבין מה היה פה, מה קרה פה במהלך כל שנות השלוש שנים של מלחמה, כבר אנחנו עכשיו מסכמים, איך אותן אליטות בתקשורת, בתרבות, במערכת המשפט, בארגוני השמאל הקיצוני, ניסו פה בבת אחת לפעול נגד הכרעת מדינת ישראל, נגד הכרעת צה"ל, ובעצם פתחו חזית שמינית במלחמה, בזמן שאנחנו נלחמים בשבע החזיתות האחרות.
1: אני רוצה להעמיק פה בעוד רובד, להסביר למאזינים מה קראתי בין השורות בספר. יש מושג שטבע אותו הוגה איטלקי קומוניסט בשם אנטוניו גרמשי, הוא קורא למושג הזה הגמוניות. הוא אומר, יש בחברה מוסדות, אני יודע מה, משרד החינוך זה מוסד, משטרת ישראל זה מוסד, וקל להבחין במוסד. הגמוניה זה הלך רוח שהוא משותף לאנשים שפועלים במוסדות השונים, ובאופן לא פורמלי מסית את הפעולה של המוסדות מכפי שהם צריכים להיות. מה שהספר שלך עושה, הוא מפרק או מסיר את המסכה של המוסדות, וחושף את ההגמוניות שמפעילות את המוסדות בפועל. וזה הגאונות, זה פעולת החשיפה שיש בספר, זה רגע האוריקה שאני חוויתי כשקראתי את הדברים.
4: תודה, אני חושב שזה, קודם כל אני באמת חושב שזו הכוונה, ואני חושב שמעבר לסוגיה הזו שמדבר על הגמוניות ואליטות, שהרבה פעמים קשה לזהות את הפעולות שלהם בנפרד, בטח ובטח הרבה פעמים קשה לחבר את הנקודות. הפרק לפני האחרון שם בספר, למי שבעזרת השם יזמין ויקרא אותו, יראה שמדובר על פגיעה רב-מערכתית של אליטות ששלובות זו בזו, זאת אומרת כיצד, בעצם יש לנו מערכת שבאופן אפשר לומר ספונטני או בצורה לא ספונטנית, אפשר לפרש את זה, מצד אחד מייצרת דלגיטימציה פומבית נגד לוחמי צה"ל, בכך שהיא מעלילה עליהם עלילות, קודם כל באמצעות דוחות וסילופים של ארגונים קיצוניים. העלילות האלה מהודהדות בתקשורת מגויסת נגד הלוחמים ונגד פעילותה של מדינת ישראל במהלך המלחמה. אנשי התרבות והאקדמיה נותנים את הסטמפה הרשמית, בעצם את הסמכות הבלתי פורמלית גם שיש להם, או הרוחנית כמעט שיש להם, לבוא ולהגביע את הסלידה שלהם. הם בעצם מביעים על הגב של אותם חשיפות, כן, תקשורתיות שמבוססות על הדוחות השקריים של ארגונים קיצוניים, ובסוף לכינוח גם מוגשים על הרקע הזה בגצים במדינת ישראל ותביעות נגד מדינת ישראל בבתי הדין הבינלאומיים. זאת אומרת, יש פה מערכת שלמה שמזינה את עצמה בצורה ממש הרמונית, וזו סיבה שבעצם אני קורא לזה חזית שמינית. את יודע, אני רק אגיד גם את זה, שלאורך המלחמה טבעו חלק מהאנשים את המושג חזית שמינית, ואמרו שהרבה פעמים מדובר על אותה חזית של אנטי-ישראליות בחול, על הרווארד ועל קולומביה ועל האנטישמיות באירופה, ואני לאורך כל הזמן הזה אמרתי, וזה מה שאני מנסה להביא גם בספר, למה אתם מדברים על הרווארד וקולומביה ולא מדברים על תל אביב והאוניברסיטה העברית ואוניברסיטאות אחרות, או על עיתון הארץ או על גופי השמאל הקיצוני הקיימים פה בישראל? בואו נדבר עליהם קודם, לפני שאנחנו מפנים עוד את האצבעות שלנו כלפי מה שקורה בארצות הברית או במערב אירופה, כי הם לוקחים השראה מאיתנו ומצוטטים את מה שאנחנו, לצערנו, מה שחלק מההגמוניות פה מעוללות לנו.
1: לסיכום,
0: איפה בעצם, איפה אפשר למצוא את הספר בעצם, מה השם שלו, אנשים שעכשיו הדלקת אותם, הם רוצים לקרוא את זה?
4: אז שוב, הספר נקרא החזית השמינית, חתרנות פנימית במלחמת חרבות ברזל, הוא ניתן להשגה באתר תנועת אם תרצו, באתר יהודי, אנחנו מפרסמים את זה בכל הכלים של התנועה, גם שכמו שאמרתם, אני כבר בדיוק יוצא החוצה מן התנועה, אבל זה בעצם שיתוף פעולה שאנחנו עושים פה. אפשר לרכוש אותו באתר, באינטרנט, אולי בהמשך, אני מקווה שגם בפלטפורמות נוספות, ואני באמת כמובן מזמין את כולם להצטרף ולרכוש אותו.
1: אני חייב נקודה אחת שפשוט קראתי בספר והשמיט את ליסטי, אני רוצה שתספר למאזינים בשתי דקות את הסיפור על כבילת ידיהם של לוחמנו בהקשר של משפחת ביבס. סיפור שנשכח לחלוטין מלב ומופיע בספר שלך בפירוט רב.
4: כן, אז תראה, קודם כל, זה באמת מסוג הסיפורים שדווקא כן יצא להם לחשף מעט בתקשורת הישראלית, אבל כמו שאתה אומר, חלק מהדברים האלה גם בסוף נשכחים. יש פה גם עבודת תיעוד בספר הזה, שלכן היא חשובה, לא רק בשביל לבוא ולומר, להביא חומר חדש שלא נכתב והוא קיים בספר, אלא גם כדי לפרוס את כל הנקודות בבת אחת. והנושא של משפחת ביבס הוא באמת נקודת בוחן יפה, שמראה איך בעצם הפרקליטות הצבאית, באמצעות הגדרות שהן פשוט הזויות לאדם עם השכל הישר, מנסות למנוע את החיסול של אותם חוטפי משפחת ביבס, מטענות משפטיות הזויות לחלוטין, שמדברות על כך שאותם גורמים שחטפו את, את בני המשפחה, ובסופו שבר גם לצערנו למרבה הטרגדיה רצחו, את מרביתם בעצם היו חסינים מחיסול של צה"ל, משום שהם חלקם לא היו משוייכים באופן ישיר לארגון טרור, זאת אומרת עצם זה שהם חוטפים, אונסים או רוצחים, אבל לא הצלחת להוכיח את זה שהם ספציפית עם טאג של חמאס על היד, אז אתה לא יכול בהכרח לבוא ולחסל אותם, או מנגד, משום שהם ברגע זה ממש לא משתתפים באופן פעיל.
1: נחדד את זה, הם היו משוייכים לארגון טרור, פשוט הם קראו לעצמם באיזשהו שם אחר שהוא לא אחד מארגוני הטרור המוכרים.
4: נכון, קראו להם אדוני השממה, וגם מעבר לזה הייתה ההנחיה של הייעוץ המשפטי, שמשום שהם אומנם חטפו, אבל היום, זאת אומרת, נכון
1: עכשיו הם פתחו בית תמחוי וג'ימבורי בעזה, ולכן אסור לגעת בהם.
4: זה אומות עולם. כן, זה באמת, אתה יודע, זה מראה גודל האבסורד שיש פה במחוזותינו. אירועים שאין כדוגמתם במדינות אחרות, ורק אצלנו מוצאים את הדברים האלה, וזה מצטרף כמובן לשורה נוספת של עתירות הזויות שמקבלות בית חם בבית המשפט העליון, להכניס את האוכלוסיית האויב העזתית לקבל טיפול רפואי בשטח מדינת ישראל, לשפר את תנאי הכלואים, המחבלי הנוח'בה בכלא, לא לאפשר לצה"ל לפעול בבתי חולים שהיו המעוזים הגדולים ביותר של החמאס, וכו' וכו' וכו' וכו'. אנחנו מפרטים, אני מפרט את הכל בספר, באמת. כן. ויש עוד שלל שלל שלל של אירועים שם, שאפשר
1: אוקיי. להתאר את אליהם. אז קודם כל ברכות על הספר, ספר בכורה שלך, נכון שי?
4: נכון, נכון מאוד.
1: אני מאמין שהוא ייכנס לפנתיאון, כי הוא באמת עושה שכל ונותן תשובות לכל כך הרבה מורכבויות שעופפות אותנו, ולכן החשיבות שלו מאוד מאוד גדולה, ואני באמת מאמין בזה. תודה רבה שהיית איתנו, שנה טובה, חתימה טובה.
4: שנה טובה, תודה רבה, ונגיד גם שנפגוש אותך זיו באירוע השקה של הספר בשבוע הבא, כן. ב-15
1: יום שלישי לחודש, בעזרת השם.
4: תודה רבה.
1: בעזרת השם נהיה שם. תודה רבה. עוד רגע איתנו יהודה אהרוני, נכון? אנחנו מחכים
0: כן,
1: שהוא יצטרף שלנו.
0: בגדול הוא איתנו, בוא נשמע את הפתיח, או שאתה רוצה להגיד שנייה משהו?
1: הוא כבר איתנו, אז קדימה, יאללה.
0: יאללה, פתיח.
5: חדשות השטייטל, מה שקורה במגזר, עם יהודה אהרוני.
1: אמנם אנחנו בשולי השוליים של חודש אלול, אבל פתאום עלה לי הרעיון שבחודש אלול צריך לקרוא לפינה הזו פינת הפלוצס.
0: הפלוצס, לא פחות. יהודה איתנו?
1: הפלוצס, פלוצס זה ממזרח לריין, פלוצס זה ממערב לריין.
0: יהודה?
1: כן, יהודה אהרוני הרחק ממזרח לריין אי שם באומן, נכון? יהודה איתנו? שומע אותנו?
0: אנחנו שומעים
1: משהו. טוב, אתה יודע מה, לפני שיהודה יצטרף, אני כן חייב לומר משהו שאני יודע שאני אומר בשמם של הרבה מאוד אנשים דווקא מהציונות הדתית. הסיפור הזה של אומן לא יושב טוב. קודם כל, אנשים שיכולים להיות בראש שנה בקדושה של ארץ ישראל ונוסעים לחוץ לארץ כדי לחוות קדושה, מילא מי שנוסע לנופש, בסדר, אז אתה לא רוצה את הקדושה. אוקיי. אבל גם התופעה הזאת של אנשים שמשאירים את משפחותיהם בארץ, את הנשים והילדים, לחפש את עצמם אצל משפחות, במקום לחוות את החג הזה בצורה משפחתית כפי שהוא אמור להיות מצוין, לא יודע, אני לא מרוצה מאירוע אומן, ואני יודע שאני מבטא את עמדתם הלא פופולרית של רבים מאוד. אז הנה אמרתי את הדברים. יהודה איתנו?
0: יש איזשהו בעיה, נראה לא לשמוע אותנו. יהודה, אתה שומע אותנו מרחוק שם או שמוגבל? אנחנו שומעים אותו, הוא לא שומע אותנו. טוב, יש פה איזשהו בעיה.
1: אז תפעל לי את האירוע. בינתיים, תספר לי קצת, מה שנקרא, מנחם תגובתך לאמירתי לגבי אומן.
0: תחזור עליה ממש בקצרה, שאני אוכל להגיד לך פר נקודה.
1: מי שיש לו גישה לקדושתה של ארץ ישראל, מה יש לו לחפש קדושה בחוץ לארץ, ומי שיש לו משפחה בארץ ישראל, והולך לשלוח את אשתו והילדים לקושש מנות אצל, אצל חמותו, פועל בניגוד, אתה יודע, למה שאני תופס בתור ערכים של החג עצמו. ונוסע לאומן, מזניח את המשפחה ומפנה גב לארץ ישראל.
0: אוקיי, רגע, בוא ננסה עכשיו, אולי עכשיו יהודה יהיה איתנו.
1: אין לך תשובה,
0: לא, אני לא מתחמק, אני תוך כדי שאני איתך, אני מנסה יחד עם הדס לטפל את האירוע של יהודה, אז אני לא כזה מרוכז, סליחה. אני תכף אדבר. יהודה, אתה שומע אותנו? ניסיון אחרון? אנחנו לא שומעים את יהודה. טוב, אז בוא נדבר שנייה על מה ששאלת. יש בקרב הציבור, אנחנו עכשיו בפינת השטייטל, בפינת השטייטל קוראים לכם המזרוחניקים, יש איזשהו ערך מאוד מאוד גדול לכל העניין הזה של לא לצאת מהארץ וכולי. ואצלנו, במגזר פחות הקפידו על זה, אז אנשים שנוסעים לקברי צדיקים, זה דבר שתמיד היה, וזה דבר מבורך, ורבי נחמן אמר שמי שלא... שמי שצריך, מי שרוצה שנה טובה וכולי, שיבוא אליו לחג. והמון אנשים שמאמינים בתורתו של רבי נחמן נוסעים לשם ומרגישים מבסוטים. ואני מבין את השאלה שלך, אבל זאת אומרת, אתה אמרת פה במהלך השיחה עם שיים, אני לא טועה, שיצא לך להיות הרבה בחול. אז כאילו כל אחד נוסע למקומות שהלב שלו מתרחב שם. אני חושב שזו התשובה הנכונה. מה אתה חושב, זיו?
1: טוב, תשובה בהחלט... טוב, תשמע, זה מספק את מי שזה מספק, אבל אני אומר עוד פעם, אני יצא לי לפגוש לאורך השנים לא מעט נשים שהוזנחו על ידי בעליהן פשוט. יהודה איתנו?
0: יהודה, שומעים אותך? אין לנו את יהודה.
1: טוב, תנתקו אותו, אני אעשה
0: להם מכאן.
6: שומעים?
1: שומעים,
6: שלום לכם.
0: יהודה, החל מאוקראינה בחייאת, לא יכלת להתארגן על קליטה נורמלית אצל רבי נחמן, רק השפעות רוחניות יש שם.
6: תגיד, אתה רציני, יש מניות, מה נעשה, זה חלק מלהיות באומן.
1: טוב, עם כל הכבוד לאומן, פינת השטייטל זה חשוב יותר.
6: אוקיי.
1: יש מימרה ידועה שמי שעושה את פינת השטייטל, אני אעבור לאורך ולרוחב הגיהנום, ואמשוך אותו במיקרופון החוצה, או משהו כזה.
0: נמיב, אוה.
6: וואי, וואי. מילים קשות, מילים לא פשוטות.
0: יהודה, איתך אנחנו רוצים לסכם את הפינה.
1: מה המראות, מה אתה מבשר לנו מאומן, איך זה נראה כרגע?
6: קודם כל, אגב, לראשונה, אני נמצא כאן באומן, פעם ראשונה בחיי, בטח ובטח בעת הזו, אתם יודעים שכל עם ישראל, רבים מעם ישראל מגיעים, אגב, מכל קצוות הקשת, חרדים, דתיים ושאינם, כולם מתרכזים כאן להערה הקטנה הזאת של עולי הקבר, לעולם לא היינו יודעים את שמה או יודעים שהיא קיימת. וזהו, אנחנו כאן מפלסים את הדרך בין ההמונים ממש. אני עכשיו נמצא פה בתחנת איחוד הצלה שנותנים פה מענה לרבבות ואלפים, בין בית המחוי לבית כנסת. והאווירה כאן בשיאה, אני חייב לומר ולשתף אתכם, זיו ומנחם, שטרם נפתח לי, זאת אומרת, אני לא עכשיו מדבר איתכם באיזה סטרס של אורות, ואני אומר, שנה הבאה אני עושה את זה בדוק, לא משנה מה קורה. המסע הסתיים ממש לפני שעתיים, שלוש אולי, שאנחנו עשינו אותו מהשעה 4 בצהריים אתמול, הכלל בתוכו מטוסים, רכבות, רכבים, מסעות, מוניות, עצירות, גבולות. בוא נאמר שהמשפט חצינו כל גבול, הפעם ממש במובן הפיזי של המילה.
1: למה זה כזה מסובך? בגלל המלחמה מול רוסיה?
6: אין את השדה תעופה בקייב, הוא מושבת, מה שבעצם מצריך אותנו לבוא או ממולדובה, שגם הוא בעת הזו חסום, יש עוד דרכים רבות. מפולין, אין סוף מקומות, אתם יודעים שגיאוגרפיה זה פחות הצד החזק שלנו, אבל מה שנקרא, שחינו עם הזרם. אתה יודע, היום אתה לא צריך לדעת איפה אתה צריך בירושלים, אתה עולה ל-402 ופשוט זולג. אז אני אומר, אותו דבר פה, נפגשים בנדבג ומשם הכל קורה, וזה מדהים ויפה לראות את כל עם ישראל שבאמת נפגשים פה.
0: יהודה, זה שנה ראשונה שלך שם?
6: שנה ראשונה לחלוטין, חבר משך אותי, גם במובן הפיזי וגם ישב עליי זמן רב.
1: גם משך אותך וגם ישב עליך.
6: לחלוטין.
1: אתה צריך ייעוץ ואיך בוחרים חברים ידידותיים יותר.
0: יהודה, לא נעים. יהודה, אגב, בדיחה, תקשיב, יש איזה... שומע אותנו, יש אמרה שרבי נחמן אמר שמי שיהיה אצלו ימשוך אותה החוצה בפאות. היה איזה, יש בדיחה שרצה במגזר, שזה ברסלבר וחסיד ברסלב וליטאי עלו למעלה בשמיים, והוא אמר לו, הוא ראה, הליטאי מסתכל כזה על הברסלבר, הוא רואה שהוא לא לחוץ, שואל אותו מה קרה, אמר לו, מה הייתי אצל רבנו, הוא ימשוך אותי החוצה מהפאות. אז הליטאי אומר לו, לא צריך, כי כתוב שמי שעשה ברית מילה, אז אברהם אבינו מוציא אותו. אז אמר, אני אישית מעדיף שימשכו אותי מהפאות.
6: לחלוטין, יפה. מנחם כן. מאוד מתאים לרדיו. מדהים.
1: רגע, טוב, זה גם מתאים לאומן. אוקיי, איך התפילות שם, תגיד? זה דומה, אתה, אבל זה עוד לא קרה, אבל ממה שאתה שומע, זה דומה לחבר הארץ, או זה...
6: אני לא יודע אם אני פתאום מתגעגע לה בכנסת בחניכה עם המסגן על 16, כשהספסל כפו, והסטנדר
1: ככה זמין. אבל היי, בחניכה, החבר לא יושב עליך.
6: אבל, לחלוטין... אבל אני באמת, אני מוקדם מדי לענות. כרגע אני באמת, אני אולי אצלם לכם איזה סרטון קצר, מה שקורה פה. מקודם מישהו ניסה למכור לי שופר לבן ב-800 שקל יד שתיים, אז כאילו נתחיל מפה, בסדר?
1: כן, טוב, אלה חוויות באומה. תשמע, בגלל שאתה עוד לפני, אנחנו נעשה לך
6: הנחה. אנחנו במילה אולי צריכים לסכם גם שנה, בואו נניח את הדברים...
0: כן, פינת השטייטל רצה פה שנה שלמה, היה מדהים.
6: לחלוטין. אז אני רק אגיד לכם קודם כל שנזכה לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה בעזרת השם, ושלא ימשיכו אתכם לא מהפאות ולא משום מקום אחר.
1: ולא משום מקום אחר, אל תמשיך את המשפט.
6: כן, לחלוטין. בעקבות ובהמשך למנחם בהחלט. וזהו, ואנחנו בעזרת השם מקבלים לטוב, אגב, כל עם ישראל בתקופה הזו, שהיא ממשיכה, אתה יודע, מספר שנים של תקופה ארוכה מאוד מאתגרת, ושנשתמע פה בעזרת השם רק לדברים טובים. פתאום אנחנו שומעים מישראל ידיעות, וזה קורה, ואת זה מפציצים, ואת זה פה, ואת זה שם, ואנחנו באומן.
1: שתמיד נהיה בצד המפציץ.
6: לפחות עד מוצאי, בדיוק, מהצד הנותן, כן, לחלוטין. לחלוטין. בהחלט.
0: יהודה, אז תתפלל על כול.

0: וזה טירוף, זה מטוס שדיברו בו בעברית, נתנו את ההוראות לראשונה בחיים בעברית. זה אירוע יוצא דור, זה מטוס שכולו גברים, נתחיל מזה. ולראות את כולם באמת נוחתים בשדה תעופה שומם לחלוטין, והשוטרים עמומים מכמות הזכרים שלפתע נחתו בתוך השדה תעופה. מה, לאן הם הולכים, לאן הם מקטטים רגליהם, מה הם עושים בדיוק. ולאט לאט הם מפענחים את האירוע שכולם לכיוון אומן, ששוב, לולי רבי נחמן, לבטח לא היינו יודעים, גם אתה שטוב בגיאוגרפיה, זיו, לא היית יודע על אומן, אני מאמין.
1: הוא קרא על זה באיזה ספר פעם, אל תדאג, זיו היה מגיע לזה מעצמו. אגב, צריך להגיד, אגב, מה שאתה אומר על אומן, אתה יודע שהתקשורת האוקראינית שולחת כל שנה אנשים שיסקרו את מעמד התשליך שם, כי זה אחד האירועים באמת הכי גדולים שקורים באוקראינה. אני לא יודע אם זה קורה גם בזמן מלחמה, אבל כל השנים הם היו שולחים, כתבים היו מתפרסים והיו תמונות, יוצאים מהתשליך דרך זה. אז אם אתה רואה שם כתב תקשורת ואתה לא רוצה שיראו אותך, אז תעמוד מאחורה.
0: הבנתי. טוב, הייתי ממשיך לשתף אתכם בפרטים של כמה עולה מיטה וכמה עולה מיטה קומתיים. ותעריף לילה ותעריף יום, וכמה עולה מקום בסעודה, וסמוך לציון ורחוק מהציון. הכל פה מקוטלג וברור.
1: היודה, תן לנו את זה במספר כללי, זה באמת מעניין.
0: מרקיעי שחקים, מחירים מרקיעי שחקים.
1: תן לנו, יודה, תן לנו את זה במספר כללי. בן אדם שעכשיו מחליט לנסוע לאומן, לא עכשיו, הוא צריך להחליט הרבה יותר מוקדם, אבל בן אדם שנוסע לאומן, בכמה כסף מדובר?
0: אני שילמתי עם עוד שני חברים, $3,500 לשלושה מיטות לחג. $3,500, וזה רחוק מאוד.
2: וזה מיטה רגילה או קומתיים?
0: זה מיטה על הרצפה, אם לא אכפת לכם. הדירה אמנם בסדר, אבל היום גיליתי שיש סתימה במקלחת, עובדים על זה ברגעים אלו.
2: מזל שעובדים על זה, מזל. מאוד מאוד חשוב.
0: מניעות, חברים, מניעות, אבל שום דבר לא יעצור את עם ישראל, שום דבר.
1: יהודה, אז תתפלל אלינו שיהיה לך שנה טובה.
2: הישר מאומן. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם, אהובים.
2: שנה טובה ומתוקה. חתימה טובה. מנחם, אהוב ליבי, חיבוק גדול, אנחנו משדרים רחוק היום למקרה שלא שמתם לב. אני אאחל לך שנה טובה ושנה של הצלחה, ושתפרוץ ושתעוף למעלה, ושנצליח כולנו לעשות טוב לעם ישראל פה מאחורי המיקרופון.
1: אנחנו בתקופה שיש לנו שליחות חשובה עכשיו, תקופת בחירות וכו'. ונתפלל שלא תצא תקלה תחת ידינו, זו תפילה חשובה, וזיו, ממש נהניתי השנה, ניפגש כאן שנה הבאה. נגיד לכם המאזינים הקבועים, ויש המון כאלה שנמצאים איתנו קבוע ביום הלילה, אנחנו מעריכים את זה מאוד. תודה שאתם איתנו, ניפגש כאן שנה הבאה. בעזרת השם, מאוד תוכניות מעניינות. נגיד שוב תודה לכל הצוות, הדס צרפת, איבר אמור ויצחק משקוביץ, עושה לנו את הדיגיטל, וזיו, שנה טובה שתהיה, שיתקבלו התפילות.
2: שנה טובה, ואני פה מחר, בעזרת השם, לתוכנית האחרונה של השנה, בפעמיים הפוך.
1: יפה, שנה של ניצחון.

0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות, תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי

0: סוזוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
6: אחוזת ארץ.
5: כוכבית 50-37.
7: שילמת על הרע.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
7: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית, אחרונה לשנת תשפ"ו. כן, אנחנו בערב ראש השנה תשפ"ז. אוי, וואה, מי היה מאמין, מסיימים את שנת תשפ"ו, איך הזמן רץ. אני אביא בומם אתכם באולפן, ואנחנו רוצים להגיד תודה לעמיחי מאון, שנמצא איתנו כאן באולפן, חזק ואמץ, תזכה למצוות, שיהיה לך גם שנה מלאה, כל טוב, שנה של בניין, עזרת השם. תודה באמת על כל השנה שאתה נמצא פה כל שבוע, מקליט אותנו, יש הכוח גדול, תזכה למצוות גדולות. ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב למורנו רבנו הרב שמואל, שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב?
1: אני מלא ציפייה דרוכה לראש השנה, אתה לא מבין כמה. כל כך מלא ציפייה דרוכה לשנה הבאה שתבוא אלינו, ממש בצימאון בלתי נתפס. אתה יודע, אני מסתכל על השנים האחרונות, אני רואה שכל שנה קדוש ברוך הוא עושה לנו, כמו שאומרים, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. משלוש שנים ממש כל פעם הפתיע אותנו מחדש, כל פעם דברים שלא עלו על דעתנו. דברים מדהימים, פשוט דברים מדהימים. ואני אומר לעצמי, מה ידהים אותנו הקדוש ברוך הוא בשנה הבאה? באיזה דברים מדהימים אנחנו נמצא שהוא מראה לנו את אהבתו אלינו? הרי צריך לזכור, תמיד ראש השנה זה שפע של אהבה, של רחמים, אנחנו תמיד מזכירים יגמדות של רחמים לפני ואחרי ראש השנה. ובראש השנה עצמו אנחנו מזכירים שהשם זוכר אותנו. הוא הרי ככה נקרא בתפילה, יום הזיכרון הזה, נכון? וזה, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ עוזרו, זאת אומרת, זה זיכרונות של אהבה. השם אוהב אותנו, כמו שכבר אנחנו אומרים בהפטרה. אהבת עולם אהבתיך, נכון? ככה אנחנו רואים, זה ראש השנה. כשהוא זוכר אותנו, זוכר לנו אהבת כלולותינו. הוא אוהב אותנו אהבת עולם. הוא מעניק לנו חיים. חיים חדשים. אתם יודעים, תמיד אומרים שבראש השנה זה לא כמו כל שנה רגילה, זאת אומרת, כל שנה, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, תמיד הוא מחיה אותנו. אנחנו הרי מזכירים את זה בראש השנה, ואומרים, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, זאת אומרת, תמיד דבר השם נמצא ומחיה אותנו. מחיה את כל המציאות. אבל אתה אומר, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, זאת אומרת, הוא כל הזמן בורא אותנו מחדש. אבל בראש השנה זה ממש, כאילו ממש בריאה חדשה. כן?
0: כל העולם או רק אנחנו?
1: זהו. כל העולם. אבל יש דבר מיוחד.
0: כלומר, גם העצים וגם הפרחים וגם החיות מקבלות חידוש?
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. כתוב שאני עושה שמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, זה פסוק. זאת אומרת, יש פה התחדשות. האמת היא זה ניכר על העיניים, מי שמסתכל על המציאות היום ומסתכל על המציאות שהייתה לפני 100 שנה, אז הוא רואה את זה בצורה החלטית.
0: אפילו לפני 3 שנים הרב.
1: נכון. אבל כשאתה אומר 100 שנה, אתה אומר, וואו, זה דרמטי, שינוי דרמטי בעם ישראל, שינוי דרמטי בעולם.
0: כל העולם, בטח.
1: שינוי דרמטי, בכל תחום שתסתכל, שינוי דרמטי לא נתפס כמעט. אתה לא יכול להכיר את העולם היום לפני 100 שנה.
0: נכון.
1: גם מבחינה מוסרית, העולם שונה. פעם העולם לפני 100 שנה הריץ את היטלר, והיום הוא מעריץ את ישראל, אני חושב. לא יודע אם הוא אוהב כל כך, אבל הוא מעריץ.
0: רגע, הוא בוחר בישראל כדי לדאוג לביטחון שלו.
1: זה נכון. ועכשיו הבריטים קצת לא יודעים איך לצאת מהשטות שהם עשו. שישראל תחרים אותם פתאום, וזה בבעיה רצינית.
0: כן, הם מבינים שהפיתחון שלהם הוא רואה עכשיו.
1: ברור.
0: אבל אין מה לעשות. כשאתה טוב לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא עוזר לך. כשאתה לא טוב לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא עוזר לך.
1: ממש. ממש כך.
0: פסוקים מפורשים.
1: כן, ממש. זהו, אז אתה יודע, סיפרתי את זה באחת התוכניות הקודמות, אבל זה בעיניי מדהים, כיוון שהשבוע שמעתי את זה מחדש מאנשים שעוסקים בזה. סיפרתי בעבר, אני חושב שאמר לי מאיר בן שבת, שהיה ראש המוסד, המלה לשעבר, שכל מה שנקרא תוצרי האזנות של שירותי הביטחון הישראלים, שנמצאים בכל מיני מקומות, בחדרי משכבם, ודאי בטלפונים ובמחשבים שלהם, שמאזינים למה שהם מדברים, וכל התוצרים האלה מספרים שהיום העולם הערבי ברור לו שאלוקים נמצא עם ישראל, ולכן מתנהגים אלינו במין פחד, לא באהבה, אבל אולי חלק באהבה, אבל הם מבינים ששם השם נמצא עלינו. והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ולכן שום מטוס לא נפעל, וכולם שבו בשלנו בסיסם, מאות מטוסים, אלפי גיחות, זה דבר שאין לו אח ורע בכדור הארץ, באנושות, מיום שנברא העולם. לא קיים, זאת אומרת, זה אלוקים איתם, אל תתעסק איתם. אני אספר לך סיפור, ובא לי מטורף.
0: אבל השאלה אם זה, לפני הסיפור, אבל אני מאוד רוצה לשמוע את הסיפור, אבל השאלה אם כשאנחנו עמדנו שנה שעברה, ולפני שנתיים ולפני שלוש, ואמרנו, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. האם זה שערבי מוסלמי שנמצא בבית שלו באיראן, שפתאום אומר, וואו, הקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל, זה לא חלק ממלוך על העולם כולו, כל העולם כולו בכבודיך, ונמצא כל הארץ ויקריך?
1: לגמרי חלק, ודאי חלק. זה שהם אומרים השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משל, זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, זה מה שהם אומרים היום. זה מציאות, אבל תשמע סיפור, סיפור אמיתי.
0: כן, אב.
1: היינו, עשינו סליחות ב...
0: רבי יהודה בר אילאי.
1: זה אתמול. אבל שלשום עשינו ברמת ארבל. רמת ארבל זה יישוב יהודי חדש בגליל, לא רק ביהודה ושומרון יש, גם בגליל יש.
0: לצערנו, אחד היישובים היחידים שהקימו בממשלות ישראל בשנים האחרונות.
1: אני רוצה, רבי, אני אלקש לך, אתה ככה, כאילו...
0: עוקץ את הממשלה?
1: לא יודע, לא, אנחנו, זה היה, תראה, הממשלה הבאה תקים חוות בגליל, כמו שהקים יהודה ושומרון.
0: אם אנשים יצאו להצביע.
1: יצאו להצביע, מה, ברור שיש פה מישהו יצא להצביע, אתה מצוות עשה מהתורה, מה זה?
0: בעזרת השם.
1: טוב, נחזור רק לעניינו רגע. אז באמצע הסליחות שעשינו שם, היה מאוד אנשים, ממש מדהים. אני מסתכל ואני רואה שאנשים מסתכלים עליי, ומסתכלים רגע מעל ראשי. אמרתי, מה יש מעל ראשי? כאילו, איזה מלאכי השרת, מה קורה? אני מדבר, וזה, וסליחות, וחיזוקים, וכו'. יחד עם הרב גריינר איתי, בקיצור, מתפחות. ואני לא מבין, רק אחר כך אמרו לי, אתה לא מבין הרב, מעל הראש שלך, ראינו טילים, לא שמענו אותם, היו רחוקים, וראינו איך מיירטים את הטילים האלה. אמרתי, מה? לא שמעתי שנפלו טילים בישראל. אמרו לי, לא, לא, זה לא בישראל, זה בירדן. מירדן? מי יורד טילים על ירדן? מה אתה חושב, רבה? ומי יורד טילים על ירדן?
0: בטח המדינה שהכי נחמדה לכולם פה, איראן.
1: בדיוק. המטורללים האלה החליטו שהם יורים על ירדן. לא הבנתי מה יש להם עם ירדן, מה קרה בדיוק.
0: הם פגעו בבסיס אמריקאי, וגם נפגעו שם כמה מטוסים אמריקאים.
1: כן. עכשיו הבנתי. קיצור, אז אמרתי, לא, אני לא מבין, האויב שלהם זה ישראל, הם
0: תמיד אומרים. אני רק לא מבין איך הקדוש ברוך הוא נותן לדבר כזה לקרות מעל הראש של הרב.
1: זה היה מרחוק. שלא היה מעל הראש ממש. קיצור, מה יעשה? אז יודע, אתה אומר, לא מבין, הרי האויב מספר אחד שלהם זה לא ירדנים, זה אנחנו. הם יורים על בחרין, הם יורים על קטר, הם יורים על איחוד האמירויות, הם יורים על סעודיה, על ירדן, על כל מי שבסביבה, רק עלינו ממש לא.
0: עוצרים את כל העולם ברומוז.
1: כן.
0: או מנסים.
1: עוצרים את כל העולם, מנסים, כבר לא נתנו להם כוח, כדי שוב לקח להם את הכוחות, לקח להם את המושכות מהידיים. אבל בכל מקרה, הם כל הלילה הם רבים, עם ישראל הם לא מעיזים. גם לא מעיזים. זה כבר כמה חודשים שהם לא מעיזים. הם פשוט אומרים, אלוקים איתם, והם צודקים. שם השם נקרא עליך וירום ממך. זה סיפור לא מלפני אלפי שנים.
0: של עכשיו.
1: או לפני 100 שנה, או לפני שנה, או לפני חודש. זה השבוע. השבוע. זה מציאות מול עינינו. אנחנו חיים את זה. אז אומר מאיר בן שבת, דע לך, זה האמירה שלהם. פעם אמרו שאנחנו משתמשים עם השדים, היום הם מבינים שאנחנו ישירות עם הקדוש ברוך הוא. אז הייתי השבוע באיזה ניחום אבלים של רבי יהושע שפירא, שהשם ישלח להם נחמה גדולה מן השמיים.
0: אמן. מי נפטר שם?
1: אמא. האמא שם. אחת מייסדי ובונות הארץ. היא הייתה אומרת ש...
0: בנים צדיקים יש לה.
1: כן. היא אמרה לי, הרב יהושע אמר לי ש... היא אמרה שמאיר כהנא הוא הכי פחות שמאלני בכנסת.
0: זה מה שאימא שלו אמרה?
1: כן. הכי פחות שמאלני. ביטוי מעניין. טוב, נחזור לעניינים.
0: נו.
1: לכל הנציגים הימנים, היא תמיד אמרה שהם הכי פחות שמאלנים.
0: הבנתי.
1: זה היה המקום שלה הרוחני. הם דורות,
0: היא מאוד אהבה את עם ישראל.
1: מאוד מאוד אהבה את עם ישראל, את ההתיישבות בארץ ישראל, את עולם התורה בארץ ישראל. טוב, נחזור לעניינו. אז היה שם מישהו שסיפר, דיברנו, אז הוא אמר שהוא עובד בדיוק בתחום הזה של האזנות. אז אתה לא מבין כמה שזה נוכח, הדיבור הזה של שאלוקים פה. בעולם הערבי זה הדיבור הכי נוכח. זה כל הזמן הם מדברים על זה. הם מדברים על זה, הם רואים את זה בכלכלה, והם רואים את זה אתה יודע במה? בסליחות שיש בכותל המערבי.
0: וברבי יהודה, וברמת ארבל.
1: זה נכון, אבל זה לא יודע אם ראו. מה שיש בקורה בכותל המערבי, זה החדשות הכי סיסיות בעולם הערבי. שהם כל הקורם, תראו מה זה. הגיעו עשרות אלפי מתנחלים לכותל.
0: כן, מתנחלים קיצוניים.
1: מתנחלים מתל אביב, מתנחלים מחיפה, מתנחלים הגיעו, זה הביטוי שלהם, מתנחלים לכותל, הגיעו, וכל, הם רואים את ההתעוררות הזאת שבעם ישראל, וזה מוציא אותם משלוותם. אולי יגרום להם לחזור בתשובה, לא יודע. ברור שיגרום, כשראו כל המארץ כשם השם נראה לך, ויראו ממך.
0: השאלה אם הרצון שלנו זה שהם יראו מאיתנו, או שאנחנו רוצים שהם יבואו ויתגיירו עליו?
1: יש, אתה יודע, בתפילה, אתה אומר, בהתחלה, תן פחדיך, השם אלוקינו על כל מעשיך, ומתיך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, זה יראה. שתחרבו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם עבודה אחת, זאת אומרת, זאת אומרת, מתוך פחד.
0: כן.
1: זה בהתחלה. אבל בסוף, מלוך על כל העולם, כולו בכבודיך. המליכה היא לא המלכות היא לא מהפחד, אלא מהכבוד. ואומר כל השם שמר פה, השם אלוהי ישראל מלך מלכותו, זה השלב השני. אבל השלב הראשון עובר דרך הפחד. אי אפשר להתחמק ממנו. זה כמו שהולכים ברע את העולם.
0: אבל אנחנו רוצים שהם יגיעו לשלב שבו הם יחזרו בתשובה?
1: ודאי. ודאי, ודאי. בסוף, יש שם איזה שתהליך. זה בהתחלה עם פחד, אחר כך שבע מצוות נמח, ואחר כך תרג מצוות.
0: בעזרת השם.
1: ואנחנו בתהליך של השם, כבר רואים את ה... כבר יש את הפחד. הם מבינים שאלוקים פה, וזה מסוכן. אגב, אני חושב שגם האירופאים מבינים את זה. אני פגשתי כמה וכמה. אנשי דת, ולא דווקא גם אנשי פוליטיקה, שאומרים, וואו, אלוקים איתכם. זה אי אפשר לפספס. כל מי שקורא תנ"ך ומבין מה זה אלוקים, איך זה נראה שאלוקים איתנו, אפשר לראות את זה. אתה מסתכל על הכלכלה, גם מי שנגיד עניינו בכלכלה, אתה מסתכל על הכלכלה, אומר, וואו, אלוקים איתם. זה לא יאומן מה שקורה פה בכלכלה, מה שמסתכל על ההתיישבות, אומר, וואו. אתה יודע, טרק נוסע בכביש 60, רואה את כל הבאגרים, אתה אומר, וואו, אלוקים פה נמצא, תראה מה זה. איזה מהפכה, תראה לך ערבי נוסע בכביש 60, רואה 100 באגרים ועוד 10,000 דגלים, ורואה איך, איך מרחיבים את ההתיישבות ביהודה ושומרון. סולו פנו דרך הרים של מדרך חנים, ממש פסוק מפורש בספר ישעיהו, שמדבר על הגאולה של עם ישראל, שקשורה לתקיעת שופר, ואומר, וואו, תראה מה זה, אף אחד לא יכול לעצור את היהודים האלה, ומי עושה את כל העבודה? הערבים עושים את זה. והערבים
0: לא, עוזרים... לא, את העבודה של הבנייה.
1: כן, את... מי מפעיל את הבאגרים?
0: את הבאגרים, כן.
1: כן, אבל מי שלמען מי זה, למען ההתיישבות של יהודים בארץ ישראל.
0: בטח.
1: אחרי זה באמת, רב אבי, זה, זאת הנבואה שאנחנו אומרים אותה בראש השנה. מה זה תקיעת, איך ניכרת מלכות השם? עוד אבנך ונבנית בתולדת ישראל, עוד תתאי קרמים בערי שומרון, נטעו נוטעים וכל, עוד שמחה.
0: עוד ועוד ועוד, עוד יותר עוד, טוב ועוד יותר טוב.
1: ממש, עוד ישבו זקנים ושכנות בחוצות ירושלים, עוד ישמע בערי יהודה בחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל זו.
0: אז אולי צריך לקרוא לתקופה הזאת, תקופת העוד הרב.
1: ודאי, אתה יודע, אני ספרתי, יש למעלה מ-20 נבואות שנאמרות על גאולה במילה עוד. ובנבואה שאנחנו קוראים בראש השנה, ביום השני, יש 6 מהם. אני לא יודע אם יש ריכוז כזה גדול באיזה פרק בתנך עם המילה עוד כלפי נבואה. זכור אז קראנו עוד, הבן יקיר לי אפרים, בגלל שעשויים, כי מדי דברי בו, זכור אז קראנו עוד. מה זה עוד? כאילו, כדי שאנחנו אומר, אתה חושב שעד עכשיו עשיתי לכם קיבוץ גלויות, דע לך שגם שנה הבאה עוד אקבץ עליו ונקבציו. אתה חושב שכבר נבנתה ירושלים, עוד ישבו זקנים וזקנות בחוטת ירושלים. זה לא הולך לייצר. חידוש, הסקיטו והקשיבו. בראש השנה, של שנה תשפ"ז, הגאולה לא הולכת לייצר. קיבוץ גלויות לא הולך לייצר. עוד הקבץ עליו ונקבציו.
0: למה הרב מדבר בשלילה?
1: לא, אני אומר בחיוב, זה הפסוק. עוד יבנו...
0: נו, אבל למה לא תייצר? היא תמשיך.
1: בראש תמשיך. אני קיבלתי את ההערה, תקן. עוד יהיו קיבוץ גלויות, עוד יעלו יהודים מארצות הברית, עוד יעלו יהודים מצרפת, עוד יעלו יהודים מאנגליה,
0: אמן.
1: או יעלו, יברחו שניהם ביחד.
0: המסכנים.
1: עוד יעלו יהודים מאוקראינה ורוסיה, עוד יעלו יהודים מכל העולם כולו, עוד יעלו יהודים מאוסטרליה, פגשתי גם
0: מאיראן.
1: מאיראן, עוד יעלו יהודים, עוד יקבץ להם נקבץ להם, זה חלק. וגם, אתה חושב שכל החוות וכל הגבעות, זהו, עוד אבנך ונבנית. אני חושב שהקרמים שנטעו עד היום, זה מה שיהיה, עוד תתאי קרמים בערי שומרון.
0: אבל לא הסתכל על המאות, אם לא אלפי דונמים שניטעו קרמים בשומרון בשנים האחרונות, ולהגיד, או, זה מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, אלא זה רק ההתחלה.
1: בראש השנה הזה, זה מה שאנחנו אומרים בראש השנה, בהפטרה, פרק למד א' בירמיהו, מי שרוצה להכין, יש לו הזדמנות לפני ראש השנה, יש לך לא עוד הרבה זמן, אז תכינו, תכירו, תלמדו אותו את הפרק הזה, כי הפרק הזה זה מתאר...
0: אני קולך מבכי.
1: ממש שם, בפרק הזה. השם כתוב, עוד תעדית ופייך, ויצאתם מכל משחקים. שזה גם יקרה. זאת אומרת, אתה אומר, יאללה, עם ישראל זה עם שמח, בכל המדדים העולמיים, הוא העם הכי שמח בעולם. אם אתה מתייחס רק ליהודים בארץ ישראל, בלי להסתכל על אלה שהם עצבנים, שגרים לידינו ורוצחים כל יום אחד את השני, אז אם אתה מסתכל רק העם היהודי, זה העם הכי שמח בעולם. אז הוא אומר לך, אתה לא הגעת לשיא. בראש השנה, הקדוש ברוך הוא אומר לך, חביבי, אני שלחתי את ירמיהו, שיגיד לך, עוד, כל מה שאתה שמח עד היום, העללים שאתה שמחים שאתה עושה, אתה יודע מה, הסליחות השמחות שאתה עושה, כן? אנשים עושים סליחות, אתה יודע, יצא איזה מודעה עכשיו ראיתי, אל תעשו סליחות שמחות, כל מיני אנשים שככה זה הפריע, לא יודע למה הפריע להם בעיניים, מה זה הסליחות השמחות האלה? סליחות צריכות להיות בתמאות, ובעצבנות, ובכעס, ובדיכאון, לא, חביבי. אדון, עשה לי חוט. כל אחד שומע פה את הקצב. קצב של שמחה, נכון?
0: בטח.
1: זה השיר הכי פופולרי בסליחות. לכל של הספרדים, לכל הפחות. כן? אנשים שרים, ואומרים, חתנו ל... למה? למה אתה שמח? אתה אומר, וואלה, יש לי אלוקים שאוהב אותי, רוצה לנקות אותי.
0: אני לא אתחיל לשאול פה את השירים האשכנזים בשביל הסליחות.
1: אתה מוזמן לך בבי.
0: כן, התחילו לבכות הרב.
1: אוכיל על האל. אתה לא שומע פה את אהבת השם הגדולה, תגיד לי.
0: את אהבת השם אין ספק.
1: זה הכיף, זה אהבת השם, אהבת עולם האבטיח. זה כל השירים, כל השירים זה שירי אהבה, שירי...
0: חיבור לריבונו של עולם.
1: ממש, בטח. מלכות השם, באהבה, בחיבוק,
0: אבל זה הקטע, זה הקטע הרב, שאתה מסתכל על המיליונים שמגיעים ב-40 יום האלה לסליחות.
1: כן. אתה מדבר על יומים בכותל, חביבי, אבל חביבי, אל תתחשר גם בצפת, גם ברשבי, חביבי, רשבי, לא נח רגע מאז ראש חודש אלול. מה אתה חושב שרק הכותל? גם לנו בצפון יש פה.
0: כן, אבל לא מבין לנו מספרים, הרב.
1: זה כן, אין הברכה שרואה אלה בסורים מן העין. אבל אני אומר לך, רבבות, רבבות. מה זה רבבות? מאות אלפים. מה שאתה מכיר, איך שהכרת את רבי שמעון בל"ג בעומר?
0: נו.
1: אז כן, אז אלול החליט שהוא גם רוצה להיות ל"ג בעומר, וכל אלול זה ל"ג בעומר.
0: וואי, וואי, וואי.
1: וואי, וואי, וואי.
0: קיצור, זה מיליונים, מיליונים. מה קורה פה, רב?
1: המתוק. אני אגיד לך מה קורה. שאלת אותי מה קורה, אני אענה לך תשובה. תקיעת השופר האלוקית. אנחנו תמיד חושבים שהיא קיבוץ גלויות, וזה נכון, כן? ביום הוא התעקע בשופר ובאו עובדים בארץ אשור, בנדחי בארץ מצרים, וזה נכון. ותקיעת שופר היא גם עושה חירות. ותקיעת שופר היא גם מעלה אותנו להר הקודש לירושלים, והשתחוו להשם והר הקודש בירושלים. אז כשאנשים לא יכולים להגיע לירושלים, כי נהיה צפוף, אי אפשר להגיע לירושלים, אז מה הם עושים? הם באים לרשב"י, הם באים לרבי יהודה, הם באים לצפת, הם באים לרמת גן, הם באים לתל אביב, אתה הזמנות לכמה סליחות בתל אביב. וגם כן, זה לא סליחות של...
0: אתמול הזמינו אותי ליום כיפור לתל אביב הרב.
1: כן, יום כיפור לתל אביב. יום כיפור לגבעות עכשיו יש, אתה יודע, עושים עניינים בגבעות, שבגבעות מניין בכל גבעה יהיו מניין, תקיעת שופר וזה. קיצור, זה אתגרים.
0: מדהים.
1: אז אתה אומר, מאיפה זה מגיע, ההתעוררות הזאת? אמר לי, זה יהודי חשוב.
0: מהחיבוק שהקדוש ברוך הוא נתן לנו.
1: זה נכון. זה שבוע שבוע דיברנו, זה שמגיע מבפנים, נכון? זהו, זה המציאות המדהימה הזאת, שזה קורה, קורה.
0: אני שבתי עם הרב ארי כאן, הוא רב פה בקהילה בגבעת זאב, אז הוא אמר לי משהו מאוד מעניין, הרב, לגבי תקיעת שופר. הוא אמר שהשנה אנחנו לא תוקעים בשופר, נכון? למה? כי חכמים קבעו שבשבת לא תוקעים בשופר מחוץ לבית המקדש. אז הוא אמר, אם אתה מסתכל, אז העקדה, אנחנו הרי תוקעים בשופר לזכר העקדה. ובעקדה גם היה משהו מאוד, מאוד, מאוד דומה. למה? כי הקדוש ברוך הוא בא ואמר, בוא תעקוד את הבן שלך את יצחק. ועלהו שם לעולה. ואברהם מגיע עם יצחק, משאיר את החמור ואת הדומים לחמור מאחורה, ומביא את יצחק להר המוריה. ואז זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר לו אל תשחוט, אלא מי אמר לו לשחוט? מלאך, נכון? ככה למדנו. כלומר, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, עכשיו זה לא הסתדר שם, הוא הקשיב לדברי התלמיד, הקשיב למלאך. גם פה, בתקיעת שופר, בגלל שזה דומה לעקדה, אז אנחנו גם פה, למרות שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לתקוע בשופר בראש השנה, חכמים אמרו שזה יוצא בשבת, בגלל שאנחנו כל כך רוצים שכל יהודי חלילה חלילה יטלטל משהו בשבת, שופר בשבת, אנחנו מקשיבים לדברי התלמיד כפי שהיה בעקדה.
1: ממש. זהו, אז אנחנו... אתה יודע, יש... אמרנו, תקיעת שופר מביאה את כל מה שהזכרנו בקודם, יש גם כתוב שבתקיעת שופר זה שחזור של ויפח באפיו נשמת חיים. לכן אנחנו מתחילים בליל שבת להגיד, זוכרנו לחיים, ולחפץ בחיים וכו', נכון?
0: בטח.
1: אז אני חושב שזה הדבר שאנחנו צריכים לזכור אותו. זאת אומרת, יש תוספת עוצמות של חיות וחיים בעם ישראל. ממש כמו הנבואה שמדברת ביחזקאל, תתי רוחי בכם יחייתם, נכון?
0: כן.
1: אז זאת המציאות שאיתה צריך ללכת. זאת אומרת, יש... אנחנו צריכים כאילו לפתוח את ליבנו, כמו שופרת, כמו שופר, כן? להיות כלי קיבול כזה שמקבל את ויפח באפיו נשמת חיים.
0: שרק מקבל או גם נותן הרב?
1: אז זהו, נפש החיים כותב, הרב חיים וולוז'ין אומר שברגע שאדם מקבל ויפח באפיו נשמת חיים, אז הפסוק אומר, ויהי האדם לנפש חיה. הוא אומר, לכאורה היה צריך להיות, ויהי בא אדם לנפש חיה. כל הספר נקרא לשם הפסוק הזה, לשם הפירוש הזה. אבל זה לא שהחיות האלוקית באה בנו ואנחנו נהיינו לנפש חיה. אלא ויהי האדם, אנחנו הפך להיות נפש החיה של כל היצורים האחרים. אז ברגע שאתה קיבלת את, את החיות האלוקית, באותו רגע אתה הופך להיות נציג האלוקים בעולם, ואתה עכשיו בונה ויוצר ועושה ומביא לעולם ילדים שאתה מביא להם חיים, אתה נשמת החיים שלהם, אתה מגדל בעלי חיים ואתה נשמת החיים שלהם, ואתה אי האדם, האדם עצמו הופך להיות נפש חיה. האדם נוטע עצים ואז הוא מביא חיות לאלפי אלפי דונמים של מדבר, כן? ויעשם מדברה כעדן ועבדה כגן השם, וזה מה שקורה בפועל עכשיו, בגאולה של עם ישראל. זאת אומרת, המציאות היא מציאות שבה אנחנו זוכים שהשם נופח בנו משמת חיים. זה דבר מדהים לגמרי. ואנחנו בעצמנו תוקעים בשופר כדי שאנחנו נהיה נשמת החיים של כל העולם שסביבנו. ככה צינור זה, יש צינור אלוקי, הצינור עובר מלמעלה לספירות עליונות, ובסוף...
0: אז מה כל החיות וכל האלה יעשו בשנה שאנחנו לא תוקעים הרב?
1: אז זה מה שכותב כל הספרים, שהשפע האלוקי ממשיך דרך התפילות. האמת היא, כל הפנה אתה לא מתקע בשופר גדול לחירותונים, אתה לא תוקע בשופר. אתה אומר, נכון, נכון שבאוזניי אני לא שמעתי את השופר הפיזי, אבל נשמתי שומעת כבר עוד מעט השופר הרוחני, כי הרי לך לכותל, כותל, בכותל מלא אנשים, לא רק בחודש אלול, כל השנה כולה, נכון? כולם באים משתחוות להר הקודש בירושלים, תמיד. תבוא בליל שבת לכותל, תראה אנשים מכל העולם מגיעים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, התקיעת שופר היא...
0: אנחנו רוצים לדעת את מקדש, אבל לא בכותל.
1: תשמע חביבי, זה מה שאתה אומר... פעם, מתאים היית אומר זה לפני 50 שנה, היית אומר, הרב אבי הוא משיחי. היום כל מי שמגיע לכותל ומרגיש את הצפיפות, מה הוא אומר? יאללה, בית מקדש, הגיע הזמן הגאולה, אין מצב. היום כולנו הפכנו להיות משיחיים כמוך.
0: פעם זה היה מילת גנאי.
1: המציאות מדברת, אין מה לעשות. כל מי שמגיע לכותל, רואה את הרבבות, אומר, אין מצב, הגיע הזמן, זהו, צריכים לעבור כעת, אי אפשר לשאר באותה מדרגה כל כך הרבה שנים. חלסנה. זהו, אז אנחנו ברוך השם, נמצאים במציאות שבה כולנו הפכנו להיות משיחיים, כולנו הפכנו לרצות את בית המקדש, כולנו רוצים להרגיש את נוכחות השם בתוכנו. אם הגויים מרגישים אותה, כמו שסיפרנו בתחלה, אז גם אנחנו מרגישים אותה.
0: לבואי.
1: ואנחנו צריכים שזה יהיה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. עוד חתונות, עוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירופניים. עוד ישבו זקנים, עוד איש עם שענתו בידו, עוד ילדים משחקים ברחובותיה, עוד.
0: רגע, מה זה אומר? כל מי שמחליט עכשיו, יאללה, יש לי חברה ואני עומד להציע לנישואים כי יאללה, כי הרב אמר שטוב לעם ישראל שהוא שצריך לבנות עוד בית בארץ ישראל.
1: ולא יוסיפו לדעבה עוד.
0: אז מה קורה הרב?
1: זה תראה, אם תראה, דיברנו על נבואה של ירמיהו שקוראים בראש שנה בפרק למד א', אתה יכול גם לעבור לפרק למד ב', וגם בפרק למד ב', ירמיהו אומר שיהיו פה עוד הרבה דברים, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. עוד ועוד גבולות קרקעות. זה לא מה שהיה עד היום, זה שלב אחד. יש כאן עוד שלבים, כן?
0: אז מי שבונה בית, ומי שנוטע כרם, ומי ש...
1: קונה מזה.
0: ומי שמתחתן.
1: נכון. אז הוא מקיים את הנבואה של ירמיהו, דבר השם.
0: ואז בטוח יהיה לו שנת שבע.
1: ברור, מה זה? לא? אגב, את כל הדברים האלה הרמיה אומר מתוך הכלא, מתוך הצער המטרה. Mm-hmm. הוא בכלא, הכסדים נלחמים על הסוללות, כן?
0: כן.
1: והוא מדבר איתנו על הגאולה, אומר, תראה, זה כמו רבי עקיבא כזה. הוא מסתכל על החיים. אולי רבי עקיבא זה כמו ירמיהו, כן? הם נמצאים בתוך החורבן של ירושלים, והמקום הזה חרב מעין אדם, מעין בהמה, בערי יהודה וחוצות ירושלים. במקום הזה יישמע כל ששון וכל שמחה, עוד יישמע במקום הזה, כל ששון וכל שמחה. זה הנבואות שנאמרות בתוך הצער המטרה, בתוך הכלא שהיהודים שמו אותו, המלך שם אותו, אנשי המלך שמו את ירמיהו בתוך הצער המטרה, בתוך בור, הכסדים נלחמים על העיר, והוא מדבר על זה שעוד יישמע בערי יהודה. זה לא יאומן, לא יאומן. אתה אומר, איזה נבואה מדהימה. והוא מדבר על תמינה בטווח של 2500 שנה, והוא אומר לך, תראה, זה מה שיקרה. זה יקרה. זה לא יעצר. אחרי שהקמת את אלון מורה, זה נעצר. לא, חביבי.
0: עוד ועוד.
1: עוד ועוד.
0: אחרי אלון מורה הקימו את איתמר, ואחרי איתמר הקימו את הרבורכה, ואחרי את הרבורכה את הרבל.
1: כל אלה שלך לפני הרבל, עד שדיברת על הרבל, כל מה שאמרת זה כבר היסטוריה, אחי.
0: הרבורכה הקים, אם לא טועה, ב-1983.
1: זה היסטוריה.
0: סתיו שמים ג'ימל.
1: הרבל, זה... זה החידושים של השנה האחרונה. יש הבן שלך שם, לא? יש לך איזה בן שם ברבל.
0: ברוך השם.
1: ברוך השם שזכית להיות חלק מהגאולה גם בתחום הזה.
0: לגמרי.
1: אז זה העוד. העוד, העוד ועוד, וזה באמת הדבר הפלאי שאנחנו בראש שלנו מקבלים שפע של עוד. וצריך להתפלל שהעוד הזה יהיה במנה גדושה. שהגאולה שהייתה עד עכשיו, ודאי מקום המדינה, אבל ודאי וודאי ממה שהיה בשנים האחרונות, תמשיך. אז בשביל זה הבחירות, והבחירות אנחנו מתפללים שזה יהיה עוד, אבל בראש השנה אנחנו מדברים על זה בצד הרוחני, הפנימי שלו. כן,
0: לא, בוא, כאילו בראש השנה הזה ייקבע מי יהיה ראש ממשלה הבא, נכון? אנחנו נלך, נעשה את הפעולה ב-27 לאוקטובר למניינם, נכון? אנחנו נלך...
1: אני לא יודע מה זה אוקטובר, אבל אני אדבר איתי בעברית. מתי זה הייתה?
0: מה התאריך של הבחירות העברי? שנייה, אני בודק רב.
1: אוקטובר זה לא... אנחנו הישראלים לא מכירים את האוקטובר הזה. מי זה אוקטובר?
0: מי זה אוקטובר? אני לא הכרת אותו אישית, אבל כן. זה תתווו... לא, תתזיין, תתזיין חשבן.
1: אה, ממש אחרי רחל אימנו.
0: כן.
1: אחרי רחל אימנו אנחנו מסודרים.
0: כן, זהו, הרב לא דוגע עכשיו.
1: אני לא דאגתי אף פעם. אתה רואה את רבבות עמך בית ישראל בכל מקום שהוא, אתה לא דואג משום דבר. מה, דואג הזה, דואג האדומים הזה.
0: כן, אבל זה שכל יהודי רוצה קרבה לריבונו של עולם, זה לא אומר שהוא לא מאמין ליהודי אחר שאומר, לא, אני לא אקים ממשלה שתהיה רע לעם ישראל, ואני לא זה, ואני אטפל בכל הבעיות, ואני... יש כאלה שיושבים וכל היום מבטיחים.
1: אנחנו הולכים,
0: והטבע של יהודי הוא להאמין לכולם.
1: זה נכון, אבל אסור להצביע לבן אדם שאומר, אני בעד אחדות, אני בעד שאחווה, אבל אני מחרים חצי מהעם, הם בעינינו פסול החיתון, הם בעינינו נאצים, הם בעינינו אסור לי לשבת איתם, הם לא יודע מה, כל מיני ביטויים של תת אדם וכדומה.
0: מריצות.
1: כן, מריצות. כל מי שמדבר בשפות האלה, זה לא אסור לעשות איתו, זה איפה ויעשו כולם אגודה אחת לעשות אותו, זה הפך התפילה.
0: אבל משני צידי המפה, רב, צריך להרגיע את הדיבור.
1: נכון. אין, בשום מקום, אנחנו אומרים בתפילה, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי בחימודי, וכל אלה, וכולם, גם אנשים שנראים הכי רחוקים, כמו שסיפרת עכשיו, על אותם אנשים שנראות כאילו לא דוסיות שלמדו באולפנה, שאומרות לך רב תקיעת שופר, נכון? אז ככה, זה גם ראש שנה, מה, מי שמגיע לתפילה בית כנסת זה כולם.
0: ספרתי את זה לרב לפני השידור, אז אנשים בטח שואלים מה הם פססו. אבל הייתי פה בגבעת זאב היום, וכמה נשים ישבו, ממש לא נראות בנות אולפנה. אבל ראו אותי, הרב, אתה יכול לתקוע לנו בשופר? עכשיו לא היה לי עליי שופר, אני גם לא תוקע מי יודע מה טוב, אבל מיד מישהו אחר אמר, בוא נתקשר לה, הוא יודע לתקוע, הוא הגיע. זה צימון הרב.
1: נו, הצימון בפנים. אבל זה בדיוק המהלך שקורה עכשיו, זה מהלך של... שאנשים לא תמיד שמים לב, אבל תקיעת שופר זה גם כליון איראן. זה פסוק מפורש, יש פסוק מפורש בספר, אנחנו קוראים את זה בספר זכריה הזה, אנחנו קוראים אותו בתפילה במוסף, שמתאר איך הקדוש ברוך הוא מחריט את כל אויבינו ושונאינו. אז זה מדהים.
0: עוד יותר ועוד יותר.
1: אז זהו, אז אחרי שדיברנו על עוד ישבו זקני וזקנות, יש פרק ט' בזכריה, הוא אומר, גילי מאוד בת ציון, ארי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, אני ורוכב על חמור, פה זה מגיע, כן?
0: כן.
1: ואז הוא כותב, כי דרכתי ליהודה קשת, מילאתי אפרים, זאת אומרת, אנחנו כמו הקשת, ושמתיך כחרב גיבור, אני שם אתכם, עם ישראל, כמו חרב גיבור. אתם החרב של הקדוש ברוך הוא. חרב שמה היא עושה? הנה, תקשיב טוב לפסוק שאנחנו קוראים אותו בתפילה. ואדוני עליהם יראה, ויצא כברק חיצו. ואדוני אלוהים בשופר יתקע, והלך בסערות תימן. אז הפסוק הזה מדבר על שכך שהקדוש ברוך הוא הולך להילחם. אז בהתחלה הוא כותב, זה עוררתי בנייך ציון ובנייך יוון. זאת אומרת, גם המלחמה שהייתה בימי מתתיהו בנה ביוונים,
0: כן.
1: זה נעשה בכך שהקדוש ברוך הוא תוקע בשופר, והולך להילחם בהם, שולח אותנו כמו חרב. ואת מתתיהו, נדברנו שהוא האדם הנלחם, וזה נכון. יש לו חרב ביד, אבל הפסוק אומר, לא, לא, לא חביב, לא הבנת נכון. השם הוא הנלחם, ומתתיהו ויהודה המכבים החרבות שלו. צהל נלחם, אז הקדוש ברוך הוא נלחם באיראן, והמטוסים של צהל וחיילים של צהל הם החרבות של הקדוש ברוך הוא, הם הקשת של הקדוש ברוך הוא. טראמפ הוא החרב של הקדוש ברוך הוא. מי שרוצה להסתכל נכון על המציאות, אז כך אומר הנביא זכריה, וזה אנחנו קוראים את זה בתפילה. כן, אל תגיד צהל נלחם, אלא כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ואנחנו זה, אנחנו הקשת, אנחנו החיצים, אנחנו החרב. ואז, והושיעם אדוני אלוהים ביום ההוא, כצון עמו. זה מה שקורה לעם ישראל. כאשר השם נלחם ושם אותנו כחרב גיבור. אז זה נאמר, השם אלוהים בשופר יתקע. זאת אומרת, תקיעת שופר של הקדוש ברוך הוא, תקיעת שופר שמחלה את נסראללה וסינואר, את כל וכל ממשיכיהם כמובן, מחריטה את אסד ואת עלי חמינאי, וכל ממשיכיהם, מכחידה את כל החות'ים בתימן, חרב השם, כן? זה חרב השם, חרב השם זה משהו מופלא ופלאי.
0: אז הרב אומר שאם שנה שעברה ולפני שנתיים שאנחנו תקענו בשופר, קרו הרבה אסונות לאויבינו.
1: נכון.
0: אז השנה שהקדוש ברוך הוא תוקע בשופר,
1: זה בכפל כפליים.
0: בכפל כפליים.
1: בטח.
0: יצאו לצפות לזה שמשמורות המהפכה באיראן יעופו מהעולם הרב.
1: זה פשיטה.
0: זה פשיטה, לא יודע, כל העולם מסתכל ואף אחד לא יודע מה הוא עוד לקרות, לרב אבל... זה פשיטה.
1: ברור. מה זה, תשמע, הקדוש ברוך הוא הבטיח, דבר אחד מברך אחר לרשו ורקם. אתה קורא דברי הנביאים, אתה רואה שמתקיימים מול עיניך, אתה עצמך רב אבי, אתה משפחת ברמן, כתוב לכם על החולצות, גם אם אתה לא רואה את זה בעיני בשר, השם האלוקים, השם מלך, הנה, השם מבטיח שנעלה לארץ, ואנחנו עלינו לארץ ישראל, משפחת ברמן. אז הנה זה קורה, ואתה מארגן תפילות המוניות, ומארגן הללים, ומארגן סליחות, מארגן את, שיקראו כולם בשם השם, וכולם יגידו השם האלוקים. וזה אתה, לקחו אותך לא יודע, מאיזשהו מקום בעולם.
0: ניו יורק.
1: ניו יורק, הביאו אותך לפה. הקדוש ברוך הוא שב וקיבצך מכל העמים. אתה הוכחה שהשם הוא אלוקים, חביבי. אתה הוכחה, אתה וכל העולים שעלו השנה לארץ, וכל העולים שגם עלו לפני 100 שנה, כמו הסבא וסבתא שלי, 120 שנה. גם זו הוכחה שאלוקים הוא המלך. היה מלך, עדיין מלך, יהיה מלך.
0: הרב, הסתובבתי, הייתי לפני שבוע בכנס בניו יורק, אז בערב הייתי צריך ללכת לאיזה שעה וחצי ברגל במנהטן. אז באמצע הדרך אני מגיע לאיזשהו רמזור, עכשיו אני הולך רגיל כמו שאני הולך בניו יורק, עם כיפה, ציציות בחוץ, כמו שאני הולך בארץ. באים אליי שלושה בנים ושתי בנות, ומתחילים לדבר איתי בעברית, אבל חשבו שאני אמריקאי, אז הם התחילו, תודה, עברית פשוטה כדי שאני אבין. אז אמרתי, חבר'ה, אני ישראלי, אתם יכולים לדבר חופשי. אז תגיד לי, אתה לא מפחד להסתובב ככה? אמרתי, מה זאת אומרת? אמרו, לא יודע, אנחנו הסתובבנו, זה מיד התחילו לצעוק עלינו, והורדנו את השרשרת של של המגן דוד, וזה, כי זיהו שאנחנו יהודים וישראלים, ואנחנו מנסים לדבר, אתה יודע, כמה שיותר בשקט, כדי שלא ישמעו שאנחנו זה. איך אתה הולך ככה, עם כיפה וציצית ככה? אמרתי לו, חבר'ה, כתוב, פרשת השבוע, זה היה מיד אחרי שקראנו פרשת כתבו. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. אם רואים ששם השם עליך, אל תדאג, לא יפחדו ממך. אין לך מה ידאוג. עושה, מה, לשים חזרת החי? אמרתם, תשים כמה שאתה סימנים יהודיים, תראה שהקדוש ברוך הוא איתך. עכשיו, אני לא פה משרד הביטחון להגיד לאנשים מה לעשות ואיך לעשות והכל, אני לא היועץ. אבל לי זה ברור, ככל שהם רואים יהודי שיותר מחובר לריבונו של עולם, הם יותר זזים הצידה. וזה במישור הפרטי לכל יהודי פרטי, וזה במישור הכללי לכל אומות העולם שמסתכלות על עם ישראל ורואים שהקדוש ברוך הוא איתנו.
1: ברור. אני לא מבין איך יש אירופאי שחי באירופה ועיניו פקוחות לראות מה קורה באירופה, הוא רואה את השקיעה של אירופה, והוא אומר לעצמו, מי יגן עלינו? אומרים היוונים, אלה מחנוכה, מי יגן עלינו מפני הטורקים? מי יכול להגן עלינו? ישראל. אז הם בשבוע שעבר חתמו על עסקה של 10 מיליארד כמדומני, שישראל תגן עלינו. והגרמנים האלה, החכמים, העם החכם והנבון, כן, ששלט, רצה לשלוט על כל העולם, 1,000 שנים. העם הזה אומר, וואו, מי יכול להגן עלינו? רק הישראלים. ואלה, ובייחוד האמירויות, אומרים, מי יכול להגן עלינו? רק ישראלים.
0: לפי מה שאני מבין, דרך אגב, הם הופכים את המפעל של פולקסווגן למפעל בשיתוף פעולה עם ישראל, כדי לייצר טילים להגנת גרמניה. ולפי מה שאני מבין, שותפים גדולים בחברה הזאת זה גם קטר. וקטר התנגדו. ויש להם חלק מאוד גדול בחברה הזאת, ובסוף הגרמנים אמרו, חבר'ה, תקשיבו, זה לא, כאילו, אין ברירה. אין ברירה. אני משער לעצמי שהם מסתכלים על זה שאיראן יורה על קטר, וקטר לא יכולה לעשות כלום, ורואים איך איראן מפחד לראות על ישראל. והם אומרים, רגע, אז למי צריך להקשיב פה? אנחנו רוצים להיות עם אלה שעם הקדוש ברוך הוא, או אלה שנגד הקדוש ברוך הוא?
1: אז שהציבור יבין, שאתה אומר, ישראל יכול לפתוח את מפעלי פולקסווגן, אז העובדים הם גרמנים או לא יודע מה, או ערבים, והברזל זה ברזל שמגיע בטח מהודו, ממדינה אחרת, נכון?
0: אין לי מושג.
1: אין לך מושג, לא משנה, באיזה מקום, בטח לא מישראל.
0: כן.
1: והבניין לא מוקם באדמת ישראל, והדבר היחידי שיש שם הישראלי זה החוכמה.
0: כן, אבל זה החוכמה ועשיית דשמי הרב.
1: בדיוק. והכל שמה הוא לא יהודי. אבל התוצר הוא יהודי. למה? כי החוכמה היא יהודית. וזה מה שיש. להם יש ידיים עובדות, ויש להם ברזל, ויש להם דלק וחומרים ואנרגיה וכו' וכו'. אבל בסוף, מה הליבה הכי משמעותית של העולם, זה הידע. וידע כל פעול, כי אתה, היום זה ידע שיודע לייצר טילים, אבל מחר זה
0: ידע של AI.
1: וידע של AI. אבל מחר זה ידע של וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל זו, כי אתה יצרתו.
0: אבל אנחנו מסתכלים על העולם שהולך לכיוון AI.
1: כן.
0: יותר ויותר.
1: ואתה יודע, מישהו עשה פעם תחשיב וראה שרוב, אנחנו סך הכל בעולם
0: 15 מיליון איש,
1: שתי אלפיות,
0: ורוב מוחלט של המנהיגים של ה-AI בעולם יהודים.
1: כן, זה פשוט לא יאומן כי יסופר.
0: צריך להבין שיש גם יהודים שלצערנו השתנתה דעתם, לצערנו, שיש להם את החוכמה היהודית, אבל הם חושבים כמו גויים שכל העולם עובד עליהם.
1: אם הם היו חושבים לגמרי כמו גויים, לא היו מצליחים להמציא שום דבר. מכיוון שהם חושבים, יש נשאר בהם משהו יהודי, אז הם מצליחים להמציא מחדש, כי זה כל ראש השנה. ראש השנה אומר לך, חביבי, אם לא היית נעשה ראש השנה, זה היה כמו עוד יום, כמו כל הימים הרגילים, ובלי שום עצירה, ובלי שום התבוננות וחמחשבה. כאילו יום רודף יום, והכל בספירלה כזאת. כל חוזר על עצמו, כמו כדור הארץ חוזר על עצמו, והשמש חוזרת על עצמה, והגשם חוזר על עצמו, והכל כזה באוטומט, וחוזר כל הזמן. אבל לא, אנחנו מבינים שיש פה נוכחות השם, ואז יש פה שינוי. וזאת החשיבה היהודית, שאומרת, אל תסתכל על הדברים כמו שהוא אתמול, תגיד, זהו. לא, יש שינוי, חייבים להשתנות, חייבים להתחדש, חייבים להמציא את עצמנו מחדש. זה היה כל הסיפור של ראשונה בכיפור. אל תישאר כמו שנה שעברה, אלא תעצור, תוריד את מה שלא לעניין, ותתחיל להתחדש, נכון? זה כל אלול, ראש השנה, תשרי, יום כיפור, אפילו סוכות. וזה תהליך שבא ואומר, אל תהיה כמו פעם, אלא תוריד תהלים הישנים היבשים, תצמיח חלים חדשים, תביא פרחים חדשים, פירות חדשים, עולם חדש. וזה כל החשיבה של היהודים במדע. לכן כל כך הרבה הפתעות יש. אז גם אדם שעדיין כבר לא שומר תורה מצוות, הוא לא שומע תקיעת שופר בראש השנה. אבל ה-DNA שלו בנוי על התחדשות ובדיקה וחיפוש מתמיד אחרי האמת. אז לכן הם אחרים לרוב ההמצאות המדהימות שיש ביותר בהיסטוריה האנושית. אבל מה שחשוב בצורך העניין להבין שזה התהליך המדהים הזה, זה קורה. ויקרה יותר, מכיוון שזה מה שומר דניאל. שבגאולה תרבה הדעת. וישעיהו אומר, זה לא סתם דעת, זה דעת השם. ומלאה הארץ דעה את השם כמה מלאים יחסים, וזה מה שאנחנו רואים בעינינו. איך העולם מתמלא דעת, ובסוף דעת השם.
0: כי אי אפשר... הבא, תליה, הכל הקשור אף.
1: ברור, כי אי אפשר לברוא עולם בדעת משובשת. אי אפשר לברוא עולם בטיפשות. זה לא הולך. זה רק שהשם נמצא איתנו וחולק מחוכמתו לנו, נותן מחוכמתו לבשר ודם, או חולק מחוכמתו ליריו, רק מכוח החיבור האלוקי הזה יש לנו חוכמה, בינה, דעת.
0: לא סתם יש לנו ברכה כזאת, שתי ברכות כאלה.
1: נכון, נכון, זה בדיוק מה שנאמר על המשיח. מה יהיה למשיח? מה יהיה מיוחד של המשיח? איך יראה המשיח? שאלה. כן? איך נראה המשיח? אז זה פסוק מפורש, שהקדוש ברוך הוא אומר, זה ישעיהו פרק י"א, שמדבר על זה, הוא אומר, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה. איך מתבטאת רוח השם? על המשיח, שקודם כל הוא יהיה חכם ונבון. רוח עצה וגבורה. יש לו גם עצות פרקטיות וגם גבורה גדולה. רוח דעת. זה כמו עץ הדעת, אבל הטוב של הדעת, כן? עץ הדעת טוב.
0: נכון.
1: רוח דעת ויראת אדוני. זה המשיח. המשיח שיש לו מלא חוכמה, בינה, דעת, עצה, גבורה, והכל הוא מתוך יראת השם, רוח השם. זה מה שקורה עכשיו. כשאתה אומר חוכמה, אתה אומר, איפה זה מגיע חוכמה? ואיפה מגיע לו חוכמה ובינה?
0: אתה חונן אדם דעת.
1: בדיוק. ממש כך. ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח יצא וגבורה. זאת המציאות שאנחנו רואים עכשיו בעולם, רואים אותו במיוחד בעם ישראל, רואים אותו בעולם. ואתה אומר, תסתכל על אלה שמנותקים מהקדוש ברוך הוא, כמו האיראנים, צועקים את, את כל היום את שמוע ונושאים הפוך. אז אתה רואה כמה העם הנחשב חכם, האיראני, קורס והלך מדחי אל דחי.
0: העם שם מסכנים. הרב ראה כמה שווה כל דולר?
1: אני, דיברנו על זה בשבוע שעבר, מה אתה חוזר על זה עכשיו?
0: כי זה ירד מ-2.1 מיליון טומן לזה, ל-2.7 מיליון טומן.
1: אני הפתעת אותי.
0: עבר שבוע.
1: עכשיו, אני הסגלתי אתמול, שלשום ראיתי 2.3, אתה אומר 2.7.
0: עכשיו, בגלל שאנחנו מדברים מקליטים עכשיו בבוקר, וזה ישודר היום בערב, יכול להיות שנצטרך לשנות את זה היום, משך היום, כי זה ימשיך לרדת. הרב, זה צריך להתקן כל שבוע, כי זה מתעדכן בצורה נוראית לעם האיראני שם. הכסף שלהם לא שווה כלום. זה 2.7, 2.8 מיליון טומן לדולר אחד. פה בארץ כבר לא רוצים דולרים, כי זה רק 3 שקל הרב.
1: פחות כבר.
0: לא, עלה קצת הרב.
1: עלה קצת.
0: 3.01 היה אתמול.
1: למזלך.
0: למזל התוכניות של האויור, כי... כן.
1: התרומות הם בדולרים.
0: לא כל, ברוך השם הרב, יש יותר ויותר ישראלים שתורמים לאויו פה בישראל.
1: בשקלים.
0: בשקלים, רואים מה אנחנו עושים פה עם הנוער, רואים פה מה אנחנו עושים בקליטת עלייה, ותורמים יותר ויותר. ותודה לרב שתמיד מחזק, ואומר לאנשים לתרום פה לאויו.
1: הנה, אז אנחנו פה אומרים, קוראים לכל הקהל, אתם רוצים זכויות בראש השנה? נמכור לכם. לאמיתי. תהיו שותפים, במפעלים המדהימים של האויו, שמחברים לב ישראל לאביהם שם השמיים, ומחברים אותם באהבה.

0: אני מתרגש, מתרגש, כי אני חושב שאנחנו נכנסים לראש השנה שהוא ברמה אחרת ממה שלנו אי פעם, עם יותר ויותר יהודים מאשר אי פעם שרוצים להתחבר לריבונו של עולם ורוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, שאתה עושה משהו ואתה 100 איש שעושים משהו. וואו, איזה יופי, אני 100 איש שעושים משהו. ואז אתה פתאום שם לב שוואו, שנה אחרי זה יש לך 1,000 איש שעושים משהו. ושנה אחרי זה יש לך כבר 100,000 איש, שנה אחרי זה 1,000,000 איש, ואתה רואה שהציבור פשוט דורש את זה. דיברתי אתמול עם חברנו היקר דוד מנחמוב בתל אביב. הוא אומר, תקשיב אבי, אתה לא מבין מה קורה פה. אתה לא מבין כמה ילדים רוצים עוד סליחות ועושים, פה בית כנסת, לא תגיד נוסעים לצפת ולא תגיד נוסעים מירושלים, לכותל, לכל מיני מקומות אקזוטיים. לא, פה. פה בתל אביב, בבית כנסת ליד הבית שלהם, נהירה של צעירים לבוא להגיד סליחות. למה? כי זה. אז אתה אומר, תשמע, ראש השנה הזה יהיה משהו מטורף, ובעזרת השם ביום חמישי בלילה אנחנו, עם ישראל, יפגוש את הרב בכותל.
1: תבואו מוקדם, אני מודיע לכם בזאת שאתם אתם תהיו חלק מנהר, נהר של אור, נהר של אמונה, נהר של שמחה, נהר של רצון ודבקות בהשם, נהר של אנשים שיבואו, וכמו שאנחנו יודעים כל שנה, חלק זוכרים להגיע לכותל, חלק זוכרים להגיע לשער יפו, כן. שזה גם זכות.
0: אביגייל, אני זוכר את אביגייל, הצדיקה.
1: תזכיר לי.
0: אביגייל, בחורה אמריקאית שבאה ללמוד אצל הרבנית בצפת, חזרה בתשובה ברוך השם,
1: כן.
0: דרך האויו, והיום גרה באזור בנימין, קנת הבית ברוך השם, אמא לתפארת, אשתו של איתי. אז היא אמרה לי אתמול, אבי, מתי להגיע לסליחות? מתי הסליחות מגיעות? מתחילות? אמרתי, זה כשיו, יום חמישי בלילה, מתחיל ב-12:30, אבל אני מציע לך להגיע הרבה לפני 11. למה אחרת הציגוי שתצליחי להגיע לכותל הוא לא גדול. אז זה, אני אומר את זה לכולם. תגיעו מוקדם, שבעזרת השם יהיה זמן להיכנס, ולא תהיו מאלה שיצטרכו להגיד סליחות בשער יפו, למרות שגם זה מצווה גדולה.
1: האמת, האמת, אני חייב לומר לך ש... אני הכי התרגשתי ממישהו שסיפר לי שהוא לא הצליח להגיע לשער יפו. שהוא היה ברכבת.
0: ברכבת, והתחילו להגיד סליחות.
1: ברכבת פתחו את הזה, והתחילו להגיד סליחות ברכבת, יחד עם אלה שנמצאים בכותל, יחד עם אלה שנמצאים בשער יפו. ברוך השם, איזה עם מתוק, אתה רואה מה זה? יש עם כזה מתוק בעולם, תגיד לי, קם בחצות לילה, מגיע מקצה הארץ, אולי מקצה העולם, כדי להשתחוות להשם בהר הקודש בירושלים.
0: אז אחר, אנחנו צריכים להגיע למחר, מחר בערב, לראש השנה, בעזרת השם, עם הרגשות האלה, עם ההבנה הזאת, בעזרת השם, נזכה כולנו לשנה מתוקה, מלאה בכל טוב. זה הזמן להגיד תודה לכל המאזינים שלנו, שנמצאים איתנו כל השנה הזאת.
1: ולאחל להם, לברך אותם בשנה הכי מתוקה, הכי טובה, הכי מוצלחת, הכי מבורכת. לברך אותם שהקדוש ברוך הוא יבחר בהם, יבחר בעמו ישראל באהבה. יש לנו עוד יותר, עוד ישבו זקנים וזקנות, עוד ילדים משחקים ברחובותיה, עוד ילדים, עוד חתונות, עוד שמחה, עוד בניין, עוד יצירה, עוד גאולה, עוד.
0: עוד חתונה.
1: כן. חזקו ואמצו, שנה טובה ומתוקה.
0: אמן. תודה רבה למורנו והבן הרשמוני לי הרבה שלי יוצפת, תודה למיכאי מאוד שהיה איתנו. אני אביא בו מסיים אתכם ומאחל לכולם, שנה טובה ומתוקה, מקסימה, שבת שלום, גאולה לעם ישראל. ואנחנו ניפגש פה מחר בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו שמואל אליהו רבה של יצפת בשעה 12, כמו תמיד, כאן בגלי ישראל, בחיים כהלכה עם מורנו ורבנו שמואל. לילה טוב לכולם, בשורות טובות וגאולה שלמה.
2: שלב א' נחטף, 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף, וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ, הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ, כוכבית 50-37.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת

0: מת שמחים לקבל. ביי מפטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: שילמת על ארנונה? חזק

0: סקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

יש רבנו בעולם ומישהו צריך לצעוק את זה. עיקר התשובה של האדם זה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. ומי שרוצה לדעת מהו סוד כוונת אלול, שיפתח תורה וב בליקוטי מוהר"ן.

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר.

0: היידה, שלום. תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ו, עוד מעט נקבל את האות שבא אחרי וו, ושתהיה לנו שנה טובה. חברות וחברים, ערב טוב לכולכם וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. טוב, בואו נפתח היום עם כותרות שהן טיפ-טיפה אחרות. סיכום שנה כזה בכיף, שימו לב. ערב ראש השנה תשפ"ז, אוכלוסיית ישראל נעמדת בכ10,300,000, השתבח שמו לעולמים. זה כולל גם אורחים לא רצויים, אבל עברנו את ה10 מיליון. היידה, עם ישראל חי, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. נקודה. 7,800,000, אלה הם האוכלוסייה של בעלי הבית, היהודים פה. האחרים, שזה כולל נוצרים, בני דתות אחרות, מוסלמים, צ'רקסים, ארמנים, אתם, כמה אנשים הם? לא יודע, אבל אנחנו 78.3%, שזה וואו. בקיצור, הרוב היהודי, הבית של העם היהודי, אין עוד מקום אחר. 2 מיליון ערבים גרים פה. 2 מיליון מתוכם, לכאורה, מיעוט קטן אוהב ישראל. האחרים, או שהם התעוררו, ואם אנחנו כעם ישראל לא נתעורר, הם יהיו בעלי הבית. אתם יודעים מה זה אם האחים המוסלמים יעלו פה לשלטון? עכשיו, אני רוצה להפיץ אהבה ביום הזה. אז אני אומר לכם בפעם האחרונה לשנת תשפ"ו, גורל הבחירות הבאות זה או רחת עלינו, הלכה מדינת ישראל, כן, אני אלחיץ אתכם, כי מחמוד עבאס, זה לא מאוהבי ישראל. מנסור, לא מחמוד עבאס, מנסור, מנסור! חושקלם, אני מנסוי זה חשנגי, מהנדיסי תרם. זה האיראנים, חבר'ה, אוי ואבוי לנו אם לא תבחרו נכון. והנכון, אתם כבר מכירים את הצד, נכון? היום אנחנו ננסה לאחד את עם ישראל. אייזנקוט, תירגע, אתה לא ראוי. בנט, אתה בכלל, אין לי אמון בך. יאיר גולן, אינך ראוי. זהו, ואם אתם אלו שבוחרים בהם, שהשם ייתן לכם רפואה שלמה, ושעם ישראל ידע להגן על עצמו, כי בבחירות האלה, לאנשים האלו, סכנה אמיתית, ופה כי מנסור עבאס בלעדיו הם לא יכולים להקים ממשלה. אתם יודעים מה אם הוא יהיה פה שר? ראינו מה בנט עשה. אוי, אם ישמור את עם ישראל מהצרות הללו שיבואו עלינו. טוב, תבחרו נכון, לא נדאג, בעזרת השם יתברך. האם ביבי פירק כבר את עיתון הארץ? כי הם נאחזים בקרנות המזבח. ואחרי בדיקה רצינית של אנשים מאוד רציניים, וואי, וואי, איזו תביעה ביבי ייתן להם. מה שעשיתם לי ועשיתם לעוד עשרות אחרים ימנים בישראל משנאה יוקדת, עכשיו שהשם ישלם לכם כגמולכם, ובעזרת ביבי, שיפרק לכם את הצורה, ושאלווי בעזרת השם, ברכה ראשונה לשנה החדשה, שיסגר עיתון הארץ, ושונאי ישראל בתקשורת הישראלית, ימוגו. לא נראה אותם, לא נשמע אותם ולא נקרא אותם. בעזרת השם, שהם יסגרו ככה על כל הדברים הלא טובים שעשו לעם ישראל. טוב, להיות שקרן בתקשורת זה נוראי, אתה עיתונאי, אתה צריך לומר אמת. לצערנו זה לא קורה. טוב, לקראת השנה החדשה, רשות האוכלוסין וההגירה, שימו לב, אילו שמות הם הנפוצים ביותר. מה השם הנפוץ ביותר בישראל? אתם מבינים איזה פחד? מוחמד. זה השם הנפוץ ביותר, נכון? על פי אלמס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אריאל, זה השם היהודי הנפוץ ביותר, מוחמד לערבים. אבל יוסף, אדם ודוד, שמות שחוזרים לשפה העברית, וזה עושה לי טוב על הלב. אצל הבנות, אביגיל, מקום ראשון ברשימת שמות הבנות, אחריה מרים, ליה, ליבי ותמר. חברים, מגניב לגמרי, נכון? מהי העיר הגדולה ביותר בישראל מבחינת הגודל?
1: המדינה!
0: מילה אחרונה, אבליז. ירושלים, 1,070,000, השתבח שמו, שנה טובה!

0: יפה מאוד, אז תודה רבה לכם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. בוקר טוב לחנה, שלום חנה אהרונוביץ'.
1: בוקר טוב אלעד.
0: שלום להדר בן דוד היקרה.
2: שלום, בוקר טוב.
0: שלום לעורך התוכנית שלנו, מנחם מן, תצעק מרחוק, שלום ממקום של כוח.
3: שלום ממקום של כוח.
0: זה תראו רחוק, רחוק, כמו שבעזרת השם לא יעברו את אחוז החסימה המוזרים פה בישראל. תשמעו. יש לי פה כל כך הרבה משימות עד לשעה 8 בשביל לעשות לכם טוב על הלב. מהי המשימה הראשונה, אתם שואלים? יש לי קבוצת פיננסים לישראל. הנה אני מחזיק ביד, קבלו, קבלו, בבקשה. 2,500 שקל בביימי. איזה כיף זה. אתר המתנות, המרשים הזה שמעניק 2,500 שקלים למאזין אחד. לכל מי שמצטרף אליי עכשיו, לכל מנדה ביי, יש לומר... אם אתם רוצים לזכות ב-2,500 שקלים, חנה, את מוכנה לתת להם את המשימה?
1: מוכנה.
0: יש לנו מאזין אחד, שמיד אני אומר את שמו, דן וילנר, שמחזיק בשיא שלנו של 40 שניות. מהי המשימה? לומר שנה טובה ולמתוח את הטובה יותר מ-40 שניות. רוצים דוגמה? חנה, אפשר בבקשה דוגמה ממך? אני אספור לך?
1: אפשר.
0: 3, 2, 1, בהצלחה.
1: שנה טובה.
0: עשית 10 שניות, צריך לעשות מעל 40. המאזין הראשון שיעבור 40 שניות, מקבל מיידית את המתנה הגדונה. מה זה גדונה? גדונה בלמד. המתנה שלנו באה מ-2,500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אמרתי גדונה?
1: אמרת,
0: חנה,
1: כן.
0: חנה, עדין, אגרוף עדין, רק לצד השמאלי. נעל... גדונה אמרתי, על אני והטעויות שלי. בכל אופן, המשימה היא מאוד פשוטה, שילחו את המילה משחק. למה המילה משחק? רק ככה המחשב יודע לפלוט את השמות בהגרלה בין כולכם. אז הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. חנה, זה וואטסאפ, זה בחינם, תני את הכתובת.
1: 058-36-222-03
0: ביידיש.
1: 0 פינף אחת, דרי זקס, צווי צווי צווי, 0 דרי.
0: מכוננת הילדה. נלדינק. גם בתפשין פי זיין את היא מכוננת ככה, נכון? מעולה. יפה, אז אם אתם בעניין, אני ממתין בסבלנות. אבל, הבאנו גם מתנת פתיחה, כמו בכל סוף שבוע. כי זה חג חמישי, וערב ראש השנה, ושנה טובה, וחתימה טובה, ושבת שלום, וכל הברכות הטובות לעם ישראל ואוהביו. מה אנחנו מחלקים במתנה? קבלו. מארז זוגות וחלות לשנה החדשה, כולל שבת, מתנת מפגש השייך. זר פרחים ענק לשנה החדשה, מתנת פרחי גילה, שיושבים ברחוב אורוגוואי 3 קריית יובל, אורשלים אלקוץ, או בעברית צחיחה, ירושלים. תקבלו מגשי פיצוחים, לא אחד אלא שניים. מין טס כזה מלא בפיצוחים, זה מתנת פיצוחי כהנה, זה מגיע גם עם ממתקים. וזה רש... זאת חבילה גדולה, מרשימה ועשירה. ותודה רבה לפיצוחי כהנה, כי כהנה צדק בעניין של הפיצוחים. תותחים הם בכהנה. פיצוחים על הכיפק. הם יושבים בשוק מחנה יהודה. וניתן משהו קצת לאווירה. איילה חסון. יש על איילה חסון. זוג בקבוקי ערק איילה חסון. כולל, זה שני בקבוקים. או ארגז ביירות, בירות. אתם בוחרים. זה מתנת נחמיה משקאות. חברת המשקאות הגדולה ביותר בירושלים. נחמיה משקאות מעניקה או זוג בקבוקי ערק או ארגז בירות לבחירתכם, או... לא, למה או? פה בתוספת יש גם בוסם. אתם בוחרים, או לגבר או לאישה, זה מתנת אתר הבסמים Perfume.il. איזו רשימה מוגזמת. אבל פה אתם שולחים לנו רק צמד מילים. שנה טובה, בסדר? זה מה אני רוצה. גם אם אתם רוצים שלא תהיה לי שנה טובה, כי יש פה אנשים שלא רוצים את טובתי, תרשמו שנה טובה, מה יכול להיות? בואו נחבק בכוח האחד את השני. בואו נפיץ אהבה בכוח, הנה אני בכוח. קפלן! זהו. יופי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, חנה שוב.
1: 058-36-222-03

זה נקרא טריביוט באנגלית או מחווה לאחד האומנים הגדולים ביותר בישראל, יהודה פוליקר. טרנס-אוריות קוראים לזה במקור. לקחתי את השיר הזה, נתתי אינטרפטציה שלי. זה נקרא כרגע יסו. אני מקווה

0: יפה מאוד, שימו לב, במהלך התוכנית היום, בכל זאת יש לי רדיו, יש לי פה תוכנית מואזנת בצורה מטורפת, אני נמצא בתחנת הרדיו שעושה את הכי הרבה רעש בישראל במובן החיובי, רדיו גלי ישראל. הגיע הזמן שבשנה הזו אנחנו גם נאמר מהם התדרים, הגיע הזמן, שימו לב, 94 FM, זה התדר המרכזי, 106.5 FM, 94.8 FM, תדר חדש לרדיו. ותוסיפו את 89.3 כיאה לתחנת הרדיו המואזנת ביותר שיש. היי, הללויה, הללויה. שנה טובה לכל הטלנטים שיש פה, מהבוקר ועד לתום השידורים, וזה אושר גדול להיות כאן. אוקיי, לא אמרת איפה, בצפון או בדרום, שואל אותנו אוריאל, סורסקי או סורסקי? למה הוא מתכוון, חנה? לא הבנתי.
1: סורסקי.
0: סורסקי, מה הוא רוצה? לא אמרת איפה, בצפון, בדרום. אוקיי.
1: נתונים, כמו בירושלים.
0: הבנתי. איפה? הוא מדבר על התדרים, אוקיי. 106.5 FM זה דרומה, 89.3 דרומה, 94 FM מרכז. תשמעו אותנו באפליקציה, תשמעו בכל מקום בארץ. כן, כן, רדיו גלי ישראל. עכשיו, תקשיבו. אתם שולחים שנה טובה, כי יש לי פה הרבה מאוד מתנות להעניק לכם, ובצורה שהיא כל כך כנה, אנחנו אנשים שהאמינות והנאמנות היא חשובה מאוד ברדיו, אנחנו משתדלים להחזיר את הכבוד לרדיו ולעשות תוכנית שהיא טיפ-טיפה שונה מתוכניות הרדיו שקיימות היום בישראל. אז תודה שאתם איתי גם בשעות האלו, אני מאחל לעצמי שאנחנו גם נהיה בשעות יותר פריים-טיימיות מזה. כי אם אנחנו מוכיחים בין 6 עד 8 לטירוף כזה בישראל, נקווה לעבור גם לשעות אחרות עם הזמן, או שיהיו פה הפתעות חדשות. חלה, יכול להיות שיהיו פה הפתעות מוטרפות לגבי רדיו בכלל?
1: יכול.
0: יכול להיות. צביקה! חכים למלאך שיגיד לנו את יוסי וצביקה, הם שניים שעוד מעט אולי ייתנו פה בשורה אדירה למאזיני הרדיו בישראל, אבל זה יקרה בשנת תשפ"ז. זה יקרה רק בשנה הבאה, וזה לא עוד הרבה זמן. טוב, אז ככה, אם אתם שולחים את צמד המילים שנה טובה, אתם נכנסים פה להגרלה על רשימת מתנות באמת פסיכית. אבל לי חשוב שתשלחו את המילה משחק. 40 שניות, אנשים שיודעים לשחות את האוויר מהריאות בצורה מהממת. עברתם 40 שניות, 2,500 שקלים מתנת ביימי. אז יאללה, אנחנו נמתין למשחק הראשון, המאזין הראשון או המאזינה. שישלחו את המילה משחק, יעלו אוטומטית. לשידור, המילה משחק 058-36-22-203. 40 שניות זה נשמע המון, אפשר לשבור את השיא הזה בקלות, ואני נותן לכם את האפשרות באהבת אמת. מה היו השירים שעשו טוב לעם ישראל? מה השירים? הנה אחד. קוראים לו בן צור. אהבת השם, אחד מהשלגרים הענקיים של השנה הזו.

0: טוב, להיט ענק, בן צור אהבת השם. אגב, אני היום אשדר את ההודעות שלכם. היום תהיה לנו פה אפשרות, נשוחח קצת, מתאים לכם? מדי פעם יוצא לדבר עם מאזינים שעולים לשידור וכל מיני כאלו. היום אני פותח את ההודעות הקוליות לא רק לבקשת שירים, אלא גם למסירת שנה טובה לכל מי שאתם רוצים. אבל לא יותר מ-40 שניות כל הודעה, כי אחר כך אני צריך להישאר פה עד אחת בלילה. לא שיש לי בעיה עם זה, פשוט אני אעלה על מגי טביבי בחדשות, והחדשות היום הן חשובות. אז יאללה רבותיי, כל מי שרוצה לאחל שנה טובה מוזמן לעשות את זה בהודעה קולית, כולל בקשות שירים. אם המוזיקה שלי אינה נאה לאוזניכם, אני כאן בשביל לשפר. הרי למה יש שדרי רדיו? לשפר ולשפר בכל פעם. להיות טובים יותר למען האוזניים שלכם. עם ישראל חי, איזה גאה אני להיות יהודי. השתבח שמו לעולמים שעשה אותי יהודי. יהוד. יהודי. שלום מי נמצא איתנו על קו? איציק? בוקר טוב, איציק.
1: בוקר טוב, אלעד.
0: שנה טובה.
1: שנה טובה ומבורכת.
0: אני קמתי לפני שעתיים, אתה מתי? לא, לא באמת. מתי קמת היום?
1: 5 בבוקר.
0: אחי, לילה טוב, כפרה, למה קמת ב5? מה קרה?
1: אני כרגע בשירות מילואים וצורכי הצבא.
0: אתה... שנייה, אתה בקבע או שאתה במילואים?
1: במילואים.
0: במילואים, מותר לדעת מה אתה עושה בצבא באופן, בגדול, לא לרדת לפי
1: את הפרטים. אני ביחידת שינוע של חטיבה קרמלי.
0: או, בחור רציני אתה, ומאיפה אתה בארץ במקור?
1: מגבע בנימין.
0: אשריך, אתה קרוב אליי ממש, אחי היקר, ממש, אתה ירושלמי, נו, אפשר לקרוא לכם ירושלמים, נכון?
1: אני הכי שמח להיות ירושלמי.
0: אתה ירושלמי, מיניתי אותך להיות ירושלמי. אתה מצטרף לעוד מיליון איש, אתה יודע, ירושלים זאת העיר הגדולה ביותר בישראל, המשפיעה ביותר, עם יחסי ציבור גרועים. אני פה בשביל לתקן את זה. עכשיו תשמע, גבע בנימין, יא אח מהמם, אם אתה לא במילואים, ממה אתה מתפרנס?
1: אני עובד כמנהל פרויקטים.
0: מה זה? אני חייב להבין מה זה המנהל פרויקטים. אני אמרו לי פעם, עמדי, אתה פרויקט. ככה אמר לי פעם הפסיכיאטר. אז אתה מטפל גם באנשים כמוני?
1: לא.
0: אז עכשיו אנשים שומעים אומרים, אתה רוצה אמינות, איך אתה אצל פסיכיאטר? צודקים, אני מקבל ישר תרופות. תשמע, יש לי משימה בשבילך, 40 שניות, לומר שנה טובה, למתוח את הקול שלך, לא למתוח את הריאה, את האוויר, להוציא ממנה עד פיסת האוויר האחרונה. 40 שניות, זה לא באוויר, זה לא כזה קשה, באמת, ניסיתי, התעלפתי אחרי 20. האם אתה מוכן לשבור את השיא הזה?
1: אני מוכן לנסות.
0: יפה מאוד, בואו נבדוק את הזמן. בודקים לך מרגע זה. 3, 2, 1, בהצלחה, איציק.

0: חבר'ה, מחיאות כפיים לאיצה! גבע בנימין, 18 שניות בסך הכל, זה לא מספיק, אבל תודה על הניסיון. יש לך למישהו לאחל שנה טובה כפרה עליך? זה חשוב.
1: לאשתי והילדים המקסימים שלי.
0: ולחיילים שנמצאים איתך, מה, לא מגיע להם?
1: מגיע להם את כל הטוב שבעולם.
0: אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, אחי, שנה טובה ותודה על הניסיון. אתה מאזין קבוע, תרים לנו רגע, תעשה לנו טוב.
1: אני מאזין קבוע, כן, כל יום בדרך הביתה.
2: יש!
0: ביי כפרה עליך להתראות. כן, אני מתלהב, מה לעשות, חבר'ה? מתלהב? טוב, הבנתם את נועל המשחק? אתם יותר ממוזמנים, שלחו את המילה משחק. שוב אני חוזר על הכתובת למשלוח כל ההודעות. אגב, השמצות, כללות, מילים טובות, שנה טובה, הערות, ביקורות, בקשות, שירים. חנה?
3: 058-36-222-03.
0: קבלי את הלהיט הראשון שהוצאתי לאוויר העולם, והפך לשלאגר הגדול ביותר בישראל, שימי לב, בכל הזמנים. זה יצא מהתוכנית שלי. לא מאמינים? מה זה אתם לא מאמינים? אוקיי, הנה השאלה, אתם לא מאמינים? מי מלך מלכי המלכים?
3: קדוש ברוך הוא.
0: תודה רבה, זה מאמינים, מה זאת אומרת?

0: אז איך יצא מהתוכנית שלי שיר ששייך לדוסים הארדקור? קודם כל אין הארדקור, הם באמונה רצים עד הסוף, השתבח שמו לעולמים, שיש לנו גם אנשים כמו מורדכי בן דוד, יעקב שווקי, אנשים מדהימים שעושים מוזיקה דתית מטורפת. לפני הרבה מאוד שנים, אני די-ג'י אירועים הרבה מאוד שנים, עשיתי חתונה לחבר'ה חרדים, זה היה באולמי נוף בירושלים, אני לא אשכח. עכשיו הייתה מוזיקה שגרתית, משיח, זוכרים, היו כל מיני שירים כאלה בניינטיז, מגניבים לגמרי, ואז הגיע אליי בחור, החזיק את הקליטור ביד ואמר לי, אני לא יודע לעשות את המבטא של היידיש, אבל הוא אמר לי, שים את הניגון הזה, משהו כזה, הוא זרק לי ואמרתי לו, זוז מפה, ככה אמרתי לו, אני לא אשכח, זוז מפה אמרתי לו, אל תתערב לי במוזיקה, שים את זה בבקשה, דיבר בצורה יפה, הלו גם גזונגלח, הוא השקיע בגזונגלח, זה הפאות שלו, לא יודע, שם קרם, אסף אין בגזונגלח, זה הפאות, אמרתי וואלה כזה מתוק, הוא בא לדי-ג'יי, מה איזה אינטראקציה יש לי איתו, שמתי את הדיסק באוזנייה, בתוך הנגן, שמתי באוזנייה, שמעתי את השיר הזה, זה היה בפעם הראשונה, אמרתי דאם, קראתי לבחור, אמרתי לו, תשמע רגע בחור, זה גם יהיה ברדיו, אני מבטיח לך. פיגזתי את השיר הזה ברדיו, מהשנייה הראשונה, זה היה החיבור הגשר בין העולם החרדי לעולם המסורתי, סלש חילוני, אני המגשר, זה קרה לפני המון המון שנים, הקהל אהב את זה בצורה מטורפת בתוכנית הרדיו שלי, והייתי הקרוס של ביתר ירושלים, ובאותה תקופה היה את השיר, אתה תותח של שרית חדד, כל פעם שהיה שחקן ביתר מפקיע גול, אתה תותח, אמרתי זוזי רגע, שרה, זוזי שנייה, תני לנו משהו עם בורא עולם, אנחנו מייצגים את אלוקים, וכל פעם הייתי שם את השיר הזה, מאמינים בני מאמינים, הסיפור הוא עוד ארוך, אכלתי גם כל מיני גרופים מהדבר הזה, כי הייתי משמיע את זה, לא עלינו, זה היה בשבת, וזה, בכל אופן, הלהיט הכי גדול שיצא מהתוכנית שלי, אין ילד בישראל, ולא מבוגר שלא מכיר את השיר, אז כל הכבוד לבחור הדוסי, שהביא לי את השיר הזה, בשנת תרטיה קשנים וכאלו. ליאת, בוקר טוב, אחותי היפה.
1: היי, hey, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, את חייבת להיות מאזינה קבועה, בבקשה, תגידי לי שתי.
1: משתדלת.
0: תגידי, מאיפה את?
1: אני מהקריות.
0: מהקריות. אני פונה אלייך בעקבות סיפור מדהים, את רק תגידי אם אני דובר אמת או חרטטן, בסדר?
1: אני קודם כל רוצה להגיד שאהבתי את הפתיח שלך, אין על אבינו שבשמיים, כי חלק מזה זה ההגעה שלנו לחברה הזו, אבל תמשיך, עכשיו אני אתן לך את זכות הדיבור.
0: תקשיבי כפרה עלייך. אני מבין שאת עצמאית, מתעסקת במימוש זכויות רפואיות וכו', פתחת איזה עסק שנפתח במלחמה, נכון? זה היה בשנת 2024, לפני שנתיים.
1: כן, משהו כזה.
0: עכשיו, את ובעלך ביחד הגעתם עם משכנתה וריבוי הלוואות בשווי 30,000 שקל בחודש, תגידי.
1: אפילו יותר.
0: תגידי, מה אתם... איך הגעתם למצב כזה? הבנקים עבדו עליכם ממש, אבל רגע. הגעת לקבוצת פיננסים לישראל. את רק תגידי אם אני צודק או לא. האם הם הורידו מ-30,000 ל-16,000?
1: כן.
0: תספרי את הסיפור.
1: אני גם הייתי סקפטית בהתחלה. אני חייבת לציין. ועשינו בדיקות לא מעט עם לא מעט חברות. משהו באמינות שהם שידרו כבש אותנו. אבל זו הייתה רק ההתחלה. וברגע שנכנסנו הלכה למעשה ונתנו להם להוביל את המושכות ולעבוד איתם ממש בשיתוף פעולה מלא, הבנו פיתוח, איך זה עובד, איך החשיבה הכלכלית מתנהלת, איך ההישגים האדירים שהם הצליחו להשיג באו לידי ביטוי, וזה היה פשוט מין חלום שהתגשם, כי א', אתה יודע מה זה להוריד לך בחצי את ההחזר החודשי, אתה פתאום...
0: מודה, אני הייתי כזה גם, אני לקוח בדיוק כמוך הייתי שלהם.
1: כאילו, זה משהו שאתה אומר, זה לא, ואצלנו זה קרה, אפרופו, למה אמרתי הפתח שלך קלה בול, חודש אלול, בפעתי שנה חדשה, והבוקר, באמת, באורך כזה סתם, לא מתוכנן, אני אומרת לבעלי, תקשיב, זה פעם ראשונה שאנחנו נכנסים לראש השנה, עם ממש תחושה של אין מחנק, מין שקט נפשי גם, שאתה אומר לעצמך, מישהו פה ניהל את זה בצורה פנומנלית, ועשה את זה בדרך הטובה ביותר, המקצועית ביותר והאמינה ביותר.
0: איזה כיף.
1: וזה משהו שבעיניי באמת היה... ואני אומרת לך, לאורך כל הדרך היו קשיים. אני הייתי אחת הלקוחות הקשות לדעתי.
0: לגיטימי, גם אני עשיתי להם חיים קשים.
1: אני גם צעקתי וכעסתי ובאתי חוסר אמון, אבל הם כל הזמן שידרו סבלנות ואורך רוח, ובסוף, וואלה, בלעתי צפרדע, אמרתי להם, סליחה, מחזירה את כל האיספקת.
0: וואי, כפרה עלייך, תקשיבי, אני אמרתי לאמיר, כשזה קרה, אני גם, הוא אמר לי, אני באתי ב-2014, בעקבות זה שהם פרסמו אצלי ברדיו, ואמרתי, אני אבדוק.
1: אתה מהראשונים.
0: כן, עכשיו, את יודעת שנשארו לי סך הכל עוד 6 שנים, ואני מסיים את המשכנתה. אימא למה הוא עשה בשבילי. עכשיו, את, בלעת צפרדע, אני אכלתי את הכובע במשרד. אני אכלתי כובע לידו. היה לנו איזשהו התערבות, ובשמי, הוא שיחק אותה בענק לגבי, הוא הוריד לכם כמעט 14,000 שקלים בחודש, מהסכום
1: אני אומרת לך אפילו יותר, זה היה 32. וואו. אני דייקתי את זה מולו אחר כך, כן.
0: וואו, זה מטורף לגמרי.
1: זה היה משהו שהחזיר לנו חיים.
0: את ממליצה? כך. את ממליצה. בשורה הסופית, עכשיו
1: ממליצה,
0: הקהל ששומע אותם.
1: אני אגיד לך את האמת, אני אסביר לך משהו. אנחנו נמצאים במין תקופה של, אני שומעת את זה גם, אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם עכשיו בלא מעט עמותות שמבקשות תרומות, ואתה מבין שהמשק לא במצב מזיר. ודווקא מהמצב הזה, מהמקום הזה, שהבנקים עוד יותר מקשים, והם עושים חיים עוד יותר קשים. ככל שהלקוח צריך את העזרה לפעמים, את התמיכה, הוא מגלה קירות אטומים, ודווקא במקום
0: אני,
1: הזה...
0: אני חדד את זה. אל תאמינו לבנקים. נקודה.
1: ממש לא, נקודה. זה
0: רבה.
1: ממש
0: זהו.
1: ככה. צר לי לומר את זה, אבל זה בעצם התחושה שהבנו לאורך הדרך, שבהם לא מאמינים. ואז פתאום נוצר מצב שבו יש נבנה אמון מחדש, בעזרת החברה הזו, בעזרת הקבוצה, באמת אמיר נתן והצוות שלו, שלו, שעשה שם עבודה מטורפת. ובכלל, התחושה הזאת שאני תמיד אמרתי, הולכים אחרי הראש, ברגע שאתה רואה את אמיר, את הגישה ואת הסגנון ואת המקצועיות, ובעיניים עצומות, בכלל אין בכלל שאלה, כי כל מי שחושב גם שאין תקווה, כי אני הייתי במקום שניסיתי עם בנקים, וראיתי מה קיבלנו.
0: אני אומר, אני אומר, גם עם אימא שלך...
1: הייתי בטוחה שכאילו, מה אני חשוב לי כבר בחברה הזאת?
0: אני חוזר על זה במשך כל כך הרבה שנים, תחשבי, אני מ-2013, אני נמצא עם אמיר מפתיחת החברה, אני נמצא איתם, ואני הלכתי בעצמי, אני וכל הצוות שלי, כל מי שהיה לו משכנתה, עשה מחזור אצלו. עכשיו, בשנת 2013, כשאתה מתחיל, אני הגעתי ב-2014, וכשאני ראיתי מה הוא עשה לי, הייתי חייב להוכיח את זה לכולם. אז הוא איתי כל כך הרבה שנים, וקריא הפתעה. שלום אמיר, שנה טובה, ים מלך.
2: שלום, שלום, שנה טובה. באמת מרגש לשמוע, ממש שנייה לפני שנתחיל, מכיוון שאני יודע כמה מאזינים רבים מקשיבים לך עכשיו, נבקש מכולם להתפלל להחלמתו של אלי בן מלכה, זה לוחם לשעבר ביחידה מובחרת, שעובר איזשהו הליך רפואי.
0: אוי, רגע, רגע, אלי...
2: אנחנו אוהבים אותו, ושכל עם ישראל...
0: אלי בן מלכה, רגע, אני אוסיף את זה כבר לרעיון, רגע. אלי בן מלכה, מאזינות ומאזינים, מה שבשבילכם לוקח 10 שניות, זה רעש אדיר בשמיים לבן של מלך גיבור ישראל בשם אלי בן מלכה. אשמח אם תוכלו לקרוא פרק תהילים עכשיו לרפואתו של אלי בן מלכה. תקשיב.
2: שימחת וריגשת ותודה רבה.
0: מה תודה רבה? אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. קודם כל יש לך פה את ליאת מהקריות. איזו מלכאי. אחי, תראה מה שעשית בשבילה, זה כמעט מה שעשית בשבילי. איך אנחנו יכולים להגיד לך תודה? תגיד, זה לא... אנחנו לא יודעים...
2: גם היא עושה את זה לאנשים אחרים. לליאת יש עסק של זכויות רפואיות, היא עוזרת לאנשים...
0: אז רגע, בוא נפרגן לה. מה אתה אומר לה, נפרגן לה? איך מגיעים אלייך ליאת המאממת? עכשיו אנשים שמקשיבים לי. את נתת פה עכשיו עבודה מטורפת לסקפטים, שלדעתי כבר מחייגים לכוכבית 2005, מחזורי משכנתה, משכנתאות. אל תהיו פריירים, הבנקים מחמשים אתכם. בתרגום חופשי לא נעים.
1: כן, לא נעים
0: לחמש. כן, הם מחמשים אתכם. אני אומר לכם, גם אם אימא שלכם עשתה לכם את המשכנתה, דפקו אתכם. ואם אתם לא מאמינים, כוכבית 2005.
1: אבל זה לא רק המחמשים אתכם, זה העובדה שבעצם הם תוקעים לך דלת בפנים, ומרגישים שהם בעלי הבית על החיים שלך, כשאתה מאבד אמון בכלל בכל המערכת הפיננסית במדינת ישראל.
0: זה מה שעושים, דרך אגב, זה מה שהם עושים עכשיו עם המזומן, ראית עכשיו יצא חוק שעסקים יכולים... זה לדפוק את האזרחים, נקודה, הם רוצים לשלוט לנו על החיים.
1: אמיר דיבר כל הזמן, אני באמת, הוא גם ראה, מין סקפטיות כזאת של... די, נו, מה עכשיו אתה מוכר לי לוקשים? זה היה כזה לא יפה מצידי. אבל באיזשהו מקום כבר הייתי רבויה מהבטחות ומסגנון שהוא כבר לא היה מכבד כלפי, כי אתה יודע, כשיש לך, אז אתה על גג העולם, וכשאתה צריך פתאום רגע את הסיוע הזה, אז כולם סוגרים לך דלת.
0: עכשיו, אני רוצה להחזיר לך, אני רוצה להחזיר לך משהו מדהים. אני רוצה עכשיו, במסגרת התוכנית שלי, אגב, סתם שתדעי, שומעים אותנו מאות אלפי אנשים. אנחנו תוכנית הרדיו בין המואזנות ביותר בישראל, וחשוב לי מאוד שעכשיו, לעשות לך טוב בשנה הטובה, בזכות הדברים היפים שאת עושה למען האחר, איך מגיעים אלייך למימוש זכויות רפואיות לאנשים שיש להם בעיות ורוצים עזרה?
1: אז אני אגיד ככה, ברקע המקצועי שלי, אני עבדתי 26 שנים בביטוח הלאומי, אני כבר כ-30 שנים בתחום. וכשפתחתי את זה, החלטתי מבחירה שזאת תהיה חברה בוטיקית, שתיתן ליווי אישי לכל הלקוחות, כדי שאנחנו מעל לפתף, ניתן את התחושה, אפרופו שזה מה שקיבלתי אצל אמיר, שכשאתה נמצא בידיים טובות ואתה מרגיש את זה, זו התחושה הטובה, כי הדרך לפעמים מאוד מייגעת. והדרך לא פחות חשובה מהתוצאה אגב, וזה בעצם אחד הדברים הטובים שאני יכולה לזכור, וזה מה שאני גם לקחתי על עצמי לעשות.
0: אז איך מגיעים אלייך?
1: אז איך מגיעים אליי? יש לי מספר טלפון.
0: כן, תני אותו.
1: שבו...
0: תקשיבי כפר... אמיר, רגע, אמיר, האם אתה מרשה לה לתת את מספר הטלפון שלו?
1: קודם כל, אין לי מילים להגיד לאמיר תודה ולך.
0: מה זה זה? אנחנו פה אחים כולם. אז עכשיו, מה המספר שלך לאנשים ששומעים אותנו וצריכים את הליווי האישי הזה?
1: 050-6284-719.
0: רגע, אתם ברדיו, אנחנו רוצים שאנשים יזהו, אז אני אומר את זה. לאישה המהממת הזו קוראים ליאת. מימוש זכויות רפואיות, אבל בליווי מההתחלה ועד למימוש. כמעט 30 שנים בביטוח לאומי, זה אומר שהשפיץ התעל מתוך המערכת, בדיוק כמו אמיר בפיננסים, היא בזכויות רפואיות.
1: אמיר קצת יותר ממני, אפילו בערבה.
0: 050-628-4719, אני חוזר, 050-628-4719. אחותי, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, שנה טובה.
0: אמיר, אתה איזה שנה, תחכה, אתה לא הולך לשום מקום, יא תותח, יא אח שלי, יא יפה תואר, יא גיבור, יא איש שמתקן פה עוולות בנקים, בלי לראות בעיניים, תקשיב. אתה גיבור, מגיע לך להדליק משואה ביום העצמאות, האם זה יקרה?
3: אוהדי
0: הפועל
3: לא מדליקים
0: משואה. אוהדי הפועל, כן. איי, איי, איזה תותח אתה, תקשיב, איך אתה מסכם עוד שנה שלנו ביחד? תשמע, זה היום האחרון לשנת תשפ"ו. מה?
3: הבטחתי היום לעובדים שאת השידור האחרון לשנה הזו אנחנו נקדיש לך.
0: לי?
3: ולשאת את המדים שלך ולהגיד לכם תודה רבה. זכינו להכיר בזכותך אלפי אנשים שפנו אלינו, לחלקם אפשר לעזור, לחלקם אין צורך לעזור, אבל כל כך הרבה אנשים, המון אנשי כוחות ביטחון שפנו אלינו בזכותך, והדרך שלנו להגיד לך תודה רבה זה בחיבוק גדול ואהבה והערכה, זה לא מובן מאליו.
0: וואו.
3: ואני בטוח שכל עוד צריכים לקבל אותנו, אנחנו נמשיך לעבוד ביחד עוד הרבה זמן, ואתה בן אדם מדהים וגדול, ותודה לך ולכם.
0: איזו זכות, אמיר, קבוצת פיננסים לישראל. אגב, אתה מרשה לי להקבוץ אותך עוד פעם ככה בקטנה ולקחת עוד איזה תיק של מילואימניק או...
3: איזה שאלה, בטח, תבחר.
0: רגע, אז אתה תיתן את המתנה, קדימה, תגיד את מה שאני תמיד עושה לך בכל פעם, כבר משנת 2013, כי אין לי איך להביע אהבה, לא לך ולא ללוחמים האדירים שלנו. אז אם יש מילואימניקים או אנשי
3: אני
0: קבע...
3: אני מספר שכשאח שלך הגיע אלינו, לא הסכמת שניתן לו הנחה, ואמרת, את ההנחה שתכננת לתת לאח שלי... תעביר את זה יאללה להשכוחות הביטחון.
0: כפרה עליך, אבל אנחנו לא אומרים דברים כאלה ברדיו, כי אחרי זה יגיד...
3: שידעו מה חשוב, שני אנשי כוחות הביטחון הבאים שיגיעו דרך התחנה, מילואים ניקים, שוטרים, מג"ב, אנשי מד"א, כוחות הצלה, שניים שיגיעו דרככם, יקבלו את כל הטיפול וכל השירות שלנו, ללא תשלום, ושוב, זכות גדולה.
0: אמיר. אני אוהב אותך, שנה טובה לך ולכל העובדים של קבוצת פיננסים לישראל. אתם בית גם בשבילי, ומה שעשיתם למעני ולמען אלפי לקוחות שבאו דרך התוכנית ועוד אלפי לקוחות שמגיעים בדרכים אחרות, אתה ענק ואל תהיו סקפטים. הבנק מחמש אתכם, במילים יפות, הוא מחמש אתכם. תבואו לקבוצת פיננסים לישראל, הם מחכים לטלפונים עכשיו, כוכבית 2005, זה בחינם. אתם מחייגים, הם אומרים לכם, אפשר לעזור או אי אפשר לעזור. תודה רבה אחי, אין לי מה לעשות.
3: שנה טובה לך ולכל המשפחה.
0: ביי כפרה עליך.
3: ביי ביי.
0: לפני שנצא להפסקת פרסמות, רק בזמן הפרסמות, אם אתם שולחים פיננסים לישראל, מילואימניקים, שוטרים, אנשי קבע, אנחנו נבחר פה, כמה הוא אמר, כמה מאזינים הוא נותן מילואימניקים לשניים. שני תיקים בחינם, שקל לא ייקחו לכם במחזור, בלקיחת המשכנתה, זוהי המתנה של קבוצת פיננסים לישראל, לכם הלוחמים והשוטרים. תשלחו את המילה פיננסים לכתובת הבאה.
4: 058-36-222-03.
0: קטנה ואני חוזר, אבל ממש קטנה.
5: התוכנית של המדינה עם אלעד המדיק.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, קבלו את הדבר הצעיר והמהמם הזה.
6: המדי, שנה טובה. אתה יכול בבקשה לשים את השיר של נועה קילר, פנטרה, תודה.
0: שנה טובה. אני לא יודע אם זה הוא או היא. היא או הוא, הוא, היא, הם. אוהב אתכם. תודה רבה. הנה נועה קירל עם אני פנטרה.
4: אני פנטרה, אני אירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה.

0: איזו מתוקה. היא שולחת לי אותה מאזינה, ילדה, אני בת. איזו מהממת את. נו, מקווה שעשיתי לך טוב. אנחנו עוד נשמע את נועה קירל בהמשך עם ברייטזילה, עם עוד אחד הלעיתים הענקיים של השנה הזו, אבל עכשיו בואו נגיד שלום ליגאל זרגרי. אהלן, יא גבר, גבר, מה העניינים?
1: שלום גבר גבר, מה שלומך אלוף?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע, אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ, אתה עשית, תקשיב, קפיצה ממטוס, אתה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל וואו, אחי, איזו תמונה מהממת של צנחן, של הסמכות, איפה זה?
1: חוף הבונים.
0: אה, באמת? תגיד, כמה עולה לצנוח ככה בצורה מרשימה כמו שאתה עושה? זה יקר?
1: עם ביטוח או בלי ביטוח?
0: בלי ביטוחים, עזוב אותך, מקסימום התרסקתי, מה אתה יעזור לי אם התרסקתי בגובה כזה? וואו, תגיד, מה אתה עושה בחיים, אדוני?
1: אני עובד מטה בחברת
0: בנייה. אוקיי, אפשר קומבינות איתך, נגיד אני רוצה שיסיידו לי את הבית ולא יקראו, לא יחמשו אותי, אם אתה מבין על מה אני אומר, יחמשו אותי. אני יכול לעזר בך?
1: אתה יכול לעזר, אני יכול לעשות
0: איזשהו
1: הסכם פשרה
0: בינך
1: לבין
0: אולי היועמ"שית,
1: משהו?
0: לא, לא, לא צריך. אני מנצח בטוח, רק שתלך הביתה, ההסכם פשרה הוא כזה. לכי הביתה ותחליפי את הספר. זהו, זה ההסכם פשרה היחיד. תגיד, מאיפה אתה בארץ, אדוני?
1: אנחנו
0: ממעלה לבונה.
1: מעלה לבונה? מעלה לבונה, ליד שינוי,
0: דלי, בנימין. אוקיי, אוקיי, אתה גם ירושלמי, בקיצור, אתה יודע שלא יקשקשו במוח, גם אתה ירושלמי, במידה כזו או אחרת.
1: ירושלמי בלב.
0: יפה, יפה. כל העם היהודי צריך ככה. תקשיב, איך אתה בסיבולת לב ריאה? אני מקווה שאתה לא מאשן. מאשן. אתה מאשן, הבנתי. כושר אתה עושה?
1: כן, הולך מהבית
0: לרכב. פותח את המקרר ארבע פעמים. יש לך שרירים ביד מפתיחת יש לך שרירי עיניים. שאתה רואה טלוויזיה, הלאה, אתה גבר שבגברים, תשמע. 40 שניות, האם אתה מוכן למשימה?
1: אפשר לנסות, כן.
0: גבירותיי ורבותיי, אדון זרגרי, ממעלה לבונה, בחור רציני מאוד שיכול לעשות פה סולחה ביני לבין היועמ"שית, ואני לא רוצה שום סולחה, הסולחה היחידה, לכי הביתה ותגיד סליחה על מה שעשית לעם ישראל. כרגע, אדוני, מתחילים את הספירה, מעכשיו בהצלחה.

0: 22 שניות, אחי, זה יפה מאוד, ממש יפה, אבל זה לא מספיק, כן? זה, אתה מבין שהבחור שעשה את 40 שניות, הוא תוקע, זה נקרא, תוקע בשופר. זה מין עבודה כזו. אני אתן פה רמז, שחיינים, אנשים שהם חזנים, זמרים, או אנשים שעושים כושר, יכולים לעמוד בזה בצורה מופלאה. 22 שניות זה ממוצע סביר ביותר. אני אוהב אותך, שנה טובה, תודה רבה על מה שאתה עושה.
1: תודה רבה, שנה טובה לכולם, לכל עם ישראל, בריאות ונחת והצלחה.
0: אמן, תודה רבה לך אחי. בפעם הבאה אני ואתה קופצים ביחד ממטוס, בסדר? אתה עם מצנח, אני בלי. טוב?
1: יאללה.
0: ביי כפרה לך, שנה טובה להתראות. ואל תשכח לבחור נכון, לבחור נכון. זהו, זה מה שרציתי לומר. ביי חביבי, ביי. טוב, אנחנו ממשיכים. 22 שניות, חסרים פה 18. ולכן, כל מי שמעוניין לשחק את המשחק, עברתם 40 שניות מיידית, 2,500 שקלים, מתנת ביי מי, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית, 2005. נמשיך עם המוזיקה המשפיעה ביותר בישראל בשנה הזו. הנה פרטסי. מה יהיה מחר? מחר זה ערב חג.

פרטסי. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, כשנשוב מהפסקת הפרסומות בשורה טובה לירושלמים. אתם יודעים שעיתונות זה דבר חשוב מאוד, ולאט לאט העיתונים נעלמים, א' בגלל דעות פוליטיות, די, כמה אפשר לקרוא שמאל. ובעזרת השם, עיתון אחד ייסגר, זה איחול אדיר לשנה הבאה, עיתון שלא עושה טוב לעם ישראל, או לרובו. למיעוט קטן כן, לרובו לא. עיתון הארץ, בעזרת השם שהוא ייסגר, ונמאס מעיתונים כאלה שהם באים נגד העם, לכאורה. גם משקרים, לכאורה, על ראש ממשלה, וקשקושים, וכל מיני כאלה. בשעה הבאה, אנחנו נדבר עם איש יקר בשם משה זיגדון. משה זיגדון פותח מקומון חדש בירושלים שנקרא זמן ירושלים. הוא אל תקשורת, אל תקשורת זה נקרא, איש רציני מאוד, הוא פעם היה מנכ״ל רדיו. אנחנו נדבר איתו, זה נקרא זמן ירושלים, וזה יעשה טוב ליותר ממיליון איש. תכף תשמעו במה מדובר ולמה אני כל כך מתלהב מזה, אבל ברגע זה אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, וכשנשוב, אתם יודעים איזו שעה יש שם? אוי, אוי, אוי, גם נחלק את ה... 2,500 שקלים בביימי, ניתן עוד הזדמנויות למאזינים לנסות ולעמוד במשימה הלא פשוטה, לעבור 40 שניות בשנה טובה, ככה למתוח את זה. בזמן הפרסמות בלבד, שלא תשתעממו לי חס וחרפס, אני מעניק לכם, בואו נבדוק, אני רוצה לתת זוג בקבוקי ערק, מתנת חנות המשקאות, שהיא רשת משקאות ענקית, בשם נחמיה משקאות ובוסם, ככה אני נותן לכם בכיף. גם זוג בקבוקי ערק איילה חסון, כי איילה הכי מהממת, או

0: חזרנו מהפרסומות, עכשיו בול תשע, בול תשע דקות אחרי השעה שבע, קבלו את הבקשה הבאה.
1: אלעד היקר, רוצה לאחל שנה טובה, מתוקה ומבורכת, לחיילי צהל ולכל בית ישראל, לחבריי, מכריי, ולמשפחתי היקרה, שנה בה התגשמו החלומות, ולא נזיל דמעות, רק על דברים טובים ורק על שמחות, ושיהיה טוב לכל עם ישראל, אמן. בלי מלחמות בעזרת השם,
0: אמן.
1: להקדיש, אופרה חזה, אמן למילים, וכתיבה וחתימה טובה לכם.
0: תודה רבה גבירתי היקרה, שנה טובה ותודה על ההזנה, אשרייך, זיקית אותנו, תודה. ברוכים הבאים, מחצית שנייה.

0: עופרה חזה או ירדנה ארזי? אני הייתי בצד של עופרה חזה כל הזמן. טוב, דיברנו בשעה הקודמת על כך, ובכלל במהלך השבוע, על משהו שלי אישית עושה טוב על הלב. אני ירושלמי, נולדתי בירושלים, והחלום שלי זה להיקבר בירושלים. עכשיו זה ישמע לכם מוזר, אבל אני אוהב את ירושלים בצורה מטורפת. אני מניח שאתם יודעים את זה. אתם יודעים מה היה חסר הכי הרבה זמן? עיתונות אמיתית בירושלים. כל המקומונים, עם השנים, היו הרבה מאוד מקומונים שנסגרו, והשאירו אותנו יתומים מלקרוא עיתון. לא שהיום אנשים, אתם יודעים, קשה מאוד להאמין, עיתונות, עניינים, ימין, שמאל, באיזה צד, מה זה? עד שהגיע בחור אחד, בשם משה זיגדון, שהוא אל תקשורת בעיניי, הוא גם היה מנכ"ל רדיו שלי, הרבה מאוד שנים, אני מאוד אוהב אותו, והוא עשה מעשה אדיר. שלום, חג שמח, שנה טובה, משה זיגדון, עורך שנה. העיתון, זמן ירושלים.
1: שנה טובה אל
0: עד המדיה,
1: הצותח
0: הגדול. לא, זה גדול, כן, אני כבר בן 50. חדש
1: ימינו כקדם.
0: אמן! תשמע, אתה עשית דבר אדיר, במשך תקופה לא פשוטה, לא הייתה עיתונות בירושלים. באופן כללי חיפשת עיתון ביום שישי, לקרוא משהו שהוא ירושלמי, והעיר הגדולה ביותר בישראל היא ירושלים, יותר ממיליון איש.

0: אתה יודע, קיבלנו את הנתונים, 1,030,000 אזרחי ירושלים. לא מגיע להם עיתון כמו שצריך. תמיד אמרתי לעצמי, דמת, איך מביאים פה תקשורת אמיתית וטובה לעיר ירושלים? כי היום, אני הייתי פעם משדר ברדיו המקומי, היום אני בתחנה ארצית מטורפת בשם רדיו גלי ישראל, ואני רוצה להרים לירושלמים. תגיד, מאיפה זה בא לך? למה דווקא העיר ירושלים?
1: אז בוא קודם כל נגיד שיש לי עיתון במעלה אדומים שיצא ויוצא כבר 26 שנה.
0: נכון.
1: ויש לי עיתון במבשרת שגם היה שלי לפני 26 שנה, וקניתי אותו בחזרה לפני 3 שנים.
0: נכון.
1: וברגע שסגרו את ידיעות ירושלים, העיתון של ידיעות אחרונות, החלטתי שירושלים חייבת מקומון, בשל העובדה שאנחנו עיר מסורתית, ואנשים בסופי שבוע לא יכולים לשבת בטלפון ולקרוא ולהתעדכן, לתת מקומון. ואז עלה לי הרעיון,
0: כן.
1: והתייעצתי עם רן לוי, והתייעצתי עם הרבה, אמרו לי בישראל היום, יאללה, בוא תכנס אצלנו בתוך העיתון, מקומון שלך בתוך ישראל היום.
0: ואני מבין שמהפעם הראשונה, זאת אומרת, אני ראיתי את העותק הראשון שיצא, זה, כמה זמן אתם כבר קיימים? זה נוסד לפני כמה זמן?
1: שלושה שבועות.
0: שלושה שבועות.
1: היום, מחר מופץ הגיליון השלישי.
0: הגיליון השלישי, תשמע. אני שם לב, כי עשיתי ככה תחקיר רציני מאוד לגבי העיתון, אתה לקחת עיתונאים ברמה הגבוהה ביותר. זה קשה להשיג עיתונאים בימים שכאלו בדור הזה בלכתוב בעיתון, או שזה משהו שהלך בנקל? כי בכל זאת, אתה איש תקשורת כל כך הרבה שנים, היית מנכ״ל תחנת הרדיו, אני הייתי שדר שלך במשך הרבה מאוד שנים, שאתה הרמת את הרדיו כשהוא היה רדיו מקומי לגבהים פסיכיים. בימים שלך הרדיו המקומי הביא, אני חושב, את הרייטינג הגבוה ביותר דאז לתחנה המקומית. האם אני משקר?
1: אלעד, אתה עושה ממני כבר... זה לא אני. בוא נדבר על המהות ולא עליי.
0: יאללה, בוא נדבר על המהות.
1: אז אני אומר כך, מאחר ויש לי שני עיתונים, יש לי כותבים, הוספתי עוד מספר כותבים, החזרתי לאנשים שגם עבדו איתי בעיתון ירושלים וברדיו, והתחלנו לכתוב. אנחנו בימים האלה מקימים את מדור הלילה, כי מי שחושב שאין לילה ואין חיי לילה בירושלים, טועה. א', יש לנו חדשות בירושלים, יש לנו מגזינים בירושלים, יש לנו המון סיפורים טובים בירושלים. הקמנו מדור רכילות יפה שנקרא שיחת העיר, הקמנו מערכת חדשות, הקמנו מערכת ספורט, ומה שנשאר עכשיו לחזק את העיתון זה צרכנות ומדור לילה. שבמדור לילה, אתה יודע, אתה אחד הכוכבים הגדולים.
0: לא לגופו של אדם, בוא נדבר לגופו של עניין. אני מרים לך, אתה לא מקבל, לא רוצה שתרים גם לי.
1: אז אני אומר, אני מאמין בעיתון, אני מאמין במוצר, ואני מרגיש שהדבר הולך למקום באמת הטבעי שלו והטוב, ולא האמנתי שבגלון השלישי יהיו 72 עמודים, לא האמנתי.
0: וואו.
1: אבל הנה זה קרה, וכן, זה עושה טוב על הנשמה.
0: על פי הסקרים במגזינים הראשונים שיצאו, העיתונים שיצאו בשלושת השבועות האחרונים, אתם מקבלים תגובות חיוביות, הקהל, עניינים?
1: תגובות טובות, אנשים מחכים לעיתון, חיכו לעיתון, זה שזה מופץ בתוך ישראל היום, שזה העיתון היום הכי נפוץ במדינה, על פי ה-TGI, ואתה יודע, מתקשרים אליי אנשים מתקוע ומגוש עציון ומבנימין, ואומרים לי, תשמע, קיבלנו את העיתון, וואי, לא ידענו.
0: איזה יופי.
1: איפה מגיע ישראל היום בירושלים רבתי ובירושלים? אתה מקבל אותו עם העיתון בתוך הכותרת של העיתון.
0: איזה יופי.
1: פשוט תענוג.
0: תשמע, משה זיגדון, ההיכרות שלנו היא ארוכת שנים. אני עכשיו מדבר בפן האישי. אני אוהב אותך ואני גאה שיש אנשים כמוך בכלל באופן כללי בתקשורת, כי מה שאתם עושים אלה דברים שמשאירים את התודעה התקשורתית הנכונה, המקצועית והאמיתית, וזו גאווה גדולה בכלל העיר ירושלים, וכמו שאני שם לב, זה לא רק בעיר ירושלים, אלא סביבותיה, כולם מקבלים את זה דרך העיתון, כמו שאמרת, המצליח ביותר בישראל, כרגע ישראל היום. ושאלה אחרונה, שאולי קצת דבילית, אבל אני חייב בתור אדם שקורא עיתונים, יש תשבץ בעיתון?
1: שבוע הבא יהיה תשבץ בעיתון, yes. יש לנו שמה, רגע, יש לנו ראיון עם אלעד עמדי, לא יודע אם אתם מכירים אותו, אז ביחד עם תשבץ זה ילך הרבה יותר חזק.
0: וואלה, תקשיב, משה זיגדון, עורך העיתון זמן ירושלים, ובכלל אל תקשורת רציני פה בישראל,
1: שנה טובה. שנה טובה לכולם, ורק בריאות טובה.
0: אמן. תודה רבה על מה שאתה עושה למען ירושלים ולמען הארץ בכלל. משה זיגדון, תודה רבה לך. זמן ירושלים, אשריך אחי.
1: תודה גם לך.
0: איזה יופי, תקשיבו, אני ממליץ לכם בחום. וכן, וואו, תהיה לנו כתבה. וואו! וכן, ישבה איתי עיתונאית מהממת שם. אני מתרגש מכתבה גדולה, שם שאלו אותי את כל השאלות הקשות. איך הגעתי לרדיו גלי ישראל? מה קורה בעצם בפן הימני שלי? כמה זה עלה לי ביוקר? האם זה מגיע לי? הכל בכתבה הבאה. אני לא יודע מתי היא תצא, אני מניח שזה בשבוע הבא, אבל רון הכבוד ענק. משה זיגדון, עיתון חדש בירושלים, זמן ירושלים, אשרנו שזכינו, וחנה יקרה שלי, בואי תשמעי משהו מגניב, שקורה אגב ישראל היום, מחר בשעה אחת, המצעד של רדיו גלי ישראל, המצעד העברי, רץ מחר בצורה לא נורמלית כאן, אנחנו רוצים להעניק לכם את האפשרות להזין למצעד הזה, מחר באחד בצהריים. אגב, תוכלו לשמוע את זה בכל האפליקציות, יושמע גם בערוץ 24 בישראל היום, כאן ברדיו גלי ישראל, מחר בשעה אחת. אגב, מחר יחולקו במסגרת המצעד 2,500 שקלים לביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל בראש השנה. מחר, אחת בצהריים, המצעד הישראלי השנתי לשנת תפשין פי וו.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699
3: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: זה להיט מטורף, עדן חסון ביחד עם האיש המאמם הזה שאני אוהב אותו, מידע טסה אחינו היקר, כולי תפילה, מקווה שאתם אוהבים את השיר כמו שאני אוהב. טוב, הגענו לשלב, אנחנו מחייגים אליכם, הבטחנו לכם גם זוג בקבוקי ערק וגם בוסם, אם שלחתם את המילה. את יודעת מה, בואי נחכה רגע, ניתן עוד שיר אחד, כי אני מבין שהרבה מאוד מאזינים מצטרפים אלינו עכשיו. אז קודם כל, אם אתם שולחים עכשיו את המילה מתנה, 3 דקות אחרונות, זוג בקבוקי ערק, איילה חסון, מתנת נחמיה המשקאות, ובוסם מתנת האתר Perfume.il, אתר הפסמים הכי מרשים במדינת ישראל. את המילה מתנה, בלי שמות, כלום, רק המילה מתנה. א', אני בודק אם אתם איתי, כי אני רוצה להשוויץ על הבעל בית שלי ולהראות לו שיש לנו רייטינג מטורף גם בשעות שהן לא פשוטות ברדיו באופן כללי. נכון, חנה? אנחנו מנסים לעשות דאווינים.
1: נכון.
0: אז היא עונה לי, זה לא יאמן. כן, עושים דאווינים פה ברדיו. שלא נשמע זכוכים, חס ושלום, הכל בפן. אם אתם שולחים את המילה מתנה, 3 דקות אחרונות, הגרלה בין כולכם, ושתבוא עליכם הברכה. זוג בקבוקי ערק, או ארגז בירות, לבחירתכם, ובוסם מתנת אתר הפסמים הכי מרשים שקיים, באין צדק. קדימה, אני ממתין לעניינים שלכם, להודעות שלכם. 058-36-222-03.

0: וואו, זה חן מאושר או חננאל מאושר, שיר שיצא בשנת 2001 ולא קיבל את הבמה הראויה. מוזיקה מזרחית, ים תיכונית, הקצב המדהים הזה, שהיום זה חסר מאוד, אגב, חסר מאוד, והנה אתם רואים כמה זה מרגש אנשים. אז מדי פעם אנחנו מבליחים פה דברים מרשימים לאוזן, מקווה שאתם נהנים. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, שלחתם את המילה מתנה, שהשם מברך את כולכם, בואו נבדוק מי המחשב פולט את שמו. הלו, שלום.
1: היי.
0: שלום ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, מה שמך?
1: אני צופית, מה העניינים?
0: אהלן, צופית! מאיפה את?
1: היי, אני כרגע נמצאת בנתניה.
0: ואת גרה בנתניה?
1: לא.
0: מאיפה את במקור?
1: מפתח תקווה.
0: את פתח תקוואית, אני רואה את התמונה שלך. בנות, אם היא מהממת כמו שאני רואה, תמחאו כפיים. היידה, צופית. תשוויצי קצת על עצמך, מה עושה בחיים?
1: אני עובדת במשרד פרסום.
0: נית השם, תשוויצי.
1: וואי, ככה לחשוף את הכל כאן ברדיו? כן. אמרת שיש מאזינים.
0: לא הרבה, כמה מאות אלפים, זה לא... שנהיה מיליונים, אני ממש אתרגש. מה אומרת? באיזה משרד את עובדת?
1: אני עובדת בדוקטור פישר, אני מנהלת מותג.
0: דן, דוקטור פישר? אני מכיר את המותג, אני אפילו הייתי משתמש במוצרים. את יודעת, אני מאלה הלבנים ממש, שהולכים בשמש, אני חייב לשים קרמים.
1: אתה בטוח משתמש במוצרים, גם מי שאתה יודע אתה משתמש במוצרים.
0: אין בן אדם שלא מכיר. זה אומר שעשית עבודה מהממת. איך הייתי, נכון? אני מרים לך כמו שצריך?
1: לגמרי.
0: אחלה צופית. תקשיבי, עלית בגורל, שנה טובה גם. מה את מחליטה? ערק או בירות? מה הכי מתאים?
1: יאללה, ערק, תביא לנו.
0: ערק, שני בקבוקי ערק, איילה חסון ובוסם, מתנת האתר Perfume.il, כמו שאת מפרסמת את דוקטור פישר, אתר הפסמים הגדול בישראל והמרשים ביותר, הוא האתר Perfume.il. בדרך אלייך הכל עם תניה, צופית, אוהבים אותך, שנה טובה.
1: תודה רבה, שנה טובה.
0: איזו מתוקה, יא. בונה, פתח תקווה, זה דבר רציני מאוד. אוהבים אותנו בפתח תקווה, איזה כיף. טוב, הנה עוד נתונים מרשימים. שימו לב, לקראת השנה החדשה, תשפ"ז. אתם יודעים כמה תינוקות חנה נולדו בישראל בשנה החולפת תשפ"ו? האם את יודעת או שאת רוצה שאני אגיד לך את הנתון?
2: אני יודעת, אבל בוא תדייק את...
0: 182 אלף תינוקות חדשים נולדו בישראל. כמה יהודים, כמה בני דודים, לא משנה. 182 אלף, ותודה רבה לחרדים. ולדתיים שממשיכים לעשות עבודה יפה בארץ ישראל, אם לא הם, הבני דודים היו עושים לנו פה ג'יהד אחר. הם מנסים, לא יעזור להם, כי עם ישראל שייך לבורא עולם. אתם קוראים לו אללה, הוא נקרא אלוקים. ויאללה, עם ישראל חי, 182 אלף, אתם קולטים? בשנה האחרונה הגיעו עוד 24 אלף עולים חדשים לישראל. 4,000 מהם במסגרת איחוד משפחות, כמו כן חזרו לארץ 21 אלף ישראלים שהיגרו בעבר לחול. הקשקשנים האלה, המוזרים שהם, אתם יודעים, חזרו לארץ. אבל זה 21 אלף שחזרו. אתם יודעים כמה ברחו מפה? 57 אלף. עכשיו זה סכום, או כמות גדולה מאוד של אנשים, שחלקם זה השמאלנים של אנחנו לא נגור בארץ. ביי. לא עושים פה זאת על עם ישראל, כי המקום הכי בטוח ליהודים... זה בישראל. ותזכרו את זה. עכשיו, אלה שהלכו מתוך ה-57,000, זה אומנם מספר מלחיץ, אבל היי, שאנשים בשירות למען המדינה, שטסים לארצות הברית, או למדינות אחרות למען ישראל, שגרירויות, כל מיני דברים שמאוד מאוד מיוחדים, סוכנים כאלו ואחרים, לא כולם הם קפלניסטים שעושים עלינו פוזות. אגב, בפוזות הם חוזרים לפה על ארבע אחר כך. תרשמו מי יוצא מפה, מטעמים של פחדנות, שנאה, לסגור להם את השערים בעזרת... זה לא אפשרי, אבל הלוואי היינו יודעים מי יוצא מישראל בשנאה וביזוי כלפי המדינה, לא הייתי מכניס אותם. אבל בסדר, מי אני, מה אני קובע משהו? אני רק שדר ברדיו. אז אלה הנתונים, מגניב! 21 אלף חזרו, 57 עזבו, אלף, אני מדבר על אלפים, ויאללה, ברוכים הבאים ל-24 אלף עולים חדשים. ביחד זה יוצא לנו 45 אלף איש שחזרו לארץ או עלו לכאן. אז זה מרשים מאוד. אגב, בואו נעשה השוואות בין ערים גדולות. תראו איזה נתונים יפים. ירושלים, מיליון, מעל מיליון, זה 1,070,000. זה פסיכי, העיר הגדולה ביותר בישראל, נקודה. כמה אנשים גרים בתל אביב, הידעתם? 496,000. זה פחות מחצי ממה שיש בירושלים. בחיפה, 290, נושקים ל-300,000. ראשון לציון, 258,000. פתח תקווה, העיר שעושה כבוד גדול לתוכנית של המדינה, 253,000 איש, רבע, יותר מרבע מיליון איש. וואו. בונה, אנחנו גודלים בצורה יפה מאוד. עם ישראל חי. עכשיו הגיע הזמן לזרוק, להעיף, לקיבינימט את תושבי עזה. כולם מחבלים, כולם ארורים ומחבלים, מהגדול ועד הקטן. להעיף אותם קיבינימט ולפתוח את נאות עזה. שכונה חדשה, אני יודע, לאיזה 700-800 אלף איש. בתים, קומה אחת, בתי מלון, לעשות את לס וגאס בעזה. בלי להשאיר מחבל אחד שם, ימח וידח, ימח שמכם ויובד זכרכם, שונאי ישראל, אתם שדאגתם לשחיטה לעם היהודי בשבעה באוקטובר, לא נשכח ולא נסלח. ואת הבדיקות של איך הגענו לסיטואציה הזו, קונספציות, סכנות וכל הדברים האחרים, קצת מפחיד אותי לדבר על זה, כי אני רוצה לאחד את עם ישראל, אבל היי, קולטים מה קרה פה? סימים נעלמו, נתנו הוראות מוזרות, כל מיני אנשים מפחדים, בגץ פה, כל מיני חרטוטים שצריך לתקן. כל זה יקרה בבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. אני יודע שאנחנו לפני שנה חדשה, אני לא אדבר רגע לאחי בצד הגדול, שזה הימנים. בסדר? אתם בבית האמיתי שלכם, אני אוהב אתכם, אבל התוכנית שלי היא גם בית לאנשי שמאל. לא נשארו הרבה שמאלנים. קפלן זה לא שמאל, קפלן זה אנרכיסטים. זה לא שייך, זה קיצוני קיצונים. אני מדבר לאחי השמאלנים, שהם אנשי מרכז, אין דבר כזה מרכז בישראל. מרכז זה אנשי ימין שמנסים לגנוב אותם. השמאל מנסה לגנוב, אז הוא קורא לזה אנשי מרכז. יקיריי, אחי השמאלנים ואחיותיי, אני אוהב אתכם. אנחנו צריכים לכבד האחד את השני. אנחנו הרוב, ואת זה אנחנו נוכל להוכיח רק בבחירות. היה כבוד אדיר בין ימין לשמאל כל השנים, עד שבאו הארכי פרחי של קפלן, וחרבו פה כל דבר, בשיתוף של גופים חזקים ששולטים לנו במדינה, שליטה בתקשורת, שליטה בבתי משפט, שליטה בחינוך בישראל, אוניברסיטאות, אקדמיה, עניינים. הדבר הזה חייב להשתנות, כי אנחנו אזרחי המדינה, אנחנו הרוב. אני מייצג את האליטה ברדיו, האליטה הימנית, המזרחית, האשכנזית, האליטה הדתית, האליטה החרדית. הרוב הוא האליטה. ואתם, אנשי השמאל, אליטה גם כן, אבל אליטה שלאט לאט נמוג עלה. אני אוהב אתכם. אני מאחל לכם שנה טובה, שנדע לקבל אחד את השני ולא להקשיב לקפלן. שום דבר טוב לא יהיה מהם, רק דברים נוראים. מאחל לכם שתתפקחו, תבחרו נכון, עם ישראל חי. אנחנו נהיה פה, אנחנו ננצח פה, ובעזרת השם, הברכה של כולם זה לאחל לכולם שנה טובה ומתוקה. אני רוצה שאתם תגרמו לשנה הזאת להיות שנה טובה ומתוקה, ואיך עושים את זה? פשוט לא בוחרים את המוזרים האלו שבאים נגד. משפט אחרון, אלה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. עם הצד השני, אייזנקוט, עם בנט, עם כל הדברים האזויים האלו, לכאורה אזויים, הם הצטרפו, אין להם ברירה, הם יקימו ממשלה רק עם מנסור עבאס, אחי מוסלמים, שונא. זה מודה. בעברית הוא מדבר בקול גבוה, כאילו בחבק ובחבק ושיניים ברוסית. תשמעו אותו בערבית, זה שונא. שונא שמנסה בדרכים של דעווה. אתם לא יודעים מה זה דעווה, נכון? לכו תלמדו. צבי יחזקאלי ילמד אתכם מה זה דעווה. תשמעו לצבי יחזקאלי, התותח העולמי הזה. הם עושים את מה שהם עושים באירופה עלינו פה. עושים דעווינים, אורחים שבאים פה לעשות פה שמד לעם ישראל. תראו את 7 באוקטובר. תראו איך עיתון הארץ מתנהג ליהודים. תראו מה קורה פה. פה אני פונה לאנשי השמאל. אז תבינו מה אתם צריכים לבחור, כי אם יהיה פה אייזנקוט, השם ירחם, זה מנסור עבאס. ובנט? אני לא יודע בכלל קוראים לו בנט. אני באמת כבר לא יודע אם קוראים לו בנט, לא מאמין לו למילה.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: וזה עוד אני רוצה להשכין פה שלום בין כולם. טוב, הבנו את התמונה. יקיריי ויקירותיי, הזדמנות אחרונה מיד לאחר השיר הבא. אתם יודעים מה? תעלי לי רגע משחק. תעלי לי גם את המשחק מיד לאחר השיר הבא. את המשחק ואת האדון וילנר שמחזיק 40 שניות. בסדר? משחק אחרון. עכשיו אני צריך תותחים אמיתיים. מה אתם עושים? אני צריך תותחים אמיתיים. שבטוחים שהם יכולים לעבור במשימה שלנו את 40 השניות. יש? אני ממתין בסבלנות, אחיי ואחיותיי. שלחו את המילה משחק. הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: תקשיבי, 2,500 שקלים הפרס הגדול מתנת ביי מאתר המתנות המטורף. זו מתנה מטורפת. הצלחתם להגיד, שנה טובה! מעבר ל-40 שניות, קיבלתם את המתנה באהבה. סגרנו? יאללה, הנה הברכה הבאה.
4: עמדי וכל צוות התוכנית העיקרים. אשמח להקדיש את השיר שומר חומות של ליאור פרחי לכל אחיי ואחיותיי, המילואימניקים והמילואימניקיות, ששומרים גם בחג וגם בכל הזמן על עם ישראל, ונותנים את הלב ואת הנשמה כדי שנוכל לחיות פה בביטחון. שיהיה חג שמח. שעה טובה
0: ובשורות טובות לכולם. אמן, אמן. אשרינו שזכינו ללוחמים כמוכם, לוחמים ולוחמות. עם ישראל חי, כעריות אנחנו מתעוררים.

בהזדמנות הזו, אם כבר מדברים על כוחות הביטחון, אני רוצה להגיד ללוחמי מג"ב בירושלים, הגלויים והסמויים, שוטרי המחוז החזקים והטובים ביותר בישראל, שילמדו כולם איך צריך להתנהג פה בביטחון. בהזדמנות הזאת לאיתמר בן גביר, שנתן כבוד אדיר לשוטרים ולוחמים יותר מכל אחד אחר. תודה רבה לכם. אחיי מיחידת המסתערבים, אחיי מיחידת המסתערבים בירושלים, אחיי מיחידת המסתערבים באיו"ש, אחיי מיחידת המסתערבים בדרום, אחיי מיחידת המסתערבים של ימ"מ.

את יחידת דובדבן, אשריכם אחי ואחיותיי שם ביחידה האדירה הזו. לכל החירניקים, החבר'ה באוויר, בים וביבשה, עם ישראל חי, כאריות אנחנו. אין

0: טוב, יש איתי כבר אנשים על הקו, גם את דן וילנר עם 40 שניות וגם צופיה, אבל אני חייב רגע לצאת לפרסומות ממש בקצרה, ומיד אני חוזר עם המשחקים. זה משחק אחרון, צופיה, מה שלומך?
1: בסדר, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, את מאזינה קבועה?
1: בטח, קבועה,
0: yes!
1: כל הנשיאות שלי, עם אבא.
0: וואי, איך אני מתרגש מזה. ומי שנמצא איתנו
1: אפרופו,
0: על הקו... כן, כן.
1: אפרופו לציין לשבת חיילי צהל, מגב. אך לי לציין ראש השנה במגב, משמר הגבול ירושלים.
0: את משרתת במגב או המשפחה? לא הבנתי.
1: לא, המשפחה שלי כולם לוחמים.
0: כולם לוחמים? היידה, ומה יש לך עם מגב? מי לוחם במגב?
1: אחי הגדול.
0: מה שמו?
1: קוראים לו ליאב.
0: והוא גיבור, נכון?
1: גיבור של החיים, אין גיבור כזה.
0: וואלה, ותקשיבי רגע, אנחנו מיד נשחק את המשחק, כי בפרסומות פה מלחיץ אותי פה מני, אבל וילנר, שיש לו את 40 שניות, שלום וילנר!
2: שלום, ערב טוב, מה שומך?
0: מצוין, אנחנו נצא רגע לפרסומות, כשנשוב, או שאתה לוקח את המתנה, או המאממת הזאת שנמצאת בצד, אז בינתיים מתאמנים, מיד חוזרים. התוכנית שלך, חזרנו אליכם לישורת האחרונה לחלוטין. אדון וילנר.
2: כן.
0: 40 שניות. אתה ממתין בסבלנות, כי מה שאתה עשית השבוע זה פשוט מטורף. תמתין, זה משחק אחרון. עכשיו אני פונה לצופיה. צופיה?
1: אהלן, כן.
0: בת כמה את?
1: אני בת 19.
0: מאיפה את בארץ?
1: אני גרה בשומרון, במעלה לבונה.
0: גם את ממעלה לבונה.
1: כן, כן.
0: היה לנו עוד מישהו ממעלה לבונה היום. טוב, תקשיב.
1: אבא שלי, אבא שלי.
0: זה היה אבא שלך היום?
1: אבא שלי, התותח הזה.
0: יא, בבא, אבא ניסה עכשיו הילדה? אני יאללה. איזה מזל יש לכם, תקשיבי. צופיה, אני רוצה להיפרד כבר עכשיו מהמאזינים שלי ולומר להם שנה טובה. תודה על הזכות שאתם נותנים לי. תודה על כל זוגות האוזניים שאתם מכנים פה כל ערב בשעה 6 ברדיו גלי ישראל. הזכות שלי להמשיך ולשמח את עם ישראל ולעשות את הכי טוב מנקודת המבט שלנו. עם ישראל חי, תודה רבה לכולכם. אנחנו נשמע כאן בשנה הבאה. אדון וילנר, אתה מוכן?
2: אני מוכן.
0: שים את האוזניים, רק אוזניים. צופיה, אני סופר לך את הזמן מעכשיו. 3, 2, 1, בהצלחה.
1: שנה טובה.
0: כפר עלייך, בזכותך. אדון וילנר, מחיאות כפיים! וילנר, וילנר, וילנר! 2,500 שקלים מבאים בדרך אליך, אדוני, תודה רבה לך.
1: שנה טובה.
0: אשריכם. צופיה, את מהממת, שנה טובה. וילנר, אני חייב לסיים את השידור, אני רוצה להגיד לך ולכולם, תודה רבה. איך השידור שלנו היה, וילנר, בסדר?
2: היה מצוין, הקשבנו פה באוזניים, מה שנקרא.
0: איזה יופי, אשריך.
2: יחד עם הנכדים פה בירושלים.
0: תהנה מהמתנה, ותודה רבה לכולכם. עם ישראל חי, שנה טובה ומתוקה, חתימה טובה לכולכם, להתראות.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

יש רבנו בעולם ומישהו צריך לצעוק את זה. עיקר התשובה של האדם זה ישמע בזיונו ידום וישתוק. ומי שרוצה לדעת מה הוא סוד כוונת אלול, שיפתח תורה וב בליקוטי מוהר"ן.